0: abordar los casos de corrupción que ya afectan o PSOE y o Executivo. O expresidente socialista Felipe González sumó a base a presión da oposición para que dimita e convoque eleccións. Durante un coloquio celebrado a pasada tarde en Toledo, no que participou tamén o presidente de Castela Mancha, Emiliano García Page, o barón do PSOE máis crítico coa xestión de Sánchez, González explicaba así o que, na súa opinión, debería facer o presidente do goberno logo da sentenza do Tribunal Supremo que condenou a 24 anos de prisión o exministro de Transportes e ex número 3 socialista José Luis Ábalos.
1: Hay un momento en que hay una responsabilidad política y yo creo que hay que asumirla. En eso consiste el liderazgo no mercenario. Hay muchos mecanismos. Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen.
0: Pero Sánchez insistía onte mesmo en que pensa seguir gobernando a pesar diso das dificultades e as pedras no camiño.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
0: O presidente do goberno facía esta declaración durante un acto no que anunciaba un plan millonario para a dependencia, un plan que, tras o Consello de Ministros, a ministra Voceira poñía como exemplo de que paga a pena seguir gobernando. O decreto lei aprobado este martes polo Executivo para aumentar o financiamento do sistema prevé a aportación entre este ano e o que ven de 6.200 millóns de euros máis, unha cifra récord que se cadará mediante unha reforma estrutural da atención á dependencia cun incremento das contías do nivel mínimo de protección que o Estado lle transfire ás comunidades autónomas por cada persoa que teña recoñecido o grado de dependencia. Contías que serán duplicadas no caso das persoas con maior dependencia e que requiran, polo tanto, de máis recursos. No caso de Galicia, aumentarían as prestacións para algo máis de 93.000 persoas. Pero dende a Xunta, a consellera de Política Social, Fabiola García, amosaba o seu escepticismo tras acusar o goberno de reducir a súa aportación cada ano en lugar de aumentar os fondos.
3: Leva anos prometendo achegar o 50% da financiación da Lei de Dependencia, pero o que está ocorrendo é que en lugar de aumentar, reduce cada ano a súa aportación, pasando do 34% no ano 2024 ao 32% no ano 2025. Por lo tanto, estamos a falar de máis de 3.000 millóns de euros de débeda do Goberno Central, un Goberno Central que crea dependentes de primeira e de segunda. Por iso se comprometeu a financiar o 50% só no País Vasco, mentres aumenta a débeda con todos os dependentes de Galicia.
0: Este serán quedaba estabilizado o incendio que lle afectaba as fragas do Eume no municipio coruñés da Capela tras queimar a todo momento unhas 50 hectáreas, segundo o último cómputo facilitado por Medio Rural. Este lume, que se declaraba a primeira hora da mañá, levou a Deputación da Coruña a evacuar o mosteiro de Caveiro e un local hostalero próximo como medida preventiva, aínda que non chegaron a estar ameazados polas lapas, como contaba o alcalde da Capela, Manuel Mezoso.
4: Nós estamos aquí nunha zona bastante avanzada do mosteiro, porque dende aquí o mosteiro hai moitísima distancia todavía, está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emergencias e por seguridade, hasta o que pasou hai 14 anos, non pois, obvio, vale máis prevenir que curar.
0: Trátase do segundo incendio registrado no Concello da Capela, outro quedaba controlado a pasada madrugada tras queimar 30 hectáreas. Tamén está controlado tras queimar apenas un cuarto de hectárea o lume que se iniciaba pouco antes da unha da tarde na parroquia de Codosedo, no Concello Ourensán de Sarreaus. E tamén na provincia Ourense está controlado dende o luz un incendio que, tras entrar dende Portugal, arrasaba polo menos 50 hectáreas na parroquia de Manzalvos, no municipio da Mezquita. No Mundial de Fútbol está en xogo neste momento o partido que enfronta as seleccións de Panamá e Croacia. Cando acaba de arrancar a segunda parte, mantén o empate a cero. Outro partido do mesmo grupo, disputado esta noite, rematou sen que nin Inglaterra nin Ghana abrisen o marcador. Ás 4 da mañá comenzará o encontro entre Colombia e a República do Congo. Isto é todo de momento. Ás 3 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigáis informados a través da página web que24.gal.
5: Pois si, escoitando esas declaracións sobre o incendio nas fragas do Eume, pois claro, lévanos a lembrar aquel terrible incendio de fai, como dicía, hai 14 anos, foran case, bueno, 700 e pico hectáreas que arderan daquela, un desastre terrible, bueno, como a sempre, non? Estas imaxes traennos a mente, bueno, o vivido hai case un ano, no mes de agosto e xullo, bueno, no verán.

0: veremos con que sae hoxe o presidente na súa comparecencia no Congreso a partir das 9 na que o PP o enfrontará o aluvión de escándalos no que estamos instalados desde hai tempo, coa perspectiva de que aínda poidan ir a máis se algúns dos implicados neses casos, sexa Leire, sexa Cerdán, sexa Julito, se decide a cantar a Traviata. Iso, creen os populares, que é o que ten a Moncloa e Ferraz en estado de pánico, e explica a reacción esta iracunda de PSOE e Goberno contra a sentenza do Supremo.
1: Lo que le pasa al Partido Socialista e al Goberno de España es que tienen miedo. La reacción de los ministros del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de los portavoces del Partido Socialista, solo se entienden desde el miedo.
0: Os socios de Sánchez que? Os socios de Sánchez marcarán hoxe distancias con Sánchez. Máis que a ninguén Podemos, que leva tempo advertindo que a situación é cada vez máis insostible.
2: Es que es inaceptable que el ex número 2 del presidente del gobierno le caiga una condena de corrupción de 24 años y aquí lo normalicemos como si no hubiera pasado nada.
0: Pero en realidad de ningún dos socios de Sánchez está disposto a deixar caer a Sánchez, e menos que a ninguén sumar.
3: Evidentemente, para nosotras, la financiación ilegal del Partido Socialista es una línea roja.
0: Non que un ministro do Goberno Socialista se xa condenado a 24 anos de cadea por corrupción. Tampouco isto é unha liña vermella para Bildu, que aposta por continuar a legislatura, que semella que a idea tamén do Bloque, que lle pide a Sánchez que aproveite o tempo que lle quede para aprobar medidas de regeneración.
4: Reclamamos unha vez máis que se pongan en marcha medidas efectivas de combate a la corrupción.
0: O ano pasado, por estas datas, co caso Cerdán en plena efervescencia, anunciou Sánchez xa novas medidas anticorrupción que un ano agora despois non se teñen aínda acabado de concretar. Veremos que dixo Sánchez, cada vez máis acurralado presidente por unha avalancha cada vez maior de casos de corrupción, a escándalo por día, que algún xa salpica tamén xa non só o PSOE, non a socios do PSOE como ao PNV. Isto da trama das cloacas mediando pro rescate de tubos reunidos en dúa reunión seica con Ortúzar, que fora presidente do Partido Nacionalista Vasco.
5: Tenemos reuniones, iniciativas también en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, para salvaguardar esos puestos de trabajo, tanto los de tubos reunidos como pueden ser los de Astilleros Valenciaga y otras empresas.
0: O último informe da UCO apunta que tubos reunidos tería pagado 250.000 euros en comisión su equipo de fontanería de Leire y o expresidente da SEPI Vicente Fernández por estas xestións. Co PNV conta o Xer Confidencial que tamén co vice lehendakari do Partido Socialista de Euskadi. Escándalo diario aínda. Xe sumaremos outra foto para a historia, citada Begoña Gómez no xulgado para que entregue o pasaporte. Acurralado Sánchez, cercado, cada vez máis cercado, pero decidido presidente a prolongar a agonía desta legislatura colapsada. E tamén outro escenario máis destas horas, o foco no Mundial de Fútbol, onde hai poucos minutos rematado o encontro entre Colombia e a República Democrática do Congo con victoria para os colombianos 1-0. No mesmo grupo, Portugal impoñíase a pasada tarde a Uzbekistán por un contundente 5-0 con dous goles de Cristiano Ronaldo, que se reivindicaba así logo das críticas que recibiu pola súa actuación no debut mundialista da selección lusa, que rematara con empate a cero co combinado con goles. Ademais, no outro partido disputado esta madrugada, Croacia derrotou por 1-0 a Panamá horas despois de que no mesmo grupo o choque entre Inglaterra e Ghana se saldase sen goles. Este mércores vanse xogar outros dous partidos, Suiza-Canadá e Bosnia-Herzegovina-Catar, os dous a partir das 9 da noite.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
7: Daz a 7 minutos pasan das 6 da mañá deste día de San Xoán, no que tamén lles contamos estoutras noticias destacadas das últimas horas. Morre un home tras emborcar unha excavadora no concello lucense de Valeira, no lugar de Loureiro, na parroquia de Martín. Os feitos ocorreron contra as 2 da tarde de onte. Os xestores do 112 Galicia informaron do ocorrido ao Servizo de Urxencias Sanitarias, que xa tiña constancia do sucedido e mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o lugar do sinistro, onde só puideron confirmar o falecemento desta persoa que, segundo El Progreso, estaba traballando nos seus propios terreos cunha excavadora oruga. Dos incendios esta noite dábase por extinguido o lume que dende o domingo de madrugada se rexistraba no concello ourensá da Mezquita tras saltar dende Portugal e que tería queimado unhas 50 hectáreas. Tamén do Serandonte quedaba estabilizado o incendio que lle afectaba as Fragas do Eume, no municipio coruñés da Capela, un incendio que se declaraba a primeira hora da mañá d'onte e o Serán, como dicimos, Medio Rural daba por estabilizado tras queimar unhas 50 hectáreas. A Deputación da Coruña evocou o Mosteiro de Cabeiro, tamén un local hostaleiro próximo a este mosteiro, como medida preventiva, aínda que non chegaron a estar ameazados nunca polas lapas, como lle contaba a Radio Galega o alcalde da Capela, Manuel Meizos.
8: Nós estamos aquí nunha zona bastante avanxada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía, está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emergencias e por seguridade, hasta o que pasou hai 14 anos, non pois, obvio, vale máis prevenir que curar.
7: O incendio nas fragas do Eume, o segundo que se rexistra neste concello da Capela, neste concello da provincia da Coruña. Outro lume que se rexistra na parroquia da Capela quedaba controlado a pasada madrugada tras queimar 30 hectáreas. E tamén está controlado, tras queimar apenas un cuarto de hectárea, o lume que se iniciaba pouco antes da unha da tarde de onte na parroquia de Codosedo, no concello ourensán de Sarreaus. O Consello da Xunta daralle o visto e plaque no vindeiro e a reunión ao plan director do sector das tecnoloxías de información e da comunicación. Así anunciou o titular do Executivo Galego, Alfonso Rueda, durante o acto no que asinou co representantes das principais industrias deste sector en Galicia un protocolo de colaboración para o desenvolvemento digital da comunidade. Alberto Rivero.
9: A sinatura deste pacto digital ten como finalidade para o goberno galego avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e soberana tecnolóxicamente. Adiantou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que será xa no próximo Consello cando se aprobe o plan director do sector TIC en Galicia, un sector que situou a nosa comunidade nos últimos 12 anos como quinta a nivel nacional, pero que agardan ser os primeiros nun tempo non moi lenxano. Alfonso Rueda destacaba o peso do sector na economía e emprego de Galicia. Por exemplo, forma o 2,5 do PIB galego e reúne a máis de 25.000 traballadores.
10: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos. 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
9: Precisamente na Cidade da Cultura levou a cabo a asinatura do protocolo xeral entre o sector e a Xunta de Galicia para cooperar no desenvolvemento digital de Galicia. Acto no que estivo presente tamén o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
7: Do digital, o textil. O presidente da Xunta destaca o liderado internacional do textil galego e reitera o apoio da Administración Autonómica a esta industria. Palabras de Alfonso Rueda, segundo un comunicado da Xunta, tras visitar o novo edificio dos equipos comerciais de Zara no complexo de Inditex en Arteixo. Unhas instalacións de máis de 170.000 metros cadrados nas que a compañía aposta pola sustentabilidade e a eficiencia. Saiban tamén que a Xunta lle enviou unha carta ao ministro de Transportes na que se lle pide volver á proposta inicial de transferencia da AP9. Na misiva, remitida pola conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, trasládalle a Óscar Puente que a Xunta considera irrenunciable que se respete o contido da proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego e pide que se evite calquera reinterpretación que desvirtúe esta proposta. O Consello de Ministros aprobou ante un decreto con máis de 2.200 millóns de euros extra para a dependencia. Pouco antes era o presidente do goberno quen anunciaba esta reforma do sistema de dependencia cun investimento que superará, dixo, os 7.200 millóns de euros en 2027. Segundo Pedro Sánchez, o seu goberno está realizando a maior inversión en dependencia cun triplo obxectivo: reducir as listas da garda, reforzar os cuidados para as persoas dependentes e tamén mellorar as condicións laborais dos seus cuidadores.
11: Vamos a dar un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y, por tanto, más justo. Un sistema que no deje a nadie atrás cuando más necesita el apoyo del conjunto de la sociedad. Por eso, hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un Real Decreto Ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática.
7: Mientras tanto, dende a Xunta, a conselleira de Política Social denuncia recortes no achega estatal, cuxa débeda a Galicia supera xa, asegura, os 3.000 millóns de euros. Fabiola García tamén critica a paralización das medidas autonómicas. A conselleira exixe trato de igualitario para que non haxa dependentes de primeira e de segunda.
12: Leva anos prometendo achegar o 50% da financiación da Lei de Dependencia, pero o que está ocorrendo é que en lugar de aumentar, reduce cada ano a súa aportación, pasando do 34% no ano 2024 ao 32% no ano 2025. Polo tanto, estamos a falar de máis de 3.000 millóns de euros de débeda do Goberno Central, un Goberno Central que crea dependentes de primeira e de segunda. Por iso se comprometeu a financiar o 50% só no País Vasco, mentres aumenta a débeda con todos os dependentes de Galicia.
7: En a clave social, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reafirma o seu compromiso de financiar o 50% do custo das garderías e chega ao Palacio da Moncloa. Engadiu que se as comunidades autónomas pagan o resto, estas escolas infantis serán gratuitas. Fixo Núñez Feijóo nun chío no que se fixo eco do testemunho dunha moza recollido polo xornal El Mundo sobre a súa decisión de non ter máis fillos por non poder pagar a gardería, cuxo prezo en centros privados pode superar os 700 euros. O presidente da Xunta reivindica o papel de Galicia na vanguarda da loita contra a violencia digital co impulso da primeira lei nacional neste eido. Fixo na clausura da xornada formativa Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero, organizada polo Consello Xeral do Poder Judicial, Alberto.
9: Xornadas contra a violencia machista que se desenvolveron no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña durante as dúas últimas xornadas, e nas cales se abordaron fenómenos como ciberacoso, a difusión non consentida de imaxes íntimas, a monitorización sen consentimento, a suplantación da identidade ou a extorsión digital. Onte clausuraba estas xornadas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen aseguraba que a violencia machista é unha loita de todos os órganos do Estado, pero tamén da propia sociedade.
13: Primeiro, saber que é unha tarea inacabada, e segundo, que é un tema que debe ser tomado con especial seriedade e con amplitud de miras. Nos corresponden unas obligaciones, tenemos unas competencias, pero esto hay que hacerlo conjuntamente, por supuesto, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Judicatura y con una labor de concienciación de la sociedad y también con las otras administraciones. La administración local aquí tiene muchísimo que decir.
9: Participaron estas xornadas profesionais do Poder Judicial especializados na loita contra a violencia machista e máis especificamente contra a violencia machista digital, quen aseguraron que se están producindo delitos que fai 20 anos serían de ciencia ficción. Clausurou as xornadas a maiores do presidente Alfonso Rueda, tamén o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste.
7: Máis asuntos. O Goberno Central propón ao catedrático Juan José Ganuza como presidente da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia para sustituir a Cani Fernández. O Executivo tamén propón a Carmen Balsa, a Marina Echevarría e a Joan Capdevila como novos conselleiros deste organismo supervisor. Tras a proposta feita polo vicepresidente e primeiro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, agora debe ser refrendado polo Congreso. A idade mínima para conducir patinete será de 15 anos e o casco será obrigatorio. O Consello de Ministros aprobaba onte a reforma do Regulamento Xeral de Circulación que entrará en vigor o vindeiro 1 de outubro e que, entre outros, inclúe esta medida, unha medida que anunciaba Elma Saiz, ministra portavoz.
14: Se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
7: Ademais, será obrigatorio o uso de luvas para conductores e pasaxeiros de motocicletas e ciclomotores, así como de calzado pechado en todo tipo de vías, en tanto que os taxistas deberán levar posto cinto en todo momento. Son algunhas das principais novidades desta reforma dirixida a mellorar a protección dos usuarios vulnerables nas vías. En nova operación contra a presunta corrupción política desta volta no Concello de Soria. Seis persoas foron detidas, entre elas edil de comercio, neste dispositivo policial. A Garda Civil investiga posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsidade documental e branqueo de capitais. O alcalde de Soria, ata o pasado mes de abril, era Carlos Martínez, candidato do PSOE nas últimas eleccións de Castela e León. E a menos dun ano para as eleccións municipais, os catro concelleiros non adscritos de Santiago que foron expulsados do PSOE anunciaron públicamente a súa intención de concorrer aos comicios cunha candidatura. A concelleira Mercedes Rosón será a candidata á alcaldía. Ela mesma falaba do ilusionante deste proxecto en materias, por exemplo, como a vivenda ou a conservación de infraestructuras da cidade, onde dixo que o principal é escoitar as demandas dos veciños.
15: Nós somos máis de Santiago que de partido. Desde xa, Poñémonos a traballar para presentar un proxecto progresista, libre, riguroso, ilusionante e cunha alternativa.

0: alternativa de goberno real para Santiago de...
1: Dende a dirección do PSDG non entran a valía la candidatura presentada por estes exmembros do seu partido. A secretaria de Organización dos Socialistas Galegos, Lara Méndez, dixo que considera lexítimo que se presenten, tal como fan, outras candidaturas independentes.
2: Non me corresponde, evidentemente, eu como demócrata defendo sempre a libertad de cada quen de tomar a decisión que queira facer. É lícito, é lexítimo, o poden facer. En moitos concellos de Galicia se presentan candidaturas.
1: E se van tamén co exconcelleiro socialista de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Alba, foi condenado este martes nunha vista de conformidade a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación en relación coa adxudicación de varias obras neste concello. Dase a circunstancia de que este exedil xa foi condenado pasado mes de xaneiro nunha vista de conformidade tamén a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación.
3: Radio Galega, onde estás ti?
1: Diferenzas creativas e orzamentarias coa produtora frustraron o biopic no que Madonna levaba traballando durante 2 anos. Así o revela a artista nunha entrevista na revista Interview, na que tamén di que prepara unha miniserie cunha das plataformas de streaming máis coñecidas. Faino Madonna ás portas de lanzar xa o 3 de xullo o seu novo álbum Confessions 2, que entre outros ten este tema co que chegamos a semedia, Love Sensation.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son las 6:30, vai despertando Galicia tras unha noite longa de San Xoán con milleiros de persoas nas praias e nas prazas, e moitos tamén nas súas casas, coas fogueiras, cachaleiras e sardiñadas nas que diz que a noite máis máxica do ano, sen ninguna incidencia grave que se saiba. Noite de troula, noite tamén tropical está en Galicia, cos termómetros outra vez por riba dos 30 grados, por exemplo, no cubrir as dúas desta madrugada. A previsión é que hoxe empece a cambiar o tempo, a remitir a ola de calor, pero aínda así, hoxe aínda se chegarán os 38 grados en Ourense ou os 36 en Lugo. En Vigo, en cambio, xa non pasarán dos 25. O foco hoxe vai estar no Congreso, as 9. Comparece Pedro Sánchez, acurralado polos distintos casos de corrupción que van saltando ao redor apenas 48 horas despois de ver como o Supremo condenaba a 24 anos de cárcere o que fora a súa mandereita José Luis Ábalos. Unha sentenza que, aínda dous días despois, non lle mereceu ao presidente ninguna valoración, non amos a Pedro Sánchez nin a máis mínima intención de asumir el de forma persoal ou o goberno de forma colectiva ou o PSOE como partido ningún tipo de responsabilidade política logo desta sentenza por corrupción o que fora número 3 do Partido Socialista e membro destacado do goberno de Pedro Sánchez. Responsabilidades políticas que lle piden incluso dende o seu partido o expresidente Felipe González, pero non parece que vai optar Sánchez por asumir as hoxe na súa comparecencia no Congreso, decidido ir a fuxir cara adiante e intentar resistir ata 2027, conta hoxe CUE en El País que a idea de Sánchez é sair hoxe o ataque a Ayuso, como din tamén do Lou Fero, con todo este de que hai unha guerra judicial sucia artellada por xuíces, fiscais, policías e incluso ata xornalistas para derribar o goberno. Dos comodins habituais de Moncloa, que se ve que van ser os comodins nos que hoxe decida para petarse Sánchez ante unha avalancha de casos de corrupción que ainda podería máis se vai adiante isto que hoxe deixa entrever o diario La Razón na súa portada, contando que Leire estaría disposta a falar, que visto a sentenza do Tribunal Supremo na que se premia a colaboración coa xustiza para destapar casos de corrupción, Seica, a fontaneira de Ferraz, estaría valorando prestar declaración de forma voluntaria. E contan ya este xornal que tamén o próximo podería ser Sanzo Cerdán, o que situaría a Sánchez

0: ya no game over definitivo. Veremos qué dio yo, presidente, con qué sae hoxe Sánchez na súa idea de prolongar a agonía desta legislatura xa máis que colapsada.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes falamos xes do Mundial, deses resultados das últimas horas. Nesta madrugada, a República Democrática do Congo perdía 1-0 ante Colombia e Panamá facía outro tanto ao perder 0-1 ante Croacia. Antes, Portugal espantaba a Pantasma e gañaba 5-0 a Uzbequistán. Dous goles de Cristiano Ronaldo convérteno no primeiro xogador en marcar en 6 edicións diferentes da Copa do Mundo. Inglaterra, entretanto, non puido con gana e asinou un empate sen goles que deixa ambas as dúas seleccións con 4 puntos e con posibilidades igual as dúas de se clasificar. Da competición doméstica, finalmente non puido ser. O Hockey Club Liceo perdeu aos penaltis na final da Hockey Liga ante Igualada e non puido celebrar en Riazor un dobrete na noite de San Xoán. Nin o factor cancha estivo do lado do Liceo, que chegaba este quinto partido moi igualado que rival, cun parcial de 2 vitórias na casa, foron que de pechar na pista de Igualada. Así, o quinto definitivo partido rematou con esa derrota dos coruñeses. Púñase por diante Igualada, o capitán Dava Torres conseguía empatar ata en dúas ocasións para forzar os penaltis, onde os verdes non conseguiron superar o porteiro rival.
3: Se pusieron por delante as dúas veces e despois tivemos algunha ocasión, incluso a miña directa para poñernos por diante non fomos quen. E ao final os penaltis non penso que sexan lotería, pero sí que é certo que tivamos dous palos, unha mala sorte.
2: Reflexionaba tamén ao remate do partido de estrabor do Liceo Juan Copa, que quixo agradecerlles aos xogadores a súa implicación ao longo de toda a temporada.
4: Seguramente en alguna cousa pues, igual non estivemos ben, non sei, teño que analizalo. Pero bueno, dalle esas grazas a todos os xogadores porque bueno, tiveron un compromiso brutal e bueno, estas cousas hai que pasalas.
2: Máis novas, o Deportivo xa é da Coruña. Onte celebraba a súa xunta xeral extraordinaria de accionistas en primeira convocatoria e con presencia de notario aprobaba a adecuación da denominación social do club ás disposicións da Lei 2/1998 que establece a obriga de usar a denominación A Coruña para se referir ao topónimo da cidade. A xunta xeral extraordinaria de accionistas contou coa participación de accionistas que representaban o 99,864% do capital social. Todos os acordos sometidos a votación foron aprobados por unanimidade dos accionistas presentes con sonte a orde do día publicada na web corporativa do club o pasado 22 de maio. E do baloncesto, a pivote nixeriana de 26 anos, Laure Evo, ficha polo Ensino, promediou 9,6 puntos e 6 rebotes na pasada liga co Juventud de Badalona. E a leiro francesa Clementine Sanson regresa ao Celta tras o ascenso do equipo vigués á Liga Feminina. É a segunda incorporación das celestes que anteriormente anunciaran a fichaxe da base estadounidense Leslie Borfab. No tenis, a Vila García Jessica Bouzas impúxase a onta británica Alicia Dudeney en 2 sets 6-0-6-3 na primeira rolda do 8-5 centros de Eastbourne, Inglaterra.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: ...24 minutos para as 7 da mañá deste día de San Xoán, no que nas portadas dos diarios editados na nosa terra, evidentemente, se hai unha fotografía que case todos eles levan na súa primeira, e a desas cacharelas, desa xente saltando esas lumieiras e dando ya ben vida o Bran e sobre todo matando que máis que menos o meigallo. Por exemplo, o Ideal Gallego, salto o Bran, coa fotografía dun mozo saltando unha desas cacharelas nunha das praias coruñesas. La opinión da Coruña, o lume de San Xoán enfeitiza os coruñeses. Diario de Ferrol, a noite máis máxica. O Diario de Arousa, Arousa é fiel a tradición e aparece aí tamén unha muller saltando unha cacharela, iso sí, máis pequeniña, pero en todo caso matándose meigallo. No Progreso, con un lume no que contemplado esas lapas polas persoas que se arremuñan na zona das Gándaras, na cidade de Lugo, el Progreso titula Galicia viviu unha tórrida noite de San Xoán, mesturando ese noite de lume con ese calor abafante que estamos vivindo estes días en Galicia. Atlántico de Diario. Maxia festa por San Xoán. A Cacharela do Berbés, unha das máis tradicionais de Vigo, estivo moi concurrida, dinos este Diario Olívico. Tamén fotografía, aínda que é certo que máis pequena, en el Correo Gallego, onde di que Galicia goza do salto das cacharelas e do ritual purificador da auga de San Xoán. La Región tamén fotografía, noite tropical ao calor das cacharelas de San Xoán e Diario de Pontevedra, o San Xoán máis tórrido. Como poden escoitar, como podemos apreciar, chegamos con esas dúas situacións, ese calor do lume, tanto das cacharelas como calor das altas temperaturas destes días. Xa doutros temas destacados. Nas primeiras, en Faro de Vigo lemos: Galicia esquiva as tensións globais e revalida seu récord de exportacións. As vendas ao exterior mantéñense estables con 10.255 millóns ata abril, grazas ao tirón de Francia, Países Baixos e Portugal. A automoción segue líder, pero perde tracción. Xa doutros temas, dinos Faro: Ayuso abre outra fronte con Rueda ao multar os comercios galegos e a Xunta pídelle a percibir antes de sancionar. Madrid defende a legalidade dos expedientes abertos. Lemos tamén noutros diarios, como é o caso del Progreso: o pico de calor dispara as vendas de aire acondicionado e Lugo. Tamén levan a súa portada a morte dun veciño do concello de Baleira ao quedar atrapado baixo a súa propia excavadora. Atlántico Diario dinos: uns 60.000 pacientes de Vigo e a súa área afectados polas folgas de médicos. E tamén di que Rías Baixas fai historia en maio ao acadar máis turismo estranxeiro ca nacional. El Correo Gallego fai balance do que supuxo na economía da cidade o peche do aeroporto La Bacolla por mor das obras, sobre todo de mellora da pista. O peche de La Bacolla deixa un aburato de 28.000 noites aos hotéis de Santiago no mes de maio. Tamén leva a súa portada, fotografía dos protagonistas incluída, os exconselleiros do PSOE propoñen a Rosón, a Mercedes Rosón, como cartel para a alcaldía. La Región: Ourense chega ao Brán co mellor inicio do ano turístico da súa historia. Diario de Pontevedra: o tope dos 25 alumnos por aula non chegará a toda eso ata o ano 2031. Tamén di este Diario de Pontevedra que a provincia bate o seu récord de calor en xuño en plena vaga extrema de media Europa por calor. El Ideal Gallego: o Liceo Valeirense empatou dúas veces o encontro final ante Igualada, que levou a Liga de forma cruel na tanda de penaltis. Ese resultado cruel pro na Hockey Liga pro Liceo. Tamén nos di el Ideal que o Playa Club, un mítico club de Lecer, pecha as súas portas o 30 de xuño e o Deportivo asume o control do recinto tras 7 anos de xestión do Grupo Pelicano. La Opinión tamén nos di que a Grela se erixe na principal gasolineira da cidade, xa que o polígono vai acabar as 14 estacións con novos proxectos como de Vallenoil e Carbugal. E Diario de Ferrol dinos que as fragas do Eume se viron afectadas por un lume que arrasou 50 hectáreas e que o ornitólogo confinado por Loantavirus, Ricardo Evia, relata a súa viaxe e a súa experiencia no MV Ondius unha vez recuperado en Cariño.
1: Galicia por diante.
2: Tras repasar o presente, facemos agora a viaxe ao pasado. Mergullámonos nas efemérides dun día como doxe do San Xoán ao longo da historia. A nosa primeira visita dun 24 de xuño lévanos ao ano 1081. Contan algunhas crónicas que ese día nace en León Urraca de León, a raíña temeraria, como foi alcumada. No ano 1400, mentres, nace en Maguncia, agora Alemaña, Johannes Gutenberg, inventor da imprenta.
5: El rei del aire tendió sus alas.
2: Imos agora a xusto 100 anos. O 24 de xuño de 1926 fracasa un intento de golpe de Estado contra a ditadura do general Miguel Primo de Rivera. Este acontecemento histórico coñécese como a San Xoanada, xa que estivo previsto que tivese lugar na noite de San Xoán. Varios sectores da sociedade española participaron neste complot, incluindo altos oficiais militares, republicanos, anarquistas e intelectuais, co obxectivo de restaurar un réxime constitucional.
5: El águila vuela y a color.
6: Pues que aquí llegó la gaita de los zulianos con el mandullo en la mano.
2: O que escoitan é unha canción de xénero musical denominado gaita venezolana. Válenos como acompañante musical, pero que lles imos contar agora. Estamos a 24 de xuño de 2001. Ese día, o daquela presidente da Xunta, Manuel Fraga, inicia unha visita institucional a Venezuela. Tras varias xornadas de certa incerteza, Fraga é recibido en audiencia polo presidente venezolano nese momento, a figura chave da denominada Revolución Bolivariana, que tres anos antes levara o poder en Caracas a Hugo Chávez. Este era o momento dese encontro entre Fraga e Chávez, captado polas cámaras da TVG.
6: Me da mucho gusto saludar. No, hace muchos años yo quise hablar con usted, pero no pudimos cruzarnos.
7: No, si yo soy sinista, ¿verdad?
6: Sí, lo sé, pero yo pasé por ahí cerca.
7: Me da mucho gusto.
6: Sí, ya. Los hijos y los... ¿Cuántos nietos tiene ya?
7: Siete.
6: Y cinco hijos, ¿no?
7: Sí,
6: siete nietos. Me lleva una morena, yo tengo un nieto apenas, tengo una nieta.
7: Por favor, pasen adelante.
6: Muchas gracias.
2: Imos agora a mañá do 24 de xuño de hai 10 anos, de 2016. David Cameron dimite como primeiro ministro do Reino Unido tras a vitoria do Brexit.
8: There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. Delivering stability will be important, and I will continue in post as prime minister with my cabinet for the next 3 months.
2: E chegamos agora ao 24 de xuño de 2021. O goberno español aprobou unha serie de propostas relacionadas coa pandemia do coronavirus. A ministra de Sanidade daquela, Carolina Darias, a ministra de Facenda, voceira do goberno, María Jesús Montero, e a vicepresidenta cuarta, ministra para a Transición Ecológica e Reto Demográfico, Teresa Rivera, celebraron unha rolda de prensa para anunciar o fin do uso obrigatorio das máscaras ao aire limpre sempre que se puidera manter a distancia social. O regreso vos espectadores aos estadios de fútbol e baloncesto e a seguinte tempada con aforo limitado.
9: Hemos aprobado el Real Decreto por el cual dejan de ser obligatorias las mascarillas en ciertos espacios al exterior.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Estamos a mércores, aínda que é día festivo, San Xoán, no Caixón de Xastre, hai libros. A derradeira proposta literaria da tempada é un debut literario. Unha moza moi coñecida no mundo das redes sociais dá o salto á literatura e faino despois de saber que a autoedición que fixo dese libro foi todo un éxito e espertou o interese das editoriais. O seu nome é Irene Nortes e traenos Hidra.

0: Galicia por diante.
1: Imos agora cara ao Reino Unido, porque alí anunciouse este pasado xoves a morte dun carballo milenario e lendario do bosque de Sherwood, en Inglaterra, pero non era un carballo calquera. Estaba directamente relacionado coa lenda de Robin Hood e coa historia dun dos personaxes máis coñecidos da cultura popular británica, María Savarís.
2: Tras máis de 1000 anos de vida, o Major Oak, a árbore máis famosa do Reino Unido, chegou ao seu final. Por primeira vez na súa historia, esta primavera non produciu ningún brote novo. Este carballo milenario, situado no famoso bosque de Sherwood, en Nottingham, foi, segundo a lenda, unha parte fundamental da historia de Robin Hood, o lendario bandido do século VIII que roubaba aos ricos para darlles aos pobres e que atopaba a cubillo e protección nesta árbore cando era perseguido por o xerif de Nottingham. Aínda que é improbable que volvan a aparecer nel novos brotes verdes, o seu futuro seguirá moi vivo. Os seus coidadores téñeno claro. As lendas evolucionan, cambian e igual que sucedeu coa historia de Robin Hood, a árbore entra agora nunha nova era. Segue a ser unha árbore icónica e fermosa que sempre formará parte da lenda de Robin Hood. Os expertos din que é imposible determinar con exactitude que acabou coa vida deste carballo, pero o exceso de visitantes nos últimos 2 séculos, as intervencións necesarias para apuntalar as súas enormes polas e as altas temperaturas dos últimos anos están entre as posibles causas que acabaron secando unha árbore cuxas raíces estaban cada vez máis debilitadas e sen nutrientes. A pesar de que as súas ramas xa non volverán brotar, a árbore seguirá presente no bosque servindo de fogar para centos de especies que habitan Sherwood.
1: E agora escoiten a vaga de calor que afecta a boa parte da Europa, tamén aquí en Galicia, obriga tamén a tomar medidas especiais cos animais. En Alemaña, no zoo de Berlín, recorren a duchas de auga e bombas de xeo para que se porten os animais mellor ás altas temperaturas, María Calvo.
3: Os termómetros seguen disparados en gran parte de Europa, unha calor extrema que fixo que moitos países tomaran medidas excepcionais para protexer a cidadanía, como en Francia, que o goberno prohibiu o consumo de alcohol na vía pública e suspendeu as clases en preto dun milleiro de escolas. Unha onda de calor abafante que non só afecta ás persoas, os animais tamén a sofren. No zoo de Berlín, os osos pardos estos días reciben enormes bloques de xeo recheos de peixe, froita e verduras. Son as chamadas bombas de xeo, unha especie de premio conxelado que lles lanzan ao lago para animalos a meterse na auga e manterse activos mentre se refrescan. Moi preto deles, os elefantes gozan de auténticas duchas ao aire libre. Os coidadores móllanos con mangueiras para que poidan beber, xogar e reducir a súa temperatura corporal. Son os protocolos habituais que a dirección do zoo pon en marcha para episodios de calor, pero que este ano, ao ser tan prolongado no tempo, reforzaron especialmente a hidratación, as zonas de sombra e as actividades destinadas a reducir o estrés térmico.
1: Hai vehículos que serven para desplazarse e outros que acaban converténdose nun símbolo. É o caso da Vespa, que leva 80 anos acompañando xeracións enteiras. Por iso en Italia celebrarán este aniversario de xeito especial, Javier Romero.
4: Hai 80 anos nacía unha pequena moto italiana pensada para facer a vida máis doada. O que ninguén imaginaba era que acabaría converténdose nunha estrela de cine, nun símbolo do deseño italiano, en un dos sons máis recoñecibles das rúas de Roma. Estes días a capital italiana celebra o aniversario da Vespa cunha gran festa. Miles de aficionados chegarán á cidade e os organizadores agardan participantes procedentes de máis de 60 países. Durante uns días, Roma convertirase nun enorme encontro sobre dúas rodas, con concentracións, exposicións e desfiles polas rúas da cidade de até 10.000 vespas, porque esta moto transportou turistas polas rúas de Roma, protagonizou escenas inesquecibles no cinema e converteuse nunha das imaxes máis recoñecibles da dolce vita italiana. Hai quen agarda no garaxe como unha reliquia familiar e quen segue utilizando a cada día para esquivar o tráfico da capital. 80 anos despois, a Vespa segue conquistando as rúas de Roma.
5: A Radio Galega máis próxima, o territorio es ti. Escóitanos na túa radio e en agalegaaudio.gal.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.
0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: A parte para cortar...
8: Hasta para abrir botellas
7: teñen. Sí, sí.
9: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
8: Con iso xa, te,
1: non xa, aceptar,
8: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
7: Porque que despois de tratar de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
9: Claro.
0: Radio Galega, onde estás ti?
5: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saludos cordiais e moi bons días. Experta Galicia, vai espertando Galicia tras unha longa noite de San Xoán con milleiros de persoas nas praias e nas plazas e moitos tamén nas súas casas coas fogueiras, cacharelas e sardiñadas nas que diz que a noite máis máxica do ano. En todo caso, unha das máis festeiras. Alguns de feito ainda prolongan a troula ata esta hora, sen ninguna incidencia grave que se saiba hacer a rúa. Hola, vos días.
2: Hola, que tal? Me vos días. A noite meiga de San Xoán encheu de cacharelas Galicia de norte a sur, de oeste al este. Lume purificador para aberrar meigas fora, acompañado de sardiñas e de churrascada que, como é tradicional, ten varios puntos destacados na nosa xeografía. Un deles, a Coruña, nomeadamente as súas praias, que contra 6 da mañá eran desaloxadas e que estiveron inzadas de xente que non quixeron perder a tradición.
3: Nos acoplando por aquí, bueno, sin problema ningún. Tradición hai que mantelas, non? Aquí los principales son los que vienen temprano.
2: Para se facer unha idea, 200.000 persoas xuntáronse esta noite arredor das cacharelas coruñesas, segundo contaba o director de seguridade da cidade herculina, Carlos Turiñán, responsable dun importante dispositivo.
4: Entre barrios e demás pasamos de las 200.000 personas. Pois unhas 20-30.000 máis que o ano pasado.
2: De norte ao sur e tamén as praias desta volta, as de Nigrán, con Panxón e Praia América como escenario, ali con seguridade reforzada, a festa estivo tamén garantida, sobre todo para cumprir cos ritos propios deste día.
5: Pusimos queimar esas cousas negativas que pasaron durante o ano para ver si limpiamos un pouquiño e ven todo mellor.
6: Hai moita mocidade por aquí e tamén de todas as edades.
2: En o interior de Galicia, Sarria como botón de mostra.
7: Temos o 24, mellor bermudo mundo na Unión, a cea de gala na Unión 25, e as mellores orquestas, e o Seas, hoxe.
2: A xeografía de San Xoán é tan ampla e variada como é Galicia, e agora toca o traballo de recollida e limpeza desa troula tradicional e tamén saber cantas toneladas de lixo se xuntaron nalgúnas desas praias, case tamén tan tradicional como lava la cara esta mañá coa auga das 7 ervas de San Xoán.
1: Noite de troula e noite outra vez tropical está en Galicia, con por exemplo os termómetros marcando 30 graus no Cobreras, dúas desta madrugada. A previsión é que hoxe empece a cambiar o tempo e remitir esta hora de calor. Ainda así, en Ourense ainda chegarán hoxe os 38 grados, en Lugo os 36, pero en Vigo, en cambio, xa non pasarán dos 25 graus.
2: Sí, esa previsión é que ao longo do día se note certa alivio das altas temperaturas, pero certo é que esta noite volveronse a marcar temperaturas elevadísimas. Ollo, a 6 menos 10 da mañá, en Punta Candieira, Cedeira, na provincia da Coruña, no norte da provincia da Coruña, 33 graus. En Viveiro, na provincia de Lugo, 30,3. E como ti apuntabas, no Courel, en Folgoso, 30 graus ás 2 da mañá. E en Rubiá, na provincia de Ourense, outros 30 graus ás 4 menos 20 da mañá. Onte, finalmente, non se chegou aos 40 graus, polo menos é o que se tira vos valores rexistrados nas estacións de Meteo Galicia, en Vila Martín, na comarca ourensa de Valdeorras, que onde estaban en nivel vermelho por calor, marcaron 39,5 graus. En o concello lucense de Cospeito chegaron os 39,4. Na provincia de Ourense, a calima contivo a suba do termómetro, pero o certo é que a palabra que toda a xente usaba era bochorno.
8: Bochornoso, sin aire.
9: Estamos ardendo. Estes algún agua, para mí que me tese na fría.
10: Bochorno que non se para nada, de noite, nin por día, nin por nada.
11: Dormín, pero é complicado, a cosa que está complicada.
2: Hoxe, a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta avisa de nivel laranxa por altas temperaturas na Mariña, no centro de Montaña de Lugo e na comarca ourensá de Valdeorras.
1: Vai abrindo este día de San Xoán con brétemas nas rías baixas e intervalos de nubes e claros no resto do país, pero pola tarde esperanse chubascos tormentosos, localmente fortes e ocasionalmente acompañados de salabria, máis probables en zonas de interior e de cara a últimas horas do día. Este mércores, xa vai sendo mércores 24 de xuño. O foco hoxe no Congreso ás 9 comparece Sánchez acurralado polos distintos casos de corrupción que van saltando ao seu redor, apenas 48 horas despois de ver como o Supremo condenaba 24 anos de cárcere a José Luis Ábalos, o que fora a súa man dereita tanto no goberno como no partido. Sentenza que dous días despois aínda non lle mereceu o presidente a máis mínima valoración. Cero autocrítica. Non amosa Pedro Sánchez ningunha intención de asumir el responsabilidade de política alguna, como lle pide, entre outros, o seu partido ex-presidente Felipe González, que acocaba esta noite a Sánchez a elexir entre dimitir ou convocar eleccións. Pero non parece que vai a optar o presidente por ninguna destas alternativas na súa comparecencia esta mañá no Congreso. Decidido Pedro Sánchez a fuxir cara adiante e intentar resistir ata 2027. María, que cada semana medra máis a avalancha de escándalos ao redor do presidente, coa ameaza, ademais agora, de que algún máis siga o camiño de Aldama e se decida a cantar, seguindo a senda que abre esta sentenza do Supremo que premia a colaboración coa xustiza. Publica hoxe o diario La Razón que, visto visto, Leir estaría disposta a falar, que a fontaneira de Ferraz estaría valorando prestar declaración de forma voluntaria. E contan ya este xornal que ademais o próximo podería ser Santos Cerdán, o que situaría a Sánchez xa no game over. Acurralado, cada vez máis acurralado o presidente polos casos de corrupción ao seu redor, con Ábalos xa condenado, co seu sucesor Cerdán quentando na banda, tamén acusado de cobrar mordidas e ademais de montar un remedo de Watergate española con esa rede de cloacas de Leire, pola que tamén está imputada a actual xerente de Sánchez no PSOE, como imputado está tamén o referente moral do sanchismo, Rodríguez Zapatero, que mes despois ainda non soubo explicar de onde saíron e por que non tiña declaradas as ollas que ya toparon na caixa forte do despacho. E enfoca a súa estrategia de defensa máis que en dar explicacións, en intentar anular algunha das probas que hai contra ela, a ver se cae así todo o caso. Completan aínda a lista de escándalos a muller de Sánchez, que hoxe terá que entregar o pasaporte no xulgado, e o irmán do presidente, que espera cara calquera día destes a sentenza do seu xuizo polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. Atrapado Sánchez no escándalo permanente, pero decidido, pese a todo, o presidente, a tirar cara adiante, como se nada disto fose con él, obcecado en estirar o chicle ata 2027.
12: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
1: Aferrado Pedro Sánchez o eslogan que cada día lle preparan para sortear o escándalo que cada día salta ao seu redor. Veremos que ten preparado para hoxe a factoría de Moncloa. Levan días os exéxetas do presidente en prensa anunciando que sairá a ofensiva e explica hoxe Carlos Cue en El País que esa estrategia pasa un por tratar de poñer o foco en Ayuso. Como xa ensaiaba onte na rolda de prensa do Consello de Ministros, Óscar López, o ministro encargado da oposición diaria a presidenta madrileña.
13: Tener moi claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos ou se llame Ayuso. El que la hace, la paga.
1: Pasa que a situación de un e de outro, de Ábalos e de Ayuso,

0: estado de pránico y o que explica a reacción esta iracunda de PSOE e Goberno contra sentenzado supremo.
1: Lo que le pasa al Partido Socialista y al Gobierno de España es que tienen miedo. La reacción de los ministros del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de los portavoces del Partido Socialista, solo se entienden desde el miedo.
0: O socios de Sánchez que o socios de Sánchez marcarán hoxe distancias con Sánchez. Máis que a ningún Podemos, que leva tempo advertindo que a situación é cada vez máis insostible.
2: Es que es inaceptable que el ex número 2 del presidente del gobierno le caiga una condena de corrupción de 24 años y aquí lo normalicemos como si no hubiera pasado nada.
0: Pero en realidad ningún dos socios de Sánchez está dispuesto a deixar caer a Sánchez, e menos que a ninguén sumar.
3: Evidentemente para nosotras la financiación ilegal del Partido Socialista es una línea roja.
0: Non que un ministro do goberno socialista sexa condenado a 24 anos de cárcere por corrupción. Tampouco isto é unha liña vermella, se ve que para Bildu, que aposta por continuar a legislatura. Que semella que a idea tamén do bloque que lle pide a Sánchez que aproveite o tempo que lle quede para aprobar medidas de rexeneración pendentes.
4: Reclamamos unha vez máis que se pongan en marcha medidas efectivas de combate á corrupción.
0: O ano pasado por estas datas, co caso Cerdán en plena efervescencia, anunciou Sánchez novas medidas anticorrupción que un ano agora despois non se teñen aínda acabado de concretar. Veremos que dixe Sánchez. Cada vez máis acurralado o presidente por unha avalancha cada vez maior de casos de corrupción. Escándalo por día. Que algúns xa salpican tamén incluso a socios como PNV. Isto da trama das cloacas mediando pro rescate de tubos reunidos. Dúa reunión seica con Ortúzar, o que fora presidente do Partido Nacionalista Vasco.
5: Tenemos reuniones e iniciativas tamén en el Congreso de los Diputados, tamén en el Senado, para salvaguardar esos puestos de trabajo, tanto los de tubos reunidos como pueden ser los de Astilleros Valenciaga y otras empresas de Euskadi, porque creemos
0: que... O último informe da UCO apunta que tubos reunidos teria pagado 250.000 euros en comisión o equipo de fontanería de Leire e o ex-presidente da SEPI, Vicente Fernández, por estas xestións co PNV. Conta hoxe el Confidencial que tamén co vicelendacari do Partido Socialista de Euskadi. A escándalo diario, aínda hoxe sumaremos aínda outra foto máis para a historia, citada Begoña Gómez no xulgado para que entregue o pasaporte a curralado Sánchez, comparece esta mañá o presidente no Congreso, cercado, cada vez máis cercado, pero decidido a prolongar a agonía desta legislatura colapsada.
6: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: 7:16. Buscamos claves de esa comparecencia de Sánchez hoxe no Congreso con Paula Chouza, cronista do diario El País. Hola, moi bons días, Paula.
7: Bo día, Luis. Chega en menos de 2 horas a agardada comparecencia de Sánchez e ninguén sabe se ten algo novo que dicir. Levamos máis dun mes escoitando os grupos pronunciarse a diario sobre os casos de corrupción que afectan o PSOE fronte a unhas explicacións do presidente moi escasas. Ata o de agora, a defensa de Zapatero e a tentativa de illar o caso Leire a un par de criminais que se beneficiaron do partido non lle serviu para calmar os socios. Caeron algúns, non moitos, na trampa dos orzamentos, outra forma de xerar falsos debates, porque semella excusa para convocar eleccións e, en calquera caso, serán unhas contas pro seguinte goberno. Un día despois da dura sentencia polo caso Ábalos, con aviso a quen teña algo que contar, aproveitou o presidente para anunciar un investimento récord en dependencia que irá ás comunidades, gobernadas sobre todo polo PP, e que podería ser clave para conseguir o apoio dos conservadores á reforma da lei que debería votarse no Congreso nun pleno extraordinario este xullo. Unha aprobación que lle daría oxíxeno ao goberno, pero todo está no aire. Despois da luz verde onte no Consello de Ministros a partida, os deputados consultados non saben se o presidente terá outro as que amosar o xeno discurso. Algúns teñen a sensación de que tanta expectativa pode quedar en nada. Hai un ano, cando estalou o caso Santos, prometeu un ambicioso paquete de medidas que ainda non está en marcha. E anuncio que anuncie, coberán polo medio, pensando que convocará antes das municipais e autonómicas de maio. Tampouco queda xa tanto tempo.
0: 7:18 máis cousas, morre un home tras emborcar unha excavadora no concello lucense de Valeira, no lugar de Loureiro, parroquia de Martincelia.
8: Os feitos ocorrían contra as 2 da tarde de onte. Os xestores do 112 Galicia informaban do ocorrido ao Servicio de Urxencias, que xa tiñan constancia do sucedido, e mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o lugar do sinistro, onde só puideron confirmar o falecemento da persoa, que, segundo o Progreso, estaba traballando nos seus propios terreos cunha excavadora oruga. Tamén acudiron os bombeiros de Sarria, Garda Civil e Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valeira. Os efectivos traballaron no lugar para liberar o falecido.
0: E dos incendios, esta noite dábase por extinguido o lume que dende o domingo se registraba no concello lorensán da Mezquita e quedaba estabilizado o incendio que lle afectaba as Fragas do Eume, no municipio coruñés da Capela. Neste concello tamén hai outro lume forestal que permanece sería controlado.
8: Sí, o incendio que afecta as Fragas do Eume declarábase a primeira hora da mañá donte e ao serán dábase por estabilizado tras queimar unhas 50 hectáreas. A Deputación da Coruña evacuou o mosteiro de Cabeiro en un local hostaleiro próximo como medida preventiva, aínda que non chegaron as lapas a ameazar a eses establecementos, como contaba o alcalde da Capela, Manuel Meizos.
9: Nós estamos aquí nunha zona bastante avanzada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía. Está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emergencias e por seguridade o que pasou hai 14 anos, non pode ir sobre. Además, prevenir que curar.
8: O incendio nas Fragas do Eume é o segundo que se registra no concello da Capela. Outro lume quedaba controlado pasada madrugada tras queimar 30 hectáreas. Tamén está controlado tras queimar apenas un cuarto de hectárea o lume que se iniciaba pouco antes da 1 da tarde na parroquia de Codosedo, no concello ourensán de Sarreaus. E tamén nesa provincia de Ourense, medio e rural, informaba pouco antes das 9:30 da noite da extinción do incendio que dende o domingo afecta a parroquia de Manzalvos, no concello da Mezquita, tras saltar dende Portugal. Alí queimáronse unhas 50 hectáreas.
0: Máis cousas, o Consello da Xunta daralle o visto de prazo na vindeira xuntanza ao plan director do sector das tecnoloxías da información e da comunicación, segundo anunciou o presidente Rueda durante un acto onte no que asinaba co representantes das principais industrias deste sector en Galicia un protocolo de colaboración pro desenvolvemento digital da comunidade. Alberto Rivero.
10: A asinatura deste pacto digital ten como finalidade para o goberno galego avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e soberana tecnolóxicamente. Adiantou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que será xa no próximo Consello cando se aprobe o plan director do sector TIC en Galicia, un sector que situou a nosa comunidade nos últimos 12 anos como quinta a nivel nacional, pero que agardan ser os primeiros nun tempo non moi lenxano. Alfonso Rueda destacaba o peso do sector na economía e emprego de Galicia. Por exemplo, forma o 2,5 do PIB galego e reúne a máis de 25.000 traballadores.
11: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos, 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
10: Precisamente na Cidade da Cultura levouse a cabo a asinatura do protocolo xeral entre o sector e a Xunta de Galicia para cooperar no desenvolvemento digital de Galicia. Acto no que estivo presente tamén o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
0: O presidente da Xunta tamén estivo onte visitando Inditex, destaca o liderazgo desta multinacional galega, reitera o apoio da Xunta a esta industria. Segundo dixo Rueda, segundo apunta un comunicado da Xunta tras visitar o presidente o novo edificio dos equipos comerciais de Zarano con presión de Inditex en Arteixo.
8: Sí, Rueda, que estivo acompañado pola conselleira de Industria, foi recibido polo conselleiro delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. Alí, nesas instalacións, puido coñecer este novo inmoble no que traballan os equipos de deseño, de patronaxe e outros perfis comerciais de Zara. Trátase dunhas instalacións de máis de 170.000 metros cadrados na que a compañía aposta pola sustentabilidade e a eficiencia. Rueda, subliña o papel Inditex como referente internacional que, ademais, di, é embaixador da moda galega no mundo. Destaca o presidente que Galicia é a comunidade líder de España en vendas ao exterior neste sector. Como exemplo, os datos de 2025, cando se exportou dende Galicia, preto do 32% do total nacional de exportacións do textil.
0: 7:23, a Xunta envía unha carta ao Ministerio de Transportes na que se lle pide ao goberno que volva a proposta inicial para a transferencia da APENO. En esta misiva remitida pola conselleira Allegue, traslada ya a Óscar Puente, que a Xunta considera irrenunciable que se respete o contido da proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e que se evite calquera reinterpretación que a desvirtúe.
8: Sí, nesa carta da que informa Europa Press, a conselleira María Martínez Allegue dille ao ministro Óscar Puente que o Parlamento Galego aprobou hai menos dunha semana unha moción na que se reafirma a postura de Galicia con respecto á transferencia da autoestrada do Atlántico. Unha moción, ben é certo, que se contou co voto maioritario do PP, xa que PSOE e BNG votaron en contra, o que evidenciou a ruptura da unanimidade alrededor desta infraestructura. A misiva recolle 12 puntos da iniciativa aprobada na Cámara. Nela pide o respeto polo texto aprobado no seu día polo Parlamento Galego e que se preserve a integridade das competencias reclamadas pola comunidade autónoma. Pídese tamén que a transferencia non implique para Galicia a asunción de cargas económicas, débedas ou responsabilidades derivadas das decisións adoptadas previamente polos gobernos estatais sobre a concesión. Tamén se lle exixe que o goberno garanta as actuais bonificacións e que o Executivo financie con cargo aos orzamentos xerais do Estado todas as actuacións e infraestructuras comprometivas ou necesarias para garantir e o funcionamento axeitado e un nivel de servicio cómodo da P9. Estes son algúns deses 12 puntos, entre os que ao final tamén se empraza ao goberno a que garanta a transparencia sobre a información económica, xurídica e concesional da P9.
0: O Consello de Ministros vai aprobar un real decreto con máis de 2.200 millóns de euros extra para a dependencia, pouco antes. Era o presidente do goberno quen anunciaba esta reforma do sistema de dependencia cun investimento que vai superar en total os 7.200 millóns pro ano que ven. Segundo Sánchez, o seu goberno está realizando o maior investimento de dependencia con tres objetivos: reducir listas de espera, reforzar coidados e tamén as melloradas condicións laborais dos coidadores.
12: Vamos a dar un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y por tanto más justo. Un sistema que no deje a nadie atrás cuando...
0: Dende a Xunta, a conselleira de Política Social denuncia recortes, en cambio, nesa chega estatal cunha débeda do goberno con Galicia que supera xa, asegura, os 3.000 millóns de euros, segundo as contas que vota Fabiola García, que exixe un trato igualitario para que non haxa de dependentes de primeira e de segunda.
13: Leva anos prometendo achegar o 50% da financiación da Lei de Dependencia, pero o que está ocorrendo é que en lugar de aumentar, reduce cada ano a súa aportación, pasando do 34% no ano 2024 ao 32% no ano 2025. Polo tanto, estamos a falar de máis de 3.000 millóns de euros de débeda do Goberno Central, un Goberno Central que crea dependentes de primeira e de segunda. Por iso se comprometeu a financiar o 50% só no País Vasco, mentres aumenta a débeda con todos os dependentes de Galicia.
0: Por certo, o presidente da Xunta reivindica o papel da nosa comunidade de Galicia na vanguarda da loita contra a violencia digital, co impulso da primeira lei nacional neste eito. Fixo na clausura da xornada formativa Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero que se organizou polo Consello Xeral do Poder Judicial, Alberto.
10: Xornadas contra a violencia machista que se desenvolveron no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña durante as dúas últimas xornadas, e nas cales se abordaron fenómenos como ciberacoso, a difusión non consentida de imaxenes íntimas, a monitorización sen consentimento, a suplantación da identidade ou a extorsión digital. Onte clausuraba estas xornadas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen aseguraba que a violencia machista é unha loita de todos os órganos do Estado, pero tamén da propia sociedade.
14: Primeiro, saber que é unha tarea inacabada, e segundo, que é un tema que debe ser tomado con especial seriedade e con amplitude de miras. Nos corresponden unas obligaciones, tenemos unas competencias, pero esto hay que hacerlo conjuntamente, por supuesto, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con, por supuesto, con la judicatura y con una labor de concienciación de la sociedad y también con las otras administraciones. La administración local aquí tiene muchísimo que decir.
10: Participaron en estas jornadas profesionais do Poder Judicial especializados na loita contra a violencia machista e máis especificamente contra a violencia machista digital, quen aseguraron que se están producindo delitos que fai 20 anos serían de ciencia ficción. Clausurou as xornadas a maiores do presidente Alfonso Rueda, tamén o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste.
6: Radio Galega.
15: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Con Meteo Galicia, Ana Laje, que tal? Moi bons días, como ven a previsión para hoxe?
16: Saudos, bons días. Para hoxe agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con brete máis costeiras no litoral atlántico e con posibilidade de treboadas que serán localmente fuertes y ocasionalmente pueden ir acompañadas de sarabia. En cuanto a temperaturas, os estarán en descenso, que será notable en la costa, moderado no interior. Os ventos soprarán frouxos de componente sur.
15: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Galicia por diante.
0: E ainda a información deportiva. Co Mundial en xogo, o Portugal espantou a pantasma e gañou 5-0 ao Uzbekistán logo das críticas do seu debut na competición mundialista. Por certo, dous goles de Cristiano Ronaldo, que se converte no primeiro xogador en marcar en 6 edicións distintas da Copa do Mundo. Inglaterra, pola súa banda, non pudo con Ghana, sino un empate sen goles que deixa ambas seleccións con 4 puntos e posibilidades ambas de clasificarse para a seguinte rolda. Panamá perde 0-1 ante Croacia e rematou tamén esta madrugada o Colombia 1, República Democrática do Congo 0. Hoxe, en axenda para as próximas horas, ás 9 da noite, un Suiza-Canadá e logo tamén a esa mesma hora temos o Bosnia contra Qatar. Por certo, nas competicións domésticas non puido ser o hockey. Club Liceo perdeu os penaltis na final da Hockey League ante o Igualada e non puido celebrar en Riazor o Dobrete na noite esta de San Xoán.
6: Galicia por diante.
0: E media, 8:07, media saímos os quioscos para contarlles destas horas, como a todos os días, que conta a prensa do país. Co foco na comparecencia esta mañá de Pedro Sánchez no Congreso, apenas 48 horas despois da sentenza do Supremo condenando a 24 anos de cárcere a José Luis Ábalos. Levan días os exéxetas de Sánchez en prensa anunciando que sairá ofensiva hoxe. Concreta Carlos Cue en El País que a estrategia do presidente pasará por esgrimir a idea de que el limpa e Feijóo non, e que buscará Pedro Sánchez poñer o foco en Ayuso. Termos semellantes o que xa apuntaba onte Óscar López no Consello de Ministros. O que fai apaga, chámese Ábalos ou chámese Ayuso, dicía Óscar López, como se estivesen en situacións mínimamente parecidas, un condenado en firme e a outra que nin siquiera está investigada en ninguna causa. Apunta a Cue que Sánchez tamén intentará reactivar o seu electorado coa idea de que hai xuíces que fan política. O caso é que a sentenza de Ábalos igual ten efectos colaterais non menores. Conta hoxe La Razón que Leire Díez está disposta a contar a verdade. A fontaneira do PSOE valora prestar declaración de forma voluntaria, di La Razón, que apunta que o último informe da Garda Civil foi a estocada final no seu ánimo de contención e que xa non está disposta a asumir unha responsabilidade por maniobras que ela non recoñece como súas. E aínda apunta este xornal que Cerdán podría ser o seguinte. Veremos. Sobre isto de premiar os que denuncian e axudan a destapar casos de corrupción, salienta a ABC que o PSOE sae agora en tromba contra Aldama, pese a que en 2015 prometeu beneficiar os colaboradores. O líder do PSOE presentouse de ABC ás súas primeiras eleccións pedindo establecer atenuantes específicas para os supostos de autodenuncia para máis delitos que os actualmente previstos nunha investigación en curso. Neste contexto salta tamén a palestra Felipe González. Portada hoxe en El Mundo, en ABC, entre outros, tralo acto da pasada noite que compartiu o expresidente con García Page en Toledo. Titula El Mundo con a frase de González pedindo a Sánchez que dimita ou convoque eleccións. Tamén lle reclamou Felipe Zapatero que devolva xoias, reclamando o expresidente Xunta Page un liderazgo non mercenario no PSOE, remarca o diario El Mundo. Titula El Confidencial, Felipe desmonta a Sánchez e a Zapatero e anuncia que hai alternativa no PSOE. González e Page fan unha enmenda a totalidade do sanchismo, pero envían unha mensaxe de esperanza na socialdemocracia. Titula El Español, González, Belarra, Madina, Page. A esquerda que non depende de Sánchez pídelle que dimita ou convoque elección. Se recopila, por certo, este medio 50 preguntas que Sánchez, di El Español, debería responder hoxe no Congreso. Entre outras, por que recuperou a Ábalos nas listas do 23? Ou por que non denuncia aínda a Leire Díez? Del diario di de cara á xornada de hoxe que Sánchez se enfronta no Congreso, o Congreso máis hostil dende que é presidente, para dar explicación sobre corrupción. Coa dereita e a ultradereita crecidas ante o inferno xudicial do goberno, a sentencia a Ábalos provoca que cada vez máis socios do PSOE marquen distancias, di el diario.es. Dos socios apunta Voz Populi, os empresarios vascos apoian o Lendakari no seu pulso interno para que o PNV force a saída de Sánchez. As últimas revelacións xudiciais poñen en alerta o empresariado vasco, que xa lle trasladou a súa inquietude por os casos de corrupción, di Voz Populi. En el debate...

0: Vemos que o pleno sobre a corrupción amosará un presidente atrincheirado coa legislatura como refén. O guión parece escrito de antemán. Sánchez eludirá calquera responsabilidade política tras a sentenza de Ábalos, Feijóo situarao no vértice de todas as tramas e os socios non pasarán dos aspaventos, di El Debate. O caso é que cada día hai máis casos sobre a mesa, e se me permiten vos repasar algo desa crónica diaria da corrupción. El Confidencial segue coa derivada esta do rescate de tubos reunidos do caso Cloacas. As Cloacas xestionaron unha cita co vicelendacari do PSE. Podemos axurar por outras vías. As investigadores localizaron un total de 1.288 mensaxes intercambiadas por Leire Díez e Miquel Torres entre outubro do 24 e maio do 25. El Mundo conta sobre este asunto que a vicepresidenta A.E. Gesen cedeu o rescate que exixía o PNV o pedir a trama a axuda do Arriba de Todo. A vicepresidenta resistiuse o 15 de xuño de 2021, 15 de xuño, a aceptar a inxección estatal, pero avalouna o 13 de xullo, pasou menos dun mes. Entre medias, di El Mundo, mobilizaronse o goberno vasco e Moncloa. El País, fíxase no caso Zapatero. Zapatero cuestiona ante o xuiz a validez das probas clave no xermen do caso Plus Ultra. A defensa do expresidente insiste en saber a orixe dos chats dun abogado de Estados Unidos en busca da nulidade. E en El Español, sobre o caso Zapatero mezclado con outros, apunta que Aldama recibiu 300.000 euros do chavista Flores a conta da operación para financiar a Zapatero e o PSOE con Cru venezolano. A empresa Apamate transferiu diñeiro a unha sociedade do empresario 17 días antes do viaxe de Delsí a España. E en ABC fíxanse na operación contra o blanqueo no Concello de Soria cando gobernaba o líder do PSOE regional. A Garda Civil practica 4 arrestos na cidade, 2 máis en Madrid, nunha operación por unhas adxudicacións a unha empresa. The Objective apunta que unha desas detencións é unha subordinada da ministra de Gesen, Marta Viu, xefa de sección na Subdirección Xeral de Biodiversidade do Ministerio de Transición Ecolóxica. En El Debate, caso Begoña Gómez, a consultora na que Begoña Gómez tiña accións pasou de facturar 15.000 euros a 12 millóns tras facer negocios en Dominicana. Sánchez invitou a cear en Moncloa o máximo responsable dos contratos nos que a súa muller intermediou ali en Dominicana. En artículo 14, por certo, contran sobre Begoña Gómez que o xuiz Peinado sospeita que ten outros pasaportes. Insta a comunicar se ten algún pasaporte adicional ao español ordinario, xa sexa diplomático ou de outra nacionalidade, cando acusacións particulares plantearan que o ten de República Dominicana. A marxe de todos estes casos, dous apuntes máis en prensa nacional. En El País denuncian que a Unión Europea está negociando a escondidas cos talibáns a deportación de afgáns. Un equipo da Comisión Europea, representantes de 15 estados, entre eles Dinamarca, Bélxica e Suecia, reuniéronse cunha delegación de talibáns afgáns en Bruxelas, denuncia o diario El País. E en ABC, que Moncloa e os seus socios se blindan con afins en competencia hasta 2032, propoñendo como presidente a Ganuza, moi crítico coa comisión xunto a conselleiros vinculados a PSOE, Sumar e Esquerra. Na prensa galega, Noite de San Xoán, Salto Verán titula Dial Gallego coas fogueiras, A Noite máis máxica, Diario de Ferrol, La Opinión co foco na Coruña, O Lume de San Xoán enfeitiza os coruñeses, pero tamén noutros xornais en la región en Ourense, Noite Tropical, O Calor das Fogueiras de San Xoán. Moitos titulares hoxe en prensa que agora trasladamos xa de contado a mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: E Rui Rodríguez, hola.
3: ¿Qué tal? Moi bons días.
0: Que esperades da comparecencia de Sánchez?
2: Bueno, pois xa casi se adiantou tanto que igual xa non fai falta nin vela, non? O que hoxe imos ter diante de nós é unha comparecencia que ten outra coa que se vai a poder comparar. Esta outra comparecencia é a que fixe o propio Pedro Sánchez hai case un ano, aquela fora en xullo do ano 2025, esta vai a ser finais de xuño do ano 26, e polo tanto un ano atrás. Daquela comparecía para pedir perdón. O presidente do goberno pedía perdón por ter confiado en quen non podía confiar, e esta persoa era Santos Cerdán, cando salta polos aires todo e se ten que marchar, non? Santos Cerdán. Daquela dixera Sánchez que estivera dándolle voltas á posibilidade de dimitir, á posibilidade de marchar, pero na súa contra non marchou, senón que o que fixo foi anunciar un paquete de medidas anticorrupción, das que a día de hoxe pois non temos prácticamente nada aprobado, non hai nada en vigor, pero serviu para pasar unha cortina de fumo. O casualidade Onte, o Consello de Ministros anunciaba un decreto que terá que ser convalidado. Polo tanto, de momento que anuncia é a intención de darlle unha volta á política de dependencia, saca a chisteira 6.000 millóns de euros para repartir entre as comunidades autónomas. Esta vai a ser a cortina de fume, digamos, vía decreto, e o que parece que vai a ter é un cambio de estrategia. Non parece que Pedro Sánchez hoxe vai a comparecer para pedir perdón, senón para defenderse cun ataque, non? Para defenderse cun ataque facendo gala da actuación do Partido Socialista, polo tanto, a súa persoa á frente do Partido Socialista e á frente do goberno, actuación inmediata ante a detección de casos de corrupción, a diferencia do que fai o Partido Popular e a diferencia do que fai Feijóo, que nin sequera se pronunciou sobre as cuestións que ten pendentes coa xustiza o mozo de Díaz Ayuso, non? E parece que este vai a ser o guión dunha comparecencia ou dun pleno que se prevé calquera cousa menos tranquilo, non? Dá a sensación de que vai a ser tenso ou moi tenso, tamén dependerá do papel que xogue non só Núñez Feijóo, senón tamén os seus socios. Veremos que é o que teñen que dicir os rufiáns de turno ou que é o que teñen que dicir as belarras de turno, non? Para enfrontar esta posición que parece que vai a adoptar o presidente do goberno ante o Congreso dos Deputados.
1: Bueno, Sánchez adiou esta comparecencia todo o que poido. Eu supoño que coa idea de que a imputación de Zapatero, que se acababa de coñecer cando anunciou esta comparecencia, os novos detalles do caso Aleire, pois que todo isto amainase, non? Pero foi todo o contrario, a situación foi a peor. Creo que esta comparecencia lle chega a Sánchez no peor momento, non? Despois de que coñezamos a sentencia do caso Ábalos, que condena a súa ex-mandereita, o seu ex-ministro máis poderoso, a 24 anos de prisión. Bueno, Sánchez convocou tamén esta comparecencia con truco, non? Vai falar supostamente dos casos de corrupción, pero tamén vai falar da reunión do Consello Europeo, entón, bueno, pues, supoño que aproveitará para mesturalo todo, non? E para facer pois un totum revolutum onde se fale pois de dos tecnoligarcas, se fale de Trump, se fale de Netanyahu, se fale pois de todo mesturado. Bueno, supoño que seguirá o guión de sempre, non? Xa sabemos como foi Sánchez nestas comparecencias, primeiro victimizarse, decir que o Partido Socialista está sendo víctima dunhas mazas podres que realmente pois decepcionaron e defraudaron a súa confianza. O mellor sí que pide perdón os españois por estes casos e por esta sentencia do caso Ábalos, non o sei, o facerse a víctima. Sánchez non se lle dá mal, dirá que ninguén está libre de corrupción, que a corrupción anida en todos os partidos, pero que efectivamente pois o Partido Socialista é implacable e actúa inmediatamente e o Partido Popular non actúa, non? E seguramente sacará outra vez pois a Ayuso a pasear, ainda que non ten ninguna causa aberta, falará de o que sei, das fotos de Marcial Dorado, do que se lle ocurra, non? Con tal de desviar a atención. Bueno, eu tamén espero unha comparecencia tensa e da oposición, pois espero que Núñez Feijóo efectivamente pedirá a Sánchez que convoque eleccións ou que dimita e sobre todo aproveitará para presionar os socios, non? E para decir yo socios, pois atacando man aguantar todos estes casos de presunta corrupción que vamos coñecendo, estes escándalos diarios e sin estará, supoño, a intentar facer algo.
0: Hai consenso entre os intérpretes de Sánchez en que non vai asumir ningún tipo de responsabilidade política na súa comparecencia hoxe por esta sentenza de José Luis Ábalos, que suma 24 anos de condena por corrupción, pese a presión do expresidente Felipe González esta noite en ese acto con García Page, que hoxe levan varios medios a portada, dicindo que nunha situación como esta Sánchez só tería dúas saídas, ou dimitir el ou convocar eleccións.
2: Sí, parece que ninguna das dúas está na folla de ruta do propio Sánchez, non? Onte González e Page uniron forzas precisamente para presionar a Pedro Sánchez con esa frase demoledora do propio González, que asuma a súa responsabilidade política, se non ten unha responsabilidade judicial, pero non é menos contundente a frase de Page, non? Dicindo que tanto Ábalos como Cerdán foron os cimentos do edificio do Partido Socialista construído nos últimos 10 anos. En clarísima alusión aos dous piares do que falta un terceiro, que evidentemente é Pedro Sánchez. Non se cortaron ningún dos líderes ou exlíderes socialistas nesa conversa, dende logo amosando que o Partido Socialista é algo máis que Sánchez e que podería ser pois oportuno, non, dar neste momento paso pois a outras persoas que poderían defender a ese partido fronte á etapa de Sánchez. Insisto, non creo que vaya a ser así, ni creo que Sánchez aplique

0: e que ninguna das dúas fórmulas que onte lle recomendou Felipe González.
1: No, eu tampouco creo que as apliques. Sabemos que a autocrítica de Pedro Sánchez en adoitan a casar mal, que a estrategia de Pedro Sánchez nestes casos pois soe ser eso, a victimización ou a ti máis, e desde logo pois botarlle a culpa a todos menos a él, non? O Suiz Peinado, o Loufer, as conspiracións, en fin, o que se lle ocurra, non? En todo caso, noutro país do noso entorno, noutro país da Unión Europea, Sánchez xa estaría fora, non? Xa tería convocado eleccións ou xa tería dimitido, forzado, e incluso polo seu propio partido, non? Como estamos a ver que pasa no Reino Unido. A dúas horas de avión de Madrid, pois Keir Starmer no Reino Unido dimitiu porque, bueno, os resultados electorais foron malos para os seus partidos, porque as enquisas non lle dan ben, e desde logo por defender, digamos, un embaixador nombrado por él que parece ser que tiña relación con Epstein, non? Pero fixo forzado polo seu partido. Aquí, sí, efectivamente, sempre falan os mesmos, non? González, que xa non pinta nada no PSOE actual, é certo que pode ser un referente para moitos, pero no PSOE actual non ten mando. García Page, que xa está absolutamente marcado, que ademais defende tamén o seu, no seu territorio, en Castela Mancha, ou, por exemplo, personas como Eduardo Madina, non? Que tampouco están en primeira liña. Os que mandan no Partido Socialista, pois nin están nin se lles espera, non? Xa sabemos como funcionan os partidos en España, Sánchez é o que fai as listas, e aquí, pois, digamos que os que mandan agora no Partido Socialista non van dar ningún paso tampouco para forzar a Sánchez a facer nada, non? Vemos como tamén os socios que os teñen aí, pois falan moito, pero fan pouco. Entón, bueno, pois eu tampouco espero que Sánchez tome nota do que lle din nin Felipe González nin García Page, por suposto.
2: Apunta coi en El País que se aferrará ou parapetará en torno a dous comodins, un é o de Díaz Ayuso, outro é o do Loufer. Nesas dúas ideas xa veu incidindo o goberno, os distintos voceiros do goberno, nomeadamente Óscar López, nestas últimas horas na rolda de prensa tralo Consello de Ministros, el, Pachi López e outros voceiros do Partido Socialista, entrando a cuestionar isto da rebaixa de condena a Aldama por ter colaborado coa Xustiza. Hoxe apunta o diario La Razón que esa estrategia do Supremo de premiar a colaboración coa Xustiza pode ter efectos colaterais non menores, como convencer a Leire, incluso a Santos Cerdán, e lo cubra o diario La Razón, con que poidan dar o paso e empezar a cantar.
0: Calquera que se poña nos seus zapatos estaría dándolle voltas ao asunto, non? Porque é evidente que as sentenzas non teñen que ser exemplarizantes, pero dende logo, aquel que está en curso nun proceso judicial semellante, parecido, enredado con todo isto, a vista do que lle pasou a Aldama e a vista do que lle pasou a aqueles que decidiron non tirar da manta, pois estaría lle dando moitas voltas. E ademais, da sensación dende fora, e isto é un xuízo de valor e unha percepción moi persoal, que Leire é bastante débil, ou que Leire pode ser bastante moldeable, non? Entón, bueno, agardar e ver, porque efectivamente a súa defensa e a elección da súa defensa neste caso pode estar dando voltas serias á posibilidade de colaborar. Colaborar significa cantar, cantar significa sinalar co dedo a todas aquelas persoas que puderan estar involucradas nos delitos ou presuntos delitos dos que neste momento se lle imputan a ela, non?
1: Sí, sobre todo poñer os investigadores sobre pistas novas, non decirlle cousas que aínda non saiban, porque, bueno, apuntar co dedo está ben, pero hai que decir algo máis, non? Porque realmente, pois, a UCO e os suíces xa teñen bastante claro onde teñen que apuntar. En todo caso, Aldama estivo máis hábil na súa estrategia, non, en principio non vai a entrar na cadea. Ábalos e Koldo decidiron ir por outro lado, non? Decidiron ir por o lado da opacidade, de non decir nada e de non colaborar. 24 anos de prisión aos que foi condenado Ábalos son moitos anos de prisión, suficientes como para que outros que poden correr unha sorte similar, como Leire, como Cerdán ou incluso como Julito Martínez ou como a propia Gertru, pois lleven unha volta a isto, non? Chegados a este punto, pois eu creo que o sálvese quen poida é bastante factible que sexa pois ao final o que domine, non? En todo caso, polo tocante a estrategia do goberno e de algúns ministros de Sánchez, Óscar López, por exemplo, pois está disposto, xa o amosou máis veces, a decir calquera cousa, non? Tanto lle das a estas alturas, pois é capaz de decir calquera cousa e de mezclar unha condena en firme polo Tribunal Supremo, nada menos, e por unanimidade a Ábalos con 24 anos de prisión, con Díaz Ayuso, que nin está imputada en nada nin ten ninguna causa aberta. En todo caso, ten un mozo que se está sendo investigando por irregularidades fiscais, pero ela non ten absolutamente nada. Pero bueno, Óscar López non era sanchista, é un converso, entón, como converso sempre, ten que reforzar máis, pois, a súa alianza co xefe, non? Tamén fala moito Óscar Puente, que, por certo, ten un bocao xose en Renfe, con novos problemas na liña ferroviaria entre Madrid e Valladolid e Madrid e Sevilla. De eso fala menos, o que fala é de poñer o foco en Aldama, non? Bueno, Aldama non é un personaxe que a min me caiga especialmente ben, pero aquí a responsabilidade principal a tiño que era ministro, non? E o que tiña a responsabilidade de xestión pública. Este era Ábalos, non? Hai que poñer o foco en Ábalos e non en Aldama, igual que creo que hai que poñer o foco en Begoña Gómez e non nunha frase desafortunada do Suiz Peinado.
0: En todo caso, Óscar López debe afinar un pouco máis os exemplos e as comparacións que fai, non? Porque comparaba Ábalos con Ayuso. Ayuso, por qué? Pois porque é a moza ou a persoa que neste momento está con González Amador. Bueno, pois a persoa que estaba con Ábalos era precisamente Sánchez. Quen puxo a Ábalos aí era precisamente, claro, Sánchez. Entonces, non é comparar a Ábalos con Ayuso, é comparar a Sánchez con Ayuso, non? Entón, ás veces as comparacións cargas o diablo, eu non sei se ten ben pensada ou non a ten ben pensada, pero o que sí me parece é que esta mañá o que vai a tratar de facer Sánchez é unha distinción. Unha distinción entre o que eles consideran ou el considera que son causas políticas contra él, que son as que están identificadas nomeadamente coa súa muller e co seu irmán, do que son as causas de corrupción, unha das cais xa está xulgada e condeada. Vai a tratar de diferenciar, eu creo que non vai a meter todo no mesmo saco, porque, entre outras cousas, non lle convén. Para poder dicir, ademais, que contra a corrupción xa actuou el antes do que o fixera a xustiza, mentras que do outro lado, efectivamente, non hai nada e o único que hai é unha persecución política.
1: En todo caso, eu non creo que Ayuso este especialmente preocupada por este totum revolutum que fixo Óscar López. Todo o contrario, non? Eu creo que canto máis fale Óscar López, que en teoría vai ser o seu contrincante na Comunidade de Madrid, canto máis falen estes termos, mellor para Ayuso. Creo que canto máis escoitamos a Óscar López, mellor lleva a ir a Ayuso, peor lleva a ir a Óscar López e ao Partido Socialista, xe que ao final Óscar López pois é o candidato a enfrentarse a Ayuso nunhas eleccións.
2: Unha derivada do caso Cloacas que está dando moito que falar nestas horas. O tema do PNV, a reunión con Ortúzar do equipo de fontanería de Leire, do expresidente da SEPI Vicente Fernández, de cara ao rescate desa empresa.
0: Bueno, eu creo que ainda non temos a información toda que necesitamos para poder opinar sobre isto, non? O que parece claro é que houbo contactos. Agora, eses contactos, para que foron, estaban dentro ou fora dos límites da lei, e cal foi o resultado final dos mesmos. Quédanos ainda moito por saber, pero, dende logo, aquí hai unha lebre que parece que se está levantando, que ten que ver con posibles negocios entre o PNV e o Partido Socialista no País Vasco.
1: Sí, se así, o mellor se explica un pouco por que tanto interés do PNV en soster a Sánchez en Moncloa, non? O mellor empezamos a explicarnos e atar un pouco os cabos. En todo caso, está efectivamente por determinar a gravidade destes posibles contactos, pero xa non é normal, non? Que fai Ordúzar con Leire ou con membros da trama que parece ser que sacaban comisións ilegais deste tipo de rescates. Eso xa, por sí mesmo, xa é difícil de explicar. En todo caso, bueno, pois haberá que esperar a ter máis datos enriba da mesa.
2: La foto desta tarde de Begoña entregando o pasaporte, que esperades?
0: Bueno, non sei se cara se chegaremos a ver a foto de Begoña entregando o pasaporte, pero, dende logo, vai a ter que ir a verse con Peinado para entregarlle o pasaporte. É outra desas primeiras veces para a historia, non? O pasaporte ou os pasaportes, non está moi claro que teñas un. Digo que é outra das primeiras veces para a historia, dende logo, ademais, a coincidencia coa comparecencia hoxe de Sánchez, supoño que casual, pois tampouco mañá van a estar enfrentadas nas portadas dos xornais ambas as dúas fotos que van a dar de sí, claro.
1: Sexa como sexa, pois é legal, é unha medida acordada polo Suiz, que a Audiencia Provincial de Madrid, polo de agora, non levantou. Eu creo que realmente a foto pois é unha derrota en sí mesma, non? Ver a muller do presidente do goberno pois tendo que entregar o pasaporte, desde logo, pois creo que é unha derrota en sí mesma, pero ten que facelo, non? Ten que facelo, porque así o determinou o Suiz, é completamente legal. Eu podo pensar que o mellor é innecesario, porque non creo que a muller do presidente do goberno en exercicio se vai a fugar, pero vai ter que pasar por ese trago, sí.
2: 7:53. Perico Baradona, moi bons días.
3: Moi bons días.
2: A crónica tamén deportiva da xornada, o Mundial en xogo, sen sorpresas.
3: Sen sorpresas, mira, porque estaban todas as miradas postas en Portugal, que tras o empate da primeira xornada onde xoga contra o Uzbekistán que conseguía vencer por 5-0 con doblete de Cristiano Ronaldo. Ese non é o Mundial dos Récords, pois Cristiano Ronaldo non ia quedar fora, e onde converteuse no primeiro xogador en conseguir marcar en 6 mundiais diferentes.
2: Faltaba que estourara tamén Cristiano.
1: Claro, que algo tiña que facer, non? Non pode ser todo foco para Messi, que si marca 3 goles, que si máximo goleador do Mundial. Cristiano ten que reivindicarse. E o fai cun récord que realmente pois está ao alcance de poucos, non? Marcar en 6 mundiais distintos. Tamén fala da categoría do xogador que é Cristiano Ronaldo, que tamén xa ten uns anos, non sei se 41. Os mesmos que Messi ou máis,
4: no,
1: incluso máis que Messi.
4: É que 39, Messi. De aniversario
1: 39, e que desde logo pois aínda que eu creo que Cristiano Ronaldo xa tivo momentos mellores, bueno, aínda pode ser un xogador diferencial, non, que non sei o terreno do xogo. Home, onte contra Uzbekistán é certo que o tiña máis doado, non, que contra outro.
0: Xa, pero xa vimos noutros partidos que ás veces aínda que a priori estea doado, pois
1: acaban as cousas
0: vale. En tablas, non? Onte Portugal necesitaba unha resposta contundente, deu unha resposta contundente despois da decepción do primeiro partido.
3: Veremos que fai o vindeiro partido Portugal contra Colombia, que onte xogaba nese partido que interesaba tanto a Roy, sí. Ese Colombia combo,
1: final quedei dormido,
3: quedaxe dormido, non? Con victoria de Colombia por 1-0 completaban a xornada os partidos do grupo L, onde Inglaterra non pudo pasar do empate con Ghana, onde Croacia venceu por 1-0 a Panamá.
2: E hoxe que?
3: Hoxe temos un Suiza, Canadá e un Bosnia, Qatar. E a partir das 12 da noite pois comeza a terceira xornada, xa con horario unificado entre Marrocos, Haití e Escocia, Brasil.
1: O sea, Bosnia-Qatar non o querería perder, porque realmente ten pinta de partidazo. Mellor ante o de Colombia tamén o foi, me quedarei coa luz.
2: Sempre podes ver grabados, sí,
1: a ver se
2: un gran interese. Polo demais, dalí do Mundial ven tamén a polémica pola traición de Julián.
3: Sí, porque estamos en xuño, pero xa temos culebrón do verán. Onte precisamente falaba Miguel Ángel Gilmarín, consellero delegado do Atlético, e lamentaba as palabras do arxentino nas que pedía ser transferido. Entende que esas conversas entre Julián e o Barça son unha falta de respeto, e dixo que denunciaría os culés a FIFA por negociar cun xogador que ten contrato. Hai que relembrar que Julián ten contrato ata 2030 co Atlético. Veremos en que acaba todo isto. Certo é que cando un xogador comeza a facer este tipo de movimento, parece difícil que continue todo a vindeira tempada no Atlético.
2: Outra cousa é que vai a onde el quere, xa lle pasou a cun Agüero que acabou en Inglaterra.
1: A ver, eu comprendo que os aficionados do Atlético de Madrid pois estén cabreados, non? Julián Álvarez creo que é un gran xogador, comprendo indignación como aficionado, pero hai que ser sinceros, isto pasa continuamente, todos os veráns temos casos deste tipo, tivemos polémicas na historia moito máis sonadas que este, eu lembro, por exemplo, o caso Figo, que sei que nos saiu do Barça, foi para o Real Madrid, tamén foi unha traición tremenda, pero así se deu, non? Eu que sei, eu o xogador comprendo tamén que poda ter certas aspiracións deportivas, que tamén quere ver colmadas, non o sei, eu intento poñerme na súa pel, aínda que tamén desde o punto de vista dos aficionados do Atlético de Madrid é comprensible que hace ese cabra.
0: É o mercado, amigos, non? Claro. Pois aí estamos.
2: A cláusula é de 500 millóns, o caso é que se cadra o Barça os 500 non chega.
1: Eso creo que non o vai parar ninguén.
2: O Liceo
3: onte pois pasou por unha noite cruel no encontro decisivo da OK Liga contra o Igualada, e que os de Juan Copa non conseguiron o triunfo e non puderon facerse co noveno título de Liga. Empataron a 2 despois de ir a remolque todo o encontro, e acabaron por perder na quenda de penaltis onde non foron capaces de anotar ningún lanzamento, e remate cruel de tempada, porque tras ir gañando por dous partidos a 0 na serie, pois viron como os de Igualada remontaban e facían co primeiro triunfo ligueiro desde 1997. Con todo, non pudo poñer a lazada de ouro, pero magnífica tempada para o Liceo, que remata subcampeón de Liga e xa foi tamén campeón de Copa. Bo ano po Deporte Coruñés.
2: Parecía feito, pero non foi posible.
0: Non, nunca está feito ata que non se xogan os partidos. E ademais, eu vou a propoñer aquí unha cousa. O 23 de xuño non se pode xogar na Coruña ningunha final. Supoño que xa lembrades a que me estaba referindo, non? Ese famoso Mallorca. Partido contra o Mallorca, no que o Deporte tamén pensaba que ia ascender esa noite, finalmente non ascendeu. Outro lamentable 23 de xuño, pero magnífica tempada, como apuntaba Perico, non?
1: Sí, a festa xa cansa dos fuciños, non? Decían por aí tamén pola Coruña. Pois, bueno, efectivamente foi así. É unha gran temporada do Liceo, pero, claro, cando tiñas todo de cara para gañar tamén a Liga, se te escapa así no último partido, e encima tamén xogando en casa, pois a verdade é que ten difícil consuelo, non? Pero, bueno, un equipo que ten moito mérito e que o seu palmarés, pois, evidentemente está aí.
2: Falando da Coruña, o de porque xa da Coruña.
3: Xa da Coruña oficialmente, porque na enquisa celebrada dentro da 7 e 21 de xuño, que contou cunha participación do 56% dos socios, pois cumpríronse os pronósticos. Os 79,41 votaron pola adecuación do nome do club ao topónimo oficial da cidade, e deste xeito, pois, o Deportivo pasará a ser Real Club Deportivo de A Coruña en castelán e Real Club Deportivo da Coruña en galego.
0: Non parece que teña moita discusión, non? Eu votei a favor. Pero eu coido que a polémica dos últimos días era innecesaria. Hai que adaptarse e, ademais, o topónimo estaba mal e xa está, cambiase, non hai ningún problema.
1: Sí, bueno, creo que un paso lógico tamén, non? O topónimo oficial é o que, bueno, pois o equipo está ben que vaya en consonancia con eso, se co apoio mayoritario da afición, pois tanto mellor.
2: Do básquet, dos apuntes moi rápidos. Hoxe, cuarto partido da final da CB.
3: Cuarto, e veremos o último, porque a partir das 8 no Palau Blaugrana, o Barça vai se medir o Valencia Básquet, nunha eliminatoria que está 2-1 a favor dos laranxas. Se o Valencia gaña, será conseguirá o seu segundo título. Se o fai o Barça, pois forzará un quinto partido o sábado no Roger.
2: E draft NBA.
3: Que a Daimara, que pasa a ser escollido como no posto número 12, será o xogador español que mellor sacrificio despois de Pau Gasol, Rick Rubio e Flamengo.
2: Grazas, Perico, grazas, María, grazas, Roy.
5: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
2: Son as 8, saudos cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Esperta Galicia, vai espertando Galicia tras unha longa noite de San Xoán. Esta con milleiros de persoas nas praias e nas plazas, e moitos tamén nas súas casas, coas fogueiras, coas cacharelas, as ardiñadas, na que disque que a noite máis máxica do ano, en todo caso unha seguro das máis festeiras. Algúns de feito ainda deben andar prolongando a trula ata esta hora. Sen ninguna incidencia grave que se saiba hacer a rúa. Hola, bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Si, sí, a noite meiga de San Xeu en cheo de cacharelas Galicia, de norte a sur, de oeste al este. Lume purificador para aberrar meigas fora, acompañado de sardiñas de churrascada que, como é tradicional, ten varios puntos destacados na nosa xeografía. O primeiro, a Coruña, nomeadamente as súas praias, que empezaron a ser desaloxadas contra as 6 da mañá, agora toca limpalas, estiveron inzadas toda a noite vexente que non quixo perder a tradición.
8: Nos acoplando por aquí, bueno, sin problema ningún. Tradición hai que mantela, senón aquí los principales son los que vienen temprano.
7: Para se facer unha idea, 200.000 persoas xuntáronse esta noite arredor das cacharelas coruñesas, segundo contaba o director de seguridade da cidade herculina, Carlos García Touriña.
9: Entre barrios e demás pasamos de las 200.000 personas, pois unhas 20-30.000 máis que o ano pasado.
7: Do norte ao sur, tamén as praias, desta volta as de Nigrán, con Panxón e Praia América como escenario, ali con seguridade de reforzada, e festa estivo tamén garantida, sobre todo para cumplir cos ritos.
8: Pusimos queimar esas cousas negativas que pasaron durante o ano, para ver si limpiamos un pouquiño e ven todo millón.
10: Hai moita mocidade por aquí, e tamén de todas as edades.
7: E no interior de Galicia, Sarria, por exemplo, como botón de mostra.
11: Temos o 24 mellor bermudo mundo na Unión, a cea de gala na Unión 25, e as mellores orquestas, e o Seas, hoxe.
7: Unha xeografía do San Xoán é tan ampla como a variada, ao igual que Galicia, agora toca, como dicimos, traballo de recollida e de limpeza desa troula. Tradicional é tamén xa case saber cantas toneladas de lixo se xuntaron algunhas desas praias. E tamén é tradicional, lembreno, lavar a cara esta mañá coa auga das sete herbas de San Xoán.
2: Noite de troula e noite outra vez tropical. Está que tivemos en Galicia, con, por exemplo, os termómetros marcando 30 graus no Courel as dúas desta madrugada. A previsión é que hoxe empece a cambiar o tempo e remitir esta ola de calor. Ainda así, en Ourense ainda chegarán hoxe os 38 graus, en Lugo os 36, pero en Vigo, en cambio, xa non pasarán 2,25 sería.
7: Sí, a previsión é que ao longo do día se note certo alivio desas altas temperaturas, pero certo é que esta noite, ainda estas primeiras horas da mañá, volveron marcar os termómetros temperaturas elevadísimas. Para se facer unha idea, en Cedeira, a 6 menos 10 da mañá, o termómetro marcaba 33 graos. En Viveiro, en Penedo do Galo, rozaban os 31, e como ti apuntas, en Folgoso do Courel superaban os 30, ao igual que en Rubiá, xa na provincia de Ourense. Polo menos onte non se chegou aos 40 graus como se prevía na provincia de Ourense. Se atendemos os valores rexistrados nas estacións de Meteo Galicia, en Vila Martín, que é a comarca ourensal de Barreoras, onte estaban en nivel vermello por la calor, marcaban

0: Chegaron 39,5 graus e no Concello Lucense de Cospeito chegaron aos 39,4. Na provincia de Ourense, a calima seica contivo a súa do termómetro, pero certo é que a palabra que todos empregaban era bochorno.
1: Bochornoso, sin aire.
2: Estamos ardendo. Estás algún agua, para mí es que me tese na fría.
3: Bochorno que non se para nada, de noite, nin por día, nin por nada.
4: Dormín, pero é complicado, a cosa que está complicada.
0: Oxe, a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta avisa de nivel laranxa por elevadas temperaturas na Mariña, no centro montaña de Lugo e na comarca ourensá de Valdeorras.
5: Vai abrindo este día de San Xoán, agora con brete máis nas Rías Baixas, con intervalos de nubes e claros no resto do país, pero logo pola tarde esperanse chubascos tormentosos que poden ser localmente fortes e ocasionalmente acompañados de salabria, van ser máis probables en zonas do interior e sobre todo de cara ás últimas horas do día deste mércores, xa vai sendo mércores, 24 de xuño. O foco hoxe no Congreso ás 9. Comparece Sánchez, acurralado por os distintos casos de corrupción que van saltando ao seu redor. Apenas 48 horas despois de ver como o Supremo condenaba 24 anos de cárcere a José Luis Ábalos, o que fora a súa man dereita tanto no goberno como no partido. Sentenza que dous días despois aínda non lle mereceu o presidente a máis mínima valoración. Cero autocrítica, non amos a Pedro Sánchez ningunha intención de asumir el responsabilidade política alguna, como lle piden, entre outros, no seu partido, o expresidente Felipe González, que abocaba esta noite a Sánchez a elexir entre dimitir ou convocar eleccións. Pero non parece que vai optar o presidente por ningunha destas alternativas na súa comparecencia desta mañá no Congreso. Decidido Sánchez a fuxir cara adiante e intentar resistir como se xa ata 2027, malia que cada semana medra máis a avalancha de escándalos ao seu redor. Coa ameaza de máis agora, de que algún máis siga o camiño da Aldama e se decida a cantar, seguindo a senda esta que abre esta sentenza do Supremo, que premia a colaboración coa xustiza. Publica hoxe o diario La Razón, e visto Leire, estaría disposta a falar. Que a fontaneira de Ferraz estaría valorando prestar declaración de forma voluntaria. E contan ya este xornal que ademais o próximo podería ser Santos Cerdán, o que xa situaría Sánchez no game over. Acurralado, cada vez máis acurralado, o presidente por todos estes casos de corrupción ao seu redor. Ábalos xa condenado, o sucesor de Ábalos Cerdán, quentando na banda, tamén acusado el de cobrar mordidas e ademais de montar un remedo de Watergate a española con esa rede de cloacas de Leire, caso polo que está imputada a actual xerente de Sánchez no Partido Socialista, como imputado está tamén o referente moral do sanchismo Rodríguez Zapatero, que un mes despois aínda non foi quen de explicar de onde saíron e por que non tiña declaradas as ollas que ya toparon na caixa forte do despacho. E enfoca a súa estrategia el de defensa máis que en dar explicacións, en intentar anular algunha das probas que hai contra él, a ver se así cae todo o caso. Completan aínda a lista de escándalos a muller de Sánchez, que se terá que entregar o pasaporte no xulgado, e o irmán de Sánchez, que espera para calquera destes días que caia a sentenza do seu xuizo polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. Atrapado Sánchez no escándalo permanente, pero decidido Sánchez a tirar para adiante como se nada disto fose con el obcecado presidente en estirar o chicle ata 2027.
6: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
5: Aferrado Pedro Sánchez o eslogan que cada día lle preparan para sortear o escándalo que cada día salta o seu redor. Veremos que ten preparado para hoxe a Factoría Moncloa. Levan días os exéxetas do presidente en prensa anunciando que vais a ir a ofensiva e explicando hoxe Carlos Cue en El País, por exemplo, que esta estrategia pasa por tratar de poñer o foco en Díaz Ayuso. Xa ensaiou onte esta táctica na rolda de prensa do Consello de Ministros Óscar López, o ministro encargado por Sánchez da oposición diaria a presidenta madrileña.
7: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace, la paga.
5: Claro, pasa que a situación dun e doutro, de Ábalos e de Ayuso, eche moi distinta. José Luis Ábalos está condenado en firme por el Tribunal Supremo, sentenza unánime, 24 años de cárcel por corrupción. E Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna causa, sequera abierta contra ella. Pero Moncloa equipara ambos, construyendo a su propia realidad alternativa, o que el trumpismo

0: reacción está iracunda de PSOE y Gobierno contra la sentencia del Supremo.
1: Lo que le pasa al Partido Socialista y al Gobierno de España es que tienen miedo. La reacción de los ministros del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de los portavoces del Partido Socialista, solo se entienden desde el miedo.
0: O socios de Sánchez que o socios de Sánchez. O se marcarán distancias con Sánchez. Más que a ninguén podemos. Lleva tiempo advirtiendo que la situación es cada vez más insostible.
2: Es que es inaceptable que el ex número 2 del presidente del gobierno le caiga una condena de corrupción de 24 años y aquí lo normalicemos como si no hubiera pasado nada.
0: Pero en realidad de ningún de los socios de Sánchez está dispuesto a dejar caer a Sánchez, menos que a ninguén sumar.
3: Evidentemente para nosotras la financiación ilegal del Partido Socialista es una línea roja.
0: No que un ministro del gobierno socialista se sea condenado a 24 años de cárcel por corrupción, que tampoco se ve que se sea una línea vermella para Bildu, que aposta por continuar la legislatura, que semella que hay idea también que ten, o BNG, que le pide a Sánchez que aproveite el tiempo que le quede para aprobar medidas de regeneración.
4: Reclamamos una vez más que se pongan en marcha medidas efectivas de combate a la corrupción.
0: Pasa que año pasado por estas datas, con caso Cerdán en efervescencia, Sánchez ya anunció paquete de medidas anticorrupción que ahora, un año después, no se ve que teñan ainda acabado de concretarse. Veremos. Con que sae hoxe Sánchez, cada vez máis acurralado presidente por unha avalancha cada vez maior de casos de corrupción. Escándalo por día que algún xa salpica tamén incluso a socios como o PNV, visto da trama das cloacas mediando pro rescate de tubos reunidos en dúas reunións seica con Ortúzar o que fora presidente do Partido Nacionalista Vasco.
5: Tenemos reuniones, iniciativas también en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, para salvaguardar esos puestos de trabajo, tanto los de Tubos Reunidos como pueden ser los de Astilleros Valenciaga.
0: El último informe de AUCO apunta que Tubos Reunidos tenía pagado 250.000 euros en comisión, su equipo da Fontaneira de Leire, e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, por estas gestiones co PNV. E conta hoxe el Confidencial que también co vice lendacari do Partido Socialista en Euskadi. A escándalo diario. Ainda hoxe sumaremos otra foto más para historia, citada Begoña Gómez no xulgado para que entregue o pasaporte. Currarado Sánchez comparece esta mañana o presidente no Congreso, cercado, cada vez más cercado, pero también decidido, en todo caso, a prolongar el a agonía de esta legislatura absolutamente colapsada.
6: Radio Galega, servizos informativos.
7: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
8: 24, 27, 43, 48 e 50. Soles 4 e 12.
7: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos los martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo Dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: María, telos.
11: Levo un ano preparándoos.
10: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
11: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
10: Xa sopro.
12: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de San Xoán da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de San Xoán da 11. Prepara os teus desexos.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: 8:18, buscando claves de esa comparecencia de Sánchez. Ricardo Fernández Colmenero, hola, moi bos días.
14: Moi bos días, Luis. Pedro Sánchez compareceu despois da condena de Ábalos e Coldo, non para falar de corrupción, senón de dependencia, e non para explicar o pasado, senón para vender o futuro. Cunha frase, ademais, que merece quedar guardada porque resume unha época política enteira. Seguimos, pese ás pedras, no camiño. As pedras neste caso teñen nome, apelidos, condenas de prisión e viaxaban con el nun Peugeot. Pero Sánchez ten esa capacidade extraordinaria para converter cada terremoto nun problema de axenda e cada crise nun acto institucional con atril, aplausos e cifras redondas. Mentres uns ven unha inversión histórica, outros ven unha cortina de fume. Pero o certo é que Sánchez ten decidido que a mellor defensa non é mirar cara atrás, senón acelerar cara adiante. Cando un presidente explica por que quere seguir gobernando o día despois de que o Supremo condene a quen fora a súa man dereita, xa non está falando de dependencia, está falando de supervivencia. Mañá máis.
0: 8:19, case 20, amence en Galicia tras a noite de San Xoán. Imos consultar como foi esa noite con Marcos Araújo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias da Xega. Señor Araújo, hola, moi bons días.
15: Hola, bo día.
0: Como foi a noite? Houve algunha incidencia grave?
15: Pois por sorte non, a verdad que a noite foi unha noite movida como casi todas as de San Xoán, pero bueno, incidencias graves non, o que nos alegra.
0: Cantas incidencias sumaron ao longo da noite? Cantas chamadas tivo o 108 esta madrugada de San Xoán?
15: Pois mira, chamadas tivemos desde as 8 da noite de onte ata agora, 1427 chamadas, e incidencias sobre todo relacionadas coas típicas de San Xoán, que son sanitarias, seguridade cidadá, incendios urbanos, outros incendios, accidentes de circulación, operativos de rescate, 374 incidencias.
0: Onde se concentraron máis? Na Coruña, polas fogueiras das praias, en donde?
15: Pois mira, por provincias, a Coruña, sí, 194 incidencias. En Pontevedra tivemos 121, en Lugo 38, en Ourense 20. Os concellos máis afectados pois foron concellos da provincia de Coruña, Oleiros con 7 incidencias, Coruña con 12. E despois, eso é das 20 horas ás 23:59 do día 23, e do día 24, 60 incidencias en Coruña, Santiago Compostela 8, despois xa tivemos en Vigo 17, en Cangas 7, en Lugo 9.
0: Hoxe toca limpar, aínda en plena vaga de calor, aínda que semella que hoxe xa empeza a remitir a alerta por estas altas temperaturas que vimos sufrindo en Galicia dende aí xa varios días.
15: Sí, é certo, esa o día despois de San Xoán, onde toca facer labores de limpeza, bueno, despois revisar todas as fogueiras pola mañá, que son puntos quentes, hai que ir, vamos a ter un día de calor. Onte pola noite tivemos varias cacharelas que tivemos varias chamadas por cacharelas que se facían grandes, que bueno, non tiveron maior problema, pero sí tivemos en Arteixo, en Coruña, e despois tivemos varios accidentes, bueno, típicos tamén dos saltos das fogueiras. En Coruña tivemos unha queimadura tras precipitarse en unha cacharela de 00:17 horas. En Arteixo tamén tivemos outra. E máis tarde, ás 4:27, tivemos unha chamada recibida solicitando asistencia sanitaria por unha muller que caía en unha cacharela en Coruña.
0: Esas queimaduras graves ou leves?
15: Non sabemos, sabemos que son queimaduras, esperemos que sean leves. Bueno, normalmente cando caen, se sale rápido, pero bueno, non sabemos. Tamén tivemos bastantes incidencias relacionadas como non con intervencións con pelexas, agresións e comportamentos alterados ou agresivos. E nos chamou a atención que tivemos bastantes desmaios pola noite. Non sabemos se polo calor, que tamén foi pues, un día de moito calor, deshidratación, alcohol, todo se xunta.
0: Marcos Araújo, un placer como sempre, moitísimas grazas, unha aperta forte e moitas grazas.
15: Moitísimas grazas a vos.
0: Se toca limpar todos os restos logo desa noite máxica de San Xoán, as fogueiras, as cachareras e as sardiñadas nun día hoxe de altas, aínda moi altas temperaturas, aínda que a partir de hoxe xa lles contábamos que empeza a remitir esta vaga de calor que le va sufrindo Galicia nas últimas xornadas. Imos ata Meteo Galicia tamén para contrastar as previsións coas que operan para estas próximas horas. Ana Lagio, hola, que tal, bons días.
16: Saudos, bons días. Para hoxe agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados, con bretemas costeiras no litoral atlántico e con posibilidade de treboadas que serán localmente fortes e ocasionalmente poden ir acompañadas de xarabia. En canto a temperaturas, os estarán en descenso, que será notable na costa, moderado no interior. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur.
6: Galicia por diante.
0: 8:24 e os deportes, Perico Baradola, moi bons días.
17: Moi bons días.
0: Co Mundial en xogo, non houbo sorpresa, Portugal reivindícase.
17: Portugal venceu por 5-0 a Uzbequistán, cun doblete de Cristiano Ronaldo, que se converte no primeiro xogador en marcar en 6 mundiais diferentes. O vendiro rival de Portugal será Colombia, conte venceu a República Dominicana, a República Democrática do Congo por 1-0. Nos outros dos partidos do Grupo L, o Inglaterra 0, Ghana 0, e o Panamá 0, Croacia 1.
0: O Mundial dos récords, te lles contábamos o récord de Messi, hoxe toca o récord de Cristiano Ronaldo e algún máis. Sumaremos ao longo das próximas semanas. Hoxe que temos en axenda no Mundial?
17: Pois temos un Suiza-Canadá e un Bosnia-Catar, e a partir das 12 da noite xa en horario unificado, pois será a terceira xornada, o Marrocos-Haití, Escocia-Brasil.
0: Dali do Mundial chega tamén outro do que se presenta como o culebrón do verán, a traición de Julián Álvarez.
17: Culebrón do verán, e iso que isla estamos en xuño, onde falaba Miguel Ángel Gilmarín, consellero delegado atlético, e lamentaba as palabras do arxentino que pedía ser transferido este mesmo verán. Entende que existen unhas conversas entre Julián e o Barça e que esas conversas son unha falta de respeto. Dixo que denunciará os culés a FIFA por negociar cun xogador que aínda ten contrato. Hai que lembrar que Julián ten contrato co Atlético de Madrid ata 2030.
0: Máis cousas do fútbol aínda tamén, o cambio de nome xa é oficial do Depor da Coruña.
17: Entre os días 17 e o 21 de xuño tivo lugar a enquisa celebrada para os socios cunha participación por do 56% e cumpriron os pronósticos porque o 79,41% votaron a favor da adecuación do nome do club o topónimo oficial da cidade. O Depor deste xeito pasa a ser Real Club Deportivo de A Coruña en castelán e Real Club Deportivo da Coruña en galego.
0: Por lo demais, a marxe do fútbol, derrota non puido ser do Liceo.
17: Noite cruel para os da Coruña no encontro decisivo da Hockey Liga fronte ao Igualada. Os de Juan Copa non conseguiron o seu noveno título de Liga. Tras empatar a dous, perderon na quenda de penaltis que tras gañar os dous primeiros partidos pues vino como os de Igualada lle remontaban a serie como conseguían o seu primeiro título desde 1997. Magnífica tempada con todo pro Liceo, subcampeón de Liga e campeón de Copa.
0: Parecía feito, pero non foi posible. No baloncesto, primeiro, hoxe a final ACB, cuarto partido.
17: A 8 no Palau Blaugrana vanse medir Barça e Valencia Basket. Hoy veremos se o cuarto e o último partido, porque se o Valencia gaña conseguiría o seu segundo título, se o fai o Barcelona se forzaría un quinto partido para xogarse o sábado no Royce Arena.
0: Yo draft NBA.
17: Pois Adai Mara, que foi seleccionado no posto número 12 do draft por Oklahoma City Thunder, e se converte no cuarto xogador máis grande da NBA.
6: Radio Galega, servizo público.
18: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
19: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
20: Non sei. Uf, no que non sirvió. É que...
21: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
22: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
23: Re-
1: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
2: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
3: Hai fíos que nunca se romperá.
2: Na galegaaudio.gal.
3: Hai luces que nunca se apajará.
2: Son Galicia Radio, onde estás ti.
23: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TV2 e a galegaaudio.gal.

y media, 8:30. De estas horas todos os días saímos os quioscos para botar unha ollada á prensa do país. E hoxe atopamos os focos postos na comparecencia esta mañá, dentro de media hora, ás 9, de Pedro Sánchez no Congreso, apenas 48 horas despois da sentenza do Supremo condenando a 24 anos de cadea a José Luis Ábalos por corrupción. Levan días os intérpretes de Sánchez Empresa anunciando que sairá hoxe a ofensiva, e hoxe concreta Carlos Cue en El País que esa estrategia do presidente vai pasar primeiro por esgrimir a idea de que el limpa e Feijóo, e que buscará Pedro Sánchez poñer o foco en Isabel Díaz Ayuso. Termos semellantes o que apuntaba Seica xa onte Óscar López na rolda de prensa tras o Consello de Ministros. O que dixo o ministro foi o que a fai apaga, chámese Ábalos ou se chame Ayuso, como se estivesen en situacións mínimamente parecidas, un condenado en firme e outra que ni sequera está investigada en ninguna causa. Apunta Cue que Sánchez, ademais de, como din Ayuso, vai intentar reactivar o seu electorado coa idea de que hai xuíces que fan política. O caso é que esta sentenza de Ábalos igual ten efectos colaterais non menores, conta hoxe La Razón que Leire Díez está disposta a contar a verdade. A fontaneira do PSOE, di La Razón, valora prestar declaración de forma voluntaria. E este xornal que o último informe da Garda Civil foi a estocada final no ánimo de contención de Leire Díez, e que xa non está disposta ela a asumir unha responsabilidade por manobras que non recoñece como súas. E ainda apunta este xornal que Cerdán podería ser o seguinte. Sobre isto de premiar os que denuncian e axudan a destapar casos de corrupción, ABC lembra que o PSOE sae agora en tromba contra el Dama, malia que no 2015 prometera beneficiar precisamente os colaboradores, que o líder do PSOE se presentou a súas primeiras eleccións pedindo establecer atenuantes específicas para os supostos de autodenuncia pros máis delitos que os actualmente previstos na investigación en curso. Neste contexto, salta tamén a palestra Felipe González, que hoxe portada en El Mundo, en el ABC ou noutros medios tralo acto da pasada noite que compartiu o expresidente con García Page en Toledo. Titula El Mundo con a frase de González pedindo a Sánchez que dimita ou convoque eleccións. Tamén reclamou Felipe Zapatero que devolva xoias, reclamando o expresidente xunto a Page un liderazgo non mercenario no Partido Socialista, destaca hoxe o xornal El Mundo. El Confidencial titula: Felipe desmonta a Sánchez e a Zapatero e anuncia que hai alternativa no PSOE. González e Page fan unha emenda á totalidade do sanchismo, pero envían unha mensaxe de esperanza na socialdemocracia. Titula sobre Historia Español: González, Belarra, Madina, Page. A esquerda, que non depende de Sánchez, pídelle que dimita ou convoque eleccións. E recopila este medio, por certo, hoxe, nunha das súas informacións, ata medio 150 preguntas que Sánchez debería, segundo El Español, responder hoxe na súa comparecencia no Congreso. Apunten dúas delas: por que recuperou Sánchez a Ábalos nas listas do 23? Por que non denuncia agora o PSOE a Leire Díez? El Diario, sobre esta comparecencia hoxe de Sánchez, titula: Sánchez enfróntase ao Congreso máis hostil dende que é presidente para dar explicación sobre a corrupción. Di El Diario que coa dereita e a ultradereita crecidas ante o inferno judicial do goberno, a sentencia a Ábalos provoca que cada vez máis socios do PSOE marquen distancias. Dos socios, apunta Voz Populi que os empresarios vascos apoian o lendacari no seu pulso interno para que o PNV force a saída de Sánchez. De cara a este pleno de hoxe, el debate solienta que o Congreso amosará un presidente atrincheirado coa legislatura como refén. O guión parece escrito de antemán. Sánchez eludirá calquera responsabilidade política tras a sentenza de Ábalos. Feijóo citará o no vértice de todas as tramas,

0: Os socios non pasarán dos aspaventos, di el debate. O caso é que cada día hai máis casos sobre a mesa. Se me permiten, vamos repasar rápidamente a crónica diaria da corrupción, que hoxe hai varios titulares. Por exemplo, en El Confidencial, que segue este diario coa derivada esta que xa sacaba onte do rescate de tubos reunidos no caso Cloacas. As Cloacas xestionaron, di hoxe El Confidencial, unha cita co vicelendacari do PSE. Os investigadores localizaron un total de 1.288 mensaxes intercambiadas por Leire Díez e Miquel Torres entre outubro do 24 e maio do 25. Por certo, di El Mundo que a Egesen cedeu o rescate que exixía o PNV ao pedir a trama a axuda do Arriba de Todo. A vicepresidenta resistiuse o 15 de xuño a aceptar unha inxección estatal que avalou logo o 13 de xullo. Entre medias, di El Mundo, mobilizaronse o goberno vasco máis Moncloa. El País pon o foco no caso Zapatero e di que o expresidente cuestiona ante o xuiz a validez de probas clave no xermen de Plus Ultra. Defensa do expresidente insiste en saber a orixe dos chats en cazados en Estados Unidos en busca da nulidade. En El Español, Aldama recibiu 300.000 euros do chavista Flores a conta da operación para financiar a Zapatero e o Partido Socialista con Cru Venezolano. E di este medio, a empresa Apamate transferiu os cartos a unha sociedade do empresario 17 días antes xusto da viaxe de Delsi a España. En ABC contan tamén esta operación contra o branqueo no Concello de Soria, di ABC, cando gobernaba o líder do PSOE regional, Castela e León. A Garda Civil practica 4 arrestos na cidade, 2 máis en Madrid, nunha operación por unhas adxudicacións a unha empresa. Sobre eses arrestos, desvela hoxe de Objetiv que un deles é subordinada da ministra Egesen no Ministerio, Marta Viu, xefa de sección da Subdirección Xeral de Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Caso Begoña Gómez, en El Debate, a consultora na que Begoña Gómez tiña accións pasou de facturar 15.000 euros a 12 millóns tras facer negocios en Dominicana. Sánchez, di El Debate, invitou a cear en Moncloa o máximo responsable de 6 contratos nos que a súa muller intermediou en Dominicana. Artículo 14, por certo, sinala que o xuiz Peinado sospeita que Begoña Gómez ten outros pasaportes, di este medio. Insta Peinado a Begoña Gómez a comunicar se ten algún pasaporte adicional ao español, ordinario, xa sexa diplomático ou doutra nacionalidade, cando as acusacións populares plantexaron precisamente que o ten de República Dominicana. Ainda a marxe da crónica diaria da corrupción, outros titulares en prensa, por exemplo, en El País, denuncia hoxe este xornal que a Unión Europea negocia escondidas cos talibáns a deportación de afgáns. Un equipo da Comisión Europea, representantes de 15 Estados membros, entre eles Dinamarca, Bélxica ou Suecia, reuníronse onte di El País cunha delegación de talibáns afgáns en Bruselas. Na prensa galega, en todas as portadas, o San Xoán, a festa de San Xoán. Este salto o verán, resume Iridar Gallego na súa portada que dedica case completa ás fogueiras e ás cacharelas. Diario de Ferrol, a noite máis máxica, La Opinión, co foco na cidade herculina, o lume de San Xoán enfeitiza os coruñeses, pero tamén nos xornais de outras provincias. La Región en Ourense, a noite tropical, o calor das fogueiras de San Xoán. Galicia viviu unha tórrida noite de San Xoán, di tamén El Troves. Son moitos titulares hoxe na prensa que agora debullamos e analizamos na mesa de análise do Galicia Poriente. Na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira, hola, moi bons días.
1: Bon día.
0: Manuel Suárez, bons días.
2: Que tal, Luis, bo día.
0: Juan Méndez, bons días.
3: Bon día.
0: E Xosé Vázquez Gago, hola, moi bons días.
4: Bons días.
0: Pero primeiro, como a todos os días destas horas, análise de Vieito Rubido. Hola, que tal, Vieito, bons días.
5: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Hoxe vamos a ter unha comparecencia de Pedro Sánchez no Parlamento, unha comparecencia que xa foi negociada e suliñada fai tempo, non é unha cuestión que tenga que ver ca última sentencia, a última condena, en realidad, do Tribunal Supremo no caso das máscaras con Ábalos e Coldo. O certo é que desa comparecencia non espero nada. Honestamente, eu creo que de Sánchez ver un compromiso para de dignidade para defender a democracia e a limpeza na vida política española, podemos perder toda a esperanza, porque Pedro Sánchez definitivamente é un home acorralado, é un home que está esgotando os últimos minutos, os minutos basura da súa legislatura e a partir de agora empeza a conta atrás e, dende logo, cada mes que pasa é un mes menos e, en definitiva, tamén a posibilidade de que acade un resultado electoral desastroso se se empeña en levar as eleccións a xullo do ano que ven. Pero fíxense vostedes, onte o goberno dedicou a primeira rolda de prensa tras a sentencia de Ábalos a condenar a Ayuso. Iso é toda a explicación que poden dar. Non asumen unha responsabilidade nin de broma. Mentras tanto, a Garda Civil detivo a 6 persoas por corrupción tras o rexistro no Concello Socialista de Soria. Entre eles estaba a concelleira socialista Yolanda Santos. E Felipe González, pola súa banda, pideu onte que Sánchez asumira a responsabilidade política e que convoque eleccións. É dicir, mentras tanto, Begoña Gómez, pola súa banda, tamén pide á Audiencia Provincial que anule as medidas cautelares canto antes, como si ela pudera ter unha exixencia dese tipo, ou a UCO, que acredita que o expresidente da SEPI, da Sociedade Española de Participacións Industriais, cobrou unha mordida de 132.500 euros por darlle unha axuda a Tubos Reunidos. En fin, podemos falar das cloacas, podemos falar de todo eso. Hoxe Sánchez non vai a falar de nada deso, fará o que fai sempre: insultar a quen lle pregunta, non argumentar, non responder ás preguntas que che fan e sempre salir polos cerros de Úbeda e, atentos, dirá que España vai moi ben e que eles o que están é preocupados polo escudo social, o cual non deixa de ser unha mentira que se pode desmenuzar en outra mañá. Gustaríame falarles a vostedes do San Xoán, que é o que de verdade hoxe debería importar, pero desgraciadamente a actualidade obríganos a falar de Sánchez, pero xa lles digo, non esperen nada da súa comparecencia. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vito, unha aperta forte ata mañá. Que esperades vos, Juan, da comparecencia hoxe de Pedro Sánchez?
1: Pois agardo un pouco que se continue a liña de Óscar López. Sempre temos como referencia os días anteriores a dous López, a Pachi López e a Óscar López, non? Pachi López normalmente fai o traballo sucio, que onte consistiu en cuestionar a sentencia e queixarse de que algún se desaia devolver a corrupción. No caso de Óscar López, o que sinalaba onte, que hoxe teremos un Sánchez ao ataque, un Sánchez que tirará do caso do mozo da presidenta da Comunidade de Madrid, o señor González Amador. Óscar López insinuaba onte que a idea a transmitir, como ben dicíaste agora, era que Sánchez limpa. Supoño que fai referencia a Rajoy, pero que Sánchez limpou igual que Rajoy, é dicir, se pensamos fríamente como foi caendo toda esta xente, Rajoy caeu pola súa pasividade, pero os activos políticos que foi perdendo Rajoy, a súa limpeza, estaba subarrendada, ás veces ao Tribunal Supremo, ás veces a Audiencia Nacional. Así que creo que ningún dos dous partidos poden falar de limpeza, e non sei como encaixa e se pode colocar que limpen, porque, claro, tes antecedentes complicadísimos. Ti podes dicir, quero limpar, pero a vez separarás a Ábalos sabendo segundo que cousas, ou intuindo segundo que cousas, pero despois outra vez regresou para ser diputado. Entón, se sabe ata que será porque non ten outra, pero realmente vai entrar nun bucle. Xa non sabemos con que sairá na seguinte, porque hoxe tamén falaremos dese paquete para a dependencia, porque xa se acabaron as medidas contra os tecnoligarcas, non? Entón, pois, resumindo, que espero un Sánchez ao ataque, un Feijó na mesma liña que a semana pasada, pero xa cunha sentencia histórica de 24 anos contra o que foi, vamos, corresponsable do Partido Socialista, e ademais hai un caso a maiores que estamos vendo que como se desenvolve, que é o caso de Castela e León, que é un caso que illadamente pois non tería o mellor moita relevancia, ou al menos por agora, pero neste sumatorio pois aínda fai que, en resume, non hai erva de San Xoán que poida amañar hoxe a comparecencia de Sánchez.
2: A ver, eu non agardo nada, falando claramente, nada de nada, pero nin del nin do resto. A ver, a comparecencia anunciouse cando todavía non estaba a sentencia de Ábalos, non? A sentencia de Ábalos confirma que no goberno que preside este señor delinquiuse. É o que hai. É dicir, este señor presidiu un goberno no que un dos seus subordinados cometeu, e un asesor deste subordinado cometeu gravísimos delitos que se penan con 24 anos de cárcere. Co cal o goberno está manchado. Es que esta é unha realidade que hai, porque hai colaboradores desta xente que siguen aí. E hai xente, a mí esta historia de que ninguén sabía nada, se sabedes que non a na miña cabeza non entra. Igual porque moi estritiño, pero non entra. Entón, lógicamente un goberno nesta situación, eu creo que non está legitimado para continuar. Eu creo, entón, eu o cagardo e non o vou ter, evidentemente, é a dimisión e convocatoria de eleccións, porque creo que nestas circunstancias, en calquera democracia civilizada e non tan civilizada, sería a única saída, é a única saída viable. É a única dimisión. Ti veches un subordinado que non me aches ti, que era o teu de confianza, que delinquiu. Non te diches conte. Bueno, creemos-te. A rúa. Logo que en... xa decidirán aos suíces que creen e que deixan de creer, que son xa non é cousa de que o digan eles. Como isto non vai acontecer, pois non espero nada, porque todo o demais entra nos discursos clásicos de promesas que se incumprirán, compromisos feitos ahora de nos estamos mellorando a vida da xente, de máis cousas abstractas que non sirven para nada no mundo real. O que sirve é que temos un goberno no que se delinquiu e que por un motivo que se siga aí. Tampouco espero moito da oposición. A oposición non é quen de... A oposición é os socios. A oposición non pode plantear unha moción de censura sen os apoios suficientes. E os socios parece ser que non acabaron de darse conta de que están apoiando un goberno que delinquiu. Non sei o seu. Igual algún día se dan conta, ou non. Pero o lógico sería, se o presidente non asume a súa responsabilidade, porque pasou o que pasou, que lle fixeran a súa responsabilidade e vía moción de censura, tapando o nariz de ter que votar con Vox ou con quen sexa. Pero bueno, xa se van sabendo os negocios que pode haber de algún partido dos socios coas tramas estas, que igual é o que ao final acaba explicando a resistencia a mover ficha, non o sei, pero igual é iso. Pero creo que tampouco eles van mover nada. Entón, ao final, temos un Parlamento que non controla o goberno porque renunciou a esa... Se hoxe non presente, non obligan a facer unha moción de censura, non mostran o apoio para facer máis adiante, é que renuncia ao control do goberno. É dicir, o goberno pode delinquir un dos seus membros, agora este fora, iso igual. O goberno ten esa mancha. Renuncia a limpala, co cal, tampouco un parlamento que desea, pues non sei, que faga a súa función. É dicir, é unha situación, eu creo que moi mala para o país. Porque aquí ninguén é responsable de nada, aquí non pasa nada, e seguimos vendendo anuncios. Pero é a situación que temos.
3: Sí, eu coincido con Gago en que hai un feito sustancial, que é unha sentencia contra un goberno que está no poder, que isto non tiña ocorrido antes, non? Antes tiñamos unha actividade judicial que apuntaba moi mal para os intereses do goberno, pero que agora temos unha decisión, unha resolución gravísima cunhas condenas altísimas dentro dun goberno que permanece no poder. E isto é un punto de inflexión importante. Isto vai decidir algo no futuro da legislatura? Pois eu coincido tamén, eu creo que non. Eu creo que imos ver a Sánchez facendo de Sánchez, sacando un manual de resistencia, probablemente nunha primeira etapa facéndose a víctima, como que él, claro, non sabía nada, todo o mundo ten dereito a equivocarse, e está claro que eu elixín mal, que queredes que lle faga, e pido vos perdón a todos, e despois veremos a un Sánchez que trata de, seguramente, de montar o relato, como habitualmente fai, pero fago por vos, eu vou seguir aquí, porque a mí non me vai doblegar ninguén, porque o importante é a sociedade, son os españois, a responsabilidade de goberno progresista, reformista e tal e cual, e despois veremos seguramente a un Sánchez al ataque, ¿no? Directamente contra a oposición, facendo pois seguramente comparacións históricas, entrando no debate de Litumás, Feijóo e Ayuso e Marcial Dorado, e bueno, seguramente volveremos outra vez a ver o que non teríamos que ver. O que teríamos que ver hoxe é a realidade e o que sería lógico nun Estado democrático, que é ante os feitos acaecidos disolvo as cámaras e convoco eleccións, pero sabemos perfectamente que eso non vai a pasarlo. E despois, por outro lado, pois o papel dos socios. Os socios seguirán movendo os marcos, seguirán colocando a liña de la como decía non sei quen por aí, pois o penultimátum, non? O sea, non será o ultimátum, será o penultimátum. Imos a ver se un pouco máis e seguimos chegando ao outono. E despois un adianto técnico, sin adianto técnico, non se espera gran cousa. O grave desta situación, na miña opinión, é que hai unha realidade que é a que está na cabeza de Sánchez, que vive nun mundo completamente distinto, e a outra é a realidade que vive a sociedade, non? Que dende un punto de vista da decencia política e do que é exixible dos cidadáns cara ao seu goberno, isto xa non ten un paso máis, non?
4: Unha sentenza demoledora que pon de manifesto que o goberno é un goberno corrupto, con a corrupción dentro mesmo do propio goberno, é que a única medida de limpeza, por moito que falen de tomar medidas, de que fai xa hai un ano que Sánchez dixo que reaccionaba con un paquete de medidas que siguen bloqueadas aí no Parlamento, que non saen nada adiante, sin tomar ningún tipo de responsabilidade, non hai limpeza. Está claro que a limpeza de verdade é que ten que sair do goberno, sería a única. Entón, que esperar agora? Sabemos que Sánchez móvese mellor que ninguén na adversidade. Hoxe mesmo ten o Parlamento máis hostil co que pode atoparse dende hai 8 anos, non? Todos os socios incluídos, todos condicionan de alguna maneira a permanenza do goberno, non? En seguir cara adiante, excepto Bildu, que Bildu dá su apoio totalmente incondicional, chama bastante atención, non? Todos, bueno, un pouco de postureo, porque sabemos que tamén os socios non vai deixar caer a Sánchez, co cal temos aí unha situación completamente anclada. E bueno, como Xabarín ferido, pois seguro que Sánchez vai sair con todo hoy, porque ten moitas fotos que darlle a volta, non? Sin ir máis longe, hoxe a súa esposa entregando o pasaporte no xulgado, hai menos dun mes entrando a UCO no PSOE, bueno, Zapatero que sigue apoiándolo, es máis, facilitándolle coartadas, que nin siquiera Zapatero dixo ante o xuiz, preferiu callar de donde venían as ollas que lle encontraron, e xa o propio presidente dándolle a cobertura do rei saudí, non? E todas esas cousas da súa visita de 2007. É increíble, ten moitísimo que tapar, e canto máis ten que tapar e máis ten que quitar do relato, pois máis duro vai ser o ataque, que por suposto vai a ter a Ayuso no centro da Diana.
0: Punta coe que aparte de atacar a Ayuso, o goberno vai volver co Dorofer, vai volver a denunciar que hai xuíces facendo política. Se cada pensando no caso de Begoña Gómez e de Peinado, pero tamén estes últimos días poñendo moito foco na sentenza do Supremo, en concreto na parte da sentenza na que se rebaixa a pena de Aldama por ter colaborado coa xustiza, remarcando nesa sentenza o alto tribunal por unanimidade que o Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar os casos de corrupción. Hoxe apunta o diario La Razón que igual hai implicados noutros casos destes que salpican a Sánchez que estarían pensando en seguir esa senda, en seguir esa vía, apunta La Razón na súa portada, o caso concreto de Leire Díaz, que estaría disposta, segundo ese medio, a falar e a facer unha declaración voluntaria diante do xuízo.
1: O día que cantou Aldama, lembro que este programa puxo soporte musical un pouco da Traviata. No caso de que cante Leires esta tese correcta, Leires está en disposición de cantar 12 temas, 4 bonus tracks, adxuntar un disco co a versión acústica en directo. O mesmo penso de Gertrude. Se Gertrude empieza a cantar, tamén temos unha discografía importante e un contrato de dereitos tremendos. Incluso onte coñecimos a Conchi, que en Facenda, que igual Conchi tamén pode sacar uns grandes éxitos. A verdade é que, máis a lo da broma, eu tamén son dos que pensa que ata certo punto non podo ocultar, porque xa o dixen nesta mesma mesa moitas veces, que eu sempre pensei que Aldama foi un pouco neno mimado. Teño que poner en suspensión a miñas dúbidas sobre a posición sobre Aldama, porque o que lín xudicialmente é que, en principio, o home vai seguir colaborando e ten máis por achegar. Por outra banda, teño que consolarme pensando tamén que ten tantas causas pendientes que polo menos a sombra irá un pouquiño. Se son certas estas informacións, pois estaremos entre un reaceleramento dos tempos. Se agora mesmo a secretaria de Zapatero confirma, imaginemos hipotéticamente, que efectivamente tivo unha orde de abrir unha conta en Dubai, quen soporta xa Zapatero? Non habería ningún tipo de posibilidade de salvar a súa figura, nin o propio PSOE. Despois, sobre a tese do Loufer, está ben intentar xogar esa baza. Eu podo ser o primeiro que aquí o digo e sosteño que non é o mesmo Peinado que Calama. Pode ser así, non teño dúbida, pero a xente tamén empeza a distinguir. O propio PSOE onte dicía unha cousa, que hai xornalistas bons, xornalistas malos, xuíces bons, xuíces malos. pero que non hai todos xuíces malos ou todos xornalistas malos, Luis.
2: A ver, o tema este, eu lanzo co tema anterior. Por que o PSOE non fixo o que fixo Aldama? Es que esa é a realidade. É dicir, se o presidente do goberno cumprir a súa compromiso electoral de ser implacable coa corrupción, en canto empezaran a sair o tema de Ábalos e Coldo, os apartaría inmediatamente de todos os cargos, os machacaría vilmente, falando en plata, dentro do partido se organizarían expedientes e se falaría cos seus subordinados a ver que se sabía que non, etcétera, etcétera, en todos os demais casos. O que dicimos neste programa 700 veces, eu creo que todos, o presidente ten que dar explicacións. Eu creo que o momento de explicación rematou coa sentencia, pero os digo que agora ten que dimitir. Por que non fixo o que fixo Aldama? É dicir, por que o PSOE non colaborou totalmente coa xustiza? Ademais, facendo un discurso público que é moi fácil de hacer. Eu confío en unha xente que me traizou. E o partido vai ser implacable con esa xente. Te prosas contra eles, os demandas, os levas hasta los apartas. Por que non fan iso? Se non fan iso por algo. Pode ser que estean metidos, ou pode ser que sexan tontos. Os dous casos, ou que non sexan hábiles, non sei, por non insultalos, que tampouco quero. Quero dicir, Aldama, por que se salva? A mí non me parece, quero dicir, non estou feliz por Aldama, eu creo que é un delincuente, bueno, pero es que Aldama, de toda esa tropa que foi o xulgado outro día, foi o listo. E a xente que é inteligente, hasta certo punto que premiala, porque con un malo inteligente se pode falar, pero con un malo pouco inteligente perigosísimo. Fan moitísimo dano. Entón, os outros dos decidiron confiar na organización, que como lle chamo presidente do seu partido, non lle chamo partido, chamo a organización. E a organización de son os tirados, e caeronlle 24 anos de cárcere. E agora saen a dicir que é moita pena. Pois, que creen que lle fagamos? Que se Bárcenas foi 30, Correa foi 50, Correa, que logo se cumpre menos, evidentemente. Correa dixo alguna vez que arrepentiuse moito do que fixo, que tiña que ter falado completamente, tiña que ter feito o que tiña que facer. Pero eu volvo ao principio, por que non fixo o PSOE o que dixo que ia facer? Se o tiñan ben fácil. Illas os corruptos e os machacas, pero se les dixeron que ian facer iso. É dicir, como se les ocurre presuntamente, ter organizado unha trama para logo deslegitimar os xuíces e a policía que investigaban os casos próximos? Es que eso rompe totalmente o compromiso electoral que tiña. E o problema é que en fixo o que les dicían que iban facer. Bueno, home, claro, normal que o premio. É dicir, é o que cumpriu o programa electoral do PSOE, se me apura. Que é o máximo delirio da situación.
3: O que vexo aquí é que estamos pasando do manual de resistencia ao manual de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que é o que máis me preocupa. O Laufer ten o recorrido que ten, ¿no? Porque, oye, cando ti pensas que todo mundo che ten manía e resulta que todos estamos vendo que a suposta manía que ti sintes que che teñen ten sentencia judicial inapelable, pues claro, igual o problema o testino. De verdade, no tema de Aldama podemos estar falando moito tempo se a resolución judicial pois nos parece moito, nos parece pouco. O señor Aldama ten 4 anos e medio de cadea, non entrará na cadea, ten unha multa sustanciosa e ten outros xuicios a vir por diante, non? Eu creo que neste tipo de tramas tan profundas, con un dano tan tremendo ao erario público, a estabilidade dun país, eu quero lembrar estes días, vendo cada un ten a súa fricada, eu teño as miñas, eu vexo a prensa internacional todos os días, sempre que podo. Dá noxo ver a prensa internacional, porque España está en todas as portadas de todos os diarios, dá igual que sean de fala inglesa, de fala alemana, de fala francesa, é corrupción e España. España e corrupción. É un dano gravísimo. Entón, eu, que haxa xente que cambie a súa decisión e tome a vía de vou colaborar ca xustiza e vou tratar de axudar a xustiza a limpar isto, pareceme ben. Non teño ninguna pega que poñerle. Logo, se a condena máis ou menos, oye, que canten os outros, que coro hai, eh? Hai un coro curioso para poder cantar.
4: A ver, a mí chamame moitísima atención que haxa un debate tan intenso na figura de Aldama. Aldama é un arrepentido que acolleuse a unha figura procesal que está na lei española e que, como decía ahora Xosé, se é listo, sabe que si vai por ese camiño, vai ter unha serie de beneficios. Aquí, eso está clarísimo, é a figura moi cualificada, que ademais un tribunal formado por 7 membros e con todas as sensibilidades representadas por todas as sentencias que ten na súa historia e o seu bagaje anterior, Decidiron que era merecedor da aplicación desa figura. Entón, si o resto das forzas que están todos indignados porque Aldama poida ser beneficiado, pois que leven ao Parlamento unha reforma do Código Penal desa figura e que eliminen. Cando chama moitísima atención, cando o propio goberno do PSOE e seus socios, non, chegaron a

0: ao goberno para rexenerar e ofrecendo a todos os que souberan calquera cousa que poidera implicar máis todavía do que xa estaba o goberno do PP anterior de Rajoy, pues animándos, ¿no?, a que o fixeran. Entón, hoxe, como tócame a mí, pois non, aí agora hai que meteros a todos na cárcere e non se lles pode facilitar, pois a ver quen vai cantar nada se non ten un beneficio, ¿no? Que máis dá se vai comerse unha condena igual que os outros. Non arranxamos nada, non? Eso ten que ir para diante, sí ou sí. E oxalá que moitos dos que están metidos nestas outras causas, como comentamos, poidan seguir o mesmo camiño e se poida esclarecer canto antes todos estes casos.
1: Escoitar a Mosina e Solario, son as 9 da mañá. Está agora e a prevista para o arranque do pleno do Congreso dos Deputados esta comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez. Está xa no hemiciclo presidente, sentado na bancada azul, na bancada do goberno, falando e facendo bromas agora co vicepresidente Carlos Cuerpo, a espera de que a presidenta da Cámara, Francina Armengol, dé a comezo a sesión. Ainda hai moitos deputados que non tomaron asento, que están entrando agora na Cámara e buscando a súa bancada. Imos poder escoitar aquí en directo este arranque da sesión plenaria, ver que conta Pedro Sánchez e comentalo con Juan Méndez, con José Vázquez Gago, con Manuel Suárez e con Mónica Nogueira, que hoxe nos acompañan nesta mesa de análise no Galicia por Diante, na G2 e na Radio Galega, buscando claves da actualidade neste momento de avalancha de casos de corrupción que van salpicando a persoas do entorno persoal de Pedro Sánchez, tamén no político, con esa sentenza aí nin 48 horas do Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, que será unha das cousas que marquen esta sesión de hoxe, xunto ao caso de Rodríguez Zapatero, que trata de anular, ainda soubemos onte, ou as probas básicas en torno ás que se construe o seu caso, o caso das cloacas, esta derivada última do PNV. Credes que isto vai modificar nalgo a posición do PNV ao longo da sesión de hoxe?
2: Pode ser que sí. A verdade é que eu, ata unhas semanas, público e coñecido, que daba por feito que a última xogada sería do PNV. O que pasa é que estas novas informacións poden facer que bote un poquinho un paso para atrás coa presión. Habería que ver tamén, hoxe gustaríame ver se repite por terceira vez, neste caso Rufián, seguir para qué, para seguir, definitivamente. Pero volvendo ao tema do PNV, teño as miñas dúbidas. Teñen un problema de coherencia hoxe importante, porque se manteñen que obviamente que o executivo ten que ir dando por pechada a legislatura, e o que chegaremos a ver os próximos días é unha implicación en a que sea media ou baixa intensidade do PNV, pois a primeira conclusión que temos é que o PNV ten que irse despendindo xa da lenda Caricha e que estean os tempos de Bildu.
3: Pois a ver, non o sei, eu creo que o PNV está leva dividido xa un tempo, é dicir, a parte de Aitor Esteban e Ortúzar é un PNV, e a parte do Lendakari novo, o que se di, polo menos o coñecemento que teño por aí, por aí Vasco, que é outro. Non digo que sexa outro partido distinto, pero creo que o Lendakari vese, moita xente o ve como unha especie de proxecto de futuro que Ortúzar xa non está e que Esteban pois xa non é. Esteban foi moi eloxiado sempre pola prensa de Madrid. Eu desconfío moito sempre do que sai de aí, porque teño a teoría de que hai demasiada proximidade ao núcleo de poder, estes dos que falaba Errejón no seu día, no núcleo do núcleo redeador, están demasiado preto do núcleo redeador algunas cousas.
1: Vai comenzar xa a intervención de Pedro Sánchez, está subindo xa o presidente a tribuna, recibo aplauso da bancada do Partido Socialista antes de iniciar esa comparecencia. Muchas gracias, do presidente, escuítamelo.
4: Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta, en primer lugar, de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio
1: Igual no me da sorpresa porque sea una táctica manuera habitual do presidente empezar este tipo de comparecencias por estas cosas.
5: O que falábamos fa uns minutos, Sánchez facendo de Sánchez, enredando, non, xuntando todo, bolita para aquí, bolita para allá. Bueno, pues que está esperando escoitar a cidadanía española neste momento? Xa tarde, mal e arrastras, algo vinculado coa situación lamentable na que está a democracia española neste momento. Por onde empeza o discurso Sánchez? Por unha cousa que non lle interesa a ninguén. Escoitámoslo.
4: Presentará unha primeira proposta de cifras para lo que coloquialmente se llama el presupuesto europeo. Nuestra posición, señorías, sobre este asunto es bien conocida. La hemos manifestado desde esta tribuna y también en reiteradas...
1: Seguro que estén allí ocupa algún que otro minuto, presidente, Mónica.
0: Bueno, saiu, además, a parte que más le gusta al presidente, ¿no? Que es a parte de líder mundial. Viene aquí a falar de todo o que se xa menos do país, ¿no? De todo o que está a pasar en estes momentos. A verdad que é defraudante, moi indignante, non sei como chamar malo, el que xa ia coa que está caendo a falarnos texto e ahora de cifras, ademais en un país no que leva toda a legislatura sin presentar uns presupostos e bueno, que tampouco descarto que ademais nesta comparecencia vai a facer algún anuncio destes estelares de actuaciones de coberturas sociais de millones e millones e se queda tan ancho, non? É moi decepcionante o inicio.
1: Non é a primeira vez que fai isto.
6: Para nada, está moi simpático que este falando dos orzamentos da Unión Europea un señor que non ten orzamentos. Estás poñendo como aportou e como chegou no Consello de Europa que ten que destinar os cartos a Europa, pero non sabemos como destinalos en España. Non é nada novo. Non estou escoitando en directo, pero supoño que pasaremos agora polo da creación dun mundo máis xusto. Están en cinco minutinhos, pasaremos tamén polos tecnoligarcas e despois xa se son 30 segundos ventilamos Aldama, Zapatero e todo o trama do PSOE.
1: A ver en que está.
4: Defender los intereses de Europa a escala global, y eso pues evidentemente no se consigue con banderas, no se consigue solo con desregulación y con eslóganes vacíos, se consigue con un presupuesto comunitario ambicioso.
3: Señorías, paso ahora... O presupuesto de España que non serve para casi nada. No, Europa é importante. Eu creo que estaría ben mandar igual a José Luis Ábrez agora, cando teña permisos a Europa para solventar as cousas, ¿no? Xente de boa confianza, tamén pode proponelo. A ver, a mí non me parece mal este inicio. Teño que dicir, dende o punto de vista da malicia. Porque creo que para os socios e para todos os que esperan que aborde o tema e o deixe encarrilado, no fondo todos están vendo dicindo, ojo, ainda por riba ríe de nós. Estará Rufián no escaño dicindo, pero ainda por riba, que hai que andar salvándolle o goberno, ainda por riba ríe de nós. Pero bueno, é o prezo que hai que pagar por ser os non sei como chamar, os que levan o botijo, ¿no? do que manda detrás. Pues, é o prezo que hai que ter, claro.
5: É unha das habilidades sempre de Sánchez, ¿no? De ter sempre a última palabra e intentar doblar a man incluso a quen confía plenamente del. Non hai máis que ver o caso de Óscar López que alabai, non? O matadero de Madrid contra Ayuso, un tipo que non deixe de facer continuamente méritos, intentando darlle unha palmada cada día a Sánchez. Bueno, pois son as súas formas, non? De abordar a vida política.
0: A verdade é que ten unhas estrategias francamente brillantes para, non sei se para facelo mal ou para poñer a xente moi nerviosa, ¿no? En todo caso, os socios sí que ten que estar un pouco desorientados nestes momentos, dicindo, bueno, a ver, que nos vai soltar hoxe, como vamos a poder reaccionar, ¿no?
1: Está empezando co tema, creo, da corrupción. A ver,
4: ¿qué? De corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe. Hablemos, por tanto, de cuáles son esas tres cuestiones que están pasando y que se están solapando en el debate publicado. La primera es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista. Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de 2 años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador, Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, El 2026 conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.

0: Y quinto, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer...
1: Silencio, por favor. Señor de Olano, silencio.
0: Repito, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial, y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Señorías, analizando estos hechos, cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías. Primero, yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías... Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa, que sea justa. Y por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnense cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean hipócritas, no sean cínicos, no vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, hoy ya exfiscal general, cuando presumen, impúdica y públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario.
2: Creo que algunas das reflexións que acaban de facer Sánchez non só demostran, amosan esta vivir en esta realidade paralela, sino que ademais supoñen un insulto directo á inteligencia das persoas. No, o que dixo do fiscal, ahora facer unha alabanza do fiscal será el condenado, o dicir que unha mala praxis ir en contra da opinión da Fiscalía, unha persecución de sus familiares, non? Cando el mismo dixo que de quen depende a Fiscalía, máis que del directamente, non? Bueno, son cousas que realmente dejan perplexa totalmente. Creo que no discurso que está a facer sí que está a facer unha cousa inteligente para o seu propio interese, que é como encapsular o que é a corrupción dos membros do PSOE, que xa pon lonxe nesa Secretaría Xeral do PSOE, non? Como a Fontaneira, o Cerdán, caso Cerdán, caso Álvarez, tal. E por outra parte, continuar outra vez co tema dos bulos, das mentiras e de persecución judicial no caso do seu propio entorno familiar e no caso de Zapatero, que chama moitísima atención a defensa ultranza dese dereito á presunción de inocencia neses casos e casi que a condena nos outros, non?
3: Segue Sánchez.
0: E ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: Porque era previsible.
4: Eu non sei se tan previsible. Vexo varias sorpresas. Unha, por primeira vez nas últimas tres semanas xa vexo que ten unha estrategia clara. Vai ser todo cortiña de fume. Efectivamente, a táctica é a do kirchnerismo agora mesmo.
5: Sí, claro.
4: Resucitaroxe a Zapatero atribuíndolle a invención da roda, da penicilina, dicindo que Plus Ultra estaba conectando rexións ultraperiféricas deste España e defender o fiscal xeral do Estado, quere dicir que vai con todo a pola cortiña de fume. Despois, obviamente, que xa dicían os meus compañeros, ti non podes criticar a xustiza e decir despois que confías na xustiza. Obviamente, non agardaba eu tampouco, por outra banda, unha cousa distinta sobre o que dixo sobre a súa muller e o seu irmán, pero dende logo vexo que xa ten a proa posta en que a cortina de fume de Lofer é todo.
6: A ver, moi breviño, eu estaría moi preocupado se for o PSOE,
5: porque o que menos defendeu foi o PSOE. O único que defendeu, claro, con firmeza foi a súa familia. É dicir, o único que non está disposto a perder é a sí mesmo, porque defendendo a familia se defende a sí mesmo. Agora, o resto, se nin desbotou a posibilidad de que apareza algo, son cousas desas relacionadas coa financiación regular. É dicir, o partido se está, é agora mesmo un instrumento.
2: É que se si había, que abreu a porta, claro, se había, o beneficio o levaban outros.
6: Agora está cas conclusións. A conclusión, como diría a directora xeral da Guardia Civil, é que nunca jamás España estuvo nunha situación de deterioro democrático como que estamos vendo a través desta comparecencia.
3: Que vai seguir nas próximas horas e que lles iremos detallando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia, contándolles que da de sí a intervención completa do presidente do goberno e logo a resposta e o debate que haxa do presidente cos grupos parlamentarios, coa oposición, cos socios de Sánchez. Iremos lles contando, pero van ser as 9:30, así que temos que ir pechando aquí na Radio Varega en Agueduas este Galicia por diante, no que nos acompañou Juan Méndez, grazas e unha aperta. José Vázquez Gago, grazas a unha aperta. Manuel Suárez, grazas a unha aperta. E Mónica Nogueira, grazas a unha aperta.
6: Buenos días.
7: Hasta mañá.
3: A 6 da mañá que volvemos. Segue o Galicia por diante, agora con Cristina García. Que teñan moi bo día. E saudos cordiais.
8: Radio Galega.
9: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
10: Hai fíos que nunca se romperá.
9: Na galegaaudio.gal.
10: Que nunca se apajará.
9: Son Galicia Radio, onde estás ti.
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huyá!
9: Este sábado, a 1:00 a.m, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti? A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
8: Radio Galega, servizo público.
12: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Que tal, bos días? Feliz festivo, son as 9:32 minutos. Aquí estamos neste segundo tramo do Galicia por diante, despois de pasar unha noite especial, unha noite de festa, pero tamén unha noite das chamadas tropicais, que isto non é unha expresión, senón que non é unha expresión coloquial, senón que é un nome que verdadeiramente se lle dá a esas noites na que as temperaturas roldan os 20 graus. Acabamos de pasar unha noite así, en moitos lugares superaron eses 20 graus a esta hora, cando seguramente moitos de vostedes aínda non saíron da casa, igual teñen algunha fiestra aberta para ver se entra algo de fresco. Bueno, esta cousa difícil. Neste momento, as cidades galegas todas pasan dos 20 graos a esta hora da mañá. Quizáis a máis fresca ande polos 19-20, pero nas capitais andamos polos 20 algo, 22 agora mesmo en Santiago de Compostela, ou, por exemplo, 25 en Lugo ou Ourense, por aí cerca, non? Esas temperaturas. Estamos moi pendentes da calor, moi pendentes do tempo, moi pendentes tamén dos cambios que se nos anuncian. Imos ir cos datos.
1: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia, Carlos Sotero, que tal, bos días?
2: Hola, que tal, moi bo día.
0: Bueno, seguimos tendo unha maña cálida, despois de outra noite cálida.
2: Sí, tivemos unha noite, bueno, moi semellante a pasada, incluso con xeros ascensos, esas mínimas por riba dos 20 graus, un valor bastante repetido en todo o territorio, especialmente en zonas elevadas, onde algúns puntos das montañas de Lugo mesmo non baixaron dos 25, mínimas moi elevadas. A vestora temos xa casi 30 grados na Mariña, pero bueno, unha situación que hoxe vai a cambiar. Vamos ter a pelexa de dúas masas de aire, temos máis inestabilidade entre xa aire máis húmido do Atlántico, baixan polo tanto as temperaturas de forma significativa na fachada atlántica, estaremos por baixo dos 25 graus de máxima nesas áreas. Mantéñense valores elevados aínda en puntos do leste do Val do Miño, de Ourense, tamén no sur de Lugo. Nesas áreas aínda hoxe hai que falar de aviso amarelo por temperaturas por riba dos 34 e dos 36 graus. Pero tamén irá aumentando a inestabilidade atmosférica, a proximidade do centro de baixas presións.

0: ese embolsamiento de aire frío en altura que tenemos oeste y la más próxima a Galicia, vaya a favorecer que se formen a partir de esta noche, sobre todo, chubascos tormentosos, una actividad tormentosa significativa de madrugada, que obliga a activar avisos por treboadas en prácticamente todo el territorio, especialmente en el interior.
1: Especialmente en el interior, dixeches. Porque se nos cortaba ahí en ese momento.
0: Sí.
1: Este, non sei se chamarlle fresco, pero esta tregua que nos entra agora de baixadas temperaturas empeza pola zona atlántica, como dicías, no resto dos sitios tardará igual un poquinho máis en chegar. Esta noite, se xa avanzamos a noite, aparte das treboadas, será unha noite un poquinho máis levadeira en xeral en Galicia, como será?
0: Sí, se van a baixar as temperaturas en la madrugada. Vamos a estar en valores normais ou ligeramente elevados para a época do noreste, pero vimos de valores extraordinariamente elevados, ¿no? Sobre todo en esas zonas del interior. Así que, bueno, pues alivio térmico se irá generalizando, se ainda con moita calor noreste, temperaturas máis frescas, máis normalizadas, non é frío,
1: claro.
0: De valores normais nese oeste de Galicia, pero con esa amenaza de treboadas que, bueno, pues nos próximos días seguiremos con esos chubascos, o sea, menos actividad de tormentosa, pero sí con chuvias intermitentes, tanto xoves como venres, a partir de venres por la noite serán menos probables, se quedarán ainda algúns chubascos na facharla.
1: Bueno, pois atentos a esas treboadas, pero unha pequena tregua nas temperaturas que de momento entra hoxe e atacando se mantén, Carlos, esta tregua, estas temperaturas máis normais para a época do ano na que
0: estamos. Sí, pues, como decía, chegan chuvias intermitentes con temperaturas que se manterán sen grandes cambios e de cara a fin de semana, pois pues, vais a probar a chuvia, pero se mantén esa
1: temperatura máis fresca.
0: Valores alrededor do valor normal, sí.
1: Vale, bueno, que decimos fresco, pero que o mellor son 20 tantos graus, ¿no? Pero que,
0: sí, que claro, propias da época.
1: Exacto,
0: ¿no?
1: Un oasis ao lado do que acabamos de pasar. Pois Carlos Otero de Meteo Galicia, seguimos en contacto tamén esta mañá, iremos actualizando eses datos do tempo, xa que estamos tan pendentes. Grazas.
0: Grazas a vos.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Galicia por diante, na Radio Galega.
6: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
11: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
12: Galicia por Diante con Cristina García na Radio Galega.

0: Pois a fotografía de hoxe, a fotografía que nos retrata a noticia das últimas horas, é pro lume. O lume é o protagonista, pero afortunadamente neste caso é o lume purificador, o das fogueiras de San Xoán. Non é un lume que faga dano. As circunstancias deste ano, que permitiron ademais que este día de San Xoán fose festivo, favoreceron que os que son fanáticos desta festa, que son moitos, puidesen gozala sen a preocupación pois, de que o día seguinte o mellor tivesen que madrugar ou ter que traballar. E pros que non son moi seguidores desta festa, ao final, as circunstancias deste ano, en este caso refírome ás circunstancias meteorolóxicas, as altas temperaturas, pois parece que favoreceron que mesmo a xente que non é moito de San Xoán se vise obrigada a sair á rúa de noite, non? A intentar coller algo de aire, non vou dicir fresco, pero si polo menos coller algo de aire, respirar por esta calor. Foi unha noite, como todas as de San Xoán, de festa, pero tamén de incidencias. Hai un momentiño, falaba no Galicia por Diante Marcos Araújo, o xerente da Axencia Galega de Emerxencias, falaba de que en total houbo 1.427 chamadas a emerxencias. Desas chamadas houbo que atender 374 incidencias en Galicia. Afortunadamente, ningunha delas foi grave. E así resumía, hai uns minutos, Marcos Araújo, a situación desta noite en Galicia.
1: Foi unha noite movida, como casi todas as de San Xoán, pero bueno, incidencias graves non, o que nos alegra. E onte pola noite tivemos varias cacharelas que tivemos varias chamadas por cacharelas que se facían grandes, que bueno, non tiveron maior problema, pero si tivemos en Arteixo, en Coruña, e despois tivemos varios accidentes, bueno, típicos tamén dos saltos das fogueiras. Tamén tivemos bastantes incidencias relacionadas, como non, con intervencións, con pelexas, agresións e comportamentos alterados ou agresivos. E nos chamou a atención que tivemos bastantes desmaios pola noite. Non sabemos se polo calor, que tamén foi pues, un día de moito calor, deshidratación, alcohol, todo se xunta.
0: Bueno, pues atención a este dato. Varios desmaios, bueno, algúns deles poden ter que ver con esta calor. Acabamos de pasar outra das chamadas noites tropicais. Segundo acabamos de saber por Meteo Galicia, parece que afortunadamente a última desta quenda, a última, porque a verdade é que unha noite tropical tras outra está facendo que vayamos acumulando esa tensión. Non sei se vostedes se identifican con esta sensación, non? Que parece que vivimos no mesmo inferno. Hai zonas de Galicia que nas últimas xornadas igual foron librando, igual atoparon un poquinho de fresco pola noite, pero na maioría do territorio temos a sensación de estar nun abafo continuo. Hoxe imos distraer, entre outras historias, unha moi curiosa que é dos refuxios climáticos, non refuxios climáticos oficiais, senón lugares que foron refuxios climáticos estas noites, nos que houbo, vou citar o noso compañeiro Alberto Rivero, textualmente, houbo algún tolo que tirou do cobertor para taparse. Non sei se ti fuches deste, Ricardo Alonso, moi bons días.
2: No, que tal, bons días.
0: Non tiveches esa sorte, non? De tirar do cobertor.
2: Non tiven esa sorte, ademais, pois bueno, eu son desas persoas que non fun, non sei por qué, pero porque a festa sempre lle gusta a xente, non a todo o mundo, creo. E non fun nunca fanático deste das fogueiras.
0: Normal, ti como ourensán es máis de magosto, non?
2: Sí, efectivamente, unha boa castaña sempre interesa, non? É un chourizo. Pero tamén se poden facer de feito, se fixeron nestas cacharelas.
0: Claro, castañas, non creo.
2: Non, castañas non, pero chourizos, sí, parrilladas.
0: Bueno, claro, sí. Bueno, é máis de sardiña esta festa, pero sí, bueno, unha vez que faz a grella. Claro. Pero mira, curiosamente, esta situación excepcional de altas temperaturas que estamos vivindo, e polo tanto, aparellada ela, o risco de incendio, non impediu unha práctica que a priori era arriscada, como de facer estas fogueiras. Sí. Dicía Marcos Araújo, acabamos de escoitalo, que houbo casos nos que houbo chamadas e incidencias porque a xente se lle ía das mans á fogueira e afortunadamente actuouse, evitouse que fose a máis. Prácticamente en toda Galicia, a pesar desas circunstancias, concedéronse permisos para facer estes lumes controlados, que son as fogueiras de San Xoán, e só houbo algunhas excepcións. Por exemplo, na provincia de Lugo sabemos que houbo concellos como de Palas de Rei e Antas de Ulla que prohibiron totalmente as fogueiras polo risco de incendio. E tamén na provincia de Ourense, no Pereiro da Guiar, en San Cibrao, Boborás ou Bárbadas, tamén se prohibiron por esta situación de tanta calor. Logo houve outras restriccións, como é o caso de Nigrán e Vigo, que prohibiron facer fogueiras nas praias, pero neste caso non é unha prohibición que vaya aparellada a calor deste ano, non? Senón que é algo, outra prohibición de outro tipo. Pero a novidade era que este ano había unha vixiancia excepcional para que a xente cumprise con esa norma. Mesmo drones que se poñan en funcionamento para vixiar que a xente non fixese fogueiras nas praias. Dentro dun cachiño imos saber como foi esa vixiancia en Nigrán, imos tamén estar no día despois na Coruña, ese clásico día de recollida de lixo. En fin, que nuns minutos imos saber como vai espertando a normalidade de Galicia este día despois dunha noite de moitísima festa. Pero hai xente que está de festa, que se está recollendo, e outra xente que está traballando. E non falo de nós, que tamén podería ser.
2: Senón falo aquí estamos, ¿no?
0: Deses establecementos que hoxe abren, que son moitos.
2: Sí.
0: Como algunhas panaderías.
2: Ah, bueno, por suposto, porque o pan fresco sempre ten que estar aí na mesa.
0: Imos, ademais, traballar nunha panadería coa calor tamén debe ser algo difícil de levar, non?
2: Rivadavia,
0: sí,
2: non?
0: Sí, imos ir ata Rivadavia, nada menos.
2: Qué fuerte.
0: A panadería César, aténdenos Lourdes Conde. Hola, Lourdes.
3: Hola, buenos días.
0: Que a propietaria, que tal vai a calor por aí por Rivadavia, Lourdes?
3: Insoportable, horrible, horrible. Esa pero zona, bueno, creo que en todos los lados.
2: Esa zona
3: horrible, de aquí xa vos podedes imaginar.
0: O lado do forno.
3: Horrible.
2: Claro. Coñezo ben Rivadavia.
0: Sí, pero ti non estás ao lado do forno.
2: No, non estou ao lado do forno. No, non estou.
0: Di Lourdes, di que ias dicir.
3: Nada, nada, que eu estou ao lado do forno, estou, claro, estou todo o tempo, desde as 5 da mañá, pois hasta as 2 da tarde.
2: Mima.
3: É moito, pero bueno, hai que se tratar moito, beber moito. A solución é agua, moita agua fresca.
2: Perfecto.
3: É o que nos axuda.
2: E despois de traballar tanto e de sufrir coa sí, calor, que cousas sí, ricas sacan ou sacas ti dese horno, dese forno?
3: Pois, sacamos de todo rico, todo tipo de pans, pues pan de centeo, pan de trigo, sacamos, facemos, servimos prácticamente a toda a hostelería os pinchiños que sirven eles, de tortilla, de lomo. E despois nos aparte, pois temos todo tipo de encargas de empanadas. A xente encarga a empanada e tú porlle o recheo que che piden. E sempre se fai a maiores, pois para ir tendo, según vai habendo
0: ventas. Pero que non encargaron, non? Para tamén se fan a maiores.
3: Sempre se fai, sí, sempre se fan empanadas a maiores, sí. Temos unha gran variedade. Facemos empanada de carne, de polo, de bacalao, pois é o que queira, carne con chourizo, facemos de zamburiñas, facemos de mazá, moitas cousas.
2: Moi ben. Empanada de pan, non? Quero dicir, empanada...
0: Masa de pan.
2: Masa de pan, non?
3: Sí, vale. Bueno, pero masa de pan, pero especial para feita para empanadas.
2: Claro, claro, claro,
3: claro, claro, eso é o, ahí está o truco da casa. Ahí está o truco da casa.
0: Ten que haber algún truquiño, porque bueno, xa vemos que teñen moita variedade en panadería César de Rivadavia, pero por que son coñecidos? Cal é a máis famosa? O produto máis famoso?
3: Okay, te entendo. Porque foi
0: o empanada famoso, que ten máis éxito, ou se non é empanada, que produto ten máis éxito da ida panadería?
3: Bueno, as empanadas en general, todas, teñen moitísimo éxito, polo que dice a maioría dos clientes, a gran maioría son moi boas en toda a zona. Son as mellores. As millones en toda a zona.
0: Mostra que ir a Rivadavia, eh?
2: Sí, sí, ademais hai tempo que non vou. Hai tempo que non vou, así ao barrio xudeu, cunha boa empanada.
0: Home, claro. E un claro, día festivo como hoxe, Lourdes, véndese máis este tipo de produtos?
3: Bueno, os festivos, sí, normalmente véndese máis que de diario. O que pasa é que foi un festivo un pouco raro, este festivo nunca existiu, mañán hai que traballar e tal, pero bueno, sí, está a venta aí, máis ou menos, sí, sí.
0: Claro, claro, sí, é un festivo que coincide na metade da semana,
3: exacto,
0: que non todos
3: exacto,
0: os anos é festivo, non? Entón, claro, pois sí, confunde sí, un poquinho.
2: Ademais
0: claro,
2: é moi sí, interesante, despois dunha noite de xogra, de festa, de sair, de deitarse tarde, imagino que moita xente encarga, dí, gárdame unha empanada para tal hora, para... A que hora pechas?
3: Sí, pechamos cerca das 2, sobre as 2 da tarde.
0: Bueno, pero pues mire, estou pensando outra cousa, Ricardo, esta que foi unha noite de sair pola noite moito, non sei se xa a primeira hora da mañá cando abrides, hai xente que non foi dormir e xa vai mercar a empanada ou almorzo.
3: Sí, bueno, Bueno, empanadas non. Empanadas, as empanadas empezanse a facer, digamos, agora. Empanadas cara a mediodía. Uh-huh. Sobre as 11, 12 da mañá se vai a vender empanadas. Porque nós facemos todo o momento. Pero a mañá a xente ven, os muchachos, sobre todo, cando veron de rumba, pois, croissants, napolitanas, veñen buscar po desayuno.
2: Para ir meténdolle.
0: Así le van quentiñas, claro. Bueno, pero isto é un clásico, sí. Sempre, non? De ir a panadería cando rematas a noite. Por lo menos era na miña época.
2: Na miña época vexo,
0: vexo que se sigue facendo.
2: Na miña época tamén.
3: Bueno, na miña tamén, máis ou menos na miña tamén. Pero antes non había croissants, ao mellor... Bueno, aquí en Rivadavia, meus sogros xa tiñan unha panadería e iban buscar, pero... unha barra de pan. Comían así, a seco, unha barra de pan.
2: Sí, pan.
0: E tamén
2: pan.
0: Vale ben, eh? Tamén está moi ben.
2: Cantas veces tiven que dar a volta a mercar outra?
0: Sí.
2: Que, entendes, coller unha empanada e ir chiscando nela.
0: Unha empanada, unha barra.
2: Unha barra, unha barra de pan, chiscar nela e chegar ao portal e digo, vou mercar outra porque isto non me chega.
3: Claro.
0: Bueno, pois Lourdes, que nos dixeron en Meteo Galicia que vai empezar a baixar un boquiño a temperatura. Eu acordome moito de vostedes dos panadeiros e da xente que ten que traballar a calor, non? Nas cociñas dos restaurantes, bueno, hai... en fin,
3: somos moita xente, somos moita xente que pasamos moito calor para servir, bueno, pues a todo público. Pero bueno, é duro, é moi duro. O verano na panadería
0: é duro, claro.
3: O inverno tamén é moi gratificante.
2: No inverno
3: a xente vai contenta.
2: Ainda mola no inverno.
0: Bueno, inverno está so quentiño. Claro.
3: O inverno é unha maravilla.
0: Claro. Bueno, pois Lourdes, moitísimas grazas, que teñas unha boa xornada. Que descanses cando peches.
3: Gracias a vos. Gracias a vos.
0: Un bico.
3: Veña, un bico para vos. Gracias.
0: Gracias a todas as panadeiras como Lourdes, panadeiros, toda a xente que traballa para que veñamos produto rico que ás veces, pois fíxate, nunha vaga de calor
2: no
0: ten que sacrificarse, claro.
2: Non o valoramos.
0: Cando vas a un estás aí pasando calor e vas o mellor a un restaurante que están na cociña ali traballando e tal e que están pasando unha calor tremenda, non?
2: Moitas veces
0: xente que está ao aire libre traballando tamén.
2: Festivos, fins de semana, domingos, bueno, festivos todos os días que teñen que ter o pan fresco. E ás veces chegas á panadería e dis, bueno, subiu 5 céntimos, ou subiu e inde protestamos. É dicir, non, te tes o pan fresco e tes a empanada que non tes que cociñar.
0: Claro.
2: Entón, iso hai que pagalo tamén, porque non sei.
0: Ponnos algo.
2: Veña, vamos poñer unha canción.
0: Imos tomarlle algo.
2: Nos, de momento, empanadas, pero dame tempo. Porque igual algún día repartimos empanadas. Pero claro, teñen que ser no día, teñen que ser unha cosa rápida. O queixo vai un poquinho máis lento, pero o queixo chega, está riquísimo. Arzúa, Ulloa, por suposto. 981, que aínda que festivo, nos temos reparto igual. 981-540-979. Dalle, Rubén.

0: Moi veraniega.
1: Sí, pero esta non ten 40 anos, eh?
0: Esta ten menos.
1: Botas? 30 e algo.
0: 30 e algo.
1: 30
0: e 4.
1: Ves?
0: 30 e 4, é da década dos 90.
1: Sí.
0: 1992, unha canción que Inner Circle ou Cycle fixeron moi famosa, chegaron a número 1 en moitos países. Ademais botaron esta canción no inicio do verán, quero decir que unha canción como refrescante, como o reggae, pois é como moi recoñecible, non? Dentro das praias, etc, etc. Moi de chiringuito, en definitiva. E a canción chamase A la la la la long.
1: Xa o di todo.
0: Bueno, imos ata Lugo, que tamén ali estiveron pasando calor.
1: Mi má, seguen pasando calor. Agora mesmo, espera, a ver que di o meu termómetro, agora que non lo confirmen. Pero, segundo os meus cálculos, 25 graos hai neste momento en Lugo, eh?
0: Ay, ¿neste momento?
1: Sí.
0: Miña, nai. Lucía.
1: Hola, Lucía.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué fixeches? Abriche la ventana, ou?
2: Bueno, la ventana aberta, o ventilador... E agora estou co abanico tamén.
1: Claro, porque xa vai calor a esta hora, estábamos comentando.
2: A ver, claro, creo, é tanto.
1: E como pasaxe la noite?
2: Bueno, fastidiada, non sei cantar, pero se me tuve que levantar.
1: Claro. xa tes ganas de taparte un poquinho na cama, verdade?
2: Sí, de verdad que sí, eh.
1: Claro.
0: Bueno, Lucía, xogamos ou que?
2: Xogamos.
0: Veña.
1: Eso chamou.
0: Temos, bueno, queixo xa o tes, vale? A resposta que tes que dar é unha palabra que ten relación con estas tres pistas que che dou, que che refresco. Cegoña, luces, mental. Ti que pensas?
2: Pode ser invento.
1: Como?
0: Que dixeches?
2: Invento.
1: Invento.
0: Invento, non. Non é invento, non é invento. Non, non, non, non. Ai, ai, ai.
1: Begoña, luces, mental. E dixo invento.
0: Invento. Por qué? Por que diría invento?
1: Non sei.
2: Invento, escolto, porque, vamos a ver, no invento, unha mente está pensando no invento.
1: Claro, ah, por lo de mental, claro, sí, claro, sí, porque sí. Inventa.
2: Claro, é sendo esas luces cando descubre o invento ese.
0: Claro.
2: Uh-huh. Sí. E o invento que lle puxeron a Begoña... Co bebé tamén é bastante invento.
1: Ah, pois sí, señora. Ten razón, eh?
0: Que verdade.
1: Claro. Ten razón.
0: Que razonamento, sí. Pois sí, señora, pois
1: bueno,
0: certo,
1: para inventar pero... hai que ter luces.
0: Exactamente, hai que ter
2: claro.
0: Luces.
1: Bueno, pois podría ser, está moi ben pensado.
0: Moi ben pensado, Lucía, non é, pero moi ben pensado. Moi, xa me deches unha idea. Bueno, Lucía, pues nada, que pases o mellor día posible dentro do que hai, da calor.
1: Que vas facer, Lucía? Que vas facer agora? Que vas facer hoxe?
2: Nada, preparar o desayuno.
0: Claro. Con calma.
2: O ventilador.
0: Bueno, Lucía, un piquiño.
2: Igualmente.
0: Veña.
1: Hasta logo.
0: Chao, hasta logo.
2: Hasta logo.
3: Pero, ¿onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou yo, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Son as 10 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Pedro Sánchez compareceu esta mañá no Congreso para dar explicación sobre os casos de corrupción que afectan o PSOE. Pronunciouse tamén sobre o resto de investigacións xudiciais vinculadas á contorna socialista e familiar. O presidente asegura que nunca coñeceu, nin tampouco toleraría, condutas corruptas no seo do seu partido. Defende, ademais, que seguirá adiante co mandato. Imos darlles máis detalles. Cruz Martínez, bos días.
2: Bos días. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, circunscribía a corrupción a un caso único con tres patas. As encabezadas por José Luis Ábalos, Santos Cerdán e Leire Díez, avisou de que se irán coñecendo máis cousas nos próximos meses, pero que corresponderán os avances destas investigacións. Defendeu a Rodríguez Zapatero e a inocencia do seu irmán e da súa muller. Negou irregularidades no caso Plusulta e o financiamento ilegal do PSOE. Núñez Feijóo acusouno de ser o nexo corruptor dunha trama organizada que operaba dende o goberno. Espetáballe que é imposible que o xustifique todo, pero que soubese ou non o que pasaba, a responsabilidade política é só súa, e exixiulle que convoque eleccións. Escoitámolos.
3: Estos son los tres elementos que componen ese nubarrón que eclipsa hoy nuestro debate público. Un caso flagrante y grave de corrupción, protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de Coalición Progresista no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar. Y en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas, que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras. Nada más y nada menos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: Esto no son piedras en el camino. Esto es su corrupción. Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Cualquiera que quiera ser fiel a la verdad debe de reconocer que la responsabilidad política la tiene toda usted.
0: Pues nesta mesma comparecencia, Pedro Sánchez sinalou o acoso e derribo á súa familia, en palabras súas. Dixo que as medidas cautelares impostas contra a súa muller sobrepasan todos os límites do razoable. Son unhas declaracións que fai o mesmo día que Begoña Gómez terá que acudir ao xulgado para entregar o seu pasaporte. Silvia López.
5: O magistrado Juan Carlos Peinado citou unha ás 6 da tarde para facer efectiva a retirada do pasaporte, unha medida cautelar que ditou a semana pasada cando acordou a apertura de xuízo oral contra Gómez. Unha das razóns que esgrimiu o magistrado foi o risco de fuga. Suxeriu que os escoltas da muller do presidente poderían axudala a abandonar o país, cuestión que motivou as queixas do Ministerio do Interior e dos sindicatos policiais. De feito, o Consello Xeral do Poder Xudicial iniciou os trámites para expedientar a Peinado. A defensa de Gómez presentou nas últimas horas recurso de queixa ante a Audiencia Provincial de Madrid para reclamar a anulación das medidas cautelares. Argumenta que as restriccións non teñen base legal, son desproporcionadas e fundamentanse en meras suposicións.
0: E outros asuntos. Acabamos de pasar a noite máis máxica do ano de San Xoán, que rematou sen incidentes graves. Os servizos do 112 xestionaron máis de 370 sucesos relacionados con esta celebración e recibiron case 1.500 chamadas. E agora, o protagonismo é para os equipos de limpeza en areais como os de Nigrán ou da Coruña, onde imos estar de contado.
5: Si, na cidade herculina chegaronse a xuntar máis de 200.000 persoas. De feito, foi ali onde se registraron os incidentes máis destacados. Contabilizaronse un total de 72. En Vigo foron 27. Entre as actuacións máis salientables, as queimaduras ou saltar as cacharelas. Na cidade da Coruña, os servizos sanitarios atenderon un menor que se queimou nunha man e nunha perna, e máis unha muller que caeu na fogueira e que non podía camiñar. En Arteixo, unha persoa tivo que ser trasladada ao hospital por queimaduras ou se precipitar na cacharela. Queimaduras, pero tamén cacharelas que se descontrolaron, agresións e desmaios foron os incidentes máis repetidos. Explicaba o xerente de Axega, Marcos Araújo, nunha entrevista no Galicia por Diante.
6: Tivemos varias cacharelas que se nos... Que tivemos varias chamadas por cacharelas que se facían grandes. E despois tivemos varios accidentes, bueno, típicos tamén dos saltos das fogueiras, e nos chamou a atención que tivemos bastantes desmaios pola noite. Non sabemos se polo calor, que tamén foi pues, un día de moito calor, deshidratación, alcohol, todo se xunta.
0: noite especialmente calorosa a que acabamos de pasar, e hoxe haberá avisos amarelo e laranxa por temperatura

0: As altas, choiva e tormenta.
1: Si, na xornada de hoxe ainda agardamos moita calor e segundo avance o día abrirase paso a inestabilidade. A AEMET activou alerta laranxa no centro e no sur de Lugo por choiva e tormenta dende a media tarde deste día de San Xoán. A tormenta podería ir acompañada tamén de saraiva forte. Ademais, haberá aviso amarelo, tamén por tormentas, no interior da Coruña, na Mariña, na Montaña e centro de Lugo, e máis na Montaña e Valdeorras de Ourense. Por último, infórmase tamén da alerta amarela por altas temperaturas no centro de Lugo, no sur, Montaña e Valdeorras en Ourense, e no interior de Pontevedra.
0: Bueno, pois máis información en g24.gal e agora imos cun consello que nos dan os nosos amigos de Berea.
2: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
3: Galicia por diante, con Cristina García.
0: Acaba de darnos o dato Silvia López. Máis de 200.000 persoas xuntáronse na Coruña esta noite de San Xoán. De feito, tamén foi ali onde se registraron os incidentes máis destacados na Coruña e na súa área. Afortunadamente, ningún deles de gravedade. E agora toca facer ese reconto e o clásico da recollida do lixo, que últimamente os últimos anos son moi rápidos. Igual a estas horas, 6 minutos, xa está o traballo case rematado. A ver, vai nos dar esa fotografía Cristina Lombao, dende a Praia do Orzán, ali na Coruña. Que tal, Cristina? Bos días.
4: Moi bos días. Pois aquí na Praia do Orzán é onde están traballando agora mesmo os servizos de recollida, os servizos de limpeza do Concello da Coruña. Pero se miramos da coraza cara a aló, vemos que a praia de Riazor está en perfecto estado de servizo, limpa como unha patena e mesmo con xente xa de paseo. Aquí hai que agardar, calculan que 12:30 pode estar este areal listo xa para o uso de bañistas e paseantes. Agora hai que deixar que os servizos de limpeza facan o seu traballo. Foron, como dicía, des 200.000 persoas en números redondos que celebraron o San Xoán na Coruña. E din dende o concello que desas 200.000, 100.000 fixerono nas praias. Así que bastante ben vemos a situación para reunir aquí a esa morea de persoas. Temos con nós e agradecemos moito a presenza da Concelleira de Medio Ambiente do Concello da Coruña, Yoya Neira. Moi bo día, Yoya. Moi sorrinte, para comezar, non está mal. Que valoración faz da noite?
5: Bueno, en primeiro lugar, parece ser que foi unha noite sin incidentes de seguridade. Todos e todas, sobre todo a rapazada, volveron ás súas casas sans e salvos. Eso sempre, cando un atópase, bueno, pues, cunha concentración de xente tan grande en unha noite que se combina o mar, que se combina o lume e que se combina tamén o alcohol, é o máis importante. Eso en primeiro lugar. E despois, de cara ao tema noso, o tema de medio ambiente, o tema do recollido do lixo, estamos xa desde moi tempraniño limpando as praias. Neste momento toda a zona das Esclavas, a zona de Riazor, xa está perfectamente limpa. Matadero xa está perfectamente limpa. Estamos xa na praia do Orzán, porque imos polas esquinas e imos acercándonos ao centro. Entón, bueno, eu o que podo decir, todavía sen ter os datos oficiais, porque non entraron todavía os contenedores na planta e polo tanto non sabemos cales son as toneladas deste ano, tanto nas praias como tamén nos barrios, que este ano pesamos ese lixo dos barrios tamén de maneira separada. Podemos dicir que o que nos din os operarios, o que nos din os responsables da empresa de limpieza, é que notouse unha melloría tanto na praia de Riazor como na praia do Orzán. Unhas millorías que poden ser leves cando vemos o lixo nos areais, pero que, sen dúbida, eu tamén penso que hai que agradecerlle a veciñanza. Hai moitos barrios onde hai unha importante concentración de xente. E tamén me dicían que este ano barrios como Barrio das Flores, como pode ser a cidade de Bella Azcárraga, como pode ser Rosales, bueno, pues teñen dende logo, amanceron con, bueno, máis limpos, e polo tanto esa a colaboración dos veciños e veciñas.
4: Yo ya cando viñamos por aquí, pasábamos por esta zona da Rúa Orzán, é unha zona, para os que non son da Coruña, unha zona nocturna por excelencia, e limpa, limpa, non está.
5: Non está, en primeiro lugar, porque

0: Avanzada, pero eu tamén quero sinalar que hai zonas da Coruña onde va xente xa moito máis maior, que xa deixou a universidade ou que xa deixou o instituto fai moitos anos, e tamén quedan toneladas de lixo nas rúas. Polo tanto, para non penalizar a uns máis que outros, ao final, un tema de concienciación e de limpeza é un tema de todos, e seguiremos dende o Concello pois facendo pois as campañas necesarias para que se den conta que efectivamente que é unha noite de moito movimento, que hai moitísima xente na rúa, que quizáis os contenedores están xa repletos, seguiremos poñendo máis, non podemos entrar a limpar nian a recoller esos contenedores a metade da noite, non podemos deixar contenedores dentro dos arenais por unha cuestión lóxica de seguridade, que levamos anos aquí, sabemos o que foi unha noite de San Xoán tráxica, porque pode acercarse un contenedor a unha lumeirada e ter un problema. É moitísimo mellor tardar dúas horas máis o día seguinte en limpar, facendo dende logo todos os deberes de concienciación, que lamentar calqueira incidente que pode non ter volta atrás.
1: A min eu quixera aplaudir ao persoal do equipo de limpeza que está traballando sin descanso. A planificación dicía que ás 6 da mañá teñan que quedar libres as praias, non sei se foi así, como cal foi o comportamento da rapazada?
0: O comportamento da rapazada foi perfecto, temos que decir que non houbo ningún incidente, xa moitos xa deixara os arenais, pero sen ningún problema marcharon, entramos na hora prevista, xa vedes que hai un equipo importante neste momento limpando as praias. Eu quero agradecerlles tanto a limpieza viaria como a empresa de recollida, como tamén a quenes están na planta de Nostián agardando para pesar esas toneladas cuyos datos despois daremos.
2: Moi ben.
1: Pois, Yoya Neira, non sei se tes algunha curiosidade, Cris, para a concelleira de Medio Ambiente da Coruña.
2: Bueno, pois, ao final, máis que curiosidade, pois dar os parabéns, non? Porque todos aí se ven, que é o que nos alegra. Sabemos que era unha noite tamén de moita calor, que se xuntaban tamén outros perigos e que afortunadamente non houve ningún dano que lamentar. Entón isto, pois, nos alegra a todos.
1: Pois sí, hai que seguir traballando, hai que volver ás rúas ao seu estado original. Pero, vamos, Yoya, a partir das 12 que se acheguen á praia ou mellor os citamos máis tarde?
0: As 12, 12 e media.
2: As 12 xa non se vai notar nada.
0: Que non madruguen, non pasa nada. Está xa aberta a Oza, está aberto a Matadoiro, está aberta a zona das esclavas. E, bueno, un pouquiño de comprensión é unha noite o ano, quizáis a noite máis importante para os coruñeses e para coruñesas. E hai que entender que para que a xente poda baixar en condiciones de seguridade, temos que limpar e limpar ben.
2: Moi ben.
1: Moitas grazas.
2: Grazas a vos. Grazas a concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, e grazas tamén a Cristina Lombao. Por certo, calor tamén aí na Coruña, non? A esta hora.
1: Pois sí, fíxate, locio sol, iso que tamén temos nubes, e a temperatura debe andar sobre os 22 grados. Uh-huh. O certo é que hoxe non baixamos de 20, noite tropical tamén na Coruña.
2: Tamén aí. Grazas, Cris. Un saúdo.
1: Ata logo.
2: A Coruña é un dos nosos puntos de atención, pero outro é Nigrán. En Nigrán, a situación das fogueiras é diferente, porque ali están prohibidas as fogueiras nos areais, nas praias. Está prohibido que a xente faga fogueiras privadas e que faga buratos na area. Todo isto é unha prohibición por motivos de seguridade e de protección ambiental. Pero, para evitar que a xente se saltase esta prohibición, que está ademais sancionada, esta noite puxose en marcha un número importante de dispositivos de vixiancia que incluía drones e todo. Imos ver como foi o balance desta noite. Está connosco o alcalde de Nigrán, Juan González. Moi bos días, señor alcalde.
3: Hola, que tal? Bos días.
2: Que balance fai desta noite de San Xoán?
3: Bueno, pois que a xente o pasou de maravilla, que celebrou a noite de San Xoán en Pansón, en todo Nigrán, bueno, en toda Galicia se celebra. De unha maneira pois espectacular, Pansón estaba cheo, son as festas patronais, o patrón San Xoán de Pansón. A nosa campaña que iniciamos, sempre digo mismo, iniciamos fai anos con moita concienciación, San Xoán sen liso, tuvo certa repercusión, pero seguía sin gustarnos absolutamente nada o amencer das nosas praias o día 24. Uh-huh. Ata o ano pasado que combinamos o que é concienciar con o que sancionar e prohibir, que parece unha palabra un pouco brusca, pero é así, prohibir que se fixeran buracos e fogueiras nas playas. A xente seguiu divirtiéndose moitísimo, seguiu habendo moitísima xente na playa, seguiu habendo moita xente

0: Lanzón, pero hoxe ás 9 da mañán a playa estaba completamente limpia. Eu fui ás 8:30, estaban rematando os servizos de limpieza das playas. Xa digo, a xente nova, por un lado, está concienciada, pero por outro lado tamén sabe que a xente nova e non tan nova, quen vaya por a playa, tamén saben que si incumplen, que si destrozan, pois van a ser sancionados. E, por lo tanto, claro. Ao resultado desta mañán, pasear por Pansón, pasear por Playa América, era maravilloso. Uh-huh. Hubo moita diversión, había moitos rapaces aínda por ali, por as rúas, divertíndose como calquera aos 18 anos, ahora mismo aínda están os taxis e a xente desplazándose de un lado a outro, pero o Arenal ás 9 da mañán estaba completamente limpio, sin nada peligroso, sin destrozar nada, sin asaltar dunas, sin romper ningún dos elementos que temos na playa, por tanto, tremendamente satisfeitos, xa digo. Eu tiña aí un problema que era levantarme domingo 24 e ver esta playa destrozada,
1: pois non foi
0: por
1: así,
0: tanto,
1: non?
0: O resultado foi, para nós, maravilloso. A mellor algún rapaz dirá, bueno, isto non son formas que nos gustaba máis, pero bueno, a verdad que sí que é un resultado que te satisface, que sigues mirando a xente, eso, que se divertiu, que o pasou de maravilla, porque ves moitísima xente nova por la rúa, pero sin destrozos, eso é...
1: Claro, con outras alternativas. De todos os xeitos, vostedes tiñan un dispositivo especial de vixiancia, houve que evitar algún lume ou xa non houve amago de que a xente se saltase estas normas?
0: Xa non hai amagos. Xa non hai amagos, claro. O sea, son moi poucos os amagos. A veces ten, bueno, desde as 4 da tarde con unha asociación, unhas persoas que coa Illa de Italia aquí, sí. Estuvemos desde as 4 ás 8 da tarde repartindo bolsas, falando de basura na que pon gran por un San Xoán sen liso, repartindo camisetas, dicindo a xente, concienciando rapaces, porque son xente nova, ademais, da Illa de Italia, o refugio animal desde que hai emigrán, claro, se acercaban a xente, decían, si vas a beber na playa, porque si que o fan, si vas basura na playa, meten estas bolsas en todo. Toda a xente que estaba na playa tiña sacos para botar as súas botellas, co cual a recollida sempre moito, logo moito máis fácil, porque o 90% dos rapaces cumplen. Despois, bueno, hai algúns que non, pero 90 rapaces cumplen. Solo o aviso de que hai todo este control fai que a xente pois se recate e non destroce a playa. La verdad que, xa digo, levamos 2 anos nos que da gusto, bueno, estar o día 24.
1: Claro, están vostedes satisfeitos con esa tranquilidade de espertar o 24 vendo a praia limpa, non? E o bo estado do areal. Sí. Bueno, sí. Pois ese novo xeito que en Nigrán, pois aí en Panxón, Praia América, tamén antes eran famosas esas fogatas nas praias, agora xa non se fan, claro. Pero bueno, que hai outras alternativas e a xente goza igual, non? Que vostedes o demostran.
0: Bueno, hombre, os rapaces e as rapazas o pasan de maravilla, en grande, están na festa, pero incluso ao improibir que fan esos buracos tremendos, pois evitamos que haya traballos forzados, porque te digo que cas palas facían uns buracos verdadeiramente tremendos, se pasaban medio día traballando, e polo tanto, bueno, en vez de traballar tanto, que se divirtan, eso que están facendo, divertíndose, e non traballar tanto, que non é un día para traballar esta noite.
1: Bueno, pois Juan González, alcalde de Nigrán, por certo, permítame que o felicite polo seu santo, non sei se vai celebrar hoxe de algún xeito especial.
0: Bueno, non son moi de celebrar. Celebrarei, pois, nada, sin celebrar. Celebro amanecer con amaneceres tan placenteros para min, e pensar que a estas horas estaban a xente paseando por a playa, disfrutando, correndo, algúns tomando sol xa, que sin obreros polo medio, sin lisos, sin perigo de cortarse, sin perigo de lastimarse, respetando o que nos fai diferentes, que nos fai mellores, que o noso medio ambiente, nosa praia, nosas dunas. Respetaron perfectamente, eso estamos tremendamente satisfeitos.
1: Grazas, alcalde. Moi bons días.
0: Gracias a vos. Un abrazo hasta ahora.
1: Bueno, pois un San Xoán tamén moi famoso, o de Nigrán, que hai un par de anos, pois tivo, bueno, dende o ano pasado ten este cambio de que se prohíben nas praias eses buratos, esas fogueiras, pero cun resultado tamén moi satisfactorio, porque a xente se festa, non queda, como estamos comprobando.
2: Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contra as humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
5: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a corda vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti?
9: Galicia por diante, con Cristina García, na Radio Galega.
1: Son as 10:22 minutos, hoxe é festivo en toda Galicia. Este ano San Xoán non só é festivo local en algúns puntos, senón que o celebramos en toda Galicia. E sempre que hai un festivo ou xa cando hai unha ponte, unhas vacacións, adoita coincidir con chamamentos especiais que nos fan dende a Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, dende ADOS. Eles notan sempre pegado a un festivo que teñen que aumentar a actividade, que escasean algunhas das reservas de sangue, teñen que facer eses chamamentos a doazón. Temos conexión agora mesmo con Marisa López, que é a directora de ADOS. Moi bos días, Marisa.
10: Hola, moi bo día.
1: Contenos un pouco como está a situación e cal é a campaña que inician vostedes de cara a esta nova época de verán, a este 24 de xuño.
10: Efectivamente, como ti ben explicaba, sempre que temos un festivo, ¿no? Da por riba este ano, pois é o festivo no mes de xuño e polo tanto coincide con este inicio da campaña de verano, que é unha época na que para nós é complicado manter altas, ¿no? Esas reservas que precisamos todos os días do ano. En este momento as reservas están en termos xerais ben, aínda que está un poquinho baixo o grupo o A positivo e o cero positivo, que de outra banda son os grupos que máis se precisan, ¿no? Os que son máis prevalentes e, polo tanto, os que máis se necesitan. E, polo tanto, pues, sempre aprovechamos estas datas, ¿no? que son complicadas, pues, para facer este recordatorio de que todos os días do ano precisamos estas 400 doazóns de sangue, non? Porque as necesidades dos hospitais non adoitan a diminuir, non? Aínda que temos un día no que non se traballa, pues, posiblemente se precisen sobre todo para pacientes crónicos, non? Uh-huh. E cirurxías urxentes. Por lo tanto, sempre apelamos a esa conciencia solidaria que tamén coñecemos, non? E que tanto amosan os galegos e galegas. Aí temos ese tercer posto este ano nas tasas de doazón a nivel nacional, non?
1: Sí.
10: Que se deben, pois, a solidaridade desas máis de 73.000 persoas que doaron o ano pasado.
1: Uh-huh.
10: Como tamén explicabas, pois, poñemos en marcha ahora mesmo esa campaña de verano que leva por nome este ano Un Alento de Vida, que pretende, pois, dar visibilidade ao que supón unha doazón para unha persoa, para un doente que a precisa, ¿no? Pues nada menos que un aliento de vida. Vamos a reforzar a nosa presencia e a información en máis de 170 concellos de Galicia e, además, vamos a desenvolver esa campaña

0: pois de acompañamento das de moitas das unidades móviles, pois cunha terraza ficticia que se sitúa ao lado da nosa móvil. Bueno, vamos a hacer alguna sorpresa tamén, non? Damos a esa a oportunidade ao doador, pois aparte de un agasallo especial e demais, de poder inflar un globo, que significa que tamén representa este alento de vida, que vanse a colocar un taboleiro que temos ao carón das unidades móviles.
1: Para simbolizar eso un poquinho máis, non? Ese alento de vida, de forma literal, que estamos dando coa doazón.
0: Bueno,
1: está moi ben tamén a idea moi creativa, a idea da terraza, porque o seguinte que lle quería preguntar eu, Marisa, é que aínda por riba estamos iniciando campaña de verán, pero tamén estamos nunha vaga de calor que xa leva varios días, que a xente pois xa está agobiada, non se durme pola calor das noites. Isto inflúe tamén nas doazóns?
0: Por suposto que inflúe, ¿no? A verdade é que sí, pero tamén temos que dicir que a resposta que están dando os nosos doadores excepcional, porque a pesar de estas altísimas temperaturas, pois encontran un ratiño máis a primeira hora da mañá ou a última hora da tarde, e a resposta que están dando é unha boa resposta, non? Pero sí, efectivamente, sí que influe. Tamén nos preparamos con as nosas unidades móviles, nas que mantemos esas temperaturas constantes no interior. Pero sí que é verdade que estas temperaturas non estamos acostumbrados
1: a
0: convivir con
1: ellas. Como gancho está ben, podes ir a unidade móvil de doazón, que tes un refuxo climático aí, que están climatizadas.
0: Sí, estamos na procura delo, ainda que non é sencillo, porque é verdade que as temperaturas...
1: Non, que as temperaturas son moi altas. Ás veces esas climatizacións non son suficientes, tal e como está sendo a cousa, sí.
0: Efectivamente, pero sí que o temos moi presente, estamos sempre moi atentos á hidratación, á correcta hidratación dos doadores antes e despois da doazón. Temos tamén un convenio co Cluster da Auga de Galicia, que nos agasalla con auga galega, non, para poder sempre dar a mellor atención aos nosos doantes, insistindo sempre en esas normas de correcta hidratación que son tan necesarias sempre, moi especialmente cando se acude a doar.
1: Moi ben, bueno, pois quedamos con esa mensaxe. Marisa López, directora de ADOS, un alento de vida e a campaña de verán, no verán e nos festivos tamén é necesaria a doazón e a solidaridade dos doadores, e iremos repetindo esa mensaxe aquí na Radio Galega. Grazas.
0: Grazas a vos, un saúdo.
1: Moi bons días. E continuamos con outro tema que ten que ver tamén co ámbito sanitario, aínda que é moi diferente. Se vostedes navegan polas redes sociais con frecuencia, pois, eu que sei, TikTok, Instagram, sobre todo quédense con esta Instagram, porque o que lles vou contar ten que ver con esta rede social en concreto, ás veces verán publicacións que informan sobre algún tema importante e interesante, que o fan con gráficos, son fotos que o mellor levan debuxos, con mensaxes que ti vas pasando e que che van explicando algo, non? Ben, pois imos falar dunha publicación deste estilo, que ademais acaba de ser premiada pola Conferencia de Reitores e Reitoras das Universidades Españolas. Trátase da publicación que fixo unha investigadora galega da Universidade de Santiago de Compostela, unha publicación na que fixo en Instagram para o concurso de divulgación científica Hilotesis, así se chama, porque do que se trata é de utilizar un fío de Instagram para explicar o tema dunha tese doutoral. A tese doutoral desta alumna premiada ten que ver coa resistencia aos antibióticos, sobre todo no caso das infeccións de ouriño, que cada vez son máis frecuentes, que afectan sobre todo a mulleres, e mulleres que ven que toman antibióticos non lles fan nada, continúan tendo esas infeccións recorrentes. Esta alumna premiada chamase Estela Pena Hermida, é graduada en bioquímica, ten un máster en investigación biomédica pola Universidade de Santiago e hai pouco que comezou esta tese doutoral. Hola Estela, bons días.
2: Hola, bons días, moitas grazas pola presentación.
1: Bueno, pois parabéns a ti por este premio, non? Porque a presentación xa non la das ti feita, porque convidamos a todo o mundo que lle vaya, que lle interese este tema, que busque o Instagram de Estela Pena Hermida, se buscan así, Estela Pena Hermida, xa van a topar esa publicación en Instagram na que ti, pois máis ou menos, explicas en que consiste a túa tese, non? En esencia é iso.
2: Efectivamente, invito a todo o mundo a ver a publicación.
1: É difícil facer un traballo de divulgación dunha cousa científica como esta a través de redes sociais, Estela?
2: Pois a verdade é que ao principio sí que é difícil porque eu estou acostumada ao que é o ámbito académico, no que utilizamos un montón de tecnicismos, estamos acostumados a que a xente que nos escoite pois xa este metida no mundo da ciencia, polo que ao principio sí que me costou un pouco pensar unha idea que supese que a fose a entender todo o público. Pero bueno, ao final, unha vez que tiven eso claro, pois encontrei o storytelling que me parecía idóneo e xa fluiu a idea.
1: Uh-huh. Imos a afrontar un poquinho na idea, pero supoño que unha das claves neste tipo de comunicación, como a xente, hai varias fotos ou gráficos e mensaxes, ti cando ves o primeiro, para pasar o segundo, tes que dar scroll, tes que correr co dedo a foto, digamos así, tes que facer un pequeno esforzo. Sí. Entón, supoño que o fundamental é que o primeiro que pos chame a atención, sexa un titular impactante, non?
2: Sí. Efectivamente.
1: En este caso, ti escolliches de titular este, que é impactante. Di, en 2050, as bacterias resistentes aos antibióticos poden causar máis mortes que o cáncer.
2: Efectivamente. A verdade é que, tal cual o diste, estaba buscando un gancho para que a xente se quedase no que o post. A verdade é que ese anuncio da OMS, da Organización Mundial da Saúde, parece moi perfecto, porque alerta sobre as superbacterias, que son estas bacterias que adquiriron moitas resistencias, e prevé que para 2050 podan causar máis mortes que o cancro e a diabetes xunta, porque parecíame un bon gancho. Sé que é verdade que nesa frase se fala das superbacterias en xeral, logo no meu post eu falo dunha bacteria en concreto que é a principal causante de infeccións de ouriño, pero como gancho parecíame boa idea uh-huh. para que a xente tivese unha idea do que son estas superbacterias e da súa gravidade.
1: Ti estudas estas bacterias en concreto, as que causan a infección de ouriño, digamos que para resumir, ti estudas por que son resistentes aos antibióticos e que outra alternativa pode haber para que non sexan resistentes, para combatelas, pero igual a sensación que temos é que as infeccións de ouriño están un poquinho infravaloradas. É verdade que hai moita xente, e sobre todo mulleres, que teñen infeccións de ouriño recorrentes. Non lles damos así a importancia que deberíamos?
2: Eu creo que non, porque así a priori non parece un problema tan grande, porque ti vas ao médico, recetache un antibiótico estaría curado para ese día, pero a realidade é que teñen unha incidencia moi grande. Son alrededor de 150 millóns de casos anuais, se non me equivoco, e unha de cada dúas mulleres a sufrirá ao longo da súa vida, polo que a incidencia pois, sí que reflexa a magnitude do problema.
1: E isto pregunto xo como investigadora, pero tamén como muller. Ti crees que este tipo de problema está infraestimado porque afecta principalmente a mulleres?
2: Pois sí, probablemente sí. De feito, é unha das cousas que máis me chamaba a atención de adentrarme nesta investigación a gran incidencia en mulleres, porque eu tamén sufro infeccións recorrentes, polo que parecíame un tema importante, e si probablemente estén infraestimadas.
1: Claro, digo porque, bueno, hai moitos casos así, pero hai pouco, mesmo dende o goberno de España falábase de outros problemas distintos, pero como a endometriose, non? Problemas que ás veces tardan moito en identificarse, que seguramente se afectasen a homes, pois estarían máis investigados. Esa é a sensación, non, ás veces?
2: Pois sí, probablemente, tristemente, pero pois pode que sí, sí.
1: Bueno, afortunadamente temos investigacións como as de Estela Pena. E contanos, cal é a solución que pode haber pois cando unha bacteria que é a que che causa a infección de ouriño, que é a E. coli, se non me equivoco, polo que ti explicas no teu fío de Instagram, Como se lle pode combater cando o antibiótico xa non funciona?
2: Pois aí estou metida, buscando novas estrategias innovadoras. No meu caso, estou a centrarme nunha diana que, bueno, non mata a bacteria, pero a debilita para que cando este no entorno hostil da infección, digamos, no tracto urinario, pois non sobreviva.
1: Porque sobreviven, porque isto pasa nas infeccións do ouriño, pero pasan noutro tipo de infeccións, non? Temos, incluso hai campañas recentemente da OMS para que non se abuse dos antibióticos, para que as bacterias non se volvan resistentes a eles. Por que as bacterias conseguen facerse resistentes aos antibióticos?
2: Pois ao final, como un mecanismo de evolución, tal como a coñecemos, básicamente estamos expoñendo a un montón de bacterias ao mesmo antibiótico. Na maioría dos casos sé que vai funcionar, pero noutros casos as bacterias sofren mutacións aleatorias, na maioría dos casos, que lles conferen ventaxas frente a ese antibiótico, e aquel pequeno porcentaxe que sobrevive é o que se multiplica e acaba dando lugar a unha población resistente.
1: Bueno, isto é, igual non ten nada que ver, ¿no? Pero é como cando din que hai ratos que xa certos velenos non lles fan nada.
2: Pois pues sí, algo así.
1: Algo así. Bueno, ainda que esta metáfora igual non é moi boa, ti sí buscaches metáforas para que comprendamos en que consiste a túa investigación, non? E unha das metáforas que me encantou que utilizaches é o Tinder molecular. Explícanos que é o Tinder molecular.
2: Bueno, pois, básicamente, fai referencia a un cribado de fármacos, no que eu teño unha batería enorme de fármacos de diferentes orixes, e os vou testando no laboratorio e vou descartando os que non son efectivos contra a bacteria. Entón, chamei Tinder molecular, pois, bueno, para que a xente se imaginase como que vou botando para a esquerda algúns fármacos e para a dereita outros. Algúns os descarto e outros, os que sí que son adecuados para o que eu busco, pois quedome con eles.
1: Ata que algo fai match, non? E ti xa topaches algún match neste Tinder?
2: Sí, por agora topei 7 match, que de feito o digo no post de Instagram, pero máis interesante que son de distintos orixes ou perfiles, por así decilo. Algúns son fármacos completamente novos, que non teñen ningún uso clínico previo, pero outros sí que teñen un uso clínico previo, pero non nas infeccións de ouriño, que é o que chamamos reposicionamento, que basicamente é reutilizar fármacos que teñen outro propósito na clínica para outro fin.
1: En este caso, ese medicamento, que outro propósito tiña na súa orixe, o que podería servir para estas bacterias?
2: Fármacos de reposicionamiento atopamos dous. Un que era un vasoactivo e outro era un antitumoral.
1: E bueno, pues igual, nun momento dado, isto serve para combater as bacterias que causan as infeccións de ouriño. Niso estás ti, sí. Estela, nesa tese doutoral, nesa investigación, que claro, estas cousas van lentiñas, non?
2: Sí, todavía estou no primeiro estadio da investigación. De feito, empecé a tese en outubro, polo que estes resultados son os primeiros da miña tese. Todavía estamos nunha etapa moi inicial.
1: Bueno, pero este premio da Conferencia de Reitores e Reitoras das Universidades de España seguro que tamén anima, non? A continuar con isto. Bueno, eu animaríate a que no teu Instagram, Estela, porque agora mesmo este Instagram, Estela Pena Hermida, ten este fío no que explicas a túa tese, pero eu animaríache a poñer máis, porque son super didácticos e interesantes. Tens que poñernos máis.
2: Un par de persoas, polo que ao mellor mo planteo. Sí.
1: Claro, porque se che dá ben. Bueno, pois Estela, moita sorte nesta investigación. Oxalá poidamos falar nun futuro non moi afastado de que estas infeccións recorrentes xa non suceden, que hai unha solución e que hai unha galega detrás desa solución.
2: Oxalá, moitas grazas.
1: Grazas, Estela, sorte.
2: Grazas, chao.
3: Radio Galega. Onde estás ti?
4: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
5: María, telos.
6: Levo un ano preparándoos.
5: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
6: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
5: Xa sopro.
7: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de Sansón da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, poderás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de Sansón da 11. Prepara os teus desexos.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
9: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
11: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades, andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste.
3: Galicia por diante, con Cristina García.
1: Bueno, pois imos falar agora de da cidade de Pontevedra, que nos primeiros días, nos vindeiros días vaise converter en capital da banda deseñada de Galicia coa celebración de Vedragráfica, un evento no que se van reunir autores, ilustradores, editoriais, en xeral todos os amantes desta novena arte que é a banda deseñada. Vai haber exposicións, vai haber encontros con creadores, obradoiros, moitas actividades que tamén llevan dar ambiente ás rúas da cidade e que van deixar pegadas seguro que con moitas historias debuxadas. Esta é unha oportunidade única para coñecer como vai o cómic galego, coñecer os mellores do cómic galego, tamén do cómic español e internacional, nun ambiente que está aberto a todos os públicos. Imos adiantarnos un poquiño a este evento. Bitu Coneira falou con Kiko da Silva, que é o director deste festival.
12: Vedragráfica celebra a súa cuarta edición en Pontevedra entre mañá e o domingo, consolidándose como unha das citas máis destacadas da banda deseñada no país e tamén no conxunto do Estado. Kiko da Silva é o director do festival. Como valoras, Kiko, a evolución do festival desde aquela primeira experiencia do ano 2023?
13: Bueno, a verdade é que cando hai 4 anos puxen en marcha a Vedragráfica, nunca imaginei que sería un festival das características actuais, non? Porque é un festival cativo. Ao principio fixemos no interior, no Teatro Principal de Pontevedra, éramos moi poquiños stands e só un fin de semana, non? Para 4 anos despois, pois involucramos a toda a cidade, temos un carpa enorme na Praza da Ferrería con 24 postos, un escenario, 5 exposicións, charlas profesionais. Bueno, a verdade é que o festival ten un estirón moi moi grande, non? Tamén se está dimensionando moitísimo a nivel organizativo, que bueno, os primeiros anos era moi fácil de montar, agora a cosa se complica cada día un poquinho máis, pero bueno, a verdade é que moi moi contento co crecemento do festival e sobre todo coa esencia, non, do que eu quería ter na cidade, que era un festival pensado para os cidadáns, aberto ao público, gratuito e que haxa pues contacto directo coas librarías e cos autores, non? Que ao final, pois eu creo que é a parte máis importante de todas.
12: Consolidando a vila de Pontevedra como a capital da banda deseñada, aí co garaxe hermético tamén, tirando do carro.
13: Sí, bueno, isto realmente era a peza que faltaba, non? En Pontevedra. Tiñamos a Escola de Banda Deseñada, tiñamos o Salón do Libro, temos a festa dos libros e bueno, pois o lógico era tamén que houvese un festival de banda deseñada destas características, ¿no? Eu creo que tamén isto provocou tamén que Vedra Gráfica non sexa solamente unha feira ao uso, sino que tamén hai xornadas profesionais pensadas para a xente que se quere dedicar a isto, non? Temos tres días con charlas de Álvaro Pons, da Cátedra de Banda Deseñada de Valencia, con David Fernández, que é editor, que ven a falar como presentar proxectos a editoriais estranxeiras, e con José Luis Munuera, que é o primeiro debuxante non franco-belga que debuxou Espirú, non? E que é unha estrela en Francia, e que non se prodiga prácticamente nada polos festivais estatais, non? E a verdade é que é un luxo ter esta xente impartindo non solamente unhas boas charlas, sino tamén compartindo tamén cos autores e cos editores presentes os seus coñecementos.
12: Kiko, como se acada ese equilibrio na programación para dar un pouco a beiro ao gran público, a xente que imos a gozar da banda deseñada e tamén a esa parte máis profesional?
13: Bueno, realmente isto é un traballo de un ano, non? Vese en 4 días, pero realmente ir artellando pois que cousas son as máis interesantes que podemos traer, que mostras de orixinais podemos amosar a xente, que autores queremos mostrar tamén, porque isto tamén se trata non solamente de traer a xente de éxito, sino tamén traer a xente que vai ter éxito no futuro, non? Estamos intentando equilibrar a xente moi coñecida con xente que está comezando para que non sexa un festival solamente de estrelas, sino tamén de canteira, non? Que isto é algo moi importante na banda deseñada actual, porque hai uns anos casi non había BD galega, agora empeza a haber moita BD galega, en parte provocada tamén por a existencia do garaxe hermético, non? Pero realmente cambiaron moitas cousas nestes últimos 26 anos en Galiza. Ahora prácticamente todas as editoriais teñen unha colección de banda deseñada e sobre todo de banda deseñada propia, non creada por galegos. E eu creo que eso é algo que cambiou o paradigma, porque ata aí pouco pues a banda deseñada en galego que había eran traducións, non? E casi sempre de Tintín, Asterix e cousas moi moi coñecidas xa.
12: Claro, todo iso tamén a man dese interese que medra non día a día da mocidade, e non da mocidade, son do público lector en xeral, pola banda deseñada, pola novela gráfica.
13: Sí, realmente, o noveno arte, non, que como o denominamos nós, é un arte para todos os públicos, non? Hai bandas deseñadas para cativos, pero tamén para xente de 80 anos ou 90, non? De distintos tipos de historias, eu creo que prácticamente agora mesmo, si pensas en calquer profesión, estou seguro de que atopamos unha banda deseñada que trate dela, non? E distintos xéneros, distintos tipos de formatos. Eu creo que é unha das artes máis con máis oferta e con máis vanguardia tamén a hora de amosar novas historias aos lectores.
12: Ademais, é un espazo que ocupa hoxe a novela gráfica dentro da cultura da industria editorial, que queda patente polas librarías especializadas que hai en todas as vilas, aparte tamén do espazo que ocupan as librarías tradicionais.
13: Sí, realmente é certo isto que comentas, non? Porque nos anos 2000 as librarías de banda deseñada eran casi pois lugares lúgubres e guetos, non? Eran sitios para os comiqueros, non? Hoxe en día xa non, hoxe en día pois son lugares con moi luminosos, con moitísimo bo gusto, non? E que atopas a todo tipo de persoas. Eu recordo cando era mozo atopar unha muller nunha librería de cómics era un rara avis. Hoxe en día é ao revés. Están cheas de mulleres dentro das librerías de cómic, non? E iso eu creo que é un dos paradigmas, non? Que a chegada da muller dentro da banda deseñada cambiou a maneira de facer BD e de comunicar a banda deseñada cara fora. E agora é moi moi fermoso ver que na cidade de Pontevedra todas as librerías están en Vedra Gráfica, non? Non só aquelas especializadas, sino tamén as librerías xeralistas. E iso creo que é un punto importante, non? Porque cambiou xa a maneira de entender a banda deseñada. Xa forma parte da literatura, non? Dos libros que podemos comprar e agasallar a nosos amigos e parentes.
12: Kiko, que desafíos seguen tendo os autores e autoras para vivir profesionalmente da banda deseñada?
13: Vivir de facer banda deseñada non é imposible, pero non é algo, non é un camiño fácil, porque a profesionalización implica non solamente saber debuxar, sino tamén que hai que saber escribir, saber iluminar, saber encadrar, saber mover os personaxes, manter o ritmo de narrativa, non? Pensar en todos os créditos que salen nunha película, pois en banda deseñada eso fai unha, dúas, tres persoas como máximo, non? E a man, non? A man aínda que utilicemos técnicas digitais, non? Entón, bueno, implica aprender moitas cousas e despois de todo iso hai que aprender tamén pois fiscalidade, dereitos de autor, como vender os proxectos aos editores, son moitas cousas. Creo que a formación é algo importante. Cando hai 14 anos, casi 15, abrín o garaxe hermético, tiña claro que si queríamos cambiar o mercado galego, tiña que ser profesionalizando a formación, non? E ensinando dende dentro, dende os creadores profesionais que vivíamos disto, ensinarlle ese oficio aos futuros autores e autoras. E máis, eu creo que podemos conseguir moitas cousas creando vínculos con outras empresas, non? Pois agora temos o premio do garaxe hermético con Galaxia, que entregamos o séptimo premio o sábado pola mañán, e ese premio realmente provoca que xente que nunca publicou banda deseñada publique con unha editorial casolera que ten xa co prestixio que ten Galaxia unha primeira obra de banda deseñada en galego, non? Eu creo que iso é fundamental para fornecer o que é o tecido editorial de banda deseñada e facer que a xente coñeza novos autores, que de outra maneira o mellor tardarían 10, 15 anos en acabar publicar a nivel editorial.
12: Que lle decimos a nosa audiencia para que se pasen por Pontevedra estes días a gozar desta cuarta edición da Vedra?
13: Pois que si queren, se lle gustan a lectura, se gusta a banda deseñada e queren coñecer de primeira man a autores como pois Kim, Premio Nacional de Cómic, a Julio das Pastoras, que é o autor homenaxeado nesta cuarta edición, si queren escoitar a José Luis Munuera, a OMS, a Verónica Álvarez ou a Emma Ríos, pues que se pasen por la carpa que temos na Praza da Ferrería e que despois collan o programa e busquen as cinco exposicións que están en cinco lugares expositivos para ver os originais e os procesos creativos de todos estes autores que merecen moita pena.
12: Kiko, unha pregunta persoal, se me permites. Despois de tantos anos como autor, editor, formador, director dun festival, agora a Kiko sigue a emocionarlle abrir un cómic, abrir unha novela gráfica?
13: Sí, eu creo que os que nos dedicamos a isto é porque nos apaixonas. Creo que son destas profesións vocacionais que se non che gustaran, a verdade é que sería imposible de facer, non? Por lo que falábamos antes do que costa facer unha BD, do laborioso que é, os que nos dedicamos a isto realmente o vivimos de outra maneira, non? Eu creo que a verdade é que sinto moi privilexiado poder dedicarme a isto. Hai momentos nos que tes baixóns, non? Como todos temos na nosa vida, pero que realmente ver a que te dedicas e ver tamén para que serve a túa profesión, porque hai moita xente que di, isto non serve para nada. Sí, serve para salvarnos, non? Realmente nos salva como seres humanos. Vivimos en rutinas, en moitas veces facemos cousas que non nos gusta para poder sobrevivir, e os que nos dedicamos a crear, pois somos os pequenos salvavidas para xente que necesita desconectar desa rutina e desa soidade que moitas veces temos como cidadáns, non? Hai que ter en conta de que ao final a nosa profesión vén das cavernas. Foi o primeiro que fixemos como seres humanos, non? Uh-huh. Pintar na cova. Seguir podendo pintar non en covas, sino en papel e en librarías, mover o noso traballo, a verdade é que é un privilexio, non?
12: O último que te veches entre as mans que agora che van a cabeza para recomendarnos.
13: A última BD,
12: sí.
13: Pois mira, a última BD que lin foi El Diablo y Coral de OMS, que OMS é un autor que ten moita obra publicada, pero como debuxante, e o...

0: este é o primeiro libro que fai como autor completo. E a verdade é que é unha obra moi interesante, na que ten un debuxo apabullante, pero tamén ten unha historia moi original, donde a xente que lle guste pues, o xénero e que lle guste ver un pouco como se pode mezclar a fantasía ca realidade, pues, merece moita pena. E aparte temos unha exposición de casi 70 orixinais no Pazo da Cultura, que son increíbles ver eses orixinais en formato A3, debuxados completamente a man, poder observar tamén o proceso creativo de este autor catalán que a verdade a mí me ten en galo igualmente, ¿no?
1: Queco da Silva, moitísimas grazas por atendernos, parabéns por tanto traballo.
0: Nada, grazas a vos.
2: Galicia por diante, con Cristina García.

0: Que ben soa esta guitarra, ¿eh? A guitarra de Eric Clapton,
1: sí, sí.
0: Que ademais esta guitarra ten nome. Andandará. Chámase Black.
1: Andandará. É o nome.
0: No. Blackie. Pero digo a guitarra Andandará porque este é unha Fender Stratocaster coa que Eric Clapton grabou esta mítica canción chamada Leila.
1: Roubaron ya.
0: Non, compraron ya. Tal día como hoxe, no 2004, 24 de xuño, esta Fender Blackie de Eric Clapton saiu a subasta por $25,000. Alguén conseguiu levala por $1,000,000.
1: Wow.
0: De dólares.
1: E hache dicir, home, tamén Eric Clapton desfacerse desa guitarra tan importante, pero bueno, $1,000,000. Claro,
0: creo que era para unha obra benéfica.
1: Ni siquiera era para él.
0: Non, pero asegúrache que despois de Blackie houbo e hai guitarras.
1: Hai outras
0: con nome posto, Fender sempre, Stratocaster. A verdade é que este me pasou moi mal no 91, cando o seu fillo de 4 anos se precipitou, non, dende o seu apartamento de Nova York, de Manhattan. E iso lle deu pé tamén a compoñer unha das súas mellores cancións,
1: Tears in Heaven.
0: En fin, os mestres somos mestres.

0: Son as 11. Imos coas noticias porque continúa no Congreso a sesión plenaria deste martes que comezou coa comparecencia de Pedro Sánchez para pronunciarse sobre os casos de corrupción que afectan o PSOE. Imos conectar co Congreso. Cruz Martínez, bos días de novo.
1: Continúa esa comparecencia de Pedro Sánchez na que volvía a defender continuar gobernando logo de circunscribir a corrupción a unhas poucas persoas por próximas a él que fosen e a unhas tramas relacionadas entre sí e que asegurou descoñecía. O líder do principal partido da oposición, Núñez Feijóo, atribuíulle a responsabilidade última dos casos que se produciron no seo do seu goberno e do seu partido, soubese deles ou non, e reclamoulle eleccións. Abascal, presidente de Vox, acusouno de estar manobrando para adulterar as próximas eleccións co voto exterior. A portavoz de Sumar arremetía contra o PSOE, dixo que Ferraz é o problema e reclamáballe pasar das palabras aos feitos, pero sen retirarlle o apoio. De feito, pedíalle que acelere as reformas. Rufián, de Esquerra, reprochoulle que desvía atención cara a corrupción dos demais e reclamáballe tamén que aclare para que continuar gobernando. Escoitamos o presidente Sánchez, a portavoz de Sumar, Verónica Barbero, e o de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
2: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?
3: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno. Señorías socialistas, está muy bien, estamos de acuerdo en ponernos todas juntas la camiseta de los 22 millones de ocupados y ocupadas. Pero lo que necesitamos en realidad es que dejen de frenar y aceleren.
4: Señor presidente, ¿seguir así para qué? Usted ha dicho ¿cómo no continuar? Vale bien, pero ¿para hacer qué?
0: E aquí en Galicia, os equipos de limpeza do Concello da Coruña continúan retirando refugallos das praias despois da noite de San Xoán. A zona do areal entre Escravas e Riazor xa está limpo, o igual que o Matadoiro, polo que neste momento os operativos afánanse na limpeza do Orzán e do Paseo Marítimo. A concelleira de Medio Ambiente da Coruña, Yoya Aneira, celebraba aquí no Galicia por Diante que non houbera ninguna incidencia.
5: Parece ser que foi unha noite sin incidentes de seguridade. Todos e todas, sobre todo a rapazada, volveron ás súas casas sanse salvos. Eso sempre cando un atópase, bueno, pues cunha concentración de xente tan grande en unha noite que se combina o mar, que se combina o lume e que se combina tamén o alcohol, é o máis importante. Eso en primeiro lugar. Estamos xa desde moi tempraniño limpando as praias. Neste momento toda a zona das Esclavas, a zona de Riazor, xa está perfectamente limpa.
0: E continúan tamén as alertas por episodio de calor en Galicia nas 4 provincias galegas, aínda que dende hoxe xa non hai zonas en nivel vermello. A Xunta limitou a actividade deportiva no exterior entre as 12 do mediodía e as 5 da tarde. Silvia López.
6: Sí, a Xunta de Galicia informa de nivel laranxa por calor na Mariña Lucense, no centro de Lugo, na Montaña Lucense e tamén en Valdeorras, en Ourense. En ditas áreas, entre as 12 do mediodía e as 5 da tarde, queda suspendida a actividade deportiva federada e máis do programa Xogade no exterior, agas deportes náuticos e acuáticos. Por outra banda, descenden a nivel amarelo de risco por altas temperaturas as zonas do noroeste, interior da Coruña, sur de Lugo, interior de Pontevedra e toda a provincia de Ourense, agás Valdeorras, que xa dixemos que mantiña alerta laranxa. Recoméndase tomar medidas de precaución para evitar posible risco sobre a saúde, especialmente naquelas persoas máis vulnerables, nenos, maiores de 65 anos e persoas con enfermidades cardiovasculares ou respiratorias, entre outras. Meteo Galicia informa de que a partir deste mércores xa se irá retirando a masa de aire cálido de maneira progresiva. Lembramos que a AEMET mantén activados tamén avisos por choiva e tormentas con saraiva na provincia de Lugo, interior da Coruña e en Valdeorras, en Ourense.
0: E a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue en Galicia pide a colaboración cidadá para manter en bos niveis as reservas de sangue nesta campaña de verán.
6: Dende a dos fan un chamamento a acudir a doar sangue, especialmente agora que se inicia a campaña de verán e tamén arredor de días festivos, como os de hoxe. De momento, as reservas atópanse en bo nivel, pero sinalan que se precisaría reforzar a dos grupos A positivo e cero positivo, que ademais son as que máis se precisan. Para iso, na campaña de verán Un Alento de Vida, A2 reforzará a súa presenza en 170 concellos con unidades móviles. O ideal, din, sería contar con 400 doazóns diarias. A directora de A2, Marisa López, explicaba o así no Galicia por Diante.
7: Sempre que temos un festivo, ¿no? Da por riba. Este ano é un festivo no mes de xuño e, polo tanto, coincide con este inicio de la campaña de verano, que es una época en la que para nos es complicado mantener altas, ¿no?, esas reservas que precisamos todos los días del año. En este momento, las reservas están en termos generales bien, ainda que está un poquito baixo o grupo o A positivo y o cero positivo.
6: Más información a las 12 o en g24.gal.
0: Gracias, Silvia. Nos continuamos ahora mismo y mostrar un paseo por una adega galega.

0: Estes días estamos coñecendo cada unha das 12 adegas gañadoras das Catas de Galicia 2025. Son 12 adegas galegas de diferentes denominacións de orixe. En este caso, hoxe, imos viaxar ata unha adega que pertence á denominación de orixe Ribeira Sacra. Trátase de Regina Viarum, que conseguiu o acio de ouro branco, bueno, nesa categoría, acio de ouro na categoría de viño branco. Iván Gómez é o director desta adega de Regina Viarum. Que tal, Iván? Moi bons días.
1: Hola, que tal? Moi bons días.
0: E parabéns por ese recoñecemento, que supoño que é todo un premio a un traballo de moito tempo.
1: Bueno, é o traballo de un ano dunha colleita e a verdad que pues estamos moi moi contentos, sobre todo polo esforzo e polas persoas que estamos aí detrás traballando, non?
0: Uh-huh. Déixeme recordar que estes días, cando estamos aproveitando para coñecer as adegas gañadoras e tamén eses viños premiados, estamos agasallando a algún ointe cunha experiencia nunha destas adegas, neste caso en Regina Viarum. Uh-huh. O final desta entrevista vou facer unha pregunta que vai ter que ver, por iso advirto agora, vai ter que ver co que falemos Iván e máis eu, a quen, uh-huh, a primeira persoa que adiviñe por WhatsApp a resposta desta esta pregunta, pois levará esta experiencia que inclúe a visita a adega, non? Porque ao final, Iván, vosted dicía, é un traballo de moito tempo, un traballo de moita xente, o funcionamento das adegas case sempre é así, como unha familia.
1: Sí, bueno, al final o noso sector, a nosa empresa, bueno, pues al final non deixa de ser moi cultural, é un traballo moi pasional, e ao final, a xente que estamos aquí detrás traballando arreo todos os días, porque, bueno, pues a viña é un traballo complicado, que non todos os anos sale igual, porque ao final te condiciona climatológicamente totalmente según como te veña o ano, despois o cuidado das uvas, así como salga os viños, esa elaboración, bueno, pues todos os anos é unha noria diferente, é moi complicado, estamos aí para tratar de facer o mellor posible cada ano, de que a xente recoñeza nosos viños, guste, e que ao final os valoren e os poidan tomar todos os días que poida, non?
0: Fálenos deste viño que foi recoñecido co acio de ouro. Calé e que características ten?
1: Moi ben, o noso viño que gañou o acio de ouro Regina Viarum, un godello xoven, temos dous tipos de godello, un que ten unha crianza sobre elías en fúdere oval de Madeira, no, durante 6 meses, unha crianza que se despois dun ano en botella. En este caso sería o noso godello xoven, o noso Regina Viarum 2025. Un viño branco godello, evidentemente, das nosas propias fincas. Temos unha serie de hectáreas arredor do que adega, ali en pleno corazón de dos Caños do Sil, en Doade, moi pertiño do río, do catamarán. É un viño pues moi fácil de beber, un viño agradable, un viño con fruta, con unha acidez moderada típica do godello da zona, e que é un viño bastante gastronómico, un viño que se pode maridar prácticamente calquera plato. Sempre digo o mismo, é un viño branco que se pode tomar como se fora un tinto, é un viño que resulta moi característico, típico dos botellos da zona da Ribeira Sacra.
0: Uh-huh. Este é un viño fácil de atopar se estás fora daí da zona da Ribeira Sacra?
1: Bueno, é un viño que estamos comercializando en estos momentos alrededor de 100.000 botellas, que é fácil de encontrar, algunhas cadeas de alimentación, como pode ser nos Alcampos, no Carrefour, por exemplo, en moitos restaurantes de hostelería en Galicia, principalmente, que é o noso mercado natural. Non podemos olvidar que o viño da Ribeira Sacra, máis del 80% dos viños se venden aquí en Galicia, sobre todo os tintos. E cos brancos, imos saindo das nosas fronteiras, tamén a nivel de exportación, xa estamos ao redor dos 20 países, inda que, un porcentaje moi, moi pequeniño. Vamos crecendo, un adeo xoven relativamente, pero que cada vez está pondo un poquinho máis de moda, un adeo de nicho, sobre todo cos viños brancos, sobre todo en Galicia, que gozan de boa saúde,

0: introducirlos nuestros vinos de Ribera Sacra. Sí, bueno, principalmente el mercado de Estados Unidos, mercado de Reino Unido, países nórdicos, se va vendiendo cada vez más. Bodeño Inda sigue siendo un gran desconocido a nivel de viños brancos, uh-huh. Que más se vende fuera de viño branco, vale, prácticamente albariño, pero que cada vez más la gente está pidiendo, Bodeño está pidiendo este tipo de viños que se están poniendo, bueno, pues bastante de moda aquí, sobre todo en España. Empieza a haber mucho movimiento alrededor de vinos francos, galegos principalmente, con albariño. Por supuesto, este Godello, pues, la gente joven, lo público femenino, que cada vez aprecia más este branco, que bueno, pues que, como te decía, pues fácil de beber, con acidez muy, muy integrada, con una fruta también muy integrada, y que bueno, de alguna manera, pues está sorprendiendo cada vez más.
1: Uh-huh. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar un poquillo da adega de Regina Viarum. Usted ya nos adiantaba que están ahí unos Canos do Sil, en Doade, Concello de Sober. Como é a adega? A xente que vai aí e que engañe tamén esta experiencia, que vai a topar?
0: Bueno, nos partimos dunha experiencia, esa, bueno, levamos casi 25 anos facendo no turismo na zona, fomos uh-huh. Un dos pioneiros, tanto en Ribera Sacra como en Galicia. En estos momentos somos unha das adegas máis visitadas, bueno, partimos dunha experiencia donde sempre nosa prioridade que este, bueno, pues en sintonía co entorno, co ese patrimonio que temos paisaxístico, como son os cañóns do Sil, o que é a Ribeira Sacra. En este caso nos estamos aí en Doade, bueno, pues tratamos de facer unha visita, unha experiencia alrededor da adega, con unha cata final de donde se explican os nosos viños, donde poden catar 3, 4, 5 viños, e tamén, por supuesto, pues este ano aproveitándonos do noso restaurante Vértigo, que está, temos as nosas instalacións, que está xerenciado por Rafa Centeno, que o chef, o seu equipo, seus fillos, todo o equipo que ten ali, que conseguiron a primeira estrella Michelin para Lugo, a primeira estrella Michelin sí. Para unha adega de Galicia. Foi un hito moi importante. Un pouco toda esta experiencia, pues tratamos de que a xente pues, se leve pues, un recordo, que pode pasar un día, un fin de semana, a través da Ribera Sacra, por supuesto, visitando a nosa adega, a nosa restauración, para que, bueno, pues así se faga unha idea do que ali estamos facendo, ¿no?
1: Moi ben, bueno, pues ao final completa todo, non? Está o viño, pero o viño final tamén é unha parte máis dunha experiencia completa, que pode ser tamén gastronómica, turística, paisaxística, aí na Ribeira Sacra. Pois, Iván Gómez, moitísimas grazas.
0: Moi ben, pois moitas gracias a vos, bo día, nada, tedes ali a nosa adega para disfrutar de unha experiencia enoturística diferente, e invito a todos aqueles oyentes a que podan visitarnos e coñecernos de primeira man.
1: Bueno, pois así o faremos, grazas, Iván. Pois a persoa que queira gañar esta experiencia para dúas persoas, que inclúe pois esta visita e a cata dos viños que se fan en Regina Viarum, vou facer unha pregunta. A primeira persoa que mande a resposta por WhatsApp o 627-75-1970, a primeira persoa que envía a resposta será a que leve esa experiencia. 627-75-1970, moi importante. Se contestades, que sexa porque estades dispostos a ir ali un día a sober, a gozar desta experiencia na adega Regina Viarum. Tamén moi importante, haberá que poñerse de acordo coa adega no día mellor para gozar desta actividade, non? Bueno, pois, dito isto, a pregunta é moi doada, porque ademais Iván repetiu esta palabra varias veces. Que tipo de uva ten o viño premiado? Unha uva branca, que non é albariño. Que tipo de uva é a do viño premiado? 627-75-1970. Bueno, pois, sorte, xa temos algunhas respostas. Espero que esta xente que xa escribiu, pois, a primeira persoa xa poida ir un día a esta experiencia gastronómica na adega Regina Viarum.

0: en calquera conversa que haxa por aí a xente está falando da calor, que agora xa se acabou aquilo de dicir, ai, que bo tempo está vindo. Non, non, cando vai calor non é bo tempo. Xa non nos alegra tanta calor. É moi habitual que estes días, xa o tratamos aquí, a xente pois busque como refrescar un pouquiño a súa casa. Véndense ventiladores, aires acondicionados portátiles. A xente busca un lugar onde poder dormir, porque o peor de todo é que esta calor tamén sexa polas noites. Hoxe puxemos de Alberto Rivero, que claro, él, como saben, o noso delegado en Ourense, que buscase o reto de atopar refuxios climáticos para poder dormir na provincia de Ourense. Creo que os atopou. Él mesmo dicía, bueno, pode haber algún tolo que mesmo tire dun cobertor para dormir unha noite destas na provincia de Ourense. Quero saber eu onde é este sitio. Alberto Rivero, bons días.
1: Que tal, bos días? Torrar, estarrixar, cocer, son as palabras que máis escoitan estes días por aquí, para a provincia de Ourense. E acordaraste, Cris, que fixemos un directo aí non tanto tempo dun refuxo climático, que era a rúa Emilia Pardo Bazán, de saída de Ourense, cara a Ribeira Sacra. Non vai ser aí, porque aí estes días están cocendo, estarrixando, torrando.
0: Aí non fixeron o refuxo climático aí, non?
1: Non vai ser. Mira, hai unha circunstancia, onde chegamos aos 39 pasados, en Vilamartín de Valdeorras, que foi a temperatura récord de toda esta semana. Contábase incluso que onte se puidera pasar dos 40. Dicen que, segundo isto que percibes, que poidose pasar dos 40, que non é en realidad a temperatura, senón a
0: sensación
1: que
0: térmica,
1: calor que fai, claro. Efectivamente, eu non creo moito no delas.
0: Ai, pues eu creo térmica, totalmente. Non son o mesmo, o millor, 25 ou 28 graus. Hai sitios nos que son abafantes e outros sitios nos que son moi levadeiros. E un termómetro marca o mesmo, claro.
1: Sí, eu sou un pouco agnóstico desa situación, porque hai sensacións térmicas cando che dimú, hai que hai 36, pero a sensación térmica é de 45, digo. Uf, non,
0: pois depende da humidade e de outras cousas.
1: Claro. Digo xa mellor refuxo climático para o día do xe en Ourense. Con diferenza é todos que marcharon a Riar Baixa a disfrutar da praia.
0: Ese xa por excelencia. Eso non é Ourense, claro, eso é trampa.
1: Claro, pero contoche. Algún vais envenenar cando chegue, porque aí entrou a néboa, por exemplo, na Ría de Vigo bastante. E algún agradecerá incluso, porque dirá, mira, que ben, entrou a néboa e está un día maravilloso para refrescar en 20 graus. Ese é fora da provincia, porque xa digo, xe moitísima xente aproveitou o festivo para marcharse ás playas da Rías Baixas e ese é un refuxo climático. Pero hai outros, por exemplo, hoxe de madrugada, sabes que sempre miramos as temperaturas mínimas, foron moi altas, por exemplo, nas Petarelas, que a estación meteorolóxica situada no concello de Rubiá, en Vilamartín de Valdeorras, tiveron o récord de Ourense con 30 graus ás 5:40 da mañá, unha temperatura altísima, pero tamén marcamos as mínimas de Galicia. E as mínimas de Galicia veñen sendo estes días no triángulo, non máxico, no triángulo do frío en Ourense, entre aspas, porque Xinzo por un lado, Calvos de Randín por outro.
0: Nunca defrauda, Calvos.
1: Otro.
0: Calvos non defrauda,
1: Calvos
0: nunca.
1: Non, Calvos é top. E aí ese triángulo tiveron 15 graus, e o que che decía eu cando falamos a micrófono pechado a primeira da mañá, seguro que houve algún, eu coñezo a máis dun que tirou do cobertor xa noite, para arriba. É dicir, ou algún que se ergueu para ir ao armario e dicir, bueno, vou botar unha mantiña de estar finas, porque con 15 graus tampouco está cousa para moito, porque metí mi igual, cun pixama de verán moi fininho, de noite con 15 grados, pois... O resto da provincia foi a semellanza dos días pasados. Cris, a fotografía, estes días en toda a provincia de Ourense, nas habitacións, está sendo. Ventilador o pé da cama,
0: sí.
1: Ventás abertas, prácticamente con calzós e pouco máis, digo en cata homes, estirados na cama, espoldriñados, pero inda así suando toda a noite, e especialmente nesas primeiras horas onde a temperatura prácticamente non baixa nada, está por enriba dos 30 grados e son noites sofocantes. Sempre, Cris, buscamos alguén, por exemplo, que nos explique, un doutor, un médico, recomendacións para o día. Mira, e chámase Teresa, ten 78 anos de idade, é voluntaria de Cruz Vermella e preguntámonos que tal, levaba calor, explicou-nos perfectamente o que hai que fer nestes días de calor. Eu creo que pouco máis temos que engadir o que nos diga Teresa.
2: Dentro de lo que cabe lo llevo bastante bien, porque yo salgo muy temprano a hacer la compra y luego ya cierro todo en casa, me pongo una camisetita fresca y cierro todo, todo, y parece que ando a oscuras por la casa, pero bueno, es una manera de mantener la casa fresquita. Y lo peor es cuando me tengo que meter en la cocina a cocinar, que entonces ahí ya lo paso un poco peor. Pero bueno, platos frescos, ensaladillas y cositas que me lleven poco tiempo en la cocina y fuera. Y bebo mucha agua y me paso casi todo el día tumbada, porque no puedo con el alma, de verdad, ¿eh? ¿Me lo podéis creer? Son los años.
1: Bueno, poco máis hai que engadir, claro, a estas, claro, recomendacións, ¿no?
0: Pero moi, moi vengo de beber moita auga, que nos lo está dicindo todo o, sí, mundo, sobre todo, aínda que non teñas sede, porque cando tes sede xa o faz, pero que nos adverten disto, ¿no?, de que temos que beber tamén sen sede.
1: Todas esas recomendacións, baixar as persianas a partir das 9:30 da mañá, e hidratarse moito, que é o máis importante. Xa digo, é unha voluntaria, non era? É unha voluntaria da Cruz Vermella que ten 78 anos de idade. Outra idea é, hoxe non, pero mañá ou onte ir comprar un ventilador. Un ventilador, un aparato de aire acondicionado. Claro, en Electrodomésticos Vermella, en Ourense, decatáronse de que sempre esperamos a última hora. Ya e si hai desbordamento, e hai chea de xente comprando cando o produto prácticamente está esgotado.
3: Sí, señor, esta semana hemos tenido, bueno, desde que comenzó la semana hemos tenido un incremento de clientes tremendo, porque bueno, el calor sacó a la gente de las casas a comprar aires acondicionados, ventiladores, climatizadores, y bueno, nada, esta semana ha sido de colapso total. Bueno, sí, bueno, los aires acondicionados por ahora es el producto más solicitado. Entonces, se nos acaban, inmediatamente nos surten. Nos tienen que surtir por lo menos al día unas 2-3 veces, porque es algo que se nos va agotando muchísimo.
0: No me extraña, ¿sabes?, nada.
1: No. Isto acontece na tenda de Electrodomésticos Vermello situado na Rúa do Progreso, en Ourense. E para os que veñen da fora, parece lle a calor. Moi ben, porque di que, bueno, que está disfrutando, que sí que hai algunha excesiva, pero mándanos unha china. Escoita esta señora, porque indirectamente, Cris, mándanos unha china, porque di que somos algo queixicas, porque inda hai durumes estamos dicindo que frío fai, canto chove, tantos litros por metro cuadrado, xa temos escamas, temos que meter a estamos a remollo 4 meses. Escoitámolo.
4: Para dormir, sobre todo, si no pones el aire, imposible dormir. Y sobre todo los animales, que la pasan fatal. A mí me despierta mi perra toda la noche, para aquí, para allá, por el calor. La tengo que mojar un poquito y tal. Y me desvelo por ella también. Pero sí, muchísimo calor. Pero bueno, lo que tú dices, está empezando el verano. El año pasado fue agosto, la primera quincena fue horrorosa. Entonces, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Aquí se quejan por el verano, por el invierno, porque llueve mucho, son unos inconformes. Sabemos que el país es así, punto y pelota.
1: Punto y pelota. Eu creo que nos manda unha china, Cris.
0: Pues sí,
1: no
0: sí.
1: Hombre, vale tanto de tanto queixarse.
0: Bueno,
1: introducías,
0: creo que nos
1: introducías
0: queda esta, tamén, o de queixarnos.
1: Que lleimos feiro, me claro. Queñimos feiro, que hai.
0: Tamén eso, queixarte para que outro, para que ti digas, non peguei ollo, que calor, entón ves metí, Alberto, eu tampouco. Hombre, pois mira, mal de moitos.
1: Sí, bueno, atopaste sempre a un que che di, ui, que ben o pasei de noite, que calor, canto disfrutei, porque ti sabes, voulle dicir os ointes, que xo sabrán, que as enquisas que se fan na rúa, algunha podela fer como queres, porque eu estou seguro que xa xuxi por Ourense, hoxe, que hai 37 graus, e queres conseguir alguén que pase frío no día, e alguén consíguelo, porque lle preguntas, bueno, fai calor, pero, bueno, algo de fresquete tamén fai, e hai alguén que che di, pois sí, pois ten razón, eu notei algo de fresquete de noite, sempre hai alguén que che contesto que ti queiras.
0: Sí, bueno, os termostatos son un pouco tamén raros, ¿eh? Hai xente que...
1: Sí. Bueno, Cris, o mellor é que hoxe siga vendo, ahora vamos co tangible, sigue habendo aviso amarelo na Conca de Miño por temperaturas próximas aos 40 graus, din que non vamos chegar tan cerca como onte, que quedaremos nos 38, e para mañá, ollo piollo, dan xa 28 graus, é dicir, vai haber unha baixada de 10 graus, e seguro que mañá xa algún día. Eu xa botei a manta por riba da cama, que xa a noite
0: xa... Oxalá.
1: Bueno... Nada, por certo que no resto de Galicia moita festa, aquí en Ourense, San Xoán, xa sabes que dende hai bastante tempo pasa totalmente desapercibido, non é a festa máis arraigada en Ourense.

Ben, pois a calor estes días unha das protagonistas da do noso programa, pero é que tamén o é da nosa vida, é que

0: sí se celebra en algúns lugares o San Xoán.
1: Sí, pero aí debe ser un poquinho raro que se xa festivo o día de hoxe, non? A xente...
0: Sí, sí,
1: estivemos cunha señora de Rivadavia ao principio do programa dunha panadería e xa nos dicía un festivo raro, non? Para eles é raro porque tampouco...
0: Sí, estrano, sí.
1: Non é unha festa tan grande San Xoán como para...
0: Claro, e bueno, non houve xente que onta noite, bueno, pois digamos que durmiu esta tarde. Uxe moito un día de ir roubar cereixas, as poucas que queden que non comeron as pegas, claro, de far limpezas nas fincas. Si, roubar, si, home, a froita roubada sabe moito máis que a outra. Un peixego roubado, home, non digo que vayas cunha bolsa que leves 20 kilos, pero se pasas por unha presegueira, colles un peixego, iso ten un sabor extraordinario, si, home. Sí, a ver, roubar, coller prestado, bueno,
1: autoconvidarte, autoconvidarte,
0: claro, claro, y este ano que hai tanta froita con oso, eu creo que porque este ano a froita con oso, de verdad que desbordouse, eu creo que houbo, por exemplo, cereixas para as pegas, para as que non son pegas, para os pegos de dúas pernas e para os donos das cerdeiras. Entonces, é unha boa oportunidade para aproveitar. Cris, un biquiño moi grande,
1: díxete
0: porque hai festa na miña terra, hai festa na miña terra, e mozos e mozas van para ela.
1: Ah. Pero, claro, pois nada, goza da festa, entón.
0: Veña, un ata biquiño
1: logo,
0: grande.
1: Ata logo. Bueno, pois nada, buscando refuxos, refuxos para dormir. En Ourense xa ven que os hai. Xinzo, Calvos de Randín e Baltar. Eses son os lugares nos que, bueno, pois as temperaturas son un poquinho máis baixas esta noite. Hoxe na Bola Extra falaremos destes trucos que temos cada un de nós para tentar conciliar o sono cando as temperaturas non nos lo permiten.
2: Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora.
3: Tía, perdoa que che mande un audio e que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
4: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
5: Non sei. Uf. Lo que yo sirvió es...
6: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
8: María, telos.
9: Levo un ano preparándoos.
8: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
9: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
8: Xa sopro, xa sopro.
10: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de San Xoan da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, poderás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de San Xoan da 11. Prepara os teus desexos.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
12: A Feira Galizores Abanca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
4: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O Poigrama. Con Toñito de Poi, no Galicia por diante.
1: Estou preparada, Toñito.
13: Estás preparada?
1: Estou preparada para o meu chiquirao.
13: Iremos ao final. Pero acompáñame durante toda a canción.
1: Sí, para que te rías de min.
13: No, para disfrutar. ¿Qué? A música é para compartir.
1: Afúndesme.
13: No,
1: a moral.
13: Favor, por favor, no. Vamos a disfrutar, cantar.
14: Melocotón.
13: Ahí está.
14: Oh, Poigrama. Mellor para escoitar.
1: Chiquirón, chiquirón, chiquirón.

0: Mira, ti sabías que nos, según a nosa cultura pseudo-cristiana, nós somos o centro da creación, non? O ser humano, e medimos toda a natureza en base á nosa perspectiva. E entonces temos pouco respeto por o resto dos nosos bueno, dos nosos, iba a dicir hermanos, porque sí que son. E claro, cal foi a particularidade? Que este filósofo de Pienso, logo existo, Renato Descartes, fixo unha criba e entendeu que os animais, o reino animal, precisamente porque chegou á ameixa, entendeu que a ameixa non ten sentimentos nin ten nada, que era, vale. Entonces a partir de aí entendeu que ese é o reino animal e co resto, bueno, pois pues son máis ou menos iguais e hai unha diferencia tremenda entre nós e o resto, non, dos animais. Vale. Queres que che explique, imos escoitar a Alex, que é un biólogo, educador de natureza, vai casente ao monte a observar os pásaros e tal. Queres que escoitar este home a conducta dunha especie que se chama pega marja? Atende.
1: Pega marja. Pega marja. Sei que dices pega a marja.
0: No.
1: Pega marja.
0: Chamos así a especie. Pega marja. Escoita, por favor, este, mire.
2: Pues a pega marxa fixéronlle un estudio para medir o nivel de simpatía que ten a especie. Vale, que quere dicir isto? Pois meternos en xaulas con uns individuos que non tiñan comida e outros que sí.
0: Vale. Mira, profundizo un pelín máis. Simplemente esta especie de páxaro, que é dos córvidos, encerrarnos con outros machos, vale? Uh-huh. Había machos nun lado e había femias noutro. Entonces, había machos que tiñan comida e machos que non tiñan comida. Uh-huh. Vale?
1: Entón, o que querían comprobar é cal é a actitude, non? Igual
0: actitude,
1: se comparten, se non...
0: Se comparten, se non comparten, como é, vale? Este desde estudos. Vale, e atende o que facía a pega marxa, atende.
2: No, os machos alimentaban aos outros para que as femias os viran. Por que? Porque para demostrarlle a femia que son generosos.
1: Ah, pero só era por quedar ben diante da femia.
0: Só. O sea, non che parece unha conducta completamente fascinante?
1: Sí.
0: Non che parece algo
1: gran solidarios? Mira, os, porque claro, había que meter a varios humanos a ver que facían, non?
0: Os humanos sabemos o que fan, o egoístas que somos. Sí. De feito, agora xa se ve claramente que queremos ser ricos nun mundo de pobres. Uh-huh. Sabes, uh-huh. Sabes como é, o sea, uh-huh. Son os ricos nun mundo de pobres. Eso é o que lles interesa. Pero aquí a pega marja, o que facía era alimentar aos machos que non lle daban comida, a propósito, non lle daban comida precisamente para realizar este estudo, e eles daban, o sea, alimentaban os machos que non lle daban comida da súa propia comida para que as femias viran que eran xenerosos. Uh-huh. Vale.
1: Para quedar ben.
0: Pero non é un queda ben, ostras, están alimentando.
1: Pero estaban alimentando, sí.
0: Vale, non é un queda ben. Entón, nun mundo tan egoísta, tan egocentrista como este, que eu sempre digo que envenenamos o mundo máis cas palabras que cos microplásticos, porque realmente a veces falar mal e estar sempre en culpando aos demais de todo. Mira, ti sabías que a actitud desta especie de páxaro é exactamente igual ao que di Sakya Pandita? E pregunta, quen é Sakya Pandita? Bueno, Sakya Pandita é un místico que foi moi famoso, un home iluminado e tal, que, bueno, gracias a él, as súas ensinanzas, creouse a doctrina Sakya, que ven, bueno, ven de Sakya Pandita, que é unha rama do budismo e tal. Bueno, non quero profundizar neso, uh-huh. Simplemente que él dicía que a única forma de ser feliz é dedicándote aos demais, e a única forma de ser desgraciado é dedicándote a ti mismo. Así de claro.
1: Uh-huh.
0: O sea, non hai máis preguntas.
1: Isto
0: ten máis de 2500 anos. A única forma de ser feliz...
1: Vou mirar se si existe Sakya Pandita.
0: Sakya Pandita, por favor. Home, pero es que invento estas cousas.
1: Ou estás inventando.
0: Non estou inventando nada. Non estou inventando nada. Os imos a seguir...
1: Sí, Sakya Pandita, efectivamente.
0: Sí, pois pues, Sakya Pandita, da tradición Sakya, do mundo, hai incluso lamaserías que están, están vinculadas a toda a súa filosofía.
1: Bueno, erudito e mestre do budismo tibetano.
0: Sí, dunha das ramas do budismo tibetano. Hai moitas ramas do budismo tibetano. Sí. E dicía eso, que dicir, a única forma, además dicía, a única forma de ser feliz, ter paz, bueno, ter unha actitud de non confrontación e vivir unha vida plena é dedicándote aos demais. Uh-huh. E a única maneira que hai que non ten prácticamente salida, repito porque é importante, donde hai frustración, literalmente digo, onde se crea o infierno, é na actitud egocentrista, cando só pensas en ti. Fíxate, e o páxaro este xa están iluminados, por isto digo, vale, ahora imos con outro paso, sabes que é a píllara, non?
1: Sí, sí, sabes? Sí, que esas na lanzada hai mogollón de
0: vale.
1: píllaras.
0: Bueno, mogollón.
1: Bueno, están protexendo as que hai, efectivamente, vale. porque non hai tantas.
0: Porque, ahora, este quero abrir este melón, porque as praias...
1: A píllara das dunas,
0: non? Sí, e vas a ver os problemas que teñen, mira. Simplemente un detalle. As praias son hábitats, vale? Non simplemente son espacios de recreo para o ser humano, son hábitats, vale? Entón, mira, ímos coitar o que di este Alex, este ornitorrinólogo da píllara. Atende, por favor.
2: As praias de non poder levar o can á praia en época de cría da píllara. A píllara está en toda a Galicia. Hai 80 parellas reproductoras en 2.500 kilómetros de costa. Dios, que pasa? E a xente do Corrubedo che di, joder, que eu sempre trouxen o can á playa. Xa, pero cada vez se ven máis cans na playa. E aparte, a píllara non é, vamos a proteger a píllara, non. Eso fai de paraguas de todas as especies. En Corrubedo hai unha especie que é increíble.
0: Vale, ahora vimos que especie increíble... Que
1: ¿A píllara de Corrubedo?
0: No.
1: No, outra especie.
0: A ver, como este home de Lousame por aí, bueno, pues él estuda pues, ese territorio, ¿no? O territorio uh-huh. de Barbanza, para o norte e tal. Pero él ahora vai a facer referencia a unha especie que ni siquiera él chegou a ver, ahora vai a decir. E vai a profundizar máis cal é o problema da píllara que vemos a veces correndo por as...
1: Bueno, e vemos que están as zonas protegidas,
0: sí,
1: non? Que
0: teñen as veces anidando.
1: Un valado para que protexas vale. unha zona da praia na que está aniñando
0: bueno,
1: a píllara.
0: Pois vemos claro, non, que a píllara, pois a pobre ten esa presión humana e se cos cans aínda peor, non?
1: Sí.
0: Vale, vale. Pero ten outra presión a maiores, tamén debido a actividade humana, que nos vai nos sorprender por eso que está no límite, mira, escoitamos.
2: E hai unha ou dúas parellas como moito que é o alcaraván. Eu nunca o vin. E este anida nas dunas. O que ven sendo a duna gris. Que pasa? Que problema ten a píllara tamén? Antes, por que lle chaman píllara das dunas? Porque anidaba nas dunas, non? Na duna gris. Pero agora que fai? Anida máis preto do mar, porque parece ser que ten máis calor na duna gris.
1: Ah,
2: entón se anida máis preto do mar.
1: Claro.
2: Que problema
1: hai
2: con eso? Pois que os humanos andamos pola playa.
1: Claro.
2: E aparte, cando hai mareas vivas... Ahora o nivel do mar sube ou non? Entonces, e se ve perfectamente en Corrubedo, se ve perfectamente como o mar vai comendo a duna. E cando hai mareas vivas e se dá un temporal, pois o mar vai máis arriba.
0: Bueno, uh-huh. Sabes que problema ten esta especie? Verdad que se non só ten a presión humana, sino que aínda por riba o aumento da temperatura
1: claro.
0: fai que a area este tan quente que ela xa non pode anidar no seu, nas dunas. Entón ten que arrimarse máis á orilla para buscar máis fresco. Pero claro, debido ao aumento progresivo que está tendo o nivel do mar, pois tamén, así que imagínate o problema que ten
1: claro.
0: esta especie, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Bueno, agora tamén entendemos máis iso, non? Porque igual hai anos a píllara estaba máis metida na duna.
0: Claro,
1: e non,
0: claro, por eso.
1: Non a tiñamos aí na praia como está agora.
0: Que pasa que, mira, ti, o
1: sí, sí,
0: impacto...
1: Sí, pero como hai historia, o impacto que ten todos...
0: O impacto que temos todos, por eso que a veces cando a xente ten pouca sensibilidade...
1: Estámonos aquí nos queixando da calor, pero
0: imagínate,
1: xa tos animais...
0: Claro, na area, imagínate. Bueno, hai unha parte en Marrocos, no deserto, que che curan a humidade do corpo ca area. Sí, sí, metenche na area, bueno, saleche toda a humedade, pero costa, A verdade é que cando metes os pés na area, dache como, bueno, como se os metes
1: nunha... Pero na area quente.
0: Na area quente. Só que despois te vas acostumbrando,
1: uh-huh.
0: Ao final enterranche todo o corpo e sí, quítanche toda a humedade. Eu teño amigos que se curaron de reumas.
1: Wow,
0: de
1: pero
0: artrosis,
1: isto, a mí mo da area quente, que isto antes non pasaba en Galicia, pasaban outras praias, pero agora aquí... Ás veces pareces un faquir andando pola area.
0: Imagínate anidar aí. Claro, bueno, vale. E agora imos a escoitar tamén este chaval que é maravilloso, un relato increíble da lavandeira. Vale, das especies que antes eran moi abundantes, como é o gorrión, como é a gaivota, sabemos que está pasando. E mira, él como apunta realmente ao problema. Mira, concretamente da lavandeira, pero de máis especies, mira, escoitamos.
2: A maioría... das aves así esteparias están sufrindo moitísimo. Hai xixón, hai perdiz, hai a ganga ibérica e a botarda tamén. que pasa? Se está pues utilizando pesticidas, non sei que, claro. Os verdelóns baixaron moitísimo, as lavandeiras tamén, antes cando era a basaleira. Sí. Pues, si na miña aldea, se si antes vías 30, cando traballabas a terra, pois pues, agora ves 5 ou 6, sabes?
3: Madre
2: mía. E claro, estamos nese punto que estamos a tempo de cambiarlo, pero como sigamos así, e non sei, non se...
0: Mira, por eso, antes de irnos de vacacións e tal, me gustaría de eso, deixar esta mensaxe e que falaran un pouco os animais e que mostraran, bueno, a través deste home que se dedica a iso, a través de Álex, pois mira, sabes, el, labrando ali en Lousame, a leira, a eso, 30 lavandeiras e ahora apenas é que ven 5 e ele las contabiliza. Entón, cal é o problema? O problema é que se están usando demasiados pesticidas na agricultura e tal. Claro, é que isto é un problema moi serio. Eu non sei, e ele estaba apunta a unha cousa moi interesante, que estamos no, digamos, no climas para corresilo.
1: Claro.
0: Claro, entón...
1: Pero estaba eu pensando que, pola contra, hai outras especies que parece que proliferan. No? É dicir, algunhas perigan e desaparecen, sí, pero ti pensas en gaivotas ou en pombas e cada vez hai máis.
0: No, gaivotas non, no, gaivotas non. No. E botas, no, de feito, nas Illas Cíes baixaron moito.
1: Igual é que veñen máis para dentro.
0: Non sei, pero, por exemplo, a ver, as pombas de cidade, basicamente, bueno, pues é unha introdución humana, e elas, ao final, habitan ese espacio, bueno, chamanlle as ratas con alas, sí, non? Porque tamén é unha tristeza. De feito, moitas teñen problemas de patas, non te fixas? Que teñen, faltanlle dedos, faltan... Sí. Tal. A ver, claro que habrá especies que lles beneficie pues, todos estes cambios climáticos.
1: No, pero igual que proliferen tampouco lles beneficia as especies, igual tamén é peor porque lles escaseará máis o alimento ou o que sexa, non?
0: Mira,
1: o final é un desequilibrio todo, no,
0: o desequilibrio
1: para malo,
0: todo.
1: Para...
0: Mira, o exemplo máis grande é Australia, por exemplo, a ave máis fascinante que existe no planeta Terra, unha das máis fascinantes é o kiwi. Sabes que é o
1: kiwi? Sí, que se parece a unha froita, ao kiwi.
0: Sí, sí, o kiwi, sí. Unha froita, sae de noite, sí, non pode voar, porque eu tive unha oportunidade de ver un no zoo de San Diego. Un kiwi. E tal, e aí que había que velo de noite, tiñas que entrar aí por un así, tiñan perfectamente. E claro, pero a introdución de gatos, de ratas, de todo no continente australiano, tío, fai co kiwi este o límite, claro, de sus fuerzas.
1: Claro, claro, claro,
0: claro. Aquí tamén temos outro problema. Bueno, aquí temos varios problemas. Mira, quero acabar con este audio dun comunero que é o pai deste home, que tamén un pouco inspirado por o fillo. Pois ele, bueno, pois está en unha comunidade de montes. Entonces mira, escoitamos este detalle, é un enfrentamento equitivo, e despois rematamos con un broche final maravilloso, mira.
2: Un comuneiro, non? Lle dixo, pois, joder, estas pedras que tiras aquí, tens que pedir permiso ao concello, non? E un día, pois, chegou á taberna, e xa dixo, hombre, e tal... venga fora, tal, venga, xa empezaron a discutir, vente pa fora, tal, lle calzou unha hostia, caou pa atrás e rompeu a man, pero non era polas pedras, é todo o que hai detrás, sabes?
0: Vale, bien.
1: Estoy preguntando aquí, ¿qué era?
0: Claro, ¿qué era? Claro, a historia que esta trifulga que hubo entre os comuneros, entre o presidente dos comuneros e todo isto que rixen os montes, bueno, pues aquí a excusa era que unhas pedras que se moveron, que non sei que, pero non é eso. É simplemente a xestión que ten o monte. Entón, agora, imos a saber por que realmente hubo esta pelea, fíxate hasta onde chegamos, a inconsciencia, e despois acabo aí cun broche final. Mira.
2: Pois non querer eucaliptos no monte e facer pois, un monte mellor, que ademais non sei para que queres eucaliptos nunha comunidade de montes, como a comunidade de montes se rege polo dereito germánico, non? Entón, eso é de todos, non te vas a lucrar. Que pasa? Que hai esa mentalidade, non? E pois te xojas o teu corpo, non?
0: Mira, te fíxate o que a ignorancia ou atrevida que é, non? Quer dizer, que chega a violencia. Realmente, cando chegas a este punto de violencia, realmente porque a ignorancia pois, se abruma o cerebro. Porque, mira, a mí outro día derme, que dá un pouco apuro de silo, pero derme un premio á comunidade de Montes que hai aí pasando Boiro. Como se chamaba? Porque, bueno, saben, a miña defensa por o monte autóctono e, bueno, e eles, esta comunidade de montes, estou pensando, o chamanlle a Fouza ou así, que ten un nombre, esta comunidade de montes ten un nombre moi, moi particular. En Taragoña, E bueno, eles xa saben, saben a que me refiero. Son a comunidade de Montes de Targoña, fa unha festa increíble que se chama Antros Pinos, bueno, que tocamos heredeiros aí hai tempo e tal, é para ubicalos. Entón, están repobando todo de especies autóctonas, castaños, carballos, tal, bueno, teñen causas no monte para que tamén evitar os incendios, bueno, é increíble o traballo que están facendo. E está sendo moito máis rentable que as comunidades de montes que están dedicando os seus espacios ao seu arcolitos, como diría a miña nai, moitísimo máis. Entón, en base aos números, é moito máis interesante plantar, porque despois tamén o monte de Teis tamén plantou, agora teñen castañas, bueno, quer dizer, é moito máis interesante, moito economicamente para todo, repoblar isto para os incendios, para todo, é que non se pode facer as cousas mellor que deixar as cousas como están, xa, a natureza é sabia. E entonces, claro, estas comunidades de montes que intentan, bueno, pues replantar, repoboar todo de especies autóctonas, e claro, de eucalipto, e mira ti os enfrentamentos que hai que incluso chegan ás más. Mira ti que te... Entonces, nada, pois pues, o mensaxe é este, que por favor, non se pode contaminar o mundo con máis falar mal, de interviolencia, disfrutar este verán. Y nada, y nos vemos para septiembre.
1: Claro, bueno, porque está la despedida de temporada de Toñito esta semana, pero nada, gozado verán, que trae historias novas para septiembre.
0: Sí, y quería deixar esto por final, que falaran pues, os pájaros y a natureza, porque no fondo non podo evitar, somos como somos, y eu teño este vínculo así tal, que non é por postureo, que non é nin por postureo, nin por nada de eso, é porque chamoume Dios por este camiño.
1: Pues Toñito, que pases bo verán.
0: Igualmente, disfrutar moito.
1: Xa nos veremos por aí.
0: Nos vemos.
1: En setembro xa nos contas todo.
0: Sí, perfecto, moitas grazas.
1: Bo verán, ata logo. Ata logo.
3: No altar do firmamento, chorando para ver la gota, o brillo da alma pura que coa luz da luz.
4: Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora.
5: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: María, telos.
7: Levo un ano preparándoos.
6: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
7: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
6: Xa sopro.
8: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de San Xoán da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de San Xoán da 11. Prepara os teus desexos.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
10: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
11: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón. E dunha morea de actividades, andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste.
1: Quedan 10 minutos para chegar ás 12 do mediodía. Imos prestarle agora atención a un accidente que houve na Nacional 550 en Vilaboa. Foi onte pola tarde, pero curioso, bueno, foi un accidente grave, no que hai dous feridos graves, pero é o terceiro nunha semana na mesma zona. Imos ir ata alí para saber un pouco máis que é o que sucede neste tramo desta Nacional 550. Susana Ares, bos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Cris. Sí, estamos precisamente aquí en esta estrada, en la Nacional 550, que es una estrada que realmente comunica Tui coa Coruña, pero bueno, que aquí pois se coñece como unha alternativa a AP9, a autoestrada AP9, pero aquí, bueno, pois se utiliza para unir as localidades, por exemplo, pois de Pontevedra, de Arcade, de Redondela, Soutomaior, pois todas estas localidades que se unen con esta estrada. Estamos nunha recta que un dos puntos nos que se produciu un destes accidentes, porque como ti decías, nesta mesma estrada, neste mesmo treito de uns 3 kilómetros aproximadamente, entre o kilómetro 127 e o 130, pois foron, tiveron lugar eses 3 accidentes en tan só unha semana, entre os termos de Pontevedra, Figueirido, na zona de Figueirido, Tomeza, e a zona que pasa polo concello, polo termo municipal de Vilaboa.

0: se vos parece, primeiro falamos do accidente que se producía o mércores o mediodía, que foi pois máis pegadiño á zona de Pontevedra, o termo municipal de Pontevedra, e era, xa contábamos aquí nos servizos informativos, no quilómetro 127. E foi un choque frontal entre un camión e un coche. A condutora do coche resultou ferida moi grave. Unha condutora, unha muller de 48 anos, veciña de Pollo, e hai tan só uns minutos contábanos así unha veciña, unha persoa que estaba nun moi pretiño deste lugar no que se produciu o accidente, que foi o que ela pensa que sucedeu.
1: Las sospechas son que la señora se le fue el coche y el camión tuvo que esquivarlo y se cruzó en el medio de la carretera y no se pudo hacer nada. Sí, fue un camión contra un coche, contra un coche contra un camión. Supuestamente la culpa fue del coche que venía de dirección Pontevedra. Uh-huh. El camión venía, o sea, Pontevedra hacia aquí y se salió para esquivarlo, imagino, no quiso darle y le dio justo en el lateral. La señora no vi más noticias, pero estaba grave. Cuando se la llevaron estaba grave. Hay mucho tráfico y, bueno, las normas de velocidad... Mucha gente no la sigue, por aquí te pasa muy rápido.
2: E o do sábado, non sei se vos enteraste tamén.
1: Sí, aí en el doble carril. Sí, igual. A ver, al final subes rápido e vas confiado e o coche se va na curva justo.
0: Ese é o segundo, uh-huh, o segundo accidente que houve pois nestes días, o do sábado, que a máis pois resultou pois moi espectacular porque foron dous coches que tamén colidiron frontalmente, catro persoas resultaron feridas, dúas delas moi graves, e os bombeiros do Morrazo tiveron que intervir para escarcelar a tres destas persoas. Foi un pouquiño máis adiante deste lugar no que me atopo agora, pois foi unha zona na que hai un dobre carril, non se sabe que puido investigan as causas deste accidente, isto era o que nos contaban agora.
3: O de doble carril, aí é un sitio que xa ten habido moitas mortes. É un doble carril, a xente debe se ir a pinza, danlle gas, os outros invaden o carril contrario, e frente a frente. Eu creo que non hai maneira de evitalo. Son puntos, digamos, un pouco negros, e aí, en ese caso, no doble carril, temos o hándicap que non é a velocidade en sí, é que un baixa, por pouco que baixes, baixa 70, 80, non fai falta mirar moito, é o que sube máis ou menos tamén, é o ser de frente, de leñazo, pero de los bonitos.
0: E o terceiro, o que ti dicías, Cris, onte, si onte martes, sobre a unha da tarde, neste quilómetro 130 no que nos atopamos, que é pois termo municipal de Vilaboa, moi pretiño aquí da gasolineira na que estamos, é un treito que é recto, foi un choque frontolateral en unha zona pois que hai quen dá a volta, hai unha liña discontinua, non é a primeira vez que hai accidentes, e houve pois dous feridos graves, tamén tiveron que intervir os bombeiros do Morrazo para escarcelalos, isto era o que nos contaban aquí na gasolineira hai uns minutos.
4: Sí, ayer que iban a dar volta aí adiante no cruce, igual non se fijou, non enterei moito porque estaba traballando, pero veñalle outro hacia Pontevedra e xa chocaron, igual quiso dar a volta, xa chocaron. Está descontinua, pero logo máis para adiante xa repararon, está o puente e hai unha rotonda para poder dar a volta. Normalmente moita xente dá aí a volta, entonces claro. Perigoso, se non te fijas ben, é perigoso. A ver, hai visibilidade, hai bastante visibilidade, pero bueno.
0: Isto é o que nos contan, o que repiten pois as persoas que están acostumadas a pasar por aquí, a transitar por esta vía que ten moitísimo tráfico, pois algúns despistes, outros apuntan a excesos de velocidade, a falta de medidas de seguridade nesta estrada. Isto é o que nos contan.
1: Hai moito tráfico e, bueno, as normas de velocidade, moita xente non las sigue, por aquí te pasan moi rápido. A ver, al final subes rápido e vas confiado, e el coche se va na curva justo.
4: Moito tráfico, se ten moito tráfico. É unha reta, podes adiantar, sí que ten moito tráfico. É unha vía moi, moi movida.
3: A parte da velocidade, o de intentar dar volta por outro lado contrario. Velocidade, a veces desconocimiento da carretera, despistes pode ser. Pero sí, a verdade é que sí, que son dous puntos que hai...
5: Muy bien, bueno, pues esta es la situación. Gracias, Susana. Precaución en esa Nacional 550 en Vilaboa por esta concentración.

0: de accidentes. Imos agora a Baleira para falarlles doutro accidente, doutro tipo. Ali están conmocionados pola morte dun dos seus veciños que traballaba nunha das súas fincas e quedou atrapado baixo unha excavadora. Noelia Casariego.
1: Sí, estamos no Parque de Bombeiros de Sarria. Eles foron case dos primeiros en chegar ao lugar de Martín, o falecido, como dicías, traballaba nunha leira cunha excavadora de Oruga. Estaba a escasos metros da súa propia casa. Excavaba un dos seus fillos co tractor retiraba a terra. Foi o volver de levar a carga cando o fillo viu que a excavadora envorcara e que seu pai estaba baixo dela. Unha máquina deste tipo pesa unhas 25 toneladas. Os bombeiros estiveron máis de dúas horas para poder liberar o corpo do home. Estamos con José Antonio, que nos vai explicar o complicado que foi este dispositivo. Explícanos vos cando recibides esa chamada.
2: Vale, nos recibimos a chamada sobre as 2:15 do mediodía. Desplazámonos ao lugar dúas dotacións con 4 efectivos. Unha vez que chegamos ao punto, observamos que se trata de unha pala de grandes dimensións, que cos medios que contamos nos que non somos capaces de retirar o que é a pala para liberar o corpo da vítima. Coa axuda do que é de vehículos agrícolas da zona, ben fora tractor, tamén tivemos a axuda dun guindastre dunha pala, pois fomos de forma coordinada elevando a pala para liberar o corpo da vítima.
1: Uh-huh. Uns traballos que duraron 2 horas, non?
2: Sí, aproximadamente 2 horas, porque tamén o terreno estaba inestable, entonces aí tiñamos que primar o que é a seguridade, porque podía mover, haber un movimento de terra, da pá, poder afectar aos medios que estábamos traballando ali.
1: Que pasaría se non chegan a ver, non? Pois, eses medios dos veciños, eses vehículos, eses tractores, esas palas coas que contan os veciños no medio rural, se non chega a ver eses vehículos, complicaríase aínda máis o rescate.
2: Sí, claro, a ver, nos unha vez que íbamos en trayecto pala, explicamos eso 112, de que necesitábamos palas de grandes dimensións para mover esa carga. Efectivamente, o alcalde de Baleira movilizou tamén unha grúa de grandes dimensións que viña de Becadeo, pero o seu tempo leva a chegar. Entonces, pois, cos medios que tiñamos nos elí, máis nosos coxines neumáticos, máis material de escarcelación que temos, que é efectiva para vehículos lixeiros e para camións, pero non para palas de semejantes dimensións, fomos de forma coordinada traballando entre todos para liberar o corpo da vítima.
1: Ti me comentabas que poucas veces vos enfrontades a un rescate destas características, non só é ser habitual, vamos.
2: No, por suposto, este tipo de sinistros son os mínimos os que temos que actuar. Nos actuamos normalmente en accidentes de tráfico, en mercancías peligrosas e demais, en carretera, por así dicilo, ou en tractores, que aquí no medio rural é moi ha sido tamén asistir a vuelcos de tractores e demais. Pero bueno, cousas destas poucas temos.
1: En este caso, claro, o importante é dispoñer deses medios para poder actuar, claro.
2: Sí, por suposto, sen os medios eses non sería posible retirar o corpo da vítima.
1: Movilizouse un amplo dispositivo porque además de vos, pois foi Protección Civil e incluso un helicóptero medicalizado.
2: Sí, cando íbamos traxeto para o punto, informou-nos o 112 que estaba movilizado o H4 de Orense. Pero, claro, nós temos desde aquí unha hora de traxecto. Entonces, nese transcurso, chegou o helicóptero, valorou a situación e volveu para a base, xa que a persoa estaba falecida.
1: Pero os sanitarios simplemente confirmaron a súa morte, nada se puido facer, non?
2: Efectivamente, nós cando chegamos ali xa tiñamos certificada o falecemento da vítima.
0: Bueno, pois, así está a situación. Grazas, Noelia. Son as 12 do mediodía.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: Prisión provisional para 6 persoas que asaltaron un hotel en Sanxenxo tras facerse pasar por axentes da Garda Civil. Silvia López.
4: Ocorrera no mes de marzo do ano pasado no Hotel Pinar en Vilalonga, en Sanxenxo. 2 atracadores lograran que lles abriran a porta do aloxamento en plena noite o levar cada seu uniforme da Garda Civil. Con axuda do resto da banda, desvalixaran o hotel e levaran ata 40.000 euros en metálico. Logo, fuxiran. A banda xa cometera varios roubos a nivel nacional en entidades bancarias ou nunha xoiaría. Subtraían vehículos de alta gama en Madrid e cambiaban as placas da matrícula. Despois desplazábanse a distintas localidades españolas e sempre de madrugada entraban no interior dos locais. A operación foi desarticulada pola Garda Civil e a Policía Nacional. Os detidos imputaselles un total de 25 feitos delitivos, entre eles pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas e un delito contra a seguridade vial.
0: En outra orde de cousas, a noite máis máxica do ano de San Xoán rematou sen incidentes graves. Os servizos do 112 xestionaron máis de 370 incidentes relacionados relacionados con esta celebración e recibiron case 1.500 chamadas. Queimaduras, intoxicacións etílicas e agresións foron algúns dos incidentes máis destacados. Na Coruña, esta hora, prevén que xa estean todos os areais limpos e en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron como un día máis porque o goberno local prohibiu ali as fogueiras. Puxose en marcha un dispositivo especial para evitar as cacharelas particulares nos areais e para controlar os botellóns. O alcalde da localidade, Juan González, celebraba o éxito do operativo. Fixo estas declaracións no Galicia por Diario.
5: O Arenal, as 9 da mañana, estaba completamente limpio, sin nada peligroso, sin destrozar nada, sin asaltar dunas, sin romper ningún dos elementos que temos na playa, por tanto, tremendamente satisfeitos.
0: E mellora a situación dos incendios forestais en Galicia. Cal é o último balance, Silvia?
4: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o lume do Concello Coruñés da Capela, que, segundo as últimas estimacións, afectou unha superficie de 30 hectáreas. Mentre tanto, o outro incendio no mesmo municipio e que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume dáse por estabilizado. Arrasou 50 hectáreas. O que quedou extinguido foi un conato que comezaba esta madrugada en Ribeira, na parroquia de Olveira, dentro do Parque Natural das Dunas de Corrubedo. Medio Rural tamén dá por extinguido o lume da Mezquita, que entrou dende Portugal, afectou unha superficie de algo máis de 60 hectáreas. Lembren que hai un teléfono gratuito, o 085, o que deben chamar se ven un incendio. Ademais, está disponible a aplicación Alume, que se pode descargar no teléfono móvil e dende a que tamén se pode avisar sobre lumes forestais.
0: E a Asociación LGTBI Galegas poñen o foco na insuficiencia de recursos para facer fronte ás violencias contra as persoas do colectivo. Detectan, ademais, unha infradenuncia de casos.
4: Case ás portas do Día Internacional do Orgullo LGTBI que máis, que se celebra este domingo 28 de xuño, asociacións como Alas a Coruña ou Avante Pontevedra piden que se preste máis atención pública ás violencias LGTBI fóbicas que se dan na nosa comunidade. Din que os recursos institucionais para atendelas son mínimos e que están infrafinanciados, ademais de resultar pouco accesibles ou coñecidos para a sociedade. Poñen o foco en que as vítimas precisan seren escoitadas e acompañadas, un labor que moitas veces suplen dende estes colectivos, lembran. Un dos servizos que prestan en Alas a Coruña é o de recoller datos sobre as violencias e delitos de odio contra persoas deste colectivo LGTBI. No último informe do 2024 detectaron unha situación de infradenuncia, pois os casos que lles chegaron foron máis que os notificados ao Ministerio de Interior, que deu conta de 16 delitos de odio por unha cuestión de orientación ou ideoloxía de xénero en Galicia. Pablo Zasvarela é técnico de Igualdade na Asociación Alas da Coruña.
6: Non soamente hai unha infradenuncia, que dicir que se denuncian moitos menos dos casos que se producen, senón que despois estamos a falar de que existe unha infradetección. É dicir, que dende que se inicia ese proceso, chamémoslo xudicial, de cando se pon unha denuncia, ata que se resolve, non se ten en conta ou non se recolle esa componente LGTBI-fóbica. Entón, acabase denunciando únicamente como agresión.
0: A Axencia Aérea Europea estende ata xullo a súa recomendación de non operar en Oriente Medio.
4: A ESA aconsella todas as aerolíneas europeas que eviten o espazo aéreo de Irán e doutros 10 países do Oriente Medio e do Golfo Pérsico. Considera que, malia o acordo asinado por Estados Unidos e Irán para o alto a fogo, aínda se dá unha situación de tensión elevada. No boletín de información para zonas de conflito, a Axencia Aérea sinala que o risco diminuiu, pero non descarta a posibilidade de infraccións puntuais da tregua que poñerían en risco as aeronaves. Advirte que se iso ocorre, a escalada de violencia pode ser moi rápida. A recomendación de non operar ata xullo afecta, polo tanto, o espazo aéreo de Bahrein, Irán, Irak, Israel, Xordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, os Emiratos Árabes Unidos e Arabia Saudita. Máis información a unha en g24.gal.
0: Grazas, Silvia López. Imos agora coa Bola Extra.
7: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Moi ben, esta é a mellor parte.
1: Home, claro.
0: Que tal? Moi boas.
1: Ai, que tal?
0: Canto tempo, que non falábamos.
2: A verdade que sí.
1: Eu pensei que estaba de viaxe por aí adiante.
0: No.
1: Estaba ahí. Perseguindo ao papo.
0: No, estou aí metido.
1: Eu te coño un rumo.
0: Vai me denunciar para casa.
2: Imagina. Un delunxamento de que se agarría hacia papo.
1: No. Que máis hai que dicir do papo?
0: No. Esta semana teño aí outro traballiño. No, por eso, no. Mañá pasado tampouco vou estar na bola extra. Estou aí con outra cousa. Pero bueno.
1: Jova.
2: Como din as vellas, que todo sea para ver.
0: Que todo sea para ver. Que
1: E temos que aturarnos ao vello, que cada día está peor.
0: Bueno, mira, se tedes aí un... Pero logo vello marcha pronto de vacacións este ano, eh?
1: Ostras!
2: Seguro que
0: yo obligado. Hemos marchado desde vacacións.
1: Oh, si Dios quiere y no, no
0: me digas.
1: Ay, no.
0: Oh.
1: É lo que han quedado aquí. Si no,
0: eso digo eu.
1: Ti tampouco quedas.
0: Non, eu que... Cando marche Kiko quedo eu.
1: Ah, vale.
0: Pero digo, vos non ides estar entón?
1: No.
0: Entón, que vou estar
2: eu soa. Estás enterando agora en directo.
0: Que vou estar eu soa.
1: Espero que... A ver, poder podes.
0: Estades seguros de que non vides?
2: Nos seguros.
1: 100%. O sea...
0: Temos vacación.
1: Enseño o vuelo de Welling, si queres.
0: Entón, que rematades esta semana?
2: Correto.
1: A partir de venres, nos caput.
0: Pois entón, comigo coincidides hoxe do último día.
2: Oh, el non trouxemos nada.
0: Ni eu tampouco.
2: Bueno, pues queda así.
1: Sí, o feo sería traer uns e outros no. Así por lo menos.
2: Dixo que trae a Cris a mí.
1: No, nos a partir de venres, adiós, cerramos líneas.
0: Alá.
2: Baixamos la persiana.
1: Todo.
2: Botamos lle terra ao cadáver.
1: Dámonos de baixo de autónomos.
2: No, eso no.
1: No.
2: No, que tengo que cotizar.
1: Hay que seguir cotizando. Bueno, menos eso, todo vai, se cierra todo. Buah. Que ganas
0: de descansar, ¿no?
2: No. Tenía ganas de seguir, de estar aquí con nosos ointes.
1: No, eu teño ganas de descansar, sí. Eu teño ganas de descansar.
0: Porque fala de descansar. Estades descansando estes días?
1: No, é que esa é outra. No,
0: eu tampouco.
1: Non estou durmindo. É que ademais a miña gata apeteceu e dixo, son bons días para dormir.
0: Para resuntarme aí, non?
1: Sí, acordou e estou dicindo por riba arrimarse a mí.
0: Nada, calor ainda por riba. Pero estás dormindo algo ou non? A ver, contademe.
2: Nada.
0: Nada, eu tampouco.
2: Cando estaba dormindo, que dixen, ai, desde as 4 ás 5 e media que daime dormido aí ben, dixen, ai, que bien. Empezaron a pelear dous gatos debaixo da ventana.
0: Joder. Pensei que ia desde dous gatos. Foi San Xoán, pois viñeron ali roubar unha cancela ou algo, non?
1: No, xa se está perdendo.
2: Xa os que roban cancelas van xilandeiros. Pero
0: é verdade. Se non, non ten
1: mérito. Ti tens isto que che... O reloj que che mide canto durmes?
0: Bueno, é que quito para dormir, entón non.
1: Porque eu non sei o que durmo.
0: No, eu durmo... Eu necesito as miñas 8 horiñas, pero levo moitos días sen dormir.
1: É que eu non
0: bueno,
1: sei.
0: Esta noite sí, porque utilicei unha medida infalible.
1: Calca.
0: Pero infalible esta, eh?
1: Gravarte.
2: Drogas.
0: Para dormir, ben. E ademais, hasta tapadiña.
1: Aire acondicionado.
0: No, ir a un hotel.
2: Ah! Que tramposo.
1: Oh, non vales para vivir en Andalucía si te has quedado tal a dormir, verdade?
0: Eu diría, esta é a medida infalible. Agora, esta non é unha medida que podamos facer
1: no,
0: sempre.
1: Non é asequible. No.
0: Non pero é unha medida que podamos recorrer a ela.
2: Pero foi rollo deportista de élite. En plan, mañan teño un día moi duro, preciso dormir
0: vou me concentrar,
2: volta, ou porque estaba lonxe.
0: Eu dixen, teño que facer de lonxe nada, teño que facer a bola extra, vou me concentrar aquí nun hotel.
2: Cama hiperbárica.
0: Teño que ter, claro,
1: non levarías acompañante, porque se molestan a Dios, se dan calor.
0: Nada, eu soa.
1: Que vos pasa aos homens? Se dades un calor, Dios mío, tens a temperatura 7 graus por riba.
2: Seguí moito queixarse no verán e no inverno.
0: Cando os futbolistas se concentran, non levan a muller, tampouco.
1: No, pero os chicos.
2: Pero gustaríalles.
0: Ah, bueno, eu tampouco, igual que me gustaba, pero estaba
2: aí. O seleccionador dixo, che, Cristina, no.
1: Xa lo podes ir ti sola. Que fuerte, eh?
0: Bueno, iso sería unha medida... Mucho
2: con CEA. CEAches no hotel xa.
0: Non, pero almorcei.
1: Hombre, por favor, é que eso se vai.
2: A que capricho te deixes, xa me está gustando esta idea.
1: A verdade que sí, así un día entre semana.
2: O outro foi o Araguanei. Podes dicir a que hotel foches?
0: No.
2: No, bueno.
1: No, porque... ¡Que pajen!
0: ¡Claro! No, a mí no me convidaron.
2: Claro, verdad.
1: No, aquí tampoco, para seguir pagando.
0: Se me convidaran, diría.
2: Si queredes un anuncio en la radio galega, Cristina García, gusta yo dormir de hotel.
1: Y si además a Xeyespa, vamos...
0: Bueno, isto, unha paréntese que vou facer. isto é totalmente verídico, estes días estou faltando porque estou indo a un curso, ¿no? Entón, no curso, que vamos, non ten nada que ver con ser un curso de bo rollo ni nada, é un curso
1: bastante... Ostras, de puñetazos.
0: No, pero quero dicir que é un curso un pouco denso, ¿no? Non é un curso de imos socializar, ¿no? Pois a persoa que dá o curso o primeiro día díxonos, bueno, quero que vos presentedes, que digades, hola, eu son Cristina, son do Grove, por exemplo, e que digades unha cousa que vos gusta facer fora do traballo. Utilizou iso, aínda que non era un curso de socialización, sí. Utilizou iso como estrategia un pouco para romper o xeo, ¿no? Entón ali a xente empezou a dicir o que lle gustaba. Eu dixen, eu que vou dicir cando me ia tocar a min, que digo que me gusta, ¿no? E entón, cando me dixeron, cando dixen, bueno, pois a min gustanme os hotéis.
1: É verdade, porque un hotel sempre leva implícito cousas boas.
0: Claro, é unha cousa rara. Sí, que vou dicir eu que no. Me gusta, porque todos estaban, gústame o fútbol. Outros dicían, gústame...

0: Pós-matrimonial.
1: Ti que dirías, Marcos, nesa presentación?
0: Fu, tantas cousas.
1: Tiña que ser fora do traballo, eh?
2: Fora do traballo.
1: Algo que che guste fora do traballo.
2: É que eu iría por o que distir de vacacións, claro. Viaxe, algo así, diría.
1: Claro, pero eu para
0: discutir
1: non dicir viaxe, fixo os hotéis. Discutir.
0: De jauja.
1: É que iso que significa?
0: Messi non é o mellor do mundo, que dís?
1: Claro.
0: No, pero que sabes que non estás discutindo, pero que é gracioso, pa. Argentina non vai ganar o Mundial, xe que vai ganar, que ten equipazo. Eso custa.
1: Astra, verdad?
0: Porque non estás discutindo, eh? Estamos aquí de bromas.
1: Claro, sí.
0: Así nun bar, con unha cerveza
1: no, fresquita. No, pero empezas de broma e logo...
0: No, porque hai xente que non sabe. Por eso digo que ten que ser profesional.
1: Bueno, entón, o tema, porque isto foi unha paréntese, eran trucos para dormir.
2: Exacto.
1: Quitando o truco infalible.
2: Joder,
1: que iba
2: claro,
1: no hotel,
2: que o truco
1: ese non vale, porque non.
2: Pero se si dormes con aire acondicionado, despois vai che mal pagar, xa.
1: E que máis dá?
2: Prioridades,
1: prioridades,
2: tens que priorizar o dormir.
0: Entre non ter voz e dormir, prefires dormir.
1: Eu sí.
0: Sí.
2: Ostras,
1: mas non me afecta a voz de momento.
2: Imagina que se levantara hoxe, ai, non podo facer o programa.
1: Tanta concentración, dirote.
2: Quijo, arranca.
1: Meña que sa, esquece que sa. A ver, ti que faz para evitar ou para dormir coa calor? Carla,
2: pois
1: truco.
2: Por fastidiarme a cando levo 5 días sin dormir, a sexta xa durmo, porque tapar
1: por
2: teñeme que tapar. Porque eu non son capaz de dormir sin taparme. Ca ventana aberta teño medo que me entren bichos. É pouco máis, quero dizer, que
1: entón, final... trucos, venta aberta.
2: No, esta noite non era boa noite,
1: no porque entre o fume das cacharelas
2: e a xente
1: falando, no mellor dos casos.
0: Por iso vouche de hotel, porque fai moito ruido lá no milladoiro.
1: Sí.
2: Tomar valerianas.
1: Da calor, claro.
0: Claro, un plan, jodido, tamén tiñe que ir do hotel.
1: Bueno, xuntáronse unha serie de factores, entendes? Xente de festa, que a miña opción sería vou de festa ou tamén, pero tiña que madrugar.
2: Oh, mm.
1: Festa, non, necesidade de abrir as fiestras.
0: Eu como vou marchar vou dicir unha cousa. O locutor da bola extra ten que chegar aquí ás 9:30.
1: E por que? Se ti non o faz.
0: Pero
2: por ti, home.
0: Para que estea fresco e con tal. E que non mira a 6 da mañan aí, que xa cando empezades a falar.
1: Non te refires a ti, aos
0: no,
1: colaboradores.
0: Vos, nos. Tío, Kiko, cando tedes teníamos, programa, chegar aquí ás 9:30,
1: que vos
0: que bordían un cafeliño, que bordían un guión e tal.
2: E pajarvos ao hotel.
0: Siéntate
2: que guapísimo. Imos votar 3 días, vamos dicir animaladas, todo que queremos paja lleja. Total, total. Marchamos.
0: Sí.
1: Bueno, espera de mañá o pasado, polo que sexe.
0: Bueno, agora por dos días.
1: A ver, ti que truco utilizaste para dormir coa calor, Marcos?
0: Teño a ventá e debaixo da ventá hai un enchufe. Entón, enchufo o choio este dos mosquitos.
1: Cal é o choio dos mosquitos?
2: O antimosquitos.
1: O veleno este dos mosquitos.
0: Sí.
2: Que tamén...
0: E abro a ventana de par en par. Entón, o veleno funciona moi ben.
1: Súbese.
0: Sí, e non deixa entrar os
2: mosquitos. E co veneno que está chupando el durme.
0: No, que ao ser humano non lle fai nada. E entón, aí, bien. Despois, teñeme que tapar ca saba.
1: Entón, fiestra aberta.
0: Tens
1: necesidade de taparte. Non podes destapado ou non esquende.
2: No. Ai, que eu non me fío de xente que non se tapa de noite.
0: Unha saba fresquita. Moi importante. Claro. Agora a miña lei comprou unhas que son así como cartonadas. Fatal. Non teño moito máis truco.
1: Aconsello che...
0: Ah, sí, unha cousa. Ah. Que xa devía facer a meu pai. Si ves que ten moita calor aí polo medio da noite, vou e mollo as muñecas e a caluga un pouco por detrás,
1: sí.
0: Para que me dea frescor. Porque o calor ven polas muñecas e pola caluga.
2: Esa é mentira.
0: Eso é a verdade.
2: Eu mollo mollo os pés e sigo tendo calor.
1: Bueno, pero refresca, eu da caluga refresca.
0: E a caluguinha así un pouco, sí. E outra vez pa cama.
1: Bueno,
2: e non vai dicir mandarlle unha pastilla destas de valeriana ou algo así. Porque eu tamén as veces... Unha pastilla natural, por supuesto. Pero bueno, tamén te axuda para quedar ese medio drogui.
1: Sí, unhas serviñas. Hoxe, queremos que nos contedes como estades facendo vos para dormir estas noites tropicais. Como facedes? Que trucos utilizades? 981-540-979. Xa sabedes que os festivos, como a hoxe, se chamades, agradecémolo máis. Porque sempre se agradece falar con vos, e suponse que tedes máis tempo libre. 981-540-979. E senón, temos o noso WhatsApp, 627-75-1970. 627-75-1970. Poden ser mensaxes, chamadas... chamadas ao WhatsApp, non. Mensaxes de audio, mensaxes de escritas, o que queirades. É que temos unha mensaxe de audio das 12:08 minutos, que aínda non dixeramos o tema.
2: Ostras!
1: Teño
0: curiosidade.
2: A ver,
3: por día, bolestra.

0: Para de ver tonterías. Como sei que vais a empezar agora, isto sirve para todo, para repartir saludos e todo. Quero adicarle ao rapaz do Vila do Corpus, Alivín Sud 11, que gañaron o campeonato de Asturias. Recén chegados onte, temos o campeonato ganado. Desde Pontareas, un saúdo.
1: Un aplauso. Diago,
0: Joel.
1: Moi ben.
2: Moi ben.
1: Hola. Ay, espera, que agora vai falar el, vai falar o rapaz. A ver.
3: Creo que solo dixo por días,
1: Non, pero hai outra mensaxe.
0: Marcos, tens razón, como sempre.
3: Gracias, vamos.
0: Carla, ¿qué? Os Pinky Winkies, este fin de semana foi solo sidra, nada de Pinky Winkies.
1: Bueno, convalida como Pinky Winky, que dices.
3: Hai aquí, pasou unha cosa interesante.
1: Que?
3: Kiko Novoa foi a un campeonato de alevins ou infantiles.
1: Sí.
3: Que ganaron os portugueses.
1: É verdad.
3: E estes rapaces foron a Asturias e ganaron yo...
1: os asturianos.
3: Entonces hubo unha transversación de capitais. O noso foi para Portugal, nos quedamos como estábamos, os portugueses ganaron e perderon os asturianos.
1: Pero gañamos en Asturias. Son os máximos perdedores son os asturianos, digamos.
3: Sí.
1: Vale, por Dios. Ahora terás que xogar Asturias con Portugal.
3: Claro, a gran final, para ver se recuperan.
1: Ben, pois hoxe, trucos para dormir con estas noites tropicais. Davos igual, tirades do cobertor igual, porque hai xente que
2: dormides coa parella ou mandádela para outro
1: cuarto. Mandádela a outro lado, abridela a fiestra, tedes saba fresca, como dicía aquí Marcos, non? Porque
3: valen as bolsas de auga quente, valen con auga fría, que nunca os
1: suben. Que botro, pois, que pensar. Que
2: vai valer iso?
1: Encher de xeo as bolsas de auga.
3: Funciona, non sei se funciona.
1: Porque quen lle chama bolsas de auga quente? As bolsas son bolsas de auga.
3: Pero sempre se chamou de auga quente.
1: Claro, porque lle botas auga quente, pero se lle botas fría, tes ti razón.
2: E tamén se bollos o colchón, e o metes no congelador.
3: O xe dormes enriba dun frigo a pie.
1: Logo había aquela peli clásica de Marilyn Monroe, A tentación viva arriba, era nunha onda de nunha vaga de calor. Entón, ela, non sabedes que a escena típica é cando se pon na boca de metro que bota aire,
2: sí.
1: Era pola que lle levantas aire, era pola calor. E tamén metía a roupa interior na neveira.
2: Ah. Oh. Non sei se será moi bo, Pois, unha cistitis.
3: Parece un truco propio de Miro Pereira,
1: Pois a mí non me parece tan mal, non digo a roupa interior, pero igual que eu ás veces, cando me visto no inverno, vou poño a camisetiña no calefactor antes para que non estea fría, pois igual poñela na neveira. Igual non está mal tampouco como truco. Bueno, e que temos?
2: Ostras!
3: Hombre, se non se dá, pode que non durmas. Que algo que che quita o sono, pero algo que solo che vai dar alegrías. Oxe, estou mal, non dormín.
1: Oxe, non dormín.
3: Che non podes dormir.
1: Algo fresco, algo fresco.
3: Che non podes dormir, vai pa cociña e come galletas mariñeiras da Vega. As galletas mariñeiras da Vega. As
1: sí,
3: máis saborosas, as

0: galletas marineras da Veiga, as que faz...
1: Cracro! Hay que probarlas con xeado.
2: Oh.
1: Ahora es que os estabas diciendo, estaba pensando. En vez de coller a galleta de sándwich, ¿sabes?
0: Sí. ¿Sí?
1: Mandar
3: no, no, esa non no rebrandece, a galleta marinera.
1: Claro,
3: no.
1: Resiste, queda así,
3: resiste todo.
1: Tengo que probar.
3: Sí, sí, wow, sí, sí.
1: Conxeado al corte.
3: Mira o que nos di Lu. Pouco se fala dos problemas que dá telo pelo longo con esta calor.
1: Ah, moito sudes. Sí, é verdad. E se o atas mal porque te dai a cabeza...
3: Que?
0: Porque Carla...
3: Porque tengo pelo longo.
0: Eu tamén o tuve.
3: Pero bueno, eu tamén o teño máis longo que a ti.
1: Quieto,
3: pero,
1: David Beco.
0: Eu tuve máis longo que ti agora.
3: Pero non o tes agora.
0: Pero tamén estuve en calor.
1: E daba bueno, pues calor, a ver, princesa. Te daba calor el pelo largo.
0: Si, sí, é un incordio, sobre todo cando saes da ducha.
3: Cando saes da ducha? Pois pues aí, cando está máis fresco.
0: Pero a mí o mollao ese despois da ducha. Ai, que mal. E o secador, un día o de verán. Secador. Un día de verán o secador, eso é unha tortura
3: no,
0: china.
3: Non son capaz no verán de usar o secador,
1: pero
3: nestes días.
1: É matemático, macho, non sei que é porque fai calor, pero tampouco che sei que para ir para a cama.
3: Claro.
1: E ir coa cabeza mollada.
3: Pois pues teño ido, porque estes días é outro truco para dormir fresca.
0: Porque o
3: logo quedache fatal o cabelo, pero quedache todo apelmazado. Pero...
0: Porque o secador con aire frío funciona, vale para algo?
3: Non, non seca.
0: No?
3: No.
1: Para refrescarte.
0: Si outro truco.
3: Outro claro, truco.
0: Eu conozco xente que no inverno pon o secador na cama.
3: Sí.
1: No.
3: Sí.
1: Non se pode facer,
3: peligrosísimo. Non poñela, pero antes de ir á cama, queces co secador a saba.
1: Ah.
3: Entón, cando ven esta quentiña.
1: Sí, sí.
0: Oi, onte, un xogador de fútbol que se chamaba Wayne Rooney, que aparte é así moi fuertote, moi agresivo e tal, que dorme todas as noites co secador de

0: pelo dándolle na cara.
1: Dios mío, lo con un tampa aire acondicionado, un xogador de fútbol.
0: Un millonario como tal, e dí que era o seu truco.
1: En piscina.
0: Que ten que
1: a
0: ser
1: a ver,
0: eso.
1: A ver, a xente que vai a piscina de noite.
0: Porque é o rollo do ruido co...
1: Ah, que hai xente que lle relaxa, sí.
2: Que mira que truco nos dan aquí. Vos días, eu fago un sudoco de ventás, porta do balcón, etc.
1: Supoño
2: que fai unha combinación aberta, semiaberta...
0: Pras correntes.
2: Pras correntes. E logo, di que fai... di para que faga corrente. E logo teño un fular grande de tea moi fina que mollo en auga fría, escurro ben e poño a modo de saba.
1: ¡Nio!
0: ¡Ah! Ostras.
1: E eu quitando as camisetas sudadas e a xente mollando as camas.
2: Bueno, pero isto moi escurrido e así húmido, claro. Igual fresco, igual tamén é un bo
0: truco.
2: Ten
0: que funcionar.
2: Vaya trucazo.
0: E se xa así metes no conxelador,
2: claro.
0: Uau.
1: Compré yo o meu cao a manta destas de plástico que ten a ojo por dentro. Ao mellor hai que usar as persoas tamén.
0: Manta,
2: pero conxelada.
1: No, ten un líquido dentro que en teoría está frío. Deitaste encima e está fresco.
2: Mercas yo can e ti estás pasando calor.
1: Estaba pensando, eu sí.
3: Hola, buenos días, son Maite de Oleiros.
0: Hola, Maite.
3: A ver, o meu método infalible para dormir, eu como teño finca, me tumbo en unha tumbona, espero que me entre un pouco sono, e cando xa vou medio adormilada, me meto na cama e quedo roca. Infalible, eso non falla, pero claro, hai que ter un hortiña para facer eso.
2: Claro.
3: Outra cousa, Carla e Marcos, non vos iré desvolver desde setembro, porque menudo desgusto, xa estábamos afeitos a vos... si os vades, pues bueno, pues que sea para millor. Ala, saludiños.
1: Non é, non é que me gustades moito, que estamos afeitos e bueno, ahora traernos unha novedade.
0: Non bueno,
1: se agradece
0: que Maite sí, te quere e que tal. Moitas gracias, Maite. Pois pues eu antes estuve como Maite. Deitei-me na tumbona da xerín e dixen aquí que de beu can asuntouse me enriba un calor que nin diálogo.
1: Pero non había... que faz cos mosquitos?
2: Durmiche salí o primeiro sono.
0: No, que se me botou o can enriba, que é cante que nin diálogo.
1: Pero hai moito bicherío.
2: Pois saberás que poñer unha mosquiteira ou algo.
1: Non hai bicherío,
0: hai moitísimo bicherío, pero...
2: Unha mosquiteira, digo, para que non se veña bicherío, non?
0: Ah, en plan memoria de África.
2: Exacto.
1: E vou dicir, son dozra de quedar, para que non me veñan as culas.
2: Unha cama balinesa desas aí.
0: Oh, todo o lujo conócelo, Cris. Como é iso?
1: Eso é de ir a hoteles.
2: De vista.
1: Ir a hoteles entre semana,
0: wow,
1: que lujo. O que é raro.
0: Non está facendo Roberto Vilar e Cristina García.
2: Que non o fai Roberto Vilar, bueno.
4: Bos días, equipo, son Alvin Darousa. Aquí vou ca miña muller no coche. Eu non son capaz de combatir a calor porque ela aínda non quitou o edredón de inverno.
1: Que iso?
4: E despois, por outra parte, comentar o tema das fogueiras de San Juan. Todos os anos temos a mesma estampa. Playa do Lozán da Coruña, toda chea de merda. Eu penso que a alcaldesa e a policía local debería facer a xentiña que tenga contadas as parcelas, pedirlle desde aí, e se o día seguinte está che de merda, multalos, porque moito somos aquí de proibir meter os cans á playa, pero os humanos somos porco aos cans. Veña, bo día, un saludo.
1: Tens razón, Alvin.
0: Ole!
2: Ole, ole.
0: Que ben falou.
1: Sí, ahora, quitade o nórdico.
2: O edredón da muller, pero que lle pasa a esta muller, que necesita edredón estas noites.
0: Que é unha suertuda, que é unha suertuda.
2: Na verdade, sí, que ten unha sorte.
1: Non, hai xente que necesita peso para dormir en riba. Necesita peso, se non nata peso non durme.
0: Porque se casen con quen África.
2: A ver, máis, hoxe estamos pedindo trucos para dormir, que utilizades para dormir cando vai demasiado calor.
5: Ai, Carla, tamén pasa o mismo que a ti. Necesito unha saba que claro. Me toque a pel. Necesito que a venta este pechada. Respecto a que fago para dormir, tamén tomo infusión e intento facelo de inhalar 4 segundos.
1: Ai, sí,
5: no.
1: A mí
5: non
1: funciona, amiga.
5: E botalo en 8.
1: ¿En 8?
5: Repetilo como unhas 4 veces.
1: É verdad.
5: Pero tampouco funciona moito. Xa que dou voltas na cama... E xa dormirei. Bueno, saúdos de María da Coruña.
1: María, eu toco a ti. Eu uso outro truco que é contar de 100 para atrás. Empezas a contar 100, 99, 98. E se te perdes, tens que comenzar outra vez.
2: Ostras, que aburrimento.
1: Sí, pois do aburrimento acabas durmindo. Pero estes días nin siquiera me funciona eso.
0: Pero ti faz eso?
1: Cando non podo dormir, sí.
0: Que agobio ter que estar en plan, ai que me equivoco.
1: Claro, e como me equivoco xa no 95, teño que empezar 100, 99, 98, 97.
0: 96, merda, 94, 93, 92, 91,
1: así,
0: 90.
1: Nunca cheguei a cero. Ou por aburrimento ou porque me quedei, o sea que...
0: Ai, que técnica máis mala.
2: Mira, aquí dannos unha de cal e outra de area. Di, boas, non vos agardaba hoxe de pensar que aquí
1: si
2: non hai programa.
0: Disculpe, espera. Solo faltamos o día de Ano Novo e o de Nadal. Traballamos máis cos panadeiros, así que hai que esperarnos sempre.
2: Non vos agardaba hoxe. Para a continuación dicir, despois queixades vos dos profesores as súas vacacións, e aquí ninguén di nada de que Carla e Marcos marchen 2 meses.
1: Non son vacacións, xa que non están pagas.
0: Bueno.
1: As tras son 2 meses a 2 velas.
2: Ah, pois se queredes vir.
1: Non odio as libros, prefiero pasar, prefiero quedar sin mojitos todo o verán.
0: Si dilo agora, que estás claro, cartos.
1: En canto empece a...
0: En o 15 de agosto, cando non teñas un peso.
1: Temos 15 do mes que ven.
2: Temos a Antonio de Vedra. Bos días, Antonio.
6: Hola, bo día.
2: Que
6: Hola.
2: Tal? Durmiches algo?
6: Pois sí, que durmo.
2: Hello,
6: vamos a ver, eu vivo aquí nunha aldea. Teñolle mosquitaras a todas as fiestras.
0: Ah,
6: entonces, o que fago é abrir as ventanas ou todo, tan pronto empezar a refrescar un pouquiño. E despois, o que mellor me vai é pegarme unha ducha en agua fría, antes de acostar.
1: Meu coche, non, amor.
2: E non tes máis calor cando... Porque saes fresco da ducha. A min ás veces pásame, entón, saio fresca da ducha e como vai calor na casa, xa, como que notas ainda máis calor.
6: No, porque un quedas fresquiño. Bueno,
2: non, sí, fresquiño quedas.
6: Co paso do tempo, sí, pero en principio quedas fresquiño, quedas... A mí claro. Funciona, no, por lo menos.
2: Pero isto é verdade, que un truco... Hai días que cantas duchas levas xa, e non é por hixiene,
6: sí,
2: xa é por refrescarte.
6: Incluso como se me teño... Bueno, o que pasa é que eu teño un bo dormir. Eu levántome por calquer cousa, deito-me xa sigo dormindo. Entonces non me importa tampouco levantarme a medianoite e pegarme outro refresco.
1: ¡Ostras!
0: Ah, caramba.
6: Pero non teño problema para dormir.
0: Que a miña ducha de auga fría despertame moito.
2: Claro, espabila.
0: Quedo depois que non durmo, que estou aí...
1: Mira, lá en Vedra non hai cans, nin gatos a pelear para que entre o ruido todo.
6: Estos días sí que anda a xaneira, sí que anda.
1: Verdad? Dios, eu esta noite sí, escoitei sí. Javiatos en dodro.
2: Bueno, sí, sí, escoltas.
1: Ese non era o Javiatos
2: moi difícil dormir coa fiestra aberta pero, porque non hai silencio.
6: Sí, non hai, pero bueno... Xa que con ela cerrada, mi mal.
2: Sí, no, claro, claro, que nos aguanta, non se respira. Claro, pero o sea, sí, sí.
6: Pero bueno, despois sin roupa ningún. No,
1: ahí está.
6: No,
1: sí, señor.
6: Pero sabe na nada... Durmo como un trinquete.
1: Durmes acompañado, no sé, Antonio.
6: Prefiero verano e non o inverno.
1: Durmes acompañado?
6: Sí, sí, durmo acompañado.
1: E
6: teño outro problema, que a compañía ten que botar a sábana por encima.
1: Ah, amigo, é que nunca estamos de acuerdo, é que ese é o problema dos que durmen na mesma cama. Tom,
2: Antonio, vou xuntar isto que acabas de dicir cunha mensaxe que nos chegou, que di, vos días, que me dicides desas parellas que un durme totalmente destapado e outro tapado? Que solución hai? A ver, Antonio, estoy por experiencia. ¿Qué solución hay?
6: Pues nada, no pasa nada, que no la dejan tapada, pues tapada.
2: Y en riba da saba, la tapada.
1: ¿No lle fas a cucharita de vez en cando?
2: No, ni tocarse.
1: Hombre, pero
6: no hay... tocarse,
2: ni si coa calor, ¿cómo van tocarse?
1: Hombre,
2: ni respirar cara a outra persoa, cada un mirando para un lado.
1: Bueno, Antonio, algo de...
2: Non tanto.
6: Como digo outro, faz o que se pode.
1: O que deixen, Antonio, faz o que deixen.
6: É o que deixen, sí. Vale, moi bueno,
2: ben, Antonio.
6: Pelo programa.
1: Grazas,
2: hombre, vale. Grazas. Venga,
6: bo día.
0: Bo día,
2: a ver, que solución hai para... Antonio veo doado, un sen tapar e outro tapado, pero...
0: Bueno, cama de un 50, saber de 90...
1: Ala, todos a vivir como ricos.
2: Ou como nos hotéis, que poñen camas individuais xuntiñas.
0: No, que te podes coar por aí.
2: Ah, pero cada un ten a súa parte. Que é iso de ir ao medio?
0: Claro, pero va, viraste na noite, xun, e desaparece xo marido, e iso...
1: Ostras,
0: e va, que leo
2: o co das camas traga o marido.
0: Iso non sabes pa onde vas, eh?
1: Sí.
0: Iso desapareces.
1: Normalmente sempre hai unha relación que lle dá vou dormir ao sofá e vai pa o sofá.
0: Dalle vou dormir ou oblíjano?
1: Bueno, dalle vou dormir. Dalle mellor dormir que a parella. O sofá, entendes? Entón, claro, é así, é así.
2: Máis mensaxes, 627-75-1970.
7: Eu usaba a mosquitera esa, eh? Teño un par, o que pasa que este ano está me dando un pouco de pereza a poñela. E fajo aí como a Marcos, da venta aberta. E o desta de enchufar... E despois o ventilador. Se fai moita calor o ventilador e xa está. Tiro máis arriba da cama e que ni me tapo ni nada.
2: Claro.
0: Moi ben. Claro. O ventilador, perdón.
1: Epa.
0: Non chega un momento que xa mabo aire, pero non funciona.
2: Non, claro, move aire nada máis.
0: Eu vin que lle poñía en xeo detrás.
2: Probáchelo alguna vez.
0: No, pues eso, si alguén o probou, poñer
2: xeo. Pero non sería mellor diante, o xeo.
0: Ah, sí, será diante.
2: Digo eu, eh?
0: Sí, sí, non sei. Bueno, que lle poñen un bloque de xeo e entón así bota máis fresco. E que lle botan auga tamén, así.
1: Estou chegando á conclusión que a mellor hora para dormir é a 6 da mañán.
2: Que cando me teño que levantar eu.
1: Pois non será mellor sair de noite e volver ás 6 para se deitar.
2: Sí, no, esta técnica creo que está utilizando moita xente.
0: Sí.
2: Pois
0: sí,
2: eu creo que vou empezar, polos ruidos que oigo, digo, pero que fai a xente entre semana ás 4 da mañán.
1: Ahora que empezamos as vacacións, vamos,
2: penso,
1: voy a mandar unhas desas.
2: Sí. Vais a acabar o problema, non? Con isto.
1: Ducha fresca de Tinky Winky.
0: Que a mí dame moito Tinky Winky, dame moita calor para dormir.
2: Sí, sí, dá calor.
1: Da calor.
2: A non ser que sí. Tomes tanto Tinky Winky que entres en coma.
1: Jesús.
2: Xa, durmes.
0: Hombre, claro. Que un pouco salva.
2: Bueno, pues no descartes como técnica que utilizas.
0: Ti como vas para dormir con calor? Eu, como etílico y para hambre. Un pouco exagerado, Cristina.
2: Y hotel. E a partir do venres, din aquí, a partir do venres, a quen lle damos a razón?
1: Ah.
2: O truco, dinos, está en taparse cunha saba e deixar un pé por fora. O corpo xa regula el a temperatura.
1: Regulou. Se tenes un corpo listo, sí, se estás parvo, como o noso.
0: A medo de sacar unha pata funciona, eh?
1: Pero a mí dame medo que me veña un bicho.
0: Que?
1: Eu son moi medrosa, entonces se saco a perna por fora, penso que me vai vir un monstro.
0: Es moi medo, 7-6 anos.
2: Un monstro.
1: Dijo, a ver se vai vir
2: un mosquito.
1: Un bicho, un monstro, unha meja.
2: Un mosquito tigre, non.
1: É que eu teño dormido con moitos bichos, entonces.
2: Son as 12:33. Imos facer unha pausa e seguimos agardando que nos compartades algún truco que nos valga, para dormir con esta vaga de calor.
8: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: A Feira Galizores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
10: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Oes, descansamos un pouco.
14: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
15: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
14: Que, seguimos.
13: Mellor outro anaco.
15: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
16: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
17: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
8: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
18: Que muller máis xeitosa a que me encontrei.
2: Ola, bos días, eu son do equipo de Carla. Eu teño que taparme e tampouco podo ter a ventá aberta, ou sexa, que acabo dormindo por cansanzo. A quinta noite, dimos un saúdo, María. Claro, ao final xa durmes por cansanzo, non é que durmas a gusto.
0: Cal é o truco para dormir con calor? Desesperación.
1: A miña vida resumida.
2: Mira este, Xosé. Bo día, eu vivo nun terceiro. E por medo a que lle dé unha arroutada ao gato e salte pola fiestra, persiana baixada.
1: Jesús. É porque lle vai dar unha ruta.
2: Bueno, pero sei de máis xente que di, "Ai, eu non quero balcón na casa polo gato, eu non quero tal, teñen medo que os gatos lánzanse, non saben,
0: non coñecen,
1: non sei, pero están tan
2: confiados de
1: miran tanto para baixo que diste, a ver se se vai tirar, porque a miña si que quedaxe mirando para baixo, dixo, "Esta, como é tonta igual." Igual pensé que...
2: Entonces está ahí en un tercero.
1: Que ya quedan seis vidas.
2: Ya voy a saltar.
0: Caray, pues luego, sí. Pero...
1: A ver, a mí nunca me pasó, pero sí que he dado un poco de replusa.
2: De que se lance. Bueno. Sí. A ver qué nos cuenta Teresa de San Cibrao.
19: Hola, buenos días, guapísimos.
0: Hola.
19: Pues nada, o mellor que haya ducha templadinha quente, porque despois enfría a piel, pa que non tiñas tanta calor. E de noite igual, antes de deitarse, relajarse un pouquiño, unha sabariña sempre poñela e un pijamiña fresco. Si, dormir con pijama pa que recolle o sudor.
2: ¿Qué?
19: Esta noite, eu, ás 5 da mañá, o pijama finiño caía a auga. Foi terrible. Encima pónseme Marcos a falar da bolsa de auga quente, me cago en la leche, non te digo nada. Bueno, que teñades un día moi guapo, que o pasades ben todos. Un día como antes, xa sei que foi especial, pero nada, todos os Juanes e Juanas, moitas felicidades.
2: Claro,
19: parabéns polo programa, biquiños para todos.
2: Xoanas...
1: Como é isto de que o pijama recolla o sudor?
2: Pois é verdade, porque ti o millor, se estás suando, estás en pelotas...
1: Sudas
2: nas sabas e no colchón, e ao final, pois, pues, non hago claro, callada. Ou cambias as sabas cambiar. Todos os días, claro.
0: Non te vas poñer a cambiar a saba, pero levantas, te quitas ese pijama pos outro...
2: Aí xa pos outro para a seguinte noite...
1: Cantas lavadoras tens que poñer, diarme?
2: Moitas. Pero logo non pasa o ferro. Isto pasame a min. Digo, cando pasarei o ferro? Cando baixen as temperaturas, porque me agobia. Teño esta blusa que quero poñer, pero está en engurrada, non podo. Cando prenderei o ferro de pasar? Nunca.
0: E aparte con este calor,
2: con el ferro... Claro, pero eso digo, ay, con calor... Non no digo por vagancia, digo por la calor.
1: Que mal tuvo que pasar.
2: Que me agobia
0: coa calor. Xa.
1: Antes parrilleros, que malo pasaron, eh?
0: Bueno, no, antes ben. Porque...
1: O que lle tocou facer a parrilla?
0: No, porque antes tiñas barra libre de cervexa. O problema é onto a mediodía, ou antes de onto a mediodía, puñerte a fritir patacas.
2: Ay,
0: a
2: mí... E no parrilleiro que tivemos, xa é a segunda vez que a lembro, pero a panadeira de Rivadavia que tivemos hoxe a primeira hora, que nos dixo que é un traballo moi duro, en vaga de, no verán en xeral, xa é duro de ser panadeiro, en plena vaga de calor, é terrible. Horroroso.
0: O martes, púxome miña nai en fronte para comer unha costilleta con patacas fritas e de ajoviou-me. Porque penche así todo quente, e como estaría esta pobre muller, cando estuvo facendo? Pero penche así, unha comida moi quente, e como...
2: Sí, non apetece, pero claro, ela estivo ali...
0: Comida toda, claro, pero...
2: Sí, comida...
0: pero bueno, pero ajoviado.
1: Ajoviado, ai, que agobio comer un chuleto, dios mío.
2: É preocupado.
1: Así está
0: a salada. Teñen esta costumbre de facer ensaladilla en febreiro.
2: Ah!
0: E ahora na vaga de calor, fritir costilletas. Que por que non faz unha ensaladilla agora que está?
2: Sí, pero tamén agora acabanse as ensaladillas. Quero dicir, non vas comer ensaladilla todo o día. Acabanse as combinacións de platos.
1: Eu vin un tipo...
0: Levamos unha vaga de calor e ainda non comín un plato fresco.
1: Eu vin un tipo comer caldo outro día.
2: Caldo.
0: Bueno, pero caldo pode lo atemperar.
1: Sudando como un coche.
2: Suas con...
1: A plena luz do sol. Caldo. Unha cunca lle caldo. Despois ainda lle mandou comida. Primeiro vez era o entrante.
2: temos truco. Mira, o invento que descubrín para dormir, dinos por aquí Marcos de Pontevedra, son as novas lámpadas con aspas retráctiles. Que non fan nada de ruido, son unha maravilla. Son uns ventiladores que levan unhas aspas que quedan escondidas detrás da lámpada e refrescan. Deben ser estas de teito que hoxe vinas moi anunciadas. E a lámpada do teito ten aspas.
1: Ah, no teito.
0: Pero é un ventilador toda a vida de teito.
2: Pero de teito, sí. Ah. Pero que ves que hai algúns agora que son como máis bonitos porque
1: puxéronse as aspas de moda.
2: No, porque hai toda a vida os que son unhas aspas que están á vista. Pero agora hai uns que as aspas están como escondidas, parece unha lámpada normal, e ti cando queres poñer o ventilador, saca as aspas. E da voltas.
1: Ah. Esto de que os modernos poñen de moda cousas bellas, non
2: bueno,
1: sabes?
2: Bueno, a mí outro día díxome Quique Morales que el tiña un e que lle ía moi ben.
0: Ten ventilador de aspas no teito da casa.
2: Sí.
0: Que a mí dame medo.
2: Cal é o teu medo?
0: Como ti estás dormindo e arriba hai un ventilador de aspas dando voltas.
2: Sí.
0: Cae e chapódame. Eu non podería dormir así. Non che dá medo cando ves e...
1: É que aparte pasa unha cosa. De noite tens uns medos que non tens durante o día.
0: No, eu durante o día tamén
1: o teño. Eu durante o día podo estar debaixo deso, pero durante a noite teño medo que me mata.
2: Tambén pode ser...
0: Hai un bar de Santiago que o ten e bandeia así un pouco. E eu nesa mesa non me sento.
1: Pa chapodarte a ti fai falta un tratora.
2: Sempre das a pensar tamén pode ser que... Teñas moita calor, levantes así a saba agobiado, a saba enganche no ventilador,
0: colleche do pescozo,
2: empeza a dar voltas e ali quedas.
1: É que eu de noite penso esas cousas todas. De día non, pero de noite pásame todo iso pola cabeza.
2: Chamase ansiedade.
1: Sí.
2: Me gusta la ansiedad, a miña gasolina. Bos días, compis. O tema de dormir é fácil despois de ensilar todo o día. Acabas rendido. Ahora vou polo programa e boas vacacións que goce de saúdos de Orencio de Vilalba.
0: Moitas gracias, Orencio.
2: Grazas, por indo estamos de Banres.
0: Pasar moita calor, pasalo mal durante o día, decir,
2: claro. Pero non vos tan pasado de dicir, Dios, leo 7 días sin dormir, traballei,
1: acabas durmindo,
2: claro. Vou dormir esta noite, e non durmes, e a noite que peor durmes.
0: Sí.
2: Ostra. E eu xa me empezou a agobiar porque dixo, non durmín, e agora esta noite tampouco vou dormir, entonces durmes menos.
1: No, claro, estás pensando, teño que dormir. Sí, é verdade.
2: E non acabas nunca. O truco perfecto é ver unha peli a que lle teñas moitas ganas cando te metes na cama. Iso polo menos no meu caso.
1: Non,
2: leva directamente a un sono rápido. En cambio, os días que teño que madrugar para ir traballar e non poño peli, tardo horas en quedar durmido.
1: Mi mal, si poño unha película que me gusta, non durmo hasta as 6 da mañá.
0: É que hai dous tipos de persona. O que se che gusta moita peli, eres tes que vela,
1: e faz por
0: teño que tal, e os que si vemos unha cosa que nos gusta moito, entramos tanto que... E vas...
1: Non, a mi mal.
0: De feito, miña nai ten unha frase famosa que di... Ai...
1: Unha frase famosa.
0: Na miña casa.
1: Famosa na súa casa.
2: Carga na súa.
1: E agora tamén vai ser na bola extra. Que,
0: como me gustou esta película, durmina enteira. Si engancha... quedas a dormir... Quero un buscar. Si engancha a película...
1: Queda ali.
0: Quedas a dormir roque total. E a min pásame tamén eu películas que me gustaban...
1: Pero que che gustan.
0: Que me gusta e que as vexo en... teño que poñelas 6 ou 7 veces. Porque me quedo, quédome...
1: Eu para dormir tenme que aburrir, por eso poño Telecinco sempre para dormir.
2: Claro, no, a mí tamén tenme... Non que non gustar nada, porque entón tampouco tamén me crispa, pero tenche que gustar moderado, de decir, bueno, durmo e non perdo nada.
1: E ten que ser tranquilo.
0: Crispaste que peliga.
2: Pois, por exemplo, é moi durmible que me malos. É moi durmible a señorita Fletch.
0: Non sei cal.
2: Non sabes, escribeuse un crime.
0: Ah, sí.
2: Esta serie moi durmible.
0: Sí.
1: A mí non me gusta que haxa que haxa pelexa, porque cando pelean, cando hai guerra, cando hai bombas, de repente suben o volume moitísimo. É como cando os álbumes empezaban a discutir.
2: Ten que ser unha cousa tranquila.
1: Claro, ten que ser unha cousa,
2: sí, nun ton.
1: Pero que tampouco haxe misterio, porque senón meten a música de medo e xa dixo, aí me vengo o asesino polo pasillo.
2: No, claro,
1: ela non pode ver cousas de
2: medo. Non pode ver cousas de medo, ela dice, porque entón, xa sen vela.
20: Pois o meu truco, que estou vivindo en Almería, que levamos uns días de récord de mínimas, que non baixamos de 30 grados de casualidade, é ter un marido xeitoso que se encarga de ir regulando, poñe unhas oriñas o aire acondicionado, logo para ou pon o ventilador, que senón non se pode estar.
2: Vai eso combinando. Para
20: ser o mellor remedio.
1: Un marido xeitoso soluciona todos os problemas.
2: Un marido, razón. Mando a distancia.
1: Manda o teléfono.
0: É o que recomenda Victoria Beckham. Un marido xeitoso, claro. Ni calor, ni frío, ni gas. Estupendamente.
1: Tendo un marido xeitoso.
0: Ti crees que si fixéramos o programa en inglés, chamaría Victoria Beckham. E digo, eu miro para o meu home e quítaseme todo o calor. Quítaseme
1: cando fai frío, dame calor. Cando teño calor, dame frío.
0: Quítaseme todos os males. A miñora Mancio Ortega tamén durmo. Si dites aire acondicionado, no, eu abro a app da banca, vexo que teño e durmo como un bebé.
2: Bos días, Bola Extra. Non temos ningún embaixador no sur que nos poida dar consellos. Mira, pois acabamos de escoitar a cambada esta de Almería.
1: Pero a solución non me valeu. Pero, marido claro, xeitoso,
2: un marido xeitoso, que, sí,
1: é o
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Subvenciona o a Deputación da Coruña. Como é o tema?
2: Claro. temos unha... Ai, mira, mándanos un vídeo da lámpada. Estades escoitando. Mira, okay. A lámpada parece unha lámpada normal. Ai, mira que ruidiño faica. Isto está acendendo a lámpada. E agora dalle o botón, empezan a xirar. Empeza a xirar, empeza a ser unhas aspas, parece unha nave espacial.
1: Isto non se ve
2: bárbaro, que bonita, máis é bonita, eh? Ai, pois eu non sei se copiarlle este truco. E di que dá fresco.
1: Está calada, que mentras poidas ir de...
2: Non, pero non, isto non pode ser eterno. Entón, non, o truco da lámpada...
1: Agora, ruido fai, eh?
0: No, o ruido estaba antes de que puxera, de que encendera.
1: Dios mío, ojo, onde está metido este home?
0: A ver, non sei, pero xa...
2: Sí, é verdade, o ruido xa tiña antes.
0: O ruido é de antes.
1: Eu ese ruido xa, nada.
2: Non, non, isto, amigo, diz que dá fresco. Por favor, alguén máis que escriba que teña lámpadas destas do teito, de aspas. Interésame este tema.
0: A neveira, por que non fai ruido constante? Porque estás dormindo e de repente vai... Oh! Ou sempre ou nunca. Pero está aquí tan tranquila que me quedo, que me quedo... Oh! Por que? que... É como que agora, en plan, ostras, que tiña que enfriar. E agora, yogur, es que se me queima.
2: E agora pola noite, sí. Que en silencio, vos facelo agora.
0: Non, eu si toda a noite me faz... bueno, acostumbro, me durmo. Ay, pero parece como que parece que está durmiendo ahora y digo, ostras, yogures. ¡Oh!
2: Eso es super... Que se corta o leite.
0: Sí, é desagradable.
2: Sí. Bueno, hoxe estamos buscando trucos que nos axuden a dormir. Tiñamos, antes riades vos de min, e hai aquí un ointe que dicía: eu durmín esta noite cunha botella de licor café, pero estou a auga toda a mañá.
3: Antes, ¿cómo, cómo?
2: Cando dixen o do coma etílico, riades, sí, de min.
3: Pero estaba na cama bebendo licor café, ou mandou yo licor café e foi para a cama.
2: El durmín distinto, ¿eh? Cunha botella de licor café.
3: Bueno, si agora, si estaba no congelador,
2: agora que
3: fresco.
2: Leva auga toda a mañá.
3: Está fresca, eso é unha boa idea. Metes unha botella de licor no congelador, abras a Esther.
2: Pode funcionar como bolsa de auga fría, que dixía antes Marín.
3: Claro.
2: Unha botella no congelador.
0: É que vengo un licor de café, despertame moito.
2: Sí. Sí. Home, ten café. Ah, bueno, porque ten café,
3: como
2: claro.
3: Como o seu propio nombre indica.
2: Sí. Impide iso. A xente estará dormida. Agora, claro. Que tamén está outra, eh? Oxe festivo, non durmiches en toda a noite.
3: Pero xe é unha xe hora de ir tomar o vermú.
0: Oxalá. Facémoslo ahora máis en silencio.
2: Así, tipo programa nocturno.
3: Me acordou nos tarde.
0: No, antes, porque ahora Capelán berra un montón. Que
2: como, ah, sí?
0: Sí. Bueno, non sei que, dale, Capelán, tranquilo.
3: Ves, Capelán xa non vale para poñer para dormir.
2: Que xente quere dormir. Que xente quere estar durmindo, non?
3: Claro, está toda a xente escoitando a Capelán de noite e ora hai que facelo.
0: Ah, cambiaron os ciclos circadianos, como é iso? Os ritmos circadianos.
2: Sí. Ora dormirse no, pola mañá. No, co que dicía Carla antes, como a 6 da mañá, cando mellor se está, o xeque festivo igual a xente deitouse.
3: Home, espero que a miña Galicia xa este de pé, xa vai a mandar llor un vermutazo, comer fora, que fai, bueno, fai día para comer fora.
2: Bueno, ainda vai calor nalgún sitio.
0: Xa festivo,
2: ainda
0: eh?
2: Que a miña nai dicíame que no grobio xa vai, ni teño frío, digo, non sabes que
3: xa te... Non me digas, entrou...
2: Porque había nevo,
3: Isto é moi importante, eh? Isto é servicio público.
2: Entrou nevo, xen... entón, si xa anda por ali, dentro de pouco igual ven para aquí o fresco.
3: Pois xa hai nevo, se tiñes pensado ir á praia ao grobio...
2: Bueno, a ver, isto era, a ver, que vayan.
3: Que saibades que hai nevo.
2: Que vayan igual, que, pero
3: bueno,
2: igual buscan
3: ide,
2: iso.
3: Pero ide comer,
2: igual
3: claro,
2: buscan
3: si frescor.
2: Igual buscan frescor.
3: Porque a mí fastidiame moito facer unha hora de coche para topar nevo cando non quero nevo, ou ao revés.
2: No, que estás aquí abafando de calor, dis, vou ir á praia, cando chegas ali que faga frío.
3: Sí,
2: ¿no?
3: Sí, sí.
2: Isto pasa moito. Bueno, boas, eu, se non podo dormir, saio e dou un baño de media hora na piscina ata o día seguinte como un liro.
3: Home, claro. Aí tes a Mancio Ortega, dices ti que fai a Mancio Ortega, aí lo tienes. Aí tes o que fai a Mancio Ortega.
0: Bueno, eu de truco vou dar que poñades o aire acondicionado a 21 grados, tomedes unhas nécoras. Xa to di moa.
3: E a piscina, por supuesto, dentro da casa. Non,
0: sí.
3: Non fora.
0: Pois si tens que salir, pica un chubicho.
3: Claro, porque senón hai mosquitos, entonces unha piscina tapada.
0: Que sorte.
2: Escríbenos Carmen Dosson, que di, respondendo a nosa dúbida do ventilador de Aspas. Ajá. Lámpada, di, o meu fillo teno Madrid e mercou outro para aquí. Claro, estou lle contestando, que tal? Deduzo que ven, porque cando mercou outro,
3: si mercou
2: outro,
3: claro.
2: Ven, non?
3: Sí. Aparte
2: en
3: Madrid.
2: No, ese ten en Madrid, carai, porque Madrid son noites tropicais.
0: Cando as cousas funcionan moi ben... sueles buscar outro, por eso os casados buscan outra, porque querenlle tanto a muller que esto está tan ben que necesito outra.
2: A ver, estoulle preguntando que isto me interesa, estoulle preguntando que ve que tal. Di que sí, que funciona.
3: Pensei que iba a decir, cando as cousas funcionan ben, mandámolas para Madrid. En este caso é ao revés, mándanos para aquí.
0: Hai unha, eu vi unha cousa que me gustaría saber si funciona e eu, Galicia, que vai me entender. Non se funciona, como repercute na tarifa eléctrica? Que son os aires acondicionados portátiles.
2: Xa che contarei que acabo
0: abres
2: de mercar.
0: Abres a ventá, metes un tubo para fora, non? É este.
2: Sí.
3: Como portátil? Sí. Pero que trangallado é iso?
2: É portátil porque non ten unha instalación.
0: Oh, claro,
3: pero hai que instalarlo.
0: E entón está moi ben porque podes poñer no salón e depois a noite móvelo para a habitación. Sí. Ou estás cociñando, podes ter na cociña. Mm. Eso está moi ben. Só tens que sacar o tubo pola ventá e
2: sí.
0: Enchufar e darlle e xa tens un aire acondicionado.
3: E non será mellor fusión que a inversión como é debido e metelo ben.
2: Pero igual a veces non podes porque non tes onde instalar
3: bueno,
2: o ventilador este de fora. Claro.
0: E é para un sitio.
2: Claro.
0: Que o malo dos ventiladores a veces é que donde o poño? No salón ou tapo? Podo dormir no sofá?
2: Claro. Pero, no, dis cando está instalado de claro, obra. Claro, vale obra... que o teñas nun par de sitios aí, non?
1: Eu falando de aire acondicionado.
0: Pero tes que
1: ter dous. O que non sei é como non dorme capelán aquí, porque aquí fai unha temperatura idónea, sí, está medio.
0: Imagina, estás que truco para vir. Que faz? Cando está moi así, moito calor, bola de calor, vou ao estudio central da Radio Galega.
1: Vou a traballar.
0: Deito malí.
2: Ostras. A ver, eu pensei, no. Estes días pensei, no. Dixe, non sei se ir...
1: Colchón.
2: Ou tamén pensei, porque sei dunha persoa nunha empresa que cando chega a traballar pola mañá cedo sempre hai un coche aparcado. Ainda non aparcado, está como antes de chegar á empresa, encendido, con alguén dentro.
1: Ostras,
2: que fai esta persoa aquí?

0: E eu agora empecé a pensar, a ver se durme. Porque eu empecé a pensar, podo dormir, podo acender, ou ter o coche encendidinho, ou así o ralentí, contaminará, sí, pero eu estou fresca. Do yo aire, boto asentiño para atrás e durmo.
1: ¡Ostras!
2: No sé si nos cheguen, creo que gasta máis do aire acondicionado do que...
1: Dale, como está o gasoil, vale, xe pelo hotel.
2: Do que xenera
0: hotel, ¿no? A correa
2: bueno, no. de distribución e igual se che joa da batería.
0: Sí.
1: ¡Ostras!
2: Creo que sí. Hello. Tes que coller a buscar un estorbo por aí adiante que dé a voltar no coche.
0: Ah, y mientras se
1: pagar un taxista. A lo mejor compensa tener un taxista.
2: Bueno, en una persona casada, yo recomiendo que vaya a trabajar así.
1: Volvemos a de antes, si tienes un marido xeitoso.
2: Claro.
1: Claro, que tiene un marido xeitoso al final.
0: Apuntamento: o licor café hay no descafeinado para anoite.
1: ¿Qué no? No me digas. Inventaron sí. ya. Dios mío, que estamos chejando. Sin gluten.
0: Luego, otra vez te di: eu poño a radio baixinha e voume quedando. Pero o mesmo igual é por cansanzo. Sí, igual no me por la radio, Claro. A ver, temos un vídeo aquí. Chégalle o conto o chegar a casa a piscina. É un can. Podes escoitalo, can.
1: Sí, escoitas, veo algo.
0: É un vídeo dun can. O can empeza a mover, está a sombra, non? O can está no
3: exterior. Chégache o conto, Toby.
0: Hai unha persoa falando con Toby.
3: Vamos.
0: Toby, vamos. Toby non sae da sombra. Toby non se move. Bueno, non se move.
1: Ah, pero de día.
0: Sí, sí, é de día e Toby está... Ah, debe ser que Toby colleu un sitio a sombra aí debaixo dunha planta. Ele está, Toby, vamos. E Toby non se move, porque Toby non quer andar o sol.
2: Toby quer sombra.
1: Hombre, vaya normal. Que...
0: É José Antonio do Pino que nos manda este...
1: Hombre, José Antonio. Toby lá non fai como jaliños de miña nai que fa un burato en terra
0: sí.
1: Na terra, sí.
0: Ostras, podíamos intentar ese truco, entón.
1: Facer un burato.
2: Ten que estar fresco, eh? Pues mira...
1: É bonito,
0: é precioso.
4: Buenos días, mozos. Nada. Eu para dormir non teño problemas. Eu deítome unha sábana para arriba. Dali da como moito, 5 minutos estou dormindo. Bueno, pero bueno,
1: ponemos
4: ahora ca calor, mas co cando ven o frío, co frío. Nada, un metes na cama e a dormir. Nin contar ovellas, nin nada. Aparte, bueno, eu a empresa que teño, estou moi descontenta con a empresa que estou, porque claro, vos ainda tendes vacacións, pero na nosa empresa non dan vacacións. Eu non sei, eu
1: creo
4: que vou facer unha huelga. O algo
1: igual
4: así por estilo,
1: pero,
4: vai, a ver se teño quen me axude máis a facer unha huelga, porque isto non pode ser, non pode ser. Os jubilados temos que ter vacacións como demais,
1: vale.
4: Non sei, bueno. Ala, un saludo, amigos.
1: Por ter razón, jefe.
4: Carla, Marcos, a pasar unhas boas
0: cuidado que ainda estedes mañá
4: bueno,
0: pasado,
4: festas, porque vades a ter moitas ahora nas vacacións, vale? Un saludo,
2: gracias,
4: José María de Oín, chao, chao.
1: O mellor temos que volver a semana que gastamos todo.
2: José María de Oín. Si escoito bueno, bombas en Oín, xa bajarás un cubata.
0: digo que a xente xa se está despedindo de vos, quedan vos dous días.
1: Ainda está, bueno, sí,
0: está ben, porque hai que ir, teñen que ter sitio todos para despedirse.
2: Pero que non no sei como os enterros da xente famosa, vamos estar tres días expoñendo cadáver para que veñan a vernos, entonces vamos estar dous días, poden pasar polo Estudio Central da Radio Galega tamén se queren aquí
1: a traer bombons,
2: a darnos a última...
1: A traer licor café.
2: Claro,
1: congelado. Si queredes traer cousas.
2: Flores, claro. Coronas de flores.
1: No, coronas, no, Dios mío, que
2: tus
1: me dan alergia.
2: Tus amigos te recuerdan.
1: No, a mí es una comida. No. Cousa de comer e de beber, mira.
2: Da chique.
1: Mal rollo. ¿Qué me vai dar? É alergia tamén.
0: A ver que nos dijo Santonio do Pino de
3: está,
0: Toby.
3: Está fresco porque hai unha pociña da hoja aí e rebozas en ela.
0: Ah, por iso non lle sae, ele está, Toby, vamos, Toby.
2: O da piscina, claro. Ai, Toby, que listo, eh.
0: Sí. Bos días, Bola Extra, aquí, Aldán de Ames. Eu teño que dormir coa ventá aberta e dando voltas ata que quedo xa por cansanzo. Claro.
2: Aldán, sinto moito, Aldán, pero... O sea, quería sentir pena por ti, pero mandaste unha foto da casa e estás piscina.
1: ¡Ah!
2: Entonces, bueno, que che diga, Aldán.
0: Claro, este, vou mirar para atrás. Exactamente, eh, da, pero non ten piscina.
1: É o que tiña a casa en so, so, no, no, so.
2: Ten. Non son as verdes, eh.
1: Ah, o que pon a música todo trapo porque non ten veciños.
2: No, te salte unha señora maior e non
0: ten nada.
2: Pero
0: non lleves piscina aquí. Pero ten sitio para piscina. Se non
2: no,
0: ten...
2: Eu creo que ten, eh.
0: Sí.
2: Que dixo que tiña piscina e que facía festas.
1: Hombre, Aldán, pois que menos que invitar.
0: Dormir na... Unha colchonetinha na piscina, eh? Agora dirá Carlos, claro, se cae, se afoga, se cae.
1: A camín de noite veñen os medos todos.
2: Claro. Sabedes que vin que facían en Instagram? Puían unha como unhas piscinas de auga. E entón ti levabas, era un estanque enorme, e ti levabas todo o que foran colchonetas ou lanchas hinchables destas pequenas que hai pira a playa, metíaste aí, e entón proyectaban tiburón.
1: ¡Ostras!
2: E ti estabas tiburón metido nunha piscina, metido nunha lancha de hinchable. E a mí iso daría un medo terrorífico. Que necesidade? Non mordería medo.
1: A mí dame medo todo. A mí todo me dá medo.
2: Pero que necesidade hai?
0: Bueno, pero a vivir a experiencia.
1: ¡Que experiencia! Eu quero vivir a experiencia de ser rica.
0: Non faría experiencia. Non é que digan solto che no mar nun tiburón. Non, aí non. Pero bueno,
1: sempre que diga que vivir a experiencia, a experiencia é unha mierda. Vamos vivir a experiencia de tirarnos dun puente. Nunca é a experiencia de vamos a vivir a experiencia de ter 1 millón de euros no banco. No.
2: Esa experiencia peligrosa.
1: Hombre. Sí, peligrosa, sí.
0: Marcos, te avisa cando queres vir e prepara uns tiki winkies.
1: Hombre, gracias.
0: Ai, andante ames, andante ames. Só vai por Marcos isto.
1: O resto que nos dando o saco.
0: Home, a ver. Bueno, que o resto tamén non teremos 2 meses de vacacións, pero tamén temos tempo de ir, eh?
2: Levo o museo de acopladas, que foi o tema de onte.
4: ten piscina, esa é a casa de miña nai, ten piscina.
0: Ai,
4: ten.
0: Ai, José Antonio Pino ten piscina. Este é outro, eh?
1: Ah, vale.
2: Aquí todo o mundo ten piscina.
0: Agora todo o mundo ten piscina.
2: Xa, José Antonio, o millonario, ten o nada nai. Sí, ya, ya.
1: Baste, eu tuve unha piscina ao can tamén. Comprei unhas destas, e non me quixo. Fai falta ser desagradecido, eh? Ora sei o que sinten os fillos que van a hermano maior.
2: E tiráchela. Porque va a mellor collo, eh?
0: Non podes aproveitar para ti.
2: Eu son do tamaño do teu can, máis ou menos.
0: Sí, máis ou menos.
1: Sí, a verdade.
0: Compralle a mantinha esta con agua dentro para que estea fresco. Compralle a piscina. Sí. Ela aí, pasando calor.
1: Pasando
0: calor.
1: Eu pasando o que se fai por un
2: fillo. Que bondadosa eres, eh?
1: Verdade.
2: A verdade é que bueno. Eres un exemplo para Galicia.
1: Gracias.
0: Imos co sorteo.
1: Hombre, vamos ao sorteo das galletas mariñeiras que van para Maite, que o seu número de teléfono remate en 66. Parabéns, Maite. Levas as galletas, probas con xeado e dinos que tal están. Porque creo que é un inventazo.
2: A verdade é que sí. As de empanada con xeado de nata.
1: Ai, non.
2: Eso ten que saber.
1: Eso igual non, eh.
2: A ver, cebola con nata.
0: Gústame a galleta de empanada, moito, e gústame o xeado de nata.
2: Vale, yogui. Claro que dicía yogui, en fin.
0: Sí, sí. Mortadela con xeado.
1: Bueno, ata...
2: Se non nos vemos...
0: Se non nos vemos, exactamente. Se non nos vemos, nos, porque eles van estar mañá
2: sí,
0: pasado,
2: pero bueno,
0: eh. Carla e Marcos.
2: Discurso, sí. Volverán.
1: A mellorimos nos ao cursillo a dicir o que nos gusta. Veña, chao.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Continúa a sesión no Congreso dos Deputados logo de que Pedro Sánchez comparecera esta mañá para abordar a corrupción que afecta o PSOE. Alí está Cruz Martínez.
2: O presidente Sánchez, que intervén neste momento de novo, acaba de reiterar que agarda terminar mandato. Foi aí uns minutos logo de que os socios e aliados habituais, Sumar, PNV ou Esquerra, lle reclamasen desmarcarse de maneira máis decidida da corrupción e lle pedisen que cumpra os compromisos adquiridos e concrete para que quere seguir no goberno, pero sen dar senais os socios de que o vayan deixar caer, alegaron que non van facilitar que a dereita e a ultradereita cheguen ao poder. A portavoz de Podemos, Ione Belarra, non chegou a pedirlle abertamente que convoque elección, pero si lle dixo que acabou o seu ciclo, que é o momento de deixar paso e que un demócrata non debería terlle medo ás urnas. Miriam Nogueras, de Junts, pola súa parte, pedíalle que se aparte e deixe que o Congreso elixa outro presidente que cumpra con Cataluña. Sánchez reprochaballes que non lle recoñezan os seus esforzos por acabar coa corrupción, aínda que non sexan suficientes. Arremetía contra o PP e Núñez Feijóo por usar unha dobre vara de medir coa corrupción e reiteraba, como dicía, a súa intención de cumprir mandato. Falan Gabriel Rufián, de Esquerra, Maribel Vaquero, do PNV, Néstor Rego, do BNG, Miriam Nogueras, de Junts, e responde Sánchez.
3: Señor presidente, ¿seguir así para qué? Usted ha dicho, ¿cómo no continuar? Vale bien, pero ¿para hacer qué?
4: Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. La cuestión es, ¿hacia dónde?
5: Y o BNG queremos decirlo claro. Non imos dar un cheque en branco a ninguén, mas tamén nunca imos facilitar nin por activa nin por pasiva un goberno da dereita ultra e da ultradereita.
6: Señor Sánchez, apartis e deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: Yo, en fin, creo que en algunas ocasiones hasta incluso algunos portavoces de grupos parlamentarios pueden tener algo de razón, pero la pierden cuando no reconocen los esfuerzos que se está haciendo por parte del gobierno y de mi organización precisamente para anticipar, para prevenir y para responder de manera más adecuada a estos casos de corrupción que desde luego lamento, lo he dicho.
0: En Bruxelas, Fronte Común das Asociacións de Empresarios de Galicia, Asturias e de Castela e León para reclamar que se aceleren os traballos do Corredor Atlántico e que se impulsen outras infraestructuras pendentes. Silvia López.
8: Os responsables das organizacións empresarias piden ás institucións europeas e españolas unha planificación clara, financiamento e maior axilidade na execución das infraestructuras estratégicas. Unha das que consideran prioritarias é o Corredor Atlántico, que entenden como unha peza fundamental para a competitividade das empresas do noroeste peninsular. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia.
9: El mundo empresarial necesita competir, necesita productividad e para iso necesitamos una apuesta firme por la cohesión del noroeste y vertebración del territorio del noroeste peninsular ibérico, ¿no? Con una situación de partida desfavorable, que había sido con respecto a otros territorios de la Unión Europea y que penaliza fundamentalmente lo que es la competitividad.
8: Vieites considera prioritaria a modernización das infraestructuras ferroviarias e un cronograma claro para a conexión de alta velocidade con Portugal. Entre as demandas da CEGA está a transferencia da AP9 e a súa gratuidade. Tamén apostar por unha maior especialización e coordinación dos aeroportos. Os responsables das organizacións empresariais mantiveron unha reunión co coordinador do Corredor Atlántico da Comisión Europea e co comisionado do Ministerio de Transportes. Ademais, entrevistaranse con europarlamentarios.
0: En o Carballiño, un home foi liberado logo de que o secuestraran o sábado a noite. Segundo denunciou el mesmo, pegáronlle e ameazárono cunha motoserra por non pagar unha débeda de 500 euros.
8: A Garda Civil decretou o ingreso en prisión provisional para un home de 30 anos e unha muller de 28 que presuntamente secuestraron e golpearon un home. Os feitos producíronse a última hora da tarde do luns, cando os axentes constataron que un varón estaba retido no domicilio dunha parella que lle exixía o pago de 500 euros á súa familia para saldar unha suposta débeda. Tras liberar o home que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado, viron que presentaba múltiples lesións. Asegurou que lle pegaran e que mesmo ameazaran con diversos utensilios, como unha motoserra. A chegada dos axentes, a muller tentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 andares. En o proceso, tirou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. Tanto ela como o home pasaron a disposición xudicial no Porriño, que decretou prisión provisional para os dous.
0: E os transportistas, alertando o aumento de roubos en camións nos últimos anos, poñen o foco nos delatores, que informan as bandas das rutas dos camións de orixe a destino. En Galicia, a maior parte dos atracos concéntranse na fronteira con Portugal.
8: Tan só no no último lustro, 50% dos profesionais deste sector no país recoñeceron que foron víctimas dun roubo no seu vehículo. Son datos da última enquisa elaborada pola Federación Nacional de Transporte de Mercadorías por Estrada. Os principais objetivos dos atracos, o carburante ou as mercadorías cunha doada revenda no mercado, como alcohol, perfumes, tabaco ou prendas de vestir. Casa metade das incidencias ocorren no eixo mediterráneo. En Galicia, os puntos máis conflictivos atopámolos na AP9 ou na fronteira con Portugal. Alberto Vila, membro do Comité Executivo de Fenadismer, é secretario xeral da Asociación de Transporte Vieiros.
10: Sur da provincia de Ourense, zona sur da provincia de Pontevedra, son zonas onde probar un vehículo e que pasa a fronteira en 10 minutos é algo moi doado. Temos tido casos de vehículos probados que sabemos que van para Portugal, de acordo, e a mercancía vai para Portugal, de acordo, logo esa mercancía, pues, obviamente, ten fácil saída, ¿no?
8: O sector denuncia o risco que supón para os profesionais a actuación dos atracadores, que en moitos casos xa lle seguen a pista os camións en toda a ruta ata o lugar de descanso, onde chegan mesmo a reservar praza para cometer o delito. Piden un reforzo permanente das forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén medidas de control a través da IA. Máis información a partir das 2 en G24.gal.
0: Pasan 5 minutos da 1, temos aínda moito Galicia por diante, pero antes temos unha mensaxe de Berea.
11: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
12: Galicia por diante, con Cristina García, na Radio Galega.

0: Imos con noso espazo do Camping Ría da Arousa 2, que vos interesa se sodes campistas, de tenda de campaña, de caravana ou de autocaravana, ou se non os sodes, pero queredes probar esta experiencia. Se aínda non tedes plan para estas vacacións, estades de sorte, porque os nosos ointes poden participar no sorteo semanal de dúas estadías para dúas persoas, que poden ser non só dous adultos, senón que dous adultos acompañados de ata dous nenos, no Camping Ría da Arousa 2, en Ribeira, o único camping que ten seguro de sol. Sabedes que o Camping Ría da Arousa 2 está nunha contorna única, que tedes posibilidade de coñecer máis xente, que son campistas, que hai tamén actividades, ten dúas piscinas, ten canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo. Xa sabedes, Camping Ría da Arousa 2, un camping con seguro de sol, un camping seguro e ademais para todos os públicos. Para participar no sorteo que faremos o venres das dúas estadías, tedes que dar coa resposta a unha sinxela pregunta que faría a continuación. Así que vou dar o número de teléfono 981-540-979. 981-540-979. E a pregunta é moi, moi sinxela. Cantas piscinas ten o Camping Ría da Arousa 2? Bueno, pois a primeira persoa que chame a este teléfono e nos dea a resposta correcta participa este venres no sorteo que faremos de dúas estancias para dúas persoas, é dicir, unha cesión gratuita dunha parcela, que pode ser para tenda, caravana ou autocaravana, neste Camping Ría da Arousa 2, que será 5 noites. Cesión dunha parcela, dúas persoas, 5 noites. Dúas persoas que xa dixemos poden ir acompañadas tamén de dous nenos. Así que o venres é o sorteo. Toda a xente que durante a semana está desacertando a pregunta, participaredes o venres no sorteo e haberá o venres dous gañadores. Vou saudar o candidato ou candidata de hoxe mércores, Aloia de Padrón, bos días.
1: Hola.
0: Que tal, Aloia?
1: Ben, aquí.
0: Como se nota que xa non hai cole? Bueno, ademais é festivo hoxe, claro.
1: Sí.
0: Sí? Que tal? Que tal se anda por Padrón hoxe?
1: Pois ben.
0: Vai calor, non? Sí.
1: Sí.
0: Ti durmes ben polas noites, Aloia, ou non che deixa calor?
1: Sí, durmo ben.
0: Bueno, sen problema.
1: Sen problema.
0: Durmes ti soa ou compartes habitación con alguén?
1: Depende do día.
0: Ah, sí? E de que depende?
1: Porque teño unha irmá que un día baixe ca súa outra nai.
0: Ah.
1: Unha semana entera e a outra pois que está con nós.
0: Entendo, entendo.
1: Mamá, que está ela, pois que durmo con ela.
0: Claro, cando está na casa compartides cuarto, non? Pero se non está na casa, durmes ti soa. Moi ben. E que prefires, Aloia?
1: Pois dormir con ela.
0: Máis divertido, non?
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Porque quedamos a falar.
0: Claro. Bueno, pois a ver se tes sorte de, bueno, primeiro tes que acertar unha pregunta que vou facer. E logo venres será o sorteo e se gañades, pois igual podes ir coa túa irmá e cos teus pais a este Camping Ría da Arousa 2. Apeteceríache, verdade? Ten boa pinta do camping, non?
1: Sí.
0: Sí. Bueno, pois a pregunta é: cantas piscinas ten o Camping Ría da Arousa 2?
1: Dúas.
0: Perfecto, é moi correcto, Aloia, parabéns. Bueno, pois agora tens que estar moi atenta ao venres, vale? Que faremos ese sorteo.
2: Vale.
0: A ver se hai sorte, sorte a toda a familia.
2: Vale, grazas, grazas.
0: Grazas.
1: Vale, grazas.
0: Grazas, Aloia, chao.
3: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
4: No sé. Uf. Lo que yo sirvo es...
5: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O Camping Ría de Arousa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arousa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

0: meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com. Resurrection Fest, volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. No prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
2: Radio Galega, onde estás ti?
4: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Pasan 14 minutos, da unha da tarde. Imos falar un poquinho de deportes a partir das 2:30 con Paco Santos, terán actualidade deportiva da xornada, pero bueno, temos un verán especial, sempre que hai Mundial de Fútbol, pois temos un poquinho máis de noticias, aínda que a noticia en Galicia das últimas horas, houve un programa especial aquí na Radio Galega, foi que o Deportivo Liceo de Hockey perdeu a final fronte ao Igualada, caeu ademais nos penaltis, non? Isto son derrotas pois máis agrias se cabe cando son así ademais, non? Bueno, estábamos moi pendentes do Deportivo Liceo, non puido ser, e agora pois non sei se nos queda algo pendente en Galicia, pero sobre todo hai moita xente pendente do Mundial, non? Paco Santos, bos días.
1: Que tal? Moi bos días, Cristina. Pois sí, a ver, o Mundial xa leva uns días rodando, xa puidemos gozar da primeira victoria da selección con goleada, e bueno, esta pasada tarde noite hubo partidos destacaos, gañou Portugal, sí, 5-0, a ver, era fronte Uzbekistán, unha selección, imos decir, menor, pero ollo, que tamén o era Cabo Verde, e sí. España non foi quen de gañarlle. Marcou por fin Cristiano Ronaldo, que, bueno, a base de goles sigue reivindicándose, e é o único futbolista na historia que foi quen de marcar goles en 6 mundiais consecutivos. O seu mérito ten, porque o home ten unha idade, sigue sendo ambicioso, sigue sendo goleador, aínda que fora moi criticado no primeiro partido, onde tivo unha actuación pobre. Logo, Inglaterra non foi quen de gañar ya a Ghana, é curioso, polo xogo de palabras, 0-0.
0: Sí, non lle gana a Ghana.
1: Exacto. Bueno, e esta madrugada gañou Colombia, que está clasificada, 1-0, a República Democrática do Congo, gañou Croacia, a Panamá, 1-0. Bueno, máis ou menos, a sorpresa é a de Inglaterra, de non gañar onte, pero bueno, esta selección, salvo que poden permitirse un picazo, como lle pasou a España, ainda hai 2 partidos máis, clasifican os 2 primeiros, os mellores terceiros tamén clasifican, 8 de 12, que son case todos. A ver, son moitísimas seleccións que pasan a 32avos. Hai que ir collendo boas sensacións, que non se manque ninguén. Home, e gañar os partidos. Por certo, que hoxe comeza xa o que é o terceiro partido da fase de grupos. Co que van xogar vai haber 2 partidos á mesma hora, porque poden influir os resultados duns e outros, non? Ás 9 da noite temos 2 citas do grupo B, Suiza-Canadá, os 2 están virtualmente clasificados, teñen 4 puntos, á mesma hora xogarase o Bosnia-Segovina-Catar, logo o grupo C xogarase ás 12 da noite, Marrocos-Haití, Escocia-Brasil, Brasil ten 4 puntos, e Marrocos 4 están clasificados. E no grupo A, ás 3 da mañá, Suráfrica, Corea do Sur, e México, que xa está clasificado, ademais, como primeiro de grupo, 6 puntos, coa República Checa. Isto no Mundial, xa saben que España non xoga ata madrugada.
0: Pero bueno, que nos vai coincidir en madrugada o seguinte partido, non? Porque o que ten este Mundial, o ser ali en América, que...

0: Sí, que ahora horarios, están durmiendo.
1: Claro, claro.
0: Sí, bueno, a esta hora empieza igual o día, dependiendo de si es costa este, el este o oeste. O tema ahí que a toda hora España xogou en vos horarios para nós en Europa, en Galicia, porque xogaba a mediodía dalí, pero van xogar pola tarde e aquí é madrugada, que serán as 2 da mañá. Es España-Uruguai, o venres, na madrugada do venres o sábado, as 2 da madrugada o España-Uruguai. Home, España está clasificada, tería que perder por goleada, que gañara Cabo Verde por goleada, o que hai que defender o primeiro posto para buscar o mellor cruce en 16avos, non? Isto no Mundial, escoitaremos valoracións de algúns protagonistas. E no deporte galego, hoxe a nova da mañá é que temos xa configurados os grupos de competición para os equipos galegos da primeira e da segunda federación. Na primeira federación temos 5 galegos: Pontevedra, Lugo, Racing de Ferrol, Unión Deportiva Ourense, que debuta na categoría, e tamén o Fabril, que ascendeu a primeira federación. E non houbo sorpresas nesa configuración. Os rivais van a ser 4 equipos de Extremadura, 5 de Castela e León. Aí hai equipos fortes: Cultural Leonesa, Zamora, Ponferradina, o Mirandés, que descendeu de segunda, Unionistas de Salamanca, un asturiano, que o Real Avilés, un de Logroño, Unión Deportiva Logroñés, e 4 vascos: Baracaldo, Aleti B, Arenas de Guecho e Real Unión de Irún. E tamén se fai oficial o grupo de competición dos equipos da segunda federación, onde temos a 6 equipos galegos: o Compostela, que vende ascender, Bergantiños, o Arousa, que tamén ascendeu da terceira, Coruxo, e 2 equipos da provincia de Ourense que descenderon da primeira federación e que teñen problemas económicos. Son o Ourense Club de Fútbol e o Club Deportivo Arenteiro. Están metidos cos asturianos, que son 3, 2 cántabros, e hai unha novidade na configuración este ano, e é que tocan os 7 equipos do País Vasco. A temporada pasada os galegos xogaban cos de Castela e León, era máis sinxelo nos desprazamentos, podíanse facer no día, para forrar custes, ir ao País Vasco e máis lonxe. Xa se cuantifican aproximadamente uns 20.000 euros máis de gastos en desprazamentos para os 6 equipos galegos da segunda federación. Isto no tocante a esta maña. E no que comentabas do que sucedeu onte no deporte galego, o epicentro foi Riazor, a Coruña e Riazor. O Liceo, pabillón cheo, había que gañar yo Igualada, era o quinto definitivo partido, foi tamén un xogo de palabras, pero é así, foi un partido moi igualado, marcou sempre primeiro Igualada, o Liceo acabou empatando a 2, e hubo que ir a quenda de penaltis. Aí o Igualada estivo máis fino, máis certeiro, e faltoulle un pouquiño de sorte, de puntería ao Liceo. E claro, o pau foi moi gordo, porque estaba preparado, bueno, pois noite de San Xoán, que pro deporte coruñés é malo, claro. Lembramos hai uns anos aquel non ascenso do Deportivo a Primeira División na noite de San Xoán, estaba todo preparado para que se dera ese Deportivo co ese ascenso, co Mallorca, gañar o Depor na ida 2-0. E onte tampouco puido ser no caso do Liceo. Gañou o Igualada e, claro, imos a escoitar, se che parece, a Toni Pérez, que a verdade que emociona ver o sentimento que nos mostraba onte nos micrófonos da Radio Galega.
2: Estamos, pues, destrozados porque, bueno, teníamos muchas esperanzas puestas en este partido, en esta final. Habíamos empezado muy bien con el 2-0 y, bueno, los penaltis al final han decidido y una pena. El Igualada hizo un partido muy serio defensivamente, estuvieron pues muy, muy serios, las ocasiones que tuvimos por una cosa o por otra, pues al final no, la pelota no quería entrar y bueno, poco análisis del partido puedo decir ahora en este momento, la verdad. Esta afición que tenemos, la verdad que es impresionante, nunca falla, nos ha llevado un volándolas durante todo el partido, una pena que no le podamos haber dedicado esta victoria, porque estuvieron con nosotros durante todo el año y la verdad que es una pena.
3: Bueno, de todas maneras, para rematar, gran temporada, ¿no?
2: Sí, con el tiempo la valoraremos más. Ahora mismo, pues obviamente, estamos hechos polvo y muy, muy, muy dolidos por eso, por tener la oportunidad de poderla levantar en casa, por toda esta gente que estuvo con nosotros durante todo el año.

0: año, nuestras familias, nuestros amigos y la verdad que van dolidos.
1: Qué triste.
2: Toni Pérez, que se emocionaba, non? Bueno, a ver, queres darlle unha alegría, unha ledicia aos teus, non? Un día grande, pabillón cheo, noite sinalada, celebralo con ledicia. Non puido ser o deporte así, ata aí había que chegar e o Liceo, amén deste pau, fixo unha grandísima temporada, foi campeón da Copa do Rei, estivo entre os 8 mellores da Liga de Campeóns e ao final a mala sorte dunha bola que toca no pau e non entra. Pois o deporte ten estas cousas. E no mesmo lugar, nos arcos de Riazor, ali tiña preparado o Deportivo algo, non? E que era? Pois que presentaron en sociedade a 1:20 da madrugada, coincidindo co 120 aniversario, por aquilo do horario, non?
1: Unha e 20, vale, 120 anos.
2: Claro, sí. Tiña pasado, Cris, que moitas veces o Depor, cando fai anuncios importantes, fallo ahora da súa fundación 1900 e algo, pois a 7 algo,
1: claro.
2: Saca algunhas fichaxes ou cousas así destacadas, e onte quixeron facelo a 1:20 porque se van cumprir 120 anos da fundación do Deportivo, e aí coñecemos o novo escudo do Deportivo, onde troca o de La Coruña e pon A Coruña. Sabes que estos días os socios votaron e decidiron nun 80% dos socios que votaron, que foron máis da metade, que o escudo fose o do topónimo oficial da cidade da Coruña. Bueno, pois aí se fixo a presentación para todos os que estaban na praia de Riazor, eses miles de persoas. E hai que decir que tamén o escudo ten pequenas modificacións.
1: É dicir, aproveitaron para, ademais de non só quitarlle o L, senón modificar algo máis, non?
2: Sí, digamos que actualizalo un pouco, bueno, xa que van cambiar, digamos, o escudo en todo, claro. en todo que redes sociais, imaxe, timbre, pois modificaron un pouquiño, se non te fijas moito igual non o aprecias, pero si hai pequenos trocos na imaxe do escudo do Deportivo. E se che parece, como na radio non podemos pôr imaxes, si podemos escoitar como presentaba en redes sociais.
1: Vale, porque
2: eu estou
1: no vendo, non nos estou vendo ao lado, e non logro ver ninguna diferenza máis, pero
2: poñoche un exemplo que hai que contalo porque non o podemos ver. Hai un cinturón que o que forma o círculo, pois o vello tiña dous buratos para a hebilla e o novo ten un só.
1: Engordou. Antes sobrabanlle dous buratos e agora só lle sobra un.
2: Esa é boa, engordou, sí. E hai pequenos matices nas coroas do himno. E tamén no grosor de certos aspectos. Son matices pequenos, entendo que de diseño, igual para facelo máis atractivo.
1: E o nome de A Coruña aparece máis centrado que cando estaba La Coruña, dame a sensación.
2: Sí, isto ao final é traballo dos diseñadores, claro, gráficos, e adecualo quizáis ao mundo moderno onde se utilizan máis os móviles, onde os detalles máis pequenos son máis difíciles de apreciar ou pérdense. Bueno, habería moito que debatir o respecto, que pasa que, bueno, nos dedicámonos ao deporte. Eu creo que en liñas xerais é casi prácticamente o mesmo. Ese che parece, sí que emocionante, como esta madrugada, digamos que o Depor nas redes sociais falaba dese novo escudo adaptado á toponimia da cidade, A Coruña.
3: Nesta noite máxica, algo está nacendo. Agromaron desexos e falaron en voz alta para marcar o destino. Falaron deportivistas dos barrios e deportivistas do mundo. Voces de aquí e voces de moi lonxe. Veteranos e xente nova. Madeira vella e madeira verde. Falaron todos.
1: Bueno, moi épico, emocionante. Haberá máis información. Ás 2:30 seguramente entrarás máis en detalle, Paco, pero grazas por darnos este aperitivo.
2: Pois sí, é un poquinho así.

0: Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
2: Galletas mariñeiras da Veiga.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
6: No sé. Uf.

0: Έχεις...
1: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
4: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: A parte para cortar...
6: Hasta para abrir botellas teñen.
5: Sí, sí.
7: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
6: Con iso xa, te,
8: non xa,
6: xa nos conformamos, sí, non? Sí.
5: Porque que despois adelatas... de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
7: Claro.
4: Radio Galega, onde estás ti?
9: Galicia por diante, con Cristina García.
10: Diario Cultural.
11: Esta semana que estamos despedindo temporada, estamos tamén pechando círculo cos nosos colaboradores desta temporada 2025-2026, como, por exemplo, Malores Villanueva, que hoxe nos trae o último libriño desta temporada. Hola, Malores.
12: Hola, Cristina, que tal?
11: Moi ben, perfectamente.
12: Pois sí, hoxe toca.
11: E hoxe toca, ademais, cun poemario.
12: Pois sí, porque temos que perderme dos poemas, sempre o dicimos. Temos grandes poetas na nosa literatura, así que hoxe traio o Val tan doce sombrío de Francisco Fernández Naval.
11: Uh-huh. Está editado por Calandraca. É un poemario que conta unha historia. ¿No? Ao final son poemas, sí, que van narrando unha historia.
12: Pois sí, é unha historia pois de coidados, de vida, unha historia pois dunha nai, non? Dende a perspectiva dun fillo que vai perdendo a súa nai dunha maneira paseniña porque a perde por o Alzheimer, non? Entón pois vaise narrando un pouco ese deterioro, eses coidados, esa delicadeza, esas primeiras veces pois que sentimos pois que non recoñece. Bueno, creo que é un poemario co que moita xente, non? Se pode sentir moi identificado porque pois nestes tempos sabemos que a xente, os nosos maiores duran moito tempo e iso é maravilloso, pero tamén quen non coñece ou quen non viviu esa experiencia tan dura de ter un familiar, de ter uns pais pois que son víctimas, non, dunha enfermidade tan cruel como Alzheimer, non?
11: Claro, esa sensación de ir perdendo a unha persoa que queres pouquiño a pouco.
12: Sí. Claro, como fillo é algo moi duro, non? Así recorda neste poemario pois como esa sensación de que non te recoñeza, non? Pero tamén é un poemario que aínda que narra esa dureza, pois faino con moitísima sensibilidade e tamén recorda esa nai que está aí, esa nai que se empeñou unha e outra vez en que lera, esa nai que era unha extraordinaria narradora oral, non? Uh-huh. Polo tanto, tamén hai moito de agradecemento, de recoñecemento, de cariño, bueno, de ir narrando a vida, porque ese tempo no que vai perdendo a memoria, tamén eu creo que os fillos van recordando todos os momentos vividos. Hai ese tempo no que a nai non recorda, pero os fillos sí, non?
11: Tamén hai bastante...

0: presenza de paxaros. Que teñen que ver os paxaros con esta situación?
1: Pois eu creo que un gusto persoal de Francisco Fernández Naval, non? De Chisco, que é un gran coñecedor de aves que habitan o noso territorio, que nos visitan, que nos deixan esa sabedoría que está nestas páxinas, non? Por exemplo, hai un poema, Cristina, que se titula Para ser feliz, e describe como a andoriña vai e ven, como a quen vai e ven a fonte, non? En os camiños, pois, anuncia amores, construo o niño, e vaise co outono e quizá regresa, non? Porque hai lugares onde a aman, e fai toda esa simboloxía cos paxaros, con moitos paxaros, as andoriñas, os picanzos, os xílgaros, os paporrubios, pois tamén nesa simboloxía coa vida, non? Con nós mesmos. E a verdade é que a paisaxe está moi presente neste poemario, o río, bueno, hai moita paisaxe, pero tamén están as aves que ás veces non nos fixamos, eu creo que cada vez fixámonos menos nas aves, nas cidades xa só vemos gaivotas, bueno, nas de costa, sí. Pero hai moito os paxariños,
0: sí, bueno, ¿no? É curioso están que traías hoxe este tema, porque tamén no programa con Toño Teupois estivemos falando bastante de paxaros hoxe, reflexionando sobre isto, ¿no? O pouco que nos fixamos neles, sí.
1: Claro, e aquí están estas páxinas, pois esa observación tamén do medio que nos rodea.
0: Bueno, logo hai, evidentemente, como é un proceso duro, pois hai poemas nos que se fala de momentos duros, non? Pero hai un momento duro en concreto que este sí foi duro para todos nós, que é o tema da pandemia, non? E aí tamén fala disso.
1: Sí, a verdade que sí, que ademais é un tema que parece que pasou hai un milleiro de anos, non? E que foi realmente moi, moi recente, non está tan afastado. Pero o certo de que se pechasen as residencias de maiores, que non se podía visitar, non, aos pais, aos avós, pois foi especialmente duro para a xente que o tivo que vivir, non? Neste poema dice que foi soñado o poema a noite do 31 de marzo ou 1 de abril, non? A descrición do baleiro, da distancia, é tremenda. En un momento dice: estás nunha estancia na que non podo entrar, pérdome nun deserto o que ti non podes acceder, e aínda así tocámonos, non? Entón, ese momento de que un está conectado máis alá do físico, ata que chega o encontro que é posible, e de novo esa felicidade, aínda que o deterioro, sabemos que as persoas que viviron, as persoas maiores que viviron a pandemia, tiveron un deterioro manifesto, non? Pero bueno, retómase ese diálogo de amor que trascende a linguaxe e os seus significados, di nun poema.
0: Bueno, pois Val tan doce sombrío, de Francisco Fernández Naval, e esta última recomendación de momento de malores, porque imagino que para o verán aconsellasnos acompañarnos de moitos libros, non?
1: Por suposto, hai que ir ás librerías, aos libreiros e ás libreiras de confianza, que aí nos recomenden moitos dos libros que nos quedan por ler e que disfrutaremos, pois, na piscina, na praia, na casa, en calquera sitio é bo para ler
0: un sitio fresco, que é o que buscamos estes días.
1: Sí, estes días, sí.
0: Malores, feliz verán.
1: Igualmente, Cristina, e para todos os ointes.
0: Ata loguiño, unha aperta grande, unha aperta grande. En os últimos minutos do programa non falamos nada dos Xoans, Xoanas, Ricardo, témolos esquecidos hoxe.
2: Non, esquecidos non. Seguramente moita xente estará celebrando despois da noite de onte unha comida.
0: Que bonito que sexa festivo o teu santo, claro, claro. Festivo e xa che dá excusa
2: perfecta. Xoan Ricardo o Ricardo Xoan, dame igual. Bueno, imos por partes. Xoan, que en inglés é John, podríamos lembrar a moitos, por exemplo, imos poñer o primeiro.

0: Bueno, que ben escollida ademais a canción, Ricardo, porque acabamos de falar de andoriñas con Malores e tamén estivemos falando de paxaros con Toñito. Así que hoxe día dos
1: Toñito
0: paxaros.
1: Falar de paxaros, non sei, teño que reflexionar nese tema.
0: Pois reflexiona.
1: Pero a verdad que difícil, non? Hai cancións de Luarna Lubre, Sobre a Noite de San Xoán, hai cancións, por exemplo, grupos que teñen xoanes dentro da formación, e tal vez, bueno, hai que poñer un himno, non?
0: Claro, bueno, e ademais, Pardo... xa que aproveitamos para felicitar a todos os xoans e xoanas, especialmente a Xoán Pardo.
1: Xoaniñas.
0: Se nos está escoitando, mandamos un unha felicitación
1: por supuesto,
0: forte.
1: Un bico moi grande, porque ademais é un dos grandes, non só en Galicia.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Case un ano exacto separa esta comparecencia.
2: Señorías, comparezco, como saben, ante esta Cámara para dar cuenta del caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de organización de mi organización, del Partido Socialista.
0: Esta outra de hoxe, desta mañá.
2: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Hai un ano, Sánchez comparecía na Cámara tras la detención de Santos Cerdán, hoxe faino xa con Ábalos sentenciado a 24 anos de prisión. O motivo desta segunda comparecencia foi a entrada da UCO en Ferraz hai un mes para indagar a suposta cloaca do PSOE para desbaratar causas judiciais molestas e o escándalo da imputación de Zapatero e as xoias millonarias ocultas na caixa forte do seu despacho. Ollo, porque hoxe hai novidades sobre a cuestión do expresidente, oremos tamén con iso, pero a mensaxe, como acaban de escoitar, segue sendo a mesma continuidade. Sánchez defende que nada sabía das andanzas dos seus colaboradores, reitera confianza no expresidente, que o rescate de Plus Ultra foi impecable, e que hai unha conspiración na súa contra que pretende que calle a idea de que todo é corrupción, asegura o presidente. Non houve anuncios, polo de agora cando menos, nin autocrítica, nin cuestión de confianza. E si está vendo ataques múltiples de Sánchez á oposición e os medios, porque dos ataques aos xuíces tamén se están cargando xa o seu portavoz parlamentario, Pachi López. O líder da oposición, ao que Sánchez lle está pedindo contas precisamente agora na súa quenda de réplica, sen asumir responsabilidade alguna, sentenciaba así a Pedro Sánchez na súa primeira intervención a primeira hora da mañá.
3: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor.
0: E os socios están deixando claro que cada día se senten máis incómodos, inda que sen que a cousa vaya a maiores polo de agora. Verónica Barbero, portavoz de Sumar.
4: Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
0: E Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
5: Repito, usted tiene pecado. Le pido que me mire a los ojos.

0: Usted sabía algo. Más sencillo, más simple.
1: Por la izquierda.
0: Ustedes han robado.
1: Por la izquierda, con todo, Sánchez puede respirar tranquilo porque ningún de esos socios o va a deixar caer por moita incomodidad de que ellos esté provocando. Deixou no claro o deputado do Bloque Nacionalista, Néstor Rego.
2: Non imos dar un cheque en branco a ninguén, mas tamén nunca imos facilitar nin por activa nin por pasiva un goberno da dereita ultra.
1: Así as cousas, só Podemos e Junts dan por rotas as relacións co PSOE e reclaman eleccións. Iso sí, os de Puigdemont hoxe xa non tanto. Miriam Nogueras, a portavoz, ofreceulle esta mañá outra saída a Sánchez que posibilitaría manter o actual equilibrio de forzas do Congreso un ano máis. Hoxe pediulle que dimita para facilitar que a mesma maioría de hai tres anos escolla outro presidente, supónse que socialista, para poder reconducir a situación. A saída da dimisión xa ya están pedindo tamén voces dentro do propio Partido Socialista, do Partido Socialista Histórico, iso sí. Felipe González compartiu o acto onte a tarde con García Page. Os dous coinciden en que a condena de Ábalos é un punto de non retorno. González di que só hai dúas opcións, eleccións ou dimisión. Respondíalle esta mañá o portavoz socialista Pachi López, reconvertido en guardián das ortodoxias sanchistas.
3: Ya, que lo hubiera hecho él cuando le tocaba.
1: O certo é que Felipe González si adiantou as eleccións en máis dunha ocasión ao constatar a perda de apoio parlamentario durante o seu mandato e si acabou dimitindo tamén despois de perder as eleccións de 1996. En fin, de contado, estamos no hemiciclo para ver como continúa ese debate agora, como lles dicía xa na quenda de réplicas. En portada, antes tamén novidades xudiciais que acabamos de coñecer precisamente hai uns minutos con Sánchez reiterando esta mañá a profesión de fe en Zapatero. Acaba de trascender un novo informe da UDEF, da policía. Abundarían os indicios de que o traballo opaco do expresidente como lobista internacional ía moito máis alado, caso plus ultra, tal e como se sospeitaba. Este novo informe, que se acaba de divulgar hai uns minutos, sinala cobros de 200.000 euros por mediar con Bolivia para unha empresa do Perú, por mediar co goberno de Bolivia para evitar sancións para esa empresa. Son os primeiros datos que saca a UDEF despois dunha análise preliminar, dunha primeira análise dos dispositivos telefónicos que foron incautados á secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, imputada tamén nesta causa no rexistro que se fixera no despacho do expresidente hai xa algo máis dun mes, o 19 de maio, rexistro no que apareceran tamén as xoias millonarias. 2:05, agora de contado estamos, como digo, no Congreso, nesta xornada festiva en Galicia, neste día de San Xoán. Antes de nada, comprobamos que o que nos di para hoxe o pronóstico, con esta vaga de calor xa comenzando a remitir os poucos. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes, contanos.
4: Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois efectivamente, temos cambio de masa de aire, comeza a entrar aire algo máis fresco e húmido dentro do Atlántico, descenso significativo, polo tanto, as temperaturas na meta do oeste mantenen os valores elevados para esta tarde no leste. Os avisos por altas temperaturas seguirán en Cora Marela, tanto na provincia de Ourense, sur, centro de Lugo e montaña de Lugo. Aumenta tamén a inestabilidade, pero acea ese embolsamento de frío en altura, que provoca que as presións formase o noroeste de Galicia. Veremos a partir desta tarde noite formación de nubes de evolución. Entramos nun período esta noite de chuvias de tipo tormentoso. Tenemos avisos amarelos, chuvias tormentosas empezaban polo sueste, irán se extendendo a todo o territorio hasta madrugada, por la mañana dos xoves. Podemos ter chuvias localmente fortes en calquera punto de Galicia, que la tormentosa tira a menos y va retirándose cada norte a provincia de Lugo con otra.
1: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saludos.
5: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. A Real Federación Española de Fútbol fai oficial la confección dos grupos de competición da primeira e da segunda federación. Os cinco galegos que compiten na primeira federación repetirán zonas xeográficas, salvo Madrid. Xogarán contra 4 equipos extremeños, 5 castelán-leoneses, o Logroñés da Rioxa, o Avilés de Asturias e 4 equipos vascos. Na segunda federación hai máis novidades, os 6 galegos repiten con asturianos e cántabros, pero non competirán cos castelán-leoneses e sí con 7 equipos do País Vasco. No Mundial comezan hoxe os terceiros e definitivos partidos da fase de grupos. As primeiras citas de hoxe ás 9 da noite, os dous encontros, Suiza-Canadá e Bosnia-Segovina-Catar. En Obreogán, baloncesto galego, o base lucense e capitán Eric Quintela renova por unha temporada.

0: sobre o que se situaron precisamente eses focos tras a sentenza de Aldama. Terá que ir a declarar, terá que acudir a declarar como investigado o 21 de xullo na Audiencia Nacional. Ata agora sempre o negara todo e rexeitará colaborar coa xustiza. A outra investigada sobre a que se situaron tamén os focos tras ese fallo é Leire Díez, a presunta man executora desas cloacas deseñadas por Santos Cerdán para boicotear causas xudiciais. Ata agora sempre negou tamén todo, pero nas últimas semanas chegou a dicir que vale máis polo que cala ca polo que di. E hoxe, Telecinco asegura que puderon falar con ela tras a sentenza do Supremo e que lles trasladou a idea de que non vai a eludir ninguna pregunta cando o xuiza chame a declarar e que, textualmente, segundo a información desta cadea de televisión, nesa conversa que mantiveronse en cámara, dixo que se cae non vai caer soa. En fin, a próxima cita nos tribunais na xenda xudicial teremosla esta tarde porque está previsto que a da muller do presidente, que Begoña Gómez, teña que acudir ao xulgado para entregar o seu pasaporte, Rosana Rei.
1: O magistrado Juan Carlos Peinado citou na 6 da tarde para facer efectiva a retirada do pasaporte. É unha das medidas cautelares que ditou a semana pasada cando acordou a apertura de xuízo oral contra Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. Unha das razóns que esgrimiu o magistrado foi o risco de fuga e suxeriu no auto xudicial que os escoltas da muller do presidente poderían axudar a abandonar o país, unha cuestión que motivou as queixas do Ministerio do Interior e dos sindicatos policiais. De feito, o Consello Xeral do Poder Xudicial iniciou os trámites para expedientar a Peinado. A defensa de Gómez presentou nas últimas horas recurso de queixa ante a Audiencia Provincial de Madrid para reclamar a anulación das medidas cautelares. Argumentan que as restriccións non teñen base legal, son desproporcionadas, din, e fundamentanse en meras suposicións.
2: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: A patronal galega leva hoxe ás institucións europeas as súas reclamacións sobre o corredor atlántico. A patronal galega, xunto coa de Asturias e coa de León, reclama máis axilidade e compromisos concretos para desenvolver as infraestructuras que consideran clave para a competitividade do noroeste peninsular. Correspondente comunitaria, María Calvo, contanos.
3: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, insistiu hoxe en Bruselas en que o futuro económico do noroeste pasa por mellorar as conexións ferroviarias, viarias, aeroportuarias e portuarias con Europa.
4: Las mercancías, es fundamental que el norte de Galicia, Ferrol, Coruña y Lugo, y el sur, Vigo, Orense, pues puedan desarrollar unas infraestructuras competitivas, fiables, sostenibles, rentables, ¿no?
3: Os empresarios reclaman acelerar actuacións pendentes como o corredor atlántico de mercadorías, as conexións ferroviarias internas de Galicia, entre elas alta velocidade para conectar as principais cidades ou a saída sur cara Portugal e a transferencia e gratuidade da AP9. Tamén destacan o papel estratégico dos portos galegos como o de Vigo e Ferrol para reforzar a logística e o comercio internacional.
4: Como puntos estratégicos del Atlántico para con América y otros puntos incluso del norte de Europa, creo que los puertos gallegos pueden jugar un papel fundamental, ¿no?
3: A patronal tamén pide máis coordinación entre administración, se denuncia a falta de información sobre o estado real dos proxectos comprometidos. Vieites asegura que Bruxelas apoia estas demandas, pero lembra que agora é o goberno español quen ten que acelerar a execución das infraestructuras previstas.
0: Os transportistas alertan do aumento de roubos en camións dende a pandemia. O gasóleo, o alcohol, perfumes, tabaco ou as prendas de vestir que levan en moitos deses camións son os principais obxectivos das bandas. O sector pon o foco nos delatores que informan a estes delincuentes das rutas dos camións de orixe de destino. Aquí en Galicia, a maior parte destes incidentes, destes roubos, estánse concentrando na zona sur, na fronteira con Portugal. María José Rivero.
5: Segundo unha recente enquisa elaborada pola Federación Nacional de Transporte de Mercadorías por Estrada, tan só no último lustro, 50% dos profesionais deste sector no país recoñeceron ter sido vítimas dun roubo no seu vehículo. Os principais obxectivos dos atracos, o carburante e mercadorías cunha doada revenda no mercado. Alberto Vila, membro do Comité Executivo de Fenadismer e secretario xeral da Asociación de Transporte Vieiros.
6: Hai trales que poden hasta levar 1.500 litros de gasoil, pois o precio deste gasoil é fácil facer a conta de canto de dinheiro se leva en gasoil que a través da fronteira portuguesa ou francesa, e ese gasoil é fácilmente convertible en dinheiro, non? Roupa é convertible en dinheiro, colonias, tabaco xa nin contemos, e bebidas alcohólicas, pois tamén. Aí é onde nos pedimos

0: que tamén se poña o foco.
1: Os roubos aumentan significativamente na meseta, no leste e sur peninsular. A cabeza, o eixo mediterráneo, desde a fronteira con Francia ata Cádiz, concentra o 44% deste tipo de incidencias. En Galicia, os puntos máis conflictivos atopámolos na fronteira con Portugal, nas provincias do sur.
0: Sur da provincia de Ourense, zona sur da provincia de Pontevedra, son zonas onde robar un vehículo e que pasa a fronteira en 10 minutos é algo moi doado. Temos tido casos de vehículos robados que sabemos que van para Portugal, de acordo? E a mercancía vai para Portugal, de acordo? Logo esa mercancía, pois obviamente, ten fácil saída, non?
1: Tamén na AP9, sobre todo desde que se aplican os descontos do 50%. Así o traslada Natalia Blanco, directora xeral da Asociación Empresarial do Transporte en Galicia, Petancor.
2: Estos robos son executados por bandas organizadas que actúan cada vez con máis especialización nos corredores. A AP9 é unha das estradas máis susceptibles de robo. Dende que se aplicaron os descontos do 50%, pois estánse incrementando máis os roubos nesa autoestrada.
1: O sector denuncia o risco que supón para os profesionais a actuación dos atracadores, que en moitos casos xa lle seguen a pista os camións en toda a ruta ao lugar de descanso, onde chegan mesmo a reservar unha praza para cometer o seu delito. Na Federación Nacional de Transporte de Mercadorías por Estrada están convencidos de que as bandas controlan as rutas dos camioneiros desde a saída coa axuda de que nos delata.
0: Desde origen saben que hai un camión que sale de cargar en tal sitio, que por tanto como cargou en tal sitio, pois cargou tal mercadoría e marca tal, modelo tal, matrícula tal, e se ese vehículo vai para Barcelona, ou vende Barcelona para aquí, por poñeros un exemplo, pois seguramente parada en Zaragoza, en tal sitio, e aí o controlan e pum. Entonces estamos convencidos de que hai chivatazos deste tipo.
1: O sector alerta de que a problemática vai en aumento. Piden ya a Comisión Nacional de Transportes e o Ministerio que exista un reforzo permanente das forzas e corpos de seguridade do Estado nas áreas de descanso que concentran o maior número de vehículos pesados. Reclaman medidas de control innovadoras, mesmo empregando a inteligencia artificial en máis áreas de descanso seguras, seguindo o estándar de Europa, que inclúe control de entradas e saídas de vehículos pesados, valados de seguridade, paso restringido a camións e vixilancias 24 horas.
3: A semana que ven, o 1 de xullo, cómprase un ano da transferencia a Galicia da xestión do litoral, ou a Xunta destaca entre os principais avances a simplificación dos trámites ou a homoxeneización de prezos e taxas. Pablo Graña.
4: Sí, o Goberno galego fai balance deste primeiro ano ao fronte da xestión do litoral. Son máis de 2.500 kilómetros de costa nos que se ubican 4.000 edificacións, incluídas un cento de empresas da cadea Mar Industria. A Xunta di que os principais avances neste ano foron maior simplificación, homoxenización de taxas, a creación dun catálogo de bens de interese cultural e o proxecto da senda do litoral. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
5: Agora, calquera persoa que queira pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telemáticamente. Por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas. É increíble que se cobre por unha mesma actividade, por unha garantía, un precio distinto en Lugo que na Coruña ou en Pontevedra. Pois iso é o que estaba acontecendo.
4: Sobre a relación co Goberno Central, a Xunta non descarta presentar recurso contra a modificación do regulamento de costas do Goberno. Mentres, dende os partidos da oposición, BNG e PSDG, ven preocupante o uso da competencia por parte do Executivo galego, os nacionalistas fan balance negativo deste primeiro ano de xestión, e mentres, os socialistas temen unha barra libre de autorizacións.
6: Xosé Baliñas, a crónica.
3: A noite máis máxica do ano, a do San Xoán, deixou case 400 incidencias, enda que ningunha de especial gravidade aquí en Galicia. A provincia da Coruña foi a que registrou máis actuacións dos servizos de urxencia coa cidade de Herculina, onde se chegaron a xuntar máis de 200.000 persoas esta pasada noite a cabeza, Rosana.
7: Sí, case 1.500 chamadas ao 112, un total de 374 incidencias relacionadas co San Xoán. Desta chega admiten que foi unha noite movida, pero celebran que rematarase en incidentes graves. Máis da metade das incidencias foron emerxencias sanitarias, como queimaduras. As forzas e corpos de seguridade interviron en case 70 ocasións por liortas, agresións ou comportamentos violentos. Queimaduras, cacharelas que se descontrolaron, agresións e desmaios foron os incidentes máis destacados, como nos explicaba o xerente da Xega, Marcos Araujo, nunha entrevista no Galicia por Diante.
8: Tivemos varias cacharelas que se nos que bueno, que tivemos varias chamadas por petarelas que se facían grandes. E despois tivemos varios accidentes, bueno, típicos tamén dos saltos das fogueiras. E nos chamou a atención que tivemos bastantes desmaios pola noite. Non sabemos se polo calor, que tamén foi pues, un día de moito calor, deshidratación, alcohol, todo se xunta.
3: Festividades como esta ou as vacacións do verán están repercutindo tamén nas doazóns de sangue, que baixan como é habitual nesta época do ano. A Axencia de Doazón de Órganos de Sangue, ADOS, apela a colaboración cidadá para manter en niveis óptimos as reservas, pon en marcha a campaña Un Alento de Vida, coa que vai reforzar a presenza das unidades móviles en ata 170 concellos. Neste momento, as reservas dos grupos A positivo e do cero positivo están baixas, cada día precisanse 400 doazóns nos hospitais galegos. Marisa López, a directora de ADOS.
9: Aprovechamos estas datas, ¿no?, que son complicadas, pues para facer este recordatorio de que todos os días do ano precisamos estas 400 doazóns de sangue, ¿no?, porque as necesidades dos hospitais non adoitan a diminuir, por lo tanto sempre apelamos a esa conciencia solidaria.
3: O episodio de calor que comezou a pasada fin de semana está chegando xa o seu remate, en principio. A Xunta xa non contempla hoxe alertas vermellas en ningunha zona climática de Galicia e as temperaturas comezarán a descender sobre todo polo oeste, a espera de que se normalicen mañá co regreso das chuvias, segundo o que indican as previsións Modesto del Río.
10: Sí, despois de que onte se rexistrasen as temperaturas máis altas da vaga de calor na maior parte de Galicia, a Xunta xa non marca alerta vermella en ningunha zona isoclimática, aínda que sí en 14 concellos concretos: Ferrol, Cedeira, Abadín, A Pontenova, Alfoz do Castrodouro, Cervantes, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, Cervantes, Guitiriz, Xermade, Carballeda e o Barco de Valdeorras. A Secretaría Xeral Pro Deporte mantén suspendida a actividade federada e do programa Xogade no exterior, agás deportes acuáticos, ata as 5 da tarde nas zonas afectadas pola alerta laranxa, toda a provincia de Lugo, agás o sur e Valdeorras en Ourense. Para mañá xa só un concello terá nivel laranxa, Alfoz do Castrodouro, co que se pode dar por rematado este episodio de calor. O resto de Galicia estará tinguido de verde. Meteo Galicia anuncia para hoxe unha baixada das temperaturas polo oeste, coa entrada de aire máis frío do Atlántico que se acentuará mañá en todo o país. O que irá aumentando é o risco de treboadas a partir das 6 da tarde. A EMET activa unha alerta laranxa no centro e no sur de Lugo. Precisamente a provincia lucense, onde se están a dar os rexistros máis altos, xunto coa cidade de Ourense. O medidor da Pontenova rexistra xa 37,8 graos, seguido de Río Torto con 37,4 e 37,3 en Ourense estación. No tocante aos incendios forestais, Medio Rural informa de que permanecen controlado e estabilizado os dous incendios que afectan o concello da Capela. O máis recente, estabilizado de onte pola tarde, afectou a 50 hectáreas do Parque Natural das Fragas do Eume. O outro lume do mesmo concello segue controlado dende a madrugada do martes e queimou 30 hectáreas segundo as estimacións provisionais. Quedaba extinguido tamén ás 9 da noite do onte o lume da mezquita, que finalmente deixou 61,27 hectáreas queimadas.
3: E antes dos deportes, tamén nos achegamos hoxe aos traballos arqueolóxicos na Illa de Ons. As últimas excavacións descubriron unha nova estrutura romana e varias pezas de cerámica de outras partes do mundo. Os traballos, que continuarán despois do verán, ofrecen máis datos sobre os 9 séculos nos que esa illa colleu castrexos primeiro e romanos despois. Silvia López.
11: O Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo desenvolveu a primeira das dúas fases de excavación previstas para este ano no xacemento do Castelo dos Mouros, en Ons. O obxectivo era ampliar a información sobre as distintas etapas de ocupación da illa, a castrexa e a romana, cuxa existencia xa se apuntara en anteriores campañas. Alba Rodríguez é a directora da excavación.
12: Como se configura internamente o poboado? Hai unha ocupación da Idade do Ferro e logo hai unha ocupación de época romana, non, que chega ao século V despois de Cristo. Entón, queríamos saber como se distribuía as casas, é dicir, hai unha zona que só se ocupa na Idade do Ferro, hai unha zona que só se ocupa en época romana, conviven as dúas.
11: Os traballos desenvolvidos entre maio e xuño deron pé a novos descubrimentos, entre eles unha estrutura romana de 3 estancias localizada na parte exterior do castro. Constátase así que os asentamentos se estendían máis aló do Castelo dos Mouros, seguían cara á praia de Canexol, onde os romanos puxeron en marcha unha fábrica de salgadura.
12: Parece ser que fora da muralla solo hai restos romanos, a lo menos por agora, na terraza intermedia solo hai restos de Idade do Ferro, casas redondas, basicamente. Atopamos unha casa moi grande, cun diámetro bastante importante.
11: Entre os restos encontrados teñen especial importancia os obxectos. Son os que dan pistas sobre como era a vida cotiá destas poboacións, ou tamén as súas relacións comerciais. axudan, ademais, a aguzar a cronoloxía das ocupacións castrexas e romanas, que se estenderon dende o século IV a.C. ata o século V da nosa era.
12: Cerámicas comuns e de cociña se faría ali localmente. E tamén hai ánforas, que neste caso hai tanto do sur da Península Ibérica como de Italia, da Península Itálica. Entón, sabemos que hai esas relacións comerciais e que había viño e salsas de peixe que chegaban a Ons de outras partes do mundo.
11: Daquela como vivían castrexos e romanos en Ons, explícao Alba Rodríguez.
12: Fabrican ali as súas cerámicas, teñen ali os seus animais. Despois, en época romana, poñen en marcha as factorías de salga de pescado, de canexol, e que traballaban con manos, traballar, comer, dormir e facer compras no exterior. A verdad, tiña que ser unha vida parecida a que podía darse fai 100 anos en Ons.
11: Agora quedan por diante varias semanas para estudar no laboratorio os obxectos achados. En setembro, cando remate a tempada alta de turismo, volverán á illa. Retomarán as excavacións e centraránse tamén en labores de conservación e restauración.
3: 4 minutos, pasan xa das 2:30, agora na crónica o deporte. Paco Santos, saudos de novo, que tal?
13: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Dende esta mañá xa é oficial os grupos de competición para a primeira e segunda federación. Na primeira federación, os 5 equipos galegos repiten as zonas xeográficas da temporada pasada, salvo Madrid, van competir contra 4 extremeños, 5 castelán leoneses, o Logroñés da Rioxa, Avilés de Asturias e 4 equipos vascos. Na segunda federación, si hai máis novidades, os 6 equipos galegos repiten cos asturianos e os cántabros, pero non competirán con Castela e León, e sí con 7 equipos do País Vasco. No Mundial, hoxe comezan os terceiros e definitivos partidos da fase de grupos. As primeiras citas para hoxe ás 9:00 PM, os 2 partidos, Suiza-Canadá e Bosnia-Segovina-Catar. Nova importante, no Breogán, o base lucense e capitán Eric Quintela amplía contrato, renova por unha temporada máis.
6: Os deportes na crónica.
13: Pois comezamos os deportes co máis destacado desta mañá, que esa oficialidade dos grupos de competición na primeira e na segunda federación. Na primeira federación temos 5 equipos galegos: o Pontevedra, o Club Deportivo Lugo, o Racing Club Ferrol, a Unión Deportiva Ourense e o Fabril. Estes 2 equipos que ascenderon esta temporada. Pois ben, van competir contra 4 equipos de Extremadura, que son o Coria, non confundir con Coria del Río en Sevilla. Coria é unha localidade duns 12.000 habitantes que está preto de Plasencia, e un equipo, imos decir, inédito na primeira federación. Co Extremadura de Almendralejo, equipo que este ano regresa a primeira federación, o Badaxoz e o Cacereño. Estará a Unión Deportiva Logroñés da Rioxa, o Real Avilés Industrial de Asturias, único representante na primeira federación, adestrado polo galego Iago Iglesias, ex do Compos do Pontevedra do Lugo. Temos 5 equipos de Castela e León, aquí quizáis os rivais a priori máis potentes. Estará a Cultural e Deportiva Leonesa, o Zamora, o Unionistas de Salamanca, a Ponferradina e o Mirandés, equipo que ven de estar bastantes anos no fútbol profesional. E 4 equipos vascos, o filial do Athletic Club de Bilbao, o Baracaldo, o Arenas de Guecho e o Real Unión de Irún. Así son os 20 equipos que conforman o grupo 1 da primeira federación. Na segunda federación temos 6 equipos galegos: AS de Compostela, que ascendeu esta temporada, o Bergantiños, o Arousa, que foi campeón da terceira, tamén ascendeu esta temporada, o Coruxo, e equipos galegos que descenderon como Ourense Club de Fútbol e o Club Deportivo Arenteiro. Ollo con estes 2 equipos da provincia de Ourense, porque agora mesmo teñen importantes problemas económicos, no caso de no poder afrontarlos, incluso poderían incurrir en un descenso administrativo. Pues ven, na segunda federación, os seis equipos galegos xogarán contra tres asturianos, que son o Marino de Luanco, o Oviedo Vetusta, o filial do Oviedo, e o Llanera. Dous cántabros, Rayo Cantabria, que é o filial do Racing de Santander, e a Xignástica Torrelavega. E a novidades é a inclusión no grupo dos galegos de sete equipos do País Vasco. A temporada pasada había equipos de Castela e León. No aspecto de desplazamento eran máis cercanos. Agora os equipos galegos, os seis, terán que desplazarse ao País Vasco. Aquí hai cálculos aproximados de que o aumento en gastos de desplazamento pros equipos galegos pode estar nos 20.000 euros máis que a temporada pasada. Por teren que facer máis quilómetros, será máis difícil que poidan xogar e regresar no día. Os sete equipos vascos que xogarán cos equipos galegos son o Guernica, o filial do Alavés, o filial do Eibar, Sestao River, Amorebieta, o Baskonia, que digamos o terceiro filial do Athletic Club de Bilbao, segundo filial, o terceiro equipo, digamos, e o Portugalete. Pois así queda confeccionado o grupo dos galegos na segunda federación. Serán os rivais ao longo da temporada. Unha temporada que ainda non ten datas de inicio, pero previsiblemente a finais de agosto comezará a primeira federación e no mes de setembro a segunda federación. Do sucedido no deporte galego na xornada de onte pola noite, temos que centrarnos en Riazor, tanto na praia como no Palacio dos Deportes. Onte era o quinto e definitivo partido da final polo título na Hockey Liga. O Liceo gañara os dous encontros que xogara na casa, ademais por un marcador moi importante, 8-2, 8-2. Perdeu en Igualada, no, en Cataluña, os dous encontros con marcadores máis axustados. E chegaba o quinto definitivo. Todo parecía indicar que o Liceo, pois ia proclamar campeón da Hockey Liga. Empate a dous, o remate do tempo regulamentario, prórroga e penaltis. E aí, nesa sorte fatídica, pois estivo máis atinado o Igualada, que é o campeón desta temporada, desta Hockey Liga. Para decepción do público que ategou o Palacio dos Deportes de Riazor e, sobre todo, dos xogadores, polo traballo desenvolvido ao longo de toda a temporada e por unha final que caeu cruz pois por moi pouquiño. Nos micrófonos do Galicia en Goles da Radio Galega escoitamos algúns dos protagonistas máis importantes desa final perdida polo Liceo. Comezamos por Toni Pérez.
14: Estamos pues destrozados porque, bueno, teníamos muchas esperanzas puestas en este partido, en esta final. Habíamos empezado muy bien con el 2-0 y, bueno, los penaltis al final han decidido y una pena. El Igualada hizo un partido muy serio defensivamente, estuvieron pues muy, muy serios. Las ocasiones que tuvimos por una cosa o por otra, pues al final no, la pelota no quería entrar y, bueno, poco análisis del partido puedo decir ahora en este momento, la verdad. Esta afición que tenemos, la verdad que es impresionante, nunca falla, nos ha llevado un volándolas durante todo el partido. Una pena que no le podamos haber dedicado esta victoria, porque estuvieron con nosotros durante todo el año y la verdad que es una pena.
15: Bueno, de todas maneras, para rematar, gran temporada, ¿no?
14: Sí, con el tiempo la valoraremos más. Ahora mismo, pues obviamente, estamos hechos polvo y muy, muy, muy dolidos por eso, por tener la oportunidad de poderla levantar en casa, por toda esta gente que estuvo con nosotros durante todo el año, nuestras familias, nuestros amigos y la verdad que, bueno, dolidos.
13: Un Toni Pérez emocionado, encaixando, tratando de encaixar esta derrota. Sobre a tristura que supón un desenlace así, fala un home con moita experiencia no Liceo como Dava Torres.
16: Penso que todas as emocións son válidas, non? Todas axudan. Alegría, tristeza, teñen que existir e coexistir. En este caso toca estar tristes, non toca estar de outra maneira, non? Entón, deixar a todo el mundo que estea triste, deixar a todo el mundo que estea enfadado, pero sí que é certo que hai que poñer un fin a esa emoción. Por sorte temos un verán moi largo para traballar moito, para aprender, Dar as gracias, eu penso que o que temos que dar é as gracias, porque sí que é certo que este ano final temos, creo que, dous títulos, non? A Copa do Rei e a afección que tivemos. Lástima que non conseguiéramos o triplete coa Liga, pero bueno, sí que é doloroso, toca estar tristes, pero a vez penso que hai que facer un análise completo, nese creo que hai moitas cousas positivas e temos que ser capaces de velas tamén.
13: Un Dava Torres que tenta de explicar como viviu de dentro o partido que rematou con ese 2-2 que se perdeu nos penaltis.
16: A igualdade que tivemos hoxe no, bueno, este ano na Liga, non? Acabou a tempada nuns penaltis porque foi todo moi... moi empatado, unha lástima, porque sí que é certo que tal e como se deu a eliminatoria, non? Con esas dúas palizas que metimos aquí, todos pensábamos que gañaríamos a eliminatoria, pero bueno, de todos aprende, desto sacamos humildade, sacamos moito, bueno, non o foramos, pero bueno, de todos aprende, hai que intentar aprender desto. Bueno, o partido penso que foi moi cerrado. Penso que sí, como que diste, se pusieron por delante as dúas veces. Despois tivemos algunha ocasión, incluso a miña directa para poñernos por diante, non fomos quen. E ao final os penaltis, non penso que sexan lotería, pero sí que é certo que tiramos dous palos, unha mala sorte. Pero bueno, enhorabuena ou igualada.
13: Máis valoracións sobre este partido a do técnico Juan Copa, que falaba así do sucedido na pista.
17: Es un equipo muy complicado de meterle mano, muy complicado, era importante ponerse por delante, no pudimos en ningún momento ponernos por delante para intentar jugar un poco más al error del contrario, siempre teníamos que nosotros dominar, el hecho de estar en casa pues nos empujaba a ir a buscar eso, el ponernos por delante, no pudo ser, ¿no? Yo creo que incluso en la primera parte demasiado premio para la igualada, pienso yo, ¿eh? O sea, con todo el respeto, creo que... pero bueno, cometimos ahí algún error o estuvieron más acertados, dos goles. La segunda parte igual, después del 1-1 era importante, hablamos en el descanso, de esperar el momento, ese momento que tantas veces hemos hecho esta temporada, pues no lo hemos pillado en estos tres últimos partidos, en ninguna vez. Y luego la segunda parte, pues bueno, tenemos ahí ese momento que es el de seguramente cuando matamos el partido, tenemos la directa, y bueno, no aparece y tal, y luego claro, teníamos la soga de la 14, la prórroga prácticamente no se jugó, creo que hasta nosotros tuvimos así alguna pequeña opción por ahí, pero bueno, son complicadas las prórrogas, y después ya la tanda de penaltis, pues bueno, ellos estuvieron más acertados, ya se te ponen, pues como el partido, se te ponen 0-1, 0-2, y bueno, ahí estuvieron muy bien ellos mentalmente, esperaron sus momentos en la serie, y poco más.
13: Remata a temporada pro Liceo e rematan tamén a súa vinculación co cadro herculino algúns xogadores. Juan Copa fala de día de despedidas.
17: O ser é un espectáculo ao agrada, bueno, non pudo ser, tamén estamos un pouco tristes por a despedida de César, de Martín e de Tomba, cada un a súa, ¿no? César, pues que vamos a falar de César, ¿no? Que xogador impresionante, un compromiso brutal, bueno, de estarlle sorte no seu seguinte proxecto. Martín con un rol sempre aí esperando a súa oportunidade, seguramente o ano pasado tivo que xogar algo máis, respetou sempre a decisión do staff, é un xogador que o tivo desde 15 anos, e bueno, é unha moa que se marchen así, pero se poden ir orgullosos de do que han feito co Liceo, e despois Tombita, pois bueno, ten que buscar outra salida, porque, pero bueno, merece voltar aquí e triunfar no Liceo. E bueno, quedámonos ca Copa do Rei, despois tamén Nil, de Nil sí que teño que falar, porque veu do fin de semana de Igualada que a verdade que pasou moi mal, e tivo unha personalidade increíble. Marcha ahora también con otro reto, pero bueno, podéis ir tranquilo, porque la verdad es que aquí va a tener una familia más. Después, bueno, quedamos con título de la Copa del Rey, con fase regular, que conseguimos ganar, bueno, no pudimos poner o broche de oro. Repito, día duro, día triste.
13: Un deses xogadores que marcha do Liceo, pero non para buscar outros retos deportivos, sino para un proxecto persoal, é o porteiro Martín Garaboa, que colga o stick, colga as defensas do porteiro, nun día que de seguro tampouco esquecerá.
18: Acabar así, é verdade que acabas cuns penaltis, cun igualada moi digno, pero penso que esta cidade, este palacio, este grupo que teño de equipo merecía levantar este título aquí na Coruña que nos axente. O balance está moi claro, un balance moi positivo da temporada, ao final gañas a

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Eu non sei que pensades vos, pero eu creo que isto das cacharelas, de quedar cos amigos na véspera de San Xoán e montar unha festa en calquera recuncho, vai a máis, e non a menos. Eu acabo de ensinarvos unha fotografía de onde vivo,
2: damos fe,
1: dunha urbanización onde algúns veciños aproveitaron pois esas rotondas públicas que serven un pouco para regular tráfico, que ten algo de verde, pois para montar ali unha mini cacharela ou para facer unha pequena celebración, asar algo de churrasco, un crioulo e demais.
2: A miña pregunta, Antón, non baixaches a gozar da festa?
1: Estaba agardando a que baixaran máis veciños, pero como eran os que directamente compraron o produto e puxeron
2: ali
1: a grella...
2: Pero eran veciños, non?
1: Eran veciños, sí, sí. Sí, porque recoñecín algún deles.
2: Ah, vale.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, que cando se trata de comer e pasalo ben, hai que aproveitar calquera sitio, non?
1: Efectivamente, e este era un sitio bastante amplo, porque é un lugar que ten amplitude, visibilidade... Acababa de pasar o día anterior a máquina para deixar así o céspede a unha altura razoable e entón estabase moi a gusto. Aparte, a noite de onte, non sei onde estivestes vos. Ti en Santiago, Iago?
2: Pretiño.
1: E ti...
3: Eu en Santiago tamén. En
1: Santiago tamén.
3: Calor.
1: Moita calor,
2: non? Sí, sí, sí. Eu creo que foi dos días que peor dormín. Sí. Esta noite despertei como varias veces. Era imposible pegar ollo,
3: Era horroroso. Un sudor horroroso.
1: Sí, sí, sí.
2: Eu non sabía que tiña tantas glándulas sudoríparas no corpo.
1: Non sabíades que se podía alcanzar estas temperaturas de inferno ás veces.
3: En xuño, ademais, sí. Que normalmente neste mes ainda non temos estas temperaturas.
1: Agora entendemos e comprendemos o que ten que ser vivir, pasar noites tropicais. Que está moi ben para ir de vacacións un tempo, pero se non estás preparado, con aire acondicionado... E a ver, que usan dos que o aire acondicionado pola noite, si estou en hotéis ou estou en lugares así de moita calor, tendo tamén a apagalo e a deixar as ventás facendo corrente. Pero onte moita corrente tampouco se podía facer porque o que había era corrente de aire quente. O es que estamos celebrando o día de San Xoán, polo tanto, insisto nas felicitacións aqueles e aquelas que celebren a súa onomástica, onte seguro que moita xente saiu á tarde, quizáis algún que outro bebé un pouquiño de máis. E non saudamos aínda virtudes, presto como pode ser.
2: Uy,
1: e que hacemos aí esquecido.
2: Por que fiaches o de beber con imos saudar a virtudes? A ver, explícamo.
4: Boas tardes.
1: Hola,
4: boas
1: tardes
4: a todos. Que tal? Moi ben. Así que, Antón, churrasco na rotonda.
1: Na rotonda.
4: Caramba,
1: pero
4: churrasco.
1: Non invitaron ali os veciños, que menos que poñeron un cartel. Pois para os amigos da comunidade, baixade a tomar algo, estades convidados. Despois xa baixaríamos ou non, pero bueno...
4: Sí.
1: Non tedes a sensación de que todo ule hoxe a incendio forestal?
2: A chamusco.
1: Sí.
4: Cheira, sí, sí, sí.
2: As cortinas,
4: as roupas,
2: e todo.
4: As melenas da xente. Sí.
1: É un cheiro difícil de sacar. Dicíavos que, como hoxe estamos celebrando este día de San Xoán e onte foi a véspera, o día das cacharelas, de saídas de moita xente, que tal vez teñamos a alguén de resaca, porque bebeu un pouco de máis. Precisamente diso queremos falar hoxe. Porque sempre poñemos en riba da mesa un tema para compartir cos xentes da tarde e hoxe vai ser o tema das resacas.
2: Sí, falaremos da resaca en xeral, venos moi ben o tema, xa que o que comentábamos seguramente a estas horas, ás 3 e 10 minutos da tarde aínda xa moita xente remoloneando na cama con esa resaca.
1: Ás 3 da tarde, ti crees?
2: Sí. Home, xa unha resaca... E ti imagínate unha persoa que se meteu na cama ás 9 da mañá, aínda está remoloneando
1: na
2: cama. Home,
1: ás 9 da mañá xa non te metes na cama, xa faz día, non?
2: Non, xa sei eu, se veñen cunha boa en riba,
1: sí.
2: Teñen que dormir, teñen bueno, que repoñer forzas.
3: Ou almorzar, eu almorzaría, estou xa pa cama. Claro.
2: Pois, non só queremos que nos faledes das resacas que podedes ter desta pasada noite de San Xoán, senón das resacas en xeral. Se algunha vez tivestes unha que vos pegou forte, dixestes, non volvo a beber na miña vida, ou se pola contra, non sodes dos que bebedes, entón, sempre vos librastes de ter esta sensación de malestar o día seguinte. Tamén nos podedes contar pois,
1: trucos,
2: todo,
1: claro, que fagueles.
2: Se tedes vos, que é o que vos calma as secuelas da resaca, ese síntomas molestos o día seguinte, ou se tedes pois iso, algún truquiño de man, se tomades algo concreto que a vos funciona, tamén nos lo podedes contar nese número que xa abrimos, 627 751 962, como cada tarde, aberto para mensaxes mensaxes de audio, curtiñas ou mensaxes escritas.
1: Claro, sobre todo queremos saber se funcionan eses trucos que teñades para facer fronte á resaca. Queremos que nos contedes se tivestes, se tedes, resaca aínda da festa de onte, como levades, se nunca vos pasou tal cousa, que adoitades facer cando tedes resaca para sobrevivila, para sobrelevala. E sobre todo iso, se existe algún remedio caseiro que eu descoñezo se son efectivos ou non, pois queremos que non lo contedes. Número, calé?
2: 627-751-962.
1: Vos tivestes unha vez resaca?
2: Non.
3: Sí.
1: Sí ou non?
3: Sí.
2: Eu non. A ver, Sara, que di?
3: Eu sí, varias veces, sí.
1: Como faz?
3: Pero que funciona, dixérome que funciona, que se bebes, por exemplo, pois bebes dous vasos de agua cando chegues a casa, ou podes beber antes de sair.
1: Da igual o alcohol que beberas.
3: Bueno, depende, claro. Claro, se é moi potente, igual non che fai.
2: Claro. Pero vasos en función dos vasos bebidos.
3: Sí.
4: ¿Ah? Pero é como cos vasos de arroz, un vaso e medio de agua.
3: Exacto.
4: Por algo así,
3: ¿no? Algo así, funciona, a mí funciona, polo menos. ¿Sí? Tampouco bebo aquí nada que se xa moi forte.

0: un autobús, un camión. Contádenos o que queirades que para iso está aberto este número de WhatsApp.
1: Ou tamén se estades aproveitando o día festivo, estades na casa e tedes algún ou alguna resacoso ou resacosa na casa, tamén non lo podedes contar nese número 627-751-962.
0: Catro horas que van pasar voando, catro horas nas que imos facer unha manchea de cousas e nas que ademais imos recibir tamén convidados en directo neste 24 de xuño. Vou insistir porque haberá ointes interesados e o mellor un pouco desnortados cando escoiten a voz de Nusca a golpe de mércores, pero é que Nusca vai estar hoxe mañá despedindo temporada e dando xa saída a todas aquelas consultas que nos foron chegando.
1: Sí, eu creo que poderíamos decir que o mellor remedio que temos na quina tarde para contra a resaca, porque ven Nusca coa súa voz alegre, cos seus consellos e con ese sorriso eterno que sempre ten, eu creo que espabila ata a un resacoso ou resacosa. Hoxe estará, como ben dicías ti, Antón, a iso das 6 da tarde. Mañá repetiremos de novo, mañá sí que o seu día habitual, o xoves, pero hoxe facemos un extra para rematar os deberes, para darlle saída a todas esas consultas que aínda nos quedan nesta última semana de temporada da tarde.
0: Sí, porque o 29 luns iniciamos temporada de verán e a partir das 13 e algúns minutos arrincaremos xa con novos colaboradores, con moita máis música e ambiente fresco estival que o propio para esta época do ano na que estamos. Máis cousas, ademais de gozar cos coñecementos e a sabedoría do reino vexetal de Nusca, tamén temos en riba da mesa un libro que ten moi boa pinta, que xa está lendo o equipo da tarde con avidez e que se titula El superchute de Enzo. Logo vai de fútbol, Sara.
2: Vai de fútbol e vai de monstruos.
0: Ando.
2: É do escritor compostelán Jacobo Santoro Gallego, que vai estar aquí para explicarnos un poquinho de que vai o libro, porque é o segundo libro que publica. Bueno, é unha colección nova que sacaron do Monstruoso Fútbol Club.
1: É que ben traído agora que estamos en pleno mundial para darles máis ambientación.
0: Aquí estamos a ver, agardando que España finalmente pase a seguinte fase. Nese partido vai ter de madrugada. Cando é o partido de España? É o domingo?
2: O sábado.
0: O sábado pola noite, non?
2: As 2 da madrugada.
1: Mira, Sara sabe ben porque vai estar ben pendente, non?
2: Me puso postísimo.
0: Sí. Unha hora fantástica para xogar o fútbol, sobre todo para velo tranquilamente na pantalla. Máis cousas, despois falaremos tamén dun grupo musical a piques de acadar os 38 anos de carreira, cúmprenos en decembro deste ano. Veñen os de Cenzar para presentarnos un novo traballo, Bla Bla Bla, un disco que consolida aínda máis, se cabe, a súa traxectoria a dun dos grupos imprescindibles da historia do rock and roll cantado en galego. E hai que algunha que outra sorpresa tamén agardando por vos.
1: Ui.
0: Temos sorteos varios.
1: Ay.
0: Non direi de que
1: hai
0: que estar moi atentos para poder conseguir algún deses lotes maravillosos de agasallo para os ointes máis fieis da tarde. Estades todos preparados? Estades listos?
1: Subimos no tren da tarde.
0: Veña, xa non hai lugares máis que ocupar porque todo está cuberto.

0: Pois hoxe queremos saber como combatedes a resaca, se alguna vez ativeste, se atedes o mellor despois da festa de onte, das cacharelas as que asististes, e sobre todo, especialmente, que nos contedes que facedes para facerlle fronte. Se tedes algún tipo de truco, consello, caseiro que vos funcione e que queirades compartir. Oxe, amigos, queridísimos ointes da tarde, queremos que nos contedes se tedes resaca, a de onte, se tivestes algunha vez, que adoitades facer cando tedes resaca para sobrevivir a ela. Número de WhatsApp, Iago.
1: 627-751-962.
0: Sabedes que estamos a 6 meses do Nadal. 6 meses.
2: Oxe tamén.
3: Faltábame ese dato.
2: Sabedes que este ano hai un eclipse solar tamén.
0: Non me digas.
2: Sí, o 12 de agosto.
0: O 12, eu pensei que era o día 11. O día 12 logo, vale, sí. Pois hai que telo en conta. Todo isto vai suceder neste ano 2026, que pasa por ser un ano distinto, diferente.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: No sé. Uf, lo que yo sirvió es que...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este sábado, a 1:00 PM, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Ella estará de resaca virtudes. A mí no parece, no me parece.
1: Disimula muy bien.
0: Tengo una voz.
1: Si estuviese, disimularía muy bien.
0: Fantástica. Sí. Así a golpe de miércoles por la tarde, virtudes.
2: Xa, no, pois non, efectivamente, eu non estou de resaca, porque eu non saín como para ter resaca, pero teño a Jéssica. Ui, como teño a Jéssica.
0: Resacosa, Jéssica, sí.
2: Máis que resacosa
1: boa,
2: está dito.
1: Faime
0: un café só. Só un café, a boa.
2: É que non vocaliza, non vocaliza. Está, de verdad, está. É un despoxo humano, podemos decir. Mira, chegoume onte ás 4 da maña. Que che parece? Cedo, non?
1: Sí, en realidad, cedo.
0: As 4 é a hora de sair moita xente, agora, sí.
2: De verdad, pois, bueno, pois, mira, pois cedo. Chegou ás 4 da maña e porca como viña, chea de areas nos pés, con cheiro a sardiña, a cacharela e a outras sustancias...

0: tóxicas líquidas que debeu meter para ese corpo, pois así, porca tal cual entrou, meteuse na cama sin ducharse, que che parece tamén este dato? Non che quero dicir como cheiraba esa habitación hoxe pola mañán cando eu entrei, cando fun a, porque fun a facer as ablocións cas ervas de San Xoán, sabes, o de lavarlle así un pouco.
1: Sí. Ah, claro.
0: Sí.
2: Pero mira, de paso que chegou ela ás 4 xa che podía traer, xa che podía traer ela. Ou xa, non, xa sí, tiñas apañadas, ti, entendo, non?
0: Xa as tiñas, home, por claro, suposto por que favor, tiñas apañadas. Pero ti pensas que esa criatura estaba en condicións de ir coller ervas a ningún sitio? É capaz de traerme cianuro, entendes? Esa chavala non estaba para traer...
2: É capaz de traerse media cuneta de ervas na zapatilla?
0: Sí, home, sí.
3: O ervas
0: xa
3: que non
0: bastante
3: son.
0: Que se... Sí, no, bastante que se trouxo a sí misma, xa non lle pidas moito máis, non? Pero entrei nesa habitación, eso era como a boina esta de contaminación que ten Madrid por riba, sabes? Ou a nevo así de Londres.
2: Esa que desapareceu durante a pandemia.
0: Sí, exactamente, pois veume pa min así casi botoume así pa atrás, digo, Dios mío, non se podía, era irrespirable ese ambiente, ¿eh? Irrespirable. Era, bueno, espertei nas 9 da mañán, claro, ás 9 da mañán, aquel ser humano era máis un zombi que un ser humano, dicíame, déxame dormir, sabes, pero así pouco, fiño, así de... Era ET, era mismo ET cando está morrendo así, unha cousa así moi, moi, moi lamentable. Eu dicía, pero que teño culpa eu da hora que chegache ti? Teño culpa eu? E dicía, teño resaca. Eu dicía, mira, resaca ten o mar, que foi unha pena que non che levase o mar, porque tío que tese un zapatillazo na cabeza, entendes? Porque eu non sei remedios pa resaca porque eu non bebo, entendes? Non me fai falta beber.
2: Pero algún da boa benedita ou algo, seguro que herdaches.
0: É que non éramos así, no. Benade, non bebedoras, non, nin
2: bueno,
0: salidoras.
2: Bueno, muller, pero no. Saber popular que se vai transmitindo de persoa a persoa aínda que non se aplique.
0: Pois podo che dar pa outras cousas, pero non, pa resaca claro. Non che teño, no, porque non somos xente así. Eu non volvo ahora sen tempestevas, entendes? Eu son unha señora de bien, de estar na miña casa. Non preciso alcohol pa ningunha cousa, entón non che teño así coñecementos de borracheira.
2: Pero virtudes, unha cousinha, así con un vasiño de anís, seguro que algunha vez se che foi a man.
3: Ui, o anís, claro. Sí que se sube.
2: Vale, ves, vale,
0: anís,
2: vale.
0: Pero non como pa coller resaca, ah. Pa coller resaca co anís, xa lle tes que pegar bastante o anís, o sea... Tens que baixar a botella do anís do mono inteira, entendes? No, un poquinho sí, pero non tanto, entendes? Entón, esta rapaza esta mañán, eu cando a vin pegada nese colchón, que estaba unha momia xicia, estaba máis hidratada que esta nena, a min o corpo iba co caldeiro, co capacho, cas ervas de San Xoán, e a min o corpo pediume botarlle o caldeiro por riba. Que queres?
2: Ou seja, non lavar la cara, lavar todo, ducharse. Todo.
3: De arriba,
0: plas, cataplas, directamente capacho de cal de auga por riba, espabilar espabilou, teño che que dicir, espabilar espabilou. Ademais parece que co cheiro refrescamos un poquinho ese ambiente potrefato de mondicia que había nesa habitación e ese foi o meu remedio contra a resaca da Jéssica. Tamén teño outro bastante efectivo que
3: este
0: entra
3: foi
0: na
3: efectivo,
0: habitación.
3: Claro, este do foi caldeiro efectivo, por enriba. Claro.
0: Expertas ou non expertas, entendes? E se non tamén podes entrar na habitación aporreando nunha pota, aí bla bla bla bla.
3: Pero eso podes morrer de infarto. Sí, sí, hai que ter un cuidado.
0: Sí, sí, sí, sí. Ou aspiradora, xa ti, si eres máis clásico, pois pues, aspiradora, vende aspiradora, si tempraniño, tamén desperta bastante ben. Funciona para sacarlos dese estado catatónico no que veñen, non?
3: Ah, pois mira, son inventos, ou xa, son cousas que se poden usar cando un está resacoso ou cando alguén está claro. Resacoso. Na casa, claro. Caldeiro, aspiradora...
2: Tamén che digo, por que necesitabas que espertase hoxe ese festivo?
0: Non, é por molestala.
2: Ah, vale.
0: No, é por levantala da cama, só a mí que me importaba. No, é por digo, chegaches ás 4 da mañán, pois ahora levantas ás 9, como Dios manda, entendes? No, non era por outra cousa, a mí non me facía falta a nena en pepanada. Era por eso, entendes? E despois o resto así de remedios que se escoitan, que dis ti, que este conta, que outro conta, a mí pareceme que non sirven de moito, porque, mira, unha aspirina, que din, tómate unha aspirina, non sei que... Ti pensas que vas quitar tremenda mona cunha aspirina? Eu penso nesa pobre aspirina dentro do teu organismo, dicindo, pero donde vou? Quero dicir, vou pa dor de cabeza, vou pro estómago revolto, vou pas ganar de botar a pota, vou
2: pedimos
0: pa dor
2: reforzos.
0: De músculos. Claro, aspirina non se lle pode pedir tanto a unha aspirina, entendes? E despois hai remedios que eu escoitei por aí que me parecen máis absurdos aínda, porque, por exemplo, unha tortilla francesa, como unha tortilla francesa? Pois mira, a ver, pareceme moi ben que o día seguinte de ter o estómago así como unha lavadora centrifugando, pois que lle metas dieta blanda, pero valería che tamén unha tortilla francesa, unha sopa, o sea, da o mirmo un pouco, ¿no? Como remedio, pois tampouco é gran cousa. Despois tamén mirei zume de laranxa. Zume de laranxa

0: laranxa, pois outra vaca no millo, porque pensas ti que a vitamina C vai curar as malas decisións que tomaches ti na túa vida. Non é maxia,
1: aparte,
0: entendes? Aparte,
1: algo maxia. Ácido e que lle metes aí ao corpo despois de estar
2: bebendo. Sí, supostómago,
0: non cae, non cae ben, non? Claro, pois a hidratarse, beber un poquinho de agua, non lle vas meter a resaca un cuba libre, non? Porque senón xa entras en combustión espontánea, digo. Sí.
2: Hai xente que di que tens que beber alcohol e así o superas. Sí. Eu non sei se
1: terapia de choque contra o alcohol máis alcohol.
0: Con alcohol máis alcohol, pois non sei, xa me parecería perigoso, non? Pero isto é un pouco como o catarro, nada o cura o catarro, nada cura a resaca, podemos paliar un pouquiño, máis ben, pois se podemos procurar non coller cogorzas do tamaño dunha catedral, pois sería igual máis interesante, non? Porque ninguén che veu meter a ti a mangueira na boca, metíchela a ti porque quixeche, así que ahora apandas, entendes? Ahora apandas ca resaca. E despois mirei tamén que se dá como remedio en cortidos. Pepinillos, cosas de estas. Sí. A min, si é pa botar la papilla, igual sí, entende. Si é pa botar la papilla, igual sí. Pa outra cousa, non comprendo. Tamén din, arenque en escabeche, tamén din que é moi bo, non sei.
3: Pa botar todo fora, claro.
0: Pa botar todo fora, claro, pa facer depuración, entendes? Pa depurar xa todo o que teñas aí dentro, ¿no? Así que, bueno, hai xente que bebe tanto que, mira, as sardiñas que comeu volven nadar dentro do organismo, xa volven revivir dentro do organismo ata que volven morrer xa afogadas no alcohol. Así que, eu, mira, contra a resaca non vos podo
3: sumar moito. Ah, espera. Pero mira como beben os peixes no río, claro. Ten sentido, claro.
0: Claro, dai viña. Así que non vos podo axudar moito con isto das resacas, a non ser que alguén precise que eu vaya polas casas botando os caldeiros de auga por riba. A eso sí me ofrezo. Sin coste ningún.
3: Ai, non.
0: Solo por placer meu. Vouche polo meu propio gusto.
3: Pero mira, verdad, a quilometraxe que...
0: Nada, si é pa eso vou gratis, fíjate, que me gusta. Nada, si hai que ir, vou a botarlle un caldeiro de auga por riba a quen sexa, non teño problema. E despois, mira, eu non bebo, sabes por qué? Porque como non teño costume, súbeme moi rápido. Entonces, eu, cando, o mellor, tomo unha copiña de viño blanco. E de repente, damos sono, entendes? Eu se estou onte, por exemplo, en San Xoán bebendo, eu caería redonda en riba da cacharela e morrería como Juana de Arco ali abrasada, entendes? Porque a min dame moitísimo sono. De feito, non estaba eu onte pa moita andrómena, fun, comín un... de verdade, pouca cousa, eh? Fun, comín 4 sardiñas, saltea a cacharela así como con desgana, tampouco con moita cousa, e xa volvín, non tiña gana de estar moito ali, porque estaba ali Carmucha, a miña veciña Carmucha, que resulta que a que lle allanei eu a morada onde pa coller as ervas de San Xoán, entendes? Allanei un morada, vale. Saltei un porco a verxa, entonces pois non me apetecía estar ali a mirar pa ela, veus así cara a min.
3: Que manía teñen as ervas de sempre nacer na leira do veciño, sempre.
0: Verdad? É unha cousa, non poden nacer da verxa pa fora, no. Claro, poden nacer da valla pa fora, que está da valla pa fora, de todos.
3: Xusto que che falta, telas todas, esa que che falta, só hai ali.
0: Pois ese trínculis con tocho día, eu saltando a verxa onte pola noite, coidadiño con esa película. Pero claro, mírase que me pillou unas patatas, e onte veu su cara a min ali na cacharela, eu marchei apurada, atravesou a sardiña que estaba comendo, dixen marcho daqui. Así que pouco, xa un xoán pa min este ano, a verdad, pouca cousa.
1: Despois preguntaremos a ver se Virgilio tivo ou non tivo resaca, pero eso será fariña para máis tarde, porque agora queremos ver que consello, que recomendacións, que resacas tiveron os ointes da tarde, como as combateron e sobre todo se hai algún truco infalible, algún dos que o mellor comentou Virtude xa o puxeron eles elas en práctica ou se cadra teñen outras ideas. Cal era o número, Iago?
3: O 627 751 962.

0: Se hoxe non te podes levantar, o mellor é porque onte tomaches unha cervexa, un viño ou un Bloody Mary.
1: Un Bloody Mary, por favor.
0: Canta xente haberá neste mesmo momento, aínda de resaca da noite de onte, pero resulta que existen uns kits anti-resaca que están moi de moda e que prometen paliar os efectos do alcohol.
2: Si, Antón, pero non che sei eu se son tan eficaces como prometen. Tamén hai truquiños caseiros que supostamente axudan a que o alcohol non nos afecte tanto o día.

0: seguinte, e hainos que presuntamente nos axudan a paliar os seus efectos mentras consumimos. Serán verdade ou non? Imos tentar darlle resposta da man dun profesional de confianza, como é o noso farmacéutico de cabeceira, Iago Regueira. Moi boa tarde.
1: Que tal? Bueno, boa tarde pa ti, porque eu tamén conté...
0: De resaca, non?
1: Bueno, mira, para que entendamos mellor, para que vexades que me tomo moi serio estas colaboracións, eu nunca bebo, o como virtudes, pero onte, pois fixe un esforzo para hoxe facer esta sección con coñecemento de causa.
2: Claro, no, é que
0: así da gusto de ter un entrevistado.
1: Claro, eu tomame moi en serio o meu traballo, entón, pois teño que meterme de cheo na... No contexto, entendes, que nos ocupa hoxe.
0: Iago, hoxe...
3: Está resacoso, Iago.
1: Efectivamente.
0: Sempre houbo trucos, cada persoa ten os seus para combater a resaca, pero vimos que na actualidade, sobre todo a través das redes sociais, falase moito duns kits anti-resaca que supostamente teñen a súa función, cumpren o que prometen. Mirando en internet, eu vin algúns que son un pouco máis de broma, pensados para celebracións como bodas, ou sí, despedidas sí. de solteiro, que teñen cousas básicas como un cepillo de dentes, un sobre de café, un chicle. Iso xa sabemos que para a resaca moito non debe funcionar. Pero os kits dos que falamos, de que estarían compostos?
1: Pois mira, os kits estes anti-resaca, eu, a verdad, non os coñecía moito, porque eu ocúpame de cousas que funcionan na farmacia, entón estas cousas non as traballo, pero sí que hai que falalo porque están efectivamente moi extendidos, o sea, por internet, efectivamente, en Amazon venden estas cousas. E basicamente, polo que vin, son suplementos, basicamente a base de vitaminas, extractos de plantas, que o que prometen é, pois, salvarte de resaca. Son, pois, eso, vitaminas e extractos de plantas, basicamente, con efectos hepatoprotectores, vale, para axudar sobre todo o fígado, antioxidantes e antifatiga. Que sí, que realmente son sustancias que poden ser útiles. Sí, evidentemente son sustancias que o noso corpo de feito utiliza a diario, pero están moi lonxe de ser o que realmente cure a resaca, porque non hai unha evidencia científica, que esta é a clave, que realmente respalde, ¿no?, estes suplementos. Entón, son útiles para moitas cousas, pois seguramente, pero para resaca realmente non hai. Non hai solución, non hai unha cura para resaca. O sea, que estes kits realmente prometen unha cousa que non poden cumplir. Porque a resaca é un concepto complexo, vale, non é unha cousa ou dúas, é un concepto moi complexo que agrupa unha serie de síntomas e alteracións fisiolóxicas que non se poden curar, non solucionar de un momento para outro. O sea, o concepto este de curar a resaca, vale, é como reis magos, o sea, non existen, vale, para que facamos unha idea, o sea, eso non hai.
3: Non existen os reis magos, acabasme de deixar de pedra, Iago.
2: No, sí, que non te fagas caso, vale. É que está de resaca, non ves que non pensa con claridade.
1: Non filtro.
0: Iago, falabas deses síntomas, dos principais síntomas da resaca, fálanos de algúns deles, dos máis comuns.
1: Claro, é que isto é un cóctel de... Bueno, igual a palabra non é adecuada hoxe, que algún vai vomitar. Pero sí, é un cóctel de alteracións fisiolóxicas, porque temos, por exemplo, a famosa de deshidratación, que esta é básica, vale? Realmente isto é o que creo que é o que máis molesta, o que realmente máis efectos supón, os efectos negativos no noso corpo. Por qué? Porque hai unha hormona, vale, chamada vasopresina, vale, que o alcohol, cando temos unha ingesta elevada de alcohol, pois produce a inhibición desta hormona, que é encargada, vale, de decirlle ao noso riles que reteña auga. Entón, se a hormona non funciona e non se retén auga, pois temos unha micción moi elevada, por iso temos tantas ganas de ir ao baño. Bueno, vamos a falar de miccionar, o do baño, depende, cada onde lle pille. Pero eso que fai, que perdamos moitos líquidos. Se perdemos moitos líquidos, pois tamén arrastramos moitas sales, arrastramos azúcares. Por eso, o día seguinte, en resaca, o que te pide o corpo é unha pizza, unha hamburguesa, porque perdiches moitas grasas, azúcares, entón, o teu corpo pide che repoñer, non? Con unha comida copiosa, claro. Que máis? Dormir, o tema do sono. Pois non sei como dormides. O sea, virtudes debo dormir moi ben, porque non bebeu, iso di. Pero eu dormín...
0: A perna solta.
1: ¿No? Se te ve moi fresca, sí, se te ve, vamos.
2: Sempre.
1: Pues dormir é un tema curioso, porque sí que o alcohol dá somnolencia, que dicías ti antes, virtudes, que efectivamente sí. Tomaste pues, unha cerveza ou un cubata, e xa estás como pedindo cama, estás sí. Pedindo cacharela, ¿verdad? Para queimarte o cu.
2: Totalmente.
1: Pero, curiosamente, en de que dé somnolencia, impide alcanzar as fases máis profundas do sono. Mírete que curioso. O sea, que quedas dormido, pero realmente non consigues un sono reparador e profundo. Entón, por eso notamos esa fatiga, ¿no?

0: tan notorio ao día seguinte. Que máis? Pois a irritación gastrointestinal, é un clásico. O alcohol tamén irrita a mucosa do noso estómago, bueno, de todo o tracto gastrointestinal. Entón podese aumentar a molestia, ¿no? esa sensación como de, sí, de acidez, de ardor, e incluso náuseas, ¿no? Que máis? A inflamación. É que, mira, son todo cosas preciosas, como vedes, ¿eh? Inflamación.
1: Todo soa inflamación fantástico. Seral.
0: Todo soa fantástico. Sí, unha cosa que non poñen as etiquetas das cervezas. Pero sí, inflamación, pero vamos, para todo o mundo. O sea, surtido de inflamación por todo o corpo. ¿Por qué? Porque, bueno, o alcohol irrita todo o que son radicais libres, vale, de alcohol, que se producen porque o alcohol leva oxígeno, leva unha molécula que se chama oxígeno, e se producen cando se metaboliza radicales libres de oxígeno, que todo isto que fai dano no noso corpo e que intentamos protexernos cos famosos antioxidantes, vale? E logo, que máis? Moi importante, que vai relacionado con isto, o acetaldeído, que é unha cousa difícil de pronunciar, pero que temos que ter moi en conta, porque é o principal metabolito do alcohol, é dicir, ti cando teu corpo está traballando para metabolizar o alcohol, o resultado principal dese metabolismo é o acetaldeído, vale? Que é un metabolito que se produce no fígado principalmente e que afecta mogollón de órganos. O sea, ese metabolito que está de pesado o día seguinte molestando a todos os órganos, vale? É como, ti estás con dor de cabeza, chámate por teléfono, pois ese é o acetaldeído, vale? Uh-huh. Con quen non queres falar, nen ter unha mínima conversa que te vai molestar todo o día de resaca, pois ese é o acetaldeído.
1: Co café, por exemplo, podemos facer algo, Iago, porque eu recordo de sempre que cando un andaba resacoso, dicían os nosos pais, un café con sal efectivo. Non sei se ten algo de base isto, ou máis ben o que nos vai facer vomitar, e o mellor que nos quedemos mellor.
0: Se non che gusta o café, seguro que vomitas, eso xa para empezar. Pero, no, realmente o café é un estimulante, o que fai, bueno, é un mecanismo de acción, podemos entrar aí, pero bueno, realmente o que fai, para que nos entendamos, é disminuir a percepción do sono. Entón, ti como que percibes que estás menos cansado do que realmente estás. Entón, sí, pode mitigar esa sensación de fatiga, pero bueno, como calquera outra. O sea, non é específico para a sensación de fatiga producida pola resaca. Igual que o que falábamos antes dos suplementos estes antiresaca, pois sí, teñen vitaminas que noutros contextos de fatiga pois poden funcionar, pero non son específicos para a resaca. De aí o timo, non? A estafa de esto, con esto salvas a resaca. Non, con esto podes mitigar algúns síntomas que se dan casualmente tamén na resaca, pero non son específicos para tratar resaca, porque resaca é un proceso moi complexo, vale, que non se pode atallar nin curar de ninguna forma, porque afecta en moitas partes do corpo e con mecanismos moi distintos que todavía non se coñecen de todo. Entón, sí, tómate un café, que algo che fará, pero non vai ser isto santo grial, sabes?
2: Iago, moita xente recorre a medicamentos como ibuprofeno ou paracetamol para paliar os efectos do alcohol. Isto é recomendable nun día de resaca ou é mellor evitar?
1: Aspirina tamén dicía virtudes que escoitara.
0: Sí. Sí. No, isto é un clásico, claro. Se non usas os suplementos, pues tamén está a idea dos medicamentos, claro, como tal, os de toda a vida, ¿no? Pues mira, hai que tener en conta que o paracetamol, por exemplo, metaboliza principalmente polo fígado, co cal podemos exacerbar o dano hepático a nivel do fígado, o sea, meterlle máis leña ao lume, realmente, o sea, que tampouco é máis intelixente. E a aspirina e ibuprofeno, bueno, pues estes dous, que son tamén outros clásicos, sí que poden axudar coa dor de cabeza, pero poden empeorar a irritación a nivel gastrointestinal, porque o paracetamol non fai dano á mucosa do estómago, pero a aspirina e ibuprofeno sí. Entón poden empeorar pues, a sensación esa de desconfort estomacal, de ardor, de náusea. Entón, realmente, ningún é bo. O sea, ningún é unha solución que digas, esta é boa.
1: O mellor é non te resaca. Si se pode...
0: Claro, é que aí vamos ao gran agora, porque vos estáis preguntando, vos, vale, me rindo. O sea, non hai nada. Realmente non hai nada que eu poda tomar. Pues mira, realmente, cura como tal non hai nada, non hai unha solución, non hai un santo grial que realmente vai a solucionar o problema, pero sí que hai dúas opcións, e aquí onde teñen que os ointes sacar a libreta,
1: a ver,
0: que sí que son as máis interesantes e que poden realmente facer algo. Hai dúas principalmente, vale, que son unha, as solucións con electrolitos, que como o seu nome indica, pues son a solución con electrolitos, son basicamente pues, auga con sales, moitas sales das que perdemos cando miccionamos en exceso. E que facemos con isto? Pois, por un lado, combatir a deshidratación, porque estamos bebendo auga, e por outro lado, estamos repoñendo os electrolitos, estamos recuperando ese balance electrolítico do noso corpo. Vale, porque, claro, eso que te dicía, cando vamos moito ao baño, cando mencionamos moito, perdemos moito líquido, moitos electrolitos. Entón, con este tipo de productos, pois recuperamos un pouco a normalidade. Que é o ideal? Tomalo antes de acostarse. Vale, tomar este producto antes de

0: acostarse, no me va a hacer milagros, pero sí que va a reducir quizás, en algunos casos, un poco esa molestia asociada a deshidratación. Entonces, es inteligente, es una cosa lógica que nos puede funcionar a precio de, bueno, pues nada, puede costar entre 5, 6, 7 euros, una cosa muy barata en las farmacias. Entonces, yo creo que es una opción que puede ayudar. Sí, sí, agua con sal, ¿eh? Si no te sale electrolitos, también te vale agua con sal, virtudes, no te preocupes.
1: Pero no vale do mar, puede... no vale beber do mar. Digo, claro, bueno, porque hay gente que va a ir a beber do mar.
0: Se te escuajo de ver agua do mar, sí, claro, ya sé, pero bueno, eu prefiro, por lo que sea, que veñas a farmacia, ¿eh? Tomar algo de verdad, algo que realmente teña, sepa bien, porque hoy en día hay productos con moitos sabores, habrá limón, a laranja, a mango, hay moita fantasía por ahí, o sea, que no tienes por qué castigarte bebendo agua do mar, hay preparados moito mellor formulados para eso. Entonces, esto, no hay realmente un estudio que diga esto es solución, pero sí que es algo que, pues, bueno, por la experiencia, los usuarios, la gente que bebe alcohol, pues sí que o nota de seguimiento, una cosa que se nota. Y otra cosa que sí que curiosamente, eso sí que hay de flipar porque no lo conoce ninguén, sí que tenga algún estudio, ainda que preliminar, a acetilcisteína, que vos soa, seguramente vos soa esto, ¿de qué vos soa esto?
2: Da cara, ¿no? Do ácido acetil salicílico, puede ser.
0: Pues mira, nunca pensar así, verdad que tengo un nombre parecido, pero no.
2: No es, vale.
0: No.
3: No está o Xelena aquí para gañar o concurso, magua.
2: Biches, eu quixen, pero non.
0: No, mira, esto foi un palo, sabes, foi un tiro o pao, pero da portería contraria, vale? O sea, foi como, parecía que sí, pero non. Acetilcisteína é o principio activo do famoso Fluimucil. ¿Sabes este medicamento para os mocos? O Flumil Complex, todavía. Sí, que para... sí. Ahora sí, claro.
3: Sabemos, sí.
0: Este famoso mucolítico. Pues acetilcisteína é o precursor dunha cosa que se chama glutatión, ¿vale? Que ten nombre de Pokémon, pero sí, é tal cual. É unha molécula que temos no noso corpo, ¿vale? Normalmente a producimos. E ten unha gran capacidade antioxidante. E, polo tanto, está implicada nun mecanismo secundario da eliminación do alcohol. É dicir, que si ti te tomas acetilcisteína, es decir, un Flumil, o xenérico, da igual, durante ou antes da consumación do alcohol, ou incluso despois, estás reforzando un mecanismo que ten o teu corpo secundario, dicir, o sea, é importante isto, que non é principal, vale? O principal non hai trampa nin cartón, pero sí que co acetilcisteína podemos reforzar un pouco ese mecanismo secundario de metabolización, eliminación de alcohol, col cal poderíamos notar unha certa melloría dos síntomas de resaca. E hoxe isto te vai interesar, virtudes, especialmente en mulleres. Esto notase máis en mulleres. Mira ti que ven.
1: Quita os mocos e resaca todo ao mesmo tempo. Que barbaridade.
0: Increíble.
2: Xa está ela indo á farmacia a facerse con quilos e quilos de medicamentos.
3: Home, non, porque ela non ten resaca, pero bueno...
2: Pero para ela dá uso para outras cousas, xa verás.
0: Iago... Son estudos preliminares, tampouco vamos aquí a descubrir nada que é así milagroso, pero sí que hai estudos que din que podería axudar con ese mecanismo secundario de eliminación de alcohol. E bueno, para terminar, o que sí que está man de todos, que eu creo que hai que lembrar, pues medidas sinxelas, non? Como unha cesta reparadora, que é iso que me vou botar agora dentro dunha oriña despois de comer, que iso vai vir increíble, e despois facer exercicio, que sei que é a última cosa que te apetece, pero facer exercicio axuda a que? A suar. E cando suas, eliminas toxinas máis rapidamente. Co cal así tamén estás acelerando o proceso de metabolización e eliminación do alcohol. E o que máis axuda, eso sí, amigos e amigas, é non bebelo. Eso é infalible, esa medida.
2: Esa é a que nunca...
3: Aí estamos no comezo.
2: A bella confiable.
0: A bella confiable.
2: Iago Regueira, farmacéutico. A primeira vez que falamos contigo foi en setembro do ano pasado, 2025. E despois viñeron outras máis, daí que xa o noso experto no mundo da farmacia de cabeceira. E ti tiñas un soño que nos tes dito algunha vez e vaise cumprir a semana que ven. Pero é mellor que non lo contesti. Así xa pechamos esta conversa contigo. Ay.
0: Menudo cliffhanger, ¿eh?
2: Biches, bueno,
0: Netflix, toma nota, por favor. O sea, qué pasada, macho. Muy bien, así me gusta. Qué guay.
3: Pois o mércores que ven por aquí estará Iago Regueira na súa sección A Botica de Iago, mira que nome tan chulo, para que nos dé aconsello, recomendación, se nos poña o día de todo o que ten que ser.
2: Vai estar virtudes bueno, pegado ao aparello radiofónico
3: todos os mércores.
1: Totalmente, consulta a su farmacéutico. Estou.
0: Virtudes que o seu Flumil aí, dándolle bolas.
3: Imos facer posible isto que lemos tantas veces. Se ten dúbidas, consulte o seu farmacéutico. Non sei, o que imos facer a partir do mércores con Iago Regueira. Iago, moita grazas e a seguir
0: ben. Fantástico, que ganas.
3: Ata a semana. Chao.

0: Lembramos el número de WhatsApp para que nos cheguen consellos, recomendaciones para combate la resaca.
1: Imos lembrar que temos aberto 627-751962, pero tío, es una mala nova, Antón. A xente está de resaca boa,
0: bueno,
1: ¿eh?
0: Bueno, pero que proben esto que nos comentó Sara y un cacho, que eran
1: dos
0: tantos vasos de auga como tantos vasos bebimos de alcohol, ¿no?
2: De arroz. Despois o arroz, papaella,
1: claro. Sirve. Menos para secar o teléfono móvil, se cae o excusado, como decíamos otro día. Iso no. Pero mirade, temos unha mensaxe, por iso vos dicía que a xente debe estar resa cosa, que moita cousa non nos chegou, pero alguna temos. Por exemplo, esta que nos envía un ointe na que nos di: a miña resaca de San Xoán ten tres fases. Primeiro digo que nunca máis, despois prometo beber menos o ano que ven, e finalmente empezo a pensar xa na próxima fogueira. Menos mal que as megas e os malos espíritos marcharon esta noite, porque hoxe non estou para correr detrás deles. Que nos dicía Iago que é recomendable facer deporte, pois esta persoa non ten o espírito de poñerse a correr.
2: Eu creo que ningún o temos, cando estamos de resaca, ningún.
0: Eu creo que do que dixo Iago, o que menos interese de todo, podemos ter agora mesmo empezar a correr. E ademais, correr para qué? A quen lle persigue ninguén?
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
5: En Galicia hai dúas verdades universais: ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
6: A penaltis!
5: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
7: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Sí, era penalti.
8: A tarde, con Antón Rebollido.

0: Os amigos levaron a unha aldea a 30 kilómetros da iglesia, que chegou á iglesia descamisao hora e media tarde. Por qué? Porque beberon como los peces en el río, entendes? E despois tuvo que volver para a iglesia nun camión de porcos. Entendes, montado nun camión de... Bueno, aquello fora tremebondo. Entón, hoxendía quedou traumatizadísimo e dix que non queren improbar unha gota de alcohol. Tamén lle digo, home, non fai falta tampouco, nin tanto, nin tan calvo, no? Pero non quere. Está traumatizado con eso, entón, pois, mira, a terapia que lle podían chamar aversiva, no? Se lle metes a cabeza aí nun caldeiro...
1: Aversiva ou avergilia, non? Ai, quedou moi raro.
0: Avergilia, abrasiva, bueno. Aversiva, como lle quedas, ti, chamar. Nada máis, ahora, pois, irei mirar si sigue viva esta chavala que teño aquí neste tumbada no edredón, que ese edredón, a ver, despois como un mes vou ter que estar oreando ese edredón, porque que cheiro que me vai deixar encima.
2: Xa, e secaría un pouco a auga, non, do caldeiro, ou ainda está mollado, bueno, eso.
0: Non sei, irei mirar ahora a ver se sigue respirando, espero que sí, miraremos.
2: Pois a gozar deste mércores, que ainda queda por diante de mércores 24 de xuño, virtudes, ata mañá, un bico. Que vaya ben.
0: Biquiños, chao,
2: logo. Chao. Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Continúa no Congreso a longa sesión de control ao goberno que comezaba ás 9 da mañá coa agardada comparecencia de Pedro Sánchez para falar dos últimos casos de corrupción. Modesto del Río.
4: Na súa intervención, o presidente do goberno circunscribiu os casos de corrupción no PSOE a tres persoas, Ábalos, Cerdán e Leire Díez, e amosouse disposto a seguir gobernando Pedro Sánchez.
5: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el gobierno para ganar dinero. Segundo, una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de Coalición Progresista no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar.
4: O líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusou a Sánchez de ser o nexo político corruptor.
6: Usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada? ¿O es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa? Pero la conclusión es la misma. Quienes han delinquido a su alrededor lo han hecho porque le conocen.
2: O Ministerio de Industria adxudica 56 millóns e medio de euros en subvencións para Galicia dentro do PERTE de descarbonización industrial.
4: A maior contía correspondelle a Alcoa Sancibrau, con 40,4 millóns de euros. Segunda nota do Ministerio, o proxecto consiste na descarbonización do proceso de cocción de ánodos da factoría. No Concello de Santiago concédese unha axuda de 5,4 millóns para a descarbonización da papeleira de Brandia, mentres que en San Sadurniño recibirá 10,8 millóns a planta de Intasa para recuperación e valorización de residuos de biomasa para xeración térmica renovable.
2: Prisión provisional para seis persoas que cometeron varios roubos en toda España, entre eles un en Sanxenxo, no que se fixeron pasar por gardas civis.
4: Segundo informou o Instituto Armado, a investigación comezou en marzo do ano pasado despois dun asalto no Hotel Pinar, en Sanxenxo. Posteriormente detectouse un incremento de roubos en entidades bancarias de Madrid e de provincias limítrofes. A Policía Nacional e a Garda Civil investigaron un posible grupo criminal asentado no sur de Madrid que subtraía vehículos de alta gama e cambiaba as matrículas. A operación culminou con 9 registros en Madrid, Barcelona e Toledo e a detención dos 6 integrantes do grupo criminal. Interviñeron 4 armas de fogo reais, outras 4 simuladas, unha caixa forte dun dos bancos roubados e outros obxectos, entre eles varios chalecos de Garda Civil e de Policía Nacional. Os detidos imputáselles un total de 25 delitos.
2: E a Coruña celebrou este ano a noite de San Xoán máis limpa dos últimos anos. Os residuos recollidos nas praias descenderon a metade que o ano pasado.
4: Segundo balance facilitado polo Concello, os servizos municipais retiraron 22 toneladas de lixo dos areais fronte ás 44 de 2025. A concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, sinalaba que se acumulou menos lixo co ano pasado e destacou o bo comportamento das 100.000 persoas que encheron as praias da Coruña.
7: Parece ser que foi unha noite sin incidentes de seguridade. Todos e todas, sobre todo a rapazada, volveron ás súas casas sans e salvos. Eso sempre cando un atópase, bueno, pues, cunha concentración de xente tan grande en unha noite que se combina o mar, que se combina o lume e que se combina tamén o alcohol, é o máis importante.
4: O Concello estima que 200.000 persoas elixiron a cidade da Coruña entre os areais e os distintos barrios para celebrar o solsticio de verán. No referente a

0: Atencións médicas, as máis comuns e que tiveron un lixeiro incremento foron 56 asistencias por queimaduras, mentres que as intoxicacións etílicas diminuíron un 25%, ata 25.
1: A información continúa en G24.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
5: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Listo para sentenzar o suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
7: Me juego la poca vida que me queda.
6: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sin maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
5: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Xa son as 4 da tarde, 6 minutos. Como pasa a tarde, como pasa o tempo, como está pasando esta semana? Foi onte a véspera de San Xoán. Estamos agora, algúns están de resaca, nos non, porque nos estamos aquí o pé do canón. Estamos con Xiana Albor. Moi boa, Xiana.
1: Moi boa tarde.
0: E de contado imos a incorporar tamén a
2: Moncho Lemos,
0: que está xusto a piques de conectar con nós. Imos aproveitar xa para preguntarlle a Xiana se foi de sardiñada, de cacharela.
1: Fum.
0: E que tal, como foi?
1: Pasei no pipa. Meu corazón estaba dividido entre ir esa aldea onte a pasar ali a noite de San Xoán ou ficar en Santiago. E ao final fiquei en Santiago.
2: Que ambientazo, non?
1: Ambientazo, que ben o pasei. Había unha morea de cacharelas, ademais, sí, así por diferentes prazas do casco histórico, e non eran excesivamente grandes, eran como pequeninas.
0: Que
1: creo que é unha cousa que implementaron este ano. Sí. Eu había moito tempo que non estaba en Santiago nun San Xoán.
0: Eu tiñalle medo ás cacharelas por te debo este risco extremo que temos de incendio, e habendo tantas cacharelas xuntas, prendendo eses lumes todos case unísono. Pero bueno, é verdade que onte tivemos unha noite fantástica, que non sopraba vento, e a xente estivo moi, moi pendente das cacharelas para evitar que se propagasen lumes. E outra noticia super positiva, acabamos de dalo con Modesto del Río no informativo, que os residuos na praia de Orzán, na Coruña, co gallo da noite meiga, foi a metade do ano pasado que a xente recolleu o lixo. Isto é extraordinario, porque esas imaxes terribles do día despois de ver todo aquilo ciscado por ali, polos areais, pois di moito da concienciación e do civismo da xente.
1: Pois, desde logo, sí que é un bo xeito, sí, de velo, Antón. Non sabía ese dato que estaba subindo xusto para aquí, para o estudo, non vos estaba a escoitar. Pareceme maravilloso, porque a verdade é que eu estaba vendo hoxe as imaxes e caíame a alma aos pés. É que, claro, normalizamos algo que non é normal, en absoluto é normal, porque podes estar perfectamente de brincadeira e ter unha bolsiña para botar lo lixo, que non, sí, entendo por que se deixa tanto, especialmente a carón do mar, porque moito do lixo que fica ali non o damos recollido.
0: Ou queda debaixo da area, e por moito que despois pasen as máquinas...
1: É imposible, unha, sí, grande cantidade vai ficar aí, e despois todos os esforzos que facemos para limpar os océanos, e facelo así, pois non está ben, especialmente cunha noite con tanta carga de...

0: de carga natural, porque é como unha noite na que a natureza está super, super inmersa nas tradicións. Entón, que xusto ese día lle fagamos tanto mal a natureza e cousa mala, pero alégrame. E así, hai que enfocalo, Antón, porque
1: así,
0: sabes,
1: hai que destacalo.
0: Os humanos temos un sesgo cara o negativo moi grande.
1: Pois pues destaquemos o positivo.
2: Pero a ver, é certo, pero aínda que se reducira, sigue habendo e hai que seguir facendo esforzo
1: porque
2: para
1: foron
2: que...
1: Porque 22 toneladas de lixo as que se recolleron.
0: 22 toneladas, sí. E a metade
1: pero que
0: do
1: ano pasado. Foron 44
0: pero vamos a ver,
1: toneladas
0: a ver, canta xente había, 22 toneladas.
1: 200.000 persoas.
0: 200...
1: Datos oficiais do
0: vale,
1: Concello.
0: 22 toneladas son 2.200 kilogramos. Canto é unha tonelada? 1.000 kilogramos.
1: Unha tonelada son 1.000 kilos, non?
0: 1.000 kilos, non? Vamos a ver a canto por persona. 220.000
1: persoas. Temos que facer aquí a conta da vella e nada.
0: 3, entre, dixim...
1: 200.000 persoas.
0: 200.000. 200.000 persoas.
1: A canto kilo de lixo dá por persoa?
0: A canto
1: persoa,
0: entre 2.200 kilos. 90 kilos por persoa, estamos lo facendo
1: pues
0: mal.
1: Pois pode ser, pero claro, entre o que levas que despois...
0: A ver, pero 90 kilos é moito, non?
1: Levas bolsas para comida.
3: Hombre, despois... levas todo, non sei, todas as sardinhas e todo churrasco, tiso.
0: Bueno, claro. Bueno, pero a ver, contamos, despois as cousas que quedan, das cacharelas tamén está contado aí.
1: Sí,
0: eso
1: claro,
0: pesa moito.
1: Todo o lixo que recuperaron.
0: Vale, aí está pesando moito iso. Sí. Ainda así, parece unha barbaridade.
1: Moitísimo. Mira, xa está por aí Moncho Lemos. Moi boas tardes, Moncho.
4: Que tal, como estamos? Boas tardes.
1: Que ben soas, Moncho, e que soas como se te tivéramos aquí o noso carón, de verdad, que maravilla.
4: Sono como se non tivera resaca de San Xoán.
1: Pero te resaca de San Xoán, no.
4: No, para nada.
1: Que va.
4: Eu son moi celebro San Xoán, evidentemente, deixo que a sardinha molle o pan, acompañese dun churrasco, desas tipo de cousas e tal, pero non fago excesos. Non. Eu son da teoría, de feito... Me sinto un poquinho extraño con esta celebración do que é San Xoán nos últimos 10-15 anos. Ese San Xoán multitudinario, esa xente durmindo nas playas o día anterior, 24 horas aí, antes da festa. Supoño que é unha cuestión xeneracional, pero eu me sigue gustando ese San Xoán pequeniño, ese San Xoán feito cos amigos,
1: o San Xoán íntimo,
4: da aldea, sí. Íntimo, sí, cos próximos, donde non haya que facer 20 minutos de cola por conseguir unha sardiña, non sei, non... E bueno, claro, tamén é verdad que eu comentaba isto hai uns días así con os amigos do meu fillo que decía, claro, eu non vivín esa oportunidade. Na miña época non había posibilidade que hai nos últimos 20 anos dese San Xoán multitudinario con todos os amigos e todas as pandas. Seguramente, si con 15, 16, 17 anos tivera esa ocasión, supoño que me sumaría. Sabes para min o que era o San Xoán?
1: ¿Qué?
4: Fundamentalmente, pois era esa noite donde, xa sei que isto é unha barbaridade, que non hai que dicilo, donde queimabas os apuntes, sí. E donde queimabas os libros
1: onde
4: do colegio.
1: Onde te desprendías de todo sí. Bello ou sí,
4: polo menos daquelas asignaturas das que nos tiñas que examinarte en setembre.
1: Sí,
4: que
1: sí,
4: os
1: sí.
4: Que tocaba examinar en setembre había que guardalos. Pero
1: ti tamén o fixeches eso, Sara.
3: Eu sí, sí, todos os anos o facía.
0: Queimar.
3: Queimaba todo que non me servía para o ano seguinte.
0: E o mozo.
3: Como?
0: Si sí, había.
1: O mozo como o meco aí queimado.
4: A ver, cuidado con estas
0: parece,
4: cousas, porque se empeza a hacer un chiste con esto,
1: sí, e bueno.
4: Sí. Auschwitz.
1: A ver.
0: O éximo.
4: No, pero, a ver, testimonialmente, un pouco metafóricamente, eu entendo o comentario, claro, tamén pode ser unha noite para iniciar unha nova relación, para deixar atrás sí. O vello, para facer un punto de aparte. Me parece perfecto, unha noite maravillosa e perfecta, claro que sí.
1: Ou para reforzar ainda máis lazos tamén,
3: tamén,
1: ¿eh?
4: Sí, claro. Pero, mira, para eso que quede para o San Valentín que é máis bonito.
1: Sí.
0: Nada,
4: o San Valentín
0: nada.
4: Para eso.
0: Olvidade, vos non existe o amor puro neste mundo, digo vos, non o digo porque me pasara nada.
2: Cantas experiencias pecharías ti en San Xoán, ¿eh?
0: Non, pero o importante que quero dicir aquí...
1: A conta que fixeste
4: San Xoán. Sí, suerte.
0: Moncho, porque mira que interesante. Dime. A conta que fixemos hai un momento, se había 200.000 persoas nestas sí. Praias da Coruña, neno...
1: 20 sí. Pico kilos de lixo, 22
0: claro,
1: toneladas.
0: 22 toneladas, que son 22.000 kilogramos, como ben dixo aquí meu Iago, que lle metí un cero de menos, 9 kilogramos por persoa. Aí saía a conta. Non 90, que decía Sara, pero a xente moito carreta.
1: Claro.
0: Pero, sabedes o que se facía no pueblo da miña boa durante o San Xoán, que isto eu non vi
4: ningún
0: outro lugar de Galicia, que era Moraña, ¿sabes?
3: Sí,
0: con R,
3: sí.
0: Non Moaña.
2: Sí.
4: Que logo había tradicións moi propias de algunhas localidades. Contame, cal era esa, sí.
0: Sí, conto, Chamoncho. Era que a rapazada sacaba, sí. Pois, as cancelas,

0: plantas, as macetas, todo o que quedara dispoñible, o roubabas, entre aspas, simplemente o sacabas do seu lugar e o levabas lonxe. Eso tamén se facía na túa zona.
1: Na zona da que eu son, tenme contado meu pai que se facía moito vandalismo, moitas bromas. O que pasa é que acababan sendo bromas pesadas en moitos casos, incluso a mellor de alguna detención así policial puntual, porque

0: a un quilómetro ali ao lado do río. Era un clásico de ali de Moraña. Eu tamén fun, era un clásico da rapazada. Xa sí. Se sabía
1: que tamén gastaches bromas.
0: É que era o que facíamos, era un clásico, facíase sempre, facíamos e asen pois cunha manda de rapaces máis, que éramos mandas aquelo, non éramos grupos daquelas. Pois estábamos máis asalvaxados que agora e era algo que se facía agora xa.
2: Pois dasme pe, Xiana, para falar un poquinho tamén agora que estamos xa en verán, que moita da rapazada rematou os estudos, que xa estamos, que xa están de vacacións, o que duraban antes os veráns. Non tedes esa sensación, Xiana, Moncho, que tedes algúns anos máis que os que me acompañan, non
0: bueno,
2: é o meu caso.
0: Entre o mozo e ti.
2: non notades que aquel no, tempo pasado sensación... duraba moito, non?
3: Non exactamente. A ver, vamos a ver. É distinto. Aquí hai dúas maneiras de ver o verán. Eu teña dous tipos de amigos. Aqueles que os pais tiñan negocio. Entón, aqueles que os pais tiñan algún tipo de tenda, algún tipo de negocio, o verán para eles era traballar na casa dos pais. Había que traballar. Os que tiñan, estaban no mundo rural, pois tiñan que sacar as vacas, tiñan que facer as labores propias do campo. Entón, para moitos deles, o verán incluso era peor, porque do verán estaban traballando todos os días na casa dos pais. Aqueles, por exemplo, que tiñan negocio, como yo, claro, que daquelas rapaces tiñas 14, 15 anos, se teu pai tiña unha tenda ou tiña un bar, ti tiñas que traballar. Eu recordo amigos que tiñan, que os pais tiñan, pois eso, pois un restaurante, tiñan un bar, tiñan o mellor unha ferretería, e chegaba o verán, e, home, os domingos non, pero de luns a sábado tiñan que botar unha man no negocio familiar. Aqueles que os seus pais, o mellor, tiñan un traballo administrativo ou tiñan un traballo que facían vacacións ou que non tiñan este tipo de labor profesional, pois evidentemente sí, tiñan, pois eso, dous meses de verán hasta a segunda semana de setembro. E outra cousa que sí que recordo é que, igual que comentamos, creo que fixemos esta mesma conversa, tivemos cando foi Nadal, que contábamos aquilo de que eu son da xeración que o Nadal empezaba o día da lotería. Agora o Nadal empeza prácticamente despois
1: do Samaín. O rematar o verán.
3: Sí, sí, sí.
1: E con Antón Rebollido empeza xa un de xaneiro do ano seguinte.
3: Moitas bromas, pero todos vemos os turróns postos na última semana de outubro en algunha cadena.
2: E lotería vale. Xa en cando?
3: E a lotería xa se empeza... Antes no, Nadal, a lotería xa se vende en xullo, ademais. Uh-huh. Sí, ¿no? A partir, creo que do 9 ou desde xullo, xa se vende a lotería de Nadal. E logo, eu teño a sensación agora, a mí, e sobre todo a estas cadenas de roupa, o de mercar a roupa de verán en marzo, porque se vedes que moitas veces hai moitas cadenas que, claro, que en marzo xa venden roupa de verán. Eu entendo, porque hai sitios de España...
0: Entre
3: por exemplo,
0: tempo.
3: Claro,
0: sí. De verán, sí, verán que non existe. Non. Sara e eu estamos poñendo unha cara que eso non nos cadrou,
3: no. Sabes que pasa? Eu teño a sensación de que non existe o entretempo. Que ora hai verán e inverno. Non hai aquilo de a famosa rebequita de entretempo.
2: Sí, que imos aos extremos.
3: No, entón, eu, por lo menos a mí me pasa. O sea, paso un día de vir cachupa a traballar a San Marcos, o día seguinte ver coa camiseta. O sea, non teño esa roupa que tiñas antes de bueno, unha cazadora non sei que, un xersei para outubro, ese tipo de cousas. Entón, a miña sensación é que o verán é distinto. Por outra parte, no noso negocio na radio, por exemplo, é moito máis curto. Eu recordo cando facía aquelas edicións diarias de fondos reservados, que as comezaba prácticamente a facer o día como hoxe, o día 1 de xaneiro, estaba facendo o programa, creo que era hasta a segunda semana de setembro. Agora, por exemplo, todas as emisoras de radio empezamos o 28 e 29 de agosto a programación de setembro. E a programación de verán arrancamos realmente a primeira semana de xullo.
0: Pode ser así un pouquiño máis anglosaxón? Ou como...
3: Sí, máis europeo pode
0: tamén
3: ser,
0: pode
3: seguramente.
0: Tamén pode ser polo cambio das universidades, que é verdade que antes se deixaban as asignaturas para setembro e tiñas que estudar polo verán, e agora eso sei que non se fai, non, Sara?
4: Agora San Xullo.
1: E no instituto tamén.
0: E no instituto tampouco hai, o sea, non hai recuperación en setembro.
4: Eu creo que
0: non. E empezades antes a universidade ou cole, non?
4: Empezase antes, agora sí.
0: Antes empezabas en máis, a mellor é por aí.
3: En outubro,
0: sí
3: na miña época empezabas a universidade, empezabas en outubro.
1: Ah, pois empezamos en setembro.
4: Sí, sí, a principio, sí.
0: Claro, porque non tedes as recuperacións, que pasabas o verán todo estudando para recuperar. Eu non, porque eu estudaba todo agora.
3: Claro, ese é outro debate que hai que, ese é outro debate que un día temos que plantexar, eh? Claro. Hai que volver a idea idea aquela de facer as recuperacións a primeira semana de setembro? Está ben, está mal, está medio pensionista.
0: Os profes cos que eu teño falado, os profes, desde o punto de vista do alumno, sí, pero os profes sempre din, tamén eles así tamén descansan máis, pero din que mellor que non, porque que precisan que
2: no verán hai que desconectar.
0: Que o estudante desconecte un pouquinho.

0: Sí.
1: O ese bosque, eso de ese moito máis novos. Como recordades aquelas veráns da vosa tenra infancia, Iago e Sara? Que facíades? Iades á aldea? Iades de vacacións? Non iades de vacacións? En que empregabades o tempo do verán? Pues, unha vez rematados os estudos.
2: Como diría Perares, a que dedica el tiempo libre?
1: Eso, que facíades con tanto tempo de folgar?
3: Pois pues mira, eu sei que tiña esa sensación, pero que o que sacaba antes, o que poñía sobre a mesa Moncho tamén con Nadal, con todo, esa percepción de que cando es máis novo, todo o tempo está moito máis dilatado, dura moitísimo máis.
2: Moito máis laxo.
3: Sí, pero iso pásanos a todos. Creo que había un estudo científico que decía que segundo imos crecendo, esa percepción que temos do tempo vai variando. Pues eu para mí o verán era como se durase, eran dous meses, era como se durase o que sei, 200 días. Dábache tempo a todo, literalmente ata aburrirse. E tamén era como esa sensación que xolgo xa algo máis persoal, como ata que o verán cheiraba algo, e non era, non me refiro a que cheirara a herba recén cortada ou a unha flor, senón que o verán como que arrecendía algo, non sei explicalo.
0: Sí, a verdade
2: mira,
0: que sí.
2: Mira, eu non coñecín a Iago de neno, non o coñecín.
3: Non os coñecíamos,
1: non coincidiron.
2: Non, é que o coñezo agora traballando. Teño a sensación de que Iago, se teño que definir o verán de Iago, teño... transmíteme esa impresión, ou se xa que xa o coñezo de adulto, de que Iago foi un destos nenos que si queres facer un reportaxe sobre como eran os nenos felices, os nenos de verano azul, Iago era un neno de verano azul, era un neno feliz no verán.
1: Andabas en bicicleta tamén.
3: Como tamén, de verano azul. Sí. E descalzo, a mí me encanta mover verán para andar descalzo, ainda agora, o sea, que...
1: Pero iso hai que ter moito cuidado, no rural, sobre todo coas carrachas, non? Porque hai moitísimas e provocan bastantes complicacións se andas pola herba así cos pés espidos.
0: A mí tamén me gusta andar así.
3: A mí en 25 anos nunca me picou
1: nunca,
3: non sei se que non hai
0: problema. Nunca che mordeu, nunca che colleu. Pois que sorte.
4: Mira. Non, eu prefiro ir calzada, por se acaso, piso algo que non deu.
1: Como eran os verás? Como eran os verás de Sara? Eran moi parecidos os de Iago?
4: Sí, máis ou menos parecidos. Sí, era como acabar xa o curso, xa outra etapa. Era como empezar xa a disfrutar de todo.
1: Pero aburríaste ou non tiñas tempo de aburrirte? Sara, facías todo tipo de cousas?
4: Non, facía, sí, moitas cousas. Sobre todo a praia. Pasaba todo o tempo na praia. Encantábame. Estaba horas e horas nadando. Encantábame.
2: Eu creo que tamén hai unha historia que o mellor vos sodes máis desa xeración, unha das últimas xeracións que ainda o mellor ía de solos á playa, ía de solos xogando diante da casa, facíase un poquinho máis vida de rúa que o mellor os nenos agora non fan tanto, salvo os que viven o mellor, bueno, pois nunha urbanización, sí, nun pobo, nunha aldea. Sodes o mellor unha das últimas xeracións que tiña desa sensación de que marcho da casa, pecho a porta e tardo 5 ou 6 horas en volver e non pasa nada. Non sei, e pregunto.
4: Eu creo que máis ou menos sí, porque pois ibas cos amigos por aí, pois o que sei, a dar unha volta, ibas á praia con eles, pero eu creo que claro, sí que somos das últimas xeracións que poden disfrutar diso.
5: Pode ser que os verán semellara que duraban máis porque non ías a ningún lado, non ías a ningures, estabas nun sitio e todos os días nese sitio e pasaba lo pipa co teu conxunto de amizades, de amigos, ademais amigos de verán, que eran os típicos que despois escribías ata cartas con eles.
3: Sí. E aí tamén pasabas todo o día mozos de verán,
5: non xa.
2: Ligues de verán.
1: Que acababa, que ese tema,
2: cando remataba a última semana de agosto, claro.
5: Un madrileño que dos que falaba así, que ay, que riquiño é.
3: A ver, podemos poñer unha música íntima que Xiana nos abra as súas
5: cartas. Oye, non quero saber nada do amor.
2: Pome
5: a de esa de... non sei que, non amor.
1: Que dicías, Moncho?
2: Que se explaye Sara, que me interesa moito isto dos amores de verán.
1: Pois, que mentres pensa nese tema dos amores de verán, que agora está auténticamente de moda, é o de facer cerámica, de pintar cousas en moitos locais que están florecendo por toda Galicia. Ti sei que estiveches aí pouquiño, Iago, que ademais podemos falar coa xente dese local aquí na radio que facía ese tipo de actividades para xente maior e non tan maior, non?
3: Si, estiven no local en Santiago de Pintatu Cerámica, que teñen tamén na Coruña, en Vigo, que podemos conversar con eles hai pouco de como é esa experiencia, porque falábamos ademais ese día de facer actividades coas nosas amizades, de contarnos a nosa vida, de poñernos
1: socializar, facer algo aparte de tomarse unha copa.
3: Tiven a sorte de poder probalo nas miñas propias carnes. É unha experiencia totalmente recomendable porque baixas á terra.

0: o pasar aquí, ¿no? Por la Rúa San Roque 115.
1: Eso es, de jueves a sábados, cuando queráis, estamos por aquí.
0: Mil gracias, Alex, que che vaya muy bien. Gracias por atender Radio Galega. Dicos.
1: A vosotros.
2: Moitas grazas, Sanxos, pois xa vedes, que isto hai anos non era posible ou non existía, pois un xogaba na rúa, xogaba cos amigos, pero agora tamén unha forma de socializar é ir a un local, pois pintar, facer cerámica, estas cousas.
3: Pareceme maravillosamente ben. De feito, hoxe atopei unha muller coa que me entrevistei e me comentaba co que fai ela é quedar para ler. Fai unhas actividades, chamase Lé Comigo. E o que fan é que organizan, non a coñecía, eu parece ser que é unha cousa que se fai en Estados Unidos, que está super de moda, e teñen un grupo reducido, tipo 20 persoas, quedan para ler durante unha hora, están en silencio lendo sobre un tema e despois desa hora socializan tamén cun piscolabis, cunha cousinha, okay. E falan do tema que estiveron a ler. Pareceme ben, sí, porque sí. Cada vez estamos máis aillados, entón cousas así que nos axuden un pouco a falar entre nós, claro. Non? É ideal.
4: Eu pensaba que era destes que ti tes que ler na casa e despois comentas todos xuntos.
3: Clube de lectura.
4: Sí, destes clubs. Non é así, non?
3: Non, a xente queda para ler xuntiña.
4: Ah, todos
3: pero
4: xuntos.
3: En plan, pois, por exemplo, van facer unha en xullo aquí en Santiago que quedan para ler nos tellados das catedrais. No tellado das catedrais, non, da catedral. E entón quedan ali, elevan ao decano de historia ou a vicedecana, que sabe unha morea de historia da arte. Entón, len sobre diferentes novelas e cousas que teñen de base a Catedral de Santiago ou Santiago. E despois, a vicedecana de historia da arte leva o faladoiro desa hora mentras toman algo nos tellados da catedral.
4: Carai.
3: Está moi guai.
4: Sí.
3: Poderíamos facer perfectamente unha de radio.
2: Pois sí, hai que anotalo como plan para botar mandel no momento que o precisemos. Ois, antes de despedirvos, quería falar contigo, Xiana, deste programa para prevención de lumes, agora que estamos nun momento bastante complicado para todo isto. O que non arde un programa para prevención de lumes con pastoreo.
3: Efectivamente, Antón, estou enamoradísima desta vez. Sí que estou namorada deste programa O que non arde, que está impulsado pola Deputación de Lugo. Este ano vai aportar 400.000 euros a este programa, que o que fai é financiar investimentos relacionados con manexo do gando no pastoreo. Xa está aberto o prazo de solicitudes, así que se hai por aí todavía algún gandeiro que non se enterou deste programa, que non é a primeira edición, por favor, que se poña en contacto, porque a idea lanzada desde esta área de rural da vicepresidencia da Deputación de Lugo é justamente que chegue a maior parte destes cartos a xente que xa ten ou quere iniciar medidas de gandeiría extensiva, que hoxe sabemos que é unha das mellores ferramentas que temos en Galicia para previr lumes forestais e que é o mellor, todavía non temos atopado algo que supere as cabras, as ovellas ou as vacas, ou aos cabalos, por suposto, que son eses, xa sabemos que a besta de monte, como ben sabemos aquí as persoas que compartimos montes coa xente de Sabucedo, son moi boas para facer no toxo, especialmente cando está ben finiño. E entón, pois só hai que ir a ver no boletín oficial da provincia de Lugo estas bases. Vanse dar cartos, pois, por exemplo, para gastos relacionados co manexo, coa alimentación ou coa sanidade do gando en extensivo. Tamén podes apoiar a compra de pastores eléctricos ou mesmo de mastins, porque sabemos, claro, que ter o gando en extensivo é ideal e unha preciosidade soa moi ben, pero hai lobos e tamén cans salvaxes que vanlle atacar maiormente a este gando que pase, que está solto polas montañas. Entón, instalando pastores eléctricos e tamén apoiando pois en cans protectores, vai axudar a reducir, non de todo, porque o lobo é un animal, xa sabedes, que inteligentísimo. De feito, por ali, por Campo Lameiro, chamanlle o enxeñeiro, do listo que é. Consegue, ademais, pular ata 1,50 m, que é máis ou menos o que soen medir, isto sabe moi ben a xente que ten gando, o que soen medir estes cercados. E é que, aínda que estean electrificados, o lobo tende a topar o xeito de entrar e depredar. Pero vamos reducir un montón os ataques se polo menos tentamos protexer ese gando. E ademais agora, polas montañas orientais de Lugo, como ben sabe a xente dali, xa comeza a entrar o oso. Así que estes pastores eléctricos, que funcionan, sabedes, pois con baterías ou placas fotovoltaicas, vai axudar. Tamén se pode aportar un pouquiño xustamente para avalar, pero tamén para unha cousa moi guai, Iago, que ti falabas outro día de que ben que a tecnoloxía está a chegar xa a gandeiría e aos nosos rural.

0: tamén se subvencionan estas cousas que non sei se a miráchedes, se poñen como uns colares rodando.
1: Ah, falamos dese no tipo fence. De tecnoloxía, sí,
0: exacto, sí. E entón o que fai é que ti supostamente sen ter balado físicamente, faz como un balado virtual, entón ti faz como polígonos coordenador, digamos, e eses polígonos non son visíveis, pero o gando ten un colarciño colocado que cando se achega a ese balado invisible, como que lle dá unha descarguiña ou algo que lle di, ui, de aquí non paso, e ti acostumas ao gando a que non pase por ese balado virtual, que é como un pasiño máis en ferramentas que para usares, porque non sempre funciona, especialmente nos lugares que teñen moito relieve, non vai tan ben como nestes lugares comprados moi extensos, que é onde primeiramente se produciu. Así que xa sabedes, se te desgando por aí solto, se te desgando un extensivo en Lugo e queredes participar neste programa O que non arde, é agora o momento para solicitalo.
1: Agora ou nunca. Pois vou vos propoñer unha visita antes de que marchedes a unha mina. A unha mina que estivo en activo ata finais do século XIX. Non sei se a coñecedes, unha explotación de ferro de Paradela que abastecía a ferreiría de Ferreiros de Abaixo, no concello do Folgoso. Pois agora hai unha nova ruta que serve para poñer en valor un patrimonio mineiro e siderúrxico moi pouco coñecido. Ti coñeces a zona, Xiana?
0: Jo, a verdade é que en concreto non. Encantaría, me chiflame o de pasar as minas abandoadas. E é algo que noutros lugares explota moi ben, sí. Aquí en Galicia todavía non. A mí
1: temos
0: me
1: que explotar ese tipo de cosas que as temos.
0: Eu penso que sí.
1: Imos a outros lugares e pagamos o que nos piden, por facer ese tipo de...
0: É un patrimonio cultural, é historia da nosa terra. Uh-huh. Ferreiros, canta xente non se apellida Ferreiros, sí. Ferreiro aquí en Galicia. Unha pasada a toponimia relacionada co ferro.
1: Tes algún plan para esta tarde festiva, Moncho Lemos? Ui, Moncho xa non está por aí.
0: Xa empezou o plan.
1: Sí,
0: dixo, ata aquí cheguei.
1: Moncho Lemos. Xa me parecía a mí que estaba moi calado,
0: sí.
1: Que non falaba. Que raro. Pois nada, ia lle invitar se quere facer esta visita con Raúl Villares, que de contado imos comezala, imos buscar o atuendo preciso e necesario. E antes de rematar, pois tamén quixera que me contase, Xiana, beneficios de usar a forza no exercicio, no adestramento, que ás veces falamos da musculatura, que é moi importante, pero non menos a pel tamén.
0: Efectivamente, xa sabedes que eu estou abraiada co entrenamento de forza. Vou aproveitar que hai aquí outra muller, Sara, e nunca te preguntei, ti faz forza?
2: Sí, no ximnasio.
0: Que tipo de entrenamento, que tipo de rutina faz?
2: Ai, non me preguntes así, precisamente dos nomes, porque non te sei. Pero máis ou menos é como un circuito, sabes? Sí.
0: Ti vas ali e faz o circuito.
3: A ver, é que
2: no,
3: tamén...
2: No, o sea, xa me mandaron circuitos para facer, non os inventei eu.
0: Colles peso, forza, o sea, colles
2: sí,
0: cosas que pesan e as ergues para arriba.
2: Sí.
0: Digamos.
2: Por dicir sí.
3: A ver, pero é que tamén as cousas de xinaxe non teñen nomes moi complicados, os burpees, os non sei que, entón, claro, ao final é moita
2: terminoloxía. Yo que sé, un montón de nomes, eu xa non me acordo.
0: A ver, visto que máis sabe Antón, que
1: no,
0: xa leva moitos anos apuntado ao xinaxe.
1: Eu sí, apuntado, pero non me dan chamado. Xa desde setembro, xa estou desesperado.
0: Pois, alégrame que esteades a entrenar forza. A ti tamén, Iago, que non te contei.
1: Iago, que ten esa máquina que comprou para musculatura.
3: Comprei unha barra para facer, sabes, para facer adominadas. Non a podo instalar.
2: Non a podes instalar?
3: Non, porque necesita unha trade e non teño.
2: Claro.
3: Claro. Hecho que hai que ler ben a letra pequena cando mercas algo.
0: Pois, por certo, co das dominadas tamén ven moi ben. Se ao final, facer cousas, entrenamiento funcional das cousas que ti podes facer e erguer peso, coller peso. A calquera idade, calquera xénero, por favor, fagamos todos e todas, mira que eu nunca falo co de todos e todas, pero nesta ocasión quero incidir, entrenamento de forza, porque é boísimo para os músculos, é boísimo para os osos, vai nos axudar cando chegue a menopausa, pero agora, Antón, como dicías, descubriuse que tamén é bo para a pel.
2: A pel?
0: Aumenta a densidade da pel, erguer pesas, facer entrenamento non só de erguer pesas, pero facer o que ti dicías, dominadas, ou facer estas, como se chama, que fan no exército das pelis. Estou facendo aquí...
2: As flexións.
0: Grazas, facer flexións, todo o que sexa, isto que te pos así sentadiñas.
2: Sí, que duro iso,
0: Sí, duro. pois todo o que se collela o neto no colo tamén é bo, todo o que sexa entrenamento,
1: coller as bolsas da compra,
0: por exemplo,
1: ah,

0: con elas,
1: e que de feito,
0: levar un par de bolsas.
1: Pois eso tens moita razón, Antón. Din que si non tes pesas na casa, porque non podes mercalas, por exemplo, dúas garrafas de auga de 5 litros, metesle auga e xa tes algo para comezar a erguer peso, facer o que facíamos durante tantos anos da nosa humanidade. Así que ergue peso todo que poidas, entrena forza que vou para a pele e para os músculos.
0: Pois temos que ir rematando esta mesa de actualidade que hoxe estivo integrada por Xan Albor e por Moncho Lemos. Estás por aí, Moncho?
2: Si no, estamos escuchando la conversación.
0: Un momentito,
2: hombre, también, sea que disto Xiana, hay que recordarle a gente que si vives nun primeiro, no hace falta que subas no ascensor. Que también se puede considerar. Claro, subir as escaleras non importa, podes subir as escaleras perfectamente. E qué interesante ese reportaje que te des nas minas. ¿Sabes que estaba recordando?
0: ¿Qué?
2: Una das miñas experiencias máis bonitas en este tipo de turismo foi vendo aquí na comarca de Noia as famosas minas de Sanfís de Lousame, que también son preciosas, espectaculares. Que ademais, bueno, ten unha estreita relación, son, bueno, son é un turismo, como decía Xiana, interesantísimo, que se aprende moitísimo e daste conta da importancia que tiveron no seu momento na historia de Galicia. Isto que se parou hasta a época gloriosa que era do Volframio, non?
0: Sí.
2: É un turismo que, como decides vos, está pendente de explotar e que son rutas ademais interpretativas, que un aprende cousas e que bueno, que máis é unha maneira de reconciliarnos con o noso pasado, con esas instalacións. É un gran fan, ademais, das instalacións industriais do pasado e desos... Tamén son fans dos lugares abandonados. Pero bueno, eso o dixemos para outro día de... Outro día e outra conversa. En todo caso, o plan que teño, home, vamos a disfrutar un poquinho da tarde de San Xoán. E oxe, tamén pode ser unha boa parte facer unha merenda por aquelas cousas que sobraron de onte, porque algo sempre sobrou, non?
0: Sí.
2: Sempre sobrou aí un pouco de gin tónic, un poquinho de churrasco. Sempre sobrou alguma cousinha que dá para facer unha merenda, oxe, que xa que está no festivo en Galicia, así facer unha merenda a 6-7 da tarde, que non ven nada mal, non?
0: Pues,
2: e socializamos. Xa que falades tanto de socializar,
0: pues,
2: que mellor socializando que con este tipo de cousas, non?
0: Veña, animadevos a facer esta viaxe, esta ruta que imos facer agora, máis saludo atractivo paisaxístico, unha ruta que funciona como unha maneira de recuperar tamén un capítulo da historia local que quedara prácticamente esquecido. O interesante é que conectamos natureza, xeoloxía, arqueoloxía, industria tradicional nun mesmo percorrido. Imos ata esta mina que estivo en activo ata finais do século XIX con Raúl Villares, unha visita a unha explotación de ferro de Paradela. Xiana, Moncho, graciñas.
2: Ala, hasta logo, guiño.
0: Ata logo, guiño.
1: Ata logo.
0: Pois vamos xa con Raúl Villares para ver como é esta nova ruta que serve para poñer en valor un patrimonio mineiro e siderúrxico moi pouco coñecido. Raúl.
3: Boas tardes, Antón. Boas tardes, amigos da tarde. Hoxe dende o Courel. Estamos en Folgoso, pasando o pontón, nas vellas minas de ferro que volven a sair á superficie. Sempre estiveron aí como parte dun territorio onde a paisaxe, a historia, a memoria industrial... Todo vai da man. A antiga explotación de Paradela, vencellada en moitos casos ás ferrerías ou a ferrería de abaixo, formando parte de ese pasado mineiro que axudou a definir esta serra que hoxe trata de recuperarse tamén como, eu creo que recurso turístico e tamén, eu creo que educativo. Guillermo Díaz, boas tardes.
4: Hola, boas tardes, como estamos?
3: Que ten de especial esta mina de Paradela que imos visitar dentro da historia mineira do Courel?
4: Pois, dentro da historia mineira do Courel, que arranca dentro do século XV hasta finais do século XIX, cas ferrerías, pois é unha das múltiples minas que temos no territorio que suministraban ferro a estas ferrerías e de zonas próximas. Non solamente suministraban ferro ás ferrerías de Courel, senón que salían hacia Quiroga, incluso hacia zonas do Bierzo, incluso terras de Lemos, por aí.
3: Estamos camiñando cara a elas, xa o di todo, o camiño que vamos tomando, a dificultade máxima de atopar o recurso mineral.
4: Sí, bueno, esta mina particularmente está, non digamos que non é máis complexa do Courel, porque está xusto ao pé do Camiño Real, que comunicaba... Folgoso que en Seana antes de que se fixeran as carreteras, pero temos minas, por exemplo, as máis coñecidas, que son as de Formigueiros, que están situadas a casi 1600 metros de altura.
3: Seguimos camiñando cara arriba, imos facendo o noso camiño. Non sei que relación tiña a ferrería de ferreiros de abaixo co sistema siderúrxico

0: de esta zona? ¿Había algo especial?
1: Sí, as ferrerías, tal como se coñecen no Courel, foron implementadas por ferreiros vascos que viñeron a partir do século XV para esta zona. Todas elas usan a forza da auga para mover os mazos e os fuelles, entón sempre están situadas a carón dun río, porque necesitan consumir auga, e despois tamén se sitúan na proximidade das minas, porque, claro, canto menos distancia teñas a fonte primaria de ferro, moito máis dado é. De todo xeito, nas minas, o ferro xa se procesaba antes de chegar á ferrería. Directamente ao redor das minas, o que se facía era unha calcinación previa do ferro, e ese ferro xa estaba preprocesado, despois chegábase á ferrería, e a ferrería acababa rematado o proceso, que era usando carbón vegetal o aire que usaban, que impulsaban os fuelles movidos pola auga, e aí depura salíase o ferro 12, e despois cos mazos xa se preparaban os lingotes de ferro, que era o que usaban os ferreiros para facer armas, aparellos de traballo, calquera cousa.
0: Falamos do século XV, non sei ata cando estiveron funcionando, ata cando se extraía o ferro aquí, non sei se o 19 se cadra.
1: Sí, o ferro, as grandes ferrerías desta zona, pois morreron co invento dos altos fornos, que entonces deixaron de ter sentido porque a calidade do ferro industrial era moito mellor que a do ferro que se traía destas minas, e era moitísimo máis barato. De feito, houve un proxecto a principios do século XX que se pretendían facer uns altos fornos no Val de Lemos, e hai un proxecto que se debe conservar todavía no Concello de Folgoso de Courel dunha vía de tren para extraer o mineral de ferro cara aos altos fornos que se iban facer no Val de Lemos. Entón, as ferrerías non puderon competir cos altos fornos, entón foron pechando, pero entre o século XV e o século finais do século XIX foron o motor económico desta zona. Por exemplo, é moi curioso, se miramos o nome, os apelidos dos veciños que temos na Serra de Courel, pois temos Vergaras, teremos Zarauzas, temos Arza, Ochoa, Aroza. Que quere dicir? Esos son apelidos dos vascos que viñeron a este territorio a poñer en marcha as ferrerías.
0: Non sabemos a cantidad de ferro que se puido extraer, ou hai algún tipo de estimación de que se puido extraer do Courel?
1: Sí, hai unha estimación, ahora mismo non me ven a cachola, pero hai producíase por quintais de ferro, pero había 15 ferrerías funcionando no que é o territorio de xo Parque das Montañas de Courel, e producían moitísimo ferro, moitísimos quintales de ferro. Entonces, todo eso era pues unha forza de traballo, e sobre todo de traballo e estabilización de poboación na zona, que foi tamén o que fixo que se fora perdendo tamén paulatinamente a poboación que traballaba nestas terras.
0: Ainda non chegamos á mina, pero chámame moito a atención, estábame falando Guillermo destas rochas.
1: Bueno, ahora mismo estamos atravesando unha zona de lousa. A lousa ten orixen de sedimentos marinos metamorfizados. Entón, fai uns 480 millóns de anos, todo o que estamos pisando agora era un fondo marino que se levantou para formar, cando se formou Panxea. Galicia está xusto na cicatriz da formación de Panxea, a que se chama Cordillera Varisca, e estes materiais que estaban no interior da codia terrestre, cando se empezaron a levantar, tamén empezou a entrar auga quente do interior da terra que levaba arrastrados minerais. O máis abundante é o seixo, que todos coñecemos porque é de cor branca, e, sin embargo, esa auga, a veces, mezclado co seixo, arrastraba outros minerais. Todos coñecemos en Galicia o volframio, o cobre, o chumbo, o antimonio, que tamén se colleu en Courel. Entón, esos minerales están asociados a esos filonciños de cuarzo, que tamén a veces subía ouro, e esos romanos sabían, ¿no? E entón tamén villeron estas terras a explotar os filóns de cuarzo aurífero.
0: E pasamos da lousa a esta outra pedra que non sei o que.
1: E pasamos das lousas ás cuarcitas. No territorio do Courel temos unha alternancia de lousa, cuarcita e a veces rocha calía. A lousa é material que se depositou no fondo do mar hai millóns de anos, material de gran moi fino, estilo arxilas, que ca presión e temperatura estar no interior da codia terrestre transformouse en rocha, que é unha rocha metamórfica. E o que temos aquí, as cuarcitas, pois simplemente son areas, como o seu nome indica, con cuarzo, que ao meterse na codia terrestre

0: empezou a sufrir presión e temperatura, primeiro transformouse nunha rocha sedimentaria, que son as areniscas, que eu se lle meto unha lupa podo ver os grans de seixo, de cuarzo que as formaban, pero se lle sigo dando presión e temperatura, esas rochas recristalizan de novo e forman as cuarcitas. Entonces no Caurel temos alternancias de cuarcitas, pizarras e dispuxa escalizas, que as escalizas son restos de actividade biolóxica, que as de Caurel, a formación máis importante, ten uns 500, máis de 500 millóns de anos de idade.
1: Xa estamos chegando, cambia o cor das pedras, de feito, sí. Guillermo está collendo unha limonita.
0: Sí, aquí xa temos, xa estamos xusto da veta de ferro. A veta de ferro que se explotaba no Caurel está entre o ordovícico e o silúrico. Entón, nesas bandas de ferro que se depositaron aí no fondo mariño, o que estren eles, se forman máis ou menos unha liña recta, non? Pero unha liña, se vamos situando nun mapa, marcando onde están as liñas de ferro, as minas de ferro, o que vamos a ver que forman máis ou menos como unha continuidade. E aí é onde se escava o ferro. Entonces, ferro hai por todos os lados. Moitas minas eran a ceo aberto. Tú agachabas o lombo, baixabas o lombo e directamente collías o ferro do chan. Despois, según se foi agotando, foron facendo minas. Entonces, aquí neste momento temos ferro tirado polo chan. Entonces, este ferro tostábase e despois xa se mandaba unha previamente tostado ás ferrerías que temos nas proximidades.
1: O sea, que cargabas con isto e tirabas para baixo.
0: Exacto. Primeiro isto partíse en cachos pequeniños, calcirábase, transformabas a limonita por calor, tostábase, transformábase en magnetita, que pesaba menos e xa vai preprocesada. Entonces, o outro mineral, unha vez procesado, xa se lhe daba o último toque para sacar o ferro no forno da ferrería, usando, apoiándose no uso da auga para mover os fuelles e os mazos. Entón, durante moitos anos, isto foi unha base económica, porque había xente que viña ás minas a recoller o ferro e baixaba, e depois había xente que incluso lle vendía a leña, o carbón vegetal, ás ferrerías. Hai documentos antigos donde se pelean entre parroquias porque facían contrabando incluso de carbón vegetal, de unha ferrería para outra.
1: Canta xente podería chegar a traballar no momento de plenitude das minas?
0: Como diría algún, me agrada que me haga la pregunta, pois aldeas que podían ter a mellor, algunha aldea como se ceda, a mellor 300, 200 veciños, aldeas que ahora mismo teñen 10, 12 persoas que vivían da industria. Montaña antes era unha zona rica porque tíamos recursos.
1: Estamos xa chegando, como dixemos, cambia a paisaxe completamente, cambia a pedra e cambia tamén a industria, como estábamos falando. Non sei se esta en concreto ten moitas diferenzas con outras explotacións históricas da zona das que comentabas. É diferente por algo?
0: É diferente porque é unha estrutura lineal moi grande que se pode apreciar moi ben nos fotos aéreas antigas, sobre todo o americano do ano 56, que forma unha liña durante bastantes centos de metros donde foron eles explotando este filón de ferro. Entonces había galerías, moitas delas que se derrumbaron. A diferencia das minas romanas, que no Caurel tamén temos algunha mina romana de ferro, digamos que está feita cunha tecnoloxía un poquinho máis bruta, non? Vamos a coller aquí, e a estructura das minas pode se distinguir simplemente por a calidade. A romana é un poquinho de mellor calidade. Entonces eles iban seguindo o filón de ferro. Cando se acababa, cambiaban de sitio.
1: Hoxendía é perigoso, quer dizer, non pode vir calquera.
0: Non, entrar unha mina é unha cousa perigosa. Moitas delas son propiedade privada, habría tamén pedirlle permiso ao dono do sitio. De todo xeito, necesitarían autorización administrativa previa. En conservación da natureza hai que pedir autorización, porque como estamos en Rede Natura, entonces calquera actividade subterránea, porque temos fauna, temos morcegos. De momentos hai covas tamén, de momentos os osos non dormen nas covas, pero todas estas cousas que temos aquí non son de gran tamaño, entonces non soportarían tamén unha carga, unha presión de visitas moi alta. Entonces, por iso está regulada a visita a todo o patrimonio subterráneo da Serra do Caurel.
1: Xa estamos arriba, acabamos de chegar, hai unha parte que non se pode acceder, pero estamos noutra na que vemos claramente as galerías.
0: Vale, estamos xusto en riba do Camiño Real que nos conduce de Folgoso a Seoane. Entón, o filón de ferro cruza por debaixo deste camiño. De feito, o que estamos agora, estamos vendo que hai unha galería abandonada e o camiño pasa por riba dela. E hacia de frente nosa temos unha zona que vemos como fundida,

0: Vale, isto foi a mina que colapsou por arriba. Por iso nas minas hai que andar con moito cuidado, porque calquera pedra, calquera cousa que toquemos, pódese fundir. Moitas minas incluso teñen madeira por arriba, suxetando os teitos. E entón tú dáslle unha madeira ou algo, pode chegar. Entón, esta mina, como leva tanto tempo abandonada, os teitos xa foron caendo. E vémoslo perfectamente ben por aquí. Entón, eles iban traballando en galería, e agora aquí temos unha galería que pasa por debaixo do camiño e seguiría hacia arriba. E se a mina non parara, pois vaite a saber por onde iban agora sacando ferro. E se miramos ao outro lado do río, na lado de enfrente, está o río Lor, en outro lado temos outra seda, e o filón de ferro circula por aí. De feito, hai algunha galería, algunha mina por aí, que xa estiven fai un par de anos, que ainda hai algunha galería de ferro, e incluso hai ferro a simple vista. E do outro lado, xa temos a zona de Seceda, e temos as minas de Seceda, que xa portaban o ferro ás minas á ferrería de Lousadela, e do outro lado xa nos metemos na zona do Incio, na ferrería do Incio, o nome xa indica todo, onde están as minas da Beneira, e seguimos todo este filón de ferro durante moitos quilómetros.
1: Aquí cantas galerías podería haber?
0: Pois unha principal e seguramente un montón delas secundarias, pero como este é un mar de silvas e fentos, pois non se sabe hasta que este limpo. Non hai rexistros tampouco documentais, porque estas minas a veces falan dunha mina, pero non a describen como sería.
1: Imposible meterse nela, falamos do perigo, se non é acompañado por un guía de montaña ou por alguén que coñeza perfectamente o que pode ocorrer.
0: Bueno, os guías de montaña non nos metemos en buratos, andamos por fora. Pero sí, un guía de espeleoloxía, sobre todo con moitísima precaución, porque primeiro xa son propiedades privadas moitas delas, segundo, recalco a periodicidade que teñen as minas. Eu, por exemplo, que na miña vida non profesional fago espeleoloxía, fago moitas covas de bastante dificultade técnica, pero os que facemos covas sempre temos moito respeto ás minas. Tú entras nunha cova que ten unha estalactita de 5 metros colgada ao teito, xa sabes que te sei 5.000 anos de idade, que nunca pasou nada, pero nunha mina que feita por home, o mellor leva abandonada 50 anos, calquer movimento, calquer cosa que toques, podes facer que se derrumbe.
1: Aquí rematamos esta primeira parte da nosa visita, axiña continuamos.
2: Pois estamos encantados de poder proseguir a onde imos dixala agora a Raúl Villares, que nos leva de visita a explotación de ferro de Paradela, que abastecía a ferrería de Ferreirós de Abaixo, no Concello do Folgoso. A mina estivo en activo ata finais do século XIX.

0: Foi tal día como hoxe, 24 de xuño do ano 2000, falecía Rodrigo Bueno, Rodrigo Alejandro Bueno, coñecido como El Potro Rodrigo. Nacía na Arxentina e converteuse no maior embaixador do cuarteto, un estilo musical típico desta rexión da Arxentina, Sara.
1: Pois si, os seus concertos enchían estadios e os seus discos vendían miles de copias. Temas como 840, Soy Cordobés ou La Mano de Dios fixérono unha figura querida por públicos de todas as idades. Esta canción, La Mano de Dios, está dedicada a Diego Maradona e converteuse nun himno popular que aínda soa habitualmente en celebracións futbolísticas e en eventos deportivos de toda a Arxentina.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Remite o episodio de calor que comezaba pasada fin de semana. A Xunta xa non contempla alertas vermellas en ningunha zona climática de Galicia, Modesto del Río.
2: As temperaturas comezarán a descender, sobre todo polo oeste, á espera de que se normalicen mañá coa volta das chuvias, segundo as previsións. A Xunta si ten activada a alerta vermella hoxe en 14 concellos: Ferrol, Cedeira, Abadín, a Ponte Nova, Foz do Castrodouro, Cervantes, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, Cervantes, Guitiriz, Xermade, Carballeda e o Barco de Valdeorras. A esta hora levántase a suspensión da actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior nas zonas en alerta laranxa, toda a provincia de Lugo, Agaso Sur e Valdeorras en Ourense. Con todo, as temperaturas máximas achegáronse os valores donde a estación de Meteo Galicia en Rivas de Sil registrou 39,4 graus, unha décima menos da máxima donde. A partir das 6 da tarde, a EMET activa unha alerta laranxa por treboadas no centro e no sur de Lugo.
0: Dentro dunha hora está previsto que a muller do presidente do goberno entregue o seu pasaporte no xulgado, como decidiu o xuiz Juan Carlos Peinado.
2: Begoña Gómez deberá acudir aos xulgados de Praza de Castilla en Madrid a entregar a súa documentación, aínda que a súa defensa pediulle a Audiencia Provincial que se anulen estas medidas cautelares ao entender que non hai risco de fuxida. Juan Carlos Peinado prohíbelle a Gómez sair de España e obriga a asinar cada 15 días en sede xudicial. Estas medidas cautelares tamén xa se impuxo a asesora Cristina Álvarez no auto en que as envía a xuízo con xurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación de fondos públicos. Peinado aseguraba nese auto que os policías que escoltan a muller do presidente do goberno poderían axudala a fuxir do país. Por este termos, o Consello Xeral do Poder Xudicial abriu luns o proceso para expedientar o xuiz. Estas medidas cautelares foran reclamadas polas acusacións populares lideradas pola organización ultracatólica Acteoir.
0: A Axencia de Doazóns de Órganos e Sangue, ADOS, apela a colaboración cidadá para manter en niveis óptimos as reservas e pon en marcha a campaña Un Alento de Vida, co que reforzará a presenza das unidades móviles en 170 concellos.
2: Faino coincidindo con estas datas festivas e de vacacións en que as doazóns de sangue adoitan diminuir. Neste momento, as reservas dos grupos A positivo e cero positivo están baixas. Cada día precisanse 400 doazóns nos hospitais galegos. Marisa López, directora de ADOS.
3: Aprovechamos estas datas, ¿no?, que son complicadas, pues para hacer este recordatorio de que todos os días do ano precisamos estas 400 doazóns de sangue, ¿no?, porque as necesidades dos hospitais non adoitan a diminuir. Por lo tanto, sempre apelamos a esa conciencia solidaria.
0: Dentro dunha semana, o 1 de xullo, cúmprese un ano de transferencia a Galicia da xestión do litoral.
2: Nos nosos máis de 2.500 quilómetros de costa hai 4.000 edificacións, incluídas un cento de empresas do complexo Mar Industria. A Xunta di que os principais avances neste ano foron maior simplificación, homoxenización de taxas, a creación dun catálogo de bens de interese cultural e o proxecto da senda do litoral. Así o contaba Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
4: Agora, calquera persoa que ir a pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telemáticamente. Por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas. É increíble que se cobre por unha mesma actividade, por unha garantía, un precio distinto en Lugo que na Coruña ou en Pontevedra. Pois iso é o que estaba acontecendo.
0: A información continúa en que24.gal.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 900.

0: 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
0: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
3: Galicia por diante.
4: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
5: Bon día, buenos días, que tal?
6: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
4: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
8: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Como lle irá o combinado español neste mundial, quen o sabe? O caso é que as cousas non empezaron moi ben, parece que despois xa se puxeron a tiro, pero a ver que sucede na madrugada do sábado ou domingo, non, Sara?
1: Do sábado ou domingo,
0: que cando temos o partido fronte a Uruguai, un partido para manternos expertos, seguramente ata estas horas da madrugada. E non imos falar exactamente de fútbol, imos falar agora dun libro que acaba de chegar ás librerías, pero mestura dous ingredientes que adoitan fascinar os máis pequechos e pequechas da casa, como son os monstros e o fútbol.
1: Pois si, trátase do Superchute de Enzo, do escritor compostelán Jacobo Santoro Gallego. É o primeiro título dunha nova colección infantil titulada Monstruoso Fútbol Club, na que un grupo de peculiares alumnos do Castelo Aullido descubrirán este deporte entre aventuras, humor e amizade. Jacobo, mestre de educación primaria desde hai case dúas décadas, acompáñanos para falarnos deste novo libro e de todo o universo que se agocha tras as portas do Castelo Aullido. Benvido, Jacobo.
2: Hola, moitas grazas.
1: Que tal? Que se van a topar os lectores cando entren por primeira vez no Castelo Aullido?
2: Pois, sobre todo, moita diversión, que é o que intento transmitir nos meus textos. A través da diversión, os nenos teñen moitas ganas de coller un libro nas mans, de leer, inda por riba, pois se mesturamos o fútbol cos monstruos, que son dous dos temas que máis lles interesan, pois creo que aunamos toda a súa atención e temos unha mestura moi interesante para eles.
1: E como che xurdiu a idea de crear este libro?
2: Pois a idea xurdiu, eu son profesor de educación física tamén, educación monstrofísica, como di o meu fillo, e a min, pois, gústame moito a literatura, gústame moito o deporte, gústame moito o fútbol, entón, pois, como dixen antes, mesturando un pouco estas dúas ideas, saíu esta maravillosa historia, chea de diversión, de personaxes entrañables, moito ben.
1: Porque ademais, os personaxes tamén teñen como poderes especiais, non? Que se van mesturando ao longo da historia.
2: Sí, claro. A idea de que os personaxes sexan seres fantásticos con poderes, indo por riba, eses poderes que os poidan utilizar dentro do terreo de fútbol, pois era unha idea moi xugosa e dá pé a moitísimas situacións divertidas dentro do libro.
1: Claro. Superchute de Enzo. Enzo quen é? Que ten de especial para esta historia?
2: Pois Enzo é un neno que aparenta ser un neno normal, de feito é bastante delgadiño, é enclenque, e o profesor seleccionado para facer un tiro, o que pasa que o profesor non sabe que Enzo pois ten unha cualidade moi especial que non sei se dicir, non sei se facer o spoiler, pero resulta que ten un poder especial que fai que os seus chutes sean impresionantes.
0: Que emoción, hai que lelo, claro, porque si non

0: que contamos todo, destripamos este libro Monstruos Fútbol Club, el superchute de Enzo. Conocemos a Enzo. ¿Cómo son os amigos? ¿Cómo é ese grupo de amigos que acompañan a Enzo?
1: Pois unha das ideas que eu tiña ao comezar a escribir este libro era intentar facer unha pandilla pois o máis diversa posible para que os pequenos lectores pudiesen comprobar que dentro de un gran grupo pois temos moitas características e se poñemos todos os nosos, as nosas forzas en común pois saen cosas moi bonitas. Está cheo de vampiros, de momias, de hadas, de cíclopes, de
0: os mellores amigos que un elopo de terra.
1: Sí, desde logo.
2: Porque xa cando pensaches en crear este libro, xa pensaches en facer tú unha colección como Monstruoso Fútbol Club?
1: Sí, a verdade é que sí. O primeiro libro, a primeira idea quedábase un pouquiño curta, porque sí que é certo, como dixen antes, estes poderes especiais pues, dan moito xogo á hora de... Claro. De crear historias rapidísimamente. Mientras estaba escribiendo primero, xa me viñeron moitas ideas á cabeza. De feito, a colección a entregamos xa con tres libros rematados.
2: ¿Con tres libros? Uh-huh. Porque xa en setembro ven o segundo, ¿no?
1: Efectivamente, en setembro xa ven o segundo, Zombiño, o dianteiro de Ultratumba, un dianteiro zombi que ven do Brasil, tamén cun superpoder moi curioso. Imos engadindo personaxes á pandilla a medida que imos facendo máis libros. Se todo vai ben, tamén a final de ano pois xa virá o terceiro libro.
2: Claro, é que levas case dúas décadas de experiencia como docente, eu imagino que tamén iso te axuda a ver como pensan os nenos, cales son os códigos, as súas formas de falar, de entender, e que tamén te axuda a formar ese libro, non?
1: Sí, dende logo, convivir con eles día a día para min é un regalo, porque eu paso xenial e aprendo moitísimo deles. Para esta faceta nova miña que ha de escribir, pois eu contáxome todos os días da súa imaginación, da súa creatividade, e ademais pois poido incorporar o meu vocabulario aos seus gustos, as súas modas, a maneira que teñen eles de falar, co cal creo que axúdame tamén a chegar a profundizar un poquinho pois na súa aprendizaxe.
0: Que idades teñen os teus alumnos e alumnas, Jacobo?
1: Pois agora mesmo 8 anos, 8 ou 9 anos.
0: Están todos xa de descanso, claro, de verán. Estes veráns sí. Falábamos antes que cando un neno duran tanto que dá tempo hasta aburrirse,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, é verdade.
0: Bueno, e vos tamén necesitades un descanso despois dun curso que foi bastante duro. Son moi futboleiros os teus alumnos ou son de todo tipo de deportes?
1: Gústanlle o fútbol, tamén son moi de baloncesto, sobre todo as nenas. Teño un grupo de nenas na miña clase que si xoga baloncesto fano moi ben, están moi enganchadas, pero si, sí, gustanlle todo, no patio xogan a todo.
2: E crees que a lectura está competindo, todavía está competindo contra as pantallas?
1: Un pouquiño si, sí. Especialmente cando as pantallas invaden espacios nos que deberían ser exclusivamente para libros, para libretas, para libros de texto. Pero eu penso que hai espazo para ambas. É dicir, a miña posición primeiramente sería eliminar a todo tipo de pantallas no tempo de ocio dos nenos, que para min é o máis importante. Pero sí que é certo que o estímulo visual de momento predomina bastante a hora de escoller unha actividade de ocio.
2: Bueno, quizáis os libros así de fantasía e humor poden axudar a chegarlos máis á lectura, ¿no?
1: Sí, a idea era esa. A idea, eu penso que toda a editorial o teña bastante claro, o teñamos desde o principio a idea de facer o libro máis atractivo posible para que eles tiveran gañas de collelo na man, de tocalo, de poder léelo, sobre todo de ir a unha librería, que lles gustase a portada, que competir un poquinho contra o estímulo visual.
0: Saben os teus alumnos que escribes, entendo, ¿no?
1: Sí.
0: Llevaches o libro a clase,
1: sí, bueno, que che din? Pois están máis ilusionados que a min, sí. A verdade é que sí. Todos os días tráeme un exemplar a algún alumno, xa da miña clase ou do

outra clase, a min esa ilusión que teñen eles, pois é un regalo que non podo explicar. Tamén é certo que para moitos deles é a primeira vez que coñecen a un escritor, porque estamos moi afeitos a que cando presentamos un libro simplemente llo damos, moitos pensan que

0: nos actores ou actrices que nun escritor, ¿no? Cando coñeces un escritor tamén deberías de pensar, ui, este foi o que escribiu este libro, ¿no?
1: Sí, o que pasa é que como o cine pois, ten ese estímulo visual que ti estás vendo a persoa, nun libro non é tan tangible, é moito máis difícil de recoñecer. Entón, cando descubren isto, van a unha presentación e coñecen o autor, pois, ademais, os nenos son todo extremos. Pasan de 0 a 100 en segundos e, de repente, é o seu preferido e adorante.
0: E dicías que era unha faceta nova a escritura, pero tes outro libro que é A Esencia Máxica de Detectives, que foi o teu primeiro libro. De que vaias exactamente?
1: Sí, é unha historia totalmente diferente, aínda que tamén mesturamos a fantasía e os mundos máxicos. É para nenos un poquinho máis maiores, para 8 ou 10 anos. Son tres historias dunha nena que se chama Vega Beth, que vive nun mundo rodeado de seres fantásticos. Ela, pois, como é moi empática e gustalle moito curarlles, preocúpase moito por eles, pois abre unha axencia para tratar as súas estrambóticas doenzas. Ten que axudar a un fantasma que se volve visible de súpeto, un vampiro que ten unha caries nun cairo, e un mago que de repente a súa variña pois deixa de funcionar.
2: Pois está escoitando o que nos conta Jacobo Santoro, que é o profe que nos acompaña este mestre de educación primaria, que está presentando este novo libro super chute de Enzo da colección Monstruoso Fútbol Club. Ti recordas o primeiro libro que liches, Jacobo?
1: No.
2: Hai que pensalo moito.
1: Pero
2: fuches moi lector, sempre devorador de libros de pequeno, tampouco.
1: Eu de pequeno, fíxate que non me gustaba moito ler,
2: Andale,
1: non, a miña historia ca literatura non é a típica dos escritores que
2: pero
1: sempre
2: entón ti veches un profe que influiu moito en ti ou como foi?
1: Non, eu foi a raíz de descubrir a literatura fora da escola. Os libros que eu lía na escola non me gustaban, as imposicións en xeral non me gustaban, e foi cando eu recordo pois unha partida de rol xogando aos personaxes de do Señor dos Anéis.
0: Sí.
1: Foi como abrir un mundo totalmente novo para min, algo que na escola non existía, era impensable ler o Hobbit ou o Señor dos Anéis na escola. Para min foi un punto de inflexión total. E despois a escritura veu un pouquiño ca miña profesión. Eu comecei a escribir cando comecei a dar clase, pouco a pouco pois fun collendo gusto, atrevéndome cada vez con textos un pouco máis complexos e máis divertidos.
0: E os personaxes de super chute de Enzo están inspirados en alguén ou...?
1: Non, a verdade é que non. Eu é verdade que acostumo a inspirarme en alumnos para facer os meus personaxes, pero neste caso son personaxes bastante simples, son bastante sinxelos. No meu colexo non temos ningún porteiro que se coma os balóns ou un neno que teña un só ollo, ¿no? Era un pouco difícil.
0: E tes algún así preferido de toda a novela?
1: Sí, a mí gústame moito Luisita la Brujita.
0: É
1: o meu favorito.
0: E se puideses asistir unha semana ao Castillo Aullido, quen querrías que fose o teu compañeiro?
1: Gastón é o personaxe máis bonachón, é o máis torpe de todo a pandilla, o que sempre lle ocorren todas as desgracias. É un tipo moi divertido.
0: Carai, o sea que hai unha mestura así como de moitos tipos de persoaxes e de personalidades.
1: Sí, totalmente.
0: Carai. Te quería preguntar, que mensaxe te gustaría transmitir aos rapaces e rapazas que están empezando a descubrir o prazer da lectura?
1: Moi boa pregunta. Pois, a lectura, eu penso que a lectura ten que ser primeiramente literatura, é dicir, tens que pasar un rato de ocio, un rato de diversión, tens que divertirte, tens que

0: emocionarte, e sobre todo a lectura o que che dá frente ao que falábamos antes das pantallas, no? É unha experiencia moito máis profunda, é unha maneira de implicarte co contido que estás lendo moito máis profundo, é unha experiencia totalmente diferente que ninguna película, ninguna serie se vai ofrecer. Animarse, leer, descubrir mundos novos, porque hai unha infinidade de placer e de ocio que temos diante das nosas mans.
1: E tamén descubrir que o fútbol non é só marcar goles, non? Que eu creo que tamén querías transmitir iso co teu libro, que hai máis valores como a amizade, a colaboración, non sei, traballar en equipo.
0: Sí, dende logo, non hai competitividade no Monstruoso Fútbol Club, non hai egos, non hai estas cousas que hai MVPs, esas cousas que hai no fútbol. Trátase dunha pandilla moi diferente, moi diversa, que poñen os seus talentos conxuntamente para conseguir un obxectivo común. E iso é algo moi bonito do libro.
1: Sí.
2: Pues Jacobo, muchísimas gracias por vir. Un placer enorme terte por aquí en este estudio de radio a golpe de 24 de xuño festivo. Que teñas unha feliz tarde e agardamos moitos máis como este super chute de Enzo, que está facendo as delicias de toda a rapazada deste centro onde traballa este mestre de educación primaria, agora xa de vacacións, verdade?
0: Sí, correcto.
2: Bueno, pois ata a seguinte vez que teñamos oportunidade de conversar, Jacobo.
0: Muy ben, moitas gracias a vos por convidarme. Gracias.
2: Deixamos a Jacobo Santoro Gallego, que nos acompañou para presentar este super chute de Enzo, escritor de aquí de Compostela e tamén mestre de educación primaria. E continuamos neste tempo da tarde con 22 minutos xa sobre as 5.

0: Estivemos en Vigo visitando locais onde se pode pintar, onde se pode traballar con cerámica e ademais de paso socializar. E agora queremos falar de métodos para acabar cos fungos agrarios, pero dunha forma ecolóxica. Como loitamos contra isto sen empregar cidas? Imagino que o primeiro será identificar o fungo en cuestión, logo saber que sustancias naturais podemos empregar con él. Vai nolo explicar todo con máis detalle o convidado que xa está con Félix Aragón de Saúdos.
1: Moi boa tarde, dende Lugo encontrámonos hoxe na sede principal do CRAEGA, do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Conosco temos o responsable de promoción do CRAEGA, Marcos Vázquez. Moi boa tarde, Marcos.
2: Ola, boa tarde.
1: E o motivo de estarmos aquí é que imos falar dentro do que é agricultura ecolóxica, de que produtos ou de que métodos, máis ben, habería que aplicar no caso de encontrar fungos na nosa produción agraria, nos nosos cultivos en ecolóxico. Estes cultivos, neles pode aparecer algún tipo de fungo, e como loitaríamos, como os combateríamos dunha forma ecolóxica. Marcos, existe algún produto que se poida empregar ou é mellor aplicar algún método para evitar botarlle nada, ningún tipo de produto a ese cultivo?
2: Ben, non hai unha receta máxica, nin sequera na agricultura convencional, pero a agricultura ecolóxica é unha agricultura moitísimo máis precisa, se se quere, moito máis avanzada, e polo tanto hai que facer unha serie hai que identificar de que fungo estamos falando para poder facer un diagnóstico de como erradicalo ou de como evitar que volva unha colonia de ese tipo, non? Polo tanto, Si ainda identificado non temos forma de previlo, pois sí que efectivamente hai un regulamento europeo con uns anexos que nomean as sustancias que podemos aplicar para ese problema en concreto. E despois, unha vez que coñecemos esas sustancias, podemos buscar si existe un tratamento comercial. Pero o máis interesante é identificar de que problema estamos falando, e unha vez identificado, diagnosticar que sustancias naturais dentro dos anexos que están regulamentados podemos usar para tratar con él.
1: Pero o idóneo é dar coa raíz do problema e evitar que saian fungos. É dicir, se saian fungos é porque están

0: algo mal, algo que se podría evitar. Es decir, por ejemplo, pues un mal rego que favoreza a proliferación de fungos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es buscar a forma de que estea ben aireado, que estea ben soleado tamén, que non se proliferen eses fungos. Sería a mellor forma de o mellor fungicida é o método de evitar que aparezan fungos.
1: Exactamente, bueno, se aparece, identificar porque apareceu é intentar que non volva a aparecer. E para iso, esa é a mellor técnica que existe, a mellor técnica disponible que existe, é, por suposto, que é a máis efectiva. O que pasa é que é a máis laboriosa, porque hai que facer un traballo, en algúns casos, bastante científico, non? Tamén é certo que o coñecemento tradicional, ese tipo de coñecementos tácitos e implícitos da propia persoa, que das propias persoas que traballaban o campo, ao mellor se foi perdendo. Pero na actualidade temos todo o mundo científico, agora mesmo estamos aquí integrados prácticamente no campus, e si hai solucións ecolóxicas tolerantes co medio ambiente para solucionar prácticamente calquera problema dese tipo, non?
0: O mellor fungicida daquela, insistimos, é a prevención, pero se aínda así resulta que nos aparecen uns fungos, eses produtos que se vayan a aplicar teñen que figurar dentro da regulamentación europea da agricultura ecolóxica. Son produtos, como vemos aquí, pues, por exemplo, algún produto en particular que figure no regulamento, produtos de uso xeral. Hai produtores que recorren, por exemplo, pues, a auga macerada en estrugas ou oxalato de cobre ou granulado de cola de cabalo, pero hai que mirar sempre que produtos son eses que figuran dentro do regulamento. Vemos, por exemplo, que hai sacarosa, hai vinagre, hai fructosa, son o aceite de xirasol, cervexa tamén, son produtos, aceite de cebola tamén figura, que sí están aceptados dentro da regulamentación europea da agricultura ecolóxica como fitosanitarios que sí se lles pode dar uso. Pero, o mellor, insistimos, a prevención. Estes produtos hai que mirar que efectivamente se estean aceptados dentro da regulamentación.
1: Sí, por suposto, o sea, a regulamentación ao respecto é moi clara. Se hai algún produto no mercado admisible en agricultura, o sea, se hai algún produto no mercado que teña estas sustancias activas, que se demostre mediante etiqueta, ese produto poderás usar na agricultura ecolóxica. Pero o ideal é saber se ese produto vai ser efectivo para o que queremos facer. O sea, o diagnóstico e o tratamento son o máis importante. Por eso hai que fuxir da idea de decir, un fungo, un fungicida. Eso é un gran error. O sea, é precisamente a agricultura ecolóxica o que persigue esa precisión de ir ao problema concreto.
0: E haberá entre os nosos ointes da Rede Olega que se pregunte pero por que complicarse tanto cando hai fungicidas no mercado, hai unha chea de produtos para acabar cos fungos? Coñecemos os riscos dese tipo de produtos, somos conscientes, é consciente a sociedade do que pode implicar o uso deses produtos?
1: Eu penso que seguramente non, pero non é culpa tampouco de ninguén en concreto, porque hai moita presión pola venda de produtos comercialmente. Entón eu invito as persoas que normalmente din que a agricultura ecolóxica non é capaz de alimentar o planeta, porque precisamente dá moito traballo ese tipo de precisión que se require, pois invito-os a que realmente investiguen e desenvolvan no campo do que son os produtos realmente tolerantes co medio ambiente. Se son tolerantes co medio ambiente, son tolerantes coa sociedade e coa economía tamén. Pero realmente hai que fazer ese cambio de paradigma ou esa volta a un paradigma inicial que é pensar en que hai que fazer un diagnóstico e despois un tratamento para cada cousa. É moi concreto, hai que fuxir de formas xeralizadas. Por favor, sobre todo, aínda que se usa agricultura ecolóxica, ter os carnés de aplicación de produtos fitosanitarios e todas estas cousas que nos axuden a entender que non é o mismo un centilitro cada dous centilitros á hora de aplicar a unha máquina de solfatar, non? O sea, que podemos estar facendo realmente unha catástrofe, unha pequena catástrofe ambiental, aínda que non nos deamos conta, por a diferencia de usar un centilitro ou dous centilitros, non? Os produtos químicos...
0: De forma repetida, sí. Se fai continuamente, se todo o mundo fai igual, efectivamente, así.
1: Ademais, moitas veces, incluso nunha conversación aberta e diáfana, non?

0: nunha taberna, estáse dicindo, pero que estará pasando tanto cancro, tanta historia, de onde virá? Por que non pensamos que, a veces, cousas que non lle damos importancia porque son altamente canceríxenas ou que teñen importantes contraindicacións para a saúde, poden estar na orixe deses problemas. E ollo, non quero ser para nada catastrófico, todo o contrario. Pero invito á reflexión e a pensar que con métodos avanzados, tecnificados, como é o caso da agricultura ecolóxica, podemos darlle unha sostenibilidade máis importante a nosas explotacións gandeiras e ser aínda máis punteiros do que somos.
1: Muy bien, pues moitísimas grazas, Marcos Vázquez, responsable de promoción do CRAEGA, por explicarnos, aclararnos a importancia de empregar o método axeitado para evitar ter fungos na producción agraria en ecolóxico. Moitas grazas.
0: Grazas a vos por divulgar.
1: Isto foi todo dende Lugo.
2: Pois aí estamos, grazas Félix. Nas 5:30 da tarde, a nosa viaxe continúa neste 24 de xuño do ano 2026. Despois de falar de funxicidas ecolóxicos, queremos volver sobre esa visita que estamos facendo xunto a Guillermo Díaz por esta mina, falando de patrimonio mineiro e siderúrxico ben pouco coñecido. Con Raúl Villar estamos facendo unha visita guiada a esta explotación de ferro de Paradela que abastecía a ferreiría de Ferreiros de Abaixo no concello do Folgoso, esa mina que estivo en activo ata finais do século XIX. Continuamos con esa visita, con ese percorrido, Raúl.
3: Aquí seguimos caureleando como é o que estamos facendo no día de hoxe. Antes falábamos de este tipo de turismo, non sei, esta ruta, fixéstela outro día, non, Guillermo?
4: Sí, fixemos esta ruta, pasando por aquí, fixemos unha ruta de 15 kilómetros con grupos reducidos, que é como nos gusta traballar os guías. Pois sí, aparte desta, vimos máis cousas, vimos rochas calizas, vimos máis explotacións, pasamos ao lado do río Lor, pasamos ao lado do Mercurín. Foi unha ruta onde vamos mezclando un pouquiño de todo: natureza, pues, xeoloxía e a cultura tradicional, ver as albarizas.
3: Estou pensando que é turismo, é unha parte educativa e a de divulgación patrimonial.
4: Sí, o turismo, nós que estamos na asociación, soy ecoturista, aparte de un montón de cousas máis, para nós, para os guías de montaña, o turismo non é solo camiñar. Hai turismo que quere facer deporte, escalar, correr, pero o importante é a educación ambiental, dar a coñecer o territorio para que a xente, sobre todo, empatice ca forma de vivir que ten aquí a xente e que lle dé valor para volver. Non consiste solamente en camiñar, ás veces consiste en disfrutar, ás veces non. Pois pasamos de móviles e disfrutamos da natureza, pois a veces unhas rutas, pois vou vendo, de repente aparece algo que non contaba, pois paramos aí, agora empezamos a estar na temporada de orquídeas, pois vemos unha flor, pois paramos a comentala, se nos atopamos, vemos un lobo lonxe, pois mira, pois suerte que temos un lobo, que vemos un oso lonxe, que é complicadísimo, pero temos que ir disfrutando un pouquiño do que é o territorio.
3: Que sería mirar as montañas do Courel con outros ollos, como se acostuma a dicir.
4: Sí, é o noso lema, o Courel con outros ollos, porque ao final as masificacións na montaña non están ben. A todos nos gusta traballar eso con grupos. Hai veces que, claro, por exemplo, os centros escolares non vas a traballar con 10 nenos, ven si unha clase inteira, pois... Pois tamén facemos esas cousas, pero tamén, sobre todo, cos centros escolares, xa máis que camiñar é entender. A veces unha clase de xeoloxía no monte, que eso tenme pasado, de que me diga un neno, pois mira, aprendín máis aquí nunha hora que en todo un ano na clase. De feito, houve algún... Además, podemos decirlo de xeito orgulloso, que algún rapaz fixo xeoloxía por culpa nosa de vir aquí algún programa de xeoloxía, e dice, ay, pues mira que me gusta esto, pues vamos a hacer xeólogo. E eso xa é, eso é la hostia, que diríamos.
3: ¿Cantas rutas tedes agora mesmo abertas en Caureleando?
4: Pois nos traballamos de dous xeitos. Traballamos para axencias que nos encargan rutas e despois traballamos organizándonos rutas para axencias, pois, donde nos encargan, calquer sitio de Galicia, de España ou de Europa. E nos intentamos facer as rutas aquí no territorio, que sería Courel e Ribeira Sacra, sobre todo.
3: O Courel, estamos falando dun patrimonio que o vemos a cada paso, dende a pedra que atopamos no camiño ata a observación da natureza.

0: Non sei se este patrimonio é moi descoñecido.
1: Sí, eu que me movo moito por fora de Galicia, eu como guía de montaña da nosa asociación tamén temos formación obligatoria, non chega a bonda solo con sacar o título de guía de montaña e despois dormir, non? A veces falase, tú onde ves a ser recorrer? E o primeiro que che dicen, iso que é? E é salir de Galicia e sí, Courel é moi descoñecido.
0: Lugares como Devesa da Rogueira, Formigueiros, o Monte Cido, así podemos empezar a entender.
1: Sí, a Rogueira, o bosque, un bosque primixenio do Millorciño, da maior variabilidade botánica que temos en Galicia. Quizás é o máis coñecido, pero hai máis Devesas que a Devesa da Rogueira. A patrimonio arqueolóxico, unha infinidade de castros, a minería romana, minería do ferro, despois o antimonio, o cobre, o chumbo, que xa foi xa no século XX, todo ese patrimonio, pois, é o gran desconhecido de Galicia. Courel queda tamén un pouquiño lonxe de todo, porque dende as cidades Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, Ourense, sempre estamos a un par de horas de distancia. Entonces, quizás é o que retrae un pouquiño as visitas.
0: Digamos que hai un nicho de mercado e non sei se é que o millor non hai tanta demanda real ou pódese crear esa demanda real deste turismo?
1: Sí, pódese crear a demanda, pero eu, por exemplo, eu cando vou a, que me ten pasado, vou ali por a zona do Morrazo, Vila García, e, hola, Guillermo, que tal? O sea, os clientes que me coñecen, sin embargo, nesta zona nosa, quizá Courel máis descoñecido para a zona sur de Lugo e para o interior de Ourense, quizás son os que menos coñecen o territorio, os propios veciños.
0: Nos acabamos de facer unha ruta ata arriba, ata estas minas de Paradela, e nos pensando nesta como en calquera das que vos ofertades, que papel ou que lle pedirías á administración para poñer en valor neste tipo de rutas?
1: Pois, temos moitas rutas, entón non podemos telas todas limpas. É mellor ter poucas, pero ben limpias e acondicionadas, e nin todos os castros poden estar acondicionados para visita, porque económicamente para os concellos pequenos é inviable, pero que este sobre todo ben preparado. Despois, os guías de montaña, pois estamos para eso. Nos legalmente podemos movernos fora dos camiños das rutas balizadas. Eu podo coller calquer camiño de cabras de veciños por aí, podo usalo. Entón, a xente que ven sin guía debería ter un número de rutas, non moi grande, pero ben marcado e ben preparado. E patrimonio, pois, un castro, dous castros, un par de minas de seguras e ter ese pouquiño patrimonio xeolóxico e de rutas, incluso botánico, de fauna, preparado para as visitas.
0: Que hai moita xente que probablemente descoñeza que aquí hai un xeoparque, porque non é dos máis coñecidos, non é dos que máis está valorizado.
1: Sí, o Xeoparque das Montañas de Courel foi o primeiro parque do noroeste de España. Foi, partiu dende abaixo, non un xeoparque que non parte dende arriba, partiu dende a poboación hacia arriba. Digamos que non ten moitos recursos, e xa somos o Xeoparque Montañas de Courel, o irmán pobre de todos os xeoparques de España, con diferencia. E quizáis eso é descoñecido, por eso estáse dando máis a coñecer. Ahora mismo xa empeza a ser referencia o Xeoparque de Montañas de Courel por o nome. Xa incluso xa transcende somente o Courel e xa se empeza a falar do Xeoparque. O Xeoparque, ao final, vai calando, sobre todo en certas comunidades da educativa, a xente cando ven, o Xeoparque está facendo un montón de actividades. De feito, eu colaboro con actividades do Xeoparque, colaboro a veces con cousas que vou atopando polo monte de xeoloxía. Pois mira, en tal sitio sei de tal cousa, en tal outro sei, mira, aquí atopei fósiles que non están catalogados. Pois eso vai facendo que o Xeoparque vaya collendo impulso. Entonces, esta é unha carreira de fondo, e deso se trata, que o Xeoparque crea unidade de marca que se necesita no territorio.
0: Quedan moitas rutas por descubrir no Courel, supoño que en moitísimas ou mellor minas que están sin explorar.
1: Sí, hai patrimonio minero aí para aburrir, pero non é cuestión de telos todos limpios, simplemente temos importante a minería de ouro romana, que iso é moita xente cando ven aquí dice, pero aquí os romanos tiñan minas de ouro. Sí, tiñan minas de ouro, é que había acueductos.

0: temos o túnel acueducto de Romeor que tiña que suministraba a auga a mina de Romeor, que o túnel é pequeniño, pero o canal ten 14 km, enfrente dele está a mina da Toca, na zona de Ribas de Sila está a mina do Covallón, hai máis canales na zona de Quiroga, no Río Soldón, por exemplo, Pena Furada, e hai un montón de minería, está Monte Furado, que tamén é outra das estrelas do Xeoparque, e, pois, minería romana, pois iso, con ter unhas poucas accesibles. Despois temos a minería do Cerro, que tamén se podían ter lagunas, e despois, do máis importante que hai na Península Ibérica, son as minas de antimonio de Vilarbacú, que foron moi, moi importantes. Minas de chumbo, minas de zinc, incluso houve algunha pequeniña mina de plata, pois con ter un pouquiño do patrimonio visitable, despois o resto das rutas, pois os guías, as empresas de turismo que somos de aquí ou que veñen aquí, pois xa nos encargaremos de darlle ese contido extra para xente que xa quere algo máis. Hai a xente que ven a camiñar, a facer rutas en xilas, e pois a xente que xa quere descubrir o territorio. E para eso estamos as empresas do territorio. Os aloxamentos, os guías, taxi, calquera alimentación, todo, productores de mel, toda esta xente son os que temos que facer que o territorio siga adiante.
1: Pois foi un placer estar esta tarde no Courel, coureleando con Guillermo, teu compañeiro tamén forma parte desta historia.
0: Sí, meu socio Iván Álvarez Medallo, que é un arqueólogo moi reconocido en toda Galicia, tamén foi, axudou a redactar o proxecto para a UNESCO do Xeoparque. Moitas zonas das que temos aquí, que visitamos nós, os excavaron el ou o seu pai, e entonces sigue como arqueólogo activo. E claro, bueno, ter en conta un socio arqueólogo nunha empresa, nun sitio que hai moita arqueoloxía, sempre un punto a favor.
1: Foi un placer, como digo, volveremos ao Courel, non sei se o antimonio, se a o chumbo ou a calquera outra das rutas, algunha das covas, se cadra, non o sei, volveremos.
0: As troitas, o xabarín con castañas, o polo da casa con castañas,
1: volveremos.
0: E a mel, hai moitas cousas que comer aquí tamén.
1: Aquí volveremos. Moitísimas grazas por atendernos esta tarde e acompañarnos nesta ruta, Guillermo. Foi un placer.
0: Estou aquí con Cadelo. Foi un placer. Gracias a todos.
1: Aquí o deixamos, camiñando. Non escoitastes nada ata que chegamos a unha zona na que se oían seguramente as abellas e pouco máis, pero isto é o Courel. Boa tarde.
2: Boa tarde, coureleando con Guillermo Díaz, descubrindo esta explotación de ferro de Paradela que abastecía a ferrería de Ferreiros de Abaixo no concello do Folgoso, a mina que estivo activa ata finais do século XIX. Desde logo un lugar de enorme atractivo paisaxístico, pero como vedes, o interesante vai ser esa conexión que imos facer coa natureza, coa xeoloxía, coa arqueoloxía e con esa industria tradicional, facendo un mesmo, un único percorrido. Temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga para algún amigo ou amiga do programa a tarde que resida en algún destes 4 concellos que vos vou dicir agora. Mediante aplicación informática, saíron esta tarde os seguintes números: 83, 151, 113 e 75. Direi vos que se corresponden cos concellos, e aquí ven o importante, se resides en algún deles, os concellos de Quiroga, Vedra, Melide ou O Rosal. Atención, pois, se resides en algún destes 4 concellos, porque chamando a Radio Galega, non, chamando non, mellor, envíanos unha mensaxe de texto dicindo: eu son do Rosal, eu vivo en Melide, eu estou en Vedra ou teño domicilio en Quiroga. Se nos envías esa mensaxe de WhatsApp, es o primeiro en facelo, levas o lote de galletas mariñeiras da Veiga, O Rosal, Melide, Vedra ou Quiroga. E o teléfono para poder participar, 627-751-962. Únicamente WhatsApps esta tarde. O primeiro que nos chegue levará o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Tes que residir no Rosal, en Melide, tal vez en Vedra ou se cadra en Quiroga. 627-751-962. A partir de agora, a decisión é túa. E se queres un lote de galletas mariñeiras da Veiga con moitísima crocancia, tes que ser o primeiro ou primeira en enviar esta mensaxe desde o Rosal, Melide, Vedra ou Quiroga. O 627-751-962.

0: 6-2.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
3: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
4: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
3: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Xa temos gañador, Roberto do Rosal. Foi o primeiro en enviar a súa mensaxe de texto. Reside neste concello Rosal e foi o primeiro en facelo, polo tanto, parabéns. Maneiras de vivir de Roberto. Aí está o noso flamante gañador.

0: Xa non sabemos vivir sen esta sección a que chamamos Dame a túa versión con Ricardo Alonso.
1: Qué bonito.
0: Que nos encanta porque nos permite xogar coa música, viaxar no tempo, descubrir que cantidade de cancións fermosas foron adaptadas, versionadas, interpretadas con outros estilos por moita outra xente, facendo cousas realmente deliciosas e ás veces non, é o que ten.
1: É o que ten, efectivamente.
0: Que tal, Ricardo? Como estás?
1: Ben, ben, boas tardes a todos. Home, ás veces é o que comentamos moitas ti máis eu aquí no, na mesa. Que ás veces a xente atrévese a coller unha canción e dice, bah, eu vou na convertir en esto. Entón, o que está facendo non só é un insulto, pero sobre todo non é respectar o artista en cuestión, a creación desa canción, se guste ou non se guste. Entón, claro, ese atrevemento, pero claro, é un país libre.
0: Sí, claro.
1: Ata que chegue unha lei que diga, no, no, okay, no, o que faga esto, o que faga esto, que... Paco Caldeiro. Pero bueno, espero que eso non aconteza. Bueno, este de Leño, Rosendo. Esta canción, despois en solitario, como Rosendo, como él era o compositor, esta canción, durante 40 anos, porque esta data de 1981, durante 40 anos perseguiu uno, o sea, él quiso, porque xa me contou en varias ocasións, quería soltar e coller cancións que soaran menos, o sea, que non foran tan famosas, pero claro, este é un himno do rock urbano deste país, dende sempre. Entón, sempre, dixo, hasta agora está de descanso, sempre quixo ou tivo maneras de vivir.
0: A historia do rock de España ten que figurar.
1: Ten que
0: esta
1: figurar,
0: canción,
1: ¿no?
0: Claro.
1: E de feito, ímolo comprobar agora. Isto no é 81, no 2008 hai unha banda chamada Nupa. Nupa, N.U.P.A. Non sei o que significa, pero Nupa, que colleu esta canción e meteulle ventos, trompetas, saxofón, etcétera, etcétera. Que pode decir?
0: Que temome o peor, pero
1: non. Escoitamos e despois valoramos. Vale. Nupa.

0: coisa venha.
1: Eu creo que está
2: alucinada, claro.
1: Sí, claro, esta, eu creo que esta banda que como remate de concerto dixo, vamos cantar esta canción, imos cantar esta canción e xa veredes como pasamos. Claro, lógicamente unha canción que coñece todo o mundo. Entón, pues bueno, sí. Sempre te impulsa un pouco.
2: A ver, unha orquestra nun pobo que interpreta esta canción, o mellor, pues, como tenga sección de evento, pois
1: pues, teñen sí, que cobrar, habrá que tocar,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro.
1: Ben, que opino? Non me entusiasma. Non é unha cosa que creo que aí como que rompe un pouco a estética da canción original, pero tampouco das peores. Non é das peores, de feito non traio nada horrible. No 2010, dos anos despois, o propio Miguel Ríos, moi amigo de Rosendo, é seguidor dende os seus anos con Coz e con Ñu, quixo rendir homenaxe a Rosendo Mercado. E fixo unha versión, unha adaptación de Maneras de Vivir alucinante, pero con outro toque. Esa, sabes que Miguel Ríos moi roqueiro, sí, pero nas melodías é moi sensible, encántalle atacar ese blues del autobús, sí, etcétera, etcétera.
2: Aquela en el parque, qué bonita.
1: Sí, canción, bueno, en fin, ten canciones increíbles, ¿no? Miguel Ríos no 2010 canta ou interpreta desta maneira coa súa banda Maneras de Vivir.

0: Pues parece muy de Miguel Ríos esa canción, porque sabemos que Leños, ¿no? Rosendo, vaya.
1: Mira una cosa, Miguel Ríos no fai nada mal. De feito, aquí experimenta un poco de jazz, un poco de jazz, respetando esa base da canción, o que é o inicial, a raíz da creación de Rosendo. E lle dá o seu estilo. Que pasa? Que Miguel Ríos non só é un músico extraordinario, sino que é un intérprete que calquera estilo que lle metas, el trae pa acá. Sí. Entendes? É dicir, el come de todo e despois prepara o que cree que soa ben.
0: Pero hay, realmente parece como da súa propia discografía, ¿verdad? De que, una bueno, canción que alguén me deixou, voulle dar unha nova.
1: Xa dixemos desde o principio que Miguel Ríos é un roqueiro en toda regla, un moi bo músico, moi

0: Bo compositor, pero sobre todo un intérprete que mellora cos anos, curiosamente, mellora como viño bo, que se soe dicir por aí, non? Increíble, iba a estar por aquí, por Galicia, tipo aí un pequeno problema, pero non podo ser. Bueno, e agora, imos co propio Rosendo.
1: Anda.
0: Rosendo, houve unha serie de xente, non só Miguel Ríos, Luz Casal, Fito, Cabrales de Fito e Fitipaldis, Cuchi de Marea, e o propio Rosendo, invitaron a Rosendo a cantar esta canción no 2014. Que pasou? Que Rosendo quería impulsar un pouco a carreira do seu fillo, Rodrigo Mercado, que non vai por este mesmo camiño. Non? Entón, Rodrigo, dixo ya ao seu pai, eu, si vou contigo ao escenario, quixera cantar Maneras de Vivir. Por suposto, todos estiveron de acordo, non? Pero é moi curioso ver a Rosendo co seu fillo, Rodrigo Mercado, pero acompañado por todas estas estrelas que xa indica o significado deste tema e da propia persoa, non? Do propio músico.
1: Pois imos escoitar.
0: Veña.
1: A ver.

0: No faltaba ninguén aí, eh? No, no. Tivo que ser memorable ninguén. Esta actuación.
1: Sí, un concerto nas ventas, ademais, na Praza de Touros, que ben podría valer como escenario para este tipo de cousas, vale. Aparte, a presenza de Rodrigo Mercado apenas se apreza, porque canta co seu pai. Él intenta, lógicamente, chegar a esa voz poderosa, chillona, reivindicativa, non, do seu pai. Él tivo certo éxito, está atento, é un bo compositor, pero non vai nese camiño. Non vai nese camiño. Pero como presentación ao público, estivo genial. É dicir, quen pode subir como un novo compositor?
0: Menuda tarxeta de presentación.
1: Sí, sexas fillo de quen sexa. Tens que valer. Ademais rodeado así, escoitamos a Luz Casal de fondo, Fito, Cuchi, o seu propio pai e a él mesmo, que escoitamos aí un pequeno párrafo. Bueno, creo que interesante, ¿no?
0: Interesante, para ir rematando xa esta edición de Dame a túa versión con Ricardo Alonso. Moitísima grazas, Ricardo.
1: Pero amenazamos con...
0: Con volver, por suposto que sí.
1: Sí, sí.
0: Ata logo, Ricardo.
1: Amenazo en serio.
0: Saúdo, chao.

0: Última hora, Radio Galega.
1: Os socios de investidura de Pedro Sánchez manteñen en liña xerais o apoio executivo na comparecencia do presidente do goberno no Congreso, centrada nos últimos casos de corrupción. Modesto del Río.
2: Soa portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lle pediu abertamente apartarse e deixar que o Congreso escolla outro presidente, xa que desbotou convocar eleccións. A de Podemos e o Ione Belarra daba por rematado o seu ciclo, pero sen marcarlle un camiño concreto. Os demais partidos que facilitaron a investidura de Sánchez resístense a dar pasos que poidan axudar á dereita a chegar ao poder, polo que se centraron en reclamarlle desmarcarse de maneira máis decidida da corrupción e impedirlle que lles concrete un programa pro que queda de legislatura. Sánchez reprochaballes que non recoñezan o seu esforzo na loita contra a corrupción, poñía como punto de inflexión o antes e o despois a moción de censura a Mariano Rajoy e reiteraba que está decidido a rematar a legislatura. Falan Gabriel Rufián, de Esquerra, Néstor Rego, do BNG, e responde Sánchez.
3: Señor presidente, ¿seguir así para qué? Usted ha dicho... ¿Cómo no continuar? Vale bien, pero ¿para hacer qué?
4: E o BNG queremos decirlo claro. Non imos dar un cheque en branco a ninguén, mas tamén nunca imos facilitar nin por activa nin por pasiva un goberno da dereita ultra e da ultradereita.
5: Yo, en fin, creo que en algunas ocasiones hasta incluso algunos portavoces de grupos parlamentarios pueden tener algo de razón, pero la pierden cuando... No reconocen los esfuerzos que se está haciendo por parte del Gobierno y de mi organización precisamente para anticipar, para prevenir y para responder de manera más adecuada a estos casos de corrupción que desde luego lamento, lo he dicho.
1: Fronte común das asociacións de empresarios de Galicia, Asturias e Castela e León en Bruxelas para reclamar que se aceleren os traballos do Corredor Atlántico e se impulsen outras infraestructuras pendentes.
2: Os responsables das organizacións empresariais piden ás institucións europeas e españolas unha planificación clara, financiamento e maior axilidade na execución das infraestructuras estratégicas. Unha das que consideran prioritarias é o Corredor Atlántico, que entenden como unha peza fundamental para a competitividade das empresas do noroeste peninsular. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia.
6: El mundo empresarial necesita competir, necesita productividad y para eso necesitamos una apuesta firme por la cohesión del noroeste y vertebración del territorio del noroeste peninsular ibérico, ¿no? Con una situación de partida desfavorable que había sido con respecto a otros territorios de la Unión Europea y que penaliza fundamentalmente lo que es la competitividad.
1: O Ministerio de Industria adxudica 56 millóns e medio de euros en subvencións para Galicia dentro do PERTE de descarbonización industrial.
2: A maior contía correspondelle a Alcoa San Cibrao con 40,4 millóns de euros. Segundo a nota do Ministerio, o proxecto consiste na descarbonización do proceso de cocción de ánodos da factoría. No Concello de Santiago concédeselle unha axuda de 5,4 millóns para a descarbonización da papeleira de Brandia, mentres que en San Sadurniño recibirá 10,8 millóns a planta de Intasa para a recuperación e valorización de residuos de biomasa para xerar enerxía térmica renovable.
1: En Colombia, o candidato de esquerdas, Iván Cepeda, recoñece a súa derrota nas eleccións presidenciais do domingo e a victoria do ultradereitista Abelardo de la Espriella.
2: Cepeda dálles validez aos 12,9 millóns de votos de la Espriella, o 49,78% do total, menos dun punto máis do que sacou o candidato esquerdista.
7: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso.
2: Nunha declaración pública, Iván Cepeda, candidato do Pacto Histórico de Alianza por la Vida, asegura que toma esa decisión como un acto de responsabilidade democrática e afirmou que busca contribuir á convivencia, paz e o diálogo entre colombianos.
1: E lembramos que a Arestora queda activado un aviso laranxa por treboadas no centro e no sur da provincia de Lugo.
2: Ata esta medianoite, a EMET avisa de treboadas que poden ir acompañadas de sarabia de gran tamaño e acumulación de 30 litros por metro cuadrado de chuvia en media hora. Hai tamén avisos amarelos por chuvia, neste caso con acumulacións de 15 litros en media hora en todo o resto de Galicia, a gas na costa oeste e suroeste da Coruña e nas Rías Baixas.
1: A información continúa en Q24.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Pero, onde están os peregrinos?
9: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
10: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: E damos paso á información meteorolóxica.

0: porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dun afronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
1: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: A crónica con Silvia Pereira, de luns a vendres ás 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez.
6: O magistrado da causa sinala que a estrutura investigada...
5: A vista posta en redondela, ali levan todo o día...
7: Patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta...
5: Última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
6: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
4: Radio Galega, onde estás ti?
8: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: cando é o momento de regar. Sin esperar moito, porque sabes, tamén é unha planta un pouco caprichosa, e logo che di, non quero moita agua, e ti preguntas, e canta que é, se dixe, non sei, ti saberás. E ao contrario tamén, sabes, ti espera que estea un pouquiño seca a terra antes de rejala, pero tampouco nunca encharcada, porque pode morrer por ambas cousas, por seca, moi rápido, e por encharcamento tamén moi rápido, o sea, é bastante delicada, pero é tan fermoso.
1: Pois a ver se hai suerte, sorte, amigo, veño. De Boi Morto, e sí. Senón xa sabes onde estamos para que nos contes como che foi. Máis cousiñas, Diego.
2: Pois máis consultas como esta na que nos din. Plantei esta vaga de goji hai mes e medio en Moraña, a pleno sol, á beira dun barranco, para que non encharque de auga, que teño entendido que son os seus requerimentos. Estaba preciosa e dobrou o tamaño, pero agora caeronlle as follas e se colle a vara máis longa. Sería polo clima. Que me aconsellas para tentar salvar a Nusca?
0: Mira, a verdade é que non é que se vexa tampouco aínda tan mal, tan mal. O que pasa é que, claro, ao mellor sufreu no trasplante máis do que debería, sabes? Se foi aguantando porque ten unha resistencia como acumulada de cando estaba ben, non? Ten eses azúcares como acumulados e foi indo. O que pasa é que ao mellor o trasplante non lle sentou ben ou... Tamén pode ser que o sitio no que a plantou estivese demasiado compacto, demasiado duro, non? E a hora de quereren expandir as raíces, pois non tivo, está tropezando con un muro aí, non? Si non é ese o caso, tamén debería de valorar, ao mellor, mirar si o cepellón, cando sacou a planta desa maceta, que non tuvera o cepellón tan duro, que faja como unha especie de esponja e que as raíces tampouco non sean capaces de sobrevivir fora dese espacio no que estaban como cosificada, non? Entonces, eu daría un tempo de recuperación, porque é verdad que pode sufrir co trasplante o sitio, porque cando a traemos de outro lado estaba en unhas condicións e nós de repente puxámoslle as nosas condicións. Entonces, ao mellor, pois pudo ser eso. Eu non desesperaría porque vese, está desplumada, pero non a vexo mal de todo aínda, eh? Así que vamos a dar tempo, vamos a dar un mes máis ou así, que en canto a xente, si non tiña o problema das raíces compactadas, vai ir ben. Eu estou segura de que iso que vai ir ben, que vai ir arriba.
1: Pois imoslle dar ese prazo, un meseciño, e despois xa analizamos se hai que facer outra cousiña. Eso, eh? Alá por setembro, vemos sí. que se pode facerse, non houve solución. Imos con máis cousas.
2: Todas as consultas son ben interesantes e son ben importantes, como ten dito Nusca, pero esta a mí chamou má atención, eh? A miña dúbida é se poden comer os froitos se a planta está enferma. Por exemplo, os pexegos, se a árbore ten a enfermidade esa, das follas, creo que lle chaman lepra, ou os tomates se a planta ten fungos. Eu creo que é bastante interesante, porque ao mellor unha cousa que nunca pensamos, a ver que
1: nos salió o froito ben e pensamos que se pode comerse máis, claro.
0: Sí, e máis é algo que me suelen preguntar así a menudo, porque claro que resulta curioso, se nos poden facer daño outros hongos e outros virus e outras bacterias, non, ao mellor pois pode che coller a dúda, pero mira, neste caso sí que se pode, o sea, os hongos e as bacterias e os virus que atacan as plantas están especializados en células vegetales, non en células animales. Pero, ollo, o sea, ti podes comer unha fruta si o fruto está, pois, non sei, algo deformado, como encolloado cara a un lado, pero solo non podemos comelo si ten como unha parte blanda, non, como que está blanda, si ten hongos ou mofos, non vale con quitarlle solo ese lado, porque ti as esporas do hongo non sabes hasta onde chegan no melocotón. Non sei se me explico. Si está deformado por culpa dunha enfermedad, pódese comer perfectamente, pero si ti tes o fruto na man, e o fruto ten esporas, ten hongos, e está blando, está como medio podre, ou cheira mal ou así, eso sí que é mellor desbotalo, porque eso de cortarlle o cacho non chega. Non vai así. Entonces, pero se é solo porque está deformado ou por culpa da abolladura que doulle como unha costra dura ou así, ti quitas dese cacho e a fruta podese comer. Porque como dijo, repito, os hongos que hongos, bacterias, virus ou que sexa, que lle atacan as plantas, non están especializadas en células animales e en nós non sobreviven.

0: para que Nusca nos dé a bo consello. Tamén para a seguinte consulta que nos chegou, Iago.
1: Sí, de Jesús Vieito, que dinos que este ano fixo uns dous bancais baixos para plantar amorodos, aproveitando os fillos que saíron da colleita do ano pasado, que fora moi boa. Acórdome que tibera uns amorodos enormes. Este ano vexo que as novas plantas custoulles asentarse, florecen e van sacando froito, pero vese que lle custa que lles custa moito e poucos chegan a madurar. No bancal orixinal, onde quedaron parte desas plantas de amorodos orixinais, dan con moita rapidez e maduran moi ben. Iso sí, o amorodo deste ano moito máis cativo que o do ano pasado. Están a pleno sol, renovei con compost e fertilicei con té de humus da casa. Que pode estar pasando para non estar producindo ben? E por certo, Jesús, envíanos un montón de fotos con pelos e sinais de como está a súa horta.
2: Maravillosos, o sea, primeiro, antes de nada, Jesús, parabéns, porque é do tipo de hortas que me gustaría visitar, o sea, teno todo fermoso, bonito, todo aí como moi combinado e tal, e vaille genial, non? Que lle pudo pasar co das fresas? Pudo ser que ao mellor o fixera un pouquiño tarde, porque cando se fai o trasplante, o saneamento, lle quitas fillos ou unha fresa, mellor é con frío, non con frío invernal, pero si antes de que veña o calor. Por iso recomendo facelo sempre en xaneiro, en febreiro, tal. Bueno, que parece ser que o fixo todo ben. Pero vamos a pensar que ao mellor a acidez do novo bancal, do outro bancal onde plantou os fillos das do ano pasado, vamos a pensar que ao mellor ten unha acidez como moi alta, o sea, que ten un pH moi alto, eso, que non ten unha boa acidez, porque as fresas, recordo-vos, que necesitan unha terra máis ácida que unha lechuga, que un tomate, que unha pataca, porque é un tipo de fruta que necesita a terra ácida. Tamén pode ser que se estean aínda asentando, así que non vamos a dalo todo por perdido. Eu vou a dar dúas solucións, o sea, como as fresas necesitan un chan ácido, este é un novo bancal, botoulle compost moi, moi ben feito, pero o humus ao mellor, pois andoulle aí no pH. Entón, eu solucións a largo plazo. Si composta picaños, non? O sea, as follas de pino, o arume, non, que se chama, ou follas de carballo, que teñen tamén unha cierta acidez, e lle bota xusto donde plantou as fresiñas, vai a ir acidificando pouco a pouco ese terreno para que as fresas se asenten mellor. E a corto plazo, se o quere intentar, porque pode ser eso, corrígese rapidamente a acidez da terra, botando unha cucharada de ácido, pode ser cítrico ou acético, ou seja, pode ser zumo de limón ou pode ser unha cucharada de vinagre, porque eses dous tipos de ácido o que fan é poñer o pH un pouco máis ácido para que a fresa estea mellor no sitio onde as trasplantou. O sea, en un litro de agua, unha cucharadinha de vinagre, e con eso regar as novas fresas. Bueno, pero eso eu sigo pensando na miña cabeza que lle hai que dar o tempo de adaptación. Si sacou os fillos fai pouco, teñen que enraizar. Si se separaron da nai con moi pouquiña raíz, faille falta tempo para botar raíces novas. Este choio sempre dixo que é mellor facelo con frío e humedad, e se o fixo con calor, hai que dar tempo de asentamento tamén. Non sei, se están verdes pero medran pouco e non logran fruto é porque están asentando, ou teñen unha acidez escasa. Entón, corrígeo perfectamente regándoas unha vez cada 20 días, un litro de agua, cucharadinha de vinagre. E parabéns, Jesús, porque tes os bancales fermosísimos.
0: Dan ganas de comelos.
1: Que bo alumno foi este curso,
2: Sí, sí. Voy a dar un sobresaliente,
0: Pois, que estamos aí no remate de curso. Poderíamos dar algún que outro... como se chama? Algún que outro premio, sí, recoñecemento a todos aqueles que seguiron as indicacións de Nusca e levaron adiante.
2: Sí. Mañán preparo os diplomas.
0: Imos con máis consultas.
1: Pois a seguinte ven dende Narón, dignos que se poñen en contacto de novo con nós para amosar a Nusca o problema deste ano cos allos. Que pasa con eles? Que pode facer esta persoa cos allos?
2: Xa, mira, a ver, eu, según vexo, a verdade, o máis importante non é salvar esta colleita, porque xa non hai margen de corregir o problema que ten. Ten un problema importantísimo de rolla.

0: que é o único que vexo eu. A rolla é un tipo de hongo que caracterízase porque ten uns puntiños amarillos que se lle tocas mancha o dedo amarillo, que cando está xa moi madura a rolla, pois viran como en color castaño, non? Pero bueno, xa che digo, agora non hai margen de corrección. O que pode facer é sacar eses sallos, aproveitalos como poda, o que hai que actuar para evitar o mismo problema para o ano que ven, non? O sea, porque asegúrolle que vai a ter o mismo problema para o ano. Primeiro, arranca os sallos. Non pasee as follas pola horta, o sea, bolsiña de basura, xa que lle quite as follas ali, porque as rollas son esporas de hongo, e se as pasea pola horta vai nas aís como semillando, non? Entón, xa directamente na bolsa de basura. E despois pode facer biofumigación, o sea, unha fumigación de maneira natural, biológica, e sementando, cando saque eso, mostaza blanca ou unha mezcla de navicol e grelos, que sei o que facemos de sempre, sin saber que valen como biofumigadores, non? O sea, ti plantas ou eso, mostaza blanca, ou unha bicol e grelos, ou unha bicol ou grelos, ou todo mesclado, fai o que queiras. Se é para biofumigar, o que temos que facer é triturar esas plantas antes de que empecen a botar flores, o sea, antes de que empecen a ramificar para arriba para botar flor. Entonces, tritúralo e déixalo no chan, porque teñen uns compostos estas plantas que se chaman glucosinolatos, esas palabras que lle gustan a Iago, que as aprende de memoria, esas pode repetir despois.
1: Sí.
0: Todas, glucosinolatos. E esos son, pois, esos son uns compostos biofumigantes que che van a axudar a matar as esporas que queden aí no chan. De todos os xeitos, eu diríalle que para o ano, en 2 anos a poder ser, que non plante aí nin allos, nin cebolas, nin puerros, porque son todos da mesma familia, o sea, das alliáceas, son plantas que poden compartir a mesma enfermedad. Entón, eu diríalle que polo menos en 2 anos non plante aí eso, pero sí outras cousas. Pode plantar repolos que non comparten a mesma enfermedad, ou millo, ou xudías, que lle vai a axudar tamén a regenerar o chan de maneira natural, pero que eso. O máis importante é sanear ahora mismo e non plantar en 2 anos. É biofumigar.
1: Pois aí queda, biofumigar e non plantar en 2 anos.
2: Biofumigación, como dixo Nusca.
0: Biofumigación a base de glucosinolatos. Cuidado,
1: Glucosinolatos. Temos que ir coa última consulta desta tarde, Nusca. Venga. Pero como mañá temos segunda chega, daremos boa conta do que nos queda pendente.
0: Sí. Vale, perfecto.
2: A seguinte tamén fala de allos, o que pasa é que vende outro lugar, venden de pollo, dinos. Uh-huh. Quería saber se os allos hai que deixalos secar completamente antes de quitalos da terra.
0: Totalmente. Eu son das que defendo a capa e espada que os tantos allos como as cebolas hai nos que deixar de generar en por sí, sin doblarlle a cinta, sin darlle o nudo aos allos, nin nada, porque teñen que entrar en senescencia por sí solos. Entón, deixalo secar na terra sempre cando o tempo non lo permita, porque te imagínate, os allos normalmente recóllense pois en agosto, non a primeira, bueno, durante o mes de agosto, dependendo de cando os plantaras. Pero corremos o riesgo de que tamén se adianten as chuvias e que nos empece a chover en agosto. Entón, se o tempo non lo permite porque é un tempo seco, vamos a deixar que queden ali na terra. Despois podémolos arrancar e deixalos secar aínda sin quitarlle as cintas nin as raíces. Deixalos secar aínda 10 diíñas ou así, porque acaban como de sustraer, a través da senescencia, acaban de sustraer todos os nutrientes que tiñan os lazos para conservar un bulbo pois moito mellor, moito máis sano e moito mellor por moitísimo máis tempo antes de que nos empece a botar o jomo do grelo. Que máis? Foi unha olla, que estaba falando? Sabes por qué? Porque estaba pensando. No.
1: Se acollite,
0: outra cousa. No, estaba falando porque tiña medo que despois, te imagínate, que en agosto que empece a chover, non? Entonces, claro, témolos que sacar ao mellor un pouco antes, pero podémolos deixar secando no albollo, polo que che dixe, non? Que acaban de sustraer os nutrientes que teñen jardados nas follas para o bulbo. O sea, que se o tempo nos permite, deixámolos secar totalmente na terra, e se empezan unhas chuvias moi tempranas en agosto ou a finales de julio, e só os temos para coller, é mellor recollelos, porque o bulbo con moita humedad e co calor que ten a terra podelle facer un bafo e poden empezar a pudrir, e non queremos eso, sabes? Entón, eso, vamos a mirar para o tempo.

0: E según nos diga o tempo, vámonos a deixar un pouquiño máis ou un pouquiño menos na terra.
1: Pois que ben traído, porque do tempo imos falar precisamente agora con Ana Celia Vázquez, que xa anda por aquí, para contarnos a previsión no máis inmediato, e tamén para ver si é verdade que ese refresco que necesitamos os humanos ven de camiño despois destas xornadas abafantes que tivemos de calor. O Esnusca, que quere aquí apuntar algo, Iago?
2: Non, nada, simplemente lembrar Dígame. Que mañá Nusca estará aquí de novo a 6 da tarde, pecharemos esta sección por esta temporada, entón xa non nos mandedes máis consultas porque xa non nos queda tempo, temos aínda unhas cantas as que darlle resposta que mañá intentaremos darlle saídas que nos quedan, e tamén queremos lembrarvos que se ao longo de todo o ano vos perdestes algunha das seccións ou queredes recuperar para anotar esas cousiñas agora que seguramente nas vacacións teñades tempo de poñervos a traballar na horta, tedes todas as seccións de Nusca en agalegaaudio.gal, buscando o podcast Na Horta. Aí o tedes.
1: Aí está. Despois haberá repesca en setembro, seguramente. Co cal, se agora non saen
2: hai que estudar
1: estas consultas, a ver que pasa en setembro co que teñamos pendente. Vale. Nusca, ata mañá. Un saudiño.
0: Pois hasta mañá, á mesma hora. Aquí estaremos.
1: Ata logo.
0: Chao.

0: Pues imos co tempo, que xa temos por aquí a Anacelia Vázquez. Que tal? Moi boas tardes.
1: Como estades? Moi boas tardes.
0: Pois estamos abafados, pero algo menos.
1: No algo sei si, menos, sí.
0: Si isto é porque xa o refresco ven de camiño, que vai cambiando o tempo.
1: Si, xa está aquí. Digamos sí. Que xa está aquí. Xa notamos esta noite pasada moita calor, pero despois xa foi refrescando. Xa pola mañá pois atopamos temperaturas máis baixiñas nalgúns puntos. E agora pola tarde xa veremos como as máximas. Oye, porque aínda continuamos igual ca onte, con 39 graus desta hora en Ourense, e aí onde temos esas temperaturas tan elevadas, 38 en Monforte, pero xa van baixando. Estamos pendentes, iso sí que vai ser a noticia nas vindeiras horas des estrebóns, que van condicionar moito estas últimas horas do serán, esta madrugada, máis mañá, pero as temperaturas xa van ir poñéndose en valores normais para a época do ano, daqui a xoves, venres, xa será outra cousa.
0: E van entrar chuvias logo, imos ter ese refresco grazas a chuvia, non?
1: De feito, xa comezaron a de cara ao mediodía, polo Baixo Miño entraron as primeiras treboadas con algún lostreguiño xa. Ben é certo que se están retrasando, fanse de rogar bastante, porque desta hora estamos en aviso, a peor parte, ollos estades, os que nos escoitades, dende a provincia de Lugo, menos na Mariña, pero todo o interior, toda a zona sur, está en aviso laranxa, e ademais, agárdase que de caer eses estrebóns se xan con pedrazo grande e con acumulacións de 15 litros por metro cuadrado nunha hora, e iso é moita chuvia en moi pouco tempo. Vimos de pasar, verdade, a semana pasada pois aquel episodio tan tremendo. Agardamos que non pase nada, que estamos ben previdos, pero en todo caso, si, sí, nas vindeiras horas, esta noite tamén, pois agardamos esas liñas de inestabilidade que van pasar, que o que provocan é precisamente eso, pois eses estrebóns.
0: Porque eses estrebóns así tan virulentos como os que padecimos hai uns días son moi difíciles de prever onde se van producir, verdade?
1: Efectivamente, son fenómenos moi locais. Uh-huh. É dicir, agora, por exemplo, mira, chegaron xa algunha foto ben bonita, bonita porque nos gustan nos ver esas nubes, eses cumulonimbulos que crecen para arriba de Navia de Suar, na da Fonsagrada, entón sabemos que ali están a crecer xa pois con bastante soltura, bastante orgullo todos para arriba. Veremos cando descarguen, por iso hai que agardar a que cheguen a esa capa da atmosfera onde non crecen máis, e a partir de aí descarguen.

0: cargan. Quedan aínda un par de horas, porque polo que vemos, acabo de consultar o radar xusto antes de entrar e aínda non descargaron de xeito importante. Pero sí, estamos pendentes e pouca previsión, porque é case nube a nube, case cúmulo a cúmulo. Entón, claro, depende onde caia.
1: Compañera, moitas grazas.
0: Nada, un a saudinho. Vos un placer sempre.
1: Seguimos, son as 6:30 da tarde do tempo a actualidade deportiva.

0: Lucía Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Antón? Boa tarde.
0: Non para, ¿eh? Actualidade deportiva, se non é o Mundial, é o hockey, se non é o hockey, o baloncesto. Hai actividades deportivas para todos os gustos, en diferentes modalidades, o que xa non hai en Liga, en sí. As máximas competicións, non?
1: Sí, están, claro, os xogadores ca súa selección, ou se non xa de vacacións, os que tiveron máis sorte. E sí, tivemos o hockey onte pola noite con esa, pues, esa noticia que non nos gustaría dar, que a derrota do Liceo perdeu unos penaltis ante o Igualada por esa final da Hockey Liga. E a partir das 7:30 da tarde, hoxe na crónica deportiva, pois temos ademais dous convidados pois moi interesantes. Imos falar con Adrián Ben, que, como sabedes, este domingo vai recibir a medalla Castelao. Queremos saber un pouco pois como recibe ese recoñecemento e tamén como se está preparando pois para próximos compromisos, tanto nacionais e internacionais. Falaremos tamén con Tafa Baliñas, que é o director deportivo do Estrela de Cortegada, un equipo de fútbol sala feminino da provincia de Ourense que a vindeira temporada competirá na primeira división do fútbol sala feminino nacional. E, como dicía, seguimos mirando o Mundial. Esta madrugada gañou Croacia 1-0 ante Panamá e tamén gañou Colombia 1-0 a República Democrática do Congo. Xa a partir das 9 da noite temos partidos do grupo B, Suiza, Canadá e Bosnia-Herzegovina, Qatar.
0: Estamos toda esta tarde comentando ese partido da selección española fronte a Uruguai de madrugada o sábado ou domingo.
1: As 2 da mañá. Ás 2 da mañá o sábado xoga España. Xa dende a 1 da mañá comezaremos pois un programa especial do Galicen Goles para seguir ese partido moi importante, porque España pois se gana vai primeira de grupos. En principio esa primeira categoría ou esa primeira posición facilita o cruce de 16 avos. Senón, pois seguramente nos enfrontaríamos a Argentina, que sabemos que é un rival duro de pelar.
0: Pois será ben interesante tamén seguir ese encontro do combinado español en terras americanas, que onde se celebra o Mundial de Fútbol nesta ocasión. Moitas grazas, Lucía.
1: Grazas, Antón.
0: Son as 6 da tarde, 33 minutos.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
6: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
7: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Se agora collese o móvil de Sara Piñeiro e o móvil de Iago Castro e estivera aí remexendo na música que tedes, que atoparía? Teño curiosidade. A ver, Sara, que atopo aí na túa playlist?
1: Teño moitísima variedade, moitísima. ¿Sí?

0: moitísima, tanto música en inglés como en español, sobre todo teño, creo que, artistas latinoamericanos, é o que máis escoito, sí, pues, gústame moitísimo.
1: Escoitas música así en todo momento e en toda circunstancia, ou tes aí un momento puntual na noite, na mañá, para escoitar música?
0: Pois no coche, sobre todo no coche, cando máis escoito
1: no
0: música,
1: coche.
0: Sí, en a casa a veces tamén poño algún podcast ou así, ou senón música tamén.
1: Fíxate. Pois, a ver se me sorprendo con Iago tamén. Iago, collo teu móvil, entro aí en Spotify,
2: sí,
1: ou que sei, nas listas que tes, que atoparía?
2: Pois sobre todo pop, eu son moito de pop nacional e internacional, sí, sí, sí. Como me pasa a Sara, entendo que Sara ti máis reggaetón e xénero urbano.
0: Un poquinho máis, sí,
2: ves?
0: Sí, sí.
2: Pois eu tiro máis do pop tradicional. Pero tamén hai algo, hai pinceladas de folk, hai incluso rock, que aquí Iago tamén é un pouco roqueiro, aí o deixo.
1: E non tedes nada de censar. A
2: pues
1: ver, tedes
2: no.
1: que mirar aí, seguro que tedes algo de censar.
2: A ver, déxame rebuscar, que
1: busca,
2: temos tantas campións.
1: Con Z, busca con Z, censa. Pois están a piques de acadar os 38 anos de carreira, cúmprenos exactamente en decembro deste ano. Veñen aquí o programa Tarde os Censar para presentarnos o seu novo traballo que se titula Bla Bla Bla, é moi fácil, Bla Bla Bla, así como se titula. Un disco que consolida aínda máis, se cabe, a traxectoria dun dos grupos imprescindibles da historia do rock cantado en galego. Están considerados os padriños do rock en galego pola súa influencia en moitos grupos que viñeron detrás. Os de Cerceda suman e seguen nunha carreira sen presa, pero sen pausa. Laura Romeo é a baixista. Despois temos a vocalista, a Bocixa. Pois con eles, con Laura e con Bocixa, puido conversar Bitu Coneira sobre este disco, chamado así, Bla Bla Bla, e sobre a historia deste grupo que o este ano, a finais, en decembro, van cumprir 38 anos de carreira, nin máis nin menos. Amigos, amigas, preparadevos para recibir con todos os honores a música de Censar.

Tenzar suman e seguen, van aló 37 anos, camiño dos 38 dende aquel iniciático concerto no disco Pafa Silva en Cerceda. Case 4 décadas de rock, de inconformismo, de ideas claras e de moita vida, moito escenario e moita estrada.

Algunhas débedas sen pagar despois, pero iso xa prescribiu. Moitas horas de ensaio, algunha baixa nas súas filas, algunha perda triste, pero tamén moita lidicia polo vivido e novas incorporacións ao quinteto titular. Andan agora presentando un novo traballo discográfico, irredutibles, resistentes, resilientes, dende logo que para darlles uns merecidos parabéns.

0: Bla Bla Bla é o título do novo álbum dos Cenzar. Disco novo, músicas de sempre. Laura, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes.
0: Todo segue igual polo mundo de Cenzar.
1: Por un lado sí, por outro non. As ganas intactas.
0: Estamos de volta, pero discográficamente hai que dicir que Cenzar nunca marchou.
1: No, Cenzar, non sei. Cando a xente di, buf, o día que, o sea, solo nos vai quedar Portugal, Cenzar en Portugal, non? Dicía Miguel Iglesias unha vez. O sea, que supoño que hai para rato.
0: E como mudou o mundo desde aqueles comezos dos Cenzar. Bocixa, moi boas.
2: Boas tardes, Vituco. Hola, Laura.
1: Hola.
0: Como cambiou pues sí, o conto?
2: Cambiou o conto, a verdade é que sí, desde que aquel grupo de rapaces novos empezaron a tocar aí en Meirama, no vello almacén da estación, alou a finais dos 80, buf, a verdade é que sí, donde vai o conto, verdade? Hoxe en día, donde estamos, non? Con estas tecnologías, ferramentas, que xa non sabemos se é cousa boa ou cousa mala, non? Eu creo que ten un pouco de todo, e creo que non sei se non terá máis de malo que de bo, pero bueno, permiten, é certo, moitas cousas boas. Vivimos nunha selva, digamos, non musical hoxe en día. Tamén o que cambiou para ben por foi o panorama, non? O panorama galego musical e en galego, non? Aqueles catro matados que tocábamos en galego hoxe en día, pois digamos que temos aquí un catálogo super maravilloso de xente que fai música de todo tipo en galego, e en tempos nos que a lingua está en retroceso, pois penso que é bastante importante, non?
0: E de que toca falar agora nestes tempos, Laura?
1: De que toca falar? Esa é unha moi boa pregunta, porque eu polo menos teño a sensación de que nunca sei de que se pode falar, porque unha banda que leva no underground tantos anos, ás veces, a min polo menos pásame de preguntarme, a hora de facer repertorios e temas novos, que facemos? Seguimos como antes ou intentamos facer algo un pouco máis novo? Dentro de que, a ver, tampouco imos ser Rosalía de repente, non? Pero, que facemos? Seguimos, pois eso, na mesma onda. Eu creo que Cenzar sempre se mantivo eso, pois como seguiu sempre, igual con temáticas que van surdindo novas, pero nunca, o sea, o que mola de Cenzar, e agora estou falando xa como unha persoa de fora, o que mola de Cenzar é que sempre se mantivo igual, nunca foi de nada, que foi unha cousa que ademais ti comentaches cando falara contigo, cando fixera o do libro.
0: Sí, sí.
1: É verdad, o sea, se miro a Cenzar como persoa externa e non como persoa que se leva 10 anos, sí que é verdad que son uns tíos moi auténticos, é unha banda moi auténtica nese sentido de, bah, pues, tocaremos máis, tocaremos menos, pero non imos ter un sonido que non nos pega ou que non nos pide o corpo.
0: Igual, vocisa, máis existencialistas e menos evidentes a hora de roñarlle os poderes establecidos.
2: A ver, estamos un pouco fartos de ter que estar sempre roñando, non? Entón, hoxe en día hai motivos para roñar de sobras. É necesario roñar, eu creo que casi tanto como cando comenzábamos, non? Eu non creo que esteamos nos tempos mellores. Tamén é certo que hai unha forma agora mesmo de facer política, tanto no político como no social, como no cultural, que tamén precisa de mogollón de broncas, non? Porque estamos nun mundo no que parece que hai que estar aí metidos en un mundo de unha voraxene de grupos, grandes escenarios, non é o noso rollo, non a nos cuestanos, por suposto, tocar en un gran escenario, pero para nós tamén é super divertido e fantástico tocar, pois, no Disco Bar Non Sei da Silva despois de tantos anos, ou ir a Sacabeira en Cervo, ou tocar no Casino en Carballo, non? Polo tanto, ou ir ao Jato San Melide. Quero dicir que sí que hai motivos para roñar, pero que tamén estamos un pouco fartos, non? Si hai que roñar, roñamos, pero bueno, que estamos un pouco...

0: cansos de estarlle botando a bronca a xente. E xa digo, hai moitísimos motivos, tanto no plano político, con medios de comunicación, produtoras, política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aí temos que facer un exercicio de autocontrol e divertirnos que imos sendo maiores,
1: ¿no? Como foi a volta ao lugar do crime, a esa silva, tantos anos despois?
0: Home, aquilo foi bastante fantástico, non? Xa o dixo Laura, foi como meternos, creo que dixo algo así, como meternos na cápsula do tempo, non? E foi bastante fantástico atoparnos con xente que nos viu ali por primeira vez no noso primeiro concerto. Foi fantástico ver aos catro irmáns, a Asunción, José Manuel, Beni e Catuxa, traballando detrás das barras nun local que se reabriu para a ocasión por unha noite, e ademais con tamén novas xeracións que estaban ali ao pé do cañón, xente de 18 anos, de 14, de 12 e de 7, non? Para nós foi super fantástico e poder rexistralo tamén. Foi moi emotivo e estábamos máis nerviosos que nunca. Eu creo que non, levábamos moitos anos que non estábamos tan nerviosos antes de un concerto, non?
1: Disco novo, bla bla bla.

0: Unha das nosas cancións preferidas de Cenzar de toda a historia, Ratos no Río, pero aquí fichastes un cantante cunha voz ben particular e recoñecida.
1: Estás te referindo a Vocixa ou aos colaboradores desta canción?
0: A Vocixa xa sabemos que temos fichado sempre como vocalista de Cenzar.
1: A ver, esta canción íbase gravar para o disco como revisión, como unha aperta, autoaperta o que foi os primeiros Cenzar. Pero despois, unha vez xa estaba gravada, a Vocixa ocurriuselle meter a voz de dúas persoas máis ou menos próximas, unha é a que estamos escoitando, que é Manolo Cabezabolo
0: e Juancar
1: de Boicot, que tivo tamén no Non Sei, que o pasou moi ben. Estamos super contentos, a verdade, esa revisión con eles dous.
0: Vocixa, esa parte de Cenzar tamén de facer sempre comunidade, de mesturar, de mesturarse, de axudar e tamén deixar que a un o axuden, non?
2: Sí, de non esquecer, sobre todo, de ser agradecidos, non? E así como esta canción é un temazo que creo que non meto a pata, é de Silveira, e recordando a Silveira, un membro fundador que ten, bueno, pues todo o noso recoñecemento, e que era unha canción que tamén era típica e habitual na época de Tabe, e ademais, pois eso, con dúas voces que nos acompañaron a nós durante aqueles primeiros anos tamén moitísimo, que era Manolo Cabezabolo, co que fixemos varios bolos, vaya repugnancia, e máis Juancar, co que tamén temos unha relación fantástica dende os anos 80 e dende os inicios do seu grupo, non? Sí, sempre nos gustou facer comunidade e aí estamos, non? Con estes dous amigos, facéndonos aí un cachiño de voces para un tema mitiquísimo da banda, non?
0: Lástima de Robin Iniesta.
2: Bueno, Robin Iniesta agora xa está o pobre noutra onda, sí, a verdad que sí.
0: Falo por a conexión Cenzar Estremoduro naqueles primeiros anos tamén deles, non?
2: A verdad que sí, foi tamén unha conexión que durou moitísimo, moitísimo. Nos últimos anos non tanto, porque, bueno, Roberto estaba illado do mundo, non solo con nós, sino con... A mí ainda me decía Juancar de Boicot, hostia, pero ti en que época deixaste de ter contacto con Roberto? E dicía, bueno, pois fai a mellor 8 anos. E dicía, hostia, pois con nós xa facía moitísimos anos que non tiña, que non respondía a nada. E, bueno, eu supoño que un personaje como él, despois de toda esa estela que o acompañaba, non? E a presión, pois supoño que se necesita tranquilidade e retiro, non?
0: Vocixa, presentación por todo o país, hai que levar os Cenzar a todos os corrunchos outra vez.
2: A ver, non xa sabes, Vituco.

Somos unha banda sin presión, larchans, compoñemos nos últimos anos pouco, non nos obrigamos a nada, a verdade é que foron salindo uns temas, moi poucos temas. Este é un EP con cinco cancións novas, creo que son, con unha recuperación de cancións en directo de fai un par de anos na Sala Capitol, donde nos acompañaran un montón de colegas do país, un deles era Stico, e recuperamos aí algunhas desas cancións, que creo que son catro, recuperamos este Ratos e algúns temas novos, e é unha disculpa para seguir rolando e para seguir dando caña ali donde nos chamen e donde nos apeteza, non? E iso é no que estamos agora mesmo xa.

0: Bla, bla, bla, o novo dos Cenzar, por certo, Laura, do libro, pouquiñas copias quedan.
1: Quedan moi pouquiñas, dúas caixas no armario dos cacharros da miña casa.
2: Sí. E iso que as aforra, porque nos concertos leva tres e vendios no primeiro minuto, entón vai aforrando.
0: O libro que é unha auténtica alfaia contando a historia dos Cenzar, co testimonio de moitísima xente falando alrededor do grupo. Agora chegue este bla, bla, bla, os Cenzar continúan na estrada, quedalles moita corda e nos estamos encantados de falar con vos e que nos continuedes presentando traballos. Igual tedes que ser un poquinho máis traballadores e máis traballadoras. Eso sí, que chegan poucos.
2: Non nos presiones, Vituco, son maiores, deixenos disfrutar, que necesitamos disfrutar dos placeres da vida, ver como medra a erva e todas esas cousas, tío.
0: E vocixa, Laura, grazas pola visita, os nosos parabéns e a nosa admiración,
2: Grazas. A nosa admiración tamén por toda esa xente que sigue a estela da música en galego e polo público que está sempre aí, polos bares que fan concertos, polos festis que contan coas bandas galegas e polos medios que tamén contan coa música feita no país, non?
0: Grazas.
1: Moitas grazas.

Tenemos que ir rematando o programa a tarde despois de gozar da música destes grandes do rock en Galicia con máis de 3 décadas de existencia e aí seguen dando moito que falar e moito que contar, bla, bla, bla, e como se titula este novo traballo dos Cenzar. Imos marchar, pero imos facelo botando unha ollada o almanaque para comprobar que tal día como hoxe, 24 de xuño, pero de 1961, nacía Curt Smith, cantante, baixista, compositor británico, coñecido por ser un dos fundadores de Tears for Fears.

Carter Smith fundou Tears for Fears onde o seu amigo da infancia Roland Orzábal. O nome do grupo inspirouse nas teorías psicolóxicas de Arthur Janov, moi populares nos anos 70. A banda converteuse nun dos grandes fenómenos do pop dos anos 80 grazas a éxitos como Shout My World or Everybody Wants to Rule the World. Tras a separación temporal do grupo nos anos 90, Smith iniciou unha carreira en solitario, pero no 2000 ambos volveron a reunirse. Desde entón, Tears for Fears continúa xirando e publicando música nova.

0: Unha canción ben bonita, ben fermosa, para que soe un pouquiño máis e, polo tanto, nos calemos definitivamente despois de 4 horas de directo que nos mantiveron aquí xunto a vos neste tempo da tarde a golpe de 24 de xuño e mércores. Marchamos, Sara, ata a próxima.
1: Ata a próxima.
0: E, Iago, ata a próxima, que tamén marcha de vacacións, Iago. Bueno,
2: ver,
0: un descanso, un refresco.
2: Xa estou aquí o luns coa toalla, co protector solar, porque comezamos a temporada de verán.
0: Aí estamos.
2: Hai que protexerse do sol, que aquí xa sabemos que hai xente que é moi fácil que se queime.
0: E haberá máis novidades, porque cambiaremos tamén de ubicación. Non estaremos onde habitualmente facemos este tempo da tarde, senón que imos para un estudo moito máis amplo, moito mellor, máis grande.
2: Tiramos tabiques, dixemos, mira, imos ampliar, imos facelo máis, como se chama, tipo loft, non?
0: Sí.
2: Así aberto, sí. Concepto aberto.
0: Xa que abrimos nova temporada, abrirá o grande, pues como ten que ser. Sara Piñeiro, ata a próxima, grazas.
1: Moitas grazas a vos.
0: Pasao ben, Iago.
2: Fareino,
0: ata a próxima. Chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: José Luis López Vila, A Crónica.
0: Que tal? Moi boas tardes. Despois da sentenza do caso Máscara, Xose, o presidente do goberno, compareceu no Congreso para responder polas causas que afectan o seu gabinete e o PSOE. Pedro Sánchez defendeu que o seu partido non se financiou irregularmente e asegurou que a súa formación non fixo o que outras fixeron con diñeiro e recursos públicos. Defende a súa

0: continuidade para rematar co que deu en chamar rescoldos de corrupción e denuncia unha ofensiva da dereita. Tamén dixo que a pregunta non é se deben continuar, senón como non van a continuar. Mentres, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exixe disolver as Cortes e acusa a Sánchez de ser o nexo político corruptor das tramas e de burlarse dos seus socios. Pídelles a estes últimos dignidade. Feijóo considera que a defensa política do presidente do goberno é imposible. Escoitamos a ambos.
1: Yo creo que como presidente del gobierno, señorías, este gobierno, con todos los errores y todas las mejoras que tengamos que hacer, ha asumido su responsabilidad. También lo he hecho como secretario general del Partido Socialista. Yo me comprometí a impulsar medidas dentro de mi partido, la hemos hecho.
2: Esta operación de propaganda achacando la chequera para todo. ¿Usted se cree que a los españoles se les puede sobornar? ¿Como hacen en su partido? Mire, señor Sánchez, ya no se lo cree nadie. ¿De verdad puede prometer algo todavía?
0: Ademais do debate entre Sánchez e Feijóo, o presidente do goberno contestou a Junts que se quere presentar unha moción de censura que o faga co PP e Vox. O PNV pediulle que presente presupostos e intente aprobalos, e se non o consegue, que convoque eleccións. En fin, logo coñeceremos máis detalles do acontecido no Congreso, onde se falou dos casos, como dicimos, que afectan o goberno e dos que afectan tamén ao Partido Popular. O máis inmediato, lévanos aos xulgados de Praza de Castela, en Madrid, onde Begoña Gómez, a dona do presidente do goberno, entregou esta tarde o seu pasaporte a petición do xuíz Peinado como medida cautelar. Gómez, acompañada do seu abogado, entregou o documento poucos minutos despois das 6. O seu letrado interpuso, lembramos, un recurso de queixa contra a decisión acordada polo magistrado no auto no que a enviou a Suizo, consultado popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación de caudais públicos. E hoxe, os empresarios galegos trasladáronse a Bruselas para reclamar que remate canto antes o Corredor Atlántico, un proxecto fundamental que unirá a fachada atlántica co centro e norte de Europa. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, di que reforzará a cohesión territorial e mellorará a competitividade das empresas a través do transporte de mercadorías.
3: Es fundamental que el norte de Galicia, Ferrol, Coruña y Lugo, y el sur, Vigo, Orense, pues puedan desarrollar unas infraestructuras competitivas, fiables, sostenibles, rentables, ¿no?
0: Por certo, Vieites foi un dos defensores da transferencia a Galicia da xestión do litoral, ou un de suyo, cúmprese un ano dese traspaso. Son máis de 2.500 kilómetros de costa, nos que hai 4.000 edificacións, incluídas un cento de empresas do complexo Mar Industria. A Xunta di que os principais avances neste ano foron maior simplificación, homoxeneización de taxas e creación dun catálogo de bens de interese cultural e o proxecto da senda do litoral. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
4: Agora, calquera persoa que queira pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telemáticamente. Por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas.
0: E Galicia afronta un novo día sufocante de calor, pero menos que estes días, sen alertas vermellas en ningunha das zonas climáticas do noso territorio. De todos os xeitos, a temperatura máxima de hoxe foi a do concello lugués de Rivas de Sil, con 39,4 graus de temperatura. Mañá chegan chuvias treboentas e baixan as temperaturas. Así que imos coñecer a predición en conexión con Meteo Galicia. Carlos Otero, boas tardes.
5: Moi boa tarde. O sea, a entrada de aire algo máis fresco pola fachada atlántica deixa un descenso importante as temperaturas nesas áreas. Poucos cambios en puntos do interior da provincia de Lugo e na provincia de Ourense, onde temos aviso amarelo por altas temperaturas. Ademais, con monte inestabilidade atmosférica, co avance da tarde notaremos como meras nubes de evolución. E a partir desta noite entramos nun período de actividade tormentosa importante. Temos aviso amarelo sinalizado para a madrugada e a mañá dos xoves por tormentas que poden ser localmente fortes. Un aviso que queda a partir da tarde dos xoves únicamente na provincia de Lugo. Mañá as temperaturas descenden novamente, o farán de forma moi significativa na metade leste e en xeral Galicia quedará con valores normais para a época do ano entre os 20 e os 30 graus.
0: Un último apuntamento de servicio público, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, A2, apela a colaboración cidadá para manter en niveis óptimos a reserva, se pon en marcha a campaña Un Alento de Vida, co que reforzará a presenza das unidades móviles en 170 concellos. Faino coincidindo con estas datas festivas e de vacacións en que as doazóns de sangue adoitan diminuir. Neste momento, as reservas dos grupos A positivo e cero positivo están baixas. Marisa López, directora de A2.
6: Todos os días do ano precisamos estas 400 doazóns de sangue, non? Porque as necesidades dos hospitais non adoitan a diminuir, por

0: Nos últimos minutos, Begoña Gómez entregaba o seu pasaporte nos xulgados da Praza de Castela en cumprimento da medida cautelar que lle impuso o magistrado Juan Carlos Peinado. A defensa da dona do presidente do goberno vende presentar ese recurso de queixa no que reclama que se anulen esta e as demais cautelares que Peinado acordou sobre ela e a súa asesora, Cristina Álvarez. Imos coñecer máis detalles. Nuño Alonso, boas tardes.
1: Que tal? Boas tardes. Begoña Gómez entregou o documento acompañada polo seu abogado, Antonio Camacho, poucos minutos despois das 6 desta tarde. A muller do presidente accedía aos xulgados da Praza de Castela polo garaxe, tal e como solicitara o Departamento de Seguridade de Moncloa. Desta forma, faise efectiva unha das cautelares dictadas polo xuiz Peinado cando acordou a apertura de xuiz oral a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación, medidas que o magistrado impuxo, entre outras razóns, ao considerar que existe risco de fuga porque di... Os escoltas da muller do presidente poderían axudar a escapar do país. Esta consideración foi rexeitada por membros do goberno e os sindicatos policiais, que motivou tamén que o Consello Xeral do Poder Judicial iniciase os trámites para expedientar a Peinado. En resposta ao letrado de Gómez, presentou un recurso de queixa ante a Audiencia Provincial de Madrid para reclamar que se anule tanto a retirada do pasaporte como as outras dúas medidas cautelares impostas, a prohibición de sair de España e a obriga de presentarse na sede judicial para asinar cada 15 días.
0: E unha semana despois da declaración de José Luis Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional polo caso Plus Ultra, hoxe deuse a coñecer un novo informe no que a Policía Nacional indica que o expresidente tería cobrado 200.000 euros por influir a favor dunha empresa peruana ante o goberno de Bolivia.
1: Sí, no documento remitido a Xuiz Calama, a UDEF sinala que Zapatero percibiu 200.000 euros entre 2024 e 2025 como contraprestación económica por intermediar en favor da empresa Grupo Gloria, que mantiña en ese momento varios litixios económicos co executivo boliviano. Segundo os investigadores, o pago xustificouse mediante un contrato de asesoramento simulado cunha sociedade interposta, Focus Social Research. O acordo contemplaba o pago fraccionado deses 200.000 euros. Estipulaba unha dieta de 10.000 euros diarios en caso de que Zapatero tivera que participar en actividades no estranxeiro. Estipulaba unha estricta obriga de confidencialidade para ambas as partes. En definitiva, UDEF sinala que o expresidente realizou xestións para conseguir unha reunión entre directivos do Grupo Gloria e as autoridades bolivianas. Tamén que Zapatero teria contactado con altas esferas políticas de Bolivia, entre eles o que era o presidente do país, Luis Arce, ou os ministros de Economía e Xustiza. Segundo a unidade da Policía Nacional, eses contactos materializáronse nunha serie de encontros presenciais durante unha viaxe de Zapatero a La Paz en setembro de 2024. No informe, os investigadores volven a apuntar tamén á secretaria de Zapatero, que figura entre os imputados polo caso Plus Ultra e que supostamente tivo un papel relevante nas xestións da trama. En concreto, UDEF achega unha conversa entre a secretaria de Zapatero do 4 de maio de 2025, na que o expresidente di textualmente hai que falar co presidente de Bolivia. Tras varias intercambios de mensaxes, Alcázar indica ya a Zapatero que fale cunha persoa de confianza do entón presidente boliviano, como dicíamos antes, Luis Arce, para que lle poña en contacto co mandatario.
0: Tamén no contexto do caso aberto polo rescate a aerolínea venezolana, o suiz instructor José Luis Calama citou a declarar o 21 de xullo a Julio Martínez, amigo de Zapatero e considerado o lugartenente principal da trama, que tamén está imputado na causa.
1: Trátase do administrador de análise relevante, unha das principais empresas da presunta estrutura financiera que tiña por obxectivo canalizar fondos do rescate concedido a Plus Ultra cara a Zapatero e a súa contorna. O expresidente recibiu algo máis de 490.000 euros da sociedade entre 2020 e 2025 por supostos informes de consultoría. A empresa das súas fillas, What the Fab, cobrou case 240.000. Martínez é considerado unha das principais figuras visibles da presunta trama de tráfico de influencias e o suposto receptor executor de instruccións directas do expresidente do goberno. Segundo a investigación, o empresario controlaba 39 sociedades mercantís entre 2020 e 2024, das cales 20 permanecen inactivas hoxe en día. O xuiz Calama chamou a declarar como investigado o vindeiro martes 21 de xullo a partir das 9 da mañá.
0: Tamén no caso Máscaras, Coldo García, que foi condenado este luns a 19 anos e 8 meses de prisión polas mordidas nos contratos de material sanitario na pandemia, presentou un incidente de nulidade ante o Supremo no que reclama suspender a sentenza. Trátase do paso previo a presentar un recurso a resolución ante o Tribunal Constitucional.
1: Sí, o que fora asesor do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, expón no documento unha serie de motivos polos que reclama que se anule a sentenza que o condena por delitos de organización criminal.

0: criminal, suborno, malversación e tráfico de influencias. Entre elas, García sostén que a resolución vulnera dereitos fundamentais como a presunción de inocencia. Tamén alega que non puido exercer plenamente o dereito de defensa porque non tivo acceso aos dispositivos incautados durante a investigación. Ademais, defende que existe unha duplicidade entre o xuízo do caso Máscaras e as causas que aínda estarán a ser investigadas na Audiencia Nacional, cando un acusado non pode ser xulgado dúas veces polos mesmos feitos. Por outra banda, a súa defensa denuncia que a sentenza ten como núcleo a declaración de Víctor de Aldama, que reclama non foi suficientemente corroborada externamente. Por exemplo, foi referencia a que non se corroborou a entrega da comisión que, segundo Aldama, Coldo e Ábalos lle pediron polo contrato das máscaras. Tamén critica que se consideren verificadas outras das mordidas baseándose nun excel do comisionista. En definitiva, a defensa apunta a que é incompatible co dereito de defensa outorgar credibilidade din a un imputado, a un coimputado, perdón, tan intensamente incentivado pola súa propia impunidade. Coldo García, que se atopa en prisión dende novembro de 2025, pide en consecuencia que se suspenda a execución da condena mentre o Tribunal Supremo estuda a documentación presentada para evitar que se perda a súa finalidade.
1: E o se coñecíanse tamén novidades no denominado caso mediador. A Fiscalía pide 8 anos de cárcere para o exdeputado socialista por Canarias, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, coñecido popularmente como Tito Berni, por presuntos delitos continuados de suborno, prevaricación e pertenza a un grupo criminal.
0: Sí, tamén solicita 11 anos de prisión para o seu sobrinho Taixet Fuentes, que fora exdirector xeral de Gandeiría do Goberno Canario, e 13 para Marco Antonio Navarro, intermediario que dá nome á causa. O Ministerio Público sinala os 3 implicados como artífices dun plan criminal que tiña por obxectivo propoñer importantes negocios a empresarios do sector agrícola, gandeiro e das renovables, todo a cambio de dávidas, comisións e agasallos. Ademais dos 3 citados anteriormente, a Fiscalía formula acusación contra 16 das 23 persoas procesadas na peza principal do caso.
1: E sobre o suizo do caso Kitchen, o ex-chofer de Bárcenas admite que foi captado por Villarejo e que lle pasaba información sobre as actividades da muller do ex-tesoureiro. Paula Graña, boas tardes.
2: Boas tardes. O ex-chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, declarou hoxe como acusado no caso Kitchen. Primeiro negou que Villarejo lle pedise grabacións e logo dixo non recordalo cando o fiscal lle mencionou un audio no que se escoita como comisario lle pide atopar un pendrive con conversas grabadas supostamente entre Bárcenas e Rajoy. O chofer admitiu que lle proporcionaba regularmente información a Villarejo sobre as actividades da muller de Bárcenas. Explicou que Villarejo se facía chamar Tommy, que se identificou como comisario en activo e, ademais, advertiulle dos riscos se non colaboraba. Son declaracións do ex-chofer hoxe ante a Audiencia Nacional.
3: Me explico primero todo lo que me podía acarrear si continuaba el servicio y no colaboraba. ¿Y cuál era la única función? La única que yo les podía ayudar. Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, lugares donde llevara a la señora, personas con las que yo pudiera reconocer que se hubiera reunido, las mismas labores de un conductor, pero simplemente informar dónde, como un parte de trabajo.
2: A Fiscalía pide pro ex-chofer 12 anos de prisión. Esta causa investiga unha presunta operación parapolicial orquestrada polo Ministerio de Interior do Goberno de Rajoy para supostamente roubar información sensible ao ex-tesoureiro que puidese comprometer o Partido Popular.
4: A Crónica, na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son as 7:14. Sesión de control no Congreso no que se repasaron os casos judiciais que afectan ao Goberno. Pedro Sánchez compareceu tras a condena de José Luis Ábalos e marcou distancias fronte á oposición de Alberto Núñez Feijóo, que lle exixiu un adianto electoral. O presidente do Goberno nega a corrupción xeralizada. E máis, dixo que a pregunta é como non imos continuar. Mentres, o líder do PP atacou a Sánchez e tamén apuntou cara aos seus socios parlamentarios. Dixo que pola decencia do Congreso se debería de presentar unha moción de censura para votar fora o Executivo. Imos coñecer máis detalles. Madrid, Cruz Martínez.
5: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, negou que haxa corrupción xeneralizada no seu contorno, circunscribiuna a 3 casos e persoas concretas, Ábalos, Cerdán e Leire Díez. En Rodríguez Zapatero segue confiando, e do seu irmán e da súa muller asegurou que son inocentes. Conta con que sairán máis novas no ámbito xudicial, pero avanzaba que non serán casos novos, senón aspectos dos que xa se están investigando e que el asegurou descoñecía. Retaba a demostrar con probas as acusacións que se fagan.
6: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo, del Gobierno. Quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre con pruebas.
5: Alertou Sánchez de que hai un intento de asentar a idea da corrupción xeneralizada con mentiras e falsedades.

0: esas novas e da existencia de accións coordinadas para debilitar o goberno progresista con ataques persoais e así xustificaba seguir gobernando.
1: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aínda que os socios habituais lle reprocharon maioritariamente que na primeira intervención recurrise á estratexia do

0: Tamén destacan o papel estratégico dos portos galegos como o de Vigo e Ferrol para reforzar a logística e o comercio internacional.
1: Como puntos estratégicos del Atlántico para con América y otros puntos incluso del norte de Europa, creo que los puertos gallegos pueden jugar un papel fundamental, ¿no?
0: A patronal tamén pide máis coordinación entre administración, se denuncia a falta de información sobre o estado real dos proxectos comprometidos. Vieites asegura que Bruxelas apoia estas demandas, pero lembra que agora é o goberno español quen ten que acelerar a execución das infraestructuras previstas.
2: Falando de proxectos, o Ministerio de Industria adxudica 56 millóns e medio de euros en subvencións para Galicia dentro do PERTE de descarbonización industrial. Modesto.
3: A maior contía correspondelle a Alcoa San Cibrao con 40,4 millóns de euros. Segundo a nota do Ministerio, o proxecto consiste na descarbonización do proceso de cocción de ánodos da factoría. No Concello de Santiago concédese unha axuda de 5,4 millóns para a descarbonización da papeleira de Brandia, mentres que en San Sadurniño recibirá 10,8 millóns a planta de Intasa para a recuperación e valorización de residuos de biomasa para xeración térmica renovable.
2: E lembramos que dentro dunha semana, o próximo 1 de xullo, cúmprese un ano da transferencia a Galicia da xestión do litoral. A Xunta destaca, entre outros principais avances, a simplificación dos trámites ou a creación da senda do litoral. Paula.
4: Sí, en Galicia hai máis de 2.500 kilómetros de costa nos que se ubican 4.000 edificacións, incluídas un cento de empresas da cadea Mar Industria. O goberno galego fai balance deste primeiro ano de xestión do litoral, di que os principais avances foron maior simplificación, homoxeneización das taxas, a creación dun catálogo de bens de interese cultural e o proxecto da senda do litoral. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
5: Agora, calquera persoa que queira pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telemáticamente. Por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas. É increíble que se cobre por unha mesma actividade, por unha garantía, un precio distinto en Lugo que na Coruña ou en Pontevedra, pois iso é o que estaba acontecendo.
4: Sobre a relación co goberno central, a Xunta non descarta presentar recurso contra a modificación do regulamento de costas do goberno. Mentres, dende os partidos da oposición, BNG e PSDG, ven preocupante o uso da competencia por parte do Executivo galego. Os nacionalistas fan balance negativo deste primeiro ano de xestión e os socialistas temen unha barra libre de autorizacións.
6: A crónica, na Radio Galega.
2: Prisión provisional para seis persoas que cometeron varios roubos por toda España, entre eles nun hotel de San Senso, no que se fixeron pasar por gardas civis.
3: Segundo informou o Instituto Armado, a investigación comezou en marzo do ano pasado despois dun asalto no Hotel Pinar, en San Senso. Posteriormente detectouse un incremento de roubos en entidades bancarias de Madrid e de provincias limítrofes. A Policía Nacional e a Garda Civil investigaron un posible grupo criminal asentado no sur de Madrid que subtraía vehículos de alta gama e cambiaba as matrículas. A operación culminou con 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e a detención dos 6 integrantes do grupo criminal. Interviñeron 4 armas de fogo reais, outras 4 simuladas, unha caixa forte dun dos bancos roubados e outros obxectos, entre eles varios chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional. Os detidos impútanselles un total de 25 delitos.
2: E falamos de outro asunto. Remite o episodio de calor que comenzaba pasada fin de semana. A Xunta xa non contemplou hoxe alertas vermellas en ningunha zona climática de Galicia.
3: Sí que activou esa alerta vermella en 14 concellos concretos, de Ferrol, Cedeira, Abadín, a Pontenova, Alfoz do Castro Douro, Cervantes, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, Cervantes, Guitiriz, Xermade, Carballeda e o Barco de Valdeorras. Con todo, puntualmente as temperaturas máximas case acadaron os mesmos valores donte. A estación de Meteo Galicia en Rivas de Sil registrou 39,4 graus, unha décima menos da máxima donte en Vilamartín de Valdeorras. Dende as 6 da tarde ata medianoite queda activado un aviso laranxa da EMET por treboadas no centro e no sur da provincia de Lugo. Poden ir acompañadas de sarabia de gran tamaño e acumulacións de 30 litros por metro cuadrado de chuvia en media hora. Hai tamén avisos amarelos por chuvia, neste caso de 15 litros en media hora, en todo o resto de Galicia, agás na costa oeste e suroeste da Coruña e nas Rías Baixas.
2: E a noite máis máxica do ano, a de San Xoán, deixou case 400 incidencias en Galicia, aínda que ninguna de especial gravidade. Hoxe foi unha xornada de intenso traballo de limpeza en moitas praias para retirar o lixo acumulado. Nos areais da Coruña, os servizos municipais retiraron 22 toneladas de lixo, e a metade do ano pasado.
4: Si, 200.000 persoas se elixiron as praias da Coruña para celebrar a noite máis máxica do ano. Hoxe, os servizos municipais retiraron 22 toneladas de lixo. Con todo,

0: e a metade do ano pasado daquela retiraron o dobre, 44 toneladas. A concelleira de Medio Ambiente da Coruña, Yoya Neira, destaca que este ano houbo menos lixo e valora o bo comportamento da cidadanía. Sinala que foi unha noite sen incidencias graves.
1: Todos e todas, sobre todo a rapazada, volveron ás súas casas sans e salvos. Eso sempre, cando un atópase, bueno, pues, cunha concentración de xente tan grande en unha noite que se combina o mar, que se combina o lume e que se combina tamén o alcohol, é o máis importante.
0: Para evitar acumulacións de lixo, concellos como Nigrán prohibiron as fogueiras particulares nos areais de Panxón ou en Praia América. O alcalde de Nigrán, Juan González, celebraba o éxito do operativo.
2: Completamente limpio, sin nada peligroso, sin destrozar nada, sin asaltar dunas, sin romper ningún dos elementos que temos na playa, por tanto, tremendamente satisfeitos.
0: No conxunto de Galicia, o 112 recibiu 1.500 chamadas ao longo da noite. Houbo preto de 400 incidencias relacionadas co San Xoán, a maioría delas queimaduras, cacharelas que se descontrolan ou liortas e comportamentos violentos. Ademais, este ano registraron bastantes desmaios, o que pode estar relacionado coas altas temperaturas. Marcos Araújo é o xerente da Xega.
3: Que tivemos varias chamadas por cacharelas que se facían grandes. E despois tivemos varios accidentes, bueno, típicos tamén dos saltos das fogueiras. E nos chamou a atención que tivemos bastantes desmaios pola noite. Non sabemos se polo calor, que tamén foi pues, un día de moito calor, deshidratación, alcohol, todo se xunta.
4: Pois, malia a calor abafante de hoxe, Galicia non ten ningún incendio activo nestes momentos, permanece estabilizado o incendio que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume no concello da Capela. Segundo a última estimación de Medio Rural, deixou queimadas 50 hectáreas. No mesmo concello, no da Capela, hai un segundo lume que continúa controlado tras queimar 30 hectáreas. Está extinguido o lume da mezquita, que comenzou na parroquia de Manzalvos, procedente de Portugal, e deixou calcinadas 60 hectáreas. E antes de rematar, agora con esta calor que soportamos estes días, días de sol de praia, recordamos os Beach Boys, tal día como hoxe, do ano 1974, publicaban o álbum Endless Summer, é dicir, verán sen fin. Escoitamos Surfing Safari.

0: Con música precisamente dos Beach Boys rematamos. Chegan xa a 7:30 da tarde, precisamente imos coa información deportiva, como a todos os días. Lucía Juncal, boas tardes.
1: Que tal, boas tardes. Derrota do Liceo nos penaltis diante do Igualada polo título da Hockey Liga. De seguida escoitamos os protagonistas. Definidos os grupos da Primeira e Segunda Federación, sabemos xa os equipos os que se enfrontarán os galegos a vindeira temporada e seguimos tamén de preto as novidades do Mundial. Falou Oyarzábal na concentración de España e hoxe últimos partidos da fase de grupos para o grupo B.
2: Os deportes na crónica.

E comezamos logo polo hockey, onte foi a final da Hockey Liga, que se saldou coa derrota do Liceo no Pazo dos Deportes de Riazor ante o Igualada. Co partido empatado 2-2, chegamos aos penaltis, onde os coruñeses non foron quen de marcar. Remata así a temporada pro Liceo, que non puido facer dobrete, pero si foron campeóns da Liga Regular e da Copa do Rei. O adestrador liceísta, Juan Copa, facía este balance

0: Cambiamos agora de tema, entramos no polideportivo e o domingo entréganse as medallas Castelao cun deportista entre os homenaxeados. Toni López, boa tarde.
1: Que tal, Lucía? Moi boas tardes. O atleta viveirense Adrián Ben pois únese a esa nómina de deportistas galegos galardoados coa medalla Castelao. Neste ano 2026, o atleta de Viveiro, que foi campeón de Europa en pista cuberta de 800 metros en 2023, que foi tamén finalista olímpico en Tokio, finalista mundial, pois é recoñecido pola Xunta de Galicia con esa medalla que premia a súa traxectoria deportiva dende que saltaba un pouco, digamos que en categoría absoluta o escenario internacional naquel Mundial de Doha en 2019, no que alcanzaba a final sorprendendo nos 800 metros os mellores da disciplina. Adrián Ben, que buscará este verán estar nese campeonato de Europa de atletismo o aire libre en Birmingham, e buscará evidentemente seguir incrementando o seu extraordinario palmarés. Adrián Ben, que tal? Boa tarde.
2: Hola, moi boas.
1: Felicidades por este recoñecemento. A que sabe un recoñecemento que vai incluso máis alá do deporte?
2: Bueno, pues muchísimas gracias, o primeiro de todo, e nada. Pues raro, é dicir, eu considero unha persoa completamente normal, na que pues disfruta moito do que fai, pero ao final pues cando vexo os nomes dos demais galardoados, pues un increíble músico, varios restaurantes, creo que outra chica é unha física recoñecida mundialmente, con lo cual, bueno, que me den un premio con tantos nomes e con tanta xente galega que temos moi boa, pues a verdad que é unha alegría grandísima.
1: Este premio pues valora unha traxectoria, pero a Adrián Ben aínda lle queda moito que dar e moito que correr aínda, que Adrián Ben é un atleta moi novo, é un premio, Adri, que valora, male os teus 27 anos aínda, pois toda a bagaxe que levas detrás, como decía, dende que irrumpiche con forza naquel Mundial Absoluto de 2019 e todo o que veu despois detrás, con esa final olímpica en Tokio, coa medalla de ouro no europeo, aquel espectacular en 2023 en pista curta.
2: Bueno, ao final é verdade que medallas internacionais teño dúas, unha categoría sub-20 e ese campeonato de Europa, pero é verdade que dende

0: 2019, pois xa van tres finais mundiais, unha olímpica, finais de campeonato de Europa, de ouro en pista cuberta. Entonces, pois que a túa terra, no, que levo sempre pois no peito, na miña mente, me reconozca todos estes hitos, todo o esforzo que poño, toda a pasión, pois, oye, a verdade é que me motiva, sobre todo para seguir entrenando duro, pero pois tamén me enche dunha ledicia tremenda.
1: É que dicía eu que vai máis alá do deporte, porque Adrián Ben é un gran deportista, leva o seu rendemento por todo o mundo, pero tamén é un deses deportistas, ou eres un deses deportistas, Adrián, que sempre fixeche bandeira de Galicia por todo o mundo.
0: Sí, considero-me un bon galego, considero-me un bon viveirense, entonces, pois a min gustame que cando vou a sitios me recoñezan de onde son, non, que sempre dicen, "Ai, ese acento el gallego", digo, moita honra. Entonces, pois sempre que teño oportunidades, sempre que estou xa seña China, xa sexa, non sei, Tokio, como foi o ano pasado, pois o primeiro que se me ven á mente é coller esa bandeira de Galicia, esa bandeira de Viveiro, para pois para lembrar onde me formei e sobre todo cales son as miñas raíces.
1: E isto premia unha traxectoria, pero esa traxectoria hai que lle seguir dando un valor. Adri, mentalizado xa nese campeonato de España, na loita por estar en Birmingham, tamén no europeo do mes de agosto entre os mellores.
0: Ao final, ese sempre é o noso objetivo, campeonato nacional e campeonato internacional. Neste caso, en 2026 temos o campeonato de Europa en Birmingham, no mes de agosto, con lo cual agora mesmo queda un mes de xullo no que seguiré competindo tanto en 1500 como en 800, e logo tomaría a decisión de que facer nese campeonato de España, porque, como comentábamos antes, xa teño a mínima de participación en ambas as provas.
1: No mes de marzo, febreiro, non lembro ben, finais de febreiro, principios de marzo, anunciabas que renunciabas ao Mundial en pista cuberta porque querías poñer as bases para esta temporada de verán. A pouco máis dun mes dese campeonato de Europa, crees que foi unha boa decisión?
0: Sí, por suposto, ao final era máis un tema de non probar sorte e tentar as lesións, porque ao final cando tú estendes tanto unha temporada, ademais pista cuberta, que é bastante lesiva, con peraltes, competicións cada 4 días, está todo moi concentrado no mes de febreiro, prefería parar, poder estar con a miña familia un pouco, recargar pilas, darlle ese aire que necesita o corpo para que poida recuperar, e unha vez xa empezar a preparar as bases, que normalmente, cando as temporadas pues, son un poquinho máis largas, sempre me deixan pues, estar traballando un poquinho mellor, e ao final sempre me atopo tamén mellor.
1: Falabas dos 800 e os 1500. Cando vas decidir? Por que por apostas?
0: Ahora mismo penso que é a temporada que menos teño decidido. Acabo de correr varios 1500, no que creo que podía valer moito máis, porque as carreiras non foron moi boas, para que a xente nos entenda, non, ainda que un esteña pois moi ben de forma, facelo solo, eu non son ese tipo de corredor, senón pues, son un finisher, entonces pues, as carreiras non deron máis de sí, ainda así conseguimos boas marcas, con lo cual me deixou con bo sabor de boca, pero é verdad que non me encontrei todo cómodo que debería, con lo cual me gustaría facer varios 800 e así decidir.
1: En que non te atopache cómodo, Adri, porque incluso estiveche por debaixo de 3.34, que como dís, non é unha marca extraordinaria, pero digamos que en función da carreira, pues, sí pode ser un bo tempo.
0: Sí, precisamente por eso, porque sempre fun a mellor marca das tres carreiras, fun o que tuven que dar a cara para que a carreira foran rápida, senón pues, estaríamos falando de marcas todavía de 3.35, 3.36, con lo cual, bueno, buscando que me dé unha boa oportunidade pues, para poder facer esa marca que creo que valemos, pero mentras tanto, como ben digo, traballo feito, as mínimas de participación xa están no bolsillo, con lo cual podemos preparar ese campeonato de España directamente.
1: Tamén é certo que te vimos ben no 800, no mes de maio.
0: Sí, creo que é unha prova que me sale moi natural, o 1500 atáscame un pouco máis porque, bueno, non sei, simplemente son diferentes decisións, veño 5 anos tomando a carreira de 800, solamente levamos un en 1500, non, e parece xa que como conseguimos ese campeonato de España, el campeonato de e ese finalista mundial, xa somos expertos, e para nada, me sigo equivocando moitísimo, sigo sin ver moitas cousas que no 800 sí, entonces, pues, sírveme moi ben esa temporada para seguir collendo experiencia de cara ao ciclo de Los Ángeles 2028.
1: Estratégicamente son diferentes, non? Ainda que poda total parecer medio fondo as dúas carreiras.
0: Non, ten nada que ver, son case a mitad, imagina.
1: Ainda que evidentemente xa non só polo esforzo, non? É pola senón que tácticamente tamén se corren diferentes porque teñen naturalezas diferentes.

0: Efectivamente, son carreiras que teñen as dúas integradas dentro do medio fondo, non teñen absolutamente nada que ver unha coa outra, porque xa o adestramento é diferente, pero bueno, no meu caso, al final cada deportista do mundo, preparando os 1500, é verdad que me atopo moi ben os 800, por eso teño ganas de correrlos próximamente.
1: E además, dicho ben o pasado ano no Mundial, non? Además, é unha categoría isto, unha carreira, unha disciplina, o 1500. O 800, evidentemente, sempre está moi aberto, pero creo que o 1500 estamos nunha época en que volve a haber moitísima, un abano moi importante de deportistas que poden estar pelexando polas medallas en calquera carreira internacional.
0: Sí, y la verdad es que estoy contento. Es verdad que 800 ahora mismo, pues las marcas que manejo no son marcas diferentes a las que había a mayor fa de 2-3 años, pero en 1500 no me veo inferior a ningún dos meus competidores o dos meus rivais a nivel europeo, con lo cual é unha das bazas ou unha das opcións que manexo, porque evidentemente sempre vou a competir na que máis opcións de gañar tiña.
1: ¿Cómo preparas estas últimas semanas o Campeonato de España?
0: Igual que sempre, con moita tranquilidad, paciencia, traballo diario e ao final pues entrenar, descansar, descansar, entrenar.
1: Veste pelexando polas medallas no europeo de ser o caso en calquera das dúas probas?
0: Claro, sempre.
1: Crees que podes estar entre eses 4, 5, 6 que loiten, tanto si finalmente vas no 800 como no 1500?
0: Estar nas finais sempre é moi difícil, cada ano máis, sempre aparecen novos atletas, pero en peores plazas peso que toreamos, xa conseguimos ser cuartos do mundo, sextos, quintos nos Xogos Olímpicos, campeón de Europa de pista cuberta. Entonces, nos pasados europeos xa fun sexto, creo, sexto ou quinto, non me acordo, creo que sexto. Sexto, con lo cual, todos os meus objetivos pasan por mellorar esa actuación.
1: E de cara á próxima temporada, xa só centrado en 1500 ou non o tes claro que queres deixar pasar o europeo?
0: Eu son mediofondista. Bueno, o medio fondo, e o medio fondo son os 1500 e os 800.
1: Entonces non tomas unha decisión drástica e a idea é un pouco seguir combinando.
0: Por ahora creo que ambas as dúas probas se complementan moi ben. Ao final o componente aeróbico axúdame a recuperar entre probas de 800, e a velocidade de 800 me axuda a ter un moi bon final e poder pasar de ronda máis facilmente no 1500, con lo cual creo que solamente centrarse en unha é un erro que mo comete moita xente.
1: O domingo va a estar aquí recollendo a medalla, non queda tempo para pasar uns días en Galicia, non?
0: No, sí, vou sábado pola noite e volvo domingo ao mediodía.
1: Viaxe express a terra, mira que che gusto e que te vemos, que te vimos aínda non hai tanto tempo correndo na Mariña.
0: Sempre digo que si algo me pode sacar da miña rutina e dos meus adestramentos, que ao final pues adestraré igualmente antes da gala, a miña terra, a miña raíces e a miña familia. Entonces ali estaremos este domingo.
1: Adrián, parabéns, a gozar dese recoñecemento, que é un recoñecemento extensivo de toda Galicia, un deportista extraordinario, cun palmarés increíble, e é un galego que fai fachenda de galego por todo o mundo, e que queremos que saque medalla en Birmingham, e como non, queremos te ver tamén nos teus terceiros Xogos Olímpicos en 2028, pero daqui a la queda moito. Adrián, un abrazo moi forte, boa tarde.
0: Un aperta moi grande, moitas grazas.
2: Grazas, Adrián, grazas, Toni, tamén. E seguimos con nomes propios, como, por exemplo, o do Estrela Futsal de Cortegada, o equipo que ten tan só 2 anos de vida, naceu no 2024, pero a vindira temporada xogará na primeira división do Fútbol Sala Feminino Nacional. José Ángel Baliñas, Tafa, é o seu director deportivo. Que tal, Tafa? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Boa tarde.
2: O Estrela Futsal, que ten 2 anos de vida, pero conta xa con 2 ascensos para chegar xa a temporada que ven a máxima categoría do fútbol Sala Nacional Feminino. Tafa, como se consigue iso así de rápido?
3: Pois a verdade é que cando comenzamos este proxecto non moita xente creía no que nos tiñamos en mente, no que nos tiñamos na cabeza. A base de traballo, de entrega, de moitas noites sin dormir e de moitos dores de cabeza, pois ao final consíguese chegar en tan só 20 meses desde a nosa fundación a máxima categoría. Ao final é un concello moi pequeno.

0: Miño, un concello do rural que ten en torno a 1000 habitantes, e vai se codear con grandes proyectos, con grandes presupuestos da primeira categoría. A verdade é que é unha cousa increíble, e que seguramente ahora mesmo todavía non somos moi conscientes do que conseguimos, co tempo pois poderemos ver un pouco a realidade do que fixemos, non?
1: Seguro. E Tafa, ti como director deportivo, pois pola túa cabeza pasou esa idea de crear este Estrela Futsal de Cortegada. Como foi para ti ese proceso de crear un equipo dende cero, pero así de competitivo? Porque xa dende a primeira temporada en preferente, pois fostes iso, ascendendo ano a ano ata chegar pois a temporada que ven a primeira. Como se crea?
0: Sí, da nada. O ano anterior había estado traballando no Marín Futsal en primeira división. Sabía perfectamente o reto no que nos íbamos a meter. Na miña cabeza tiña claramente máis ou menos o patrón que tiñamos que seguir para de fichaxes, de xogadoras, máis ou menos o que tiñamos que facer para poder dar o salto ano a ano. Pouco a pouco fun dando convencido ao perfil de xogadoras que estábamos necesitando en cada momento. Foronse dando as circunstancias e foronse dando os objetivos podes acabar este ascenso, non?
1: E agora, a vindeira temporada, Tafa, que agardades desa primeira división?
0: Pois o primeiro, ahora mismo, xa estar traballando un pouquiño en confección de plantilla, analizar un pouco a situación que nos vamos a encontrar, porque está claro que xa chegamos un pouco tarde ao mercado, porque a competición acaba o día 21 de xuño, xa en primeira división os clubes acabaron moitos fai 2-3 semanas e xa levan moita vantaxa canos a respecto de planificación de plantilla, planificación de pretemporada, de todo tipo de planificacións. Vamos un pouco tarde, pero bueno, non nos mete medo, e trataremos de facer un equipo competitivo que se asente na primeira división e ir crecendo ano a ano sin pornos ningún tipo de teito, non? Co tempo veremos ata onde podemos chegar.
1: Con este ascenso do Estrela Futsal, pois haberá de novo 4 equipos galegos en primeira, e 2 de Ourense, ademais, non? Que iso fala moi ben do fútbol sala galego, pero do fútbol sala de Ourense, sobre todo, que sempre foi unha provincia referencial, sobre todo, Tafa, tamén no fútbol sala feminino.
0: Sí, a verdade é que Galicia é potencia no fútbol sala feminino. Estamos a demostrar co gran traballo que hai dos clubes galegos, tanto en primeira, segunda división, como en preferente. Tamén estivemos a punto de conseguir outra plaza máis, como Marín Futsal, que quedou ás portas na última xornada de playoff tamén co Zaragoza. Foi unha mágoa que tampouco pudesen conseguir o ascenso, porque seríamos xa 5 equipos galegos. E sí, o que ti dices, haberá derbi o próximo ano na máxima categoría, e creo que tamén é importante para unha provincia como Ourense poder ter 2 equipos na máxima categoría e poder disfrutar desa festa que será ese derbi na primeira categoría.
1: Pois, Tafa, moitísimos parabéns por esa ascensión meteórica, e seguiremos moi de preto como lle vai o Estrela Futsal de Cortegada a vindeira temporada en primeira. Moitas grazas.
0: Por moi ben, por moitísimas gracias por a visibilidade e por a difusión en todo momento do noso traballo.

Son as 7:56 da tarde, un par de anotamentos máis dos deportes galegos no baloncesto, no Breogán, confirmada a renovación do capitán de Eric Quintela, o base lucense que cumprirá a súa 7ª temporada consecutiva como breoganista. Tamén temos novas dende o tenis. Jessica Bouzas non puido pasar de oitavos de final no torneo inglés de Eastbourne, perdeu con claridade por 6-0 e 6-1 ante a estadounidense Madison Keys. Rematamos recordando pois os partidos que quedan nesta xornada do Mundial. A partir das 9 da noite, partidos do Grupo B, xa os terceiros partidos desta fase de grupos, Suiza-Canadá, partido por saber quen será a primeira de grupo, e tamén as 9 o Bosnia-Herzegovina-Qatar. O sábado, 2 da mañá, partido entre España e Uruguai. Teremos aquí na Radio Galega un programa especial do Galicia en Goles dende a 1 da mañá con toda a previa dese partido e logo tamén pois o resultado posterior. Agardamos dar pois esa vitoria de España que a poñería pois primeira de grupo neste Mundial, nesta fase de grupos. Con isto rematamos xa esta crónica deportiva. Escoitámonos mañá.

0: Son as 8 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Saudamos os telespectadores da Quedúas, tamén os ointes da Radio Galega. Imos precisamente con o análise e coa opinión de toda a actualidade desta xornada, deste mércores festivo, que estivo centrada sobre todo nese debate, nesa sesión no Congreso. Antes de falar de todos os temas da actualidade desta xornada, imos saudar os participantes neste faladoiro. Carlos Príncipe, que tal? Moi boas tardes.
2: Pois eu moi ben, porque non tuve festa, pero os que tuveron festa, creo, se lles ve un pouco cansos.
0: Bueno, seguramente teñen algo de resaca, ¿no? Milagro Sotero, que tal? Moi boas tardes.
3: Boas tardes.
0: Xulio Ferreiro, boas tardes.
4: Moi boa tarde, no, nos portamos ben, entonces estamos así en plenas condicións.
0: Vale, perfecto. Pablo Vázquez Sande, que tal? Moi boas tardes.
5: Boa tarde.
0: Bueno, pois imos comenzar, sin máis dilación, cos asuntos da actualidade desta xornada. Ese debate, como decíamos no Congreso, centrado nos casos que acechan neste caso o goberno tamén o PSOE. Pedro Sánchez, que defendeu que o seu partido non se financiou irregularmente, asegurou que a súa forma

0: os casos de latrocinio que se fixeron na dictadura non se descubrían.
1: Pois é un debate interesante, non? Evidentemente, como evitar a corrupción, tanto nos partidos políticos como nas administracións, non?
0: Pero por que non somos capaces de facer... Ou el como se chama? Sánchez, o ano pasado, cando dixo que se equivocara con Cerdán, que hasta o día anterior dixo que era unha magnífica persona, se lle ocurriu plantexar unha lei. Todavía non discutiron a lei, van a levar estes días ao Parlamento. Dicir, non ten ningún sentido o que están facendo, non? Me parece... Vamos a ter dereita e populismo moito tempo.
1: Milagros, como observaches o debate de hoxe no Congreso?
2: O debate de hoxe no Congreso a mí parece unha pena, como pareceronme moitos dos últimos debates do Congreso, porque na realidade non son propiamente debates, son insultos, son berros, son etimais, son ti faz isto, ti fixecho outro, e non contestar as preguntas que lle fan, porque a mí unha cousa que me sorprende moito cando un político lle fai unha pregunta a outro, ou máis ben, máis que unha pregunta e unha acusación, outro en vez de contestar, digamos, polo menos dicindo algunha cousa que teña que ver co que lle preguntan, simplemente non contesta, dicindolle que perece, va seguindo como un guión. Entón, a xente que estamos fora, que estamos escoitando, pois a sensación que temos é unha sensación profundamente... ti dis que nos entretenemos. A mí non me entretén nada, a mí me desagrada moitísimo. Penso que esta é unha situación que agora mesmo non ten saída, non ten unha saída máis que elixe o pobo que quera elixir, que dice o pobo que quere decidir, e o goberno neste momento é absolutamente, o país, España, é absolutamente ingobernable. A mí pareceme, coincido con Carlos, en que é tremendo pensar que costounos tantísimo tempo acadar unha democracia neste país, acadar e poñernos de acordo en que se puseron os pais da democracia. Os pais da democracia discutiron cousas que parecían que era imposibles de discutir, e, sen embargo, tiraron para diante co país, e non só estamos estragando, o estamos estragando porque vemos que os debates parlamentarios non camiñan cara adiante, camiñan cara atrás, non dan ninguna solución, simplemente se defenden de cousas que son indefendibles.
1: Ben, pois, evidentemente non sabemos si habrá un adianto electoral ou non, de momento, polo que di Sánchez, non vai haber, porque vai haber continuidade no goberno, pero os socios sí que foron críticos co goberno e co PSOE. Imos escoitar algúns deles, concretamente a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, a Maribel Vaquero, do PNV, e a Néstor Rego, do BNG. Escoitámonos.
3: Sigue instalado en el Itumas, y aún peor, en el Yo no sabía nada. Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. Ustedes han robado.
4: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni cohesiona y mucho menos tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
5: Tolerancia cero contra a corrupción e cumprimento de compromisos. Non imos dar un cheque en branco a ninguén, mas tamén nunca imos facilitar nin por activa nin por pasiva un goberno da dereita ultra e da ultradereita.
1: Bueno, como dicimos, os socios foron moi críticos, e Junts, que pediu precisamente pois que dimita, ¿no?, o Pedro Sánchez.
6: Sí, a ver, efectivamente Pedro Sánchez, bueno, pues intentou dar, non, algunha explicación hoxe, pouco xa o que sabíamos, non? É dicir, poñerse absolutamente de frente a Ábalos, coa condena de Ábalos desta semana, digamos, mostrar o seu enfado, decepción, etcétera, e condena, e dicir que, bueno, que estos xa eles apartaron a Ábalos no seu momento hai varios anos e que, polo tanto, bueno, se desentenderon diso. Creo que desentenderse un pouco tamén da situación do presidente Zapatero, non? Dos presidente Zapatero, que dicendo, bueno, pues este caso non afecta ao goberno, son as cousas de Zapatero, pero no que pode afectar ao goberno, que o rescate de Plus Ultra, pues aí non hai nada, non houbo ninguna actuación de favor, como, bueno, pues parece que hasta ahora pues non se desprende que houvese ninguna actuación de favor, non? E despois a terceira pata, que sería o da súa familia, non? Donde, bueno, pues tamén é certo que esta semana pues yo puxero máis fácil, non? Con todo o que ha retirado pasa porte de Begoña Gómez, etcétera, decir que aí hai lofer e, bueno, intentar xuntar un pouco iso. Entón, bueno, esas son un pouco as tres explicacións, as tres visións que deu

0: Sánchez, pero claro, o problema é cando se ponga ou cando intenta decir como vamos a reaccionar a isto, non? Por unha parte, o ti máis, non? O Ayuso, que non lle pode faltar razón, quer decir que tamén esta semana se descubriron ou se hai indicios, non, de un enriquecimento pouco explicable da parella de Ayuso, ou solo explicable a lo mellor, non, por as relacións da presidenta da Comunidade de Madrid, que a lo mellor tamén merece unha investigación este tipo de cousas, non sei se hai outros indicios que merecen investigacións, este é a lo mellor tamén, pero bueno, o ti máis, pois efectivamente, o que viñamos comentando non é sempre o máis gratificante, non? E despois, claro, algo que eu creo que é dificilmente vendible á sociedade hoxe, que é presentarse como garante frente á corrupción. Pero non parece moi crible con todo isto que hai. E nos socios? Pois os socios, non, eu creo que non houve grandes cambios, máis alá de que hai un tono, non? Un pouco o tono máis duro, particularmente de Ione Belarre, que creo que foi bastante dura hoxe, tamén un pouco desvinculándose dese apoio, pero evidentemente ninguén vai a xuntarse...
1: Que dese paso, non?
0: O paso é pedirlle as eleccións ao presidente, ¿no? Pero esa é unha iniciativa do presidente. A outra sería esa moción de censura, pero creo que tamén, unha vez máis, Feijóo está demostrando a súa impotencia, ¿no? Eu creo que a mí non me parece moi explicable o discurso de Feijóo de pedir eleccións unha outra vez ao tempo de non presentar esa moción de censura. Esa moción de censura, aínda que non se gane, pode ser útil políticamente. Se teñen presentado moción de censura no pasado, que se sabía que non iba a ganar, pero que teñen un valor político, non? Os outros socios, pois efectivamente, subiron un pouquiño o ton, pero creo que en xeral non cambia moito o panorama, non? Junts, bueno, ahora fai esta proposta de, pois, un cambio a británica, non? É dicir, que siga o Partido Socialista, pero con outro presidente, creo que eso, bueno, tampouco parece moi realista, mas a intentar conseguir o titular, non? E si, despois, pois, o debate é moi bronco. Por un lado, creo que Alberto Núñez Feijóo, creo que cruzando algunhas liñas tamén que non se deben cruzar, como novamente a familia de Pachi López, hoxe, mentando ao seu pai difunto, e bueno, dos Burdeis, a mí que cada vez que escoito me parece unha... Parece que son cosas que no se deben llegar, porque o que no sé si da cuenta o no Alberto Núñez Feijóo, que si algún día es presidente él, todo esto ya va a abrir de vuelta. Es decir, a su familia no va a estar fuera de debate político, a su vida personal no va a estar fuera de debate político. Y eso creo que no le fai ben a ninguén. Y por otro lado, no tenemos a Vox, pues facendo de Vox. Es decir, diciendo que se están regularizando inmigrantes para a mañana las elecciones, que se van a mañana las elecciones o el gobierno cubano vaya a mandar votos de todo, cuestiones que son absolutamente mentira, porque como ben sabemos, nin os inmigrantes regularizados obteñen dereito a voto, nin o voto dos estranxeiros, das persoas españolas que residen no estranxeiro, o manexan os gobernos, o manexan a diplomacia, as cónsules e as embaixadas españolas. A mí o que me preocupa, moitas cousas, pero dúas fundamentalmente. Unha, que só estamos discutindo disto, está ocupando totalmente a discusión pública, non, toda esta situación do goberno, do Partido Socialista e da corrupción. E creo que hai cousas moi importantes das que deberíamos estar falando, non? Deberíamos estar falando do modelo económico, dos fondos europeos, non, que se están executando sin ningún tipo de discusión pública sobre o modelo, que en parte están sendo responsables de que a economía española estea indo relativamente ben, pero tamén con esa contrapartida de que esas rentas que veñen dos fondos europeos non se están distribuindo con igualdade na sociedade, é dicir, non están chegando aos salarios igual que están chegando a outros lugares. A vivenda, o coste da vida, a situación xeopolítica, é dicir, cal é o noso papel en Europa e o noso papel no mundo, ou a crise climática, non, da que, pues, parece que todos os días estamos tendo un recordatorio, non, no noso termómetro, esa unha. E despois tamén o decía Carlos, non, é dicir, e Milagros tamén, ese desprestixio da democracia, non, é dicir, cando eu coincido que a corrupción é estructural ao réxime español. Es decir, era estructural no franquismo e seguiu sendo lamentablemente estructural na democracia. E aí temos, non, creo que en todas as épocas da democracia hubo casos moi graves que demostraban que a corrupción estaba metida no sistema. Claro, hai 10 anos ou 12 anos no 15M a reacción foi: vamos a facer limpeza. Es decir, vamos a cambiar isto, vamos a facelo diferente. É certo que os partidos que surdiron desa ola, pues ningún se viu involucrado en cuestións de corrupción, pero o certo é que políticamente, pues a súa relevancia nestes momentos é mínima, non? Pero agora a reacción está sendo outra. A mí eso me preocupa moito. A reacción de moita parte da sociedade está sendo, pues, a democracia non serve e a lo mellor un réxime autoritario é máis útil para isto. E isto, bueno, pues evidentemente é un problema se xa perdemos calquera fe, non, en que

0: E logo, o propio endurecemento do seu discurso cara a PP e cara a Vox, ao final o que vin hoxe foi máis que un, incluso físicamente, non, a ausencia da gravata chamou a atención que non levase gravata na súa comparecencia de hoxe. O que hai, eu creo que é unha movilización, unha apelación ao seu electorado, e por iso está endurecendo o seu discurso. Entón, eu sí creo que estamos máis preto dese adiante electoral, en tamén que o que vimos hoxe foi o corolario que o que levamos comentado aquí moitas veces, e non me cansarei de dicir que foi un discurso moi vitimista, é dicir, parece que o que se estaba falando hoxe no con seus deputados son medios de comunicación, son xuices, que é dicir, estabase falando de feitos probados, incluso pois coa sentenza do Luns contra de Ábalos e de Coldo. Entón, por moito que Pedro Sánchez se mova nun marco discursivo de que isto é todo provocado por outros, eu creo que hai unha hai unha necesaria autocrítica e unha necesaria reflexión que eu non me impor ningún lado. Esa falta de responsabilidades políticas que da asunción de responsabilidades de ningún tipo foi outra das, digamos, das constantes do discurso de hoxe. E logo, esa resistencia, o que comentaba, para mí o que está facendo é amosarse como a única vía, amosarse como pues, a única saída da situación actual, e que el teña que logra ser o presidente do goberno. Que pasa? Eu creo que é un discurso moi dificilmente comparable vendo o que estamos vendo. Enfrente, eu tamén vexo un certo momento soterrado. Non coincido con Xulio en que a opción de Junts, ou ese efecto, ese modelo Starmer, que sexa algo ilóxico. Eu lembro que en Lugo no ano 2015, Lugo Novo e Bloque Nacionalista Galego impuxeron ya o Partido Socialista que apartara o Pez Orozco para que o PSOE pudera manter o poder no Concello de Lugo. Foi como chegou Lara Méndez, alcaldesa de Lugo no ano 2015. Aquí estáse planteando algo similar, non? Quer decir, que dea un paso Pedro Sánchez para que o PSOE, un candidato alternativo do Partido Socialista, siga coa presidencia do goberno, siga a fronte do goberno deste país. Que pasa? Eu creo que eso é un brindo sol, non xa só para captar titulares, senón porque tampouco hai un sucesor definido. É dicir, eu creo que agora mesmo o problema do PSOE é que non ten o único banquillo, a preocupación principal do banquillo é o banquillo dos acusados, non é o seu propio banquillo. Entón, claro, eu creo que aí a chamada de Miriam Nogueira será un pouco buscando un delfín, unha alternativa que creo que non ten. E logo, creo que nun escenario como de hoxe, nun debate monográfico como de hoxe, eu creo que a ironía, a retranca, está moi ben nun bar, está moi ben nunha conversa entre amigos, pero creo que esas chanzas que facía o presidente do goberno, esa, incluso hacia Sumar, hacia os seus propios socios de goberno, creo que están totalmente fora de lugar. E, en definitiva, eu creo que perdeu unha oportunidade para pues pedir desculpas, quer dizer, ainda que non for responsable directo, eu creo que sí esperábamos, non, que houbera unha mínima, quer dizer, aparte un presidente moi frío, eu non conectei nada con él porque en ningún momento vi un atisbo de arrepentimento, un
1: que estás dando precisamente no clavo, porque o sentimento que eu tive en que non fun capaz de expresarlo cas mesmas palabras que ti, que se atopaste, foi esa sensación de soberbia, esa sensación de que me dá todo igual, e que dá igual que sexe así. Eu son o presidente, vou seguir sendo presidente porque teño os votos para selo, porque os meus socios de goberno non me van deixar caer, non? Ainda que os outros lle estaban dicindo que iban a deixar caer, pero era como unha especie de xogo entre eles, non? Dicir, vouche decir, pero despois non o vou facer, e outro sabe, eu sei, etc. E esa especie de arrogancia, que penso que a palabra asusta, eu tamén foi o que percibín. Ninguna empatía, ninguna sensación de que importe nada, é moi descorazonador. Penso que esa é a palabra xusta.
0: Pois, sí, unha idea final para rematar. Co tema da moción de censura que comentaba Xulio Ferreiro, non estou de acordo porque ao final, ainda que teña un valor político, xustamente comentaba este ao final. Non estamos falando destos temas, non estamos falando da vivenda, todos temas que comentaches que evidentemente deberían estar na xenda dos medios e non tanto esta cuestión. Se ao final entramos nunha moción de censura, no debate de quen apoyaría e quen non, estamos entrando no discurso de para a parte da oposición censura que non sairía probablemente, non? De que non serviría que teña ese valor político ou ese valor simbólico? Ao final o que facemos é enredarnos entre comillas.
2: Creo que lle contestou o propio presidente do goberno precisamente a Junts que presente esa moción de censura, claro, co Partido Popular, sí, e con Vox, si sí, quere votalo do goberno.
3: Pero
2: refiro, seguimos con isto, pero temos que dar paso aos, sí, colaboradores, se vos parece. Damos paso aos colaboradores e logo seguimos, continuamos evidentemente co tema da xornada, co tema do día. Imos darlle paso a José Carlos Caneiro, que fala precisamente desta comparecencia do presidente do goberno para dar conta pois deses casos que afectan o goberno e o Partido Socialista. José Carlos Caneiro, que tal? Boas tardes.
4: Boas tardes, Xosé Luis. Sinxelamente, admirable. Admirable. Non coñezo un adxetivo que poida describir mellor a comparecencia de Sánchez no Congreso. Chegou a comparar a Ayuso, sen imputación ningunha, con Ábalos, condenado a 24 anos de prisión. Admirable, reitero. Se teño que destacar unha frase, quédome con

0: con esta. Ante esta situación, ¿cómo no vamos a continuar? Todo un personaje o noso eximio presidente. Nega toda corrupción e acusa o PP de corrupto e a manipulación supina a arte da mentira levada á cúspide. Para él, o negro e branco e os seus socios, os seus cómplices, consenten este desaliño, esta afrenta ao sentido común. Por certo, mentre Sánchez negaba toda corrupción, a Fiscalía pedía 8 anos de prisión para o exdiputado do PSOE Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni na intimidade, e a UDEF aseguraba que ZP cobrou 200.000 euros por influir a favor dunha empresa peruana diante do goberno de Bolivia. Ante esta situación, como non vamos a continuar? Como non vamos a continuar? Di o noso admirable presidente. Señoras, señores, ata mañá.
1: Ata mañá, é a opinión de Xosé Carlos Caneiro. Imos coñecer tamén, neste caso, a opinión de Elías Feijóo, que fala tamén deste debate intenso vivido no Congreso. Elías, boas tardes.
2: Boa tarde, Xosé Luis, ouvintes de Radio Galega. No debate de hoxe, nada novo, tudo igual. O bloco de investidura mantense. A única forma de que non se manteña é apoiar unha moción de censura, de apoiar Núñez Feixóo, e ninguén quer. Entre unha cousa e a outra un río de frases lapidares e de encenazóns graves, mas ninguén quer aparecer ao lado do PP e Vox. A portavoz do PNV foi clara co PP, si nadie se mueva hacia ustedes, háganselo mirar. Junts recorreu o caso de Starmer, outro malabarismo para non aparecer ao lado de PP e Vox. O PP, ao asumir como línea política só percutir e subir o ton, sen apresentar unha alternativa, traballa para Vox, e os inquéritos ben o mostran. O PP dificilmente aumenta os resultados de 2023, e iso pode mesmo facer que nunhas eleizóns, desde o centro, por exemplo, haxa quen escolla outro voto, porque quer que goberne o PP, mas non preso a Vox. Os socios de Sánchez desexan un relatorio autocrítico máis transparente e pormenorizado, mas Sánchez, alén dos casos judiciais que afectan o PP e os gobernos deste con Vox, ten marxen para a iniciativa política. En política social, coa vivenda como eixo central, os orzamentos como retrato político dos grupos. En xullo teremos resolución do Tribunal Superior de Justicia Europea sobre a amnistía. En setembro, o Constitucional analizará os recursos e, se todo for como previsto, veremos Llarena anulando a orden de detención. Polo meio estará o debate da Lei Orgánica de Integridade Pública, que permitirá maior cortafogo ao goberno. Non todo o camiño está trazado. Un abrazo moi cordial.
1: Un abrazo e a opinión de Elías Feijóo, por certo que o PNV, Maribel Vaquero, precisamente a portavoz dos nacionalistas vascos, aseguraba, ou decía yo, o presidente do goberno, que presente os presupostos e que, si non nos aproba, que convoque eleccións. Xulio.
3: Se dixera a semana pasada. Eu, con respecto ao tema da moción censura, o que eu vexo, non? É que esta insistencia de Alberto Núñez Feijóo, decir, convoque eleccións, convoque eleccións, convoque eleccións, e isto non pasa, quer dizer, porque non va a convocar eleccións Sánchez, non está previsto que as convoque, para min eso é unha mostra de impotencia, non? Eu coincido un pouco co que decía ahora Elías, non? Entonces, eu creo que eso para min un erro discursivo, non? Es decir, eu non digo, o sea, seguir pedindo o mismo e unha e outra vez e que eso non pase, o que demostra é, entre as cousas, a túa incapacidade para que pase, non? Co cal, creo que eso é un problema para Alberto Núñez Feijóo. Vamos, é a miña opinión. E, por outro lado, o tema dos socios tamén, non? Esos malabarismos por facer útil a legislatura. A mí é que eu non sei como se va a facer útil a legislatura, porque eu non vexo pues, unha coa posición que ten Junts, non? Unha maioría sobre a cal construir ese no impulso político no último ano, non? Que os últimos anos de legislatura normalmente tampouco son os máis prolíficos, os que sirven para adoptar medidas de máis calado, ainda que certo, non? O se, pues, hai esa, creo que unha boa nova, non? Sobre o tema da lei de dependencia, aumento do financiamento para a lei de dependencia. A lo mellor, non? Pode haber dous outros temas nos que se haxa, pode haber esa iniciativa política, un deles, pues, efectivamente, podría ser ese dos orzamentos, pero tamén vexo, bueno, esos orzamentos, digamos, como discusión política, porque eu creo que para aprobalos tampouco está o Parlamento para aprobar en estes momentos orzamentos, no cal, bueno, pues a mí se me fai difícil, pero, bueno, non sei, lo mellor estamos en setembro e estamos falando de un panorama diferente, ¿no?
1: Carlos.
4: Eu creo que estamos, unha frase que teño dito desde Xaneiro, non?

0: a lenta e dolorosa agonía. Es decir, cada vez vamos a peor. Pero hai un tema, a ver, no ano 2001 Zapatero e Blanco fixeron unha norma ad hominem para que eu non me pudera presentar, era o único candidato que non se pudo presentar. Bueno, pero eu tiña as miñas diferencias políticas con eles, unha delas que eu pensaba que non valía todo. E cometimos un erro no PSOE, que foi cando Zapatero nos levou a aquel famoso 11 de maio en que foi como Pablo, que se San Pablo, que se deu conta que o FMI e Deus estaban do outro lado e meteu a política de axuste. Eu fui un dos que defendín, daquela todavía estaba no PSOE, fui dos de que defendín de recortar a presencia de Zapatero e cambiálo e apoyar a Rubalcaba. Foi o peor erro que cometín eu políticamente na miña vida. Porque se foi de rositas, ele Blanquito, a Blanquito mandamos o exilio ou unha beca no Parlamento Europeo, que non está... Vai saber, cando sepamos, cando os cidadáns sepan o que cobra de pensión Blanquito por estar 8 anos no Parlamento Europeo, comparen co que cobra un catedrático, un médico por cando está xubilado, entenderán por que estuvo ali Blanquito, Pero fomos con Rubalcaba, levamos todas as tortas, comimos os sapos, a derrota, e nos desangramos dentro de nós. E este tipo volveu, porque o problema é que o señor Zapatero fai de todo. O mismo pode arreglar unha mina, que sabe de aviación, e non sei, pode saber de máis cousas. O iremos sabendo. Pero lá o está, como a dirección dun partido de traballadores e de esquerda pode Blanquito facturar 10 millóns o ano? É dicir, que eu, si a UDEF ou a UCO, non sei, a que teñan por aí, entra nas contas
1: de... Vamos a hacer unha pausa, si te parece, logo seguimos con esta. Sí. Temos que hacer unha pausa, como sempre, aquí no Faladoiro, logo falamos tamén, ademais, do novo informe, precisamente, da Policía Nacional sobre Rodríguez Zapatero. Así que facemos esa pequena pausa no Faladoiro e continuamos.
2: A Crónica, na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
4: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: Radio Galega. Servizos informativos.
1: Pois estamos de volta. Estamos no Faladoiro, na Crónica, na sintonía da Radio Galega e cos telespectadores da Q2 estamos a falar dese debate que se produciu no Congreso, falando dos casos que afectan tanto o Goberno como o PSOE. E tamén estaba a falar precisamente Carlos Príncipe de Zapatero. Así que, si che parece, me dá pé precisamente para falar dese novo informe, porque decía Xulio que sempre estamos falando destes asuntos, parece que a prensa... Pero que todos os días están salindo novos informes, neste caso da Policía Nacional, ou si, saiu un novo informe relacionado co caso Plus Ultra, no que di que Rodríguez Zapatero tería cobrado hasta 200.000 euros por promocionar unha empresa peruana a través do goberno de Bolivia. En fin, é un asunto que non sei se dá pé para que continúes coa túa reflexión, sí, neste caso,
0: brevemente.
1: Carlos. Sí.
0: Zapatero, comisionista. É dicir, cobraba por facer xestións. Un conseguidor. Pero agora estou preocupado, porque se algún día coñecemos as facturas de acento do meu amigo Pepe Blanco, cando digo amigo, é con ironía.

0: xa sei que non se debe dicir nin na radio nin na televisión. Non é amigo. Perseguiume hasta o final. Porque eu estou convencido de que todas as grandes empresas deste país pagaron penitencia aí.
1: Bueno, vamos a dar paso a Milagros.
2: Esperemos que non. Eu desexaría que non todas as grandes empresas o pagaran.
0: Dende logo Telefónica e todas, está seguro.
2: A min a sensación que me dá é que como que isto que é unha gran maraña, que pouco a pouco vai desenredándose, e precisamente por eso, como ti dís, cada día pois atopamos informes novos. Pero o que non atopo eu son novedades no asunto do que todos os españoles tenemos a conciencia clara do que está sucedendo, non? Aquí hai un caso de corrupción, o presidente do goberno fala de que non hai unha corrupción generalizada, debe ser que os vedelos do Parlamento non están corrompidos, pero vamos, bastantes dos outros parece que sí o están. Entón, pois, non sei, a mí esa historia, eso que din, de que es que non pode haber eleccións porque va a entrar Vox no goberno, a min é que é unha cousa que non, de verdade, non a entendo. Entrar a Vox no goberno se votan os españois. Se os españois non votan a Vox e votan outro partido, non ten por que votar entrar Vox no goberno. Eso é dicir, non pode haber eleccións por ese motivo, non pode deixarse que entre. Bueno, pois, que non entre. Haberá que explicarlle aos españois, haberá que decirlle a través das, non sei, das cousas electorais, das plataformas electorais, dos mítines e de todas estas cousas, o que significa cada unha das dous cousas, pero impedir que o pobo fale, porque xa non sabemos que vai a entrar a extrema dereita, cando a extrema dereita pode ser que entre, pode ser que non, pero a extrema esquerda xa está dentro. Eu non, a verdade é que non entendo por que iso é un problema.
1: Xulio.
3: Sí, bueno, non sei que extrema esquerda está dentro exactamente. Si chamamos ahora a Sánchez de extrema esquerda, pues, en fin, temos un pouco a brúxula un pouco desviada, non?
2: Non, a Sánchez non.
3: E, bueno, pues,
2: aos socios,
3: en fin, tamén o que é extrema, pues, eu creo que, polo menos, nas políticas e nas cosas que están facendo dentro do goberno, pues, tampouco se poden calificar diso, non? E creo que, e eu, por outro lado, creo que tampouco me parece... que se pode comparar ou poñer no mismo nivel, non, da balanza a quen defende o racismo, a xenofobia, que nega a violencia de xénero, etc., con quen pide dereitos para as persoas. Creo que non é exactamente igual.
2: Pero bueno, esta tamén os pide,
3: bueno,
2: por
3: sí.
2: Amor de Deus.
3: No, eu falo do populismo de extrema dereita, que creo que non é igual neste momento que as forzas progresistas. Es decir, creo que non se poden poñer a nivel nin ético nin de dereitos no mismo lugar. Pero bueno, esta
4: pero
3: que seguramente
4: voto,
3: Sí, sí. Eso non o nego, que isto xa o dixen eu antes. Quer dizer, que a reacción de parte da sociedade está sendo diferente. Unha reacción foi apoyar os movimentos rupturistas en clave democrática e en clave de ética política, e ahora está sendo bueno, pues romper con todo e
0: rompen pa
3: dereita. E efectivamente, eso xa o dixen eu antes. Pero co tema de Zapatero, bueno, a min hai, non sei, quero dicir, efectivamente, Carlos o decía tamén antes, seguramente, a lo mellor, habría que ver, non, si hai outros ex presidentes, ex políticos coñecidos, e algúns que non son tan coñecidos, que se dedican, basicamente, ao mesmo, cer, por lo tanto, bueno, pues, seguramente sería bo tamén, non, que se investigasen outras actividades de outros ex, non, cer, non sei, cer, pues, José María Aznar ou Felipe González cobran grandes cantidades de dinero por estar en consellos de administración de empresas, e eu non sei si é porque abren portas tamén, porque falan con xente ou porque teñen contactos, que eso é o que se dedica moita xente. Entonces, no tema de Zapatero, personalmente, a mí este tipo de comportamentos me parecen impropios de unha persoa que teña certos, digamos, compromisos éticos. Eu non sei se é o caso de Zapatero ou non, se tivo esos compromisos ou non, pero, de logo, a mí non me gusta. E eu, por tanto, creo que é censurable. Ahora, a relevancia penal de todo isto, pues habrá que vela, non? O informe da UDEF de hoxe. O informe da UDEF de hoxe estudia un asunto que es que non é delito en España, que non é da súa competencia, porque se algo que pasou en Bolivia, pois pues terán que estudiar as autoridades bolivianas. Cer, por tanto, a relevancia penal, unha vez máis, pois escasa, creo. A relevancia penal en España, escasa. A min, por outro lado, hoxe coñecemos todos os whatsapps que mandou o expresidente Zapatero coa súa secretaria durante varios anos. E isto non é revelación de secretos. Isto aquí que pasa? Quero decir, porque...

0: que en outros casos é tan sangrante, no, que se filtren cousas de un proceso en marcha e aquí unha vez máis non pasa nada. Creo que isto tamén merecería, no, unha investigación. Por tanto, a mí as cousas que vou sabendo de todo isto non me gustan nada, pero ao mesmo tempo tampouco me gusta nada que a lei se aplique diferente a unhas persoas que a outras, non? Por moito que se chame Zapatero, González Amador ou Pepe Pérez. Quer decir, creo que todos deberíamos estar, non, ante unha situación igual diante da xustiza, e creo que aquí pois hai unha desigualdade. E por outro lado, e remato con isto, decía a sentencia do Tribunal Supremo no caso de Ábalos con respecto a Aldama, decir que ter entrevistas con políticos si no, non necesariamente era delito, ¿no? Es decir, bueno, pues esto creo que se aplica a todo mundo, ¿no? No solo a Víctor Aldama, es decir, ter entrevistas si despois de aí non pasa nada o non sae nada, escuitar a xente en da que te veñan con proposicións non moi honestas, si se lles di que non a esas proposicións ou si de aí non sae nada, pues tampouco é delito, ¿no? Máis alá dos consideracións éticas que nos podan ter, es decir, porque efectivamente, pues eso creo que está noutro plano, ¿no?
1: Pablo.
2: Sí, eu creo que este informe novo da UDEF é para moita xente unha decepción, non? É dicir, a xente que intentaba pensar que o mellor de Plus Ultra era un feito illado, que era unha cuestión que non trascendía aí, pois o que vemos aquí é un caso tamén con certas similitudes, non? Falaba a semana pasada, Xulio, deses nomes curiosos que dan as empresas que aparecen polo medio, neste caso é Focus Social Research, que é a empresa pantalla, a través de que Rodríguez Zapatero teria cobrado estos 200.000 euros, pero que esa empresa, o xeto social dele é marketing. Quero dicir, eu creo que estamos chegando a un nivel de impunidade de cutrez, se me permite a palabra, que xa todo vale. Quero dicir que podo facturar 200.000 euros a través de unha empresa de marketing, que non vai saltar a lebre, ninguén se vai enterar e non vai pasar nada.
3: Informes verbais.
2: E logo, aparte disso, concordo con que dicía Xulio, que aquí eu descoñezo a parte da relevancia penal, evidentemente non sou xurista, non teño coñecemento nese campo, pero a relevancia penal, digamos, dendo punto de vista da reputación, creo que é unha cuestión totalmente separada. E o que estamos coñecendo con respecto a Rodríguez Zapatero, falabas desas conversas por WhatsApp, non? Deses chats. Evidentemente, filtranse, aparecen publicados hoxe, pero o que vemos non é un comportamento, non é que Rodríguez Zapatero só se adique, digamos, este caso de Bolivia, con esta empresa peruana, é unha cuestión que fai el, pero nesas conversas coa súa secretaria aparece mencionado os Bolaños, aparece mencionado María Jesús Montero, aparecen comidas co presidente do goberno, comidas con Pepe Blanco tamén. Entón, bueno, quero dicir, ao final do que se trata aquí é que non son feitos illados, é como cando falábamos de Leire Díaz e o goberno tentaba levar un feito illado a unha persoa que actuaba no seu nome, un pouco de espada de costas ao partido, non? Aquí vemos que o caso de Rodríguez Zapatero está tendo certa, digamos, está empezando a chegar as súas condutas, os seus comportamentos, as súas relacións, están chegando tamén á parte do goberno, e creo que aí tamén é onde está o relevante, non, nesa posible extensión que haxa dese cara ao goberno.
1: Ben, pois hai moitos casos, evidentemente, estamos a falar disto, tamén esta mesma tarde Begoña Gómez, a dona do presidente do goberno, entregaba o pasaporte, tal e como lle pedía o suiz, e tamén se falou do caso Kitchen, porque o se comparecía na Audiencia Nacional o ex-chofer de Bárcenas, que decía que falaba precisamente pues de cómo Villarejo pretendía facer unhas grabacións sobre Bárcenas. Imos escoitar precisamente o ex-chofer de Bárcenas en esas declaracións ante a Audiencia Nacional.
4: Me explicó primero todo lo que me podía acarrear si continuaba el servicio y no colaboraba. ¿Y cuál era la única función? La única que yo les podía ayudar. Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, lugares donde llevara a la señora, personas con las que yo pudiera reconocer que se hubiera reunido, las mismas labores de un conductor, pero simplemente informar dónde, como un parte de trabajo.
1: Bueno, estamos a falar dunha causa que investiga, lembramos, unha presunta operación parapolicial orquestrada polo Ministerio de Interior cando estaba no goberno Mariano Rajoy. En fin, estas son as declaracións estes momentos do ex-chofer de Bárcenas. Non sei como continuará esta causa, Carlos.
3: Pois con cousas como esta, o populismo de dereitas crecerá. Non hai dúbida. Eu creo que eso non... ¿Qué sociedad construimos? Que podemos utilizar... A ver, ¿ustedes imaginan que utilizar a policía local para controlar o xefe de oposición, que era do PP, don Carlos Mantilla, que o pobre xa está fora de vida, morreu, ¿no? A mí nunca se me ocurriría, ¿eh? Hai cousas... Ti fuches alcalde, non se te ocurriron, ¿eh? Non verías si Lorenzo... Non, seguro que non. Es decir,

0: como carallo poden chegar esta xente ao poder tan alto e con tanta capacidade de decisión? É dicir, temos que intentar cambiar isto. É dicir, algún modelo temos que defender todos xuntos, que é o sistema democrático representativo. E despois, bueno, hoxe o de... a min, vamos a ver, os suíces, o bueno que ten é que normalmente tes máis con máis instancias que poden cambiar, non? A ver, eu creo que este señor Peinado, que non teño gusto tampouco de coñecelo, cando lle fixo a petición de pasaporte, que o fixo unha asociación de extrema dereita, me parece que é Hazte Oír, pois lle fixo un favor a que este Sánchez ten sorte, porque parece que si lle pide a retirada do pasaporte, que hai tarefas de Estado. A súa muller ten un viaxe a Turquía, creo que da OTAN, ademais, ali, co ben que ele está na OTAN, que non pode viaxar. Bueno, eu, nese sentido, pareceme que tamén o Poder Judicial, eu defendo, o dixen aquí públicamente, a actuación do señor Calama, do xuiz Calama. Pero o xuiz Peinado o que está facendo é facer victimismo para que estos sigan falando. Eu supoño que en un mes o corresirán, unha cousa así, non? Pero, home, creo que tamén cando fixemos a transición, fixemos ben o tema do exército, fixemos ben o tema da sanidade, non fixemos ben nin a educación nin xustiza. E saben por que non fixemos ben as dúas cousas? Porque non fomos capaces de acordar. Donde acordamos, donde o centro esquerda, o PSOE e o PP e as forzas constitucionais nos puxemos de acordo, o país funciona. Onde fixemos lei contra lei, e eu fundos que dicen que en educación a guerra contra a Iglesia non era boa pa ninguén, e na xustiza rendirnos ante o poder judicial inicial non era tampouco bo. A reforma de la Cuadra de Tomás me pareceu pouco axeitada, pero quero dicirlles, o método do consenso entre as grandes forzas arranxa o problema. O método da polarización e do enfrentamento ideolóxico en educación e en xustiza son dous graves fallas que temos neste momento na democracia española.
1: Milagros.
2: Eu penso que foi, aínda que non é estrano que se retirara o pasaporte a muller do presidente do goberno, tendo en conta os feitos que se estaban a discutir, foi innecesario. Foi absolutamente innecesario porque realmente do mismo xeito que non se retirou a seu home polo feito de que era evidente que era suficientemente coñecido como para non tentar fuxir, aínda que, bueno, a maior podía fuxir como fuxiu Puigdemont, que parece ser que non fuxiu, senón que foi dar un paseo no maleteiro do seu coche. Pois se non é dese xeito, as mesmas razóns para non quitarlle o pasaporte ao presidente do goberno había para non quitarlle a súa dona, porque non penso que tivera máis posibilidades de fuxir ou de marchar ou de ocultar probas ou de nada. E en eso coinciden que ás veces o que sucede é que aplicación estricta procedimental da xustiza española procedimental é unha aplicación que a xente non entende, porque ás veces impón un tipo de obligacións que son, como en este caso, eu creo, excesivas, e outros casos, pois non aprecia outras que a xente non entende. E claro, decirlle, explicarlle a xente, ao povo, a xente da calle, isto é así porque o din as leis, e tanto como dicir, temos unhas leis que son unha desfeita. Entón, pareceme que é unha desconexión do que son, do que é o contido material das leis co contido formal. Eu xa digo, entendo que se lle quite o pasaporte a unha persoa que está acusada das cousas que están acusadas tanto o presidente como a súa muller, pero nen caso de que non se quite o presidente

0: presidente, que parece-me bastante lógico, non yo quitaría eu nunca a súa muller tampouco.
1: Solio.
2: Non sei, miraos, pero o presidente non está acusado de nada. No. O presidente do goberno non cometeu ningún, o sea, non está acusado de cometer ningún delito, o cal é normal que non se retire o pasaporte. As persoas que non
0: están
2: acusadas.
0: Pero aínda que estivese unha situación similar.
2: Eu creo que no de Zapatero, creo, supoño que te estás referindo que a Zapatero non se lle retirou o pasaporte. No, e isto é unha medida absolutamente arbitraria, é dicir, onde non hai ningún risco de fuga e, por tanto, o que parece. É dicir, isto é o que parece, pois un abuso por parte de un suiz que, bueno, pois se foi na súa intención, ¿no?, de perseguir o presidente do goberno, pues se pasa de rosca. E isto, pues efectivamente, permite crear ese discurso de lofer, porque, en parte, non digo que todo, eu repito, eso se dixo ese tamén no Congreso, non todo é lofer, pero algo tamén hai, non? En todo caso, creo que eso, este aspecto se comenta por sí solo. Outro, da Kitchen. A mí, bueno, pues estes días levamos, ¿no?, estas últimas semanas con todo este suizo da Kitchen, do que non pudimos falar moito, porque efectivamente hai o tapa todo o outro, non? Pero creo que absolutamente tan relevante. Bueno, evidentemente non afecta a un goberno que está en funcións agora mesmo, pero afecta a un goberno que non estivo, ¿no?, que nos estivo gobernando. E onde, pois, o ministro de Interior montou, pois, un servicio de seguridade, digamos, de espionaxe privado, utilizando a Policía Nacional e o Estado. E eso se utilizou, neste caso, para intentar que todas as, digamos, pistas ou as probas comprometedoras que Bárcenas puidese ter contra o PP non saísen a luz, e non para investigar a Bárcenas, sino para tapar, non, o escándalo. E iso que se está xulgando ahora, pero que ese mismo aparato, non, con expolicías, policías que entraban e saían e que eran policías durante unha época, despois estaban ao servicio do Partido Popular, de María Dolores de Cospedal, por exemplo, non, e despois volvían á policía, despois volvían a saltar á política, e investigaban non só esta cuestión, ou intentaban incriminar, non, como fixeron, ou como intentaban facer, a Podemos, non, co caso Neurona, ou buscando a ver si había algún venezolano por aí que firmase algún documento que pudese decir que Podemos estaba financiado por Venezuela. Todo eso queda en nada. Hasta, vamos, a cousa tan esperpéntica, non, como intentar colar unha investigación a Miguel Urban, que era eurodiputado de Podemos naquel momento, que
3: era un militante trotskista.
2: E trotskista, efectivamente, porque viña de anticapitalistas, que estaba pues non só traficando cocaína para financiar a Podemos, semellante, ya, vamos, non se sostía por ningún lado, sino que además invitaba a todo mundo nos bares a meterse esa cocaína. Vamos. E eso, es decir, por outro lado, esa peza que que está aínda baixo investigación e o que o suiz Pedraz non lle quere dar moito recorrido, decir, todo isto está montado nunha estructura que investigou a todos os rivales políticos, desde os cataláns, tamén montando todo isto. E isto me parece uns feitos gravísimos, non, que creo que a lo mellor están pasando un pouco desapercibidos porque o día a día nos ten comido por outras cousas, non? Entón, bueno, ben está que falemos hoxe aquí, e, bueno, pues unha das cuestións que vimos foi o do chofer de Bárcenas, non? Como foi reclutado o chofer de Bárcenas a cambio de, pues, supoño que de diñeiro dos fondos reservados, non, para poder conseguir pistas e poder tamén controlar que estaba facendo, pues, a familia de Bárcenas.
4: Falaba con Tommy, que era como se chamaba, ou como alcumaban a Villarejo.
2: E sempre co eso, Pablo. Co Inclito Villarejo metido polo menos.
4: Pablo.
5: Sí, con respecto ao tema da retirada de pasaporte de Begoña Gómez, eu coincido co que sinalaron, non? É dicir, ao final parece unha medida un tanto exagerada, na medida en que non hai risco de fuga, senón a persoa coñecida, co cal, bueno, creo que coincido co que dicía tamén Miraros ao principio, non, que alimenta ese discurso de vitimismo e demais. Creo que isto non é nada positivo para que se vexa esa separación de poderes, para que precisamente saibamos todos dimensionar correctamente cales son as acusacións que hai, no, con respecto a este caso. Pero bueno, sí que tamén creo que é positivo estos días que estamos tamén vendo como Elisa Mulia, non, que apareceu hoxe nos xulgados cando estaba convocada antonte e demais. Nese caso non houve un respeto, pois, pola institución de xustiza hoxe, no caso de Begoña Gómez, se o entregou esta tarde. Entón, bueno, pois deu cumprimento, digamos, o que correspondía, que é o que, quer dicir, cumpriu a lei, que é o normal. Claro, pero tamén a noticia hoxe iso, que Elisa Mulia reaparece hoxe despois de estar, non, estaba citado o lunes e non apareceu. Entón, bueno, creo que tamén é positivo, pois, eso, reseñar que a xente cumpra co seu deber, un estaneón de xente que non está cumprindo. E logo, unha medio broma final, nesta hoxe pola tarde viu que Zapatero tiña unha viaxe de 24 horas á República Dominicana. Entón, claro, se chegan a retirar o pasaporte, teria un problema importante, porque aparecen acreditadas unha serie de viaxes, bueno, un tanto curiosas, eso, 24 horas á República Dominicana, creo que non é algo habitual

0: no noso país.
1: Ben, pois imos lembrar os titulares nestes momentos dos xornais galegos, titulares que imos lembrarnos precisamente aquí. La Voz de Galicia: Sánchez promete seguir, evita toda autocrítica, defende a súa familia e a Zapatero e ataca a Feijó. Faro de Vigo: o goberno formula baixar a ratios nas escolas infantís de 0 a 3 anos a menos da metade das vixentes en Galicia. La Región: a Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para Jácome por un presunto delito de prevaricación. El Progreso: Pedro Sánchez aposta por resistir ante un Congreso que certifica a súa minoría. Estamos dando os principais titulares dos xornais. Diario de Pontevedra, mismo titular que Progreso, polo que Sánchez dice que do mesmo Pedro Sánchez aposta por resistir ante un Congreso que certifica a súa minoría. El País: o debate sobre a corrupción deixa a Sánchez cada vez máis só. Di tamén que a UDEF asegura que Zapatero cobrou 200.000 euros por influir a favor dunha empresa peruana ante o goberno de Bolivia. El Mundo: a UDEF detecta que Zapatero cobrou 200.000 euros a través dunha sociedade pantalla por exercer as súas influencias co goberno de Bolivia. ABC: Sánchez non aclara ni un só aspecto das tramas, se enroca e victimízase, di. Tamén titula ABC que Zapatero cobrou cunha sociedade de pantalla 200.000 euros para beneficiar a unha empresa peruana. En fin, estes son os titulares. Non sei se queredes comentar algún deles ou incluso algunha noticia. Tiñamos previsto falar precisamente pois dos empresarios galegos que estiveron hoxe en Bruselas para falar do corredor atlántico. Queren que se axilice canto antes esta infraestructura que consideran fundamental para Galicia, esa conexión precisamente para mercadorías entre o que é todo o norte, co centro e sur de Europa. Carlos.
2: No sé si... Bueno, eu creo que hai que felicitar a Confederación de Empresarios de Galicia, os empresarios do noroeste, que polo menos preséntanse unidos, porque o gran problema que está tendo neste momento España, ademais da polarización política, é a polarización económica e demográfica sobre o Mediterráneo. E hai un límite, que é a auga. É dicir, demográficamente, mandar máis xente, máis industria sobre a costa mediterránea non vai ser posible. E, polo tanto, ou repartimos as infraestructuras, e o ferrocarril sigue sendo unha infraestructura importantísima, non só en persoas, en mercadorías. E para a nosa conexión con Portugal, como bello fundador do Eixo Atlántico no ano 92, pois todavía máis. E aí temos que ter unha diplomacia galega para pesar en Europa e obligar os gobernos de Madrid e a Comisión Europea a darnos o mesmo trato. O Eixo Mediterráneo vai a funcionar dentro de 2 anos, máximo 3 anos, como moi tarde no 30, dende Algeciras até arriba a Girona van estar conectados co centro de Europa todas as mercadorías, que en 24 horas van estar no centro de Europa. Bueno, no millor, a millor hipótesis que ten Galicia é que chegaríamos no ano 37. Señores, así non podemos comer.
1: 4 minutos quedan para rematar. Milagros.
3: A mí pareceme tamén moi importante esta cuestión do trazo deste eixo, porque é importante para España en xeral, pero dende logo para Galicia en Portugal, en particular, dun xeito interés importante. E logo preocupame moito unha nova que non dixemos, pero é o avance do ébola. Eso é un asunto moi importante que estamos deixando un pouco de lado. Bueno, acordadevos que cando comenzou o virus, o coronavirus, pois parecía que era tamén unha cousa que non tiña demasiada importancia, e agora pois isto xa sabemos dende logo que xa ten, e eu gostaríame que os gobernos se prestaran unha maior importancia e atención a isto, non só pola xente que está morrendo, que é moita xente.

0: que non debería morrer no pleno século XXI, senón tamén por todas as consecuencias que pode ter. Esta é a mala nova, pero como sempre me gusta terminar con unha boa, eu alegrome moitísimo que esta vaga de calor que tivemos estos días vai a terminar mañana. Eso alegrome moitísimo.
1: Sí, sí, sí.
2: Lamentablemente seguramente volva e cada ano peor, ¿no? Si seguimos así. Sí, esto, bueno, estou moi de acordo que decía Carlos, dúas cuestións a engadir. Si as infraestructuras portuarias que se estiveron construindo nos últimos anos van a ter utilidade a través desa conexión ferroviaria, eso non hai dúbida.
1: Ferrol e Coruña
2: principalmente, pero Leixoes e Vigo tamén, non? E por último, decir, o goberno español creo que non se está tomando isto en serio, nada, ou en serio que o tiña que tomar, e creo que para Galicia é fundamental.
1: Ábalos se tomou en serio o eixo mediterráneo.
2: Sí.
1: Mira como influye.
2: E en Europa, por destacar unha última cousa, o tomate que hai montado estes días coa visita da comisaria ao Mediterráneo a Israel, desautorizando a Callas, que en teoría é a responsable da diplomacia europea, dándolle outro balón de oxíxeno a Israel, coa excusa de que tamén se va a reunir coa autoridade palestina, e que unha das, en fin, unha das poucas cousas medio boas que fixo Callas nos últimos tempos, non, que foi pues intentar subir un pouco o ton con respecto a Israel, pues novamente pues von der Leyen pues a deixa así moi difícil defender a Unión Europea, non, lo pon moi difícil.
3: Pablo. Si falaba Carlos desa positiva unión, non, entre as patronais de Galicia, Castela e León e Asturias, creo que tamén un reflexo de como a nivel institucional, non, todos lembramos como o presidente de Galicia con Asturias e Castela e León teñen feito fronte común para diferentes cuestións. Entón, bueno, creo que tamén é un reflexo, non, de como cando pois hai unha certa liña de acción política común institucional, pois tamén a sociedade se une. Para afondar un pouco tamén esa cuestión, nese acto, nesa reunión, nesas xuntanzas desta mañá, tamén se fala de pechar a conexión das principales cidades de Galicia con alta velocidade a Meseta. Entón, bueno, transporte de mercadoría sí, de Vexeiros tamén.
4: Pero a Belugo tamén.
3: A Belugo tamén.
5: Ben, pois...
3: Non quero matar a temporada sin eso.
5: Antes de rematar, vos informo de que parece que hai suíces que ya están parando os pés a Donald Trump, porque hai unha suiza, concretamente do Tribunal de Distrito de Boston, que prohíbe permanentemente a orde de Trump que exixe prova de cidadanía para votar. En fin, xa saben vostedes que hai eleccións precisamente legislativas en novembro, e hai unha suiza que prohíbe permanentemente a orde de Donald Trump que exixe prova de cidadanía para votar. En fin, así rematamos. Que pasedes un bo verán, si é que non nos vemos, ¿eh?
0: Pois bo verán para todos.
2: Feliz verán.
5: Ata logo e boas
1: noites. Sin incendios, porfa.
5: Eso por suposto.
6: Son as 9.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. Unha semana despois da declaración de José Luis Rodríguez Zapatero na Audiencia Nacional polo caso Plus Ultra, hoxe deuse a coñecer un novo informe no que a Policía Nacional apunta unha nova liña de influencias na que presuntamente interviu o expresidente. No documento remitido ao xuiz Calama, UDEF sinala que Zapatero percibiu 200.000 euros entre 2024 e 2025 como contraprestación económica por intermediar en favor da empresa Grupo Gloria, que mantiña varios litixios económicos co executivo boliviano. Segundo os investigadores, o expresidente realizou xestións para conseguir unha reunión entre directivos do Grupo Gloria e as autoridades bolivianas. Tamén indican que Zapatero teria contactado con altas esferas políticas de Bolivia, entre eles o que era entón o presidente do país, Luis Arce. Uns contactos que supostamente materializáronse nunha serie de encontros presenciais durante unha viaxe do expresidente a La Paz, a capital de Bolivia, en setembro de 2024. No informe, os investigadores volven a apuntar tamén a secretaria de Zapatero, que figura entre os imputados polo caso Plus Ultra e que supostamente tivo un papel relevante nas xestións relacionadas coa trama. En concreto, a UDEF achega unha conversa entre a secretaria de Zapatero do 4 de maio de 2025, na que o expresidente di textualmente: "Hai que falar co presidente de Bolivia". Tras intercambiar varias mensaxes, Alcázar indica ya a Zapatero que fale cunha persoa de confianza do entón presidente boliviano Luis Arce para que lle poña en contacto co mandatario. Esas e máis mensaxes que figuran nos anexos do informe presentado pola Unidade de Delincuencia ou Económica e Fiscal, e para ser precisos, recollen o contido íntegro da xenda do expresidente Zapatero para os anos 2024 e 2025. Tamén un documento de máis de 1000 páxinas que recolle as súas conversas coa súa secretaria. Nesas conversas figuran outras mensaxes vencelladas coas causas xudiciais que rodean o Partido Socialista e o Goberno. Entre elas, Zapatero enviou unha mensaxe na que consulta Gertrudis Alcázar de

0: E a primeira factura de análise relevante o pasado 17 de decembro, poucos días despois de que Julio Martínez, o seu amigo e presunto lugarteniente da trama de tráfico de influencias, fora detido na causa que investiga o rescate de Plus Ultra. Con todo, o contido dos anexos non se limita, como lles adiantábamos, a mensaxes vencelladas para a investigación de Zapatero. Contén tamén o resto das mensaxes que intercambiou coa súa secretaria e contidos da súa axenda. Pois ben, en consecuencia Zapatero estuda emprender accións legais pola filtración íntegra dos contidos, sen que o xuiz Calama seleccionase previamente as mensaxes. Detallaba o seu entorno que polo momento non sinalou en que consistirán esas accións, mentres dende o PSOE califican de cacería e filtración de contidos alleos á causa. A secretaria de Organización do Partido, Rebeca Torró, asegurou nun comunicado na rede social Xe que se trata dunha gravísima violación da intimidade do expresidente e lamentou que se convertise a súa vida privada en munición política. Aquí en Galicia, dentro dunha semana, o próximo 1 de xullo, cúmprese un ano da transferencia a Galicia da xestión do litoral. O goberno galego fai balance deste primeiro ano asegurando que os principais avances foron maior simplificación, homoxenización de taxas, a creación dun catálogo de bens de interese cultural e o proxecto da senda do litoral. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
1: Agora, calquera persoa que ir a pedir unha autorización sabe que ten un modelo único, sabe que o pode facer telemáticamente. Por outro lado, homoxeneizamos os precios e as tasas. É increíble que se cobre por unha mesma actividade, por unha garantía, un precio distinto en Lugo que na Coruña ou en Pontevedra. Pois iso é o que estaba acontecendo.
0: En páxina internacional, o candidato da esquerda en Colombia, Iván Cepeda, acepta a súa derrota e recoñece o triunfo do ultra Abelardo de la Espirela nas eleccións presidenciais. A esquerda non logrou reter o poder e entregará o mando tras 4 anos de xestión. Os comicios do pasado domingo pecharon cunha marxe estreita entre ambos os aspirantes, pero o triunfo corresponde a quen obtén máis vantaxe, aínda que sexa só por un voto. Malia polémica das declaracións do actual presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionando o escrutinio e condenando a interferencia de Trump, o candidato Iván Cepeda compareceu para recoñecer a decisión das urnas.
2: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso.
0: De todos os xeitos, Cepeda denunciou tamén a inxerencia de Estados Unidos e tamén a compra de votos por parte da campaña de Abelardo de Espirella. Este último faise chamar el tigre, encoméndase a Deus e di que gobernará con man dura. Asumirá a xefatura do Estado a partir do vindeiro 7 de agosto. Pois con esta noticia do panorama internacional pechamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden actualizar estas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Carlos García Verdugo e o Lambóns de Viaxe.

0: Moi boas, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
1: A unidade de todas as ciencias atópase na xeografía porque presenta a Terra como a sede permanente das ocupacións do home.
0: Isto escribiuno John Dewey en 1907. Na historia da ciencia galega contamos con dous nomes sobranceiros de grandes científicos que exerceron como xeógrafos: Domingo Fontán e, como non, o seu mestre José Rodríguez, o matemático de Bermés. Na actualidade, a importancia da xeografía semella eclipsada por outras disciplinas, pero se o pensamos un chisco, concordaremos con Dewey en que a xeografía atende o noso fogar permanente no universo. Nesta edición efervesciente viaxaremos no espazo e no tempo a Galicia que estivo cuberta polos glaciares, pero tamén o futuro da costa galega. Da man de toda unha institución no eido da xeografía, o profesor emérito ad honorem da Universidade de Santiago, Augusto Pérez Alberti. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia.
3: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Un centro escolar ven de sufrir danos nos seus sistemas de soporte físico. A misión é clara. Compra de entrarse no centro de investigación Cintex para atopar as ferramentas para reparalo.
1: Ola, boas. Chamome Beatriz, son estudante de primeiro de bacharelato no IES do Castro, na cidade de Vigo.
2: Eu sou Cal, hoxe vinchemos con os nosos compañeiros a falar sobre o videoxogo Alerta Verde. O videoxogo trata sobre unha catástrofe que sucede na cidade de Vigo. Entón, o noso personaxe virtual ten que vir ao centro Cintex así poder arreglar o sucedido.
0: Os de Efervesciencia visitamos o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo para asistir á presentación do videoxogo Alerta Verde, salva o teu centro educativo coa misión Cintex.
1: É un videoxogo que gráficamente se encadra no propio edificio do Cintex, polo que comezamos no noso instituto que está destruído e nos desplazamos hasta este centro de investigacións para, con axuda de coñecementos científicos, combater esta situación e volver a unha normalidade. Persoalmente, a proba que máis me gustou do videoxogo foi a que tiña relación cos paneles solares, porque é unha tecnoloxía que vivo moi de cerca, xa que na miña casa temos instalado e instalamos nos mesmos un sistema de placas fotovoltaicas, e gustoume moito poder aprender como están formadas e de que maneira transformamos esa enerxía do sol, esas enerxías limpas, nunhas corrientes que nos poden axudar a ter unha eficiencia enerxética máis positiva na nosa casa.
2: A min gustoume bastante tamén a proba das placas e tamén a do dron, porque a min pois gustoume bastante as máquinas. Tamén unha proba que se me dificultou bastante era no suministro de auga pasar a molaridade de un tipo ao outro.
1: A proba que máis me custou foi a de equilibrar un dron, porque tiñas que pasar dúas masas como dun establecemento dunha caixinha a outro, e ese costume bastante porque o dron podíamos dicir que non iba moi equilibrado e a veces casi se cae.
0: Paloma Pérez é profesora de Física e Química no IES Castro de Vigo.
3: Nos polo Cintex vimos sempre unha vez ao ano na xornada de portas abertas, que no primeiro trimestre. No meu caso traigo sempre a alumnado de primeiro de bacharelato de Física e Química. Tuvemos a inmensa suerte, porque he de decir que me considero neste caso afortunada por ser escollida polo grupo de investigadores para que o alumnado do IES do Castro formase parte deste proxecto, testando previamente o videoxogo antes de sacalo á rúa.
0: Existen dúas modalidades de participación en Alerta Verde. Unha é online, no videoxogo en formato escape room, e outra unha modalidade híbrida, no que ademais da experiencia do videoxogo se lle une a experiencia de visitar in situ o Cintex.
2: Na visita que fixemos ao Cintex, fixemos a ruta que non fixéramos na aula. A min gustoume bastante, sobre todo porque podíamos aprender sobre as outras cousas que fixeron os nosos compañeiros. Tamén a que máis me gustou foi o georradar, porque ten aplicacións moi amplias, dende ámbitos como o forense, como saber ruínas romanas ou de civilizacións antigas.
0: Alejandro Gómez Yepes é o subdirector do Cintex.
4: É un centro que hacemos investigación, englobamos a 11 grupos de investigación en distintos temas, como puede ser energías renovables, eficiencia energética, electrónica, biomedicina y muchos otros campos.
0: O proxecto Alerta Verde está financiado pola FECIT.
4: Es una iniciativa en la que no se trata simplemente dar una serie de discursos o de mostrar algunas cosas que vean de forma pasiva, sino sobre todo que se impliquen y puedan interaccionar con estas tecnologías como son las con las que trabajamos aquí, y de esa manera conocerlas más de cerca y poder también, aparte de jugar en un videojuego como es el videojuego Alerta Verde, que puedan venir también aquí en actividades presenciales en el centro, para interaccionar de forma directa también con esas tecnologías, que vean que son reales, no algo únicamente...

0: Temos a sorte de contar en Efervesciencia con Augusto Pérez Alberti, que él é catedrático, xa xubilado da Universidade de Santiago, catedrático de Xeografía Física, catedrático ad honorem, xa eternamente, pero que vai ler a súa segunda tese de doutoramento, que normalmente a tese de doutoramento é a primeira estadía da carreira investigadora dos investigadores, é a primeira etapa. E no teu caso, logo da xubilación, seguíanas correndo polas túas venas isto de sair ao campo, de investigar, decidiches facer esta segunda tese de doutoramento.
1: Sí, eu xa o dixen varias veces, non, que a xubilación é, bueno, é un momento da vida que un ten que pasar, que se remata o traballo, digamos, activo dentro, no meu caso, da Universidade de Santiago de Compostela, pero eso non impide seguir facendo cousas, non? Eu sempre xa dixen tamén varias veces que non coñezo ningún escritor que deixe de escribir, ningún pintor que deixe de pintar, ningún actor que deixe de actuar, co cual eu creo que un investigador podemos, se temos cabeza, quero dicir, se estamos ben, que afortunadamente no meu caso sí, por que non seguir, non? E, a máis, a min é un campo que sempre me apasionou, o tema tamén dos solos, pola miña relación de fai moitos anos con a dafoloxía da Facultade de Biología, e por que non seguir? Bueno, metínme no allo e a cousa saiu.
0: En casi 5 décadas de carreira dá moito que facer para investigar, pero a túa especialidade é a xeomorfoloxía, que ven sendo como se modela pois, o territorio.
1: Sí, a evolución de, digamos, do relevo ao longo do tempo, non? Eso engarza con moitas cousas, porque eu, sí, traballo sobre todo en xeomorfoloxía, pero eso me permitiu o meu coñecemento xeomorfolóxico, me leva a ter que ter unha formación sedimentolóxica, eso me leva a ter unha, digamos, unha tendencia hacia facer a reconstrucción paleoambiental, e iso me permitiu colaborar con moitos outros investigadores de campos diferentes, non? Por exemplo, os arqueólogos, non? Eu levo traballando moitos anos en Cobeirós, cos arqueólogos con Arturo Lombero, Orón Fábregas ou Xosé Pedro Rodríguez en Cobeirós, ou iso me permitiu traballar con xente de arquitectura para certos temas territoriais, como fora o de xenería.

como era Carlos Nardiz. Eso me dio unha perspectiva máis extensa de que é o simple feito de traballar a xemorfoloxía, non? Pero bueno, a xemorfoloxía tamén, dentro de eso,

0: Estou agora na Conca de Quiroga e paulatinamente me vou achegando á costa e hoxe en día é outro campo importante que traballo na, de traballo como é a evolución costeira, a dinámica costeira, o proceso de erosión costeira, co cual vou engarzando. É certo que eu sou outra xeración, hoxe en día os investigadores xa desde o comezo están moi centrados nun único eido. Eu ainda derivo daquel xeógrafo físico que traballa ou que intenta traballar en moitos aspectos do territorio, e eso supón primeiro unha visión integrada, pero eso supón unha formación necesaria, non? En campos moi diversos, non? Xa te digo, desde a parte xeomorfolóxica pura dura, de evolución do relevo, a parte sedimentolóxica, a parte paleoclimática, a parte, digamos, incluso en algún aspecto xeoquímica, para nivel de, eu que sei, para por un exemplo, as axilas, este do tipo de axila te indica un tipo de alteración, un tipo de alteración te indica un tipo de clima, e me vou metendo, e ao final fago moitas cousas, non?
1: Pero como mudaron os tempos? Porque na túa tese de doutora, primeira tese de doutoramento, iso de recoller o territorio, é que por non haber, non había mapas detallados, mapas a escala que poidades vos traballar. Os mapas os facíades vos.
0: Sí, é un tema interesante, porque cando eu empecé a traballar non está publicado ningún 25.000 do Xeográfico Nacional, co cual eu teño que mercar ni siquiera o mapa, o que merco tampouco ni siquiera unha minuta, merco as curvas de nivel, a curva de nivel para poder situar no que naquel caso os depósitos sedimentarios da cunca de Maceda ou as formacións glaciares ou periglaciares do macizo de Manzaneda, da Serra de Queixa, de San Mamede e demais, co cual era moi diferente. Non tiña, non os GPS, tampouco existían GPS, co cual íbamos coa fotografía do voo americano do 56 e co mapa, co cual a precisión que se tiña era moi moi reducida. Tamén é certo que se facían mapas un pouco máis xerais, máis esquemáticos, pero con moita posibilidade de erro, non? Nada que ver co agora. Eu paso de ter que traballar en esas condicións a miña segunda tesis, que é a da foroxía, que é en ciencias, en donde podo contar, bueno, aparte do laboratorio, lógicamente, pois con GPS para situar exactamente o punto onde estou mostreando, ou facendo o perfil do solo. Vou ter ortofotos de alta resolución do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, o PNOA, do Instituto Xeográfico Nacional, ou tamén no meu caso co uso de drones, que podo pois voar e a partir de aí facer fotogrametría, que no caso da costa elaboro modelos digitais de 2 centímetros de resolución. 2 centímetros.
1: Como é para o público leigo esa Galicia que ti ves cuberta de xeo, ese tempo de cando tiñamos glaciares nas montañas, que ademais é diferente, pois as montañas de interior teñen un tipo de glaciares que a costa. Como era a extensión, esas extensións conxeladas, de xeo, neve, que extensión tiñan? E a pregunta, se agora podedes responder, desde cando houbo esos glaciares? Porque esa pregunta mellor ainda siga aberta.
0: Sí, bueno, respecto ao xeo, hai que pensar nunha paisaxe desprovista de vegetación, moi únicamente nas zonas baixas, sí, pero nas partes altas o que dominaba era unha estepa, e o que dominaba era un nada, eran catro plantiñas, que eu tuve a sorte de reconstruir. A ver se me explico. Eu pude ver a Galicia desta baixo xeo traballando na Patagonia, traballando en Terra del Fuego, en donde por riba de 1000 metros aparece o que é Antártida, o que sería pois as montañas de Ancares ou do Courel, fai, que tamén sabemos, máis de 40.000 anos. Ou fai 30.000 anos, ou fai 20.000 anos. Era unha paisaxe fría, marcada pola rocha, marcada polo sedimento, que aparecían certas plantiñas moi pequeniñas e nada máis. Entón era moi diferente actual. Pero hai que pensar que isto no interior, pero na costa, onde tamén tiñamos moitos procesos fríos asociados ao meganeve ou ben ao xeo, como o caso da Capelada, hai que pensar que o mar estaba a 150 metros menos de profundidade, estaba a kilómetros da costa, co cual era tiñamos unha Galicia moito máis grande, non? En aquel caso, chegábamos kilómetros cara ao interior, porque 150 son moitos metros. Pensemos na ría

0: De Vigo, en donde, bueno, podríamos llegar, no me lembro la profundidad exacta, pero posiblemente a Pé Arcíes ou na ría Pontevedra a Sons ou unha Arousa, chegaríamos a Salvo e ademais, por suposto, a Illa de Arousa. Entón, era unha paisaxe moi moi diferente. A de Galicia baixo xeo, a Galicia baixo clima húmedo de agora oceánico, non?
1: E unhas dimensións que o mellor costa imaginar, non? Eses glaciais de ata 30 kilómetros no macizo de Trevinca, é unha altura, claro, me quedo co dato o máis grande, no Vivei, de 400 metros.
0: Bueno, na reconstrucción que fixemos con Alejandro Gómez Pazo, danos 525 metros de xeo.
1: Medio kilómetro.
0: Medio kilómetro, claro. Eu falo de 400 e pico, tendo en conta a crista máis alta de o glaciar do Vivei, que está en Cepedelo, e a parte do fondo do glaciar, hai 400 metros. Pero hai que pensar que os glaciares están por riba das cristas. O sea, o glaciar, se tuviéramos un glaciar que solamente chegara á altura da morrena que está alimentando, non habría morrena porque non teria forza. Hai que pensar un bulldozer. O bulldozer, sí, que arrastra é a pala que vai diante, pero o bulldozer é máis alto, non? Bueno, pois o glaciar é bastante máis alto, casi 100 metros. Cando estás diante dun glaciar, e eu estuve diante de moitos, desde Svalba, Alaska, ao Himalaya, Nova Zelanda, os glaciares andinos, os glaciares, bueno, tamén o caso do Aneto e demais, eu creo que vin os grandes glaciares, é unha masa inmensa de xeo que estás diante de ti. Ti estás ali en Islandia, por exemplo, que estás diante do Manayacul, pois antes hai un glaciar inmerso e debaixo estás ti, pero a morreniña que estás diante é moi pequena. O sea que hai que... Eso, por eso o que podíamos reconstruir tamén antes en modelos que como hai agora, que se poden facer mediante sistema de información xeográfico, pois o que nos dá é un moito máis xeo que podíamos pensar no pasado, non?
1: E logo está tamén a esa posibilidade de datalo, non? De datar estes glaciares, hai unhas técnicas sofisticadas e tamén caras, porque aquí na investigación tamén ten que ver pues, canto costan facer as análisis.
0: Sí, no caso periglaciar poden datar con uns carbóns que topamos na zona da Toca, cerca da mina da Toca en Courel, nun depósito que hai na entrada da mina da pista que vai a mina da Toca, e en Arcucelos, o depósito que che dicía que lle ensinara a tricar e que quedou amarevillado, que en parte desapareceu porque se convertiu en canteira. Que ese é outro tema. Como non se protexen estes lugares de interés xeolóxico que son auténticos arquivos paleomentais. Pero bueno, entón, da Teino nos dou dá máis de 44.000. O sea, o frío nival é anterior a 44.000. Pero, máis recentemente, aparecen os cosmoxénicos. Co cual, usando a datación mediante cosmoxénicos, que hai que coller bloques que quedaran inmobilizados, que quedaran quedos no avance do glacial, se poden datar. En Galicia, ainda non se datou moito, datáronse únicamente o Valde da Seara no Courel, que nos dá 27.000. Ese é un sistema. Outro sistema, se hai moito cuarzo, é a luminiscencia, o OSL. E aí sí que podemos datar entre Inca. E entre Vinca, sin Courel nos dá 27.000 esa morea, esos bloques, no caso de Trevinca, a datación que se fixo nunha canteira que hai en Pías, que sería o glaciar de Vivei, nos deu 33.000. Pero, ollo, estamos datando os depósitos glaciolacustres, da antigüedade, moi ricos en cuarzo, pero, ollo, nunha fase en donde o glaciar avanzara máis. O sea, temos a morea, e despois temos, digamos, como a morea forma unha barreira e aí se forma un lago. E aí se acumulan as areas e as gravas, que é o que datamos. Co cual estamos datando xa cando o glaciar xa estaba en retroceso. Co cual pensamos que os glaciares aquí deberon avanzar o máximo en torno a 40.000, máis de 40.000 anos. Que coincidiría con o máximo avance glaciar na zona da montaña e con condicións moi nivales que permitirían que hubiera depósitos periglaciares, por exemplo, a depresión de Merín. O sea, que glaciarismo nas cumes e periglaciarismo en nas cumes, pero non só nas cumes. Periglaciar temos todo cheo de depósitos periglaciares por toda Galicia. Donde hai unha pequena pendiente, aparece periglaciar. Aparecen depósitos certificados de ladeira que nos indica a función da neve, proceso de xeo del xelo, que vai fragmentando a rocha, pequenas avalanchas, todo iso dá lugar a capa de alteración.

0: eso, esas condicións de moita neve tamén as vemos en certa medida na costa. Por qué? Porque nos depósitos que traballamos na costa datamos algúns paleosolos que nos dan en torno a unos tamén máis de 30.000 anos. Claro, o paleosolo é un interestadial. O paleosolo fórmase cando as condicións dentro dunha fase fría son máis benignas, fai menos tempo. Con cual, sabemos que en torno, digamos, entre máis de 40.000, 40, 45.000, 50.000, hasta fai uns 11.000, en Galicia reinaba o frío.
1: Esa Galicia conxelada.

0: Outro foco de interés teu é a costa. Os procesos que acontecen na costa, que son os procesos que dá sensación que como sociedade temos a tendencia a mirar desguello e a pensar que son procesos que pasaron no pasado, pero que non están pasando no presente e que non van pasar no futuro. Que, e isto explica que vexamos novas illadas de accidentes que ocorren no litoral, de estradas que quedan derruídas, de edificacións, e o vemos illadamente. Pero realmente, non sei se son os pasaros na mina que nos están dicindo que ese é un cambio continuo que se está dando e que temos que telo en conta agora de desenvolver, pois, bueno, os nosos plans, non?
1: Sí, sí, mentes que no tema glaciar eu empecé a traballar, xa digo, a final dos anos 70, os primeiros traballos, o primeiro traballo que publico debe ser o ano 79, nun libro homenaxe a un xeólogo catalán que creou unha gran escola en todo o estado que era Solés Avarís. Na costa chegoume un pouco máis tarde, en torno aos anos finales dos 80 e no 90, xa cando chegou a Universidade de Santiago, empezou a crear un equipo e empezou a traballar na costa, porque me parecía que era unha zona que estaba xeofóxicamente pouco traballada. E iso permitiu por facer tesis, facer moitas publicacións, ademais en revistas que dirimos os investigadores de impacto, porque a costa galega, primeiro, non son 1000 metros, a costa galega son máis de 2000 kilómetros, perdón, non 1000 metros, non dicía 1000 kilómetros, son máis de 2000 kilómetros, porque todas as ribeiras voltas que ten, se a medimos a unha escala, medindo a escala de 5000.
0: Sí, sí, no, é un exemplo de costa fractal aí. Exacto, que va aumentando.
1: Costa, exactamente, unha costa fractal que vai aumentando a medida que aumenta esa escala. O sea, se ti mides, si nos fixéramos unha cartografía con modelo digital de 2 metros que temos agora do líder e do ortofoto, nos sale a mellor 3000 kilómetros. Pero bueno, esos 2000 kilómetros é unha costa predominantemente rocosa, rochosa, pero tamén sedimentaria, co cual temos unha gran variedade de costa. E temos unha costa moi dinámica. E temos a base elementos moi singulares, por exemplo, os coídos. O sea, temos depósitos sedimentarios que se formaron na fase fría, que nos dá moita información paleoambiental. Temos formas que non son moi frecuentes, como o tema dos coídos, as praias de bloques, e temos sistemas de praia duna. E todo podemos estudiar. Traballamos a duna de Corrubedo durante moitos anos, desde os anos 2000 hasta que publicamos para un par de anos o resultado, que, inda que empezáramos no 2000, nos a traballar a modelizar a duna con un sistema cartográfico de topografía, o traballo de un antigo tesinando meu. Empezamos a modelizar a duna, pero despois utilizamos os datos de as ortofotas do ano 56. Do 56, que era o primeiro voo do americano, que non tiña moita resolución, pero sí que permitía ver cousas, que permitía cartografiar a inmensa cantidad de área que había, e despois xa, mediante sistema cartográfico, mediante ortofotografías continuas e mediante as nosas propias medicións, podemos decatarnos como a duna de Corrubedo iba perdendo area, pero moitísima area, hasta estar nunha excepción crítica en donde perdeu toneladas e toneladas de area. Entón, podemos traballar os sistemas dunares, podemos traballar o proceso de erosión, cambios, digamos, na duna, pero sobre todo traballar máis a dinámica costeira nas zonas acantiladas. E o que vemos é que o mar, xa nun entrevista que me fixeran no país fai 20 anos, xa

0: Dicía que o mar se come, comese a costa galega. Dicía o fai 20 anos, pero que agora estás acelerando ese proceso. Que sucede? Sucede que pese aos avisos que fixemos moitos, llevo entre eles, de que ollo como se planifica a costa, porque o mar está subindo, vai subir, porque sabíamos que durante o período de Miense, inda que sea moi antigo, e fai 120.000 anos, o mar en Galicia tiña uns 2, 3 metros por riba do actual. Por qué? Porque temos restos do Miense que estamos agora para publicar, que quedamos aí anos e anos para acabar de facer un artículo que parece que se nos atragantou. Entón, se antes tiñamos un nivel marino que chegou a cadar 2 metros, 3 metros por riba do actual, e hai probas fehacientes, o normal é que indaincado simplemente por razóns naturais o mar iba a subir. Se a nos lle engadimos a isto a gasolina que supón toda a acción antrópica de tantos séculos de actividade humana,
1: e que eses 3 milímetros o ano que son inexorables, que son 3, claro, estamos isto un promedio, pero o problema é que cando se di moitas veces a subida do nivel do mar, como se din esos 3 milímetros por ano ou 3 centímetros por década, non nos facemos idea do que supón.
0: Claro, multiplica por 1000 anos.
1: Exactamente.
0: Multiplica por 2000 anos, o sea, claro, hai outra cousa que a xente non, que tamén o levo dicindo fai anos. O problema, aí hai unha combinación de procesos. Todo é un sistema, co cual muda unha cousa e muda outra. Que sucede? Sucede que non, por un lado está avanzando a erosión, pero por outra banda non chega a area ao mar. Está nos encoros.
1: Non reposo.
0: Non hai unha reposición. O sea, antes que había moita area que traían todos os ríos que desembocaban no mar, estaban aportando area. Ollo, sobre todo na etapa post-glaciar, porque a medida que vai medrando a vegetación, a medida que vai aumentando a cobertura vegetal, que pasa? Pasa que a erosión é menor. Ti pensa que a xente non se dá conta que o delta do Ebro ten 5.000 anos. O delta do Ebro está aí de sempre. Cando se creou? Créase cando empeza a agricultura, empeza a haber máis erosión de, digamos, das abas, chega máis terra ao Ebro, e iso vai facendo que prograde cada fora e vai aumentando o delta do Ebro. Que sucede? Cando empezan a aparecer os encoros e xa non chega area, e unido a erosión xa que se está producindo na costa, o mar vaise comendo mar, ou perdón, mar, o mar vaise comendo a costa e retrocede o litoral. Bueno, aquí pasa o mismo, non temos area, e aumenta, en cambio, hai uns cambios brutais, construínse moitos peiraos na costa galega que impiden a dinámica
1: e que se cortase esa dinámica.
0: Cortase todo, Silgar é un exemplo, pero podíamos por outro. Destruíñense os sistemas praia duna. Este ano levou por diante todo o de que o paseo marítimo de Nigrán levou todo por diante.
1: Facéndose unha paréntese, a veces ves programas de rexeneración de praias turísticas que se basan en botar area en sitios nos que se rompeu esa dinámica, e realmente estás botando nun burato negro. Botalo para que desapareza inmediatamente.
0: No, pero tú ves aquí no caso galego, ves o tema de Nigrán. Bueno, o caso de Nigrán que é o que máis se ve, pero vai a espasante. E vai todo que está ao sur de espasante, como se está levando todo o cantil, e está xa unha urbanización ali que tengo que facer unha defensa con grandes blocos. Pero ti vai a Estados Unidos, están caendo en California vivenda tras vivenda ao chao. Vai a matar as cañas, vai abaixo que se están comendo. Claro, os paisanos, en Valencia, todo. O sea, Galicia non é excepción. Entón, están dicindo a xente, no, hai teñe que facer algo, pero algo que? Enterrar centos e centos de miles de euros para facer unha parede. Entendo que habrá que facer algo que non vai que a xente se quede sin casa. Pero o futuro é moi negro. E pese a todo, non se ten en conta para nada. Eu xa o dixen, acaba de sair unha lei de litoral en Galicia e non hai ningún apartado introductorio donde se diga, ollo, co que se fai, porque estamos nun sistema frágil. Porque estamos nun sistema que está mudando moito. E toda a planificación que se faga hai que tener en conta que estamos nun sistema dinámico, non un sistema estático. Entón, claro, nos medimos tasas de erosión. É un traballo que fixéramos xa fai pues, 15 anos con os portugueses dentro do que fora o marco do plan de erosión do litoral. Nos, no meu caso, que me encargara da parte de xeografía e paisaxe, xa quería meter unha

0: línea de risco. Pero claro, frente a unha línea de risco, nun plan de ordenación territorial, sabes que supón? Que se pos unha línea de risco, oi, o aquilo perde valor. Co cual non se mete, vai, está agochado,
1: a costa, además,
0: está agochado aí unha área dinámica litoral que vai na toda de paisaxe, en donde se me... E teña razón, porque eu marquei unha línea que non se debía pasar, pasouse, e agora están afectadas as casas en certos lugares, Callón, por exemplo, Razo. O sea, non hai que ser un profeta. Entón, para non explayarme demasiado, no caso da costa, temos miles cartografiados, miles de cicatrices, de deslizamentos, de desprendimentos, que hai, a veces hai deslizamentos, que como se marchara, imagínate os rapaces que utilizan esas, non sei como chaman, onde, o que fan, que saltan no... Ten un nome, os que fan...
1: Ah, os skate,
0: os bueno, skate, que fan, sí, que sí. Teñen esa especie de... Bueno, pois cando...
1: Que ahora é deporte olímpico.
0: Claro, cando se marcha unha ladeira, en unha zona fina, vai facendo escalón, se marcha así, zumba, marcha así todo, que é un deslizamento rotacional. Pero hai outro lugar que se marcha de repente, que é un desprendimento. E hai lugares que colasa, que se marchan para baixo. Por todo eso temos en Galicia. Está cartografiado.
2: Pero había un hombre cuyo apodo era un jeroglífico. Cuando cumplí 10 años, le pregunté a mi abuelo acerca del hombre con el sobrenombre más largo y enigmático de todos.
3: ¿El inglés que subió una colina pero bajó una montaña? Es un nombre largo, ya lo creo. Y una larga historia.
4: Necesito con urgencia la fusión de Ferrestienda.
1: Percorremos... con bastante detalle, percorremos Galicia, percorremos esa Galicia conxelada, percorremos a costa, o que está pasando na costa. Aquí está, vale, sí, sí, a colección, mira, acaba de poñerme aquí Augusto, un tocho, nunca mellor dito, de que Environmental Earth Sciences, no que ten aquí toda a colección. Eu creo que aquí é onde está... É onde está o artigo que te fan de homenaxe nesta revista
0: no.
1: Por a tua carreira? É todo homenaxe, vale, por claro, porque
0: mil páxinas de homenaxe, claro, de todo o mundo.
1: Claro, eu vin o PDF non contei, claro, collei así
0: o primeiro, o que falan da miña obra, digamos, pero
1: claro, logo son 50 traballos aquí.
0: Son 50 traballos.
1: 50 traballos aquí, claro, que falan da tua obra, que falan tamén, contan aí esa anécdota de que un rapaz, cando creo que dices unha charla, dixo, aí ven o viaxante, ¿no?
0: Sí, o viaxeiro.
1: O viaxeiro, aquí ven o viaxeiro.
0: É un Arcías. É que fora un programa que era colaborador coa, creo que fora na televisión de Galicia onde salira nun programa. Entón, non sei que me chamaron do viaxeiro, de ver o rapaz do programa, e cando pasei por ali, ai, vai o viaxeiro.
1: Bueno, no, moi desencaminhado non ía.
0: Si, sí, no, viaxeiro, sí.
1: Viaxeiro, sí. Bueno, viaxeiro, mira, en Efervesciencia, se eches na primeira tempada nosa, daquela xa tiñas unha trayectoria longuísima, en 2007 falamos contigo porque era... o Ano Polar Internacional.
0: Sí, que tiña programa,
1: ¿eh? Daquela, fixerades a única expedición galega dese Ano Polar Internacional, xa falaches un poquinho aí de desguello, a Tierra de Fuego, a estudiar os solos conxelados, ese permafrost, que cada vez sabemos que é máis importante agora dos efectos do cambio climático, é un actor fundamental. E mira, é daquela, volví que escoitar esa conversa, nos éramos noviños, esa ira, bueno, no, claro, non sempre preguntas, bueno, Antártida, ti dices, candidatamos, pero non entramos porque decían que para ir había que ter experiencia. Entonces era imposible entrar nese círculo. Vostede non vai porque non ten experiencia, entonces non pode ir nunca. Claro, na túa carreira académica non hubo esa oportunidade, pero curiosamente, volvemos ao principio desta conversa, como agora estudante de doutoramento.
0: Eu fun no último ano de carreira. No último ano de en activo.
1: O sea que podía ir ao final como
0: sí, sí, sí, sí. Eu fun a Antártida, digamos, co grupo de Jesús Ruiz Fernández da Universidade de Oviedo e Marco Oliva de Barcelona, no ano 2018. Aquel ano para min foi un ano moi moi importante porque, bueno, xubilome de das clases, porque non me xubilei realmente de investigación.
1: Vémolo claramente.
0: Podía ir a Antártida e publicamos en Nature o libro das aves mariñas, o impacto con Luis Otero, Saúl de la Peña,

0: máis que tamén fora un impacto grande, como, bueno, fora un sono, non? O sea que...
1: Que son das aves mariñas que tamén... Que
0: eso, pero ese era o campo que eu colaboraba cos de suelos, cos de defoloxía, sí. Que, bueno, dentro deste marco que despois me leva a min facer unha tese de suelos, que son, en este caso, a título da tese de suelos é... digamos, formacións sedimentarias e evolución edáfica nos solos da montaña do Corel, en donde eu que traballo son os solos do Corel. Entón, aí, nesas relacións, sí que se acaban moitas publicacións, esta das aves mariñas, o impacto das aves mariñas sobre os ecosistemas, porque eles sabes que teñen moito excremento e o excremento vai cheo.
1: É que alucinante, non?
0: De elementos químicos, pero eso, bueno, eso é un tema que contará moito mellor Xosé Luís Otero.
1: Pois collerémolo.
0: Que no meu caso, pero isto xa vai no ano 2018. Despois, pois, unha segunda vez, no 2000... Bueno, vou a ir, despois por problemas dunha pequena problema médico que tuven, no foron as miñas cousas, non fun eu. Que foi cando fui de estudiante, que ao final de días antes de ter que marcar, xa marcaran as miñas cousas, bueno, se pode dicir, tuve unha arritmia, non era aconsellable, pese a que tiña todos, podía haber ido co medicado, pero non era aconsellable irme a meter 15 días nunha illa perdida, en onde te deixan ali un campamento en Myers, bueno, con todo o dor de corazón, ao final non fun. Foron a miñas, xa digo, foron a miñas cousas, estuvo casi igual mentre van e veñen, pero non fun. Pero sí que fun, a miña experiencia en Antártida tamén foi no ano 2018, que deu lugar a distintas publicacións, entre elas, algunhas dedicadas a datacións do retroceso glaciar na Selland do Sur, algún acaba de salir ahora publicado. Nada, fai uns días saliu outro publicado que de outra vez que empezara, que agora acabou un antigo doutorando meu, que estaba precisamente de unha estadía en San Diego, en California, Alejandro Gómez Pazo, sobre as formas e procesos en costa rocosa na Antártida. Sí, houve aí tamén unhas publicacións moi interesantes, sobre todo de datacións de procesos ou de solos. O sea que sí que puden, bueno, cumprir ese sono que tiña da Antártida despois de que se nos dixera que non tiñamos experiencia.
1: Pois, bueno, pois entonces o alcume ben posto está Augusto Pérez Alberti, o Viaseiro, profesor catedrático ad honorem de xeografía física. Moitísimas grazas por acolleros de Efervesciencia, por contarnos como era esa Galicia conxelada, esa costa, todas estas viaxes e como mudou tamén o mundo da investigación.
0: Pois, grazas por todo, Manuel.

0: En Efervesciencia seguimos a contar as cousas que se poden facer durante a eclipse do 12 de agosto. Para os moi cafeteros, para os que queiran máis, temos posibilidade de coñecer un proxecto de ciencia cidadá que vai facer a delicia dos seguidores máis makers. Víctor Tilbe.
1: Boa noite, grazas por convidarme hoxe.
0: Víctor Tilbe, ele é matemático, profe de informática, pero dedícase tamén a divulgar e, sobre todo, estudar a contaminación luminosa. Imos presentar o proxecto de ciencia cidadá Eclipse DSM. En que consiste este proxecto?
1: Pois é un proxecto moi interesante que está organizado principalmente dende a Universidade da Coruña xunto coa Universidade de Barcelona baixo o proxecto de Gaia for Sustainability. Mestura dúas cousas moi interesantes da noite, que é a contaminación luminosa e a astronomía. Ainda que a eclipse non é de noite, porque é unha eclipse de sol, estamos moi pretiños á noite, porque esta eclipse coincide case no lusco-fusco. Entón, o proxecto consiste en, basicamente, estudar o brillo do ceo durante a eclipse, antes e despois, para ver a variabilidade que ten o brillo debido a eclipse de sol. Digamos que eso sería a brocha gorda do proxecto.
0: Para estudar como varía ese brillo da eclipse, necesitas un aparato, non? Podes facer co teu móvil, se queres facer datos replicables, fiables, e aquí é onde entra en xogo un trebello

0: que se chama FreeDSM, igual que o coproxecto, que é o FreeDSM.
1: O proxecto é Eclipse DSM. O aparello é FreeDSM, efectivamente. Que é un pouco lioso aí, porque para os que somos latinos non soa igual, moi parecido, ¿no? Pero bueno, se pronunciáramos aí en inglés perfecto, seguramente o Free S sería máis distinto. Sí, claro, fai falta este trebello. Eu chamo ya todos estes cacharros, chamolles cacharros, porque son moitos nomes. Nada, pois sí, é un cacharriño que está fabricado pola xente do CITIC da Universidade da Coruña. Está ideado principalmente para medir a contaminación luminosa, para medir o brillo do ceo nocturno, teña ou non contaminación ese ceo, e foi ideado para iso. É un cacharro que se pode fabricar na casa, ou que se pode tamén solicitar. En principio, funciona durante a noite, pero vaise facer unha modificación de firmware, do software que o fai funcionar, para que se poida medir a variación do brillo durante a eclipse. A parte máis de software, a de controlador, digamos que tamén depende da UDC, logo a parte de modelización, xa depende da Universidade de Barcelona, que tanto a modelización de contaminación luminosa e brillo do ceo nocturno está dentro de outro proxecto que se chama Gambons, e a parte tamén de modelización despois da variabilidade do brillo tamén vai caer na súa parte, pero bueno, ao final é o mesmo proxecto todos, e o cacharriño o que fai é estandarizar de alguna maneira esas medidas para que se sean comparables.
0: E como se pode conseguir o cacharriño, non?
1: Bueno, pues hai diferentes formas. Unha é construílo, vale? Temos unha wiki na web, vale? Se ponemos wiki FreeDSM CITIC, debería aparecernos algo. Sí, vale, se ponemos en un buscador wiki FreeDSM CITIC, aparece xa toda a wiki feita polo compañero Carlos da Fonte, e aí aparece como se construí, aparece todo, dende a obtención do material ata a fabricación. Agora hai un problemiña cunha das pezas que non se consigue, que é a parte unha pantalla para poder manexar localmente o cacharro, pero bueno, non é unha parte indispensable, porque realmente a parte que mide non é esa simplemente pois, é unha utilidade para o usuario. Entón, quen estea interesado, pode seguir a wiki, adquirir as pezas e intentar construílo. As pezas máis importantes na construción son o sensor de luz e a cúpula que protexe o sensor, porque as calibracións foron feitas con esa suma de sensores. Pero despois o resto, podes seguir exactamente os mesmos pasos que están na wiki para que sexan todos os cacharros iguais, ou podense facer variacións quen queira. De feito, podes meter incluso outros sensores. Hai unha placa central que manexa todo, pero podes meter o sensor de luz, de nubes, de vento, de humidade, o que ti queiras, podes meterse porque é unha placa aberta a moito tipo de sensores. Son placas de Tasmota, con que sean compatibles as pezas, pues, ti podes conectarle aí o que queiras. E logo tamén o firmware, os controladores tamén se poden conseguir nesta wiki. E logo outra forma de conseguilo é entrando na páxina do proxecto de Eclipse DSM, non no de FreeDSM, senón no de Eclipse DSM, e aí se pode solicitar un dispositivo que se están distribuindo ata final de existencias. É unha parte importante de participar no proxecto é saber que interesan tanto zonas onde a eclipse esa total, como zonas de eclipse parcial, porque o estudo de variabilidade non só pode ser onde haxa a eclipse total, senón que se necesita contraste con diferentes zonas. E tamén da igual se estamos en Galicia ou estamos nunha zona máis central na península ou incluso máis preto do Mediterráneo. Vale todo. O sea, aquí moitos datos para poder facer o estudo. O único que sí que se pide é que sempre este apuntando cara ao cénit, o punto que temos xusto en Ribanosa. E despois, outras formas de adquirilos, en principio, ninguna máis oficial, digamos.
0: Aí está, bueno, veces que está aí, tedes problema aí coa cadea de suministro,
1: claro,
0: que é un signo dos tempos, pero aínda hai tempo para conseguilo. O que sí é que para participar, obviamente, se queres participar, unha vez que consigas e o dispositivo tes, hai que apuntarse nesta páxina web de Eclipse DSM para poder mandar os datos, registralos, porque aparte de eso van medir, bueno, pois temperatura.

0: humidade para ter esa base de datos e completar unha disponibilidade para estar antes de que empece a eclipse, porque unha cousa é cando é a eclipse total e outra cousa é todo o percorrido da eclipse, e ademais facer unha medición os días anteriores ou posteriores para poder ter esa diferenza.
1: Sí, eso sería óptimo. Logo, a ver, non sempre é posible, sobre todo porque haberá xente que se desplace a un sitio e vaya só o día da eclipse e non vaya o día antes ou despois. Óptimo sería día antes, día da eclipse, día despois, pero non pasa nada se só temos o mesmo día, vale? O sea, máis vale iso que nada. E despois, si hai unha serie, digamos, de pasos que deberíamos seguir todos a hora de instalar, pero bueno, son uns pasos comuns en calquera tipo de medición do ceo, vale? Diurno ou nocturno, neste caso da igual. Hai que estar libres de obstáculos, non pode haber luces que apunten directamente o FreeDSM, e con obstáculos refírome a que o FreeDSM ten unha medición máis ou menos dun diámetro de 30 grados, vale? Entón, non podes pegar a unha pared, non podes estar ti de pé. A ver, nos, como unha integración de luz, se estás ti próximo, tampouco vai pasar nada porque vai captar igual a luz, pero bueno, na medida do posible que ao redor non asa nada. Entón, si se instala onde vayas ver ou pretiño onde estea, esa estaría. Logo sí que é importante ter en conta que ahora mismo temos dúas versións de firmware publicadas, unha que é a básica para medir de noite e outra que é a primeira aproximación do que será o firmware definitivo, que ten unha modificación de como mide o cacharro para poder medir durante eclipse, porque o FreeDSM está ideado para medir de noite noite. Entón, a eclipse, como non vai ser de noite, non mediría sen esta actualización. Ainda non está a actualización definitiva, entón, quen queira participar ten que estar pendente de cando, bueno, los que se apunten na web, pues evidentemente recibirán un aviso, pero hai que estar pendentes de despois instalar unha actualización antes da eclipse para que fagas medicións correctas, porque ten que ter unha sensibilidade para poder medir durante ese período de tempo, e se non se fai a actualización, non vai medir. Entón, da igual que teníamos o cacharro funcionando. Ante calquera dúbida, por suposto, nos poden contactar a calquera que axudamos sen ningún problema e con moito gusto.
0: E logo, con estes datos de Ciencia Cidadá, que se vai facer? Onde van a estar? Que información se pretende que aporte?
1: Claro, esta é unha pregunta sempre moi interesante, porque nos la fan moito, a xente fanola moito, a xente que estamos a medir e que tomamos e que facemos cousas cos datos que adquirimos. O que vai pasar non o sabemos, por iso vamos facer. Se o soubésemos, non o faríamos, non? O objetivo é saber canto varía o brillo do ceo nese instante. Canto afecta a eclipse a luz que hai nese momento no noso lugar de observación. Sí que hai algún modelo que estima máis ou menos a oscuridade que se espera, pero hai que certificar eso. O sea, básicamente certificar que o ceo queda oscuro, moi oscuro, pouco oscuro, o que sexa nunha escala relativa, ¿no? Pero con números. Eso sería o que se pretende principalmente. Pero logo tamén ten unha parte importante este proxecto, que é o que vai vir despois. O que se pretende despois é que a xente siga medindo o brillo do ceo. Vale, non sei, o sea, isto é moi importante. Vou dicir en petit comité, que non nos escoite a xente de grandes pretensións científicas, isto ven sendo tamén unha excusa para que a xente se anime a medir de noite, a valorar a noite, a proteger a noite, e que teña un cacharro coa que poida medir o brillo do ceo nocturno. Entón, aproveitamos un evento importante no que estamos todos atentos para, mira, vamos a participar neste evento e, ademais, imos a participar nun estudio que é temporalmente moito máis longo que a evolución do brillo do ceo nocturno no sitio onde despois queras deixar o cacharro instalado, vale? O cacharro sí que durante a eclipse seguramente a maior parte da xente o faga funcionar en local porque non terá conexión a internet, vale? Podemos facelo funcionar a través do móvil sen ningún problema. Quen queira levar configurado o cacharro dende casa para que se conecte o móvil á rede e xa mande datos automáticamente ao servidor, pode facelo, pero seguramente moita xente o fagan local e despois descargue eses datos para enviálos. Se despois seguimos medindo o brillo do ceo nocturno, o ideal xa é ter o FreeDSM

0: conectado a unha rede e que estén mandando datos continuamente todas as noites, e xa despois ti podes consultalos na web, tanto os teus como outros que sean públicos. Eu, por exemplo, teño tres FreeDSMs con datos públicos e podes ver as gráficas e podes descargar datos ti tamén para facer as túas propias cousinhas.
1: Este proxecto de Ciencia Cidadá, Eclipse DSM, promovido pola Universidade da Coruña, máis a Universidade de Barcelona, para estudar o brillo do ceo durante eclipse, é unha porta, unha fiestra de entrada á ciencia cidadá para estudar xa de continuo o brillo do ceo nocturno e a contaminación luminosa. Víctor Tilbe, moitas grazas.
0: Graciñas a ti por convidarme. Importantísimo nestas cousas. Sempre estamos a disposición para resolver dúbidas, para axudar no proceso e para quen queira e teña ganas non se quede polo camiño por non saber.
1: Pois quedamos con esa mensaxe. Moitas grazas.
0: Graciñas.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Esta foi a Efervesciencia de hoxe. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis, mércores 24 de xuño, día de San Juan. Antes de nada, parabéns a todo aquel, a toda aquela que este de santo neste día tan sinalado. Agardo que o pasarades moi ben na noite de onte, que purificarades, que me sairá ben, purificarades todos os males de cara o ano que ven, que saltará de la cacharela, que vos lavará desa cara hoxe pola mañán despois de deixar as flores de San Juan toda a noite á luz da lúa, e que desfrutarades dunha noite espectacular. Hoxe é o día no que comeza a última xornada da fase de grupos no Mundial. Hai moitos partidos esta noite, temos dous para pechar o grupo B. Antoni Mosquera en Vancouver, en Seattle, Suiza, Canadá e Bosnia, Qatar.
1: Xogando ese desenlace do grupo B, Suiza, Canadá, 0-0, tempo de descanso. Estás impoñendo Bosnia, Qatar 2-1. Agora mesmo, Canadá e Suiza empatarían no alto da clasificación. Bosnia, entendemos que entraría como unha das mellores terceiras con 4 puntos.
0: Sí, porque con 4 puntos está pois bastante claro clarinete que pasaría Bosnia como un dos mellores terceiros, e con 5 puntos

0: estarían Suiza e o Canadá. O Canadá primeiro, Suiza segundo. Estaremos atentos a todo o que pasa porque ás 3 da mañá, grupo A do anfitrión, República Checa, México e Sudáfrica, Corea do Sur, e nada, nun par de oriñas, ás 12, desenlace do grupo C, Escocia, Brasil e Marrocos, Haití. Acabou esa música, así que temos que seguir falando. Pero a maiores de todo isto, temos noticias. Onto Deportivo fixo o que nós xa contamos aquí hai case 2 meses. Cambiou o nome, adecuou no topónimo oficial da cidade e modificou o escudo, algo que tamén dixemos aquí que ia pasar. E máis, dixemos que ia ser pouca cousa e así foi. Tamén contamos que andaban co novo himno e así é. Creo que xa podemos dicir, demostrar que somos xente de fiar cando contamos as cousas. Por certo, ollo que o Deportivo ten os ollos postos en Diego Conde do Vilarreal como porteiro para a próxima temporada. Toni, que che parece?
1: Sorpréndeme porque volverá a haber moitos porteiros.
0: Sí.
1: ¿No? Es decir, entendo que Ferjo é o porteiro titular, Parreño está renovado, que pasa con Eric Puerto?
0: ¿Qué pasa?
1: Buscarás unha saída, confías en él. E entón, bueno, non sei como está avanzada a negociación, pero este rapaz viría para ser o terceiro porteiro, o segundo porteiro, o primeiro porteiro, o quinto porteiro. Claro, non sei, moitos porteiros últimamente no Deportivo.
0: Veremos a ver que é o que pasa. No Celta Fortuna son máis optimistas con que Freddy Álvarez continue despois da noite de San Joan, e que é o que ten isto de purificarse, sabes? Que, bueno, colle as flores, as ervas, este día tan maravilloso que ao mellor, pois todos miramos con mellor cara o que ven de cara, o que queda de ano e o ano que ven. Agardo que deixaran todas as flores á luz da lúa, que se aí vamos pronto, que é o que pasa co caso Freddy, que tamén comentaremos aquí. Atención aos problemas do Ourense Club de Fútbol, eh? Os problemas do Arenteiro, únese tamén o Ourense Club de Fútbol, que ten problemas de impagos a pesar de todos os cartos que gañou este ano con traspasos, coas roldas de Copa do Rei e demais. Problemas para Ourense Club de Fútbol. Veremos se chega a final de mes aportando eses cartos que debe ou se terá problemas de liquidez e descenderá administrativamente. Pois non o sabemos. E temos entrevistas. Oye, primeiro toca a Rodolfo Bodipo.
1: A modo,
0: Mítico, dianteiro, que militou no Deportivo. E imos intentar meterlle 2 minutiños en directo.
1: Espera un segundo, Cañedas, que ven Suiza. Mazambio de sempre do Friburgo, vai meterlo centro e o corazón da área. Rubén Vargas está só tira, gol. Todos os balóns que toca Mazambi acaban en gol. Pero quen quere fichar a este xogador que é un desfase? Marca Suiza, anfitrió a Canadá, balón en largo en longo para Mazambi, o xogador que desfixo o Celta na Europa League, o pase que lle queda a Rubén Vargas. Eso, o segundo pao, cun empeine, o balón que chega a tocar la trave e acaba no fondo das mallas. No minuto 1 do segundo tempo, adiantanse os helvéticos, Suiza 1, o Canadá 0.
0: Pois ponse por diante Suiza, esto dalle un cambio á clasificación, que despois repasaremos a clasificación deste grupo. Repasaremos todo, porque se Bosnia, Qatar, agora mesmo tamén está no tempo de lecer con ese Bosnia 2, Qatar 1. Decía eu que vamos intentar meterlle a Valerón pois 2 minutiños para que nos diga como era xogar con Bodipo. A Valerón, a ver que nos di, que pases filtrados, a cantos chegaba Rodolfo Bodipo, a cantos non. Bueno, comentar así un pouco de bromilla.
1: Fixeron boa dupla ata que lle durou o fuelle a Bodipo.
0: Exactamente. En a segunda hora, atención, primeiro falamos con Diego Díaz, un dos organizadores do All-Star de fútbol en Lugo, e pecharemos as entrevistas con Adrián Couselo, porteiro do Villestro, que esta fin de semana realiza un evento só para porteiros, unha batalla de gardarredes, de gardametas. Cousa bastante curiosa. Son as 10:07 da noite. Neste día de San Xoán, prendemos os motores do fútbol galego e, como dicimos sempre, comezamos.
2: A Penaltis, Radio Galega.

0: Pois evidentemente con este resultado Suiza-Canadá, agora mesmo Suiza sería a primeira clasificada con 7 puntos, con 4 estaría Canadá a segunda e terceira Bosnia-Herzegovina con 4 tamén, porque ten unha diferenza de goles de menos 2 e o Canadá ten máis 5, polo tanto estaría segundo un dos países anfitrións, el líder, o combinado helvético. Antonio Mosquera, que non te dixe boa noite.
1: Boa noite, Francañotas, boa noite.
0: Como estás? Que tal o pasaches hoxe? Hoxe chollaches, non?
1: Hoxe chollamos. Hoxe non foi tanta calor como a onte, é verdade.
0: Ostras, onte...
1: Onte foi tremendo, Uf. Pero nada, bastante ben.
0: Eu había, de verdade, sitios, zonas, donde pensei que non se podía sudar e que suei onte.
1: Onte eu estive na Mariña de Lugo e estaban a 30...
0: Na Mariña de Lugo?
1: A 32, 33, que wow. Cosa rara, porque sí, non é habitual esas altas temperaturas.
0: No, está claro.
1: Hoxe estive en Guitiriz, que eran as festas de San Xoán, e antes, deixame, estive en Cedeira.
0: Ui, vaya percorrido,
1: Estive, sí, estaba por aí Hilda. Sabes que está agora na radio, sí, estaba por aí, Ben, en Cedeira a temperatura ideal,
0: Moi ben, así dá gusto. Hoxe vai estar con nós pasando a noite, pois todo un artista do Fara de Vigo, non é outro que Borja Melchor, que tal? Boa noite.
2: Que tal, rapaces? Boa noite.
0: Como estás?
2: Ben, todo ben. Parabéns a vos polas exclusivas do Depor que se van cumprindo. Parabéns aos Xuans e parabéns tamén a Leo Messi.
0: Ostras, é certo,
2: ostras,
0: que hoxe é o aniversario de Leo Messi.
1: De verdade.
0: Que Leo Messi fai 39 tacos, está pichichi do Mundial. Impresionante.
1: A modo, con Messi,
0: Xa falamos, creo que foi o Luns, non? Que falamos,
2: historia.
0: Historia viva do fútbol. Impresionante. E agora escoitaremos tamén declaracións de Cristiano, que se picou.
1: Tamén lle debas parabéns a Messi.
0: No, creo que non, pero picouse onte, marcou dous goles, o primeiro gol, bueno, os dous son
1: bons,
0: dous bons goles, a verdade é que sí. Incluso no segundo, que se lle botaba en falta esa punta de velocidade, pois sacouna, é certo que non xogaban contra toda unha institución de fútbol, pero bueno, hai que estar aí,
1: sí,
0: hai que marcalos.
1: Uzbekistán, non?
0: Exactamente, hai que estar aí, hai que marcalos e hai que rematar ben.
1: Sí. Dicía Cristiano Ronaldo ao final do partido, I'm back.
0: E dixo Ibrahimovic, bicho de Ibrahimovic.
1: Algo lle dixo como...
2: Dixo de onde?
0: De onde?
1: E
0: ademais de Borja Melchor, hoxe está con nós,
1: Leo Messi, que tal, Leo Messi?
3: Ah, sí, bueno, estoy como un nene, como puedes apreciar, jugando mi mejor fútbol y gracias por las felicitaciones y chicos, de penalti siempre en mi corazón.
0: Señor Roy,
4: ¿qué pasa, hombre?
0: Eso, Roy Messi, ¿qué tal onda noite de San Juan por la Coruña?
4: Pues, se te digo la verdad, a miña fue muy, muy jodida, tío.
0: Sí, ¿no?
4: Hostia, vaya lóstrigo.
1: Está
4: ao lado da ventana. Ostras, pero alucinades. Pues foi bastante traumática, tío, porque vin perder unha liga o Liceo.
0: Claro, vamos poñer en contexto a xente que nos está escoitando, claro. E vendo, Roy da Costa é o speaker do Liceo que onte perdeu no partido definitivo, por eso de feito non houbo a penaltis, porque houbo retransmisión da Radio Galega dese partido entre o Liceo e a Igualada, que perdeu nos penaltis.
1: Sí, decir que perdeu a penaltis.
0: Sí, exactamente. Gañaba 2-0, empataronlle, foi a prórroga nos penaltis, creo que foi 4-2 ou 4-1, Roy.
4: 2-4, fallamos nos.
0: Sí, 2-4, 2-4.
4: Nos.
0: Exactamente. Sí. Foi unha pena un Liceo que nos primeiros partidos gañou 8-2 con autoridade, dous partidos consecutivos, despois empataronlle a eliminatoria con outros dous partidos consecutivos, e tendo pois todo na casa, realmente foi unha pena. Había un despregamento espectacular, un montón de medios de comunicación. E claro, perder desa maneira entendo que foi traumático, non, Roy?
4: Sí, a min doume moita pena ver a xogadores como Dava, como César, que marchaba. Sobre todo eso es que César fichou un novo Porto, era desde pequeniño da canteira do Liceo, estaba destrozado, porque claro, irse cun dobrete histórico que era Copa de Rei e Liga, desde fai 35 anos que non gañaba o Liceo o dobrete, e a Martín Rodríguez, que é o porteiro, que se retira, e vai a maneira de retirarse.
0: Chao.
4: Sobre todo por eles, e por os traballadores todos que estamos tamén no traballo por atrás, e velo desde dentro é diferente que ver.
0: Home.
4: Eu vim ao Mallorca o día do Mallorca de San Xoán, que o vin como espectador e xa o sufrín, pero velo ali, vivilo dentro como traballador, pois é bastante jorobado nesta situación. Que de feito encontreime a Álex Bergantiños a salir, falamos do de Mallorca e díxome, é que moitas veces ves sugestionado,
0: sí,
4: sabes,
0: para retrotraeste, non, a esos momentos. Claro, sí, sí, pode ser, sí, bueno, sí. Sí, sí,
4: é unha pena, pero gran temporada, Loiza.
0: Pois mira, xa que estamos mesturando aí o Liceo un pouco de por con ese ascenso frustrado de Mallorca de hai uns anos no día de San Xoán, vamos a abrir por aí, vamos a abrir polo que pasou onte, non? Porque onte foi un día especial, bueno, foi un día especial en toda Galicia, evidentemente por ser San Xoán, pero na Coruña, o Deportivo a 1:20 da noite, coincidindo con 120, polo 120 aniversario, presentou oficialmente o novo escudo, co cambio de nome e con algunha pequena que outra modificación. Algo que xa avanzamos aquí neste programa, que xa a xente que escoita este programa sabía. Vou poñer a modificación porque a min realmente pareceme moi acorde aos tempos, se respetan completamente a tradición do escudo, non a, o clásico que é o escudo Deportivo, e modernízano cambiándolle diferentes cores. Ídelo ver... comentámolo. Este é o novo escudo do Deportivo que así o presentaba. Vese o escudo antigo e vese como lle modifican pois a cor ao real, como cambia un pouco de cor incluso a bandeira, o sea, a cruz da bandeira, fa máis gorda creo que a bandeira de Galicia. E despois, evidentemente, cambian a tipografía, vólvese dourado todo o escudo en vez de prateado, quítanlle a L da Coruña, e cambian tamén a tipografía, decía, de letra. A mí gustame moito como quedou, sinceramente. Eu non sei que opinión tedes vós, os que sodes deportivistas, primeiro, Roy.
4: A mí encantame modernizar o clube e modernizar estas pequenas cousiñas que son grandes, non? Por lo seu significado, e pareceme genial, estou contento, orgulloso. Onte foi tomar ali un cacharro na zona fan do Deportivo, cando salín de ali, e tiñan xa o vaso con a Coruña e hasta me prestou máis.
0: Si subiches, creo que foi unha foto a Instagram ou así, que subiches, pode ser. Sí, que o vi.
4: Sí, porque, claro, cando estaba con Javi Guillén conmigo, e fomos tomar algo ali, que teñen ali como... donde presentaron, pues tiñan ali unha barra do Deportivo. O vaso xa poñía a Coruña, ¿no? O co escudo tal, aí no vaso. E hasta nos prestou bastante ben.
0: Home, claro. Gustou moito que o Celta lle contestou o tweet do cambio de nome, da oficialización do cambio de nome, dándolle os parabéns pola promoción da lingua, da identidade, da cultura galega. Toni, que che parece?
1: Gústame sobre todo que foi un cambio mínimo, non? Que un pequeno cambio, un pequeno retoque, bueno, quítase yo, pero fala con outros escudos, o Atlético de Madrid que fixeron unha desfeita, o do Deportivo foi un cambio máis leve. Espera que alía Canadá, deixan en bolo diante do porteiro, vaise de un, vaise de dous, deixa ya Mazambi, pega ya Mazambi, este tío é un crack. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Mazambi para Suiza. Vaya liada la defensa. Bátense entre os dous centrais. Non sabían se saían ou se quedaban. Recolle o balón en bolo, que está en todas. E cando se plantaba diante do porteiro, deixa o balón de cara para que Mazambi con empeine cruce o balón e con certa colaboración do porteiro crepó. O balón acaba no fondo das mallas canadenses. Marca Mazambi, un dos mellores do Mundial, quitando os Messi, quitando os Mbappés, quitando os grandes xogadores como Harry Kane. Ollo Mundial de Mazambi, asistencia e gol neste partido. Suiza 2, Canadá 0.
0: Que guai que o teño no Big Wenger.
1: Che, que crack este rapaz.
0: Estou encantado porque teño no Big Wenger a Mazambi, así que estou, vamos, encantado con este gol. Asistencia e gol de Mazambi, do dorsal número 9 de Suiza, que fixe unha temporada espectacular co seu equipo, co Friburgo, e agora está facendo un Mundial increíble co combinado helvético.
1: No partido da semana pasada, marcara dous goles,
0: bueno, que nos coincidiu.
1: E dera unha asistencia, xa leva tres,
0: coincidiu nos coa retransmisión.
1: Vaya crack Mazambi, ostras, E o que falábamos que a semana pasada, cando comentábamos o do Friburgo, Mazambi, que lle preguntábamos a Abraham Martínez canto cría que podía valer

0: é a técnica que demostrou, sino o despregamento físico. Buah, porque que físicamente é un atleta. Un gañán. Aí van outra vez, Toni.
1: Espera que vai Vargas, ollo cae Vargas dentro da área, crepó, quemando o balón o CEO de Vancouver, continúa a xogar.
0: Pois seguimos facéndolle caso a este partido que está buscando o minuto 60 a hora de encontro, polo momento Suiza 2, Canadá 0. Falábamos
1: sobre o escudo, sí, cambios. Houve grandes trapalladas que se fixeron como o do Atlético de Madrid, que que é verdade que lle daquela lle meteron unha modernización moi radical.
0: O Valladolid, acordas tú o do Valladolid tamén?
1: Pero o Valladolid volveu atrás, no, no eses mantiveron, non?
0: Non sei se volveron atrás.
1: Non sei, pero o caso do Atlético de Madrid, que os socios pediron que se volvese atrás o escudo de sempre, o Depor creo que mete uns detalles que modernizan, que dan a sensación de máis moderno, de máis novo, de máis actualizado, pero ao final son detalles moi pequenos que segue sendo o mesmo escudo. E logo o cambio máis grande que o chulo é que lle quiten o L e que sexa a Coruña. Que sí, que cambia un pouquiño a tipografía, que a bandeira de Galicia é un pouquiño máis ancha, que lle quitan un furado cinturón porque engorda, que a, bueno, vale, son detalles modernizadores, pero a esencia é a mesma, non? Entón a min gústame que sexa o mesmo escudo, pero cun pequeno lavado de cara.
0: Insisto, era a información que tiñamos tamén nós, que os detalles, o cambio iba a ser mínimo, que non ia ser nada radical o que ia facer o Deportivo, que moita xente preguntaba por redes e moita xente non sabía moi ben que é o que podía pasar, pois se escoitas a penalti xa saberías que ia ser algo mínimo. En Vigo, como se ve, Borja?
2: A min gusta de moito, gaña protagonismo a cor, que sempre se agradece. E despois encántame o que da Coruña, que se xacoa e que estea máis centrado que antes, porque antes estaba un pouco ladeado,
0: sí,
2: quitándolle un anaco cinto, queda precioso. A coroa máis vermella gústame moito, e ao final a xente identifícase perfectamente co escudo, que é moi semellante ao anterior, pero moderno. Entón, está chulo. Gústame cando os equipos fan este tipo de detalles, porque notase que hai modernización no club, que a xente escoita tamén o que hai fora, que se moderniza, que está máis preto da xente xoven e demais. Gústame moito. E falando do Atleti, a min gustoume no seu momento. Eu quedaríame con novo. O que pasa é que sempre, cando é máis radical, custa máis acostumarse.
1: Foi demasiado radical, sí.
2: Sí, pero ás veces tamén, se vemos a evolución dos escudos dos clubs de fútbol, nalgún momento sempre se fai un paso adiante que é máis longo que os que se fixeron antes, ao final acértase, porque tamén a modernidade. A min gustárame no seu momento. Sorprendeume que se lle dera marcha atrás 100%, porque non se quedaron con nada do novo. En algún momento van ter que renovar igualmente, pero
1: si gustame que me dá rabia, hai algúns que me dá rabia, o escudo do Liverpool, o escudo da Juventus, eran escudos que
2: veníamos en canto. Son radicais os cambios.
1: Sí, son totalmente radicais. Quedanse cun símbolo, o Liverpool perdeu o escudo e se quedou simplemente con ese galo, ou ese dragón, ou ese papagaio, que,
0: sí.
1: É decir, que nada máis, non? E a Juventus agora é simplemente un iota. Parece unha marca de coches, o escudo da
0: e que parece
1: da Juventus,
0: a marca,
1: ¿no?
0: Jeep, ¿verdad?
1: Claro, decir, que foi moi radical. É verdade que con este estilo minimalista que tanto se leva, pero é moi radical. O Arsenal, por exemplo, que agora leva só
0: o canón.
1: O canón, nada máis, non? Por lo menos en algunhas camisas, non sei se respectan o outro. Entón, claro, non sei, a min hai algúns que me dá pena. Logo, verdade que houve outros cambios. O Manchester City, o Lugo propiamente, non? O Lugo que cando cambiou o escudo, pois pues, foi un cambio, pero bueno, supoño que iso para os máis nostálxicos. Si vas cambiando pouco a pouco, o mellor parece que non se fai tan radical, non? Non o sei.
0: Pois mira, xa que estamos, podemos falar cun mitiquísimo.
1: Por favor.
0: Queres falar cun clásico da dianteira do Deportivo?
1: Ah, claro.
0: Que estivo seis temporadas ou así?
1: Creo que estivo seis temporadas, por lo medio, verdade que saiu cedido algunha temporada,
0: sí,
1: pero cuidado que cando chegou estivo xogando a Copa da UEFA, incluso en aquel momento xogaba o Deportivo, Cuidado,
3: Sete,
0: pode ser, seis ou sete. Bueno,
3: porque creo que firmara sete anos. Sí, firmara, home, falábase despois que firmara sete anos. Con Lendoiro daquela.
0: A ver que nos conta, imos falar con mitiquísimo. Imos falar con Rodolfo Bodipo.
4: Se nos para de día, no a todo
5: a penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Conforme se debe.

A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Andrés.

0: Con esta xente poderíamos votar falando, pois, horas, porque a verdade é que teñen pinta de ter guardado un tesouro de anécdotas futbolísticas e tamén extradeportivas. Pero o tempo é o que é. Vamos marchar á publicidade, volvemos en nada. Nun minutinho, unha penaltis na Radio Galega. Comentamos agora o final dos partidos do Mundial. Suiza primeira, segunda Canadá, terceira Bosnia-Herzegovina. Ata agora, non marchen da Galega.
1: Radio Galega.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Este sábado, a unha da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
0: Son as 11 da noite.
4: Big Sight, New Hank.

0: Son as 11 da noite, seguimos en a penaltis na Radio Galega Galega Audio.gal, tamén aplicación, son de que irades, podedes nos ver a través do YouTube se vos dá a gana. Acabamos de vivir unha entrevista maravillosa, deliciosa con Rodolfo Bodipo e con Valerón aquí en a penaltis, que estarán no próximo show, estará Valerón no próximo show o 10 de xullo con Roy da Costa na coruñense de Por Locura. E rematou xa pois o grupo B do Mundial, Antonio Mosquera.
1: Acaban os dous partidos que estaban en xogo, acabou impoñéndose Suíza ao Canadá, a pesar de que acabou sufrindo, valeron os goles de Rubén Vargas e Van Zambi, non conseguiu Promis David, con ese solitario gol, o empate, 2-1 para Suíza, primeira Suíza, segunda Canadá, que empata a puntos con Bosnia e Herzegovina, que acabou impoñéndose 3-1 a Qatar. Alai Begovic, abunada en propia porta, e Mamik marcaron para Bosnia, Alai 2 marcou para Qatar. Primeira Suíza, segunda o Canadá, terceira Bosnia-Herzegovina, Qatar cuarta eliminada.
0: Bosnia-Herzegovina que vai estar clasificada porque vai haber segundos clasificados con 4 puntos como a propia Canadá, polo tanto Bosnia con 4 puntos vai estar na seguinte eliminatoria do Mundial, que agora mesmo sería contra os Estados Unidos.

0: Recordemos que para as 12 da noite es Escocia-Brasil e tamén Marrocos-Haití para definir outro grupo máis. E ás 3 da mañán o grupo A, República Checa, México e Sudáfrica, Corea do Sur. México xa está clasificado, pero veremos que o que ocorre. Estámolo comentando todo con Borja Melchor, con Roy da Costa. Borja, sinto para que nin che deixamos falar na entrevista, porque estaban eles, vamos, entre Roy e nós que falamos, e eles dous que tampouco calaban. O sea, nin che deixamos
1: falar. Que va dar gusto escoitalos.
0: Sí, sí.
1: Que va dar gusto escoitalos os dous. E a Roy tamén, que é moi deportivista e que lle fai moitísima ilusión. E que maravilloso ter no penaltis a dous cracks como a Modipo e Valerón, non? Que non é sinxelo telos xuntos e mira que ilusión lles fixo os dous. Así que maravilloso.
0: Sí, sí. No, cando se xuntaron aí os dous, Modipo quedou flipando, cando
2: vivo. Increíble o magnetismo tamén que ten Valerón. Deu ser sempre alguén moi especial no vestiario, non? Porque conseguiu... A ver, é verdade que as grandes unións de Valerón, sobre todo a gran unión, dirá Roy, pero a grande unión que di Valerón,

0: foi Roy Mackay, non? Iso aí non, creo que hai poucas dúbidas, pero claro, falas con Diego Tristán, falas con Bodipo, falas con Ricky, falas con calquera dianteiro que pasou durante tantos anos polo Deportivo e todo se fala maravillas de Valerón de que potenciaron a súa carreira, non?
1: Sí, mira, Antonio, eu digo chun, ahora que comentas isto de para facer todo o que levamos preparando fai tres meses para Valerón, para este show, con toda persoa, se xa excompañeros seus, famoso, bueno, aficionados, calquera cousa que podía consultar con eles, mira, necesito isto, porque vou facer para Valerón, teño esta, quero darlle esta sorpresa. Pero todos de mil amores. Cando? A que hora? Que necesitas? Xa? Vale, mañan o test, sabes? É increíble, tío. É increíble, de verdad, o que aprecian a esta persona. E incluso xente que non xogou con ele, tamén, e que o sufriron como contrarios, sabes? E é increíble, de verdad.
2: Pois, cousas que nos dá a radio, cousas que nos dá a comunicación, estes momentos que podemos xuntar a dous cracks da historia do fútbol, xa, porque son dous cracks da historia do fútbol. Temos que contar moitas cousiñas, temos que falar de moitas cousas. Estivemos falando do cambio de nome, do escudo de Depor e demais. Está o momento tamén, antes de falar un pouco do resto, de Diego Conde, que non lle preguntei a Roy, que che parece a noticia de que hai contactos por Diego Conde?
1: Pois eu, por unha vez, vou estar de acordo con Antonio, que non sirve de precedente, pero pareceme, non sei, demasiado overbooking aí na portería, non vos parece?
0: Sobre todo porque acabas de renovar a Parreño, que non entendo.
1: Claro,
0: e a mí,
1: no,
0: lo que dicía antes, que pasa con Eric Puerto? Que se trouxo cando saiu medio de mala maneira Ian Mackay, como unha aposta de futuro... Sempre que xogou, o pouco que fixo, sobre todo en partidos de Copa do Rei, a mí non me disgustou, pero claro, decir, non sei. Decir, non sei se é unha operación,
1: marcha.
0: Que é algo que se nos escapa. Non sei.
1: Eric marcha. O que non sei é que, sobre todo, porque tens que convencer a esa fichase, a Diego, de que ven ao mellor para solo facer vestiario, como que dice, que como dicir, xogar a Copa ou... Sabes? Ten que vir con esa predisposición o mellor. É como que ter unha lea xa, non? Nunha certa posición do equipo. Non sei que se che parece a ti.
0: Sí, porque é que parece unha posición que está ben cuberta, non? Hai outras necesidades, non?
1: Sí. A mí parece que con Ferro está,
2: ¿eh? Bueno. Por certo, xa sabemos máis amistosos. Outro día falábamos dos amistosos do Celta. Xa sabemos máis do Depor de pretemporada. 25 de xullo. Ás 7:30 da tarde, así como o Celta vai xogar na Lomba contra o Sporting de Xixón, o Deportivo vai xogar no Tartiere contra o Oviedo, e outros dous partidos máis confirmados en Italia, o 6 de agosto contra a Fiorentina e o 8 contra o Genoa. Van facer como un mini stage. Falamos dous minutinhos na máis do Celta Fortuna neste caso, despois comentamos a primeira e a segunda federación porque hai noticia, reparto de grupos e demais. Na segunda división, no Celta Fortuna, Borja, hoxe lía en Atlántico Diario, nos compañeros de Atlántico Diario, como que se achega un pouco as posturas que pode ser que Freddy Álvarez continúe aquí. Comentamos outro día que, claro, foi un ano moi exixente para Freddy, cos rapaces e demais, que por aí podían estar as dúbidas de Freddy sobre se continuar ou non. Como ves a situación?
3: O desexo do Celta é que se quede Freddy, porque ademais estamos a pensar nun adestrador de futuro. Porque o de Claudio por agora funciona ben, e sei que vai funcionar ben seguramente, pero igual en algún momento el quere voar, sair daqui de Balaídos, e ter un adestrador como Freddy que é capaz de facer unha idea semellante a que fai Claudio no primeiro equipo, claro. É un valor moi a ter en conta.
2: Sí.
3: Tamén é certo que se chega unha oferta dun equipo de segunda división para disputar a mesma categoría que o Celta, na que poida facer un proxecto máis importante, pois entendo que poida haber dúbidas. No tema de vestiario é normal, son rapaces novos, as emocións son moito máis intensas que cando hai xente máis veterana, pero entendo que vai quedar, porque ademais o Celta vai manter o grupo, vai ser unha ilusión tremenda ter a Balaídos sempre animándote toda a tempada, e tes a opción de que esperemos que non suceda, de que se Claudio fai algo mal, podes terte a oportunidade de dar o salto ao primeiro equipo. Entendo que a súa vontade, se chega un acordo, non vai ser complicado que siga, pero tamén entendo que haxa dúbidas porque foi unha tempada

0: bastante longa, exixente. E, bueno, o celtismo que quere que se quede Freddy. Porque, además de que aquí vese como un adestrador de futuro, incluso.
1: No, no, é que é un pedazo de adestrador, a verdade é que é un señor adestrador este ano.
2: Pero ti crees que él pode non querer, que hai esa opción?
0: Eu entendo que se hai algunha opción que lle convence máis fora daqui de Balaídos para ter un proxecto máis serio en canto a que non sexe un filial, que che pode facer máis ilusión, porque é o normal. Hai que pensar que en segundo o Celta Ben, o Celta Fortuna non vai poder ascender. Entón, o obxectivo que vas ter seguramente vai ser o de manterte. Se che, che unha oferta que é máis interesante con opcións de ter un obxectivo maior, eu entendo que se poña en dúbida a súa continuidade por parte del, sobre todo porque este tipo de trens non pasan sempre. A súa oportunidade sería agora. Se se queda, tamén entendo que vai estar contento porque vas, ao final vas disfrutar do que ti conseguiches, que é un ascenso á segunda división, que se di pronto, pero que unha barbaridade con o que conseguiu Fortuna e o que conseguiu Freddy co Fortuna con un rapaces que son novísimos, ao final tamén queres disfrutar ti desa consecución. Pero é certo que no mundo do fútbol coñecemos que non hai memoria. Se este tren pasa e non o colles, sabe Dios o día de mañá se volve ter a oportunidade de xogar nun equipo, de adestrar nun equipo de máis categoría en canto a posibilidades de ascender e demais. Eu entendo que ele está contento aquí, pero tamén esperará por se chegue algunha oferta, porque o ascenso foi aí pouquiño, non deu tempo a nada.
1: Sí, o caso é que, bueno, neste, nesta situación, pois o mellor é que sexa un proxecto de continuidade, evidentemente. Porque, vamos, quen mellor vai coñecer eses rapaces que o home que xa os formou en boa parte e os ascendeu á segunda división? Bueno, vai ser unha temporada...
0: E máis tendo en conta, digo, que o bloque vai ser semellante o do ano pasado. A fusión que pode haber entre adestradores e xogadores con Freddy é maravillosa, seguramente que sai perfecta, como saiu a da primeira federación atempada. Pero hai que pensar tamén na proxección que pode ter Freddy e na súa vontade de seguir crecendo como adestrador.
1: Evidentemente, evidentemente, porque ten todo o dereito do mundo tamén. Con respecto ao resto de categorías, hoxe foi o momento no que se fixo público como van ser os grupos, tanto da Primeira Federación como da Segunda Federación, e hai así alguna que outra curiosidade. Na Primeira Federación parteuse o mapa territorial pois de, digamos, de noreste a sudoeste, non, máis ou menos, e no grupo dos galegos quedan encadrados o Mirandés e a Cultural Leonesa que veñen da segunda división. Queda tal que así, Mérida, Arenas, Athletic B, Baracaldo, Coria, Extremadura, Lugo, Mirandés, Cacereño, Cultural Leonesa, Pontevedra, Racing de Ferrol, Deportivo Fabril, Avilés Industrial, por certo, Iago Iglesias, Real Unión de Irún, Ponferradina, Unión Deportiva Logroñés, Unión Deportiva Ourense, Unionistas de Salamanca, e Zamora. Bueno, non sei, Borja, como ourensán seguidor da Udo, non sei se estás contento co reparto. Eu creo que evitar a tanto aragoneses, que son este ano moi potentes.
2: Pero bueno, Zaragoza tamén molaba,
1: Huesca,
2: molaba xogar
1: sí,
2: contra Zaragoza.
1: Evidentemente pero bueno, molaba, pero
2: tamén
1: bueno.
2: É unha viaxe
1: pero evitar
2: longe.
1: A cataláns, a aragoneses,
2: ¿no?
1: A madrileños e algún que outro como Hércules, Cartaxena e demais, vamos, para darse cun canto nos dentes, casi.
0: Sí, no Ourense hai un montón de ilusión porque ao final ves os equipos que están a disputar a Primeira Federación do ano que ven, é maravilloso poder ter no Couto algúns de volta do anterior Club Deportivo Ourense, que increíble, non podemos queixarnos. O certo é que o de Madrid sí que é certo que son equipos máis competitivos, pero que están a dúas horas de Ourense co AVE.
1: Claro,
0: ia ser un desplazamento bastante interesante para moitísima xente que seguro que se tinguía de vermello algún estadio de aí madrileño. En este caso non vai poder ser, porque por conexións chegar a Extremadura é complicadísimo.
1: Totalmente,
0: é todo coche desde Ourense.
1: Sí.
0: E chegar a Madrid era moito máis sinxelo en AVE. É a pena que me queda esa. Sí que é certo que futbolísticamente falando, en tema de nivel, é moi potente Madrid, quítalos do camiño, pero eu penso que sería unha viaxe chulísima para os ourensanistas visitar Madrid, polo feito de que queda máis preto co AVE e de que ao final é unha viaxe que se presta máis.
1: Mas
0: sobre todo
1: cando
0: é unha fin de semana,
1: serían 4 saídas,
0: e demais.
1: Porque está
0: por iso che digo, sería
1: o Majadahonda, o Alcorcón, o filiales de Madrid, Atlético Madrid, claro.
0: E que son bons equipos, ademais de que ter no Couto filial de Madrid, o filial do Atlético de Madrid, está chulo, porque son equipos que teñen moito tirón. Entón, bueno, ao final o Ourense afronte esta tempada con moitísima ilusión. É unha queixa mínima, porque ao final isto, unha vez

0: a rogar o balón esquécese, pero por dicir algo sería iso, o de Madrid. E o que comentaba Antonio, o do Zaragoza, aquí de feito na celebración dicíase, non, hai uns anos estábamos a xogar en campos de terra, e o ano que ven podemos visitar a la Romareda, que sería maravilloso. Bueno, tamén é certo que é moi lonxe, un desplazamento que non sería la Romareda, porque está en obras, pero bueno, non, sí, non chegaría.
1: Bueno, igual, o que sexa, a ver, si que tiña ese morbo.
0: Xogar contra Zaragoza, que é un histórico.
2: Pero claro, sí que é certo que vai a ir a Lezama, vai a ir a xogar contra o Real Unión de Irún, que é un histórico, contra o Mirandés, o Logroñés, vai xogar contra a Cultural Leonesa no Reino de León, vai xogar contra a Ponferradina no Toralín, é dicir, vanse visitar.
1: Sí. E sobre todo, o que máis xa teñen, o Racing de Ferrol, sí, o Club Deportivo Lugo, o Pontevedra e o Fabril. Sí. E eses eu creo que son os que máis gustiño va a enter.
0: E tamén unionistas, que a filosofía de Club Popular, que son os dous únicos equipos, sí, os que máis arriba están no fútbol español, vai ser unha festa bonita, seguramente no Couto, e tamén en Salamanca, cando se enfronten Ourense e unionistas, vai estar chulo.
2: Roy, polo que che toca a ti, polo Deportivo Fabril, que creo que é a primeira vez que está na Primeira Federación, porque si que estivera na antiga Segunda B, pero na Primeira Federación non.
1: Claro, porque estivo sempre Deportivo A. E que...
2: Sí, tamén,
1: claro, é que estoy así. Desde que se fixo, bueno, desde que se fixo a Primeira Federación, estivo sempre Deportivo A.
3: Eso é certo.
2: Vale. No.
1: O sea, os dous últimos anos, desde que se fixo a Primeira Federación, xa o lugar, o no garaxe, estaba o coche do irmán maior.
2: Cando tens razón, tens razón, Antonio. Cando tens razón, tens razón, non hai nada máis que darlle. Hai ilusión con esta nova categoría para o filial do Depor?
3: Home, eu, Manuel Pablo, confío totalmente en él e vai facer un temporadón, estou seguro. E ao Depor A vai vir moi ben ter un cero Fabril aí na Primeira Federación como prova de sacar novos valores daí.
1: Claro, porteiro, ¿no? Este que hemos fichar, ¿no? Veñe moi ben o Deportivo, ¿no?
3: Pues, oye, non sei cantos anos ten o porteiro que imos fichar. Non sei se podería xogar con Fabril. Pero...
1: No, Buconde, ¿no? Cantos anos ten. Temos que ver.
3: Pues, non sei, a ver, desde mirar.
1: Sí, porque non creo que manden a Parreño, ¿no?
3: Non creo que, a ver.
1: Xa, vamos, é o que lle faltaba a Parreño, vamos.
3: Sí,
1: despois do que se lle fixo nos últimos anos... 27 anos, ten, non é tan novo, ¿eh?
3: 27, no.
0: 27 anos, sí. Enténdese menos todavía o movemento.
2: Sí, un pouco sí.
1: Cantos ten Eric Puerto, que xa leva tres temporadas?
2: De todos os xeitos, pues, veremos.
3: Eso,
2: veremos que pasa. 25, veremos que pasa ainda. Veremos que pasa
1: ainda. Ten 23, Eric Puerto.
2: Unha información. Mira. Isto ainda unha información. E despois está o tema da Segunda Federación, que por sorte ten de volta, señoras e señores, a Sociedade Deportiva Compostela. Por fin. Despois de sufrir tanto, ten unha recua de equipos moi interesantes, porque na Segunda Federación van estar Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco. Toda a cornixa cantábrica vai estar neste grupo 1 da Segunda Federación. Equipos: o Arousa, Bergantiños, Arenteiro, veremos, Baskonia, Club Marino de Luanco, Portugalete, Coruxo, Deportivo Alavés B, Ourense, Club de Fútbol, veremos, o Rayo Cantabria, o Real Oviedo Vetusta, a Ximnástica Torrelavega, o Marevieta, o Compostela, o Eibar B, o Guernica, o Sestao, o River e o Llanera.
1: Contos seis galegos, non? Que non está nada mal.
2: Sí, non está nada mal. Dicíalle hoxe eu aos meus colegas que o País Vasco é unha viaxe. Bueno, todo o norte para ir en autocaravana a unha fin de semana a ver o Compos, ou ver o Arousa, ou o Bergantiños, ou a quen sexa, é unha señora viaxe. A verdade é que mola moito que neste grupo este Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco. Claro, supoño que en Ourense tamén por unha banda está a Unión Deportiva Ourense e por outra banda está a situación do Ourense Club de Fútbol, que vendeu xogadores por valor de 150.000 euros, que se clasificou varias roldas e fixo moita caixa na Copa do Rei, pero que está en risco serio de impagos, Borja, co que pode supoñer un descenso administrativo a terceira, tanto dun, e despois o Arenteiro tamén, que está con, vamos, moita máis débeda ainda.
0: É ben curioso como nuns meses puido cambiar tantísimo a situación na cidade das Burgas con respecto á Unión Deportiva Ourense e Ourense Club de Fútbol, porque houve un encontro no ascensor, baixo o Ourense Club de Fútbol, ascendeu a Unión Deportiva Ourense, e onte, sorpresivamente, chegou a informar...

información de que podría haber problemas económicos nos pagos, máis de 3 meses e primas a futbolistas do Ourense Club de Fútbol, traballadores, o que suporía un descenso, que é o que lle pasou precisamente.

0: absolutamente nada. E a xente está preguntando moito, sobre todo en redes sociais, porque a xente preocupalle polo efeito de deixar unha praza libre, o que vai suceder, se despois baixas a Terceira Federación, co que porá supoñer en Terceira Federación. Este é un exemplo de que as cousas non se poden facer moi rápido e necesitas unha masa social que estea contigo se queres seguir adiante, porque cando veñen malas, e cando están os rapaces, a xente nova, a xente maior que está animando o equipo, neste caso non ten moita masa social. Entón é máis complicado sair adiante, é máis complicado tamén o tema de patrocinios, co descenso, é complicado despois co equipo da tua cidade, a vez que ti descendes, ascende, co cal é un problema, sobre todo económico. Supoño que as marcas van querer estar co Ourense, non co Ourense Club de Fútbol. Entón veremos nas próximas horas, ten ata o 30 como Arenteiro, pero pode ser un pau durísimo para o fútbol ourensán neste caso, porque Arenteiro e Ourense Club de Fútbol serían descendidos, a ver se non algo máis, por un tema económico, co que pasou no seu momento a Club Deportivo Ourense, que sería xa dramático. Unha vez máis, non, dúas veces máis.
1: Sobre todo tamén co tema, claro, co tema de que xa tes firmado un adestrador, que xa estivo aquí Jorge Cuesta, xa tes unha estrutura para sair a competir en Segunda Federación. Claro, que pode pasar con toda esa xente? Hai algún tipo de, pois teñen algún tipo de protección nos seus contratos en caso de que o equipo baixe á Terceira Federación? Claro, é complicado. Non sei, é unha situación un pouco complicada.
0: Sí, o caso é que, como non comezou a tempada, podes ter ese tipo de movimentos anticipalos, sobre todo no caso dos futbolistas que estamos a xuño, non chegou nin sequera a xullo. Tes ese tempo de marxe para moverte de equipo e demais. O caso é como quede o club, porque os xogadores e o adestrador van marchar seguramente se este equipo desaparece ou se descende, a planificación vai ser completamente diferente. O caso é como quede este club despois. Porque se descende a Terceira Federación, en Terceira Federación é outro concepto diferente completamente. Sí, Galicia non está xogando con equipos do resto de España, os patrocinios tamén son menores, os ingresos van ser menores, e co final vas te meter nun pozo de difícil saída se se consuma finalmente o descenso por tema de impagos. Saberemos máis nas próximas horas seguramente, sí, pero non pinta ben.
1: Bueno, porque que quedan 6 días, o sea, quedan 6 días para que se cumpra ese 30, que normalmente, bueno, normalmente non, é a data límite por parte de AFA e dos acordos que hai, ademais, para pagarlle aos xogadores, así que veremos a ver que pasa. Antes falábamos do grupo 1 e 2 da Primeira Federación, e só para que vexades como é o grupo 2, que o teño aquí, e agora lle pido a Antonio as alineacións do Escocia-Brasil, que vai comezar en nada, en 40 minutinhos, pero no grupo 2 están Alcorcón, Ajax, Algeciras, Antequera, Atlético Madrileño, Teruel, Europa, Rayo Majadonda, Cartagena, Gimnástico de Tarragona, Hércules, Torremolino, Real Xaén, Real Madrid Castela, Murcia, Zaragoza, Huesca, Ibiza, San Andrei e Villarreal B. O sea, o grupo 2 hai moito historia.
0: Parece unha segunda división,
1: sí, Podería ser unha segunda división dos anos 2000 sen problema ningún,
0: Totalmente, sí,
2: moito
0: sí.
2: Viaxe longo, fortes,
0: Cando xuntas os catalás cos madrileños,
1: sí,
0: aí vai haber espectáculo seguro, porque o nivel é moi alto. Despois está o Hércules, que tamén é un histórico chamado en algún momento a levantarse.
1: O Murcia.
0: A volver ao fútbol profesional. O Murcia tamén. O Europa, que chegou lonxe nesta fase de ascenso. Vai estar chulísima esa Primeira Federación. Tamén é un grupo complicadísimo. E tamén hai que ter en conta que os que queiran subir van se ter que enfrontar a eles. Así que os que queiran facelo, que sexa pola vía directa.
1: Eso, que suban primeiros. Antonio Mosquera, antes de nada, podesme cantar o 11 do Brasil e 11 de Escocia.
3: Brasil que formará con Alisson na portería, liña de cadro na cobertura, formado por Danilo no lateral dereito, Marquinhos e Gabriel no medio da zaga, Douglas Santos no lateral esquerdo, Casemiro como eixo no medio campo, acompañado pola dereita de Bruno Guimarães, pola esquerda de Lucas Paquetá, a dereita de extremo Rayan, a esquerda de extremo Vinicius e como referencia no ataque Mateus Cunha. Por parte da selección escocesa formará Gang na portería, Patterson, McKenna, Henry e Robertson no eixo da zaga, con Gannon Doak, McLean, Ferguson e McGinn entre os centrocampistas, McTominay enganchando na media punta e Shagland como referencia no ataque. Ollo que os escoceses dan guerra,
1: Os escoceses guerra e teñen 3 puntos,
3: está McLean e está McGinn.
1: Sí.
3: McLean e McGinn.
1: Non é
3: o Bo e McGinn, pero logo está McLean.
1: Exactamente.
3: Hai que ter cuidado con iso,
1: E
3: le gusta más Ken.
2: Acabo de ver a Maciño, que está en la previa.
1: Está en la tele, en la previa.

0: Está potente, ¿eh?
1: Está potente, está potente. A falta desta última xornada, vaime preparando as aliñacións do Marrocos-Haití. A falta desta última xornada, Brasil 4 puntos, Marrocos 4 puntos, Escocia 3 puntos, Haití 0 puntos. Polo tanto, calquera das 4 seleccións, perdón, ten opcións de entrar na seguinte fase. E máis, Brasil, Marrocos e Escocia separadas tan só por un punto, podría ser calquera das 3 a primeira clasificada neste grupo, que é un dos grupos atractivos do Mundial. Así que, a ver que é o que pasa a partir das 12. Temos partidazo e esta fin de semana, señoras e señores, tamén hai partidazos en xeral en Lugo, porque esta fin de semana é o All-Star de fútbol en Lugo.
2: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antón.

0: Pois sí, esta fin de semana vai haber o 27 de xuño o sexto All-Star Fútbol en Lugo. Creo que vai haber partidos de norte contra sur, diferentes categorías tamén. Bueno, vai estar interesante. En a organización está Diego Díaz, un rapaz que ti tuveche la sorte tamén de coñecelo na facultade. Hostia,
1: claro.
0: O mítico Diego, Mitiquísimo Diego,
1: Pero sí, pensé que xa estaría de alcalde o así.
0: Eu tamén, ¿no? Pero sabes que el intento tamén estivo adestrando por aí adiante tamén,
1: Sí.
0: Pero claro, tamén é profesor, é que ten de todo.
1: É que non dá tempo a todo,
0: non dá tempo a todo, Diego, tío, é que non pode estar en todos os lados. Diego, que tal? Boa noite.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos?
0: A ver, no te puedes meter en todos los fregados, tío. No se puede, ¿sabes?
2: Puedes meter un controladamente. Hay que saber cuándo coño y cuándo soltar.
0: Claro, pero es mucha historia, tío. Mira, fútbol en Lugo, profe de cativos. ¿Por qué das? ¿En qué cursos das, tío?
2: Este año, educación física toda primaria, tutor de segundo, tercero y cuarto.
0: É que mira pai, despois organizando os All-Stars, non pode ser, non se pode andar a tantas cosas. Como estás?
2: Todo ben, este mes complexo, polo que tú decías, coincide final de curso, coincide organización do All-Star, tivemos outro evento por aí, ainda temos outro máis, que temos jornada de tecnificación, pero o sábado, como ben decides, chega o gran evento do ano.
0: Contanos, non? Porque, bueno, proxecto de fútbol en Lugo, seguramente, vamos, moitísima xente que lle gusta o fútbol popular, xa o coñece, é a referencia, digamos, do fútbol afeccionado masculino e feminino na provincia de Lugo, ainda que teñen tamén o proxecto de fútbol en Galicia, eu creo que no que son fortes históricamente no fútbol lucense, e lugués. Este ano facedes o sexto All-Star, que ven sendo coller a peña boa, metela nun campo e a pasalo ben, non? Da provincia, entre dos equipos da provincia. Contanos como é, Diego.
2: Ven sendo unha americanada autóctona, básicamente. O formato americano por excelencia do baloncesto, trasladado ao fútbol, e permítenos facer moitísimas cousas e cumprir moitos objetivos. O primeiro deles é dar valor ao traballo semanal e xornalístico dos nosos compañeiros, que vos sabedes ben como está a profesión.
0: Sí.
2: Entón, todos os destacados, categoría a categoría, semana a semana, estamos dándolle valor tanto ao traballo dos compañeros como ao traballo que realizan cada fin de semana os xogadores de maneira altruista, porque recordamos que a gran maioría deles non cobran nin o desplazamento aos campos. O segundo, estamos creando algo a nivel social, conseguindo poñer no mapa e no foco pois vilas e povos que teñan acceso a un evento que de outra maneira pois non poderían ter. Recordo en a segunda edición, cando fomos a Barrela, que moita xente dicíanos, pero onde está a Barrela, onde está a Carballedo? Pois ese é un pouco o éxito a nivel social. Que despois aí vos contar, porque lle demos unha voltiña máis este ano, queremos deixar todavía máis pegada nos sitios nos que estamos, porque entendemos que eles tamén fan un gran esforzo, unha gran aposta, como fai este ano o Concello da Pastoriza, por contar con nós. E logo, o menú de sempre. Temos, como se di por aí sempre, o que funciona non se debe tocar. Nos non o tocamos, simplemente intentamos evolucionalo porque tamén, como se di por aí, se te estancas, morres. Entonces, un pouco de todo. Empezamos ás 4:30 da tarde co partido feminino,

0: Lugo Norte e Lugo Sur. Hexemonía do Sur nos últimos anos, pero este ano amenaza seriamente o Norte porque, sinceramente, vendo a convocatoria, é a mellor selección Norte das que levamos feita nas 6 edicións que contamos xa. Xa 6 edicións que a primeira comezamos en Burela, a segunda fomos a Carballedo, logo movímonos a Mondoñedo, Guntín, quinto aniversario en Lugo, e este ano viaxamos a Pastoriza. Despois temos os concursos ás 6:30, entre medias. Uns concursos que aquí, o bo, é que está aberto a todo o mundo e se pode apuntar a xente, aberto a todo o público que se acerca ao campo da Cebreiro, que ademais vivirá en momentos que naide vais a ver, so, o noso speaker, gran ex compañero voso como é Iván Calaza.
1: O grandísimo Iván Calaza.
0: Terémolo aí, pues, organizando homenaxes, sorpresas, sorteos e demais. Entre medias, temos degustación de produto, por exemplo, de Torre de Núñez, para que a xente non pase fame ali, que a súa cervexa...
2: Aí xa triunfaches.
1: Pero un segundo, Diego, porque eu este sábado...
2: Eu este sábado
1: vou estar en Abadín. Tampouco me queda tan longe.
0: E cruzar aí un par de marcos...
1: Claro, tampouco me queda tan longe.
2: Dan xamón como nos VIP do Son do Camiño.
1: Ué, macho. O sea, sí.
0: E as cañas corren a cargo da organización.
1: Bueno, como estamos. Vamos ir todos ir pala. Perdón, Diego, que te cortamos.
0: Non pasa nada. Como te decía, temos tres concursiños que podes consultar na nosa web www.futbolilugo.es, que é o epicentro de toda a nosa actividade. E, por último, o partido masculino. O Prato Forte, a partir das 8:45, combinado de preferente terceira Galicia contra combinado de primeira e segunda Fulgal. Ollo que este ano temos novedades porque, ao haber só tres equipos lucenses na preferente, decidimos incorporar algún xogador de terceira ref, e, por exemplo, contaremos con Maque, capitán do Racing Vilalbés,
1: no
0: e uns dos convocados.
1: Ostras. Joder, pues Maque
2: es selección,
1: Maque mitiquísimo.
2: Digo una cosa, ese equipo o mejor podía entre los 40 y pico 50 que hay en el mundial, o
1: igual
2: mejor,
1: entraba.
2: O mejor,
0: yo creo que a Curaçao le fai competente.
2: Un traje.
1: Fallo suar a Curaçao. No, pero digo que está guay porque poñedes os da preferente, non, que a categoría máis alta coda máis baixa do fútbol popular, non, coa terceira Galicia.
0: Sí, creo que é un premio para todos, porque é un premio para as categorías máis humildes verso ao lado de xente que o mellor non va a xogar nunca máis, e ao mesmo tempo é unha maneira de equilibrar e asegurar o espectáculo, porque hasta o de agora quedaron partidos bastante igualados. Queda unha selección este ano bastante potente de preferente terceira, van a ter complicados de primeira e segunda, pero nos últimos anos a tradición é que a primeira e segunda deu máis guerra do que parece, incluso se levou varios deses entorchados. Así que o que queira ver e o que queira saber, non lle quedará outra que vir a Pastoriza, e no caso de que non poida, seguir a nosa actualidade a través das redes sociais e da web.
1: Veña, preguntas para Diego Borja.
3: Que tal, Diego? No programa o que máis me gustou foi o tema das probas. Que tal, Diego? Como estás? O que máis me gustou foi o das probas de carácter popular, que parece divertidísimo. Como vai ser iso?
0: Mira, pois temos varios concursos que sempre participamos. De feito, hai premios moi suculentos. O ano pasado, cada gañador de concurso levou unha paleta ibérica de Torre de Núñez.
1: Bueno, vai a ver que ir ali.
0: Vai ir gañado a comer o xamón e ganar, por exemplo, o crossbar challenge. O tiro longueiro, quer dizer, apuntarse ali. Son xogos que non exixen moito a nivel físico, co cual, pues, se queredes demostrar a vosa calidade, como algún de aquí demostrou no famoso equipo de futsal e ría, pois está... A que veñades e intentades levar os premios.
1: Moita clase. De que vai o crossbar challenge?
0: Non quero desvelar a sorpresa. Tedes aí para ler na nosa web, podedes lelo. É un dos xogos máis interesantes que organiza sempre Santi Real. Podedes velo, podedes observar vídeos, porque xa os hai en YouTube. O que lle guste, vale a pena.
1: Despois vexo tamén que tedes un chutómetro, rebotes inteligentes. Sí. O chutómetro, sí. Que entendo
2: será
1: que
2: será medida a potencia ou algo así,
1: ou é o de tiro longueiro, como o conto?
0: No, o chutómetro é moi sinxelo, aí pode estar o longueiro tamén se queres, pero o chutómetro basicamente é como cando vas aí ás festas a darlle o puñetazo o chisme do boxeo, sí. Solo que en versión fútbol. Entonces hai un velocímetro detrás da portería que vai medir a potencia do disparo, e o que máis potente lle pegue, leva
2: outra paleta.
1: Eso pode ser trucar,
0: É complicado. E o dos rebotes inteligentes,

0: Van saindo luces LED en distintos puntos dun recinto pechado a moi pouca altura e o xogador ten que ir golpeando eses puntos. O que máis golpe nun tempo determinado é o que leva o premio.
1: Como, ostras, como? Pero isto é claro, é como Disneylandia, sí, decir, o fútbol en Lugo é como popular. Disneylandia, do fútbol.
2: Está chulísimo.
3: Sí.
1: Y en Lugo, claro, pero y con paleta ibérica.
3: Claro, porque para
1: pero,
3: comer.
1: Pero é como Disneylandia, é a Disneylandia do fútbol.
3: Está guai, eh.
0: Pois que dixamos, americanada autóctona, sí, sí. Que é a mellor definición posible.
3: Sí, sí. Está guai, está bastante pues, gracioso.
0: Se queredes agora, que sempre sí. Vos gusta os medios, sendo máis compañeiros e amigos, dar exclusivas ou ter exclusivas, teño aquí as camisetas do evento, que o agasallo que lle damos a cada xogador ali por vida, además, pues, obviamente, de que veñan asegurados por se pasa calquera cousa. Entonces, cada xogador é o premio que se leva unha camiseta sublimada co seu nome, para que teña ese recordo con camiseta, pantalón e medias de que estivo ali, de que estivo no sexto All-Star Fútbol en Lugo.
2: Muy chulo, ¿eh?
0: Hai algún que xa se está coleccionando. Este ano, creo que vos decía, que é unha das novidades, quixemos darlle unha volta máis a esas equipacións, porque a sublimación permíteche facer moitas cousas. Entón, aquí temos unha das camisolas. Non sei se pode ver.
1: Que bonita, sí, así medio morada.
0: Patrocinada por Ermo e Tibor.
3: Que
0: vale,
3: chula.
0: E aquí se pode desver o detalle, como vos quería decir, deixamos sempre pegada no lugar no que estamos. Entonces aquí podes ver, non sei se verá moi ben,
3: se ve
0: a estatua de Fomiñá,
3: pero explico
0: a
3: ti.
0: A estatua de Fomiñá toda sublimada no fondo da camiseta.
1: Espera, sí que vexo algo, sí que se ve como un relevo aí.
3: Pero espera, Diego, que non se escoite ben. Vese que hoy como un...
0: A estatua de Fomiñá, a estatua máis característica do povo de...
1: Aí se ve, aí se ve.
3: Espera, que estou aí.
0: Sí.
3: Sí, aí estás vendo. Un pouco pobre, vese, pero vale. Sí, vese. Ostras.
0: E agora, ollo, que eu creo que esta é a camiseta máis bonita de todas as que fixemos nas edicións. E vai vos gustar o leitmotiv. Aquí está a camiseta que vai lucir tanto o equipo de Caixa Rural Galicia femenino como o Big Mat Huertas masculino. Se vos fixades, está chea de vacas polo fondo, porque sí, pastoriza sí. Por enésimo ano consecutivo é o concello con máis vacas de toda Galicia.
1: Ostras, entonces, eh?
0: Aquí, por diante blanca, por detrás verde, que tamén é outra innovación, camiseta dúas cores.
2: Guapísima, eh?
0: Chea de vaquiñas para deixar a pegada no concello da pastoriza.
3: Esta está moi chula, eh? Está moi chula. Sí, esa mola moitísimo, eh? Oh,
2: muy chula.
0: Pero bueno, la clásica de organización azul, que le voy posta. Las de Porteiros están muy guapas, esas hay que ir verlas en directo, si no, abriremos a venda a todo público, los frikis, los coleccionistas de camisetas, abriremos a venda semana que viene para ir a comprar estas camisetas de All-Star.
3: Oye, ¿canta gente a Gardades que vaya? Porque imagino que, bueno, los jugadores, las familias irán de muchos jugadores, mucha movilización de gente toda la provincia... de Lugo e demais, pero canta xente, con que número estaríades contentos desde a organización, de xente que fose?
0: Nós nunca estamos contentos polo feito de que dá moitísimo traballo e ao final a xente, é unha época moi complicada de BBC, sí. Como diríades por aí, bodas, sí. Bautizos e comunións. Imagínate que ven un fin de bon de playa, que vamos ser egoístas, pero ahora parece que o fin de se complicou e pode chover algo, eso a nós pode nos beneficiar. Pero depende moitas cousas, depende da localización, porque a provincia de Lugo xa sabedes como é, de norte a sur e de sí. Este a oeste, é unha provincia moi complicada orográficamente. Nas últimas edicións, que é o termómetro que podemos ter, tanto en Lugo como en Guntín, que son sitios moi céntricos, moito máis céntricos que a Pastoriza, durante a tarde, entre os diversos partidos, concursos, homenaxes e sorpresas, tivemos entre unhas 400 e 500 wow. Personas pasando por ali por aí.
1: Que guai.
0: Entón, ese número... Sabendo o complicado, obviamente, que ten de engadido este ano, que é un sitio que non é tan céntrico, pero que, de verdad, estamos agradecidísimos por todas as facilidades que nos están dando, están poñendo o campo como unha auténtica alfombra, como se fose o Camp Nou, porque saben do valor que ten este evento, do valor que ten posicionar a Pastoriza no mapa, como estamos intentando facer. Así que firmaremos esas 400-500 personas e firmaremos que nos sigan en redes os contidos durante este mes, o anterior e o seguinte, que tamén é o noso termómetro, temos chegado a picos de 400.000 visualizacións no mes,
3: está moi guai,
0: e seguimento de noticias por máis de 30.000 persoas, que para nós ese é o maior éxito e o que nos indica que temos que seguir facendo este evento.
3: Joé, pois...
1: Que chulo, eh?
3: Merece moito a pena, é unha fin de semana de moitas actividades, é unha fin de semana xa do

0: verán, porque xa empezou o verán a fin de semana pasada, así que empezan pois estes eventos tamén de peche de temporada que nos gustan, non? Que se fan en Galicia.
1: E que xa se viven de outra maneira.
0: E que xa se viven, xa o viven máis, sí, máis que xogar, xa o viven máis coa caña na mão, que é o bonito, non? Cando,
2: sí, cando no, xa... Pero mola.
0: Claro. Sí, sí.
2: Mola porque a xente ven aquí, é como cando vas a xogar pues, unha liga interna ou un universitario ou que sea.
0: Sí.
2: Vas ali medio de cachondeo, pero chegas ali, picaste ao final,
0: claro,
2: o partido ten nivel, ten ritmo e ten ganas.
0: Sí, exacto, exacto, porque ao final o futbolista o que lle gusta o deporte, pois sempre ten ese punto competitivo, non? Sempre se pica, eso é así, se non que lle pregunten a Terio Carrera.
1: Home, claro, pero algo de chicha hai que ter, sino algo así, sempre é inevitable ás veces, pero bueno, desde o bo rollo, desde, sabes, desde o pasalo ben e este tipo de eventos, joder, son ao final é que é ver un partido de seleccións,
0: sí,
1: varios partidos,
0: claro, está guai. Pois Diego Díaz, jova, que salga moi ben, unha aperta enorme. E xa sabes que para o que necesites estamos aquí, vale?
1: Estaremos pendentes do store para comprar as camisetas,
2: Pode ser moito.
0: Veña, unha aperta. Este é o grandísimo Diego Díaz de Fútbol en Lugo.

0: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Conforme es debido.
2: Ay, que cortei a música sin querer. Antonio Mosquera,
3: Fran Cañotas.
2: As alineacións do outro partido das 12 da noite.
3: Tamén as alineacións para ese Marrocos-Haití, tamén das 12 da noite, horario unificado, que completará o grupo Canda, o Brasil-Escocia. Marrocos que xogará con Bono, pero nin o cantante de U2, nin o ministro Bonu, que lle din ali Bonu na portería, Hakimi, Halal, Riyad e Salah Eddin en defensa, dobre pivote formado por Amrabat e Alainawi, Brahim pola dereita, El Canú pola esquerda, o crack desta selección, Saibarina, media punta, El Kabi como xogador máis adiantado por parte da selección de Haití, Placid na portería, Duvern, Ade, que non é a carreira universitaria, é o central de Haití, Edelcroix con experience en defensa, dobre pivote formado por Jean-Jacques e Bellegarde, a dereita Casimir, a esquerda Providence e como referencias no ataque Isidor e Josef.
2: Vai ser bo partido tamén. Como? Que di Roy?
4: No, espectacular como di as alineacións.
2: A pronuncia de Antonio Mosquera, xa sabedes que vamos.
4: Erizamo pelo. Oye, mira, podías che comentar unha cousa. Ose, a Liga Hypermotion, a Liga de a Segunda División, publicou que xogador ha sido, o sea, puso como unha enquisa, quen ha sido para ti, quen foi para ti o mellor xogador da temporada. E puso seis nomes. A ver que vos parece. Jeremai, do Depor. Arribas, do Almería. Mm. La Rubia, do Málaga. Cala, do Castellón. Íñigo Vicente, do Racing. E Jorcas, do Las Palmas. Que escollería despois? Eu teño claro, esa...
3: A mí me parece increíble que non estea Mario Soriano. Honestamente,
4: pues e no, mesmo. No, no puso,
2: antes
4: no
2: que Jeremai, no eu poñería a Mario Soriano.
3: E que
2: che digo unha
3: cousa, tampouco Íñigo Vicente me pareceu o mellor do Racing
2: pero
3: de Santander.
2: Pero Arribas é un xogadorazo, marcou un montón de goles, bueno, La Rubia é un xogadorazo, o sea, hai
3: para mí non eu metería a Mario Soriano ou metería do Racing, sí. Es que Íñigo Vicente, sí, sendo un fantástico xogador e sendo clave no Racing, non me pareceu o mellor, do Racing,
2: Terías dúbidas.
3: Tería dúbidas, Tería
4: En la rubia eu sí que non teño dúbidas.
2: En la rubia, cuidado, La Rubia, moi ben.
4: Fichajazo ese.
2: Bueno, quédanos unha última entrevista, non nos estamos vendo, pero espero que os coitemos. É Adrián Couselo, que é o porteiro
3: Couselo.
2: Coñeces?
3: Ostra, histórico porteiro, si. Sí,
2: o porteiro do Villestro,
3: si. Sou comigo, si, sí, cando estábamos no Amio.
2: Ah, porque estivo no Amio, é verdade.
3: Si,
2: sí, si, sí, si. Sí.
3: Ostras, Couselo, grandes palomitas.
2: Bueno, pues mira, vai facer un evento para comer tamén flocos de millo. Vai xuntar un montón de porteiros, vai ser unha batalla de porteiros. O sea, un rollo de...
3: Ostras, que guai,
2: Imagina,
3: vai ser unha batalla de porteiros.
2: Decenas
3: como
2: de porteiros.
3: Guate Munua,
2: sí,
3: ¿no?

0: Pero non van loitar entre eles, entendo que van ter, claro, entendo que vai ser o que sei, o que máis mouse a mouse pare, non sei, vamos lle preguntar. Adrián Couselo, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite. Escoitasme?
0: Escoitamos, te pego, te vemos, que pasa? Tens sin pues, activar a cámara, muchacho.
1: Pois, pues, a verdad, non sei por qué, pero ponme que está activada aquí.
0: No, pois pues non che vemos sí. O objeto. Vemos aí un candado, pero bueno, podemos falar contigo igualmente que o importante é que se che escoita, home. Bueno. Bueno, antes de nada, contanos, primeiro, antes de nada, por que se che pasa isto pola cabeza? Ahora ahí sí, está. Mira, ahí está. ¿Por qué se te pasa? ¿Por qué se te pasa eso por la, pues nada, por la cabeza? Couselo, ¿qué agardas del evento? Claro.
1: A ver, pásame por la cabeza porque la verdad siempre pensé que los porteros somos los olvidados del fútbol.
2: Eso es cierto.
1: Aquí digo Antonio que sabe bastante bien.
2: Sí, sí, eso es cierto.
0: Sí, sí, sí. Todo de acuerdo contigo.
1: Entonces, pues. Sí que cando, pois fai moitos anos, fíxose varias veces na Coruña ou en Vigo incluso, pero nunca nesta zona. Dixen, bueno, pois ahora mismo teño tempo, creo que é unha boa oportunidade para darlle esa visibilidade que eu creo que non tiñan. Uh-huh. Ben, todo a raíz da pequena empresa que montei de asesoramento e distribución de material específico de porteiro, e así, pois, creo que é un punto máis para darlle esa visibilidade ao porteiro.
0: O sea, que ti aí tamén viches un pouco de negocio. Foi un pouco...
1: Bueno, a ver, tampouco podo decir así. Tampouco se pode decir así. Hai que vendelo de outra maneira.
0: Exactamente, exactamente. Pero claro...
2: En que consiste, claro? Unha batalla de porteiros, en que consiste?
0: Que vai pasar aí? Vanse pejar entre eles? Vais a estirar, pois, 20 tiros é o que máis pare, mellor clasificado está? Non sei como vai, conto, que vai pasar?
1: Ti cando estabas no colegio xogabas un meta-meta, un portería-portería.
2: Sí.
1: Pois é iso.
0: Ostras.
1: Simplemente dúas porterías, unha enfrente da outra, o portero ten que facer todo. Ten que tirar, ten que parar, ten que pensar unha estrategia se é mellor tirar ca man, tirar co pé, se non ir a un rechace, se como xogar. Ao final, pois é darlle... ese impulso ao portero tamén para que tome decisións.
0: Wow.
2: Que guai.
0: O sea, está moi, é como os penaltis, un pouco como os penaltis que había antes na MLS, sabes, na Liga Americana, que iban como en mao a mao. O sea, que chegaba, sí,
2: o que pasa, claro, ti tiras, adiantaste, claro. Arriscas máis, pillacho outro, claro. Claro, está aí o que claro. Digo solo da estrategia. Cantos porteiros hai anotados?
1: Pois somos 130.
0: Que dixo?
1: Hai 130 porteiros.
0: Pero é como vai facer así eliminatorias?
2: Pero entón iso xógase en 4 meses, non?
0: Que iso que é o rei da pista ou como vai ser?
1: Eso é o que máis goles marca, é o que leva, non. Temos 4 campos, wow. No campo do Milladoiro, dividimos o campo en 4.
2: Ajá.
1: Entonces xogan por grupos, é dicir, aí depende na categoría, temos máis inscritos ou menos. Entonces, ou se clasifican os dous primeiros, ou se clasifica o primeiro e o mellor segundo, sempre faise esa liguilla, faise semifinal, terceiro, cuarto puesto, primeiro e a final.
2: Que guai, ostras, eh? É como un mundial, claro, ostras, que guai, eh? Ti vas participar tamén?
1: A ver, é un día inteiro pos porteiros.
2: Ti vas participar tamén?
1: Eu non podo participar, que senón... Igual gano e enfadanse
2: comigo. Diga, boicot.
0: No, pero estou pensando que...
2: Estás pensando en participar ti, que no, es porteiro. No, que non estou... Fuches porteiro.
0: Un porteiro. No, que non estou...
2: Non moi bo, sábado... pero foi porteiro.
0: Este sábado non estou, pero bueno, vai ser tamén este sábado 27, neste caso, no campo do Milladoiro, esa batalla de porteiros. Ves, sábado moi futbolístico contra o All-Star de Fútbol en Lugo, a batalla de porteiros aquí no Milladoiro.
2: Que anden atento... Pero... Atentos aos olladores dos equipos,
0: claro,
2: é que isto, porque, ostras, aquí vai haber 130
0: esto
2: porteiros.
0: Está guai,
2: oiches.
0: Porque, por exemplo, para os equipos de...
2: Aquí podes saber, si xoga ben co pé.
0: Correcto.
2: Si xoga regular. Si
0: está zumbao.
2: Ben, si para ben de lonxe, de cerca. Aquí podes sacar moitas conclusións, eh? Para, non sei, imagínate, claro.
1: Tuve moitas chamadas de coordinadores.
2: Sí.
1: Porque, bueno, sí. De si les podía facilitar alguna invitación para acceder ao recinto e tal... A ver, a entrada é gratuita, ao final, isto non é tampouco para
2: sí.
1: Sacar moito beneficio, pero moitos coordinadores se puxaron en contacto comigo para entrar ao campo.

0: porque
1: que están interesados,
2: claro, para ver, sí, claro, pero claro. Que dónde vas poder ti ver 130 porteiros?
1: Son este evento.
2: ¿Sabes? Son este evento.
1: Y además en diferentes facetas, pero ¿de qué categoría son os porteiros? ¿Son de varias categorías, de diferentes?
0: Todas as categorías están no fútbol. Hai pre-Benxamín, Benxamín, Alevín, infantil, cadete, juvenil e senior.
1: Ostras, vale.
0: Despois temos senior femenino e fútbol 8 femenino.
2: Mi matio, pero van ser moitísimos.
1: Claro, todas as categorías desde 6 anos.
2: Claro, vais ver o porteiro nunha situación pouco habitual. O sea, que o fútbol ao final é un deporte colectivo, pero aquí vai ser batallas individuais. O sea, vas ter que loitar contra ti mesmo tamén, sabes? Porque vas estar ti cos teus pensamentos pasando partido a partido, xornada a xornada, e canto máis te vas achegando á final, mi mati, eso vai ser unha feira...
1: Mola, a verdade é que está guai.
2: Está guai. Veña, preguntas pa Adrián. Roy.
3: Adrián, eso a que de porteiro... A ver, que porteiro é para ti de porteiro a porteiro? Sí, eu traballei de porteiro. No, a ver, que caleo para ti o porteiro, o teu porteiro favorito? E outra, cale para ti o mellor para penaltis?
0: A ver, porteiro favorito... Podo che dicir que o mellor Víctor Valdés era do que máis me gustaba. Porque tiña
1: este
0: o...
1: Este dos meus,
0: Tiña bo xogo, co pé, obligaban a xogar moito co pé. Despois, baixo paus, para min era moi bo porteiro. Tiña un paún para min espectacular. Para min quizás é un pouco o porteiro que máis me gusta nas súas características. Para penaltis, pois non sei que decirche. A verdade, non sei que decirche. Unai Simón ahora mismo sí que está parando bastante penalti, pero o xogo psicológico que fai o Dibu,
1: sí,
0: eso,
3: ostras,
0: enfrentarse ao Dibu nun penalti,
1: sí, un provocador, sí.
0: É moi complicado,
2: sí. Sí, sí. Creo que é no que é mellor, de feito, o Dibu,
1: Provocando o rival.
2: Sí, creo que
1: no, pero ostras.
2: Sorpréndeme moito do Dibu que sorprendeu moito no Dibu, Adrián, que os arxentinos, bueno, en Sudamérica en xeral, teñen un concepto de que é o mellor porteiro do mundo, e nos aquí, non, porque nos vendo, claro, todos os días a Courtois, vendo tal, pero os arxentinos teñen como que é o mellor porteiro do mundo, é unha cousa bastante curiosa.
1: É que os arxentinos creen que todos os seus son os mellores do mundo.
2: Sí,
1: tamén pensan que Rodrigo de Paul é o mellor centrocampista do mundo,
2: e
1: que tamén dio o mellor central do mundo. Os arxentinos pensan que son os mellores en todo.
2: Borja.
4: Adrián, que porteiros da actualidade ou xa retirados chegarían máis lonxe no torneo que organizas ti, na batalla?
0: É que non o... O sea, eu teño moi claro que non vai ganar o mellor porteiro que haxa na batalla. Teño moi claro. Entonces, podo che dicir o mellor un que sea moi fuerte psicológicamente. Un que sea moi estratega. Non che podo dicir un nombre porque non sei como son mentalmente moitos porteiros, pero non claramente se si tes un golpe o bo vas a ganar. Vas ter máis posibilidades de ganar. Pero o tema de estrategia, de estar pensando, pois, ao mellor na fase de grupos, non? Ostras, se vou este rechace e me colle o balón e marco un gol, quedo eliminado. Sabes, esas cousas van ser moi moi importantes.
2: Guau, é que
4: vai
2: todo,
4: depender...
2: claro. Sí, perdón, Borja.
4: Digo que polo que diste, Adrián, vai depender máis dos pés que das mans, sendo porteiros.
0: A ver... Se lle pegas co pé dereito e vaiche ao córner, vas ter máis posibilidades de se as paras. Pero claramente eu creo que ten que ser unha combinación. Ti podes tirar moi ben, que se non paras, outro vaiche parar unha e a ti marcaronche todas.
2: Ostras, e de canto tempo son a todo isto os partidos? Non che preguntei.
0: Mira, son partidos de 6 minutos. Son 3 minutos, hai 30 segundos, 45 de descanso, cambias o campo e outros 3 minutos. Parece pouco.
2: No.
1: Faise longo, é continuo.
2: A mí pareceme moitísimo tempo.
1: En caso de empate, paso compos, non?
0: Exacto.

0: Xusto, un caso empate.
1: A ver, aí vai ver moito a diferencia de goles, polo tema que falamos da combinación de marcar e parar.
2: Claro.
1: Non vamos a máis goleador ou a menos goleado, simplemente vai a diferencia.
2: Vale.
0: Wow, pois
2: mola,
0: vai estar chulo.
2: Estas iniciativas son
0: vai estar chulo, vai ser interesante. A última, antes de que marches, canta xente agardas que vaya, ademais dos porteros e tal, con canta xente estarías contenta que fora o evento?
1: A ver, eu creo que vai haber moita xente, non che podo dicir un número, pero ti ten en conta, os nenos de 6 anos, 8,
0: cos 10, pais, amigos.
1: É un evento, non, venche os pais, venche o abuelo, venche a abuela, claro. Pois non sei, ao mellor poden se xuntar ali 600 personas, máis ou menos, para ver o evento. Para min creo que é máis que suficiente.
0: Estaría moi guai.
1: Primeira edición, non se sabe moito deste tipo de eventos, creo que sería máis que suficiente se rondamos ese tipo de... Sí, ese
0: estaría moi ben. Non, non, estaría moi ben. Pois, Adrián, que vaya moi ben o evento, de verdade que triunfedes, que triunfes coa organización e co evento, porque a verdade é que o aspecto é maravilloso.
2: A idea é super, sí, está super chula.
0: Está moi guai, está moi guai a idea. Adrián Couselo, unha aperta grande, gracias por estar con nos en A Penalti, na Radio Galega.
1: Moitísimas gracias, un saludo moi grande.
2: Grande, Couselo, chao.
0: Batalla de Porteiros no Milladoiro este sábado.
3: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
0: Bueno, rapaces, a piques de empezar ese Brasil, Escocia-Brasil, temos que ir pechando o programa. Roy da Costa, unha aperta grande.
4: Aperta para vos,
0: Jorge.
4: Grandes. Talo viño.
0: Chao, chao. Borja.
5: Aperta, rapaces, boa noite.
0: Cuídate moito. Antonio Mosquera.
2: Soando aí no brasileiro, ¿eh?
0: Soando
2: aí no
0: brasileiro.
2: Comenzar, ¿eh?
0: Vai empezar o partido.
2: Veixo a Vinicius moi enchufado, ¿eh?
0: Outro partido tamén interesante,
2: tamén,
0: Marrocos-Haití, que tamén vai comezar agora. En xogo este grupo C, recordemos que despois ás 3 da mañán hai tamén a resolución do grupo de México, Corea do Sur, República Checa e Sudáfrica. Pero iso será despois. Señoras e señores, nos marchamos. Mañán volve a ver A Penaltis aquí ás 10 da noite. Así que agardamos por todos e todas vós. Vémonos mañán. Descansen, sexan felices. Xa non sei ni o que digo. Sexan felices e a bancar co Brasil.
2: Ala!
3: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Radio Galega.
7: Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
8: 24, 27, 43, 48 e 50. Soles 4 e 12.
7: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
6: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
9: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
10: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se é maior de idade.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita,

0: acompaña e que humaniza seres, porque a radio tamén está para coidarte.
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Este sábado, a unha da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
2: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites. A muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, entregou a pasada tarde o seu pasaporte nos xulgados madrileños de Plaza de Castilla en cumprimento da medida cautelar que lle impuso o xuiz Juan Carlos Pinado, que tamén lle prohíbe sair de España e a obriga a comparecer quincenalmente no xulgado. Gómez entregou o pasaporte acompañada do seu abogado tras acceder ao edificio polo garaxe por medidas de seguridade. Facía efectiva así unha das medidas fixadas polo xuiz Peinado no auto no que decide abrirlle xuízo oral polos supostos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación en relación coa cátedra que codirixou na Universidade Complutense de Madrid. A defensa de Gómez recorreu ante a Audiencia Provincial de Madrid as medidas cautelares que o magistrado argumentou insinuando que os escoltas da muller de Pedro Sánchez poderían axudar a fugarse, unha observación que levou o Consello Xeral do Poder Judicial a abrirlle un expediente a Peinado. Durante a súa comparecencia este mércores no Congreso, o presidente do Goberno defendía a inocencia da súa muller, alegando, entre outras cousas, que comezou a traballar na Complutense antes de que el chegase á Secretaría Xeral do PSOE. E comparou este caso co da parella da presidenta da Comunidade de Madrid, a popular Isabel Díaz Ayuso.
4: Les hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos.
3: Durante a súa comparecencia no Congreso, terá a condena a 24 anos de prisión do exministro de Transportes, ex número 3 do PSOE, Jesús Luis Ábalos, polo caso das máscaras. Pedro Sánchez defendeu que o seu partido non se financiou irregularmente. Asegurou que a súa formación non fixo o que outras fixeron con diñeiro e recursos públicos. Defendeu a súa continuidade para rematar co que deu en chamar rescoldos da corrupción e denunciou unha ofensiva da dereita. Dixo tamén que a pregunta non é se debe continuar, senón como non vai continuar. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, exixiulle disolver as Cortes e acusou a Sánchez de ser o nexo político corruptor das tramas e de burlarse dos seus socios. Pídelles a estes dignidade. Feijóo considera que a defensa política do presidente do goberno é imposible. Escuitamos a Sánchez e a Feijóo.
4: Yo creo que como presidente del gobierno, señorías, este gobierno, con todos los errores y todas las mejoras que tengamos que hacer, ha asumido su responsabilidad. También lo he hecho como secretario general del Partido Socialista. Yo me comprometí a impulsar medidas dentro de mi partido, la hemos hecho.
5: Esta operación de propaganda achacando la chequera para todo. ¿Usted se cree que a los españoles se les puede sobornar como hacen en su partido? Mire, señor Sánchez, ya no se lo cree nadie. ¿De verdad puede prometer algo todavía?
3: Remata a vaga de calor, baixan de forma notable as temperaturas para situarse en valores máis propios do verán galego. Segundo a predición de Meteo Galicia, para este xoves os termómetros só rozarán os 30 graus en Ourense, mentras que en Vigo chegarán os 26, 25 terán en Lugo, 24 na Coruña, Pontevedra e Ferrol e 23 en Santiago. Iso sí, toda Galicia está xa en aviso amarelo por tormentas localmente fortes, alerta que se vai estender ata mediodía no conxunto da comunidade e 12 horas máis ata a próxima medianoite na provincia de Lugo. O vento superará do sur moderado en xeral. En o Mundial de Fútbol, a Arestora arrancan dous partidos do Grupo C. Marruecos mídese a Haití e Brasil a Escocia. No Grupo B, esta noite remataron os enfrontamentos na fase de grupos de Suiza, que se impuso a Canadá por 2-1, selando así a súa clasificación en primeira posición pros 16avos de final, nos que tamén estarán os canadenses que, malia esta derrota, acaban a fase de grupos en segunda posición. Bosnia acaba terceira dese grupo tras impoñerse esta noite a Qatar por 3-1. Ás 3 da mañá,

México, que xa se asegurou a súa clasificación para os 16avos, mídese a Chequia e Corea do Sur buscará amarrar o seu pase a seguinte rolda ante África do Sur. É todo de momento, a unha bola de información a sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, infórmese por la página web G24.gal.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos ao programa Seres, aquí na súa radio, na Radio Pública de Galicia, Radio Galega. Achegámonos, como saben, a xente que ten algo que contar que nos creemos que a sociedade debe escoitar, porque dos moitos programas que levo e que teño a sorte de que cada noite me acompañen tanto a min como ao meu equipo de Seres, pois levamos aprendido moito, levamos conectado moitas noites con todas e todos vostedes e sempre hai algo que sae en cada programa que tenga capacidade de sorprendernos. Creo que esta noite vai a ser unha desas. Temos con nós a unha das voces máis queridas de Galicia, leva 33 anos deleitándonos ca súa voz, ca súa forza e tamén co seu compromiso, porque creo que os artistas estamos nun momento da historia que temos que ser máis comprometidos ca nunca. Esta noite temos a unha raíña da verbena. Imos aló.

0: recomendar a Pim Pam Pim para a entrevista con Rubén Ríos. Miña nai é unha artista galega moi recoñecida, cunha traxectoria que conecta tanto coa xente nova como co público máis maior.
1: As súas cancións son moi escoitadas, forman parte da memoria colectiva e convertéronse en auténticos himnos da música popular en Galiza.
2: Ademais do seu carisma e proximidade, é unha figura icónica que seguro achegaría frescura, emoción e moito interese á vosa audiencia.
1: Moitas grazas.
2: E un saúdo.

Pois quen me diría a min cando estaba no sofá da miña casa entre o Francisco e a Carmen escoitando a esta voz que algún día tería un programa eu e que ela se prestaría e tería a xenerosidade de querer falar nesta nosa radio pública, Radio Galega, comigo no noso programa. Comezo dando as gracias a todos e todas vostedes por estar a escoitarnos e a artista que lles vou a presentar a continuación por prestarse para falar, conversar. Hoxe en día que a veces falar é un luxo e que moita xente vive tamén na súa idade máis absoluta e que temas como os desta artista galega por excelencia levan 33 anos sonando e acompañándonos. Cercana, intensa, é desta xente que estás a falar con ela e ves que ten verdade. É a artista que temos hoxe con nós, natural de Rois, a súa voz, pois, décadas e décadas, como lles decía, acompañándonos en romarías, festas de verán, escenarios de toda Galicia e fora de Galicia, porque fai pouco estiven o outro lado do charco, estivemos a falar dela tamén. É que realmente agora que levo xa uns minutos falando dela, non sei como

0: presentar a unha persona como Pili Pampín. Boas noites.
1: Moi boas noites, Rubén, como estás?
0: Moi ben, e ti? Supoño que cansadiña.
1: Sí, a verdade é que sí, a estas alturas xa de dobrán, pois xa unha está pidindo papas, pero bueno, xa queda todo setembro, e algo de outubre, e hai que seguir, hai que seguir.
0: Que sorte adicarse ao que un máis lle gusta e que na encima aplaudan por elo, non?
1: Pois sí, para mí é un placer, tamén moita responsabilidade, porque claro, como di miñas fillas, durante o Bran cambia meu carácter totalmente, non? Volume máis, non sei, un pouco máis risca, máis seria, falo moitísimo menos, pero claro, é que eu teño unha responsabilidade que estar nas verbenas hora e cuarto, aí eu só cantando, necesito o meu espacio, sabes? Quero que todo saia perfectamente, pero bueno, esa é a miña profesión que escollín, e a verdade que me fai moi feliz, estou moi contenta.
0: Unha profesión que escolliches nun momento, a mellor non era tan fácil elixir unha profesión destas.
1: Pois, mira, no, porque ademais a min veume todo por casualidade, non? Eu era unha meniña que meus pais tiñan un restaurante, eu cantaba, porque sempre me gustou cantar. Dous a casualidade, como digo sempre, nunha desas bodas, eu tiña 17 anos, estaba o mestre Manuel Muñiz, que foi o que me propuxo ser unha nova Ana Quiro, non? E eu naquele momento, pois, eu imagínate, Rubén, despois dunha comida, dunha boda, dixen, bueno, este home que está dicindo, non? Pero non, era verdad, el fora o impulsor de Ana Quiro e o impulsor de Isabela, e aos 8 días veu falar con meus pais e dixo que lle gustaría facer un artista comigo, e aí xa leo a raíz de setembro de 91, xa levo uns cantos aniños, sí, de 3 como decías ti antes.
0: Ana Quiro, que acabas de nomear, que aprendiches dela? Quen é para ti Ana Quiro?
1: Uf, para min, como eu digo sempre, ademais teño no meu repertorio un pupurri que lle dedico a ela con cancións dela. Para min sigue sendo un mito da canción galega, sempre será a raíña da canción galega, porque foi a pioneira, foi a primeira. Era unha muller cariñosísima, generosa, amable. Bueno, eu botei moitísimo en falta cando por desgracia nos deixou, non?
0: Imos escoitar ese tema.

0: Que sintes cando escoitas este tema, Pili?
1: Pois moitas emocións. A verdade é que, ademais, cando canto as polas noites, dedico yo a ela, non? O público sabe, a verdade é que o aplauso é moi grande, porque eu creo que toda Galicia se acorda e acordará sempre dela.
0: Ao longo destes anos, o público vai cambiando, non só o artista, estarás de acordo conmigo, Pili, pero como ves ese cambio do público e tamén o teu cambio como artista?
1: Pois eu vexo para o mellor, Rubén. Daqui a uns anos, a xuventude está acudindo moitísimo máis ás festas, que iso é moito de agradecer, que houve unha temporada e que se perdera bastante. Tamén o meu cambio aí fai dous anos ao mundo da xuventude coa colaboración que tuve con Ortiga axudoume moitísimo, moitísimo, moitísimo, tanto a él como a min, non? Eu coñecía unha parte, él non coñecía a miña parte, o sea que foi algo maravilloso e que se xuntara o meu público co público del foi espectacular. De feito, todos os concertos que fixemos, os festivais, estuveron todos a reventar. A química que tuvemos entre os dous foi maravillosa. Iso estou notando moitísimo na

0: festas, que a xuventude agora acude moitísimo máis, e para mí eso é maravilloso. Porque así non se perden as festas, sabes? Hai moitos sitios que sí se van perdendo por falta de relevo, por falta de axudas, pero bueno, eu teño a gran sorte que de momento, pois aí estamos e vamos traballando bastante ben.
1: A verdade é que agora nomeabas a Ortiga. Eu non sei se sabes que quen te recomendou para este programa foi Ortiga.
0: Ah, bueno, perfecto.
1: Porque...
0: Sí, é maravilloso.
1: Bueno, esa xuventude que como ben dicías ti, ven cunha forza, cunha aprendizaxe espectacular, pero que é un rapaz especial, porque conecta aí moitísimo, sobre todo tamén tirando da raíz como a ti, e ten aí unha trastenda artística e personal fantástica.
0: Fantástica, aparte que é un rapaz moi, pero que moi traballador, sabe perfectamente o que quere, traballa como un jabato, creme, sí. Ocurra, ocurra.
1: En que momento estás ahora, Pili, da vida, profesional, persoal? Porque, claro, aquí, ao final, os artistas temos esa parte persoal que tamén afecta na profesional, aunque moitas veces temos que priorizar, como ben dicías ti ahora, no verán as miñas fillas notanme máis arisca, a min tamén me pasa, falo máis comigo mesmo, pero non co resto, que tamén é importante falar con mesmo e autoexixirse cada día máis, porque estar como a ti 33 anos aí no candeleiro fácil non é, Pili.
0: Non é fácil compaxinar o meu traballo ca vida familiar, pero bueno, ahora que son maiorciñas elas enténdeno perfectamente, non? Pero cando eran máis pequenas non o entendían así. A min dolíame a alma porque claro, elas dicían: "Mamá, todo o mundo vai de vacacións cos seus pais e nós non."
1: Wow.
0: Claro, e digo yo: "Cariño, eu teño que traballar. Eles traballan todo o inverno, mamá traballa no verán." Entendes? É difícil, pero agora entendo perfectamente. Dou gracias a Deus que teño dúas fillas sanísimas, moi boas nenas, estudiosas e moi traballadoras. Iso para mí é o máis importante, non? O máis importante.
1: Por suposto, eu creo que aí nunha cousa máis volvédelo ter máis difícil as mulleres, non? Que no tema da conciliación, quero dicir, é moito máis no ámbito, como ben dicías ti agora, artístico, pois esa conciliación non é nada fácil. Agora xa as ter maiorciñas, pero naquel momento non sei que nos podes contar.
0: Naquel momento foi moi complicado, Rubén, moi complicado. Que si actividades, que si isto, que eu non as podía levar. De feito, este ano túveme que perder a graduación da nena. Acabou a selectividade e perdíme a súa graduación. Son cousas que ao final vanse para dentro e dón moito, non? Pero claro, primeiro está o traballo, que é o importante. E gracias a Dios telo, sabes, tal como están as cousas hoxendía.
1: Por suposto, moitas veces, cantas veces vamos chorando a subir a un teatro, verdad? Ou un escenario, Pili.
0: Sí, porque non a veces non... o corpo é unha, como se, non é unha máquina, sabes?
1: Claro.
0: O a miña garganta é un músculo. A veces non estou 100%. A veces vou moi preocupada, créeme que agora xa cambiou moitísimo o tempo. Eu estuve o domingo atuando e foi un frío espectacular, horrible. Creo que en unha zona de Lugo, creo que no inverno non creo que fai tanto frío na vida, no inverno, sabes? Pero nótalo, porque o corpo pídeche descanso e non o podes ter, claro está. Intento descansar o máximo posible, pero a veces a máquina rompe. Porque rompe.
1: É tanto. E falando desa máquina que rompe, eu quería tamén, dentro do noso programa falamos moito de saúde mental, Pili, porque creemos que estamos nun momento moi convulso, donde realmente os nosos xóvenes teñen moito contido en redes sociais, un positivo, pero moito dese contido non é tan positivo. En a nosa profesión, pois claro, ti tes unha continuidade profesional, pero moitas veces tamén ese espírito crítico do artista ou síndrome do impostor fainos bastante dano á nosa saúde mental. Como a coidas tú e que reflexión me farías da saúde mental?
0: Pois

0: Pedal, pero cóstame, non sei por qué, pero cóstame, pero sí, sí hai momentos que eu paso mal. Non son unha máquina, como decía antes, non? Eu tamén flaqueo de vez en cando. E non me dá vergonza ninguna decirlo, por suposto.
1: Por suposto. Sin embargo, despois esa potencia, esa forza que tes no escenario pode parecer que por detrás non hai unha trastenda humana onde tamén un é débil, ¿verdad, Pili?
0: Sí, por suposto, pero é como eu digo, a veces estou esperando a actuación sin ganas, ao mellor moi cansa, e supoño o escalón no escenario e transformo-me noutra persoa totalmente distinta. É como se tuveras un algo interior que che di, veña, arranca e fai no mellor posible esta noite. E sales do paso, sí sales.
1: Sales, digo eu, porque moitas veces estás pensando que tes eses nervios, porque a ti chegan a desaparecerche eses nervios do
0: No,
1: bandullo.
0: no, no, no. Sempre tuve pánico escénico, sí. Sempre, toda a
1: Como?
0: vida.
1: Sempre.
0: Sí. Sempre, sempre, sempre. Sempre.
1: Pero pánico escénico, estás dicindo.
0: Sí, non moi grande, non
1: Sí.
0: a nivel que pudo chegar como Pastora Soler, sabes, que estuvo
1: Sí.
0: Castelles Mayors en o escenario e tuvo que necesitar axuda. Non hasta ese extremo, pero sí teño pánico escénico, sí. Pero toda a vida tuve, ¿eh? Es otras que digo que un día que me pase, pues ya no me dedicaré
1: É que esta pode ser a frase da entrevista, eh? Pili Pampín, dous puntos. O día que me pase o medo escénico non me dedicarei ao mundo da canción. Que forte, eh?
0: No, no, no, no, no, no. Y a veces créeme que acabo rendida, pero no rendida da actuación, sino dos nervios que paso antes. Sí.
1: Sen embargo,
0: Créeme.
1: de esa capacidade de disfrutalo, porque uno en escena a veces está
0: Sí.
1: disfrutando.
0: Disfruto moitísimo. Sí. É que eu te comentaba, parece que é o cambio de chip, ¿sabes? E intento dar o mellor de min a ese público que está aí a propósito para verme.
1: Qué ben. Tamén fixeches televisión, bueno, que non farías nestes 33
0: Sí,
1: anos.
0: sí, sí, sí, sí.
1: Contame esa experiencia en televisión, o que che dá, porque ti déchesnos moito, pero esa aprendizaxe tamén, non?
0: Ben, ben, ben, eu, bueno, que che conte de Luar, de Bamboleo, Superartes, a ocasións para ir a cantar moitísimas en todos, gracias a Deus. Despois tivo a gran sorte de presentar un programa polas tardes que era Viva as Tardes, da cal eu, cando vexo ora, digo, uff, que inexperiencia tiña, que, sabes, porque todo ten o seu aprendizaxe. Víame moi noviña, vexo ahora programas e vexo moitísimos fallos. Xa máis tarde, fai 2 anos, tuve a oportunidade de presentar xuntos con a gran Rocío Delgado. Xa me notei de outra maneira, máis profesional, máis madura, non? Eu creo que todo ten o seu tempo, todo ten a súa madurez, todo ten que ir rodando para que vexes o mellor de ti, non?
1: Eu tamén creo, Pili, que ese espírito crítico, dices ti, que vías erros, eu creo que tamén nos veu artista, quero dicir,
0: Sí, por supuesto, claro, eres ese arroz también aprendes, lógicamente.
1: é tanto, porque seguramente ti levas aprendido máis dos erros que daquilo que facemos ben, non?
0: Sí, claro, por supuesto. Eso también siempre digo, una crítica que te faga a alguien que siempre que sea positiva es un cantada da vida, no destructiva, destructiva no, porque o fas con maldad, ¿no? Pero una crítica constructiva es encantadísima siempre de recibirla.
1: Vouche dar un nome. Xosé Manuel Piñeiro.
0: ¡Wow! ¡Qué maravillosa persona! ¡Qué compañero! ¡Qué gran amigo! No sabes canto boto de menos, créeme. Créeme porque nos falamos moito por teléfono, ¿sabes? ¿Qué tal estás, Pilina? Sempre. Esa era a súa frase. E foi, a súa marcha foi para min terrible, terrible, terrible, terrible. Sí, de verdad que o boto cada día máis de menos. Eu boto en falta na televisión de Galicia un montón, créeme.
1: E
0: Moito.
1: aparte, eu creo, Pili, non sei que pensarás ti, que desas persoas que nos axudou a tantos artistas e que agora
0: Moitísimo.
1: eu, cando partiu, entendo que che quero dicir, non notei o apoio que el nos deu a tantos artistas.

0: artistas, tampouco notei de outros e de outras que creo que deberían sumarse a ese homenaxe demais, porque os prime time que el regalou a moitos artistas e que era super xeneroso neso, non sei que sensación tes ti.
1: Pois eu a miña sensación, Rubén, se xa conto, pois...
0: Contame, veña, mollate.
1: Bueno, no, voume mollar, pero pouco, porque se digo que penso malo, entonces a veces é mellor
0: calar, sí.
1: Pero eu estou desexando que se lle recoñeza a Piñeiro ese homenaxe que está tardando moitísimo en chegar á Televisión de Galicia. Sinto moito, sinto así, é como sinto... un homenaje, pero en condicións, aos artistas que nos regalou momentos maravillosos, que nos axudou moitísimo, que, como diste, fixo uns prime times espectaculares. A min está me tardando, pero moito, moito.
0: Pois, súmome...
1: E vou me quedar aí, non vou decir máis nada do que penso, porque... non.
0: Súmome a esas palabras porque eu creo, bueno, a min axudoume moitísimo. Despois que era unha persoa que axudaba sen esperar nada a cambio, que é o importante tamén, porque cando unha axuda se fai
1: sí,
0: esperando algo a cambio, e creo que sí, que esa homenaxe debe ser feita, que moitos artistas estamos dispostos a colaborar desinteresadamente.
1: Totalmente.
0: Para
1: Totalmente.
0: Que devolverlle a él un 1% do moito que nos deu.
1: Que el fixo, sí.
0: Querida Pili, como ves a verbena nestes momentos?
1: Millor que nunca. A verbena hoxendía está millor que nunca, sí, sí, créeme. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, a xente que aposta polas verbenas, eu creo que merece unha homenaxe, porque hoxendía cada día hai máis trabas para facer unha festa. Por iso algúns puebliños van deixando de facelas porque se cansan. Pero que na sigue facendo, pois eu creo que merecen todo o meu respeto, porque eu creo que van a máis.
0: E xa que dixaches eso, a min permíteme que lle, a ver que che parece, que lle adiquemos parte deste programa ás comisións de festas.
1: Ai, pareceme fantástico, porque traballan como jabatos. E xa sabes como é a xente, a veces é o que traes a alguns gusta e a outros non lles gusta, bueno, onde sempre teñen que escoitar de todo. Pero para mí son uns auténticos loitadores.
0: Eu este ano tiven que suspender as festas de Riós por mor dos incendios, non? Pero dende aquí mandar un mensaxe ás comisións de apoio, como que acabas de facer ti, de cariño, de comprensión. É que é curioso que cando alguén se mete na comisión, os que máis falan son os que menos fan, Pili, non sei se
1: por
0: estar
1: supuesto,
0: de acordo.
1: É os que menos dan. E ao millón son os primeiros que están na festa, na primeira fila.
0: Total.
1: Sempre pasa un piso.
0: En todos os sitios, non cambia. Da igual, norte, sur...
1: Dá igual. É o mismo, en todos os sitios igual. Ai, mira, unha comisión de festas comprou un coche novo.
0: Era boa.
1: Ou falar como non ten calcelas, pois mira.
0: E seguramente que son os primeiros que van sacar a foto contigo en primeira liña.
1: Seguramente, pero eu para min, pois xa te digo... Para mí moito ánimo a todas as comisións de festas, porque traballan ben. E hoxe en día as agrupacións, orquestas, grupos, solistas, dúos, o que sea, non están baratos tampouco, porque cada día levanse unhas infraestructuras de montaxe impresionantes. Eso hai que pagarlo, Rubén, sabes?
0: Uh-huh.
1: Sacar un trailer hoxe dunha oficina xa son 600 euros. Como mínimo,
0: ¿sabes?
1: Sacar o tráiler da casa, poñelo a funcionar para ir a unha verbena. E iso incrementa gastos, incrementa personal, incrementa montadores, todo.
0: E aparte, Pili, hoxe cada día, antes os altavoces que podría haber nunha casa pois eran contados, ou me escoitabas a radio, pero aí na radio ten unha boa sonorización, pero non exixes tanto como cando vas escoitar un artista ou demais, pero claro, todo vai evolucionando. Entonces, cando chegas a ver a un artista, a unha orquesta ou calquera actividade musical, queres que teña un mínimo de son.
1: Por suposto. Eso costa moito diñeiro.
0: Querida Pili, eu seguiría falando longo e tendido contigo, pero temos uns tempiños aquí na radio e quería preguntarche agora dúas cousiñas. Que me recomendes un artista ou un artista de calquera ámbito profesional para que eu teña unha conversa como acabo de ter contigo e despois un tema musical, aquel que queiras?
1: Pois eu diría que o Dr. Bandín, que é maravilloso, que é un neurocirujano fantástico que me puxo a min a andar, que eu tiña unhas as vértebras averiadas e arreglomas todas.
0: Que ben.
1: Tiña hernias discales operoume dúas veces e quedei perfectamente. Mira, pareceme un home moi interesante, porque además era moi machacón e podeche decir como levar a vida cotián máis sanamente, non? Sabendo sentarte, sabendo para que non teñas esos problemas lumbares como tuve eu.
0: Pois mira, parece unha recomendación fantástica para que escoiten os nosos ointer da Radio Galega e agora temos que rematar, poñerlle un punto seguido a esta conversa cun tema musical que ti nos digas, amiga.
1: Pois ponme Eu chorar chorei con Ortiga, claro que sí.
0: Anda, que ben, Eu chorar chorei. Fantástico.
1: O domingo á tarde.
0: Iso é. Pois nada, que moitas grazas, este programa queda,
1: gracias a ti,
0: queda aberto para ti e seguimos no camiño, Pili.
1: Un placer, Rubén, falar contigo. Moitísimas gracias por
0: ti.
1: Todo, corazón. Un
0: Igualmente, beixiños.
1: Chao. Chao, vida, chao.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos,

0: primeiro día que escoitei a súa voz dixen: eu quero traballar con esta muller. E ao final, cando un traballa, esfórzase e proxecta os seus soños, acaban pasando as cousas. Boas noites, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, como sabes, este ano foi en mayúsculas o ano, no? Eu, como pandereteira, podo dicir que o vivín con tremendo orgullo o ano no que se recoñeceu por fin, no Día das Letras Galegas, toda esa cultura oral, esa transmisión de nais a fillas, desa riqueza herdada, no? Polas nosas mulleres, todas esas coplas, esas melodías, eses contos e esas noites á luz do candil de carburo. Obviamente, este día ten que ter nome e apelido, porque, como todos sabemos, as letras galegas van adicadas a persoas, pero en representación de todo isto que vos falo, este ano foi adicado a Adolfina e Rosa Casas Rama, de Cerqueda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixeina, de Mens, Malpica. Así que hoxe considero que pode estar moi lindo, non? Botarlle unhas copliñas, por exemplo, deste primeiro lugar, Cerceda, a informante é Adolfina, e foi recollida nos 80 por Dorothy Schubart, neste caso é un maneo que montamos coas latriqueiras do Fiadeiro, sempre da mándanos a Tamara, que dende aquí tamén lle mando un beixiño, e di así.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Hai nomes, palabras, verbas que che enchen a boca. Chandrexa de queixa. Mira que non chorou este verán esa terra. Mira que non sufriron. Mira que para min e para o equipo é un prazer ter como colaboradora a unha das súas veciñas máis con máis coñecemento desa terra e que máis quere. Boa noite, Raquel de Chandrexa.
1: Querido Rubén, boas noites, Queixa, boas noites, Galicia.
0: Como estás?
1: Bueno, pois como ti dis, pasámolo moi mal, foron días terribles para a nosa terra. E o lume agora apagouse, pero isto non rematou, porque agora quedan as cinzas. E hai moito por reconstruir, e un longo inverno por diante.
0: Un longo inverno que hai que vivir, un longo inverno que, mira que eu fai uns anos estiven aí, que estiven contigo, gravamos e plasmamos a realidade dese paisaxe, era fantástica. Hai a lugares aos que non me atrevo aínda a volver, porque teño no meu imaginario ese verde, esa amalgama de cores que se tinguiron de negro, pero somos galegos, somos galegas, somos fortes e temos capacidade para reinventarnos, aínda que nos costará. Por onde nos levas hoxe, amiga?
1: Pois mira, Rubén, hoxe estou pensando que hai semanas que se fan enormes cos días que homenaxean, non che parece?
0: Sí, claro.
1: Día Internacional da Democracia, por exemplo. A democracia, cuidado. Que ven das palabras gregas demos, que personas, e kratos, que poder, as persoas, o poder do pueblo. Casi nada. Unha forma de goberno que depende da voluntade dese pueblo, que elixe os seus representantes co voto, e estes representantes son os que toman as decisións políticas no seu nome. Ben, isto sabémolo todos. Pero a menudo, no medio de todo o barullo político que o hai, e social, que tamén, esquecemos e incluso podemos chegar a despreciar esta forma de goberno, pero que a árbore non nos impida ver o bosque. Podemos manifestarnos, opinar, e opinar incluso a veces saíndonos das normas de respeto que deben primar en calqueira tipo de comunicación, e gracias a que vivimos nunha democracia. Porque hasta fai dous días, os nosos avós non tiñan liberdade de opinión, de prensa religiosa, de ningún outro tipo. Pode que a algúns aquelo lles parecera unha xaula de cristal, igual sí, pero non esquezamos que, como fora, era unha xaula. Agora, en cambio, pois vivimos a ceo aberto, a pleno pulmón, con todo malo, sí, pero tamén con todo bon. Que iso ten, así que celebremos a democracia que se inventou na antiga Grecia no século V antes de Cristo, xa choveu un pouquiño. E quen somos nós para contradicir a un pobo, a unha cultura que veneraba os titáns Océano e Tetis, pais dos ríos, e as náyades, ninfas das augas doces? E igual hoxe día deberíamos tamén nos invocalos no Día Mundial do Control da Calidad das Augas, que pretende concienciar a población sobre a importancia dese control, a importancia de protexer os nosos recursos hídricos e o seu uso, que tampouco é cousa pequena. Curioso isto, cando, por exemplo, agora no verán, case todos usamos a auga dos nosos pozos de barrena, privados e dos que abastecen as traídas. E probablemente esas augas estén contaminadas con arsénico. Ninguna administración se fai cargo dese problema, porque igual que o arsénico, están, pero non se ven. Mirar para outro lado, moi propio dos nosos políticos. Esquecer, hai esquecer. Como esquecen as persoas que padecen Alzheimer. Sabes, Rubén, que eu acompañei durante un tempo a unha persoa que se convertiu en alguén moi importante para min, que era Susa, a mestra.
0: Non sabía.
1: Mira, Susa tiña un principio de Alzheimer, pero a pesar de todo o que a enfermidade lle facía esquecer, seguía sendo unha persoa cultísima, divertida, amable e que transmitía, bueno, unha paz enorme. Con ela recitábamos poesías, escoitábamos ópera e música clásica que ela lle encantaban, escoitábamos as noticias na radio. E eu, moitas tardes, escoitaba os relatos das súas experiencias de mestra rural. Todo nela, a verdade, é que era luz, incluso cando esquecía. Eu aprendí a comprender, a comunicarme con ela incluso nos momentos de crise, e amala cunha ternura que nunca podrei esquecer. Cando a facía rir, que era bastante a menudo, porque faíalle moitas payasadas, era como si flotara, era como si as tinieblas que habitaban o seu cerebro pois veces se volvesen un día de verán de ceo azul, e comprendín que máis alá do resto dos coidados, que por suposto hai que darlles, ese debía ser o obxectivo. E aquí, Rubén, se me permites, quixera ler unha pequena poesía que escribín a Susa un día mentras dormía a siesta, e que me gustaría dedicarlle a todas as persoas que padecen esta enfermidade tan terrible, cuxo día mundial conmemoramos, e aos seus cuidadores, que ben o merecen. Ausencias que se ausentan, febriles miradas de atardeceres de outono, que caricias, que recordos. Acouga a tua alma indomable, despídete do baile punta tacón, en ese descompás fuxe cara a ti mesma, cara a realidade espida, non fica nada. Despois descansa á beira do camiño e sumérxete nesa lama morna, pegaxosa, que se desdibuxa, os recordos, a vellez e o silencio. Que che parece, Rubén?
0: Que bonito. Estreméceme o corpo, sobre todo, bueno, falaches de distintos días internacionais e temáticas que me moven moito por dentro. O outro día, cun grupo de rapaces entre os 20 e os 25 anos, fixen unha xornada de conferencias, mandei escribir historias breves de distintas problemáticas, e vouche ler algunha das que esta xuventude que ten un talento espectacular, se os humanos tamén sabemos exprimir e darlle ferramentas para que esquezan e se aparten un pouco das pantallas. Unha titúlase O Espello. María, de 82 anos, pasa todos os días diante do espello da súa casa. Ás veces ri, ás veces chora. Un día a súa neta pregúntalle: «Aboa, por que falas co espello?» E ela responde: «Porque esa señora que aparece aí sempre me parece familiar, pero non che sei quen é». Outra delas chamase As Chaves. Xosé perde as chaves todos os días. Busca e busca ata que se desespera. A súa muller Carmen ri e dalle sempre unhas novas. Unha tarde Xosé chora e dime: «Carmen, xa non sei se abrir nin a porta da miña cabeza». Que che parece, Raquel?
1: Jo, Rubén, casi estou un pouco emocionada, xa che digo, porque, bueno, é un tema que a min me conmove moito sempre, todo referente ás persoas maiores me conmove enormemente. Porque tuve o placer e a honra de ser neta de 4 abuelos, os que coñecín e cos que convivín, e os que vin marcharse tamén, e os que vin padecer enfermedades similares. Me conmove moito estas reflexións, sobre todo se veñen de persoas tan xóvenes. Que bonito.
0: Falando dos avós, como definirías ti o amor dos avós? Por que é distinto?
1: Ai, mira, eso diría a miña nai. Diría a miña nai: «Os fillos quédese infinito, pero o dos netos non ten nome». Pois eu non sei como os podría explicar, pero sí, definitivamente non ten nome. Eu creo que é un amor máis pausado, non? Porque os pais, como explico de pausado, os pais como que temos a obriga de queremos, lógicamente, os nosos fillos, pero temos a obriga de educalos, de pensar pues, no seu benestar, nos seus estudios, na súa manutención. Temos moitas cousas que rodean o que é ese cuidado dese fillo, non? Entón, pues, ao mellor ese amor se desdibuxa un pouco entre todas esas cousas. Mentras cos avós, Solo teñen que centrarse en amalos, punto. Todo demais xa se encargan, bueno, tampouco isto, porque hai avós que crían os seus netos, non? E que fan o papel de pais e de avós ao mesmo tempo, e eso xa son palabras superiores. Pero normalmente o avó pois dedícase pois eso, a disfrutar deses netos, porque eles xa a fase de ser pais xa pasaron, todas esas outras cousas xa tuveron que vivir sendo pais, e agora simplemente se dedican a disfrutalos, a darles amor, a rir con iles, a xogar con iles, a ter todo o tempo do mundo. Entonces, pois, é maravillosa, verdad, a relación dun neto e dun avó, vivilo. Eu como neta tuve, xa digo, a sorte de poder disfrutar dos meus catro avós e dunha bisavó aínda. Entonces para min foi importantísimo, marcou moito, moitas cousas da miña forma de ser, sei que veñen de aí, de ese trato cos meus avós. E logo poder vivir que o meu fillo convivira cos seus catro avós tamén foi maravilloso. Creo que aínda disfrutei máis ver como o meu fillo disfrutou deses avós e eses avós disfrutando o meu fillo, porque, bueno, non só disfrutaron os seus avós, os meus pais e os meus sogros axudáronme a criar o meu fillo, porque claro, eu traballo. Nós traballábamos, entón si ele pasábase a maior parte do día cos seus avós. Pero esa relación entre eses avós e ese neno, o sea, eso é que non teño palabras para explicarlo. Agora, por desgracia, o meu sogro xa non está, nin a miña nai, pero si escoitas o Antón, que tú conoces o meu fillo, escoitas como explica, como il quixo, como il recorda, como il bota de menos a esas dúas personas, o sea que tenchese que abrir o corazón de puro amor, porque é maravilloso. Total. Maravilloso. Sí.
0: Antes tamén nomeabas a... Hai unha xeración aí, que unha historia que algún día me gustaría contar, que esa xeración entre os 68 e os 75, que coñecín moita xente desa xeración, que non foi criada polos seus pais, senón que foi criada polos seus avós, por mor da emigración, non? Naquel momento Suiza, Alemania, Francia e outros lugares, pero é curioso como realmente eses avós fixeron de pais, porque os pais o que querían darlle un futuro a eses fillos para sair un pouco da pobreza na que estaban. E a verdade é que cando te atopas con persoas que os criaron os seus avós e avoas, teñen aí un recordo, que che vou a dicir, ao final convertese en teu pai e túa nai, evidentemente de sangue tes os pais e o pai e a nai que te trouxeron ao mundo, pero é certo que ese coido, ese trato, ese recordo dos avós, como ti ben dis, non ten nome.
1: Sí, bueno, porque en ese caso, pois efectivamente, en esa época había moitos avós pais que bueno, que por axudarlle aos seus fillos para que saíran a ganarse un diñeiriño para lle dar un futuro aos seus fillos, pois eles quedaban o cargo deses nenos. E evidentemente, pois para eses nenos, a pesar de que sabían que tiñan os pais, que os pais viñan no verán, pero os pais, os de verdad, eran os avós. Eu conozo moitos casos aquí, veciños e amigos que sei que queréndolle aos seus pais que lle queren, para eles o amor grande, a referencia, o agarimo sempre foi o dos seus avós, sempre. Ainda hoxe, que xa os avós non están, para eles, tú escoítalos falar e daste conta que eses avós son o seu referente. Tamén os pais, non quero decir que os pais non os queiran, que tamén. Pero evidentemente o roce fai o cariño, e isto pois é así, esas persoas entregaron moito da súa vida para sacar adiante. Primeiro sacaron os fillos e logo sacaron eses netos, que axuda dos fillos que mandaban tamén diñeiro da fora, claro, pero claro, eses avós a veces, incluso quedando llegando papel, porque o mellor eran xa persoas dunha certa idade, sabes? Claro. Entón ter que volver outra vez a faer o papel de pai, cuidador, de axudar nas tarefas do colexo, pois igual a veces xa se lles faía un pouco costa arriba, pero así é todo.
0: O amor move montañas, Raquel.
1: Move montañas, efectivamente.
0: Pois moitísimas gracias por falarnos hoxe de democracia, de saúde das nosas augas, que é outro tema o que debemos adicarlle máis tempo en vindeiros programas, e como non, pois unha temática como Alzheimer, que creo que hai que poñer o foco, que hai que falar destas realidades, porque axudamos a moita xente tamén que nestes momentos está a sintonizar a nosa radio pública, a Radio Pública de Galicia, e que realmente identifican esta problemática moitas veces no seu entorno, empatizamos, empatizan, e parece que a veces esa costa arriba faise máis levadeira. Un beixiño enorme pa Chandrexa de Queixa, para ti, pros teus e pros que non son teus, pareceche?
1: Para todos, moitas gracias, Rubén, un bico moi grande para ti.
0: Veña, boa noite.
1: Boa noite.

Pois hoxe vou rematar o programa cun refrán. Que terán os refráns que todo aquilo que din ao longo da vida de un vai pasando? É curioso que nos primeiros anos de vida, cando escoitas moitos deles, dices, palabraría, memeces, historias de vellos e de vellas. Pero, a medida que vas andando pola vida, hai un camín sempre se me recorda, antes do que lles quero dar hoxe, que naide aprende na cabeza dos demais, ten que aprender na unha propia. E a veces eso é triste, porque sería ben aprender dos erros dos demais para non cometelos un. Pero non sempre é así. O caso é que, co refrán que quero acabar esta noite, é que deben nacidos é ser agradecidos. Teñan boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre.

0: Contigo, Radio Galega, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti?
3: E a unha.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites. O Congreso dos Deputados vai votar este xoves unha moción do Partido Popular que insta a Cámara Baixa a pedirlle ao presidente do Goberno que se someta a unha moción de confianza. Será un día despois de que o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvese urxir a Pedro Sánchez a adiantar as eleccións polos casos de corrupción que lle afeitan o Goberno e o PSOE. Durante a súa comparecencia no Congreso, dous días despois de que o Supremo condenase a 24 anos de prisión o exministro José Luis Ábalos, Sánchez defendía su actuación en los casos de corrupción.
5: Que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos.
3: Sánchez sostivo que non hai unha corrupción generalizada como sostén a oposición, senón casos concretos, por moito que se queira, dixo, confundir a base de mentiras. O presidente do goberno sostivo que vai resistir os ataques para seguir gobernando. Acusou a Feijóo de practicar o xogo sucio para tentar tumbar o executivo e asegurou que o líder do PP non está en condicións de acabar coa corrupción. Feijóo acusouno de ser o nexo corruptor.
5: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo.
5: Estuve aquí en plan Torquemada y todos ya somos condenados.
6: No le puede salir rana a cualquiera. Es verdad, señor Sánchez. Pero si salen todos ranas, la rana es usted.
5: ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes? Y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo.
3: As explicacións de Sánchez non satisfixeron os socios do goberno que lle pediron que tome iniciativa e deixe a un lado o etimais. Falan os voceiros de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, PNV, Maribel Vaquero e o BNG, Néstor Rego.
7: Sigue instalado en el y tú más, y aún peor, en el yo no sabía nada. Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Más sencillo y más simple. Ustedes han robado.
8: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni cohesiona y mucho menos tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: Tolerancia cero contra a corrupción e cumprimento de compromisos. Non imos dar un cheque en branco a ninguén. Mas tamén nunca imos facilitar nin por activa nin por pasiva un goberno da dereita ultra e da ultradereita.
3: Pero, malia os reproches, ningún dos socios puso en riba da mesa un posible adianto electoral. Súa voceira de Junts per Cat, Miriam Nogueras, pedía a Sánchez que deise paso para que o Congreso elixa outro presidente.
10: Señor Sánchez, apartis e deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: Sánchez retrucou a voceira de Junts que non busque subterfuxos, que presente unha moción de censura co PP e con Vox se quere un cambio na presidencia do goberno. No Mundial de Fútbol, a esta hora están en xogo dos partidos do Grupo C. Marruecos, mídese a Haití, van empatados a 2 e Brasil imponse por 2-0 a Escocia. No Grupo B, Suiza impúsose esta noite a Canadá por 2-1, selando así a súa clasificación en primeira posición pros 16avos de final, nos que tamén estarán os canadenses, que malia esta derrota acaban a fase de grupos na segunda posición. Bosnia é terceira do grupo tras impoñerse a Qatar por 3-1. Ás 3 da mañá, México, que xa se asegurou a súa clasificación pros 16avos, mídese a Chequia. E Corea do Sur buscará amarrar o seu pase a seguinte rolda ante África do Sur. A selección española vai se medir na madrugada do sábado a Uruguai na localidade mexicana de Guadalajara. O combinado español bastaríalle cun empate para asegurarse a clasificación pros 16avos como líder do grupo grupo, sempre e cando, claro,

0: Cabo Verde non lle venza a Arabia Saudita por máis de 4 goles. O defensa Aymeric Laporte apostaba por repetir as sensacións da súa vitoria sobre os sauditas para superar a unha selección charrúa que irá a por todas para tentar pasar a seguinte ronda como primeira de grupo.
1: Creo que tenemos claro que ellos van a ir a full, ¿no? Como sería nuestro caso en caso de estar en su posición. Me imagino que es lo normal de un equipo de fútbol que quiere o aspira a pasar fase de grupos.
0: E remata a vaga de calor. Baixan de forma notable as temperaturas para situarse en valores máis propios do verán galego. Segundo a predición de Meteo Galicia para este xoves, os termómetros só rozarán os 30 graus en Ourense, mentres que en Vigo chegarán os 26, 25 terán en Lugo, 24 na Coruña, Pontevedra e Ferrol e 23 en Santiago. Iso sí, toda Galicia está xa en aviso amarelo por tormentas localmente fortes, unha alerta que se vai estender ata o mediodía no conxunto da comunidade e 12 horas máis ata a próxima medianoite na provincia de Lugo. O vento soprará do sur moderado en xeral. Isto é todo de momento, a unha volven as noticias na sintonía da Radio Galega, mentres tanto poden seguir informados a través da páxina web que é 24.gal.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis. Hoxe xa xoves 25 de xuño, case venres, e temos por diante 5 horas de directo para conversar con vos, para escoitarvos, pero sobre todo para acompañarvos. As liñas de comunicación co programa xa están abertas. As habituais, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 e, por suposto, comentar a nosa publicación da páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Antes de nada, comentar, bueno, a tremenda sarabiada que caeu esta tarde noite, pues, na zona da Coruña.
1: Aquí tamén. Bueno, pero aquí esa sarabiada non, pero houve tormenta eléctrica.
0: Pero de tamaño considerable, case como pelotas de golf.
1: Pues mira, eu que odio a chuvia, sí. Despois de vivir tantos anos en Santiago, poucho decir unha cousa. Nunca me puse tan contento de que chovese como se.
0: ¿Por qué?
1: Bueno,
0: porque
1: pues,
0: facía calor,
1: porque,
0: ¿no?,
1: refrescó o ambiente, porque levábamos toda a semana con esas nubes de evolución no ceo, que producían unha humedade tremenda. Uno son contrario ao calor, pero sí a humedade, ¿no? E unha humedade tremenda, e por fin descargó e refrescó bastante o ambiente. Outra cosa é que caía con eses pedrolos que diste.
0: Sí, pero
1: aquí,
0: bueno,
1: non caeron pedrolos.
0: Fun testemunha en primeira persoa, por ser un fenómeno que estaba feito, pois, a ver, en vídeos, en imaxes que moitas
1: veces que saír con casco.
0: Sí, case. De repente empezabas a escoitar un golpe así, pim, pum, pum, pum, pum. Era como, pues eso, como si fuera una ametralladora.
1: Pues esos episodios pueden ser repetir a lo largo de este xoves. Como digo, hai alerta amarela ata as 12 do mediodía, e en lo conxunto, además, de Galicia, pode caer en calquera lugar. E a partir das 12 esa alerta só queda restringida á provincia de Lugo, e vais a prolongar durante todo o que resta de xornadas, ¿eh?
0: Pois estaremos moi atentos a esas evolucións do clima, sobre todo porque é bastante atípico, por lo menos para min, presenciar estes fenómenos así tan de preto.
1: No verán.
0: Sarabiada con pedrolo tan gordo, nunca
1: virá. O tamaño sí que pode contar, pero
0: ¿cómo?
1: O tamaño importa neste caso.
0: Sí, claro, neste caso importa, porque como chedea no coche, es carallacho. Xa digo que caían con moita forza, así que nada, sentidiño tamén na estrada.
1: Tormentas de verán, que se suele decir.
0: Sí, hombre, unha
1: descarga despois. Bueno, claro. Salvo que o faga con a forza que o fixo desgraciadamente en Vilamartín de Valdeorras, claro. En Viana do Bolo, por aí, bueno, por suposto, ¿no?
0: Sí, isto foi unha cousa moi momentánea,
1: claro,
0: foi
1: no aquí tamén caeu unha boa chupa de agua, pero bueno, houve tormenta eléctrica, empezaron os lóstregos, despois chegou a auga, pero afortunadamente, bueno, pues quedou como clima tropical, digamos.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí, o sea, é verdade

0: que xa un non sabe que aterse, porque son estas tormentas que de repente mollas e
1: despois hai o sol,
0: ¿no? Sí, o poquinho xa está seco, así que nada,
1: moi pues, caribeño todo.
0: Exactamente, estaremos atentos aí a como van evolucionando as cousas. Moitas gracias, Manuel, ata as dúas da madrugada. Nos temos un novo programa por diante, xa estamos en directo, por suposto, na Radio Galega, tamén na segunda canle da Televisión de Galicia, na G2, e emitindo a través da nosa aplicación agalegaaudio.gal e tamén na canle de YouTube Radio Galega en directo. E esta noite temos unha visita moi especial. Están con nós Álvaro de Arcade e Pedro de Pazos, Pedro de Ermelinda. Moi boas noites, rapaces. Que tal? Benvidos.
2: Que tal? Boa noite.
3: Boa noite, Pepe.
0: Bueno, estou seguro que estes dous argalleiros veñen coa misión de facernos pasar unha noite chea de risas. Así que xa sen máis, cando o noso xefe de máquinas, Cidre Sánchez, nos dé a autorización, xa ten todo listo e disposto para que poidamos dicir iso de que aquí comeza un novo Pensando en Ti.
4: Cando a noite espalla os seus silencios e na madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti, con Pepe Capelán.
5: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 25 de xuño son os santos Domingo Henares, obispo e mártir. Máximo de Turín, obispo. Próspero de Aquitania, monje. Orosia, virxen e mártir. Guillermo Abad. E Salomón, rei de Bretaña. Grazas, chao.

0: Pois imos comezar o programa desta noite, como vos contaba, cunha visita moi especial. Dous amigos do Pensando en Ti, dous destes dos que eu chamo dos de sempre. Esas voces que están aí dende os comezos e que non marcharon. Non só non marcharon, senón que quixeron vir e achegarse esta madrugada ata San Marcos para axudarnos a despedir esta temporada de inverno-primavera. Así que nada, quero darvos as grazas en primeiro lugar por vir ata aquí e, bueno, pois agardando que pasemos unha noite divertida e seguro que tamén ides a ter ese efecto chamada, valga a redundancia, para este programa, que vai animar a moitos dos clásicos que están menos activos ou menos participativos a que chamen. Xa vos dixeron algo dos que habitualmente participan ou dos que coñecedes de sempre, se ian chamar, se non? Avisastes, vides de sorpresa?
1: No, están avisados, moita xente xa o sabe, xa conta con nós. Pero bueno, gracias a ti por contar con nós aquí, por suposto. Sí, por suposto que vai haber moitísima xente que vai entrar esta noite. Sí.
0: Moi ben, bueno, veixo que traes a camiseta de Asociación Cultural Pozo Bello, sí, dali de Arcade, barrendo para a casa. Así me gusta, Álvaro. E ti, Pedro, pensei que ias traer a do Alpendre dali de Dos Niños.
2: Que sepas que estuve a punto, pensei, no, pero digo, igual non procedes.
0: Vamos a ver, aquí eu falei en este programa durante toda a temporada de surf, do club de surf de Malpica ao que pertenzo, de falamos de chiringuitos, falamos da casa de Michael Jackson en Vilarrube e da adega O Puntal ali entre Cedeira e Valdoviño. Claro, quero dicir, como non íamos facerlle publicidade a xente do chiringuito ali o Alpendre, non?
2: O Alpendre
0: De Dos Niños, pois claro, bueno, que
2: sí. Pois eu que estou por mí, Pepe, aproveito para mandar ya toda a veciñanza de Dos Niños, que si saben polo evento que tuve en reciente.
0: Sí, un evento que, bueno, que esperemos que só se produza unha vez na vida.
2: esperemos.
0: Pero bueno, un evento moi bonito, que o contamos aquí o outro día, demos a primicia.
2: Unha entrada moi bonita de do noso amigo Juanra.
0: Pois sí, que casaba a túa filla.
2: Casaba a miña filla, sí.
0: Que tal? Ainda ves un poquinho emocionado, non?
2: A verdade é que sí, a verdade que sí. Non podo ver según que fotos porque todavía teño que sacar o pañuelo.
0: Bueno, non é para menos, por suposto que sí, que supoño que é un dos momentos máis agardados para un pai, non?
2: Claro, é que empezas a botar de contas e dices ti, pero si fai moi pouquiño tempo a tiñas no antebrazo e agora tamén, pero de outra
0: forma. Ahora lévala do brazo,
2: exactamente.
0: E entón a veciñanza de Dos Niños que foron un pouco partícipes tamén no enlace, supoño que estarán informados de que ia estar aquí esta madrugada.
2: Sabían que estaban aquí e aproveito para mandarlles unha aperta que Dos Niños a miña terra natal.
0: Home, tira sempre, non?
2: E Pazos de Borbén que tamén saben.
0: Sí.
2: Pois tamén unha aperta para toda aquela veciñanza e moitos saúdos para todos en xeral. Para que non quede nadie atrás.
0: Exactamente, hai que saudar xa, facer como un saúdo xenérico, porque claro, se nos podemos saudar un por un, pois ao final sempre nos queda unha atrás e ese parecelle mal.
2: Si me autorizas.
0: Home, ahora... pero por favor, quen son eu aquí? Vamos a ver, quen son eu aquí para quitarvos a vos autoridades? Eu acabo de chegar e vos levades toda a vida.
2: Bueno, se me autorizas, ahora en este viaxe vin falando coa señora Ermelinda, falei con ela e me manda bicos e abrazos.

0: pois o día 21 de agosto, que cumplirá 97 anos, hai un apartadiño para poder felicitala e así o vou a facer.
1: Moi ben, pois será dende logo un bonito recordo para ela. E seguramente que a Marcial lle vai a facer ilusión tamén, claro que sí, porque,
0: seguro,
1: repito, eu penso que é unha destas mulleres de sempre que, claro, pois, evidentemente, 97 anos xa,
0: 97 fa,
1: entón é comprensible que agora pois estea máis afastada do que é a vida pública e por suposto, por descontado, de escoitar o programa, pero vamos, que está na lembranza de todos, eso por descontado.
0: Por descontado.
1: Claro que sí, pois tamén nos sumamos, lógicamente, esa felicitación, como non pode ser de outra maneira. Rapaces, temos aínda 5 horas de directo por diante para falar dunha chea de cousas. Ademais, Álvaro, eu sei que hoxe traes un proxecto moi bonito para presentarnos, despois falaremos del, dese libro que nos queres falar. Pero se vos parece, como non sei se sabedes de que vai este programa, que é que chama a xente, e hoxe por primeira vez nos 11 meses que levo aquí, hoxe voulles deixar falar do que eles queiran. Innovando, nun alarde de innovación moi tolo, hoxe vou dicir que chame a xente e que falen do que les queiran.
2: Ben falado.
1: Que vos parece?
0: Perfecto.
1: Pois a ver que nos conta Josefa de Ourense. Boas noites. Josefa, estás aí?
3: Boa noite.
1: Como estás?
3: Ben, gracias a Dios. Deitada na cama.
1: Sí. Mira, non terás o edredón por riba, non? Porque con esta calor...
3: No, fai falta dúas mantas máis.
1: Sí, dixo que estarás a corpo. Non che vou preguntar se está xa non dixo sen roupa de cama, pero pouco menos que en combinación.
3: En pijama, ves? Como estou.
1: Como que encantaba do pijama.
3: Pijama da cama, como sempre.
1: Moi ben.
3: Bueno, eu chamo coa condición de feliz desearche moita suerte nas vacacións.
1: Moitas grazas.
3: E felicitar a esos señores, aunque non os conozco, eu oigo-vos todos os días, todos. Ás veces quedo-me dormida, pero ao despertar vos sigo con continuación. Así que, nada máis, eu chamo para felicitarte e que pases unhas vacacións bonitas.
1: Pois, moitas grazas.
3: Como eu tamén.
1: Pois...
3: Eu tamén me vou de vacacións o 1 de agosto.
1: A onde vas?
3: A Francia.
1: Tes a la familia...
3: Tiño unha irmá, Alaya, sobrinhos.
1: Ah, bueno, entón de maravilla.
3: Pero vou que a miña familia de aquí. Vamos sete.
1: Mi madre querida.
3: Pois mira, filla, o xenro, a neta, o marido, e as dúas bisnetas, e eu.
1: Eso xa parece unha excursión do cura.
2: Un microbús.
3: Vamos no coche do xenro, que é un coche grande, porque como ten a nena maliña,
1: sí, claro,
3: ten un furgón grande. Pero... acóplanse os asientos cando se quere.
1: Ah, claro.
3: Entonces, é de 8 plazas, collemos ben.
1: Si, muller, ides, o que dicía Álvaro, casi como parece un microbús, eso.
3: Si, é un coche grande, é un coche precioso.
1: Cantos días levades?
3: Pois creo que unha semana.
1: Ai, bueno, moi ben. Ti vas a gastos pagos, non?
3: Bueno, a media. A media.
1: Non me digas que che pediron cuota.
3: Pero o viaxe non me costa.
1: Ah, bueno, ves.
3: Costa o hotel onde vamos a dormir, pero bueno.
1: Ai, bueno, a ver, o calxo que era algo lle costa, non?
3: Home, claro, eso, xa nin falalo.
2: Aí vai quedar a tarjeta nos huesos.
3: O furgón ese que tu fomos estrenando a Valencia.
1: Ah.
3: Hai 2 anos. Xa, fomos a Valencia unha boda, fomos no furgón tamén os 7.
1: Bueno, pois pues mira que ben. Daquela xa estás práctica no viaxe, non?
3: No, non me gusta moito, non queria ir, no. Pero xa empeñouse que tiña que ir, que dice, eu non volver ver a arma personalmente, ya sei.
1: Ela gusta moi maior.
3: Bueno, máis 3 anos máis xoven que eu, pero tengo 80 e pico anos.
1: Bueno, son unhas mozotas, ou desas dúas.
3: Ai, somos de 15. Eu cando me pregunta que edad que teño, digo, teño 15, vou cumplir os 16. Así que xa o sabe. Ahora, que eu con todo eso, gracias a Dios, encontrome moi ben coa edad que teño.
1: Xa, de ánimo.
3: Ah, sí, eu ánimo tuve no sempre.
1: Por eso.
3: Siempre.
1: Que ben. Pois, pues, Josefa...
3: Os meus 80...

0: 29 anos vou, 87 anos vou cumplir.
1: Eres botada pa diante, así me gusta.
0: Ay, é que ten que ser así. Ten que ser así. Bueno, pues nada.
1: Quería darche as grazas pola chamada, polos vos desexos, por suposto, desexarche a ti o mesmo tamén, que teñas un bo verán, que
0: gracias.
1: Goces sobre todo da familia
0: e
1: escoitámonos e conversamos, se che parece ben.
0: Ai, que sabes que eu escoito-vos todos os días, todos os días, farto-me de rir moitas veces. Eu sola, porque eu sou sola na casa, estou soliña. Teño a bebita de cuatro patas.
1: Xa, é verdad.
0: Esa é distinto. Hasta ahora está fora, pero cando lle dá a gana entra, que a porta ten aberta.
1: É a jefa da casa, manda máis que a ti.
0: Manda máis que a mí. Pero cando ven, primeiro que ven facer é saludarme. E espor vai ao sitio comer. E espor volve para os pés da cama. E dorme nos pés da cama.
1: Non ves.
0: Pero é precioso.
1: Mira que lista é. Tamén a levas contigo de viaxe?
0: Ah, no, queda aquí.
1: Ah. A quen lle deixas?
0: Deixo lle a porta aberta.
1: E nadie lle bota de comer, nin nada?
0: Dalle unha viciña daqui.
1: Ah, vale, ves, a eso me referí, que polo menos deixas ya a alguén a cargo.
0: Eu se lle deixar pienso bastante aquí na casa.
1: A ver se se vai empachar, muller.
0: Non empacho, non. Non xa moi golosa comendo.
1: Non.
0: É un gato que come moi pouco, pero come varias veces. Varias veces. E cazadora é un rato largo.
1: Ai, mira, ves. Así non se aburre. Pois, Josefa, desexarche que teñas unha boa viaxe, sobre todo aí en compañía da familia, que o disfrutes.
0: Salud e suerte a esos señores e a familia.
1: Pues,
0: e a todos os oyentes do programa, pensando en ti.
2: A ti tamén, tío. Josefa, ten cuidado con mal de altura ao cruzar os Pirineos.
0: A ver, unha canción bonita.
1: A ver, que tes algunha petición?
3: Non dixo que era.
0: Pues, que tú queiras, que sea bonita que tú queiras.
1: Ah, pois pues que sea bonita, xa escolle Cidre.
0: Vale.
1: Non teñas problema, vale.
0: Bueno, pois pues un besiño para todos.
1: Outro para ti.
3: Outro para você,
0: un bico.
1: Chao, guapa.
0: Chao, chao.
2: Bo viaxe.
1: Temos que anunciar agora unha última hora. Acabamos de ver unha noticia que un terremoto de máis de 7 graus na escala de Richter acaba de sacudir varias rexións de Venezuela, entre elas a capital, Caracas, e tamén afectou a outros países colindantes. Así que, bueno, supoño que no vindeiro boletín informativo Manuel Estevez, o compañeiro, ampliaranos información, pero que saibades que este terremoto acaba de producirse hai nada, pois escasos minutos, afectando principalmente a capital de Venezuela, a Caracas. Máis de 7 graus, 7,2 graus na escala de Richter, un temblor bastante importante, afectando a moitas construccións da capital de Caracas. Así que supoño que iso, ampliaremos información nos vindeiros minutos, e grazas a ointe que puntualmente nos advertía deste suceso. Seguimos conversando con máis persoas que nos chaman ao 981540956 ou 981540966. Mari Carmen, dende Santiago, boas madrugadas. Como estás?
4: Estou ben, estou... Non me atrevin a chamar, son orella peluda. Sigo desde principio a Marcial.
1: Uh-huh.
4: Pero bueno, por circunstancias da vida, de salud e de todo, pues non podo chamalo todo o que quero, nin podo facer todo o que quero. Todo o que me fai feliz, non? Uh-huh. Que falar... E poder contestar a xente que coñezo, que chama, que me gustaría, pois, simplemente, sobre todo, pois, que te quedaras.
1: Uh-huh.
4: Porque, claro, pasou tanta non, pero bueno, pasou Ricardo, sí. Raquel, uh-huh. e eso, de verdad, cumples todos esos requisitos.
1: Bueno, moitas grazas.
4: Sí. Eres sensible, educado, así, sigue así. non cambies, porque por moito que falemos os que non sabemos, pois non tens que poñerte nin mal, nin agradecerles nada, non tens nada que agradecerles, nin nada. Por outra parte, darles saludos a todos os ointes que están escoitando, Andrés, que bueno, que ointe. Uh-huh. Andrés sabe quen son eu, porque o meu marido chamaba. Uh-huh. Ele era amigo do meu marido. Uh-huh. E entonces, pois, iso, que teñas unhas felicísimas vacacións.
1: Pois moitas grazas, Carmen. Pero sí que é certo que teño que estarvos agradecido a audiencia, porque sodes vos, eu non me canso de repetilo, sodes vos os que facedes o programa. E a prova son, tanto Álvaro como Pedro, que están aquí esta noite, eles seguen axudando a construir o programa anos despois de entrar por primeira vez. Por aquí, como ti dixeches, pasaron moitos compañeiros e compañeiras, pero o que segue é o Pensando en Ti. E iso é o máis importante. Para min, persoalmente, sodes o principal valor deste programa. Así que eu teño que cuidarvos, teño que estarvos agradecido, porque vos cuidastesme a min durante todos estes meses, e eu, por suposto, que quero, vamos, isto xa o dixen por activa e por pasiva, que na miña intención e no meu ánimo está a volver en setembro, por suposto, claro que sí, e imagino que se todo vai ben e todo transcurre polos cauces normais, pois aquí estaremos en setembro, claro que sí.
4: E non imos a buscarte.
1: Non creo que faga falta.
4: Facemos folga aí dentro de San Marcos.
1: Non creo que faga falta. Xa digo que entendo que claro, pois, como ti dicías, non, que ao final colledes e cariño, non, pois, a quen está aquí, e logo, pois, por circunstancias non continúan, e para vos o cambio é complicado, pero vamos, que tamén é comprensible que as persoas e os profesionais que irán tomar novos vieiros e novos camiños, pero bueno, que eu xa o dixen dende o principio, a miña intención é seguir aquí con vos.
4: Sí, nunca chova a gusto de todos, pero eu creo que antes que nada, pois, vai a personalidade, e vai a persona que o de dentro da persona, e ti reúnes as cualidades totales, porque por todo o que te dicen, por la sensibilidad, por o saber estar, por pasar de moitas cousas que non incumben en moitas conversacións, o sea, en moitas respuestas que te dan, pues a min arde máis sangre. O que pasa é que son moi vergonzosa, e non chamei, e non chamo por eso mesmo, porque son un poquinho, así ao principio, logo xa me botaría a chamar.
1: Cando ti caías.
4: Temos que sacarlo pensando en ti adiante.
1: Sí, eu creo que desde momento estamos aguantando bastante ben, como dicía o outro. Aquí estamos capeando o temporal, porque, bueno, os cambios non, como diste, non suelen ser a gusto de todos. Bueno, pois, hai xente que non está conforme, hai outra que sí, pero, bueno, de momento aquí seguimos.
4: Sí, pero ti estás como anillo dedo. E quero dizer outra cousinha.
1: A ver.
4: Antes de emitir o programa, estaba Luis Crujeiras, estuve vendo un,
1: sí,
4: un programa.
1: Sí, estaban votando o programa este de viaxes que, sí, que presenta Perico Balado e Alba Mancebo, sí, Latitude Galega.
4: Coñecino pola voz. Ajá. E logo fijei, me dixen yo, pois sí, é Luis Crujeiras.
1: Sí, así é.
4: Bueno, pues,
1: ao cal pues, voto de menos, que non me chama dende que empecé eu neste programa. Non sei se é que non o escoita xa ou decidiu.
4: Sí, escoita, porque la boas horas algunha vez chama. Uh-huh. O que pasa é que non sei, o mellor, pois non sei dicirte. Pois o mellor empeza a falar despois. De que veñes das vacacións, o mellor non está tampouco seguro de que ti
1: Sí, non sei, a min dame pena porque, quer dizer, eu lembro que ao principio, cando eu estaba como colaborador, tanto con Ricardo como con Raquel, el chamaba e eu teño conversado con él, incluso creo que durante o verán chamou alguna vez, pero deixou de chamarnos e é unha mágoa, porque é un home que está vivindo nos Estados Unidos, que sempre ten cousas interesantes que contar e cousas que aportar ao programa, pois non sei. Dame pena, eu imagino que é como, bueno, pois eso, circunstancias que non poderá chamar ou estará a outras cousas, pero bueno.
4: Pues
1: que aquí ten a súa casa, vaya.
4: A que chame que todos queremos escoitalo, porque non vamos a escoitalo.
1: Eu penso o mesmo.
4: Así, bueno, pois o deseo xoche unhas felices vacacións e que volvas.
1: Sí, volves, seguro que sí, muller. Xa che digo que non, se todo vai ben, aquí estaremos.
4: Xa que encontramos unha persona moi afín, pois tens que seguir. Vale, Pepe.
1: Pois moitas grazas, Mari Carmen. Un bico grande para ti.
4: Bicos e bicos a Azúcar Moreno
1: tamén.
4: E a todos os que falan que sea o nombre de todos, cementerio de todos. O que pasa é que, claro, teño esa cousinha de que son un poquinho tímida, teño medo de momento, ahora xa no, ahora creo que no. Vale.
1: Muy ben, pois agardo que sigas animándote a chamar, vale?
4: Moitísima suerte, Pepe.
1: Veña, graciñas, un bico grande.
4: Gracias a ti, outro bico.
1: Chao.

0: Saludamos ahora a Manolo de Bastavales. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues ahora mismo estoy sentado esperando que me toque o meu turno. Un saludinho para esos dos compañeros que te sei, para Álvaro de Arcade, que tiña aquí un recuerdo del home, non sei se se acordará, unha vez estuve de suerte no programa, tocoume un escudo do Deportivo da Coruña.
0: Ah, sí, pois sí.
1: Chegou partido polo mismo, porque veu por correr. Pejei no e quedou moi ben. Ademais, doume tamén unha nos aberta e dentro dunha, unha mitad, unha santiña do Carmo, unha virgen era, ou así unha cousa. A máis despois, el área de Porto Marín, fabricante de navallas, unha navalla tamén que corta que dá gusto. E tocoume todo na mesma noite. E despois un escudo, eu quedei me cude co Celta de Vigo, porque tocoulle a unha de do Celta, de Vigo tocoulle o do Celta, o do Deportivo, e a mí tocou unha, eu quise no cambiar, pero non, ela quiso ese, eu levei o do Celta, ela levou o do Deportivo, é igual. Pero as navallas de aquí, o de Arcada non trouxo nada, podía ter así un agasallo tamén para sortear así entre os chamadores, así para poñerle máis.
0: E ti como eres tan interesado, Manolo?
1: Non é interesante.
0: Ah, non, claro, xa chame o primeiro que fai a pedir, o tipo. Testo que é o precio justo aquí, o chanzo arriba, atrápame se podes, cifras e letras, testo que...
1: Que digo eu que a pedir non se xuntará moito, pero a dar xuntase menos,
0: Mira, vouche dicir unha cousa para que vexas, Manolo.
1: Dígame.
0: Para que o sepas. Como diría Cañita Brava, isto é unha advertencia. O primeiro que me dixo Álvaro foi: bueno, teremos que rejalar algo esta noite, non?
1: Me dixo, claro, xa,
0: pero mira, agora é que eres a terceira chamada, xa que facemos que as dúas anteriores.
1: Pois hai que entre no sorteo tamén.
0: Pois que entre no sorteo tamén. É que sorteamos, Álvaro, veña, que rejalamos esta noite.
2: A ver, vamos a sortear. O que lle toque, vamos lle dar cinco rifas.
0: Sí.
2: Po sorteo da festa do viño con mel de Penabaqueira.
0: Ah, mijo, aí xa son palabras maiores.
2: Cinco rifas.
0: Que Penabaqueira, para que non o saiba, está pertence ao concello de Melón.
2: O concello de Melón.
0: Melón, onde hai uns deliciosos chourizos de melón. Pero non da froita, senón de que se fan ali.
2: Chourizos de melón perfeitos de porco.
0: Exactamente.
2: E temos en cada unha das rifas ten opción a un de seis premios que se podemos nomealos agora, se queres, ou senón despois.
0: Por favor, vámonos ir nomeando a cada hora, porque isto son a xente
2: olvidase. Exacto. Pero, a ver, o primeiro premio é un xornal de 8 horas de desbroce, cortesía de Simón Vázquez de Francelos.
0: Pero, se me toca a min, ven o tipo desde Francelos a desbrozarme, sí, a minha casa.
2: Ven aquí a desbrozarte.
0: Home, perde cartos.
2: Dous homes.
0: Perde cartos, porque se ten que ir hasta Arteixo a desbrozar.
2: Con desbrozadores a motosierra, sí que che ven, non hai fallo.
0: Con la máquina motosierra, lo que é, con todo.
2: Todo Galicia, parte de Portugal, lindando con Asturias.
0: Non me digas.
2: Entra todo eso.
0: Pero,
2: sí.
0: pero teñen licencia de fora de,
2: sí.
0: Como se din, como digo, policía, licencia, teñen jurisdicción.
2: Licencia para matar.
0: Teñen jurisdicción fora
3: de contrato.
0: Ah, vale.
2: Ese é o primeiro premio.
0: Ollo,
2: O segundo premio é unha experiencia de enoturismo para dúas persoas, cortesía de Bodegas Celme do Ribeiro. É dicir, unha visita por as bodegas para unha cidade turística.
0: Pero será unha visita tamén, che darán a probar produto local, non?
2: Por suposto, claro. Si, sí, unha degustación de produtos locales é
0: eso que non falte.
2: De os viños. O terceiro premio é unha mariscada para dúas persoas na hostelería Romasa de Arcade.
0: Vale? Que non ten nada, que non é Rumasa.
2: No,
0: non é a de Catepegolitzen.
2: No, da abella non.
0: Para que non se acorde, que si acordaredes, bueno, de Ruiz Mateos, cada dicía o que era.
2: Catepegolitzen.
0: Como se chamaba, que fora ministro, que era o marido da Presley, Boyer.
2: Miguel Boyer.
0: Catepegolitzen.
2: Sí, Bueno, Romasa, hostelería Romasa de Arcade.
3: Eu despois, se me permites, conto unha anécdota personal.
0: Que che pasou con Ruiz Mateos?
3: É da muller.
0: Como se chamaba a muller? Teresa Rivero,
3: aquí en Santiago,
0: que fora presidenta do Rayo Vallecano, ou, para os que tal, Lóstrego Vallecán. Vale. Pues, dalle, continua, Álvaro, disculpa.
2: No, imos con Mariscal. Está o cuarto premio: unha empanada de choco con chocolate de panadería Nosa Señora da Peneda.
0: Uh-huh. Esa tamén é
2: o noso panadeiro oficial de Rubén. Ese é o cuarto premio.
0: Uh-huh.
2: O quinto premio: un cambio de aceite en Tallares Crespo Peugeot de Redondela, tamén,
0: sí,
2: tamén
0: o coñecemos,
2: do noso amigo Josiño.
0: Uh-huh.
2: Vale.
0: Uh-huh.
2: E o sexto premio: 4 dúcias de ovos campeiros.
0: Oh, precio que van.
2: Por eso,
0: xa non sei se non será o mellor. O último, hai que poñelo de primeiro.
2: Sí, pero daqui a lá o mellor, como van subir? Eso é que nos ordona a tenda da Feira de Arcade. Donadas por tenda da Feira de Arcade. Vale, esos son os seis.
0: Repite, de arriba a baixo, así rápidamente.
2: Exactamente. Un xornal de 8 horas.
0: De desbroce.
2: De desbroce. Experiencia de enoturismo para dúas personas. Mariscada para dúas personas na hostelería Romasa. Empanada de choco con chocolate de panadería Nosa Señora do Viso. E cambio de aceite en Tallares Crespo Peugeot de Redondela. E 4 dúcias de ovos campeiros da tenda da Feira de Arcade.
0: Pois mira ti, pois
2: 5 rifas.
0: 5.
2: Con 5 rifas.
0: Non, nin 2, nin 3, nin sequera 4.
2: Mira, vamos a aumentar a unha máis.
0: 6.
2: Sí, por que?
0: Por que?
2: Porque con 6 rifas podenlle tocar os 6 premios.
0: Ah, claro. Porque un premio son correlativos.
2: O sea, cada número que salga é un premio.
0: Un premio.
2: É dicir, si sale este, por exemplo, que teño diante, 1251.
0: Claro.
2: É o primeiro premio.
0: Vale.
2: O xornal, vale.
0: Sí.
2: Despois o siguiente así, é o outro premio.
0: Non entendo con que ten que coincidir o premio, a ver.
2: O premio vai
4: ser o sorteo no torreiro.
0: Sorteo salindo torreiro, vai ser sorteado, por exemplo. Agora sorteamos o primeiro premio, tal, vale.
2: Primeiro premio, vale. Sale ese número.
0: Isto despois quen nos vai a nos informar dos
2: nas redes sociales e sobre todo nos sitios onde se vendeu ou na zona onde se vendeu, é normalmente estes
0: no, isto que hai que facer é o luns seguinte terás que chamar ao programa,
2: supuesto,
0: a xente que estea atenta,
2: e
0: decir que números tocaron.
2: Neste caso, sí.
0: Claro.
2: Claro, porque nós agora mesmo tamén, cando fagamos o sorteo, vamos dicir, a quen lle tocaron as 6 rifas? Tocaronlle, pois, a Manolo de Bastavales. 6 rifas. Pois, xa lle vamos a dicir, o 1251 a 1256. Vale. Esas rifas pues, tenes de...
0: Álvaro,
2: xa ya non meamos aquí.
0: Tens unha gran responsabilidade,
2: Por suposto, por suposto.
0: Que é facerte portador das rifas do Pensando en Ti e logo comunicarlo a quen vai quedar aquí no verán.
2: De feito, teño algúns o Inter Pensando en Ti que máis... resérvame 5.
0: Hai tráfico de influencias aquí. Bueno, madre mía.
2: Tráfico no.
0: Manolo, estás escoitando, non?
2: Eu reservo, xas.
5: Apuntábame voluntario para o asunto do desbroce.
0: Mira, a ti justa xo do desbroce.
2: Entonces,
5: eu... Teño desbrozador aquí a cumprir. Eu teño a máquina Steel. Un ferrucho Steel.
0: Mira, esto non é unha cuña do Galician Goles, Non hai que facerle tampouco...
2: Eu teño os Barna.
0: Ves?
3: Tes unha vendedora moi boa.
0: É que eu fun campeón galego junior de desbrozadora.
5: Sí, bueno, pero...

0: ne, con estilo tamén, pero
1: se son, se é unha cousa así suaviña, e se son centos ou así, son días de cortar tamén, non sabes?
0: Sí, sí, sí, sí, dependendo.
1: Non teña moita leña. Polo medio, pois...
0: Pois por supuesto.
1: Mira como é cousinha. Eu queria indicar aquí vos palabras a Eladio de Porto Marín, como lle está escoitando.
0: A quen? A Eladio?
1: A Eladio de Porto Marín, polo asunto das navates, xa que se leí dun o verso. Pode ser, non?
0: Sí, mira, claro.
1: Así, rapidamente. Eladio de Porto Marín, fabricante de navallas. Mirade se serán boas que non hai que afialas. Cortan o que lle poñen diante. Un bisté, unha costilleta, un besujo ou un rapante. Eu se falo destas cousas é porque teño esta ferramenta que me deron no programa Unha Noite na Galega. Vale.
0: Sí, moi ben.
2: Se me permite, espero.
1: Sí. A navalla, recomendo que a calquera que se non atañe que lle pida a idade do teléfono de lado e que a través de ter por aí que lle faja unhas que corte, son de moi bo corte, hai que ter moito cuidado con elas.
2: Perdona, Manolo, perdona que sí. Te interrumpa. Dou fé porque eu teño unha navalla que me regalou personalmente Eladio.
1: Sí, sí,
2: e
1: sí.
2: Hai que dicirlo todo, a navalla, tanto a folla como
1: como
2: mango, está feito de caixas de madeira de fruta.
0: Ajá.
1: Sí,
2: e leva tornillos de inox. A miña polo menos ten unha longitude de 80 cm, folla e mango.
1: Bueno,
2: hai que ter en conta que Eladio cego
0: claro.
2: E feita por el,
0: Sí, sí, a man e vamos, con un cuidado e con...
2: E a teño ali a vos recaudo na casa.
1: Eu non sei o canto tempo é que foi isto, que xa hai unha temporadinha, Non sei...
2: A miña teño fai 2 anos, polo menos.
0: Caramba, si, si.
1: Me tocou a mi na radio, hai máis, Hai máis, Pero bueno, é igual, o asunto
0: que hai... Abre, cerra, non? Como funciona completamente, a pesar de ser toda de madeira.
2: 80 centímetros.
0: Por certo, Manolo, o sorteo... Digo, para aproveitando que chamas. O sorteo ímolo facer só... Entre as persoas que chamen. Non vale WhatsApp, non vale... No, no. Tedes que, claro. Queredes acceder a estas 6 rifas? Tedes que chamar.
1: Hai que chamar e poñer da la cara aí me diviso. Non estou dando...
0: Exactamente. Hai que dar la cara.
1: Tengo andar con reviravoltas. Non. É moi bonito abrir la boca, pla, pla, pla, pla, pero sin enseñarse. Non, hai que enseñarse así, así. Como digo eu, así, así. Hai que dar la cara.
0: Eso.
1: Bueno, antes de que se me olvide.
0: Sí.
1: Que pase usted unas buenas vacaciones.
0: Oh, me intentará, sí.
1: Regrese pronto, Non se olvide de chamarme a esa vecina miña.
0: A Sonia, señora. Efectivamente.
1: Que
0: lle mando un saúdo, porque... Sí, porque tiña que contactala ela e máis ao irmán, home, a Pablo, porque eso, lembrome de cando estudiamos xuntos e a verdade que foron tempos moi bonitos.
1: Ela falou moi ben, desde capellán falou moi ben.
0: Oi, daquela falou xe mentira todo, daquela se, non sabe quen son.
1: Non é daquela que non hai moito como falou deso. E que vou vivir ao Sáster do Carmo, que son unha mediante, o 15 a malo 16 do mes próximo.
0: Pero mira, sabes que eu daquela tamén tiño o pelo largo, o mellor, se me ve, dase conta de quen son.
1: Si, estou algo
0: desbastante desmellorado. Os anos non perdonan, Manolo.
1: Barmo dicir a mi, bueno
0: mira, tá calado, ti estás como un buxo.
1: Bueno, eu dou chasis novo, ainda vou armando. Agora despois, cuidado. Pero bueno, vamos indo temperando. Que estábamos de salir, despois que nos metemos noutra. Un caso é invasivo.
0: Exactamente, e sobre todo con humor, que é o que fai falta.
1: Sí, que a risa é moi importante, que hemos entendido. Non se pode un rito que cría arrugas na piel. Que arrugas, que carai, pues,
0: non dicía bueno. Quen era o diseñador este que decía de la arruga es bella?
1: Ah, eso sí que non sei. Non sei, la arruga es bella, non sei. La bella del bosque, la bella espántula. Non sei como era o conto, non me acordaba.
3: La arruga es bella, pero nadie as quere.
0: Pois nada, Manolo, unha aperta.
1: Igualmente, hombre, un saludillo tamén para esos dos compañeros que tens aí, que así polo menos así deixa pasar o barrio da noite.
0: Están moi caladiños, non sei eu,
3: Aperta, Manolo. Están
0: tímidos porque están empezando.
3: Sí.
1: Teñen
3: vergonza. A vergonza do principiante, sabes?
2: Será que llamos cuarta, verás?
0: Sí. Pois veña, ata outro día. Graciñas, unha aperta.
2: Boa noite.
0: Chao.
2: Boa noite.
0: Estáme dicindo, Cidre, que tamén hai outra persoa, como o caso de Mari Carmen, que era a primeira vez que nos chamaba, un pouco se atrevía a chamarnos. Temos tamén a outra persoa que decidiu esta noite chamar por primeira vez, supoño que impulsada por este magnífico sorteo que estamos ofrecendo, grazas precisamente ao noso Álvaro de Arcade. É esa festa do viño con mel. Festa do viño, con, no, viño quente con mel.
3: Festa do viño con mel.
0: Pero é quente.
3: Non.
0: Non, é frío.
3: É frío.
0: Frío.
3: Si, si, como se fai no verán, non hai problema ningún, porque
0: claro,
3: o mel está bastante diluído. Se é no inverno, cando se masturaba no inverno, había que cantar un pouco mel para que se diluíra ben no, no viño.
0: Vale.
3: Porque costaba moito remexelo.
0: Pois esta persoa no... supoño que se animaríase para que lle contemos de que vai este sorteo e esta festa. Boas noites, Cabino, dende Pontevedra.
4: Boas noites, pero vamos a ver. A mí está me enganchando outra vez, non pode ser, é bobo de papadería. Vamos a ver. Estou vendo agora a Pedro. Pedro, o chaval que dar noticias, que lle deu folia a Pedro, que cola, eh?
0: É verdad que ten un aire con Manuel Estevez.
4: Sí, sí, Manuel Estevez é Pedro neste momento.
2: Creo que as dúas xa non vai vir agora. Xa
4: non vai ter dos personajes ali. Tessa Manuel Estevez é Tessa, o home máis purificado de Galicia hoxe, eh?
0: Ah, que sí?
4: Sí, sí, mirate o vídeo que colou Álvaro hoxe.
0: Non, non o vin.
4: Pois que se ensine, que o tipo puxos en calzoncillos diante de todo o pueblo, no alto do pueblo, meteuse nunha bañeira que as ervas de San Juan.
0: Pero que dís?
4: Veña a purificarse. Eu creo que é o homem máis purificado de Galicia.
3: Nun pipote cortaba a mitad, foi onde fixamos as ervas de San Juan, sí? Biches o vídeo.
2: Sí, pois, despois enseñalo.
4: Eu tamén chamo polo sorteo, eh?
0: Ah, vale. quere vostede participar, querido amigo?
4: Hombre, como no, ahora a mí tamén que explicar, Álvaro, que é eso de 8 horas de xornal. Como é iso, Álvaro? Que ven un colega aí que a máquina desbrozadora...
3: Van dous colegas con desbrozadores e motosierra.
0: Con senllas desbrozadoras... Rozadoras, perdón, rozadoiras. Porque aquí temos que empezar xa a facer un poquinho tamén de didáctica co tema do galego. Eu sei que rozadoira, me parece, é... E senllas con
3: pois sí, desbrozanche o donde tú queiras. Un camiño, unha veiga.
4: Que me arranquen ervas das patacas.
3: Eles, no, cuidado. Esta empresa que nos donou dedícanse a todas as labores agrícolas, eh? Tanto dan sulfato como desbrozan viñas, como desbrozan veigas, como van para o monte, o sea,
4: teñen sulfato, xa o din, fai moitos anos, xa o din.
3: Sí, polo pé, coa motosierra polo pé. Xa te conoces, ese.
4: Efectivamente, sí, señor. Ahora, a mí o que máis me interesa que debiche de por o empanada de choco con chocolate debía de ser o primer premio.
3: No, el orden de los factores non altera el producto.
0: Eu creo que o primeiro premio ten que ser as 4 dúcias de ovos ao precio que van.
3: O mellor daqui a lá, estamos falando de isto, sube máis que a bolsa.
0: Claro.
4: Bueno, de ovos que queres que te diga, pero aí non me queixo, estou ben. De ovos de galinha, quero dicir.
0: Sí, sí.
4: Estou ben porque, eu non sei, saco unha dúcia todos os días, polo menos.
3: Sí, pois non estar ben de ovos.
4: Sí, son galinhas blancas destas que poñen un ovo máis duros, como me digo, máis duros que con a pedra, máis.
0: Sí.
4: Pero bueno, de ovos non estou mal, pero a mí xa te digo, interesa unha empanada de choco con chocolate que se me toca ese premio, para mí vai ser como o primeiro.
2: E logo, romasa non te interesa, Javi, ou que?
4: Claro.
2: O romasa?
0: A mariscada para dúas persoas?
4: Tamén, pero... Non sei que te dicir, a mí interesaría máis a empanada, porque mira... O último fin de semana que fomos a Portugal e veina para Portugal e, bueno, foi un pispás. Casi non me dou tempo nin a mollar, pasar o dedo para mollar no chocolate, eh? A mía, sempre que fun a Rubén a buscar, mira, fun a buscar para levar para Asturias. Levei dúas para Asturias, por non duraron nin 5 minutos. E veina a Portugal e se me descuido non me deixa nin a probar o lombo da empanada, ou a parte dura, como lle chaman.
0: Sí, o carocho.
4: Eu xa non me acordo como me chaman.
0: Sí, o corrosco. Home, un panadeiro como a ti xa non acordarte de como se chaman as partes da empanada, tiene delito lo tuyo, muchacho.
4: capelán, eu non fui un panadeiro, eu traballei nunha panadería xa,
2: que sempre dixo, eh.
0: Claro, daquela é como a... Bueno, así hai máis.
2: Sí, sí, sí.
4: Eu iba á panadería a escoitar a radio.
0: Eu non vou dar nombres, pero así hai máis.
4: Eu cando estaba onde estaba traballando, onde traballei última 40 anos casi na última panadería, houve unha época que me chamaron para se quería probar noutra panadería. En unhas vacacións fun a probar. Estuve como 3 días. Porque levei unha radio, non tiña radio, levei unha radio para escoitar o programa pensando en ti. Non, aquí vens a traballar, non se ven a escoitar a radio. Non volvín.
0: Home, claro, ben feito.
4: É normal que foi nas vacacións, sei que non lle dixen, ah, jefa, non volvo máis.
0: Pois...
4: Non volvín por esa panadería, non sei nin como se chamaba a panadería. Si, ai, non, algo aquí viña a escoitar a radio.
0: Despois temos que enseñar unha cousinha que nos trouxeron aí de... da Peneda.
2: Sí,
0: que lle vai a facer acordar seguramente tamén a algún panadeiro que xa está retirado, que ainda fai pouco que nos chamou. O Pichón.
4: Ai, Pichón de Camello.
0: Sí, sí. Que eso que trouxestes aí, acórdame a unha cousiña que comía o Pichón tamén así as ajachadas.
5: Tú xa sabes.
0: Eso.
4: Ai, ti xa sabes.
0: O xa sabes.
5: Tú xa sabes, sí.
0: Algo de eso hai por aí. Cabino.
4: Ai, o correta, Pichón non é Pichón, é o Corretaine.
0: O Corretaine. Que ha de estar escoitando, ben seguro. Sí.
5: Temos que buscar.
4: Se está escoitando, un saludo para el ben grande, que somos moi moi amigos, si sí, señor.
5: Temos que buscar a canción. Temos que buscar a canción que lle fixera Antonio del Río, que cantara, pequena cantara Peque. Que lle fixera unha canción.
0: Peque da fórmula.
5: Está na fórmula, ahora sí. Antes estaba
0: na Olympus.
5: Sí.
0: Era o rapaz este que é chato,
5: oh, no,
0: que tampouco.
5: Non cantara. Non fora Peque, fora
0: Antonio Miniño.
4: Antonio
5: del Río foi o que fixo a canción, pero quen a cantou foi o asturiano.
4: Ai, Jorge Menéndez.
0: Jorge Menéndez.
4: Cantou no Jorge. Creo que sí.
5: Sí, pois hai que
4: buscala, que está ben.
5: Hai que buscala, que está moi ben a canción esa, sí.
4: Pues, bueno, pois nada, eu paso lá a saludarvos a vosos dous, a Pedro máis a Álvaro. Bueno, eu a Pedro agora vou chamar o señor das noticias.
0: Sí.
2: pero mira, sabes que temos unha rivalidade aí, non? Aí non falei como Manolo. El apunta máis para Vigo. E Pepe máis eu.
5: Pues, sí,
2: apuntamos máis para...
0: Sí,
2: para el bicolor.
0: Claro, somos máis do Deportivo da Coruña.
2: Da Coruña.
4: No,
2: desde hai tres días, non?
4: Tres, amigo.
0: Como?
4: Non, xa somos tres.
0: Ah, moi ben, aí te quero ver.
4: Mira, acórdome eu cando fallou o penalti. Estou no vendo.
0: Cala, por Dios, Cabino, non? Vamos chegar ás 2 da madrugada a despedir a chamada agora con este mal sabor de boca.
4: Cando fallou o penalti, eu que rompín a muñeca.
0: Bueno.
5: Pero tú,
2: que tal lado tiñas, tío?
5: Pero tú és do lado de arriba tamén.
4: Pero mira, no me, estamos aí
5: outra vez, así
4: que temblen que volva a ver o derbi outra vez, hombre.
0: Ojalá, hombre. Pues eu cando ganamos a Copa do Rei no Bernabéu, escarallei un chándal todo que tiña, porque vi o partido do Deportivo no piso dun compañeiro de carreira que era de Vigo, que estaba estudiando na Coruña. E vino ali no piso que era do Celta, imagínate, e eu tirándome así de rodillas polo suelo, ¡oh! Así de tal. Era o piso de moquetas, carai, o chándal todo que aí meino todo polas rodillas.
5: Pero aí che Cabino.
4: Cabino. Eu entro na miña casa e o primeiro que ves alá ao fondo é o escudo deportivo feito de fíos. Regalaron lino e loli de lino, conoces el lino, non, Álvaro?
2: Pois sí, verdad, claro. Que eu non o sabía.
4: Lino de Vigo.
0: Sí,
4: pues regalaron un escudo do deportivo feito con fíos, todo fíos de coser.
0: Ah.
4: Abaix con Xavi.
0: Pois sí.
4: Recordo-me que un amigo meu que era acérrimo do Celta entrou na casa e o primeiro que fixo a mirar ese, e eso que hace aí? É da vergüenza entrar aquí. Pois pues, é da vergüenza entrar aquí en media vuelta e fuera.
5: Pero oiches, o derbi va a verlo igual, eh? Anque non ascender ao Deportivo, iba a haber derbi igual.
4: Iba a verlo con certa fortuna.
5: Claro.
4: Bueno, pero mellor fora que ascender, a que queres?
0: Claro, que sí.
2: Pues mira, eu cando ascendimos, subín a antena da Furgo, puxen a bandeira, e anduven por todo Pazos de Borbén, tocando a bocina, e acabei con 2 estrellas na cultural. Eso pasou...
4: Pero, Pedro, pero como anduveses? Anduveses, ti conduciendo, non andabas encima...
2: Bandeira izada, é logo.
0: Claro, andaba, non iba facendo surf no techo da furgoneta.
4: E xa conducía, Lolio.
2: Non, non, iba.
0: Cabino, querido, xa te despedimos que son as 2 da madrugada. Venga, moita graza por chamarnos.
4: Vale, un saludo para todos, venga.
0: Cuídate moito. Graciñas.
6: Son as 2.